bohyňou, ktorá sa v staroveku tešila úcte u najväčšieho počtu národov. Z egyptskej bohyne sa vyvinula v grécko-rímskej dobe na nadnárodnú bohyňu a jej kult sa rozšíril v celom vtedajšom známom svete. Pravda, táto neskorá Isis, uctievaná za hranicami Egypta, sa v mnohom odlišovala od pôvodnej Eset, a to hlavné a podstatné, čo mu vďačila za svoju popularitu, si však zachovala. Egypťania si v nej vytvorili bohyňu, do ktorej sústredili najkladnejšie črty a vlastnosti ženy, ušľachtilosť a krásu, manželskú lásku a vernosť až za hrob, ako aj materinskú starostlivosť o dieťa. Okrem toho ju obdarovali čarovnou mocou, ktorú používala výhradne na konanie dobra a hájenie spravodlivosti. Bola tak v ich očiach, ako aj v očiach všetkých, čo prevzali jej kult, najľudskejšia a preto najväčšia zo všetkých bohýň. Eset je najznámejšia egyptská bohyňa aj preto, že máme o nej a o jej kulte najviac správ. Pochádzajú predovšetkým z takých prameňov, ako sú texty pyramíd zo Starej ríše, texty rakiev zo Strednej ríše a kniha mŕtvych z Novej ríše. Už z archaickej doby sa o nej dozvedáme z nápisov v Nechene, Hierakónpole a Abdžu, Abide, z nálezov v Dolnom Egypte a z tradícií pochádzajúcich z Júnu, Heliopolu. Z doby Strednej ríše ju navyše poznáme z fragmentu mýtu o horovom narodení a zboštení z 11. dynastie a z opisu tzv. Usirovských mystérií z 12. dynastie. Z Novej ríše k tomu pristupujú poetické hymny na Usira z 18. dynastie a záznamy mýtu o boji hora so Sutechom z 20. dynastie, z ptolemajovskej doby poviedka o víťazstve hora nad Sutechom. Významný pramen tu predstavuje aj tzv. Metternichova stéla z čias 30. dynastie, na ktorej je opis esetinných nárekov nad mŕtvým Usirom a opis mýtu o Eset a siedmých škorpiónoch, ktorých vznik možno klásť až do Strednej ríše. Táto stéla kedysi na Kinžvarskom zámku sa tak volá preto, že jej majiteľom bol knieža Metternich, ktorý ju dostal roku 1828 ako dar od egyptského miestokráľa Mohameda Alího. Našla sa v Alexandrii, prvý raz jej text vydal a preložil roku 1877 ruský egyptológ Golenišťev. Za všetkých antických autorov, čo nám zanechali správy o Eset, Herodotos, Strabón, Plínius a iní, z neskorších najmä Apuleius, uveďme len Plutarcha a jeho opis o Iside a Osirisovi, asi zo začiatku 2. storočia, v ktorom je spracovaná jedna epizóda z mýtu o spore hora so Sutechom. Ako ukázalo porovnanie tohto spisu s egyptským textom na papiruse Chestera Beattyho zo sklonku Novej ríše, držal sa Plutarchos egyptských podkladov verne a zanechal nám tak nielen najpodrobnejšie, ale aj najspoľahlivejšie informácie o Eset až do rozlúštenia hieroglyfov. Napriek týmto bohatým prameňom doplneným ešte množstvom ďalšieho písomného a obrazového materiálu, nevieme bezpečne, kde Esetin kult vznikol. S istou pravdepodobnosťou sa dá povedať, že asi v Dolnom Egypte, no veľmi staré správy máme o ňom aj z Horného Egypta. Prvý raz sa Eset objavuje ako Usirova manželka a horová matka v Usirovom meste Perusire, gréckom Busirise, a dnešnom Abusíre pri Samanúde. Na nápisoch zo Starej ríše sa tituluje aj pani mesta Puta, Buto, dnešný Tel al-Farajn. Zdá sa však, aspoň podľa mierne prevažujúceho názoru egyptológov, že jej pôvodným domovom bolo mesto Hebejet v grécko-rímskej dobe zvané Isajon alebo Iseum, z ktorého je dnes zborenisko Behbet el-Hagar. Ani pôvod a význam jej mena sa nepodarilo jednoznačne vysvetliť. Podľa prevládajúcej mienky znamenalo sídlo, sedadlo, v ušom zmysle trón, čo bol aj hieroglyfický znak jej mena. Podľa toho bola možno pôvodne bohyňou, ktorá zosobňovala božský a kráľovský trón.
Do celoegyptského panteónu vstúpila pravdepodobne až potom, keď ju prijali a začlenili do svojho devetora bohov kňazi v Júnu, jednom z najstarších a najvýznamnejších náboženských stredísk Egypta. Podobne ako Usir, má aj Eset na rozdiel od väčšiny egyptských bohýň životopis. Splýva do veľkej miery s Usirovým, ale prevyšuje ho dramatickosťou. Podľa všeobecne uznávaných predstav, ktoré vychádzali z učenia junských kňazov, bola Usirovou sestrou a v súlade so zvyklosťami egyptských bohov a kráľov jeho manželkou. Okrem Usira mala ešte dvoch súrodencov, Sutecha a Neptet, ktorí tiež uzavreli manželstvo. Všetci štyria boli deťmi boha zeme Geba a bohyne neba Nut. Ich prarodičmi boli zas boh vzduchu Šu a bohyňa vody Tefnut, priami potomci praboha Atuma. Dovedna tvorili spomínané junské devetoro bohov na čele s Atumom, ktorého rôzne teologické konštrukcie postupne stotožnili so všetkými významnými bohmi. Tak sa dostala Eset do príbuzenského vzťahu s bohom slnka Reom, hlavným meneferským, memfiským bohom Ptahom, a okrem iných s hlavným vaseckým, tébským bohom Amonom. Za matku jej syna Hora sa však považovali aj iné bohyne, medzi nimi najmä Hathor a Nut, a mnohé bohyne mali s ňou zhodné funkcie, preto časom vzájomne splývali a stotožňovali sa. Eset si pritom zachovala samostatnú osobnosť a ako najmocnejšia si niektoré iné podmanila. Spolu s Usirom a Horom vytvorila bez ohľadu na onské devetoro osobitnú božskú trojicu, ktorú uznávali a uctievali v celom Egypte. Usirovské mýty sa zachovali v niekoľkých verziách, no esetine osudy sa v nich uvádzajú s malými odchýlkami rovnako. Podľa najrozšírenejších odovzdal boh Geb vládu na zemi Usirovi, lebo zistil, že sám nemá na to potrebné schopnosti. A tak sa stal Usir prvým kráľom Egypta. Vyviedol Egypťanov zo zvieracieho stavu, v ktorom do tých čias žili, naučil ich obrábať polia, dal im zákony a ukázal im, ako majú uctievať bohov. Tým si získal ich vďačnosť a lásku, ale zároveň vyvolal závisť svojho brata Sutecha, ktorý sa o ľudí nestaral. Závisť sa v ňom premenila na nenávisť a tak skôr, ako sa mohol Usir vybrať do sveta, aby priviedol na podobnú úroveň aj iné krajiny, zákerne ho zabil. Usporiadal vraj na jeho počesť hostinu, na ktorú pozval 72 svojich druhov a dal na ňu priniesť truhlicu, vyhotovenú presne podľa rozmerov Usirovho tela. Všetci ju obdivovali a tak Sutech vyhlásil, že ju daruje tomu, kto ju presne zaplní. Jeho druhovia to jeden po druhom skúšali, no márne. Nakoniec to skúsil aj Usir. V tej chvíli priskočili Sutechovi druhovia k truhlici, zatvorili jej veko, pribili ho klincami a špáry zaliali olovom. Na to ju aj s Usirom hodili do Nílu. Vody odniesli truhlicu do mora, ktoré ju vyhodilo na breh pri Kepneji, dnešnom libanonskom Džebele, čiže Bible. Tam potom Eset po dlhom hľadaní Usirovu mŕtvolu našla a spolu s Neptet ju doniesla do Neditu nedaleko Abdžu, Abida, v Hornom Egypte. Takto aspoň rozpráva Plutarchos. Podľa inej verzie sa Usir možno bez Sutechovho pričinenia utopil v Níle a vody vyniesli jeho mŕtvolu na breh pri Nedite. Tak či onak, všetky verzie sa zhodujú v tom, že len čo Sutech zazrel utopeného Usira, pribehol k nemu, rozsekal jeho telo na 14 či 16 kusov a rozhádzal ich po celom Egypte. Eset a Neptet sa znova vydali na cestu, aby ich vyhľadali. Každý kus, čo našli, Eset na mieste nálezu pietne pochovala. Súčasne však tieto kusy mocou svojich čarov zasa spojila a obnovila tak celistvosť Usirovho tela. Tým splnila podmienku, ktorá bola podľa egyptských predstáv nevyhnutná, aby mohol mŕtvy vstať do nového života na onom svete.
Preukázala tak Usirovi najcennejšiu službu, akú mohol živý preukázať mŕtvemu, a umožnila mu večný život v podsvetnej ríši, kde sa stal potom kráľom mŕtvych a pánom večných.

grécky zvanom chemis a po egyptsky asi ahbit, čiže papyrusová húština, tá neporodila u Sirovho syna Hora. Tam ho schovávala pred Sutechom, kým nevyrástol, aby pomstil zavraždeného otca a ujal sa ako jeho dedič vlády nad svetom. Mladý Hor sa pokúsil najprv uplatniť nárok cestou práva a predložil vec tribunálu devetora bohov na čele s Reom. Ukázalo sa však, že je to cesta dlhá a hlavne neschodná. Rokovanie sa pretiahlo na 80 rokov a zmenilo sa Sutechovou vinou na reťaz intríg a zákerností, pri ktorých mal prísť Hor nielen o vládu, ale aj o život. Pritom boh Re sa netajil, že je mu jedno, kto má pravdu, a vyhlásil, že rozhodne v prospech Sutecha, lebo je silnejší a preto aj schopnejší vládnuť. Eset po celý čas stála pri svojom synovi a obetavo ho podporovala. Chránila ho pred Sutechovými intrigami a útokmi a keď im nemohla zabrániť, odstraňovala ich následky. Raz napríklad Sutech vyškriabal Horovi obidve oči a tak mu ich mocou svojich čarov vrátila. Neváhala dokonca zmeniť svoju podobu a hoci bola najkrajšia na nebi i na zemi, zmenila sa na ešte krajšiu. Po sľube, že bude Sutechovi po vôli, vymámila od neho výrok, ktorým sa sám odsúdil. Získala na Horovú stranu boha práva a zákonov Thofta i mnohých iných bohov, aby presvedčila Rea, že má rozhodovať podľa práva a pravdy a nie podľa účelnosti. Dosiahla u devetora bohov, aby vypočuli Usira, ktorý potom váhou svojich argumentov prinútil Rea uznať Hora za jeho právoplatného dediča a kráľa Egypta. Keď tak splnila svoju materinskú povinnosť, zostúpila do podsvetia, kde zaujala miesto po pravej strane Usirovho trónu. Ako manželka vládcu podsvetia sa stala Eset ochrannou bohyňou mŕtvych. Svojimi krídlami chránila ich pochované telá a čarami chránila ich duchov pred všemožným zlom, čo ich čakalo po smrti. Preukazovali jej preto úctu všetci živí, veď každý z nich musel raz zomrieť a stala sa tak aj ochrannou bohyňou živých. Osobitnej úcte sa však tešila najmä ako ochrankyňa žien a hlavne matiek. Jej slovo nie je nikdy bez účinku. Verili o nej muži i ženy. Nie je ničoho na nebi a na zemi, čo by nevedela a nemohla. Sám boh Re sa na ňu podľa mnohokrát zaznamenaného mýtu obrátil, keď ho poštípal jedovatý had, aby ho vyliečila. Vyhovela mu a pri tej príležitosti vyzvedela aj jeho tajné božské meno, ktoré jej umožnilo ovládať najmocnejšie a ničím nezmariteľné čary, a to iba vyslovením istých slov, da ktoré z nich prezradila na prospech ľudstva aj kňazom. Vynieslo jej to titul Bohatá čarami a pani mocných slov a navyše jej titul Slnečné oko, ktorým ju z vďačnosti za vyliečenie uznal Re za svoju dcéru. Okrem moci na svete a v podsvetí dostala teda moc aj na nebesiach. Stala sa kráľovnou neba a napokon najväčšou spomedzi všetkých bohov a bohýň. Najväčších a najvyšších bohov mali Egypťania, ako vieme, viacero. Pri svojom spôsobe vyjadrovania nešetrili superlatívmi. V prípade Eset však nepreháňali. Súhrnom svojich funkcií prevýšila všetky ostatné bohyne, medzi nimi i Hathor, a vyvinula sa priam na univerzálnu bohyňu. Za tento vzostup vďačila nepochybne aj postaveniu svojho manžela a syna. Na druhej strane je však podľa mýtov a legend rovnako nepochybné, že bez nej by ani jeden ani druhý veľa nedosiahol. Pritom jej kariéra nebola vonkoncom rýchla. Kým dosiahla svoje miesto, muselo uplynúť 2000 rokov. Napriek všeobecnej obľube nemala okrem svojho domovského mesta Puta a možno aj Hebejetu dlho ani samotný kult, o chráme ani nevraviac. Egypťania ju uctievali spoločne s Usirom a Horom, či skôr popri nich a v ich tieni. Výraznejšie vystupovala len výnimočne, napríklad v hornoegyptskom Geptu, Kopte, dnešnom Kufte, ako matka boha plodnosti Mina, a v Saute,
Likopole, v dnešnom

Asijúte ako matka boha vojny Vepvaveta. Jej kult sa osamostatnil až v časoch Novej ríše, keď jej zasvecovali osobitné kaplnky, napríklad v Sethiho chráme v Abdžu a v chrámoch vo Vasete, dnešnom Karnaku. Skutočný rozmach zaznamenal jej kult až v neskorej dobe, keď vzrástol jej význam ako ochrankyňa mŕtvych a patronky žien. Vyvrcholil v grécko-rímskej dobe, keď ju navyše vyhlásili za manželku boha Serapisa. Vtedy jej aj postavili rad chrámov od Alexandrie po Asuán a ďalej až po Meroe. Koncom 5. storočia pred našim letopočtom prekročil jej kult hranice Egypta a prenikol do Grécka. Koncom 2. storočia pred našim letopočtom sa uchytil v Ríme. Neskôr sa rozšíril po celej Rímskej ríši a po kulminácii v 2. až 3. storočí nášho letopočtu sa udržal až do protipohanských dekrétov cisára Teodózia I. z roku 383. V Hornom Egypte a Núbii prežil aj tieto dekréty. Zanikol až roku 551, keď dal cisár Justinián násilne zatvoriť jej chrám na ostrove Fílají. Najstarší chrám bohyne Eset, ktorého pozostatky sa zachovali, pochádza z čias 26. dynastie. Vznikol prestavbou zádušnej kaplnky pri pyramíde kráľovnej Henutsen, manželky kráľa Chufua, ktorú asi za 20. dynastie zboštili a ako pani pyramíd stotožnili z Eset. Podstatne starší chrám mala Eset podľa tradície už v spomínanom Hebejete, lenže padol asi za obed novému chrámu, ktorý na jeho mieste založil kráľ Nechetnebef z 30. dynastie a ktorý dal veľkoryso dokončiť Ptolemajos II. Bol to známy Isaion, čiže Iseum, ktorého ohradný múr meral 400 x 300 metrov a sám chrám 180 x 60 metrov. Najzachovanejší Esetin chrám stál donedávna na ostrove Fílají, Pilaku, pri prvom katarakte Nílu južne od Asuánu. Založil ho Ptolemajos I, v jeho výstavbe pokračovalo najmenej 6 príslušníkov jeho dynastie, ako posledný ho dal vyzdobiť cisár Marcus Aurelius, postavili ho z červenej žuly, mal 2 pilóny, nádvorie s piliermi, stĺpovú sieň, svätyňu s viacerými miestnosťami a tradičnú reliefovú výzdobu. Jeho súčasťou bola Usirova kaplnka, na východe priliehal k nemu horov chrám. Od výstavby starej asuánskej priehrady v rokoch 1898 až 1902 bol pri vysokej hladine zhruba z tretiny pod vodou. Po prácach začatých v roku 1970 na Novej priehrade ho premiestnili na nedaleký skalný výbežok na pobreží a zachránili ho tak pred neodvratnou skazou. Stratil tým, pravda, svoju atraktívnosť pre turistov a ostrov Fílají prestal byť perlou Egypta. Zvyšky menších esetinných chrámov z čias Ptolemajovcov sú aj v Asuáne, Dendere, oáze Charge a na niekoľkých miestach v Núbii, z cisárskych čias tiež v Deir el-Kebli na ľavom brehu Nílu oproti Luxoru. Nič sa naproti tomu nezachovalo z jej chrámu v Menefere, kde mala podľa Diodóra symbolický hrob, ani z troch jej chrámov v Alexandrii. O Meneferskom nevieme ani to, kedy zmizol. To isté platí o dvoch alexandrijských, z ktorých jeden stál na polostrove Lochiu a druhý na ostrove Fáre. Z toho sa našlo pri podmorských výskumoch roku 1962 aspoň torzo esetinej kolosálnej sochy. Tretí z týchto chrámov, ktorý mala spoločný s bohom Serapisom, dal roku 397 zrovnať so zemou alexandrijský patriarcha Teofilos. Stál niekde v okolí dnešného námestia Tahríru. Vyobrazení Eset sa zachovalo zo starších čias málo, za to od Novej ríše je ich takmer neprehľadné množstvo. Môžeme ich nájsť na sarkofágoch a rakvách, na stenách hrobiek a chrámov, na papyrusoch.
Z neskorších čias ich doplňajú jej sochy a sošky. Má na nich vždy podobu krásnej, štíhlej ženy, hlavu jej pokrýva buď jednoduchá šatka stiahnutá stuhou, nad ktorou je štyrizovaný kráľovský trón, hieroglyfický znak jej mena, alebo ozdobná čiapka v podobe supice a koruna zo vstýčených hlav posvetných kobier. Navyše máva na hlave kravské rohy a slnečný kotúč. Tento kotúč jej patrí ako Rejovej dcére, ale rohy sú len jej druhotným atribútom, ktorý prevzala od bohyne Hathor. Na sarkofágoch má zvyčajne široké krídla roztiahnuté v ochrannom geste. V ruke drží spravidla znak života, Ankh, alebo amulet zvaný Esetin Uzol, Tit. Sošky ju zvyčajne zobrazujú sediacu a s malým horom na kolenách. Od ptolemajovských čias prevládlo zobrazovanie Eset v gréckom chápaní. Na sochách a reliéfoch je väčšinou v dlhom rúchu s bohatými záhybmi, no niekedy aj bez rúcha. Sedí na tróne, alebo občas aj na psovi s hviezdou na čele, čo vyjadruje jej splynutie s bohyňou Sopdet, čiže našim Sýriom, ktorého volali Gréci a Rimania psia hviezda. Má aj nové atribúty, napríklad ako bohyňa Alexandrijského prístavu Veslo, ako bohyňa mesiaca vychádzajúci mesiačik, ako darkyňa potravy roh hojnosti. Všetky tieto diela, egyptské i grécko-egyptské a neskoršie, patria medzi najlepšie ukážky umeleckej tvorby pochádzajúcej z egyptskej pôdy. Nechýbajú azda ani v jednom múzeu so starovekými pamiatkami. Stručným výpočtom zachovaných kultových i umeleckých pamiatok sa zvyčajne heslá o jednotlivých hroboch a bohyniach v tomto slovníku končia. Heslo o Eset si však vyžaduje doplnok. O jej uctievaní za hranicami Egypta. Ako vieme, už koncom 5. storočia pred našim letopočtom prenikol jej kult do Grécka a rýchlo sa tam rozšíril. Zo 4. storočia pred našim letopočtom máme správy o jej svätyni s kultovým spoločenstvom z Pirea, z neskorších čias z Kýmy a Efezu, z Kósu, Andru a rôznych ostrovov, medzi nimi najmä z Délu, kde sa našlo mramorové priečelie jej chrámu, venované Atenčanmi okolo roku 150 pred našim letopočtom a kde dodnes stojí na pôvodnom mieste jej socha. Do Ríma sa dostal jej kult cez prístavy v južnej Itálii a vrchnosti ho tam prijali neobyčajne nevľúdne. V rokoch 59 až 48 pred našim letopočtom zbúrali na rozkaz senátu 5 krát jej svätyne. Augustus ich zakázal vôbec stavať. Tiberius jej uctievačov krvavo prenasledoval pod zámienkou, že sa dopúšťajú pri bohoslužbách všelijakých nemravností, čo sa však vyčítalo aj kresťanom. Toto prenasledovanie dokazuje príťažlivosť jej kultu u ľudových más. Nakoniec sa muselo zastaviť a Iside a Serapisovi zasvetili v Ríme osobitný chrám. Oficiálne prestala byť medzi rímskymi bohmi cudzinkou až za cisára Karakalu, ktorý jej dal postaviť chrám na Marsovom poli, dnešnom Navonskom námestí. Na talianskej pôde sa najlepšie zachoval jej chrám v Pompejach, prestavaný po zemetrasení roku 63 a zasypaný pri výbuchu Vezuvu v roku 79. Zvyšky jej svätýň a pamiatky na jej kult sa našli na rozličných miestach až po Ríni a po Dunajsku. Eset, čiže Isid, patrila v 2. až 3. storočí medzi najobľúbenejšie bohyne v celej Rímskej ríši i v samom Ríme. Jej ctitelia sa scházeli každodenne a okrem toho na veľkých výročných slávnostiach zvaných Isia 31. októbra až 3. novembra, ktoré sa konali na pamiatku Usirovho, respektíve Osirisovho úmrtia a neskoršieho vzkriesenia. Osobitní zasvetenci, ktorí sa podrobili krstu a pôstu, sa zhromažďovali na tzv. Isidiných mystériách spojených s rôznymi rituálnymi a magickými úkonmi. Verili, že po ich splnení budú podobne ako Osiris vzkriesení pre nový život na onom svete. V Iside videli nebeskú vládkyňu sveta a Matku Božiu.
uctievali ju samostatne i ako členku trojice bohov s Osirisom a Horom, oslavovali ju hymnami a litániami, zobrazovali ju v belasom plášti posiatom hviezdami na mesiačiku s dieťaťom, čiže Horom v náručí. V grécko-rímskom svete ju stotožňovali s bohyňou lásky a krásy Afroditou, Venušou, bohyňou plodnosti zeme Demeter, Cererou a s matkou bohov Kybelou a tiež s podsvetnou bohyňou čarov Heket. Niet pochýb, že z jej kultu prešli daktoré prvky aj do kresťanstva, respektíve našli v ňom obdobu. V Egypte bol jej vplyv na kresťanstvo zvlášť silný a prežitky jej kultu viedli k svojráznostiam vyhlasovaným oficiálnou cirkvou za kasírstvo. Do istej miery pôsobili na vznik tzv. Monofizitizmu, ktorého prívržencami sú dodnes tamojší koptskí kresťania, teda priami potomkovia starých Egypťanov. Na záver už len toľko, že Eset, respektíve Isis, je jednou z mála egyptských bohýň, ktoré ostali natrvalo v povedomí ľudstva. K jej osobe sa vracali po Grékoch a Rimanoch tiež mnohí novovekí umelci, a to okrem maliarov a sochárov, hlavne hudobníci. V roku 1667 zložil napríklad operu Isis Jean-Baptiste Lully a roku 1957 rovnomennú operu Johann Klein. V roku 1957 symfonickú predohru Isis Egyptian Abu Bakr Kairat. Najznámejšia je však z opery Čarovná flauta od Wolfganga Amadea Mozarta z roku 1791. V kalendári sa dodnes udržalo meno Isidor, Isidoros, Isidindar. Štúdium jej kultu, najmä jeho postupného šírenia medzi ľudovými masami, má značný význam pre osvetlenie spoločenských pomerov koncom starého a začiatkom nového letopočtu v celom Stredomorí.

Na Litere ste počúvali druhú časť čítania z knihy Vojtecha Zamarovského Bohovia a králi starého Egypta. V réžii Martina Bendika účinkoval Vladimír Štefuca. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Zvuková realizácia Emília Mihálková. V roku 2002 redakčne pripravila Táňa Kusá.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, v najbližších chvíľach vás pozývame ďaleko na otvorené more za dobrodružstvom z pera jedného z najpovolanejších autorov dobrodružstiev, Žila Verna. Na Litere si vypočujete dramatizáciu jeho románu Morská obľuda, ktorej autorom je Alexander Balok. V réžii Igora Hrabinského účinkujú Igor Čilík, Ľubo Roman, Bronislav Kryžan, Gustáv Valach, Peter Bzdúch, Eduard Vítek, Julius Vašek, Ján Mistrík, Ján Valentík, Miroslav Trnavský, Peter Marcin a Jozef Šimonovič. Prajeme vám dobrodružstvom naplnené počúvanie.

0: Kapitán Burkár?
1: Áno, želáte si.
0: Na obchodnej burze som sa dozvedel, že odchod svätého Enocha sa odkladá pre zlý zdravotný stav jeho stáleho lekára.
1: Až tak by som to nepreháňal, pán.
0: Filol. Som doktor Filol a prichádzam vám ponúknuť svoje služby. Môžem predložiť najlepšie odporúčanie.
1: Vaše meno mi hovorí, že patríte do rodiny tunajších podnikateľov.
0: Áno, pane.
1: Netajím, že prichádzate ako na zavolanie a hneď ako o vás dostanem priaznivé informácie, verím, že sa dohodneme. Predsa len, čo vás privádza na loď?
0: Skôr ako sa zamestnám v transatlantickej spoločnosti, rád by som sa zúčastnil na výprave veľrybárskej lode a zažil riadnu plavbu po Tichom oceáne.
1: Ale naše výpravy na more sú nebezpečné. Je to tvrdá škola námorníckeho života.
0: Viem. A nebojím sa toho, kapitán.
1: Trvajú veľmi dlho. Kto vie, či sa svätý Enoch vráti o 2 či o 3 roky?
0: Mojou úlohou bude, aby sa vrátili všetci a zdraví.
1: Teší ma, že som sa s vami zoznámil. A budem rád, ak vaše meno čo najskôr zapíšem do palubného denníka.
0: Takže zajtra, za večerného odlivu, by sme mohli odplávať.
1: Vidím, keby... doktor, že ste dobre informovaní. Keby sme mali debnára. So starým Brillardom už nemožno rátať, trápi ho reuma.
0: Môže vám prezradiť meno iného debnára?
1: Vy?
0: Čo poviete na majstra Cabidulena?
1: Jean-Marie Cabidulen z ulice Tournet? Odkiaľ ho poznáte?
0: Práve dnes som ho ošetroval.
1: A čo medzi debnármi zúri epidémia?
0: Mal iba poranený prst. Je zdravý a urobil by vám dobrú službu.
1: Jean-Marie Cabidulen.
0: Niečo sa vám na ňom nepozdáva, kapitán?
1: Vešti nešťastie a možno ho aj prináša. Podľa neho každá plavba na mori je posledná a nikto sa z nej nevráti. Nepoznám kapitána, ktorý by ho chcel mať na palube.
0: No, ale keďže vy nikoho nemáte a potrebujete debnára... No,

0: No, pozrime, že starý kabidule. Aj ty si tu.
1: Ako vidíš?
0: Ešte stále si posadnutý myšlienkami, že sa to zle skončí.
1: No, dobre sa to neskončí. Buď istý.
0: No a na čo si nastúpil na loď, keď to vidíš tak čierne?
1: To už teraz ľutujem, že som nastúpil.
0: No, budem radšej, ak ma ušetríš tých svojich rozpráv.
1: Hovorím len, čo si myslím.
2: Kabidule, počuť. Máme pekné počasie, poslušné more a dobrý vietor. A to je dosť vzácne pri prechode kanálom La Manche v tomto období.
1: Nestačí dobre začať, kapitán. Dôležité je dobre skončiť.
2: Máte pravdu. Okrem toho, naša výprava musí byť aj výnosná. Veľryba sa objaví alebo neobjaví a naplniť 2000 súdkov veľrybým tukom, na to treba mať šťastie.
1: S čím my rátať nemôžeme.
2: Ale no tak. Svätý Enoch sa vydáva na svoju 50. výpravu a všetky sa zatiaľ skončili úspešne.
3: To je dobré znamenie, kapitán. Predpokladáte, že budeme loviť v Tichom oceáne?
2: Ak natrafíme na veľryby v Atlantiku, začneme loviť skôr.
4: Škoda len, že doktor nenastúpil na loď skôr. Mohli sme si ušetriť 2 týždne čakania.
3: Viete, že aj mňa to hnevá.
2: Veru, tak. Dobré myšlienky sa nikdy nevynoria vtedy, keď človek chce.
4: Tak ako veľryby.
2: Prvý dôstojník Erto sa v tom vyzná. Keď ich zbadáte, musíte na ne pohotovo zaútočiť.

0: boku zem!
1: Mali by to byť ostrovy Snares, pri južnom výbežku Nového Zélandu. A sú to bohaté loviská. Už 30 rokov veľrybári lovia v týchto oblastiach.
2: Bývajú tu prudké výchry.
3: No, ak by sme mali šťastie, mohli by sme súdy naplniť za niekoľko týždňov. A v prípade nepriaznivého počasia sú tu predsa prístavy.
1: No, myslím, doktor, že až také jednoduché to nebude. Na východnom pobreží je prístavov dosť, ale v Orvane sú niekoľko míľ od brehu.
2: Kapitán, podpalubie je plné potkanov. Odkedy sme vyplávali z Le Havre, rozmnožili sa ukrutne.
1: Posypte všetky debny uholným prachom. Hádam sa nám podarí vykinožiť.
4: Nevravel som, už sa to začína. Zatiaľ sú to len potkany. Ale ako sa to skončí?
2: Urobíme, čo sa dá, kapitán.
3: Ja by som ich nehubil.
1: A to už prečo?
3: Sú to inteligentné tvory. Keď lodi hrozí záhuba, naskáču do vody a to je dobré upozornenie.
1: Tak, na to tu máme Kabiduléna. Ten nám to pripomína aj za stáleho vetra a slnečného počasia.
3: Za to loď neopustí.
4: Hovorím tak preto, aby sme boli pripravení a nenamýšľali si, aké máme šťastie.
3: Určite rátaš s tým, že ty sa dostaneš z každej šľamastiky.
4: Tak bol som na mnohých lodiach. A zažil som toho veľa. A ak som sa z toho dostal, tak to bola len náhoda, ktorá sa nemusí opakovať.
1: Nechajte ho, Olive. To sú len táraniny. Kabiduléen nie je zlý chlapík.
3: To nie, ale s mániou predvídať nešťastie nás už načisto ubíja.
1: No, verím, že si zbytočne derie jazyk.
3: Viete, o čom teraz hovorím?
1: No?
3: Vraj stretneme strašnú obludu. Obrovského morského hada, ktorú nikdy neuvidíme. Prečo? No, lebo nič také neexistuje.
1: Sú to len veľké oči vystrašených námorníkov, Olive.
4: Existuje, kapitán, doktor, existuje.
1: Odkiaľ to viete takisto?
4: Mám silnú predtuchu, že toto je moja posledná cesta. Pardon, plavba.

0: gejzíry vody!
1: Už je to tu. Už je
2: pustiť kotvu a člny! Harpunári na miesta!
3: Čo sa robí, kapitán?
2: Tárame tu o morských oblúdach a veľryby nám zatiaľ križujú cestu.
3: Nikdy som ešte nevidel lov na veľrybu.
2: Tak sa dobre pozerajte, akých mám schopných námorníkov.
3: Uh-huh. A nie sú už pri veľmi blízko?
2: Pokúšajú sa dostať na dosah harpúny.
3: Zdá sa, že ju zasiahli.
2: Áno, dostala to do ľavého boku.
3: Ale pláva preč?
2: Na harpúne je priviazané lano, dlhé asi tak 300 siah. Vidíte? Nechávajú sa veľrybou ťahať.
3: Pri takej rýchlosti sa môžu kedykoľvek prevrátiť.
2: O chvíľu sa veľryba prvý raz ponorí. Vtedy jej povolia lano.
3: Už zmizla.
2: Keď sa opäť objaví na hladine, potom ju, ako to námorníci hovoria, spracujú kopijou.
3: Krváca.
2: Je smrteľne ranená. Netvárte sa tak nevraživo, doktor. Tá práca nás živí.
4: Odhadujem ju na takých 70 tisícky.
5: Tak najmenej 100 súdkov oleja. Aj čosi navyše, ak sa nemýlim.
2: Je neskoro. More sa upokojuje. Zvinieme plachty. Pripevnite veľrybu! Zajtra ju zdvihneme k boku lode a rozsekáme. Hlavu hore, doktor.
3: Nerád vidím zabíjanie.
2: Možno raz to budú ľudia považovať za barbarstvo, ale zatiaľ sa bez veľrybieho oleja nevieme zaobísť.
6: Podľa mojich predbežných výpočtov sme na 23. rovnobežke a 175. polutníku.
2: Zásoby sú spoľahlivo doplnené?
6: Áno. Chýbajú nám iba kokosové orechy, hydina a bravčové meso.
2: Výborne, Orto. Doplníme ich na jednom z plaveckých ostrovov.
3: Takže kam sa plavíme, kapitán?
2: Za veľrybami. Do zálivu Svätej Margaréty. K brehom Kalifornského poloostrova.
3: Vždy som si myslel, že veľryby sa zdržujú najmä v japonských moriach pri Kurilských ostrovoch. Tam je predsa more najhlbšie.
2: Tak aj tam, doktor. Ale more je najhlbšie na miestach, kde sa práve nachádzame. Dosahuje tu hĺbku až 4900 siach. O 240 siach hĺbšie ako japonské.
3: To je okolo 9000 metrov. Také vysoké sú štíty Himalájí. Dhaulagiri v Nepále má skoro toľko.
2: Milý doktor, ani najvyššie vrcholy zeme sa nevyrovnajú jej podmorským priepastiam. V čase, keď sa formovala konečná podoba zemegule, preliačiny v zemskej kôre boli väčšie ako vypukliny.
7: Kapitán! A? Muž cez palubu!
8: Háčte záchranné pásy!
2: Kto je to?
4: Gastine, kapitán. Stratil rovnováhu, keď sa pokúšal uvoľniť jedno z plachtových lán na kosatke.
8: Uvoľnite prednú plachtu!
7: More je priveľne rozpustené!
2: Na nešťastie spadol v smere vetra.
4: S trochu horším plavcom by už bol koniec.
8: Kormidlo postupne proti vetru!
2: Erte! Erte! Berte karabínu a strieľajte! Gastine zatiaľ netuší, čo mu hrozí.
4: Trafili ste?
7: Žralok zmizol. Len aby sa nám podarilo zmeniť smer. Na takomto rozbúrenom mori je to veľmi ťažké.
2: Ak to nedokážeme, celý manéver bol zbytočný.
4: Zachytil sa! Gastine sa drží pásov!
8: Ďalajte! Ďalajte rýchlo!
4: Žralok je za ním!
8: Ďalajte!
7: Ja som ho podráštil!
4: Dokle! Harpúnu!
8: Som pripravený, pane! Ďalajte! Ďalajte, chlapi, je náš!
4: O Gastine to sa postaral. Iba stratil vedomie. Odnesieme ho do podpalubia.
8: Poďte, chlapi!
4: Čo chcete robiť s tým žralokom, Oliv?
9: No, čo by sme robili? Je z neho výborný olej. Nikdy netuhne. Vraj má aj liečivé účinky, ako olej z trešej pečene.
4: Hádam, to nechcete jesť?
9: Čo by nie? Súd plutiev na čínskom trhu stojí až 700 frankov.
2: Ale keďže my nie sme takí labužníci ako Číňania, Vyrábame z ich mesa špeciálny olej na čírenie vína, piva a likérov. Znalci tvrdia, že je dokonca lepší ako glaze jeseter.
3: No?
2: Ak sa vám neprotiví olejovitá chuť jeho mesa, pozývam vás na žraločie filé.
3: Oh, nie, ďakujem, kapitán. Radšej zostanem pri svojej tradičnej stráve.
2: Ale mohol to byť slávnostný obed. Pretože práve dnes, priatelia, sme prekročili rovník a svätý Enoch sa vracia na severnú pologuľu. Doktor Filioj prechádza rovníkom poprvýkrát. Ušetríme ho nepríjemných zvyklostí a keď nemá rád ani žraločie filé, navrhujem, aby sme si aspoň štrngli.
3: No, výborné! To je výborný nápad, kapitán.
2: Dotlačte súdok a námorníkom dvojitú dávku.
3: Kapitulen, vy si s nami neštrngnete?
9: Dúšok na prepláchnutie hrdla. Nemôže odmietnúť.
5: No ale za to ešte nemusím zmeniť názor.
9: Svoj názor si nechaj. A vypí si s nami.
3: No. Tak na zdravie.
6: Na zdravie.
3: Na zdravie.
6: Nepriem sa s vami, kapitulen, ale 900 súdkov oleja na lodi, to je pekný úvod do rybárskej sezóny, nie?
5: 900 nie je 2000. A 1000 súdkov či 1100 súdkov sa len tak ľahko nenaplní ako tento pohárik.
0: Chceš povedať, že už nestretneme ani jednu veľ rybu?
9: Lebo ich všetky zožral strašný morský had.
5: Na vašom mieste by som sa tak veľmi nesmial.
2: Vy ešte stále veríte, že jestvuje tá morská obluda?
9: Akože verí, o ničom inom ani nehovorí.
6: Nič z toho nerobím a verím, že aj väčšina z nás. Ale čo o nováčikovia? Či sa nakoniec nevystrašia?
2: Radšej si dajte pozor na reči, kapitulén.
5: Prečo, kapitán? Je dobré, ak sa chlapi dozvedia, čo ich čaká, keď sa morský had zjaví, bude už neskôr.
6: Vy ste ale skutočne presvedčení, že sa stretneme s morským hadom?
5: Áno, o tom som presvedčený.
6: Odkiaľ veriete takú istotu?
5: Zavrel som sa do svojej dielne, aby som sa s ním nestretol. Ale kapitán Burkár a doktor ma vytiahli z domu. Teraz mu už neuvidím.
0: Ale no, ja by som sa toho stretnutia tak nebál.
5: Tak nehovorte, Dukres, no. Ani zožal.
2: Ale chodte, kapitule, veľký morský had. Opakujem to postý raz. Nikto ho nikdy nevidel ani neuvidí, pretože nejestuje.
5: A nejestuje.
3: Ale čo, to sú bajky, ktorí možno verili v staroveku. O čias Plínia sa spomína strašný had s veľkou psou hlavou, no, s ušami sklopenými dozadu a so žltkastými šupinami po tele.
6: Áno.
3: Vrhal sa vraj na bezmocné lode a prinášal záhubu. O 10 alebo 12 storočí neskôr norský biskup potvrdil existenciu morskej obludy. Jeho rohy vraj pripomínali sťažne s rahnami. Mala ohromnú konskú hlavu, čierne oči, bielu hrivu a tvrdili, že keď sa ponorila, vznikli obrovské krútňavy, podobné malestromským vírom.
5: Poznal som jedného námorníka z lode Alekton.
2: Jej veliteľom bol kapitán Bouye.
5: Správne.
2: Poznám tú udalosť. Bolo to v roku 1862.
5: Ten námorník videl všetko tak, ako vidím ja vás, kapitán. No. Bolo to skutočné monštrum, čo posádka vytiahla na palubu.
2: Isteže. Ale bol to iba obrovský hlavonožec. Hnedočervenej farby s vyvalenými očami, s papuľou pripomínajúcou papagáji zobák. Mal viduté vretenovité telo, zakončené dvojlalokovými oblými plutvami. 8 ramien sa mu vlnilo okolo hlavy. Ale nebol to nejaký had. Vážil síce 2000 kíl, ale od hlavy po chvost meral iba 6 metrov.
5: Tak neviem, čo to bolo za potvoru, kapitán. To neviem. Viem len, že morský had existuje a svätý Enoch sa s ním stretne skôr, ako sa táto plavba skončí.
2: Kapitule.
5: Kto vie? Kto vie? Či to pre neho nebude znamenať záhubu? Kto vie?
2: Vytiahnite vlajku a dajte jej znamenie.
3: Kapitán, Ešte ste mi nepovedali, prečo ste sa rozhodli loviť práve tu, pri kalifornskom pobreží.
2: Veľryby tu hľadajú príčiny pre svoje mláďatá. Máme väčšiu nádej na úspech.
1: Loď neodpovedá!
2: Zrejme sa chystajú do tých istých lovísk ako my, a tak si nás zámerne nevšímajú.
3: Dve veľrybárske lode v jednom zálive?
2: Možno vyhľadajú iné miesta.
3: A budeme postupovať takisto ako pri Novom Zélande?
2: Musíme byť opatrnejší. Budeme mať dočinenia so samicami, z ktorých je síce viac oleja ako zo samcov, ale za to sú veľmi plaché. Ak sa dopustíme chyby, opustia záliva, odvedú aj ostatné veľryby.
3: Aj keď sú s mláďatmi?
2: Keď sa veľryba hrá s mláďatkom, je veľmi dôverčivá. Možno sa jej priblíži na dosah.
1: Po ľavom boku sem!
2: To je Margaretin záliv. Prvý dôstojník?
10: Áno, pane.
2: Pokúsime sa nájsť v zálive chránenú zátoku. Musíme postupovať veľmi opatrne, pretože záliv je zanesený pieščitými naplaveninami.
10: Navrhujem malú poľovačku na pevnine, pane.
2: Dobrý nápad. Zastrelíme pár kôz a námorníci nazbierajú chutné ústrice.
9: Ten trojsťažník pred nami je Repton z Belfastu, kapitán.
2: Chcú zakotviť?
10: Nie, pane. Chystajú sa loviť.
2: Vy ste im prenechali veľrybu?
10: Veľryba sa objavila počas našich manévrov pri zakotvení.
3: Repton nie je taký zaťažený ako Svätý Enoch. Asi nemali veľa šťastia pri love.
2: Uvidíme, čo dokážu.
3: Veľryba je s mláďaťom.
10: Preto sa k nej môžu priblížiť na dosah.
11: Ten harponár je blázon. Zasek bol smrteľný, ale trafil mláďa.
3: Čo sa stalo?
2: Ak zabijete veľrybe mláďa, strašne sa rozhúri. Majú čo robiť, aby sa z toho dostali živí.
7: Prevrhla im ova čln jediným plesknutím chvosta.
2: Vyveste znamenie, že im ideme na pomoc.
3: Tí v druhom člne to odniesli. Tam budú aj zranení.
7: Do člnov!
1: Z Reptona odpovedajú, že pomoc nepotrebujú.
2: Zostaňte na palube, Reptona. Posádka Reptona sa k nám nespráva veľmi priateľský.
10: Pane, volá vás kapitán Ford z lode Iving zo San Diego. Priplávali až k nám.
12: Kapitán, ako ste spokojní s tohoročným úlovkom? Mali ste šťastie pri Novom Zélande?
7: Myslím, že sa budeme môcť vrátiť do Európy skôr, ako sme predpokladali. Prázdne súdky rýchlo doplníme.
12: Aha, to vám teda gratulujem. Ale prečo sa chcete vrátiť, keď sa na vás usmieva šťastie?
7: Čo tým chcete povedať, kapitán?
12: A tak viem, kde by ste mohli výhodne predať celý náklad a pritom zostať vo vodách Tichého oceána a zaloviť si ešte aj pri Kurilských ostrovoch a v Ochotskom mori práve v najlepšom období.
7: Tak mi to teda prezraďte.
12: Vo Vancouveri, na trhu vo Viktórii. Práve teraz je veľrybí olej veľmi žiadaný, ceny sú vysoké.
7: To je vynikajúca rada, kapitán. Som vám zaviazaný.
12: No a čo loď, ktorá kotví vedľa vás? Lovíte tú istú veľrybu?
7: Je to Repton z Belfastu. Nemajú o nás záujem.
12: Ani nám neodpovedali na pozdrav. No tak, veľa šťastia, kapitán.
7: Aj vám. Dovidenia.

0: No, tak čo poviete, kabidulén? Olej sme výhodne predali a čo chvíľa začneme loviť v Ochotskom mori, ak nás šťastie neopustí. No a čo vaše predpovede?
1: Niekedy si vie zahryznúť do jazyka a neodpovedá.
2: Kabidulén nemá náladu, lebo nemôže predpovedať niečo hrôzostrašné.
0: Hoci v týchto oblastiach ako si veľryby nevidno.
2: Ako dlho budeme loviť pri Kurilách?
0: Nie je dlhšie ako niekoľko týždňov. Keď sa začnú tvoriť ľady, plavba býva nebezpečná.
3: Kapitán, ale už 2 týždne sme nezbadali ani jednu veľrybu.
0: Je to dosť nezvyčajné. Na týchto miestach v tomto období one nebýva núdza.
4: Isto ich niečo vystrašilo.
0: Čakal som, čo na to poviete.
1: Nakoniec nás tými svojimi rečami dostaneš do peknej kaše.
4: Keď nemali ste ma vzjeť na palubu. Neprosil som vás.
1: Keby som bol kapitán, viem presne, čo by som urobil.
4: No čo?
1: Priviazal by som ti na každú nohu železnú guľu a hodil ťa cez palubu.
4: Možno, že by to bolo pre mňa lepšie.
1: Ak nič neulovíme, bude to aj tvoja chyba, rozumieš? Už mám dosť tých tvojich rečí.
4: No veď uvidíš, ako to dopadne, potom prestane.
1: Ak povieš ešte slovo, sám ťa hodím cez palubu.
5: Prestaňte sa hádať. Neulovíme nič pri Kurilách. Určite bude dosť veľryb pri Ochotskom mori.
1: Pozrite. Čo je to?
0: Kde?
1: Tam, vpredu. Ten dlhý, tmavosivý pás.
2: Vyzerá to ako pieština, nad ktorou poletujú krdle vtákov.
0: Na tomto mieste som nikdy nejakú pieštinu nevidel. Podajte mi ďalekohľad, prosím.
3: Som si istý, že ten pás... pláva.
6: Kapitulén, povedz, je to on?
4: Čo ja viem? Možno.
1: Naozaj sa to vlní na hladine ako had. To vpredu vyzerá ako hlava. Ako obrovská hlava s hustou hlivou. Nejaká veľryba by sa pred ním neubránila. Možno. Preto tu nie sú.
3: Myslím, že z takého zvieraťa by bolo aspoň... No... 250 súdkov tuku.
4: Kapitán Burkhardt, vári len nechcete...
0: A prečo nie? Chcem konečne vedieť, na čom som.
4: A myslíte, že je to rozumné?
0: Áno, treba konať.
1: Chod s nimi, kapitulén, ak sa nebojíš.
4: No tak pôjdem, aby si vedel.
0: Po velenie prevezme prvý dôstojník Erto. S ním nastúpia harpunári.
6: Spuste čln na vodu!
1: Tak čo? Si spokojný, kabidulén?
4: To nechaj na mňa, áno.
1: Nestačilo ti to? Morský had. Hrba morskej trávy, obyčajná chaloha.
4: Moja vec, čo mu verím. Ty si prvý začal vykrikovať, že je to had.
1: Pretože všetci sme z tvojich rečí vystrašení. Všade vidím strašidlá.
4: Príde čas, keď mi dáte za pravdu. Všetci do jedného.
7: Veľryba pred nami!
2: Vôbec sa nehýbe.
0: Skoro sme do nej vrazili.
3: Tá veľryba je mŕtva.
0: Tušil som to. Inak by nedoplávala až k lodi.
3: Zranenie po harpúne nevidno. Ako by sa do nej zahryzli zuby velikánskeho žraloka.
0: Nefantazíruj! Koľko z nej bude oleja?
4: 150 súdkov. Malý kus.
7: Pred nami veľryba!
0: O, konečne. Už som si myslel, že sa vrátime na prázdno.
5: Vidím ju, kapitán.
0: Pripraviť člny. Veľte posádke, dôstojník RT.
5: Rozkaz, kapitán.
0: V tomto ročnom období sa Severné moria Tichého oceána len tak hmíria veľrybami. A my sem tam niečo objavíme. Ale dúfam, že tento raz to bude pekný úlovok.
2: Ani veľrybári tu nie sú.
0: Zmizli aj s veľrybami. Buď sa nám začína lepiť smola na pety, alebo tu niečo nesedí.
2: Kapitán, posádka sa vrátila.
0: Nerozumiem, ako to vrátila.
3: Bol to vráskavec, poriadny kus, ale mŕtvý.
2: Ďalšia mŕtva veľryba?
3: Bol v pokročilom stave rozkladu.
2: V týchto končinách sú len samé zdochnuté ryby.
0: Hovoríte, že to bol vráskavec?
3: A nebol dopichaný. Skôr to vyzeralo, ako by bol rozdrvený a mal rozpárané brucho.
8: Rozdrvený? A čím?
3: Na to vám neviem odpovedať, kapitán.
0: Vyzerá to tak, že najlepšie bude obrátiť loď do Európy. Alebo si to pôjdeme vynahradiť k Novému Zélandu? Čo vy na to, doktor?
2: No, priznám sa, ťahá ma to domov. Najmä, keď nemáme šťastie.
7: Napravo sa loďou, veľryba!
0: Predsa niečo? Stiahnuť plachty! Hornidlo doprava!
4: Je živá!
7: Za veľrybou loď a člny!
3: Veď je to Repton.
0: Hraskavec nám sám nesie svoj tuk. Vezmite chlapov a do člnov.
2: Z toho môžu byť nepríjemnosti.
0: Už si nemôžeme dovoliť, aby nám ju vyfúkli. Smelo, smelo, chlapi. Musíte ju dostať.
2: Hraskavec zastal priamo pred člnmi.
0: Chystá sa ponoriť, neuveriteľné. To bolo pohotové, Dykres. Smrteľný zásah. To sme potrebovali, doktor. Konečne úlovok. To nám dodá chuť do práce.
9: Kapitán, akým právom si vaši námorníci privlastňujú veľrybu, ktorá patrí nám?
0: Na čom sa zakladá vaše právo?
9: Boli by sme ju chytili, keby ste sa nám nepostavili do cesty.
10: Spadali sme ju prvý.
9: Prenasledovali sme ju skoro 2 hodiny.
0: Veľryba nepatrí tomu, kto ju prenasledoval, ani tomu, kto ju prvý zbadal, ale tomu, kto ju prvý zabil.
9: Naša harpúna letela prvá.
0: To je možné, ale zásah nebol smrteľný. Náš zabil veľrybu.
9: Teda nám ju nedáte?
0: Buďte si istí, že nie.
9: Ešte sa stretneme. Len tak to nenecháme.
0: Kedy len budete chcieť?
9: Veľmi oľutujete tento čin. Tým si buďte istí.
0: Do skorého videnia, páni.
3: Je to poriadny kus, kapitán.
0: Blahoželám, Erte.
3: Na otočenie veľryby je už neskoro. Priviazali sme ju k boku lode.
2: Myslíte si, že nás napadnú?
3: To neviem, ale odišli poriadne nahnevaní.
0: Unikol im predsa krásny kus.
2: Preto by som sa nečudoval, keby sa pokúsili v noci nám ho vziať.
0: Len nech prídu. Budeme na nich čakať.
3: Našťastie, more je pokojné.
0: Začína trochu pofukovať.
2: Na Reptone rozvinuli košové plachty a vrati plachtu s lanami vpravo.
3: Výborne, doktor. Vidieť, že ste sa aj čosi naučili.
0: Všetci na palubu! Budeme brániť úlovok.
4: Len si poďte. Nedostanete ani pol kostičky.
0: Repton je asi 3/4 míle od nás. Všetci si pripravte zbrane. Ak bude treba, budeme strieľať aj z diel.
9: Čo sa robí, kapitán? Obloha je čistá. Odkiaľ sa ženie tá búrka?
0: Stiahnuť všetky plachty!
10: Pozrite sa, Repton! Chlapi, to je zemetrasenie alebo podmorská sopka.
11: Repton je hore! Vynieslo to na najvyššiu vlnu.
10: Smysol! Kapitán, videli ste to?
0: Rýchlo, čli na vodu! Musíme im pomôcť.
11: Čo sa stalo?
9: Kde sme?
0: Zdá sa, že sme zaviazli.
10: V tejto časti Pacifiku sú pličiny.
0: Neviem, čo si mám o tom myslieť. Medzi Kurilskými a Aleutskými ostrovmi na mapách nie je zakreslená ani jedna.
10: Možno sa zdvihlo morské dno.
0: A pritom Repton zmizol vo vlnách. Možno je všetko.
4: Zisťoval som hĺbku pred a za loďou. Pod kýlom. Nie je viac ako 4-5 stôp vody. Ale do lode voda nevniká.
0: Len čo sa rozplynie hmla, určím presnú polohu lode.
4: Kapitán! Kapitán! Tam, kto si volá?
0: Hoho! Hoho, tu sme! Hoho!
10: To sú muži z Reptona.

0: Boli ste od nás tak na míľu, keď sa začal dvíhať vietor. Práve sme sa chystali natiahnuť všetky plachty, keď sme dostali prudký náraz. Do lode sa začala valiť voda. Z 36 sa nás zachránilo 22.
1: A čo sa vlastne stalo, kapitán King?
0: Neviem si to vysvetliť. Bol som si istý, že poznám tieto končiny. Žiadny útes tu predsa nie je.
2: Iba ak došlo k zdvihnutiu dna.
3: Je to zrejme jediná priateľná domnienka.
0: V každom prípade mal svätý Enoch menšiu smolu ako reptín.
2: Zaiste. Ale kedy budeme môcť vyplávať, to nevieme.
0: Máte nejaké vážne poškodenie?
2: Nie, ale loď sedí na útese, ako by bola pribitá.
4: Pozor! Pozor!
5: Loď sa pohla. Hýbe sa! Kýr sa asi zošmykol zo skalného útesu.
6: Všetci na palubu!
7: Čo sa robí, Oliv?
8: Loď sa pohla. Mám obavy, aby sa nezlomilo kormidlo.
5: Predsa to bol útes.
6: Útes, ktorý pláva.
7: Chcete nám opäť nahovoriť nejakú rozprávku?
6: Pravím iba to, čo hovorím, odkedy sme vyplávali. Dostaneme sa z toho, až sa obľude zach.
5: Stačí, kapitulén! Všetci vieme, čo chcete povedať.
9: Hovor, kapitulén! Chceme vedieť, na čom sme!
6: Tak počúvajte, strašný netvor chytil svätého Enocha. A drží nás. Zavrečí nás, kam bude chcieť, aj na samé dno Pacifiku. On rozpáral brucha veľrybám a zničil reptna. A teraz drží v zajatí nás.
5: Už ani slovo, kapitulén!
10: Kapitulén má pravdu! Opustme čo najrýchlejšie loď!
5: Stáť! Stáť! Prvého, kto sa pokúsi opustiť loď, zastrelím!
11: Už sa tu začína! Rýchlo z lodi, inak všetci pokapeme! Do člnov!
5: Kapitule! Zodpoviete sa mi za všetko, čo sa tu robí!
6: Ja kapitán!
5: Áno, vy! Oli, daj mu putá!
6: Áno, mene, mne putá! Za to, že som mal pravdu!
12: Niečo nás príšernou rýchlosťou unáša!
6: A obľuda musí mať ohromnú silu.
5: Kapitulén, už zase začínate!
6: Dnes aj vy uveríte, kapitán.
12: Unáša nás to rýchlosťou asi 40 mil za hodinu.
5: Zrútilo sa nám sťažňovie. Svätý Enoch tu neprežije.
7: Napriek tomu plávame rovnakou rýchlosťou.
12: Myslím, že nás zachytila obrovská vlna.
5: Aby nás to nehodilo na pobrežný ľad.
12: Vľavo, vľavo, pred nami pobrežný ľad!
2: Nemôžem nič presnejšie potvrdiť. Nemám prístroje, aby som určil našu polohu. Všetky sa nám rozbili. Je dosť pravdepodobné, že toto ľadové pole je v blízkosti Wrangelovho ostrova.
0: A čo navrhujete?
2: Zimu by sme tu neprežili. Mali by sme sa vydať pešo.
3: Ak sme v blízkosti Wrangelovho ostrova, tak na juhu je DeLongov prieliv a ten o niekoľko týždňov zamrzá. Tade by sa dalo prejsť.
2: Zo zvyšných dosák a náhradných sťažňov pozbíjame sane. Naložíme na ne potraviny a vydáme sa na pochod.
1: Myslíte si, že sa nám to podarí?
2: To neviem, doktor. Ale musíme sa o to pokúsiť.
13: Čo na to hovoríš, kapitulén?
2: Prosím vás, Olive. Vieme, čo nám na to kapitulén povie. Teraz však musíme veriť, že sa nám to podarí.
14: My máme ešte šancu uvidieť hrádzu v Avri. Ale svätý Enoch už nie, kapitán.
2: Od vás je to nezvyčajne optimistické, kapitulén. Tak čo, doktor? Ste rád, že to máte za sebou?
1: No áno, hoci okamih, keď sme na snehovej pláni zbadali loď, mi zostane dlho pred očami.
2: Dobrá náhoda chcela, že to bola loď z Belfastu, ako Repton.
1: Kapitán Morris bol k nám veľmi milý.
2: Za to kapitulénovi sa podarilo aj jeho posádku vystrašiť.
1: Nikdy sa nezmení. Niekde v prístavných krčmách už popisuje hlavu a chvost morskej obľudy a bije sa do prs, že ju videl na vlastné oči. Ale na more ho už nikto nedostane, za to ručím.
2: A vy, doktor? A vy to ešte niekedy skúsite? No,
1: možno áno, kapitán. Ale tak skoro to nebude.

Na Litere sa skončila dramatizácia románu Žila Verna morská oblúda, ktorej autorom je Alexander Balog. Dramaturgia Julius Gajdoš, hudobná dramaturgia Lígia Vojtková, zvuk Ľubica Olšovská a Roman Sokolovský. V réžii Igora Hrabinského účinkovali Igor Čilík, Ľubo Roman, Bronislav Kryžan, Gustáv Valach, Peter Bzdúch, Eduard Vítek, Julius Vašek, Ján Mistrík, Ján Valentík, Miroslav Trnavský, Peter

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, v poviedke s názvom Človek pod vodou nás jej autor Ladislav Haniker zavedie do sveta, ktorý je nám viac cudzí. Nie kvôli diaľke, ale preto, že jeho hrdinom je tvor, ktorý obýva priestor, kde človek dlho nevydrží. Vodu. Rozprávačom je starý kapor, ktorý nielenže komentuje život vo vode, ale aj správanie nás, ľudí nad vodou. V posledných rokoch sa téma ochrany životného prostredia stala viac ako aktuálnou, takmer akútnou a naozaj záleží len na nás, v reči starého kapra chodiacich, aby sme ho nezničili natoľko, že sa v ňom bude ťažko žiť. Prajeme vám nerušené počúvanie.

Konečne zašlo. Trochu sa ochladí. Kto má žiť v takomto odpornom životnom prostredí? Nie len, že mi sem hádžu všetko, čo nechcú vidieť, ale ešte sa mám dusiť v tejto preteplenej močovke. Bol by som zvedavý, či aj doma takto odhadzujú plesnivé igelitové vrecúška, škatulky od cigariet, pneumatiky a hrdzavé konzervy k susedom, ale sem do vody, ako by im to niekto prikazoval. Môžeme ja potom mladým do nekonečna vysvetľovať, že oni sú pánmi tvorstva, treba k ním mať úctu. Len som im na smiech. Aj minule. Trojčiarkový Josík a Moco vykrikovali pred obchodom, že som starý somár a že mi to už nemyslí. Potom im starý Griňa nasypal prisledeného šrotu s bielkovinovým posilňovačom a bolo po Josíkovi. Moco ušiel v poslednej chvíli a teraz si v ambulancii lieči roztrhnutú papulku. Tak mu treba. Takýchto skúseností ešte zažije, kým sa z neho stane 30 čiarkový, ako som ja. Bielkovinový posilňovač. Kto by už dnes na to reagoval? To bolo aktuálne tak pred 10 čiarkami. A ja som sa dal oklamať. Bodaj by nie. To krmivo chutilo.

0: bolo fantasticky. Krápo vo svojej reštaurácii nikdy nič podobného neukuchtil. Ten tak akurát slimačie misy alebo planktónový závin. Nie, že by to bolo zlé. Nakoniec od tej jeho dietnej stravy sa netučne, ale bielkovinový posilňovač, to je predsa len iná káva. Láhodná chuť rozplýva sa v hrdle. Ani pažerákové zuby nemusíš použiť, len prehltáš a prehltáš. A pred očami vidíš najšťastnejšie okamihy svojho života. No a v tom opojení, v tej eufórii, kto by odolal voňavému zrnku zlatistej kukuričky? Ešte, že som nebol pahltný a vychutnával som jeho zázračnú chuť, tak povediac, na jazyku. V zápäti ma prudká bolesť v spodnej pere vyliečila zo všetkých eufórií. Fúzy až teraz vyslali signály najvyššej bojovej pohotovosti. Až teraz ukázali, že halúska, na ktorej ležalo zrnko, je háčik smrťák, priviazaný na neviditeľnom. Bolo mi vtedy všeliako, pretože starý Griňa nie je amatér, jeho šupiny majú najmenej 60 čiarok, čo v prepočte podľa Salmonida takmer zodpovedá môjmu veku. Čo ma to vtedy zachránilo? Áno, starý sporák, ktorý jedného večera hodili pod breh. Šialený od strachu i bolesti som sa vrútil do jeho hrdzavých útrob a nehľadiac na bolestivé rany, roztrhol som neviditeľného na ostrej kovovej hrane. Smrťák mi síce zostal v pere, ale počasie mi ho v našej ambulancii vybrali, že som ani necítil. Starý Griňa vtedy hrešil, až sa hory zelenali a z jeho výkrikov to bol on, to bol on, som pochopil, že má záujem práve o mňa. Máš ho vidieť. Darmo odvtedy nosí najsladšie krmivá, darmo pridáva posilňovače, eterické oleje, X20 jednotky či špeciály založené na hormonálnych vnemoch. Na mňa si už nepríde. Ani on, ani žiaden z chodiacich. Keď ma nedostali doteraz, škoda ďalšej námahy. Minule priviedol maskáčového Martina. Pane Bože, už tá predstava, že ma oklame tým nenápadným oblečením. Chudák. Darmo ty chodíš na nás plávajúcich v nenápadnom oblečení, keď tvoje oranžové vedro svieti na míle. Tebe by neskočil ani trojčiarkový moco. Len som čakal, s čím vyrukuje, lebo starý Griňa je už taký. Privedie chlapíka len tak, ako by sa nechumelilo. Nechá ho, nech vyskúša, čo má, a potom sa podľa toho zariadí. Tak to bolo aj s tou alkoholovou kukuricou, či pufinami z Maďarska, alebo talianskými pukancami. Tu a tam sa nejaký trojštvorčiarkový nedbajúci na moje rady ulakomil, ale starému Griňovi o tých nejde. Ide mu o mňa. Tento maskáčový priniesol v oranžovom vedierku niečo nové. Veľké červené guľočky, obsahujúce všetko možné. Vrátane kaseínu. Kaseín je pre nás najväčšie svinstvo. Dlho to žerieš ako by nič. Slovom nič sa nedeje. Nič pri ňom nepociťuješ. To nie je ako tie bielkovinové posilňovače. To teda nie je ani zďaleka. Žiadna chuť, žiadna rozkoš. Lenže po dvoch, troch dávkach zistíš, že už nemôžeš bez neho žiť. Začneš byť nepokojný. Plávaš ani nevieš kam. Robíš veci a hovoríš reči, ktoré si predtým nerobil a nehovoril. Prehľadáš celé jazero, nazrieš pod každý kameň, zúriš, plačeš, vykrikuješ, hlavu si trieskaš do konárov a vyhodených pneumatík. Stane sa z teba celkom iný človek. Všetko, prečo si doteraz žil a plával, ti je naraz ľahostajné. Celý svet vymeníš za jednu jedinú červenú guľočku. Hrozné bolo sledovať celé húfy mladých ľudí, ale aj 10 a viac čiarkových, ako sa vyhľadovane deň čo deň vrhajú na ten červený jed. Ani to im neprekážalo, že sa nesnažili skryť smrťáky. Viseli na čiernych šnúrkach, len tak, ako by k ním ani nepatrili. No stačil jeden poriadny hlda, smrťák vletiel človeku priamo do hrtanu. Nebolo pomoci, nebolo obrany. Kým sa obyvatelia jazera spametali, bola ich sotva polovica. Skôr menej. Napadnutých bolo treba liečiť. V najtmavších hlbinách jazera vznikli špecializované kliniky. Dlho sa z nich ozývali srdcervúce výkriky bočných čiar postihnutých, prechádzajúcich cez abstinenčné syndrómy. Ba boli aj obete. Niektorí zvlášť závislí, vidiac beznádejnosť svojho úsilia i snahy lekárov a ošetrujúceho personálu, dobrovoľne vplávali do temných chodie pána fúzatého a predstierajúc fyzické zranenie, stávali sa jeho ľahkou korisťou. Musím sa priznať, že aj ja som to skúsil. Ale rýchlo som zistil, aké je to návykové svinstvo, a tak som to radšej nechal tak. Lenže byť o 10, možno 15 rokov mladší, neviem. Asi by som neodolal. No nič idem jesť. Od rána stojím v tejto hustej tráve. Hodinu po hodine cítim, ako sa zhoršuje kvalita vody. Pomaly sa v nej nedá dýchať. Riasy sa množia ako divé. No podaj by nie, keď chodiaci postavili na brehu ďalšie drevené búdky, v ktorých nechávajú časť zo seba. Spodné pramene teraz namiesto života prinášajú smradľavú smrť. Ešte, že toto jazero je o mnoho väčšie ako to prvé. Tam som žil do 3 čiarok a potom nás všetkých vytiahli von. Dlho sme boli v celkom malých jazierkach, odkiaľ nás naložili do kadí a odviezli do mesta. Tisíce sa nás vtedy tlačilo v troške vody, kým nás po jednom dvoch nepovyťahoval tučný chodiaci a nezabalil do papiera. Chuderu báru. Aj tresol po hlave železnou tyčou. Zomrela s pohľadom upretým na mňa, ako som sa práve hádzal na váhe. Kilo 80, 42, 20, povedal tučný chodiaci chudej chodiacej a hodil ma zabaleného v novinách do sieťovky. Pamätám si, že bola poriadna zima. Kým ma priniesla domov, skoro som zamrzol. Vložila ma do bielej vane a napustila vodu. Zavolala dvoch malých chodiacich a tí výskali a neustálemi čudnými prednými plutvami sťahovali z tých mála šupín ochrannú vrstvu. Hovorili, môj kapríček. A mne to už poriadne liezlo na nervy, pretože som vedel, že z toho ich neustáleho zmazávania hlienu môžem jedine tak ochorieť. Aj tá voda sa mi chlor. To sa nedalo dýchať. Ešte, že po týždni prišla veľká chodiaca a povedala tým malým, že najkrajší darček pre všetkých bude, keď mi dajú slobodu. Malí chodiaci vyskali ešte viac a tak ma všetci traja zaviezli sem. Chvíľu mali zopeté plutvy a ústa otvárali ako my, keď dýchame. Potom veľká povedala amen a aby sa ocko k nám vrátil.
1: On nie veľmi šetrne ma vyliela do vody.
0: Bol to pre mňa šok. A kým som sa spametal a začal dýchať, skoro som sa v tej strašne čistej a zdravej vode zadusil. Týždeň som plával ako duchom neprítomný, neveriac tomu, koľkého šťastia sa mi dostalo. Jazero bolo ohromujúce. Kryštáľová voda, tisíce sídlisk pre stá tisíce plávajúcich, komplexná bytová výstava, Od lacných činžiakov z mohutných rastlín pre mladé páry až po tajúplné hradiska pánov fúzatých. Každý mal dosť miesta a každý bol sám sebe pánom. Kým mi dorásli všetky šupiny a s nimi ďalších 5 čiarok v jazere bohol raj na zemi. Navyše, chudá chodiaca s malými prichádzali k jazeru vždy v tom istom čase ako so mnou a prinášali zo sebou vždy takého plávajúceho, ako som bol ja. Dva razy museli dokonca rozbiť ľad, aby ho mohli vypustiť. Posledný raz už prišli s veľkým chodiacím, kričali na ňa, ocko, ocko, a do omrzenia sa smiali. Odvtedy už neprišli a žiadného plávajúceho nevypustili. Za to prišli ďalší chodiaci a na jar začali práce na rozširovaní a prehlbovaní jazera. Dňom a nocou celé 2 čiarky rýpali brehy i dno. Všetko zničili. A splávajúci sa stali utečenci. Utekali z vlastných sídlisk a domov, zúfalo plávali po holom dne a zbytočne hľadali útočisko. Mnohí sa pomiatli, pretože boli zvyknutí na poriadok, pokoj a normálny beh vecí. Preto ich tento chaos pripravoval o nervy. Boli obdobia, kedy s neurčitým výrazom v tvári mreli nad nepokrytom zvíreným pieskom a kalom. Život v tejto podobe nemal pre nich zmysel. Iní sa celkom pominuli na rozume. Pani Zubatá bola dovtedy moja príjemná suseda. Vychádzala na lov v pravidelných intervaloch a jedla len toľko, koľko potrebovala. Papkala choré a nevyvinuté chúdence, pre ktoré sa stal život trápením a ktoré vodili pred chalopu pani Zubatej ich vlastné mamy, aby tak zachránil ostatný zdravý a vyvinutý drobisk. Keď jej lyžica draka zničila chalupu v bútľavine ponoreného stromu, plávala ako nepričetná, cvákala zubiskami na všetky strany a v hnusnej kalnej vode útočila na všetko živé. Je čudo, že skončila na trojsmrťáku zašitom v mŕtvej plávajúcej žiačke základnej školy. Bol to pre mňa smutný pohľad, ako pani Zubatá bojuje o vlastný život. Takto vybrali z jazera skoro všetky zubaté i zubatých, ale aj veľa fúzatých a najkrajších pruhovaných rytierov. Všetkým tá kalná voda zakalila zmysly. Nastalo obdobie hladu, biedy a utrpenia. Bol som vtedy vychudnutý na kosť a prežil som len vďaka pramienku. Sám som si ho našiel. Pomohla mi práve tá zakalená voda pri odtrhnutom brehu. V mieste, kde sa vysoká štrková stena zrútila, bočná čiara mi signalizovala pohyb. Vyzeral nádejne. Tak som tam zaplával a cez rednúci kale zistil pôvod toho ľahučkého pohybu. Prameň. Bože môj, bolo to radosti. Dodnes pociťujem to radostné chvenie plutiho i celej kože. Aké bláho, keď ti čerstvá, čistá, okysličená vodička vibruje v zanesených žiabrach, ako ich čistí, ako prekrvuje. Hneď som sa dal do roboty. Rýchle som si vyčistil priestor pred prameňom, vyznačil odkiaľ pokiaľ sa ktokoľvek môže priblížiť a bolo. Zabral som si pozemok tak, ako to robia chodiaci na suchej zemi. Ale to ešte musel uplynúť dosť dlhý čas. 3, možno 5 čiarok. Voda sa medzi tým vyčistila až do kryštáľov, pretože takých ako môj sa potom bezústnom bagrovaní objavilo nespočetné množstvo pramienkou a prameňou. Spodné vody, filtrované silnou vrstvou štrku, prenikali do jazera a veľmi rýchlo obnovili jeho životné funkcie. Kto prežil tú spúšť, sa mal teraz dobre. Báž výborne. Korienky vodných rastlín sa začali rozťahovať popri brehu a už na budúcu čiarku sa príbrežný porast zazelenal a priniesol so sebou množstvo potravy. Hneď sme si v ňom postavili nové domy, chodby, hrady a paláci. Vznikli nové obchodné domy, sklady potravín, priestranné námestia, škôlky, školy i univerzity. Biorytmus nás plávajúcich sa komplexne obnovil a bolo by nám ako v raji nebyť zasa osudového zásahu chodiacich. V čase spadolistu vypustili do jazera obrovské množstvo plávajúcich všetkých možných aj nemožných druhov. Už som mnohé poznal, ale mnohé boli pre mňa úplnou novinkou. Dlhé, valcovité tela, oči kdesi na spodku hlavy, obleky ako z panciera a bez znalosti našej reči. Horšie však bolo, že hneď začali spásať zelené valy a robili to tak dôkladne, že po dvoch čiarkách sme boli opäť takmer bez zelene. Čriedy tých torpéd nás bezočivo vytláčali z pôvodných stanovišť, správali sa agresívne a nebolo tej síly, ktorá by ich zastavila. Rástli pred očami ako z vody a po troch, štyroch čiarkách boli dospelé. Lenže žiaden z nich sa nevedel mať rád. Z ich sýpavého šepotu bolo jasné len to, že im je stále zima. Asi boli zvyknuté na teplejšiu vodu. No a v období ľadu i veľa zahynulo od zimy a krvavých rán, ktoré sa im tvorili na miestach s potrhaným oblekom. Ostatných vychytali chodiaci prakticky v priebehu jednej čiarky, pretože hladní ako vlci sa priam vrhali na mračná kukurice, chlieb, ale aj obyčajných zelených srdiečok, šalátu či stoniek dateliny. Boli to jatky a vodcom nepomohla ani ich nenormálna bojovnosť. Tak strašne bojovať plávajúceho som ešte nikdy nevidel. Neraz aj zvíťazili, ale nekonečný hlad ich vždy znova a znova hnal do smrteľného záberu. Aj som sa ich pokúšal upozorniť, aby tú hlúpu kukuricu nebrali tak pátne. Všetko márne. Nerozumeli mi. Iní boli oveľa menší, ale zase neporovnateľne krajší ako torpéda. Obleky zhotovené z mimoriadne kvalitného drobulinkého materiálu, popredkávané čiernymi i červenými bodkami, ktoré s dúhovou šerpou cez celé telo krásne ladili. Tým zase bola naša kvalitná voda nekvalitná. Strašne rýchlo sa v nej zadýchali, do väčších hĺbok sa nikdy neodvážili a teplá voda v pličinách pri brehoch ich dusila. Masovo hynuli a ich lesklé telíčka zbierali zhladení stovky lietajúcich. Čo vám budem hovoriť? Vždy, keď naša veľká a nesmrteľná matka usporiadala pomery v našom jazere tak, aby bol v ňom znesiteľný život, zasiahol chodiaci a pokazil všetko, čo sa dalo. Matke potom trvalo desiatky čiarok, kým spočítala, čoho a koho má byť koľko, aby to bolo ideálne. Nebyť toho, že je to chodiace neustále a zanovi to kazia, mali by sme my, plávajúci ľudia, žijúci pod vodou, celkom iný život, inú kvalitu, krajinu šťastia, rozkoše. Nechápem a nikdy som nepochopil, prečo nám to chodiaci robia. Bol by som zvedavý, ako by sa tvárili, keby sa situácia obrátila a my, plávajúci, by sme začali takto strpčovať život im. To by ma naozaj zaujímalo, čo by robili, keby sme ich my začali umelo množiť a bez ľadu a skladu začali dosádzať čiernych tam, kde doposiaľ žili bieli, sypať im do životného prostredia toľko chémie, koľko sypú oni nám a napokon ich loviť a jesť. Starý pán Fúzaty z Horného hradu, ktorý všetky tie peripetie a nástrahy chodiacich prežil spolu so mnou, tvrdí, že to ani netreba. Chodiaci sa likvidujú sami. Neviem, či je to pravda, ale viem, že starý pán Fúzaty nezvykne trepať, len tak dovolna by reč nestála. Je múdry, vzdelaný, ale najmä skúsený. Prežil viac ako ja. Všetci mu veríme. Ja prvý. Tieto malé drobné slimáčiky sú skutočnou pochúťkou. Najmä tie s tmavohnedou koštičkou. Sú nielen chutné, ale aj výživné. Dávajú silu. Držia ma pri rozume. A tak ani môj vek nie je prekážkou jasného myslenia. Kukurica sa im nemôže rovnať o tých chemických svinstvách ani nehovorec. No prosím, len to domyslím a je to tu. Mrak odporného stuchnutého chleba hádže nejaký blázon z brehu do vody. Oskar, no jasné, žgrlož jeden. Ale už ho starý griňa hubuje. Tu sa nedá existovať, ty chruňo, čo si myslíš, že na toto niečo prilákaš? Kam raz príde Oskar, tam plávajúci pol roka nevplávajú. Zdochli by od toľkého svinstva. Lakomí je, nedopraje nám trochu poriadnej stravy, sype sem tú gebuzínu, čo by ani morské riasy nežrali. A ak sa mu aj niečo zavesí, tak to nie je od hladu, ale preto, lebo sa priotrávi. Blah! Rýchlo preč odtiaľto. Majú toľko zlých odporných vlastností, že keby sme my, plávajúci, mali čo len časť z toho, dávno by sme sa vyhubili navzájom. Niekedy si dokonca myslím, že je to takto usporiadané nesprávne. Keď vidím, kto je vo vzťahu medzi chodiacimi a nami plávajúcimi kladný a kto záporný hrdina, tak nadobúdam nezvratný dojem, že by to celé malo byť naopak. Tu v tejto priestrannej, pokojnej zátoke plnej čistých pramienkov a záľahe malých červených slimáčikov sa mi na túto tému najlepšie rozmýšľa. Priam to vidím pred sebou.
1: Sme oblečení za krásne zvodné panny a neodolateľným spevom lákame k vode chodiacich. Hlavy majú plné starosti a obav zo zajtrajška, ale keď zablúdia k jazeru, zbadajú nás a začujú naše podmanivé hlasy, celí sa zmenia. Zabudnú na starosti, vykašľú sa na neistý zajtrajšok a tak ako sú, oblečení v tých svojich neforemných šatách, vstúpia za nami do hlbín. Tam sa ich zmocníme. Vdýchneme im do úst naše vzduchové mechúry, ktoré sú vlastne duše. Chodiaci sa premenia na plávajúcich a ich zvráskavené tváre nadobudnú raz navždy šťastný, vyrovnaný výraz. Zostanú s nami, vypustia ikry a všetci sa budeme starať o spoločnú mlaď. To by bol život. Nie, aby nás tu otravovali a lovili taký, ako je ten nemožný Oskár či starý zlomyselný griňa. Ešte, že nie všetci sú takí.
0: Čo to? Počujem dobre?
1: Áno. Signály na bočnej čiare neklamú. Prichádza on. No konečne. Už ho dokonca vidím. Z mojej vysokej vyhliadkovej veže by som najradšej vyskočil na breh a podal mu obidve plutvy, aby som ho v mene nás, všetkých plávajúcich, kapitálnych, ale aj takých tých bežných, čo najsrdečnejšie privítal. Človek na brehu. Nenápadný zovňajškom, s tichým skromným správaním. S nikým sa neháda, nerozčuluje sa, nekričí. Trochu unavený, ako vždy prichádza si k nám najmä odpočinúť, pokriať, nabrať nové síly. Aj on loví. Ale ako? Všetko s najväčšou jemnosťou a citom. Lov nie je pre ňu cieľom, ale prostriedkom. Tu nadobúda stratenú silu, energiu, rovnováhu i zmysel života. Neloví nás preto, aby nás odniesol domov a zjedol. Má z nás úprimnú a nefalšovanú radosť.
0: aj nás nakrmi tým najkvalitnejším, čo sem všetci títo tiež rybári nosia. To áno, to sa dá jesť. A neboli nás toho hlava, netrhá nás v pažerákových zuboch a nevidíte od toho dvojmo či až trojmo. Netrápi sa, ak mu niekto z nás nezaberie. Netýra ho pocit menej cennosti, ak náhodou nebude na večeru niektorý z mojich bratov. A ak aj niektorého z nás uloví, urobí to, čo nikto. Opatrne nás vyberie z vody, pokochá sa pohľadom na naše impozantné telá pokryté žiariacím brnením, pohľadí po hlave, vytiahne z nás háčik, v jeho prípade vôbec nejde o smrťák. Nahlas poďakuje vode i osudu za nekonečné šťastie, ktorého sa mu dostalo. Popali si veci a spokojný a odpočinutý nasadne do svojho malého, nenápadného dráčika a odíde domov, aby takto zmierený so životom i smrťou, radosťou i beznádejou, minulosťou a budúcnosťou si sadol za stôl a napísal ďalšiu krásnu poviedku o nás, ľuďoch pod vodou a o našich osudoch. Ide mu teda zabrať, nech dlho nečakal.

Na Litere ste počúvali poviedku Ladislava Hanikera Človek pod vodou. Réžiu mal Jaroslav Rihák, čítal Peter Vzduch. Zvuk Ľubica Olšovská, hudobná dramaturgia Lígia Vojtková. V roku 2000 redakčne pripravila Dagmar Kinčeková.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Filip Lamantia má osobité miesto medzi bítnickými básnikmi. Kým u jeho kolegov prevažoval záujem o východné kultúry, Lamantia sa inšpiroval francúzskym surrealizmom a sám dal podne na rozmach tohto literárneho smeru v USA v 50. a 60. rokoch. Básnik Kenneth Rexroth ho nazval vizionárskym básnikom a priamým predchodcom kozmických, metafyzických a náboženských revolučných básnikov, ktorí vstúpili do popredia vo Francúzsku po druhej svetovej vojne. Báseň Morské panny dorazili na púšť si vypočujete v interpretácii Petra Rúfusa. Prajeme príjemné počúvanie.
2: Morské panny dorazili na púšť. Morské panny dorazili na púšť. Stavajú buduár vedľa ťavy, ktorá im leží pri nohách z ruží. Nad hlavami im stavajú alabastrový múr, štyria dúhoví muži, ktorých nahé postavy vyžarujú svetlo, čo sa pomaly vlní na pieskoch. Dojíma ma tá nádhera, keď mi hybké prsty morských panien prehrabávajú vlasy, ktoré mi navždy zišli z hlavy a pokryli mi telo. Divé plody šialenstva. Hľa, buduár odlieta a ja zvieram nohu milovanej, volaný pod hladinu mora. Bianka. S pôvabom vtáka sa mení na dve obrovské pery. A ja pijem z čaše samovraždy. Je s černetou anielskou bábikou, je dieťaťom pokazených výťahov, je deravou záclonou, ktorú nechceš vyhodiť, je prvou ženou a prvým mužom a ja som stratený, že ju mám. Hľadám končinu, kde je dym tvojich vlasov hustý, kde opäť preliezaš biely múr, kde tvoje ušné bubienky hrajú mačke, čo mi lozí v očiach. Spomínam si na teba, Bianka. Hľadím ponad hodinu a deň. Chcem ťa nájsť, Bianka.

zobudený zo spánku. Zmetený z oblakov, sme medzi podmorskými záhradami. Planúce biele okná, z ktorých sa sláviky predvádzajú na slnku. Prišli sme z veľkomiest Pláne alebo z mesačného jazera démonov. Celé tvoje telo je krídlom, dcéra polovidených svetov. Spolu letíme k skalám z mesa, pod popolom starovekých milencov. Tu niet zákonov, ročných období, ani trápenia. Sú len naše túžby, vyzradené v hmle. Tu sa každú chvíľu znovu rodia duchovia v pavučinách tvojej tváre. Tvoje vlasy sú spletené s detičkami, čo sa smejú pri mesačnom svetle. Motýle si prišli odpočinúť na tvojich perách, ktorých slová obliekajú hviezdy v tanci, ľahúčko padajúce na zem. Si teraz taká veľkolepá a ja taký ospalý. Po jasných prsiach ti steká voda. O chvíľku z teba bude tieň a zo mňa plameň v spánku. Stretneme sa. Chodby sa otvoria. Dážď vojde dnu. Pocítime horúce čeluste psov. A s nádherným dotykom všetkých vesmírnych lún budú sa vznášať milenci, čo rozpúšťajú svoju krv v tajných chodbách srdca.

veže ružového úsvitu. Dlho som žil na oboch stranách mosta v dohľade troch veží. No až keď sa most s rachotom zrútil do vody, dvihla sa veľká vlna, ktorá ma bezpečne doniesla pred štyri zámocké brány a vyklopila mi do rúk obrovský kľúč s vyritou haťou obrázkom hlavy end očí akéhosi zeleného a krásneho zvieraťa.

0: Báseň Filipa Lamantiu, Morské panny dorazili na púšť, ste si na Litere vypočuli v interpretácii Petra Rúfusa. Zvuk Peter Pištek, hudobná dramaturgia Katarína Bielčíková, réžia Karol Horvát. Verše preložil Marián Andričík. Redakčne v roku 2010 pripravila Gabriela Alexová.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, stále počúvate Rádio Litera. Téma, ktorá nás prevádza aktuálnym letným vysielaním, má názov K vode. Letné dni pri vode s literou aj spomienka na Vojtecha Zamarovského. Priamo k Jadranskému moru do obľúbeného Chorvátska vás prenesie rozprávkový príbeh Riasenka z pera chorvátskeho autora Vladimíra Nazora. A keďže leto je časom skľudnenia a zvolnenia, do nášho vysielania sme zaradili aj esej Etely Farkašovej s názvom Čas na ticho. V tejto chvíli je pripravené tretie pokračovanie čítania z knihy Vojtecha Zamarovského Bohovia a králi starého Egypta, ktoré sme zaradili ako pripomienku na 20. výročie úmrtia tohto významného autora literatúry faktu. To si pripomenieme 26. júla. Nerušené chvíle plné letného oddychu s rádiom Litera vám želajú redaktorka Veronika Hajdučíková a hlas rádia Litera Andrej Šoltés.

Re. Boh slnka a samo slnko, pán neba, stvoriteľ a vládca sveta. Od najstarších čias bol jedným z najvyšších egyptských bohov, ako to zodpovedá významu slnka pre život na zemi, a tešil sa úcte v celom Egypte. Pritom nebol jediným bohom slnka. Egypťania mali nielen mnoho bohov, ale aj mnoho bohov s rovnakými funkciami, čo platilo aj v jeho prípade. Napriek tomu ho považovali za primárneho boha slnka, lebo bol slnkom svojou podstatou. Slnko bolo podľa egyptských predstáv jeho telo a jeho meno znamenalo v egyptštine slnko. Ako boh mohol mať však aj iné podoby než slnko, ktoré považovali Egypťania za guľu alebo kotúč žiariaci na oblohe, a týchto podôb mu dopriala ich fantázia neúrekom. S hymnou na jeho počesť vytesaných v hrobkách panovníkov 18. a 19. dynastie v údolí kráľov ich poznáme dovedna 75. Vo všetkých týchto podobách ho Egypťania tiež uctievali a zobrazovali. Zrod Reovho kultu sa skrýva v temnotách egyptského práveku. Rovnako nejasný je aj vznik a vývin jeho funkcií. V historickej dobe sa považoval za boha, či skôr za jedného z bohov, čo stvoril svet a čo ho tiež riadi ako nebeský vládca. Racionálne sa to dá vyvodiť z poznania, že slnko je základnou podmienkou života, jeho vzniku i existencie, že celý život neustále ovplyvňuje. Egypťania si to vysvetľovali a odôvodňovali teologicky, Reovým stotožnením s prabohmi, ktorí boli prv ako svet, čo bol ich dielom, a zároveň jeho stotožnením s vládnúcimi bohmi, teda s Atumom, Nunom, Chnumom, Prahom a okrem iných Zamonom. O Reovej úlohe pri stvorení sveta sa učenia jednotlivých náboženských stredísk rozchádzali. Všetky však bezvýhradne uznávali jeho riadiacu a vládnúcu funkciu. Bol teda podľa nich vládcom sveta, keďže svet reprezentoval Egypt, bol predovšetkým vládcom Egypta. Re sa preto vteľoval do egyptského kráľa, a to doslova i obrazne. Kráľ bol jeho synom i pozemskou formou jeho existencie. Význam tohto kráľovho stotožnenia s Reom bolo najmä osobitné piate meno, ktoré dostával kráľ pri nástupe na trón ako Reov syn. Okrem toho si mnohí králi začleňovali Reovo meno priamo do svojich osobných mien. Rachef, Menkaure, Sahure a tak ďalej. A tiež Ramesse, kde sa E z prvej slabiky mení v dôsledku straty prízvuku na A. Re bol tak pán zeme i pán neba, a to podľa egyptských predstáv od vekov na veky. Rovnako ako Re boli primárni bohovia slnka Hor, Cheprer a Aton. Re sa preto s nimi stotožňoval a bral na seba aj ich podobu. V horovom prípade to bola podoba sokola, v Cheprerovom prípade podoba skarabea, s Atonom mal spoločnú podobu gule alebo splošteného kotúča. Okrem týchto bohov existovali v egyptskom panteóne aj sekundárni bohovia slnka, ktorí vznikli zo spojenia s Reom. Patrili medzi nich Atumre, Chnumre, Amonre, Amenre a mnohí iní, pričom si všetci zachovali aj samostatnú osobnosť. Dakedy boli títo bohovia dosť zložité postavy, napríklad ptah Amonre, ktorý reprezentoval egyptský panteón v dobitých územiach, alebo Re Atum Cheprer Horachtei. K Reovi sa pripájali aj ďalší bohovia, najmä bohovia mesiaca, lebo mesiac sa považoval za slnko noci, a tiež bohyne, čo mali titul slnečné oko, teda najmä jeho céry a matky. Komplikovanou konštrukciou s ním egyptskí teológovia spojili a stotožnili aj boha podsvetia Usira, ktorý mu bol ináč bytostne cudzí. Re bol v egyptskom chápaní mužskou bytosťou, a tak mu daktorí teológovia pridelili pre poriadok i manželku. Dali jej meno Reit, čo je ženský tvar od Re, no jej kult sa neujal. V prameňoch o nej nachádzame len ojedinelé zmienky.
Z dlhého trvania a všeobecného rozšírenia Reovho kultu vyplýva, že sa v chápaní jeho osobnosti prejavovala neobyčajná rozmanitosť a pestrosť. Týkalo sa to už otázky jeho pôvodu, respektíve narodenia. Chemenskí hermopolskí kňazi napríklad učili, že Re bol boh, ktorý sa zjavil v Nunovi, čiže v prvopočiatočnom vesmírnom pravodstve a vytvoril všetko, čo je a čo ešte nie je. Podľa junských heliopolských kňazov bol síce bytostne totožný s prabohom Atumom, ale bol to Atum, čo vytvoril Rea, aby sa dovršil ako Atum. Podľa meneferských memfiských kňazov Re vzišiel z ptaha. Podľa vaseckých, tébskych, ho stvoril Amon, keď sám sebe učinil začiatok. Podľa učenia kráľa Achnatona, ktorý zaviedol v Egypte na čas uctievanie jediného boha, existoval Re ako Aton a nestvoril ho nikto. Naopak, sám bol začiatkom žitia a bohom, čo stvoril všetko. Keďže Re bol totožný s horom, považovala sa za jeho matku horová matka Hathor. Horovou matkou bola však aj bohyňa Eset, a tak sa Eset stala aj Reovou matkou. Okrem toho sa za Reovú matku považovala aj bohyňa Neit, ktorá ho porodila predtým, ako existoval pôrod, a občas aj bohyňa Mut, ktorá sa navyše stotožňovala s jeho manželkou Reit. Najčastejšie sa však, ako jeho rodičia, uvádzajú bohyňa neba Nut a boh zeme Geb. Podľa jednej verzie ho porodila Nut celkom normálne a tak povediac raz navždy. Podľa druhej ho rodila každé ráno na východe, potom putoval cez jej telo na západ a tam ho večer vždy zjedla. Všetky tieto učenia o Reovom pôvode a narodení mali svojich prívržencov a dokladajú ich texty i vyobrazenia z najrôznejších čias. Spolu s radom ďalších existovali vedľa seba a vzájomne sa rešpektovali, s výnimkou necelých 20 ročí vlády Achnatona po celý čas trvania starého Egypta. Ako pán neba vychádzal Re každé ráno na východe nad obzor, a to podľa vcelku zhodných predstáv, v slnečnej lodi. Potom sa plavil po oblohe na západ, pričom svojou žiarou osvetľoval svet a udržiaval v ňom život. Večer zostupoval opäť pod obzor. Podľa učení, čo neuznávali, že ho na západe matka Nut zjedla, vracal sa v nočnej lodi podzemnou cestou na východ, aby svoju nebeskú púť znovu opakoval. Na lodi ho sprevádzali jeho dvorania a strážcovia. Strážcovia preto, aby ho chránili pred nebezpečenstvom, čo mu hrozilo najmä od nebeského hada Apopa, ktorý chcel prevrhnúť jeho loď. Pokiaľ vieme, vždy sa im podarilo Apopa premôcť a dostať ho pod Reovú loď, ktorá svojím kýlom jeho telo prerezala. Pomáhali im pritom však aj kňazi, ktorí ovládali čarovné zariekadlá, čo Apopa zneškodnili. Za túto záslužnú činnosť, bez ktorej by zhaslo slnko, si od ľudí vyžadovali osobitnú úctu a vďaku. A ľudia im ju aj preukazovali. Na svojej každodennej ceste menil Re podobu, a to podľa niektorých prameňov každú hodinu. Zachovali sa zoznamy týchto premien, no dosť sa od seba odlišujú, najmä podľa čias svojho vzniku. Podľa jedného z nich, pravdepodobne zo sklonku neskorej doby, bol Re v prvej hodine plavby stojace dieťa, v druhej hodine mladík sediaci na tróne, v tretej hodine grif na lotosovom kvete, vo štvrtej hodine muž s baraňou hlavou, v piatej hodine muž so sokoľou hlavou, v šiestej hodine baran so 4 hlavami a tak ďalej. Podľa iných zoznamov mal aj podobu skarabea, krokodíla, kobry, leva, kocúra, býka a iných zvierat, čo mu boli zasvetené. Najfantastickejšiu podobu mal podľa papyrusu z čias 21. dynastie, keď bol v 5. hodine plavby človekom so zdvojeným telom na spôsob siamských dvojčiat a so 4 baraními hlavami. Všetkým týmto podobám zodpovedali aj osobitné mená, ale v tom sa už v časoch starého Egypta vyznali len špecializovaní odborníci. Najčastejšie ho egyptské pramene volajú ako vychádzajúce slnko Cheprer, ako slnko v zenite, to jest v plnej síle, jednoducho Re, a ako odpoludnejšie zapadajúce slnko Atum. V
Vo funkcii vládcu sveta si Egypťania predstavovali Rea podobne ako svojho kráľa, dokonca ani nie priveľmi zidealizovaného. Mal rovnaké odznaky moci a rovnakým spôsobom vybavoval aj vládne veci. Mal tiež honosný dvor, ktorého členmi boli bohovia a bohyne s najrozmanitejšími funkciami. Rozkazy a rozhodnutia vydával Re ústne. Jeho kancelária ich potom upravovala do písomnej formy. Na čele tejto kancelárie stál pisár bohov Toft, ktorý zastával na Reovom dvore rovnakú hodnosť ako na kráľovom dvore hodnostár zvaný Čatej, v našej terminológii prvý minister v arabskej vezír. Toft mohol vo vlastnej kompetencii rozhodovať o všetkých veciach, ktoré si Re nevyhradil. To sa týkalo aj bežných súdnych sporov. Dôležité spory rozhodoval Re osobne, pričom sa opieral o pomoc bohyne pravdy a spravodlivosti Maat. Z jeho postavenia neobmedzeného vládcu však vyplývalo, že rozsudok mohol vyniesť výlučne podľa svojej úvahy a bez vypočutia zúčastnených strán. Funkciu vyšetrovateľa a zapisovateľa pri týchto sporoch zastával takisto Toft. Vyhotovoval aj rozsudky. Ako sa zdá, Reova kancelária spotrebovala veľmi veľa papyrusu. Celá agenda spojená s jeho vladárskou funkciou bola písomná a len vďaka božskej vševedúcnosti nebola taká ťažkopádna ako agenda vládcov na tomto svete. Ináč Reova vláda podľa všetkých informácií, čo nám o nej zanechali jeho kňazi, bezvýnimočne spravodlivá a nezlepšiteľne dokonalá. Pravda, v tom sa zhodovala, aspoň podľa dvorných historikov, s vládou každého egyptského kráľa. Mýty a legendy, čo sa viažu k Reovi, majú mnoho verzií a dajú sa rozdeliť do dvoch skupín. Do prvej môžeme zaradiť tie, ktoré sa vzťahujú na jeho pôsobenie vo svete ľudí,

Intonácia, ktorú mu kladú tieto texty do úst, si zaslúži, aby sme ju odcitovali presne. Stvoril som každého človeka rovného druhu. Vlastná myseľ ľudí však porušila moje príkazy, nežiadal som predsa, aby konali zlo. Týmito slovami, takými prekvapujúcimi v podmienkach neuveriteľných triednych protikladov starého Egypta, odmieta Re zodpovednosť za spoločenskú nerovnosť a násilie, čo vládnu na svete, a pripisuje ich vznik ľuďom. Lenže ľudia neboli zlí len voči sebe. Ako vyplýva z ďalších mýtov, správali sa zle i voči Bohom. Podľa poviedky o záchrane ľudstva pred záhubou, známej najmä z nápisov v hrobkách Setchyho I. a Rameseho II. V údolí kráľov, strojili úklady proti samému Reovi a tak sa Re rozhodol, že ich vyhubí. Oznámil to ostatným bohom. Tí súhlasili a odporúčali mu, aby najprv vyhubil tých ľudí, čo ušli od chrámov v mestách do púšte. Výkonom trestajúcej spravodlivosti poveril bohyňu vojny Sechmet. Keď potom Sechmet ľudí na púšti vyhubila a opitá krvou chcela vyhubiť aj ostatných, Ré sa zľutoval a zasítil jej krvilačnosť opojným nápojom vo farbe krvi. Zachránil tak ľudstvo pred záhubou a zmenšiac jeho počet, vládol mu, kým nezostarol. Potom odovzdal vládu na zemi egyptskému kráľovi, svojmu synovi, a odobral sa na nebo, kde si vytvoril nové a definitívne kráľovstvo. Ústredným námetom druhej skupiny týchto mýtov a legend je príbeh o Reovom oku. Poznáme ho v mnohých variantoch, v ktorých sa hovorí často to isté o Horovom oku, čo pri stotožňovaní tých bohov neprekvapuje. Najstaršie zmienky o tomto príbehu sa zachovali v textoch Rakiev a v iných prameňoch zo Strednej ríše, najpodrobnejšie sú v knihe Mŕtvych z Novej ríše. Reovo oko je podľa ich prevládajúceho chápania slnko, čiže sám Re. Pritom sa však toto oko považuje aj za samostatnú božskú osobu, oddeliteľnú od Rea. Asi sa to dá dosť ťažko pochopiť, no tak či onak toto oko raz Rea opustilo. Podľa jednej verzie odišlo len tak bez príčiny, podľa druhej z hnevu, pričom príčiny tohto hnevu sa neuvádzajú. Podľa ďalšej mu ho vzali nepriatelia. Re na to vyslal boha vzduchu Šua a bohyňu vody Tefnut, aby mu zmiznuté oko našli. Podarilo sa im to a všetko bolo v poriadku. Re z radosti nad návratom svojho oka zaplakal, čo malo neočakávané následky. Z jeho slz vznikli ľudia a na podiv aj včely. Podľa inej verzie, v ktorej sa Re stotožňuje s Atumom, vyslal Re toto oko sám, aby vyhľadalo jeho deti Šua a Tefnut, ktoré sa stratili vo vodách praboha Nuna. Aby videl, založil si medzi tým náhradné oko. Vyslané oko sa úspešne vrátilo, ale keď zazrelo náhradné oko, strašne sa urazilo. Aby ho Re odškodnil, premenil ho na blišťavého hada a dal si ho na čelo. Tak vznikol Ureus, posvetná kobra, ktorú potom nosil ako čelenku a neskôr ju odovzdal svojim nástupcom vo vláde na zemi, čiže egyptským kráľom. Mýty a legendy o Reovom oku nevynikajú nejakou veľkou myšlienkovou alebo umeleckou hodnotou. To platí aj o príbehoch, podľa ktorých sa s týmto okom stotožňovali všetky najvýznamnejšie bohyne, najmä Reove rozličné matky a céry. Ich základná tendencia je však zrejmá. Mali slúžiť na ideové odôvodnenie a náboženské posvetenie egyptského teokratického despotizmu. Túto tendenciu posilňovali aj náboženské texty známe už z čias Starej ríše, podľa ktorých kráľ splýval po svojej smrti s Reom a putoval s ním na jeho slnečnej lodi po oblohe. Kráľové rozkazy neboli preto len rozkazmi smrteľného panovníka, ale vteleného boha. Kto ich nesplnil alebo porušil, previnil sa nielen proti štátnemu, ale i proti božiemu prikázaniu. Napriek tomu neboli takéto previnenia vonkoncom vzácne. A ako vieme, z egyptských dejín rôzni sprisahanci neváhali ani kráľa zavraždiť. Ako sme už povedali, o začiatkoch Reovho kultu nevieme nič určité. Zdá sa však, že Reovo miesto v celoegyptskom panteóne

prvý raz určili kňazi v prastarom náboženskom stredisku Junu, ktorí ho stotožnili s prabohom Atumom. Bohom egyptského kráľa a tým aj celej ríše sa stal Re pravdepodobne až za 4. dynastie. Prvý, ktorý sa oficiálne vyhlásil za Reovho syna, bol kráľ Rachef. Podľa mnohých príznakov možno usudzovať, že posledný kráľ tejto dynastie, Šepseskaf, sa od Rea odklonil a nie je vylúčené, že ho to stálo trón a hádam aj život. Zakladateľ 5. dynastie, Veserkaf, Reov kult všemožne podporoval. Mal na to dôvod, lebo pôvodne bol Reovým veľkňazom v Junu a podľa vlastného vyhlásenia, potvrdeného jeho matkou Radžedžedet, splodil ho sám Re. Za vlády jeho nástupcov Sahureho a Neferirkareho, ako aj za ďalších kráľov 5. a 6. dynastie, dosiahol Reov kult neobyčajný rozmach. Udržal sa aj po páde Starej ríše, ako dokazuje Reovo meno v menách viacerých panovníkov tzv. Prvého prechodného obdobia Menreho, Menkaureho, Nikareho, Neferkaureho a tak ďalej a niekoľkých Neferkareov. Význam nestratil ani za Strednej a Novej ríše. V neskorej dobe mal takú silu a príťažlivosť, že dokonca podnietil rozvoj slnečných kultov v Grécku a Ríme. Zanikol až po víťazstve kresťanstva a ani to nie hneď. Keď ho už v Egypte cisár Teodózius I roku 383 zakázal, udržiaval sa ešte asi 200 rokov v Núbii. V Junu, Heliopole, v dnešnej rovnomennej severovýchodnej štvrti Veľkej Káhyry, mal Re prvý známy chrám. Stál vedľa Atumovho chrámu a ich spoločný ohradný múr meral asi 1100 x 500 metrov. Nič sa z neho nezachovalo a jeho približné miesto pripomína len obelisk, ktorý tam ostal z čias kráľa Senusreta I. z 12. dynastie. Predpokladá sa, že bol nezastrešený a že v jeho prostriedku stál posvetný zahrotený kameň zvaný Benben. Reova socha v ňom nebola. Predstavoval ju uvedený kameň, z ktorého sa neskôr vyvinul štíhly hranol zakončený pyramídou, ktorý Gréci nazvali obelisk. Podľa vzoru Reovho chrámu v Junu dal kráľ Veserkaf z 5. dynastie postaviť na púštnej planine pri dnešnom Abu Sire slnečný chrám, ktorého nepatrné pozostatky sa zachovali. Jeho nástupcovia dali postaviť 5 takýchto chrámov, ale dodnes sa z nich našiel len jeden, a to Niuserreho. Stojí na mieste zvanom Abu Ghuráb, asi kilometr na severozápad od jeho pyramídy pri Abu Sire a podobá sa troskám malej pyramídy. Jeho pôvodnú podobu možno však dosť verne zrekonštruovať. Vybudovali ho na umelej terase a ohradili múrom s rozmermi 106 x 82 metrov, od ktorého viedla dláždená cesta k Nílu. Jeho stred tvoril mohutný zrezaný kváder, na ktorom stál masívny obelisk s hrotom v podobe ihlanu, pravdepodobne pozláteným. Na východnej strane pred obeliskom stál a dodnes stojí alabastrový oltár s misami na krv obetovaných zvierat. Južne od ohradného múru bola vyše 30 metrov dlhá Reova slnečná loď Stehál. Otvorený a slnku prístupný bol aj Atonov veľký chrám, ktorý dal postaviť kráľ Achnaton vo svojom hlavnom meste Achetatone, ako aj slnečný chrám, ktorý zasvetila Re Horachtejovi kráľovná Hatshepsut v Deir el-Bahri. Ináč, Egypťania Reovi osobitné chrámy nestavali. Uctievali ho v chrámoch bohov, ktorých si s ním stotožňovali. V niektorých z týchto chrámov mu zasvecovali slnečné dvory. Poznáme ich z Karnaku, Medíne Dhabu a okrem iných miest najmä z Abu Simbela. Reových vyobrazení sa zachovalo nespočítateľné množstvo, avšak výhradne na reliéfoch a maľbách. Má na nich všetky možné podoby, čo sa mu pripisovali, da ktoré sú také nezvyčajné, že bez vysvetľujúceho textu by ho nepoznali ani odborníci. Najčastejšie sa s ním môžeme stretnúť ako s mužom so sokoľou hlavou, na ktorej má namiesto koruny veľký slnečný kotúč, lemovaný posvetnou kobrou.
Hojné sú najmä výjavy z jeho plavby na slnečnej lodi, kde stojí alebo sedí medzi bohmi, čo ho sprevádzajú. Na scénach zo záhrobia býva spravidla spoločne s Usirom. Často ho však symbolizuje iba Reovo oko. Symbol slnka, čiže krúžok s bodkou uprostred, je tiež hieroglyfickým znakom Reovho mena a dodnes značkou slnka v astronómii. Gréci stotožňovali Rea so svojím bohom slnka Héliom, Rimania so svojím Solom. Nazývali ho však aj jeho pôvodným menom, ktoré sa udržalo ako názov slnka v posvetných knihách koptov.

Anup. Boh mumifikácie a pohrebísk, uctievaný v podobe čierneho šakala. Mumifikácii zomretých a posvetnosti pohrebísk prikladali Egypťania veľký význam, preto Anup patril medzi ich najdôležitejších, hoci nie najvyšších bohov. Podľa textov pyramíd bol štvrtým synom boha Rea. Podľa neskorších písomných pamiatok, medzi nimi textov Rakiev, bol synom boha Usira a jeho sestry Neptet. O jeho pôvode kolovali rozličné legendy, z ktorých najrozšírenejšie sa zakladali na mýte o Usirovi a Eset. Podľa prevládajúcej verzie porodila ho Neptet potom, keď raz opila Usira a prinútila ho, aby jej bol po vôli. Chcela tak vraj dokázať, že nie je neplodná, ako o nej tvrdili jej brat a manžel Sutech. Po narodení Anupa pohodila, ale jej sestra a Usirova manželka Eset ho zachránila a vychovala. Keď Anup vyrástol, pripojil sa k Usirovi a sprevádzal ho aj s niektorými inými bohmi na jeho ceste za vládou nad svetom. Po Usirovom zavraždení žiarlivým Sutechom pomohol Eset a Neptet pochovať jeho telo. Predtým ho však nabalzamoval, aby sa zachovalo, a omotal ho ovínadlom zimného plátna, aby ostalo neporušené. Stal sa tak vynálezcom mumifikovania mŕtvych, ktoré sa považovalo za jeden z hlavných predpokladov ich posmrtného života. Podľa viery Egypťanov pomáhal Anup pri mumifikovaní všetkých zomretých, respektíve bol vedúcim celého zložitého procesu mumifikácie. Navyše mal viac významných funkcií pri pohrebných obradoch. Sprevádzal mŕtvych na ceste do podsvetnej ríše, privádzal ich na posledný súd pred Usira, zúčastňoval sa na obrade váženia srdca zomretých, prijímal ich pri dverách hrobky. Spolupôsobil aj pri obrade otvárania úst, ktorým sa mŕtvým umožňoval nový život na onom svete, staral sa o hrobové obete, chránil miesta posledného odpočinku zomretých. Z ochrancu hrobky sa neskôr vyvinul na ochrancu celých pohrebísk, a keďže pohrebiská bývali na okraji púšte, kde sa potulovali šakali a zdivené psy, dali mu Egypťania podobu týchto zvierat. Podoba šakala časom prevládla, prinajmenšom pri jeho zobrazovaní. V súlade s predstavou smrti a noci zobrazovali ho vždy čierneho, a to ako ležiaceho šakala, alebo ako muža so šakaľou hlavou. Jeho emblémom bola berla s vypchatou kožou bezhlavého zvieraťa. Ako boha mumifikácie a sprievodcu mŕtvych uctievali Anupa v celom Egypte. Ako ochranca pohrebísk ustupoval však na niektorých miestach osobitným ochranným bohom, napríklad v Sakare bohu Sokarovi a v Abdžu, Abide, bohu Vepvavetovi. Jeho kult je doložený už v najstarších časoch. V rozličných formách pretrvával aj po víťazstve kresťanstva a cirkevní otcovia proti nemu dlho bojovali. Mimoriadne úcte sa tešil najmä v hornoegyptskom meste Sake, Kinopole, psom meste pri dnešnej dedine Kese, a v Saute, dnešnom Asijúte. Gréci ho nazývali Anubis a ako sprievodcu duší zomretých ho stotožňovali so svojím bohom Hermom. V tejto funkcii ho od ptolemajovských čias volali aj Hermanubis. Na rozdiel od Egypťanov videli v ňom však skôr psa ako šakala. Anupových vyobrazení sa zachovalo nekonečne mnoho, a to zo všetkých období starovekého Egypta. Stretávame sa s ním na nástenných reliéfoch takmer vo všetkých hrobkách, na sarkofágoch a rakvách, na papyrusoch s knihou mŕtvych. Zmienky o ňom sú vo všetkých náboženských pamiatkach od textov pyramíd po papyrusy z grécko-rímskej doby. V zádušných chrámoch mával zvyčajne osobitnú kaplnku. Jedna z najlepšie zachovaných takých kaplniek je na druhej terase Hatshepsutinho chrámu v Deir el-Bahri.
Najznámejšie Anupove sochy a sošky pochádzajú z hrobky kráľa Tutanchamona v údolí kráľov, dnes v Egyptskom múzeu v Káhire. S rozšírením kultu Eset a Usira, Izidy a Ozirisa, prenikol Anupov kult v 3. až 2. storočí pred našim letopočtom z Egypta v rozličných formách do celého grécko-rímskeho sveta.

Na Litere ste počúvali tretiu časť čítania z knihy Vojtecha Zamarovského Bohovia a králi starého Egypta. V réžii Martina Bendíka účinkoval Vladimír Štefuca. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčíková. Zvuková realizácia Emília Miháleková. V roku 2002 redakčne pripravila Táňa Kusá.

Bože dobrý, veď je to dieťa. Dieťatko na kvôrke morskej trávy.

Kde si sa tu vzalo, nebožiatko? Kto ťa vydal na pospas morským hĺbkam? No poď sem, poď ku mne, chrobáči. Neboj sa, starý Frane ti neublíži.

0: Ach, preboha, čo to nesieš, susie?
1: Dieťa, našiel som ho v zátoke. Plávalo na kvopke morskej trávy, ako vtáča v hniezde.
2: Ukáž to sem. Ochraňuj nás, Matka Božia. Fráňo, už to aj odnes odtiaľto. Hneď a zaraz to odnes.
1: A kam to mám odniesť, babka?
2: Tak, kde si ho vzal? Do mora.
0: Chceš, aby ho utopil také krásne dievčatko?
2: Krásne? Ha, len sa lepšie pozri na tú krásu. Oči to má zelené, ako morská vretenica. Už roky som tu babicou, ale také, dačo som ešte nevidela. To neporodila kresťanská duša.
0: A kto?
1: Čože?
2: Morská bosorka. Riasa.
0: Mene otca i syna.
1: Nehambíš sa, babka. Stará si a ešte veríš povedačkám.
2: Povedačkám? To sú tebe povedačky? Dobre. Keď si taký múdry, povedz, čo lieta v nočných búrkach nad zátokou? Čo vrieska, škrieká plaší námorníkov? A keď mesiac jasne svieti, čo tancuje a spieva, aby k sebe privábilo mladých rybárov? Dieťa patrí moru a ty ho tá zanesieš.
1: Ale prečo? Dalo mi ho samo more. Ani som nevedel, ako. Len som ho držal na rukách. Morská vlna mi ho podala.
2: Ak neurobíš, čo ti vravím, uvalíš nešťastie na seba i na celú osadu. Ak nechceš ty, hodím ho tam sama.
1: Netýkaj sa ho, lebo zabudnem, že si stará.
2: To teraz oľutuješ. Ach, Fráňo, veľmi trpko to oľutuješ.
0: Jej, nemal si s ňou tak sused.
2: Rogula je zlostná. Pravia, že je strýka. Nebodaj ti ešte počarí.
1: Čože už počarí mne, starému? Ale dieťatko je krásne, však Branka.
0: No, utešené.
1: Pozri na tie uška, ako dve ružové mušličky. A oči... Nie, stará nemá pravdu. To nie sú oči morskej vretenice, ale dva zelené lišajníky na ponorenom kameni. Branka, toto dieťa bude pre mňa požehnanie. Už nebudem na starosti taký opustený.
0: Ach, Pán Bohu, slyš, Fraňo, kiež by to dieťa bolo pre teba požehnanie. Vieš, nemaj mi za zle ako susedia, ale už som si nieraz hovorila... Reku, ten náš sused je ako starý deravý čln na piesočnej dune. Odkedy sa mu Marko utopil, ako by to už ani on nebol.
1: Ej, chudák Marko. Pamätáš sa, aký to bol šuhaj? Či veslo chytiť, či siete ťahať do všetkého ako oheň. Plavec, že nemal páru na celom pobreží. A vidíš, vybral sa na nočný lov a už sa nevrátil.
0: Mal si ho rád však.
1: Ako vlastného. A on si ma tiež ctil ako otca. Však si chúďa rodičov ani nepoznalo. Odumreli ho maličkého.
0: Mne len jedno nejde do hlavy. Keby sa bol utopil v búrke, v hrmavici. Poručeno Bohu, taký je údel mnohých rybárov. Ale v tú noc bolo more tiché, ako rybie oko. Mesiac v úplnku.
1: Preboha. A čo, ak ho skutočne zvábila morská víla? More bolo tiché a on dobrý plavec.
0: Ach, nebožiatko, iste je hladné. Popestuj ho, idem podojiť kozu. Nachováš ho.
1: Moja malá sirotka morská. Neboj sa, nedám ťa nikomu. Budem si ťa opatrovať ako oko v hlave. Ty riasenka moja, morom darovaná.

0: Teraz napravo, otecko. Tade tiahne najviac rýb.
1: Ako to vieš?
0: Tu sa prúd odráža od podmorskej skaly a skrúca sa napravo do zátoky. Teraz môžeš hodiť sieť.

0: možnosť, alebo hodíš ešte raz?
1: Čo máme plný až po okraj.
2: Riesinka, ako to, že tak dobre poznáš morské prúdy?
0: Veď žijem pri mori, nie?
2: Podľa mňa skôr v mori. Od rána do večera sa iba potápaš ako delfín.
0: Keď je tam pod hladinou tak pekne.
2: A na brehu nie je pekne. Chalúbku máme novú, záhradku som prekopal, kvetov nasadil, ale ty si to ani nevšimneš.
0: Aj v záhradke je pekne. Naozaj neviem, kde sa mi viac páči, či na brehu a či v mori. Raz sa mi vôbec nechce z našej chalúbky, na more nemôžem ani pozrieť, potom ma čosi znova ťahá k nemu. Pozri, koľko morských húb je pod nami. Mám skočiť do vody a natrhať ich?
2: Už neskáž, Riasenka. Slnko sa skláňa za účku koru. Musíme ísť domov.

0: Nadia, pozrite, koľké rybiska.
1: Kde si ich nalapal, Fraňo?
2: Tam, kde boli, v zátoke.
1: Ale toľko? Ja nikdy takú kopu nechytím.
3: Fraňo má šťastnú ruku.
4: Každý by mal šťastnú ruku, keby mal v člene bosorku, čo mu siete naplňa.
0: Bosorku?
1: Čože bosorku?
5: A akú bosorku, babka?
4: Ešte sa pýtaj. Ty si tá bosorka. Aj tvoja mať bola bosorka.
0: Pán Boh s nami a zlepeš.
1: Fuj, sila nečistá.
2: Tak ty neprestaneš so svojimi hlúpostiami, babačo?
4: Neprestanem. Verejne pred ľuďmi vykričím, koho starý Fraňo opatruje vo svojom dome.
2: Čuž, lebo ak ťa obtiahnem týmto veslom.
4: Mňa veslom? A za čo? Za to, že som ti pred ľuďmi pravdu povedala?
1: Starenu chce veslom. Oj, Fraňo, toto si nemal povedať.
2: No, no, neplač, dieťa. Čo ťa po nich po hlupákoch?
5: Prečo je babka Rokula na mňa taká zlá, otecko?
2: Nevšímaj si ju. Pomiatla sa na rozume, tak čo s ňou?
5: Ty nie si môj vlastný otec však.
2: Čo? Prečo? Prečo nie je vlastný? Aj to ti povedala Rokula?
5: Aj ona, aj iný. Vraj si ma našiel na mori.
2: A keby som ťa aj bol našiel, Riasenka, nebola by si prvé dieťa, ktoré niekto našiel a vychoval.
5: A kto je moja matka?
2: Tvoja matka, dievča. Keď sa tak na teba dívam, aká si pekná, urastená, povedal by som, že to musela byť nejaká vznešená pani, kňažná, alebo azda aj kráľovná. Nešťastná kráľovná.
5: Nešťastná? Vary kráľovné bývajú nešťastné?
2: Dieťa moje, aj kráľovná je len matka. A ktorá matka by nebola nešťastná, keby jej ukradli dieťa? Ja si tak myslím, že teba niekto ukradol a hodil do mora, aby si tam zahynula.
5: A čo je s mojou matkou? Žije?
2: Žije, Riasenka, určite žije. A hľadá ťa po celom svete. Ani sa nenazdáš a príde si po teba na veľkej zlatej lodi.
5: Ach, keby len prišla čím skôr.
2: Ach, čo? Tak veľmi sa ti žiada opustiť starého Fraňa.
5: Prečo opustiť? Vezmem ťa so sebou na tú zlatú loď. Moja matka nám dá nové siete a budeme spolu loviť ryby.
2: Och, starý som ja už na rybárenie, dievča. Ťažko znášam i vietor, i vlny.
5: Ale ja ťa tu nenechám. Moja matka ťa bude mať rada, uvidíš. Len aby už prišla.
2: Riasenka, kam ideš, už sa stmieva?

0: Ryby sú hotové, môžete večerať.
1: Ach, a kde je Riasenka, Fraňo?
2: Čo ja viem? Niekde na brehu.
1: A to tam bude sedieť celú noc?
2: Čo si počneš, keď ju tá stále ťahá?
1: Mne sa to nepáči, Fraňo. Čím je staršia, tým je čudnejšia. Nemal by si ju púšťať k moru, najmä keď je mesačno.
2: Ale ako ju udržať doma?
1: V tom ti neporadím. Ja viem len toľko, že mesačná noc je pre Riasenku nebezpečná. Ak ju mesiac opije, pôjde tá za Markom.
2: Branka.
1: Choď po ňu, Fraňo. Doveď ju domov, čo aj na silu. Choď.
3: Tak by som ťa odviesť chcela. Tak delu na plán.

0: Jacinta! Jacinka! Jacinka, dcerka moja.
1: To si ty, otecko?
0: Ja? Poď domov, dievča, už je noc.
1: Otecko, vieš, že už prišla?
0: Kto?
1: Moja matka. Ale neprišla na lodi. Vyšla priamo z mora.
0: Preboha. Videla si ju?
1: Aj videla, aj nevidela. No cítila som, že je pri mne. Hladkala ma po vlasoch, potom ma boskala na čelo. Pery mala jemné, ale studené.
0: To sa ti len prisnilo.
1: Neprisnilo. Bola tu. Zhovárala sa so mnou. Ponúkala mi šatku. Striebornú, vyšívanú zlatými niťami. Povedala, že je to šatka vo vode nepraná, na slnku nesušená a že by som ju mala nosiť. Potom som počula, ako ma voláš a ona zmizla. Panie, nezmizla, iba odbehla. Pozri, tamto je v tom malom zálive na piesočnej dune. Vidíš?
0: Nič nevidím.
1: Nevidíš, ako sa ligoce jej strieborná šatka?
0: Nehovorím, že sa ti sníva. To je predsa mesačné svetlo odrazené od hladiny.
1: Nie, nie, to sa ligoce šatka mojej matky. Taká istá, akú ponúkala mne. Nosí ju na hrdle. Otecko, pôjdem k nej. Myslím, že ma volá.
0: Nikto ťa nevolá, dievča. More hučí, vlny plieskajú o skaly, začína sa príliv. Poď už domov, treba spať.

0: Suseda! Suseda! Počuješ ma?
1: No, stalo sa niečo, Fraňo?
0: Ešte nie. Ale ďaleko od nešťastia nebolo. Prosím ťa, poviaž nám šaty do batoha a upeč pár posúchov na cestu. Odvediem Riasinku odtiaľto.
1: A kam ju odvedieš, úbohý Fraňo?
0: Do hôr, do mojej rodnej chalúbky. Treba ju odtrhnúť od mora, kým celkom nepodľahne jeho vábeniu.
1: Myslíš, že sa ti to podarí?
0: Dúfam. Pevne dúfam, že jej hory počaria. A potom mám tam synovca. Jablanko sa volá. Už bude z neho hodný šuhaj. Spriateli sa s Riasenkou. Povodí ju po lesoch. Ukáže jej, ako je tam dobre. Dá Boh, že sa jej horí zapáčia viac ako more.
1: Už ja by som to dožičila aj tebe, aj dievčaťu Fraňo. Ja by som vám to zo srdca dožičila.

0: Tade to riasenka. Tu je chodník.
1: Jaj.
0: Čo sa ti stalo?
1: Čo si ma pichlo?
0: Prečo ideš práve cez trnie?
1: A kade mám ísť, keď ho je všade plno?
0: Daj ruku. Tak. Pozri, koľko černíc. Ochutnaj.
1: Nechcem, aj tie pichajú. Povedal si, že pôjdeme na huby a hub tu vôbec nie je to.
0: Huby nájdeme vo vysokej hore. Už je to iba kúsok. Pozri, celé hniezdo dubákov. Daj košík.
1: A ja som našla hubu. Červenú.
0: Ty si ale hubárka. Však to je muchotrávka, jedovatá huba. Odhoď ju.
1: Psst. Ticho.
0: Pozri tam vpravo. Vidíš? To je jeleň. Nie je pekný?
1: A čo to má na hlave?
0: Parohy. Aby sa mal čím byť.
1: Poďme radšej preč.
0: Počkaj, možno uvidíme celé stádo.
1: Jaj!
0: Čo je zase?
1: Had!
0: Aký had? To je jašterička, obyčajná jašterička, tyže had.
1: Zľakla som sa, prebehla mi po nohe. Poďme radšej za tým jeleňom.
0: Aká šikovná. Myslíš, že ťa čaká? Už je dávno preč. Odplašila si ho. No, poď. Poď ty, Bojko. Sadneme si na slniečko.

0: Pekne je u nás. Však?
1: Na mori je krajšie.
0: No, to tvoje more, samá voda a voda.
1: A tu zase samé stromy a stromy. Vlhko, pichliače, jedovaté huby, jašterice.
0: Bojíš sa lesa?
1: Bojím. Stromy tu stojá ako mátohy, všade ich je plno. Ani poobzerať sa nemôžeš okolo seba. Ale u nás na pobreží, tam si stanem na skalu a vidím naširoko, naďaleko. More sa vlní, kolíše lode a člnky. Vysoko pod nebom krúžia biele čajky, v zátoke sa hrajú delfíny. A večer, keď vyjde mesiac, podúva od hladiny teplý vetrík a vtedy sa ti zdá, ako by ťa čosi hladkalo po vlasoch. Vábilo do vody. Neodoláš? Skočíš do hodvábnych vlniek a zrazu sa okolo teba rozvíria tisíce zlatistých hviezdičiek. Ty si ešte nevidel more?
0: Ešte nie. Ale keď tak počúvam, hneď by som sa vychytil a bežal k nemu.
1: Tak príď k nám. Bývať budeš mať kde. Chalupu máme veľkú. Budeme chodiť na lov všetci traja. Príď, Jablanko.
0: Ty nechceš ostať v horách?
1: Čo by som tu robila? Nikdy neprivyknem na tieto temné tiesňavy. Zadusila by som sa tu.
0: A myslíš, že ja privyknem na more?
1: Prečo nie? A otecko sa narodil v horách a vidíš, predsa si vyvolil more. Stal sa rybárom. Prečo by si to neurobil aj ty?
0: Ty by si chcela, aby som sa stal rybárom? No, povedz, chcela?
1: Chcela.
0: Tak prídem k vám, Riasenka. Dávam ti slovo, že prídem.

0: Jablanko, ako to, že sa vraciaš sám? Kde je Riasenka?
1: Ušla.
0: Kam ušla?
1: K moru. Vraj nemôže u nás vydržať. Vyzeralo, ako by ju pochytila dáka choroba.
0: Tak. Myslím, že viem, aká je to choroba. Nemôže žiť bez mora. Dobre sa maj, synovec. Idem za Riasenkou, aby mi ďaleko neušla.
1: Striko, vezmite aj mňa so sebou. Budem rybárom ako vy. Naučite ma všetkému, čo treba. Prosím vás, nenechávajte ma tu.
0: Dohodli ste sa? Myslím, s Riasenkou.
1: Hej, dohodli.
0: Dobre, nedbám. Ale počkaj ešte, rôčik poldruha. Porozmýšľaj, či by si skutočne vymenil horu za more. A keď sa rozhodneš, príď.

0: Kto to tam tak pekne preberá?
1: Neviem.
0: Ani sa nepozrieš, kto je to? Nebudaj nový pýtač.
1: Čo sa mám pozerať? Nech sa ukáže sám.
0: A zda sa vôbec nechceš vydať?
1: Už som sa ti zunovala, otecko.
0: Starý som už, dieťa moje. Ani oči, ani nohy mi neslúžia. Rád by som ťa videl zaopatrenú.
1: Zhovor, myslím, od tvojej rodiny. Neprišla nejaká zvesť?
0: Ani slovko, dievča. Už som aj odkázal a stále nič.
1: Odkázal si? Po kom?
0: Sused Dragan mal cestu v tie strany. Po ňom som poslal odkaz a vidíš, darmo.
1: Teda nepríde?
0: Kto vie? Ja som už prestal dúfať.
1: Nepríde, hoci mi dal slovo.
0: Vyhoď si jablanka z hlavy, dievča, a poslúchni ma. Vydaj sa, ak sa ti trafí statočný človek. Mládencov sa okolo teba krúti kopa a zda sa len nájde niekto, kto ti bude po srdci. Pravda, ak nečakáš na dákeho princa.
1: Na princa nečakám. Nemusím na ňo čakať. Princ prichádza sám, bez volania. A nie jeden, ale odrazu traja. Škoda, že máš také slabé oči, otecko. Videl by si, ako sa s vrškou spúšťajú čriery bohatého Divliana. Ako do prístavu pláva loď so zástavou kniežaťa krajského. A dolu na pobreží stojí obrnený rytier so svojou družinou. To sú moji princovia.
2: Býva tu rybár Fraňo?
0: Ja som rybár Fraňo. Vítajte, páni, v mojej chudobnej chalupe.
3: Tvoja chalupa nie je chudobná. Skrýva v sebe poklad, po ktorom túžia srdcia nás troch.
4: Nech sa tvoja dcéra rozhodne, komu z nás dá svoju ruku a svoje srdce.
1: A čo mi núkate za ruku a srdce?
5: Som pán Krésu, ostrova, ktorý vidíš na obzore. V prístave kotví moja loď. Poď na jej palubu. Ponor si ruku až pola, keď dosuda naplneného zlatom. Staň sa mojou ženou a ja si ťa odveziem do bieleho kaštieľa. Urobím ťa paňou svojho ostrova, jeho viníc, sadov i všetkých jeho bohatstiev.
3: A ja ti ponúkam grófske kreslo na pevnom hrade. Budeš vládnuť nad 30 dedinami a rozkazovať 1000 poddaným. Povedz len slovko a posadím ťa na bieleho tátoša, aby ťa odniesol ďaleko na sever, kde sa staneš výlou mojich hôr a poznáš, čo značí, ak je človek mocný, hrdý a obávaný.
4: Pozri sa na nebo a potom na kopce okolo pobrežia. Aj tam, aj tu uzrieš tisíce belavých baránkov. A nevedno, ktorých je viac, či tých na oblohe, či týchto na kopcoch. 30 mojich čeriet zostúpilo k moru, aby sme si odviedli svoju paniu k horským potokom a kvitnúcim lúkam.
0: Tak, Riasenka, rozhodni sa.
1: Pôjdem za toho, kto splní istú moju žiadosť.
5: Hovor.
4: Čo si žiadaš?
3: Chceš zlato, striebro, alebo azda našu krv?
1: Chcem striebornú šatku, vyšívanú zlatými niťami, vo vode nepranú a na slnku nesušenú.
5: Tak, takej šatky nie je to.
4: V živote som o nej nepočul.
1: Tú šatku moja mať zo striebra utkala, zlatom povyšívala, slzami oprala a srdcom vysušila.
0: To je koniec.
3: Prisahaj, že skutočne pôjdeš za toho, kto ti donesie šatku.
1: Prisahám.
3: Donesiem ti ju, aj keby som mal kvôli nej zostúpiť do pekla.
0: Riasenka, myslíš, že taká šatka skutočne jestvuje?
1: Áno, moja matka ju nosí. Kráľovná mora. Som predsa dcéra kráľovnej mora, nie?
0: Kto ti to navravel?
1: Nikto, ale viem to. Kto ma od malička chránil pred dravými prúdmi a krútňavami? Kto ma vynášal na rukách z vysokých vln a odháňal odo mňa žraloky a jedovaté sépie? To mohla byť len ona, moja matka.
0: A čo otec? Prečo si sa doteraz nespýtala na svojho otca?
1: Ty vieš, kto bol mojím otcom?
0: Myslím, že viem. Tušil som to hneď, ako som ťa našiel na mori, no vzpieral som sa uveriť tomu. Navrával som si, že sa mýlim, preto som aj mlčal a skrýval to pred tebou. Teraz však prišiel čas, aby si poznala pravdu. Tvoj otec bol rybár, Môj chovanec Marko.
1: Bože môj.
0: Ty si teda dcéra mora i pevniny, rozumieš? Mora i pevniny, Riasenka.
1: Mora i pevniny, vravíš? Hej. Už dávno cítim, ako by som mala dve duše. Jedna ma ťahá k moru, druhá ženie preč od neho. Takže sama neviem, kam patrím.
0: Ak by si patrila do mora, more by ťa nebolo vyhodilo a dalo do rúk mne. Patríš na pevninu a raz príde chvíľa, keď sa celkom oslobodíš spút, čo ťa viažu s morskými hĺbkami.

0: Kusy krásavica.
1: Rogula, čo tu robíš?
0: Nesiem ti pozdravenie od udatného rytiera. Posiela ti šatku, ktorú si si žiadala.
1: Šatku? Ale prečo mi ju posiela práve po tebe?
0: A nie je jedno po kom. Chcela si šatku, tak si ju ber. Uviaž si ju pekne okolo hrdla. Chystaj sa na cestu. Ráno na svite si rytier príde po teba.

0: Kde som to?
1: Medzi nami, sestra. V kruhu morských víl.
0: Omotala si si okolo hrdla čarovnú šatku a tým si sa stala jednou z nás. Ja som morská víla?
1: Neveríš? Len pozri na seba, ako si sa zmenila. Stojíš na hladine a neklesáš na dno. Si ľahšia ako dých, veľšia než morská pena.
0: Poď medzi nás, sestra. Budeme tancovať pri svite mesiaca.
1: Poď!
2: Ešte nie.
0: Kráľovná!
1: Kráľovná prišla.
0: Kráľovná. Tá krásna pani je teda moja matka.
3: Pristúp bližšie ku mne, dcéra morskej víly a pozemského rybára. A pozri sa do očí svojej kráľovnej.
0: Aká je prísna a cudzia. Ty nie si moja matka?
3: Tvoja matka zahynula, keď jej Rogula strhla z hrdla čarovnú šatku.
0: Jej vlastnú šatku? Však ja som si žiadala inú. Tú, čo moja mať chystala pre mňa.
3: Viem. Ale tú som tvojej matke ja sama vzala a roztrhala. Preto jej Rogula musela strhnúť jej vlastnú.
0: Preboha. Ja som teda príčina smrti svojej matky?
3: Nie ty, ale čo si iné. Tvoja matka sa veľmi prehrešila proti našim zákonom a to sa jej stalo osudným. Zaľúbila si človeka, odmietla ho stiahnuť do morskej hlbiny.
0: Ako to? Môj otec predsa zahynul v mori.
3: Zahynul, ale nie rukou tvojej matky. Sama som ho utopila, aby som tvoju mať potrestala za jej vzburu.
0: Aká si krutá kráľovná.
3: Krutá či nekrutá, taký je zákon mora. Medzi morom a čiernou pevninou panuje zákon večnej nenávisti. A beda každému, kto na to zabudne. Aj ty, ak chceš patriť medzi nás, musíš utopiť aspoň jedného človeka.
0: Utopiť človeka? Prečo? Prečo by som mala spôsobiť ľuďom žiaľ?
3: Preto, lebo taká, že zákon večného zápasu medzi morom a pevninou. Pozri. Tam na brehu stoja dvaja ľudia. Zváb aspoň jedného z nich a my ti otvoríme brány našich kryštáľových palácov v hlbinách šírého mora.
0: Dvaja ľudia?
4: Poď domov, Jablanko. Darmo ju vyzeráš. Ona často takto blúdi nocou a nad ránom sa vracia.
5: Už ju len počkám tu na brehu. Aspoň sa pokochám pohľadom na more.
4: Rozumiem. Tebe je pri mori všetko vzácne, všetko nové. Nie ako mne, čo som tu život prežil.
5: Pekne je tu, strýko. Nemyslel som si, že sa mi tu tak zapáči. Ťažko mi padlo rozlúčiť sa s horami. Hovoril som si, pôjdem navštívim ich, keď som to slúbil, ale potom domov. Keď som však zazrel túto nekonečnú šíravu, čajky nad zátokou a biele plachty na obzore. Pochopil som, prečo riasenka tak lipne na mori. A rozhodol som sa, že ostanem pri vás a pri nej.
0: Jablanko, predsa len prišiel, predsa na mňa nezabudol.
3: Na čo čakáš? Choď a stiahni ich do mora.

0: Stihne ťa za to trest.
1: Urob so mnou, čo chceš, ale tvoj príkaz splniť nemôžem. V mojej hrudi bije srdce môjho otca a to mi nedovolí ubližovať ľuďom.
0: Tak, srdce tvojho otca. Dobre, počuj teda moju vôľu. Ostaň navždy taká, aká si. Morská víla s ľudským srdcom, vytvorená z kruhu svojich družiek. Zakazujem ti prístup do našich kryštáľových palácov v hĺbkach šírého mora. Tvoje miesto je tu v pobrežných vodách, aby ťa naveky mučil pohľad na čiernu pevninu. Poďme, sestry. Nechajme nehodnicu jej žalostnému osudu.
1: Len si choďte, leďte. Váš trest nie je pre mňa trestom. Vaše morské šíravy ma nevábia. Vaše kryštáľové paláce sú pre mňa príliš studené. Ak už musím ostať v mori, nech je to tu, v teplých pobrežných vodách, kde môžem počúvať, ako šumí hora a vidieť kvety v záhradkách pred chalúbkami.
2: Priasenka! Priasenka!
1: Tu som, môj jablanko. Ty ma však nevidíš. Prihováram sa ti. Ty ma nepočuješ.
2: Skrývaš sa predo mnou, ale ja viem, kde si. Vidím tvoje oči svietiť v hlbine. Riasenka, idem za tebou.
3: Jablanko! Jablanko! Ozví sa. Vieš, že moje staré oči už nevidia. Jablanko! Nie do. Len pred chvíľočkou sedel tu na kameni. A zdá aj jeho. Aj jeho si mi vzalo, ty prekliaté, nenásytné more.

0: Čo sa to robí? Kde som?
1: Tu si, chlapče. Tu pri mne, na brehu. Spadol si do mora, ale potom sa zdvihla vysoká vlna a vyniesla ťa na piesok.
0: Vlna, strýko? Oj, nie. To ona, Riasenka. Videl som jej oči v hlbine. Cítil som jej ruky, ako ma dvíhajú z vôd.
1: Riasenka. Tak predsa si dcérka musela do mora?
2: Musela, otecko, ale nie ďaleko. Ostala som pri vás. Moje ľudské srdce ma ťahá k vám, ľuďom. Chcem vás ochraniť.

Príbehy o morských výlach nezvyknú končiť príliš šťastne. A naša rozprávková hra na litere Riasenka nebola výnimkou. Príbeh napísal chorvátsky spisovateľ Vladimír Nazor a dievčatko pomenoval Halugica. Našu Riasenku podľa jeho literárnej predlohy napísala Helena Križanová-Brinzová. Scénickú hudbu zložil Igor Bázlik. Dramaturgia Emília Drugová. Zvuk Julius Galát a Eva Hubková. Režíroval Mikuláš Bugár. Účinkovali Anna Bučinská, Alois Kramár, Viera Bálintová, Olga Vronská, Pavol Mikulík, Hana Kostolanská, Darina Vašíčková, Bohuslav Rapoš, Vladimír Minarovič, Andrej Nemčok, František Zvarík, Jozef Cút, Zuzana Rusková, Erika Bauerová a Mária Úradníčková. Hra mala premiéru v Československom rozhlase Bratislava v roku 1970.

kočka byla kocour, ta kočka hádám porodila koťata a předla.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Leto je pre mnohé a mnohých časom vytúženého stíšenia a oddychu. Na Litere vás preto v nasledujúcej štvrť hodine pozývame vypočuť si esej z pera slovenskej prozaičky a filozofky Etely Farkašovej Čas na ticho. Číta Zuzana Kizeková.
2: Fenoménu ticha venuje dynamická, ustavične akcelerujúca, priam hektická doba malú pozornosť. Fenomén ticha sa pomerne málo tematizuje v odbornom a ešte menej vo verejnom diskurze ako významný sociokultúrny fenomén, ba aj ako fenomén ohrozený. Hoci nazdávam sa, o jeho hodnote intuitívne vieme, ba dokonca tušíme, že ide o jednu z najvzácnejších hodnôt, neraz si ju zreteľne uvedomíme až vtedy, keď nám ticho, stíšenie začne veľmi chýbať. Keď zistíme, ako nám ho ktosi stále narúša. Ktosi väčšmi anonymný ako konkrétny, často neviditeľný, no predsa všade prítomný. A keď si priznáme, že strácame schopnosť chrániť si aspoň privátne ostrovčeky, kde by sme mu vyhradili chránené miesto. Hodnota ticha celkom iste nepredstavovala na priereze dejín akúsi nemennú konštantu. V jednotlivých etapách vývoja ľudskej civilizácie a v rámci nej v jednotlivých kultúrach zaujímalo ticho rôzne postavenie, vytvárali sa k nemu rôzne postoje. Absencia ticha alebo jeho zvýraznená prítomnosť hovoria o charaktere tej ktorej doby a spoločnosti. Nazdávam sa dokonca, že to, aká hodnota sa pripisovala fenoménu ticha, by sa v istom zmysle mohlo stať nielen obrazom človeka, toho, ako sa chápal, či doby, ale aj s trochou zveličenia meradlom kvality ľudského prežívania v danom období či spoločnosti. S modernou spoločnosťou vstupuje na scénu organizovaný, medializovaný zvuk. Neraz dokonca až hluk, akoby ten svedčil o jej životaschopnosti, akoby sa hlavne zvukmi, hlukmi, dával najavo jej energetický potenciál. Akoby sa v nich prejavovala nielen extenzita, ale aj intenzita prežívaného. Zhlučnenie sa netýka len individuálneho, respektíve privátneho života, ale života celej spoločnosti, podobne ako sa jej týka aj ustavičné zrýchľovanie, priam akási homba za hlasitosťou, hlasitou, hlučnou nápadnosťou a za rýchlosťou. Súčasnú spoločnosť možno azda bez zveličenia nazvať nielen spoločnosťou dynamickou, ustavične akcelerujúcou, ale aj spoločnosťou hlasitou, ba až hlučnou, kričiacou. Vidí sa mi, že medzi uvedenými znakmi existuje hlboká spojitosť, hlbšia, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Všetky majú totiž niečo spoločné, alebo aspoň podobné. Ignorovanie a prekračovanie istej miery, ktorá sa tradične pokladala za neprekročiteľnú, pretože tesne spätú s predstavou ľudského, ľudskosti primeraného, teda aj ľudsky možného. S nevídaným rozvojom technických možností sa však človek priblížil k prahu primeraného, vykročil zaň, hľadajúc a zakúšajúc nové podoby možného.

Hluk, zďaleka nie taký intenzívny, taký nástojčivý, ako ho zažívame dnes, znepokojoval už Artura Schopenhauera, ktorý mu venoval vo svojom diele osobitú pozornosť ako fenoménu pôsobiacemu na osobnosť veľmi negatívne, deštruktívne, otupujúco. Filozof dokonca povýšil postoj k nemu na jedno z kritérií hodnotenia ľudí. Podľa Schopenhauera, mysliace hlavy a ľudia plní ducha nemôžu znášať hluk, pretože ruší prúd ich myšlienok, ochromuje ich myslenie. Filozof uvádza Immanuela Kanta, Johanna Wolfganga Goetheho, Jeana Paula či Georgia Christophera Lichtenberga ako príklady osobností, ktoré boli nesmierne citlivé na hluky a akékoľvek šumy. V Kantových biografiách sa napríklad uvádza, že Kant, verný občan Königsbergu, bol dokonca ochotný meniť byty, ak v nich nenachádzal ticho, potrebné na pokojné a sústredené filozofovanie. Azda až anekdoticky, no zároveň pochopiteľne vyznieva fakt, že Kant pokladal za rušivý akýkoľvek hlasitý zvuk. Či už išlo o kikiríkanie kohúta na susednom dvore, alebo o spev doliehajúci z blízko situovanej väznice. Na základe vlastnej skúsenosti bol presvedčený, že vážne a hlbavé premýšľanie vyžaduje ničím nenarúšané ticho. V podobnom zmysle vyznieva aj názor psychológa, tvorcu analytickej psychológie Karla Gustava Junga, ktorý sa v jednom z listov vyjadril, že dôvodom dnešného hluku je infantilná závislosť od vonkajšieho sveta. Vedec, ktorý rozpracoval koncepciu psychologických typov, rozlíšiac typ introvertný a extrovertný, v súvislosti s fenoménom ticha napísal o hluku, že ten chráni človeka pred ťažkými myšlienkami a na margo zahlučneného priestoru, zaplneného decibelmi, sa jednoznačne vyjadril, že takýto priestor svedčí o povrchnosti externe orientovanej civilizácie. Ani neprekvapuje, že s analogickými myšlienkami sa môžeme aj v 20. storočí stretnúť u francúzskeho poeta a filozofa, eseistu Paula Valéryho, ktorý v zlých myšlienkach píše, že citlivé bytosti nemajú mocný hlas, respektíve takéto bytosti ho nepoužívajú. Čím hlbšie sa ich dotýka to, čo vravia, tým väčšmi ho stíšia. Existuje istá auditívna cudnosť, majúc na mysli cudnosť istej miery, a ďalej poznamenáva, že niekedy aj zvuk vlastného hlasu dokáže človeka znepriateliť so sebou samým. Zdá sa, že v oceňovaní ticha sa zhodujú filozofi a básnici bez ohľadu na dobu, v ktorej žili, že túžbu potichu ako podmienku kreativity poznali tak v antike, ako v časoch osvietenstva či dnes. Pravda, každá doba sa do tejto túžby vpisovala rôznou intenzitou a prepožičiavala jej rôzne tvary.

Neraz sa hovorí, že moderná spoločnosť je spoločnosťou obrazov, respektíve vizualizácie. No rovnako je spoločnosťou hlasov, zvukov, hlukov, nie len ako pozadia, ale aj ako jej vlastnou charakteristickou súčasťou. Mohli by sme ju označiť ako spoločnosť akustizácie. Ak sa nemýlim, bol to francúzsky sociológ a filozof Pierre Bourdieu, ktorý v danej súvislosti pripomenul ono dávne berkliovské esse est percipi. Byť znamená byť vnímaný. Tézu, ktorá sa nanovo aktualizuje, presúva z roviny filozofickej špekulácie do roviny praktického prežívania, konania. Koho nevnímame často a opakovane v obrazovej alebo zvukovej podobe, reprodukovanej médiami, hovorí filozof, ten akoby ani nejestvoval. Stráca sa zo spoločensky významného priestoru. Neraz až násilné, bezohľadné zviditeľňovanie a spočuteľňovanie patria k predpokladom toho, aby človek, vec, druh tovaru, istý typ priestoru či aktivity, akýkoľvek sociálny fenomén, zaujal, zhodnocoval sa, vzbudzoval okatú pozornosť, vtieral sa takmer agresívne do povedomia a tak sa podielal na niečom, čo môže byť iba jeho pseudo-zhodnocovaním či pseudo-zvýznamňovaním. Každodenná skúsenosť nám potvrdzuje, že sme čoraz väčšmi a čoraz razantnejšie vháňaní do sveta hlukov a zvukov. A paradoxne sme naň aj čím ďalej tým väčšmi odkázaní, ako na omamnú látku. Mnohí z nás si na hlučnosť sveta zvykajú ako na jeho nevyhnutnú súčasť, upadajúc do nenápadne silnejúcej drogovej závislosti a už si ani nedokážu predstaviť možnosť iného, tichšieho sveta. Najrôznejšie expanzívne zhluky zvukov a hlukov sa stávajú neodmysliteľnou kulisou každodenného prežívania. Mení sa len ich intenzita, zafarbenie, rytmizácia. Pre akékoľvek podoby ticha však ostáva čoraz menej miesta a takmer chýba priestor, v ktorom by dochádzalo v každodennom živote individua aj spoločnosti k cieľavedomému, priam programovému ohodnocovaniu a zvýznamňovaniu ticha.

Na uliciach, v dopravných prostriedkoch, v obchodoch, všade sa nám ktosi prihovára, zasypáva nás slovami, prísľubmi a až keď sa pozorne započúvame, zistíme, že prihovárajúci vlastne nehovorí k nám ako ku konkrétnym, jedinečným bytostiam s konkrétnymi potrebami, záujmami, ale ako k anonymným, navzájom zameniteľným jednotkám, potenciálnym kupcom, zákazníkom, objednávateľom služieb, konzumentom. Spotrebná spoločnosť by sa ťažko zaobišla bez záľahy zvukových či nezvukových príhovorov, napríklad v podobe billboardov, reklám, plagátov, nápisov, ktorými sa nás usiluje vlákať do svojich osídiel. V rafinovane organizovanom hluku, ktorého sme zajacami, sa roztápa naša osobitosť, jedinečnosť, naša intimita a my bez toho, aby sme si to uvedomovali, premieňame sa na ohlušovanú, dokonca dobrovoľne seba ohlušujúcu, znivelizovanú masu, v ktorej sú prekryté, rozpustené, postrácané individuálne diferencovanosti, jedinečnosti. Významný francúzsky filozof Gilles Deleuze v Prostredníkoch píše o prebytku slov a obrazov v našej kultúre. O tom, že sme cez médiá zahraňovaní rečami, že nami prenikajú zbytočné slová, šialené množstvo slov a obrazov. Podľa filozofa dnes už nie je problém umožniť ľuďom, aby sa vyjadrovali, ale zariadiť im vakuóly samoty a ticha, aby konečne mali čo povedať. Filozof ďalej píše, že je príjemné nemať čo povedať. Je oprávnené nemusieť nič povedať, pretože je to podmienka na vznik čohosi vzácnejšieho a zriedkavého, čo si zaslúži, aby bolo povedané. V súčasnosti nás podľa tohto filozofa neničí rušenie, ale ničia nás výpovede, v ktorých nie je nič zaujímavé.

Azda až keď zistíme, že väčšina najrozmanitejších zvukov, ktoré sa na nás bezohľadne, agresívne rútia, je unavujúcou hlušinou, otupujúcim prostriedkom najrôznejšej manipulácie. Že ten, kto nás priveľmi hlučne oslovuje, nestojí o skutočný rozhovor s nami. Azda až potom si dokážeme zreteľnejšie uvedomiť a oceniť hodnotu ticha. Tichej prírody, tichého spolubytia s blízkymi ľuďmi, tichého hovoru so sebou. Možno precitneme a budeme mu chcieť načúvať, porozumieť. Budeme sa chcieť aj sami stíšiť. Len či už nebude neskoro. V pamäti sa mi opäť vynárajú slová nemeckého filozofa z prelomu 18. a 19. storočia, ktoré sa stávajú nesmierne aktuálnymi v čase, keď sa verejný priestor priam zahlcuje dravými, ba až agresívnymi zvukmi a je kontaminovaný najrôznejšími typmi hluku. Zahltenosť verejného priestoru organizovanou hlučnosťou môže slúžiť nielen k zmenšovaniu estetickej senzitívnosti, ako to tvrdil Schopenhauer, ale aj širšej osobnej citlivosti na najrozličnejšie signály, ktoré je nesmierne dôležité zachytiť, porozumieť im, ak sa máme dozvedieť aj čosi iné o svete, ako nám sprostredkujú záľahy programovo šírených manipulátorských alebo jednoducho iba ohlušujúcich a otupujúcich zvukov. Ak máme zodpovedne vnímať jeho ohrozenie, slabiny, pukliny, kazy. Je znepokojujúce, že mnohé, celkom iste nie bezvýznamné, správy o stave sveta sa pre nás stávajú v záplave agresívnych zvukov, hlukov nepočuteľnými, aj keď možno práve v citlivosti na ono nepočuteľné, či skôr permanentne prehlušované, v schopnosti zachytiť a pochopiť ho, porozumieť mu ako dôležitej a neodkladnej výzve, tkvie pre nás, pre ľudský svet, ešte istá nádej.

Počúvali ste esej Etely Farkašovej Čas na ticho, čítala Zuzana Kizeková. Hudobná dramaturgia Oldo Fiala, zvuk Eva Irmanová. Redakčne v roku 2010 pripravil Patrik Oriešek. Počúvate Rádio Lito.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, tento týždeň na Litere plinieme a splývame s témou letných chvíľ pri vode. Do krajiny kníh nás zavedie Olia Savičevič a ukážky z jej knihy Letá s Máriou. Poetisimo Silvie Kaščákovej bude plné veršov od viacerých autorov a zaznejú pod názvom Lásky, ale letné. V minirománe Jána Štepitu sa dozviete, čo je to letná aktivita. Teraz sa už nechajte po štvrtý krát pozvať k čítaniu z knihy autora literatúry Faktu Vojtecha Zamarovského, ktorého 20. výročie smrti si pripomenieme 26. júla. Bohovia a králi starého Egypta. Príjemné počúvanie vám praje autorka dramaturgie tohto týždňa Veronika Hajdučíková a spoza mikrofónu Andrej Šoltés.

guitarra. Boh mesta Menefer, Memphisu, stvoriteľ sveta, otec bohov a ľudí. Bol jedným z najvyšších egyptských bohov a ako každý z nich uplatňoval nárok prostredníctvom svojich kňazov, aby bol považovaný za najvyššieho. Oprávnenosť tohto nároku mohol podložiť nevyvrátiteľnými argumentmi. Bol predovšetkým bohom prvého hlavného mesta zjednoteného Egypta, a keďže hlavné mesto malo vedúce postavenie v krajine, musel mať postavenie prvého medzi bohmi. Prvý musel byť aj potom, keď Menefer prestal byť hlavným mestom, lebo nejaké nové hlavné mesto nebolo už prvé, a tak ani boh nejakého z týchto miest ho už nemohol prevýšiť. Navyše bol stvoriteľom sveta, stvoriteľom všetkých bohov i seba samého. Všetko existovalo len vďaka tomu, že to sám vytvoril. Tohto prvenstva nikto ptaha nezbavil a ani nemohol zbaviť, lebo jeho sila bola väčšia ako sila všetkých ostatných bohov. Takto aspoň uznali a poznali kňazi jeho hlavného chrámu v Menefere, ktorý bol korunovačným chrámom egyptských kráľov a od najstarších čias mal najväčšiu vážnosť spomedzi všetkých chrámov Egypta. Učenie meneferských kňazov o ptahovi poznáme pomerne dobre, a to vďaka náhode, že sa zachoval jeho obsiahlý výklad na čadičovej doske, na ktorú ho dal vytesať kráľ Šabaka z 25. dynastie podľa staršieho chrámového papyrusu. Text na tomto tzv. Šabakovom kameni nie je síce celý ani celkom čitateľný, lebo tento kameň slúžil pred objavením a odoslaním do britského múzea v dajakom mlyne na drvenie obilia. Pre svoju teologickú vyumelkovanosť nie je ani celkom zrozumiteľný. To hlavné a podstatné je v ňom však jasné. Z jeho obsahu a z porovnania s inými prameňmi vyplýva, že menoferské učenie o ptahovi vzniklo neskôr ako obdobné učenia v dolnoegyptskom Junu, Heliopole, a hornoegyptskom Chemenu, Hermopole. Vychádzalo z nich a prispôsobilo si ich, pričom sa obratne vyhlo konfrontácii s nimi. Uznalo všetkých bohov, ktorí sa v nich vyskytovali, avšak, a v tom je tá obratnosť, vyhlásilo ich za bytostne totožných s ptahom. Chemenský praboh Nun, z ktorého vodstva vzišiel svet, bol podľa toho vlastne ptah, a junský praboh Atum, ktorý vystúpil z Nunovho pravodstva a stvoril svet, bol takisto ptah. Tak sa ptah dostal na čelo Nunovho osmora bohov i Atumovho devetora bohov a automaticky sa stal nadriadený všetkým jeho členom, medzi nimi aj Nunovmu pravnúkovi Amonovi a Atumovým pravnúčatám Usirovi a Eset. Pokiaľ išlo o bohov, ktorí do osmora a devetora nepatrili, stačil dôkaz kruhom. Keďže ptah bol stvoriteľom všetkých bohov, museli mu byť všetci bohovia podriadení. Tým prevýšil aj svojho meneferského predchodcu, praboha Tatenena. Podľa oficiálneho učenia meneferských kňazov stvoril ptah bohov prostredníctvom svojho srdca ako orgánu myslenia a prostredníctvom jazyka, to jest orgánu reči. Technicky to vykonal tak, že najprv si vymyslel ich mená a potom ich vyriekol. Vznikli teda rozkazom, ktorý si jeho myseľ vymyslela a jeho slovo vyslovilo. Táto konštrukcia, ktorá pripomína a ďaleko predbieha biblické a slovo sa stalo telom, bola pre svoju abstraktnosť asi dosť ťažko pochopiteľná. Bolo teda potrebné doplniť ju dačím konkrétnejším a menej oficiálnym, čo by bolo priateľnejšie a pochopiteľnejšie. Tak vzniklo učenie, podľa ktorého stvoril ptah, bohov, ľudí a zvieratá i všetko ostatné rovnakým spôsobom, ako vytvára sochár sochy a hrnčiar hrnce, čiže ako dajaký umelec či remeselník, formovaním, modelovaním. Zachovali sa reliefy, ktoré zobrazujú ptaha, ako modeluje na hrnčiarskom kruhu vajce, z ktorého sa vyliahol boh slnka Re. Našli sa texty, v ktorých sa o ptahovi tvrdí, že je svojím vlastným chnumom, teda bohom, čo vytvoril človeka na hrnčiarskom kruhu. Napokon ani táto verzia nemala veľmi ďaleko k oficiálnej. Ptah sa vždy považoval okrem iného za vynálezcu umenia a remesla, za božského ochrancu všetkých, čo sa touto činnosťou zaoberali.
Z toho zrejme vyplývalo, že veľkňaz jeho meneferského chrámu, významného strediska staviteľstva a sochárstva, mal titul najvyšší náčelník umelcov. O pôvode ptahovho kultu mnoho nevieme. Tradícia ho síce spája už s prvým kráľom zjednoteného Egypta Menim, ale ešte v textoch pyramíd z konca 5. a začiatku 6. dynastie je o ňom veľmi málo zmienok. Možno ho vytvorili alebo pretvorili na základe dajakého staršieho miestneho kultu. Významným bohom sa stal ptah určite až po Atumovi, Reovi, Horovi a niektorých ďalších. Okrem toho sa vie, že mal v Menefere predchodcu v už uvedenom Tatenenovi, od ktorého prevzal väčšiu funkciu, takže ho celkom zatlačil. Postavenie, ktoré potom zaujal, si pevne uhájil. Natrvalo si zachoval aj samostatnú existenciu, hoci sa s ním spájali mnohí významní bohovia, napríklad boh meneferského pohrebiska Sokar, neskôr aj Chnum a Usir. Udržal si ju aj po spojení s Amonom a Reom, s ktorými vytvoril osobitnú božskú osobnosť, čo reprezentovala egyptský panteón na dobitých územiach. Najmä v Menefere ostal vždy starým a nezmeneným ptahom. Tam sa podľa správ z čias Novej ríše aj oženil, a to s bohyňou vojny Sechmet. Mal s ňou syna Nefertema a vytvoril tak meneferskú božskú trojicu. Neskôr mu pripísali ďalšieho syna, zbošteného staviteľa pyramídy Imhotepa. Cudzinci usadení v Menefere mu našli aj milenku, sírsko-fenickú bohyňu lásky Kadeš. Jeho posvetným zvieraťom bol od nepamäti bík Hapi, ktorý sa považoval za jeho služobníka a pozemské vtelenie. Ako boh sa ptah tešil úcte až do prvých storočí nášho letopočtu, kým nepodľahol spolu s inými starými bohmi náporu kresťanstva. Strediskom ptahovho kultu bol jeho chrám v Menefere, ktorý založil podľa tradície sám Meni uprostred mesta na juh od Bielých hradieb. Z čias Starej a Strednej ríše máme o tomto kulte pomerne málo správ, tým viac však z čias Novej ríše, keď sa veľmi rozmohol. Aký význam mu pripisoval Ramese II, vidieť už z toho, že vymenoval svojho syna Chaemvaseta za ptahovho veľkňaza. Králi Meremptah a Siptah sa k ptahovi prihlásili aj svojimi menami. V neskorej dobe podporovali ptahov kult najmä núbijskí králi z 25. dynastie a saúskí králi z 26. dynastie. Ptahova prestíž sa nezmenšila ani v časoch perskej okupácie. To si uvedomovali aj perskí králi, ktorí práve v útokoch proti ptahovmu kultu videli najúčinnejší prostriedok, ako urážať a ponižovať Egypťanov. V ptahovom chráme prijal egyptskú korunu i Alexander Veľký. Konala sa v ňom aj korunovácia ptolemajovských kráľov, počínajúc Ptolemajom V a končiac Kleopatrou. Nebolo navštevovanejšieho chrámu v Egypte. Z najrozličnejších čias máme správy, že k nemu prichádzali výpravy, ktoré pozostávali až z 10 000 pútnikov. Meneferský chrám boha ptaha patril medzi najvýstavnejšie a najbohatšie, a to už v Egypte dačo znamená. Mnohoraz ho zväčšovali a prestavovali, lebo králi všetkých dynastií považovali za svoju povinnosť, aby prispeli na jeho zveľadenie. Vieme však o tom iba zo správ a opisov jeho návštevníkov, medzi nimi od Herodota a Strabóna. Z chrámu sa nezachovalo takmer nič a na jeho mieste sa dnes rozprestiera palmový háj s dedinou Mitrahínou. Pritom prežil zánik ptahovho kultu, lebo kresťania ho premenili na svoj chrám, pravda bez pohanských modiel. Skaze prepadol až za náboženských bojov v 4. storočí. Definitívne zmizol až na začiatku 2. tisícročia, keď v ňom našli Arabi po založení Káhyry roku 969 vítaný zdroj materiálu na jej výstavbu. Predpokladá sa, že z jeho prístupovej cesty pochádza veľká alabastrová sfinga, objavená roku 1912 britským egyptológom Flindersom Petrim, ako aj kolosálna socha Rameseho II, objavená roku 1820 talianským kapitánom Cavilliom a britským konzulom Sloanom, možno jedna z tých, o ktorých sa zmienili Herodotos a Strabón.
Zo stavieb na ptahovú počesť sa ináč zachovali na pôde Menefera iba zvyšky kaplnky, ktorú dal postaviť kráľ Sethi I. z 19. dynastie. V Karnaku sú rozsiahlejšie pozostatky jeho chrámu s piatimi bránami, ktorého základy pochádzajú z čias kráľa Amenemheta I. z 12. dynastie a posledné nápisy z čias cisára Tiberia. Chrámy a svätyne mal ptah aj za hranicami vlastného Egypta, napríklad v palestínskom Aškalone. Ptah bol i jedným z bohov, ktorému zasvetil Ramese II. Známy skalný chrám v Abu Simbele, prenesený v rokoch 1966 až 1968 nad vody Novej Asuánskej priehrady. Ptaha zobrazovali Egypťania vždy v ľudskej podobe, a to ako holohlavého muža v priliehavom dlhom rúchu, takže z profilu pripomína múmiu. Navyše mal božskú bradu a v ruke žezlo, ktoré pozostávalo zo znakov života, stálosti a všemohúcnosti. Z jeho reliefmi sa môžeme stretnúť na stenách Mutinho a Ipetinho chrámu v Karnaku, v chráme Sethiho I. v Abdžu, Abide a tak ďalej, i v mnohých múzeách. Zachovalo sa aj pomerne veľa jeho kolorovaných kresieb na papyrusoch. Z ptahových sôch stála donedávna na pôvodnom mieste len jedna, mimochodom dosť poškodená, a to vo svätyni Abu Simbelského chrámu. Jeho veľké sochy sú dnes najmä vo vestibule Egyptského múzea v Káhire, ďalej v glyptotéke Nikarsberg v Kodani a s nápisom Amenhotepa III. V Egyptskom múzeu v Turíne. Jeho drobné sošky nechýbajú v nejakej zbierke pamiatok zo starého Egypta. Na záver ešte poznámka k ptahovmu menu. Egypťania ho použili na vytvorenie náboženského mena Mennefera, ktoré znelo Hutka ptah, palác ptahovho Ka, to jest ochranného ducha. Keď sa s týmto menom oboznámili Gréci, vyslovovali ho Egypťania približne Hikuptach. Takto znejúce meno si Gréci prispôsobili vlastnej výslovnosti a podľa svojho zvyku ho preniesli na celú krajinu. Tak vzniklo grécke Egyptos, latinské Egyptus a z neho naše Egypt. Vzniklo z neho aj meno Gypt, ktorým označovali Araby po dobití Egypta v rokoch 640 až 642, tamojšie pôvodné obyvateľstvo kresťanského náboženstva. Z tohto mena, prevzatého neskôr európskymi jazykmi, vzniklo zasa naše Kopti. Gréci volali ptaha zvyčajne Ptahs a pre jeho funkciu boha umelcov a remeselníkov ho stotožňovali so svojím bohom Hefajstom. Nut. Bohyňa neba a samo nebo, rodička bohov a pani západu. Zosobňovala nebo, či skôr nebeskú klembu, tak ako jej manžel Geb zosobňoval zem. Podľa pradávneho mýtu, ktorého odraz sa zachoval v textoch pyramíd zo Starej ríše, tvorila s Gebom prvú dvojicu bohov, čo sa objavila na svete. Bola aj matkou boha slnka Rea, jednou z mnohých. Toto postavenie si však neudržala a časom po

z iných náboženských stredísk objavili iných prvých a najvyšších bohov a vytvorili iné devetorá, osmorá, sedmorá a tak ďalej bohov, ale Nut a Gebovi niekdajšie prvenstvo takisto nepriznali. No a keďže ich uznali za rodičov štyroch významných bohov, ponechali im pôvodný titul, podľa ktorého bol Geb otcom bohov a Nut rodičkou bohov. Nech bola Nut hodzako vznešenou bohyňou, nemala to vo svojich mladších rokoch ľahké. Dozvedáme sa o tom z viacerých legiend a mýtov, ktorých odraz zachytil ešte na začiatku 2. storočia Plutarchos v spise o Izide a Ozirisovi. Problémy mala už pri vydaji. Okrem jej otca Šuva a deda Atuma neexistoval na svete iný muž ako jej brat Geb. A tak sa rozhodla, že si ho vezme. Proti tomu sa však postavil Šu. Hoci manželstvo medzi súrodencami nebolo v kruhoch egyptských bohov ani panovníkov ničím nezvyčajným. Napokon aj on sám sa oženil so svojou sestrou Tefnut. Keď ho Nut neposlúchla, hrozne ju preklial. Vraj nech zostane bezdetná. Použil pritom dlhú a slávnostnú formulu predpísanú pre kliatby. Okrem iného povedal, že neporodí ani v jednom dni, ani v jednom mesiaci roku, čo ich existuje. Toho sa Nut chytila a príležitostne vyzvala boha mesiaca Tofta, aby si s ňou zahral v kocky. Kde sa tak z ničoho nič vzal Toft, legendy a mýty nevysvetľujú. Za to však presne vedia, o čo s ním Nut hrala, o jeho strieborné svetlo. Pochopiteľne Toft ho nedal do hry celé a naraz, ale len po kúštičkoch a ako prehrával, kúštik po kúštičku pridával. Keď napokon Nut svoje výhry spočítala, zistila, že vyhrala celú 2/70 mesačného svetla. I hneď ju premenila na 5 dní a v každom z týchto dní, ktoré v čase vyslovenia Šuovej kliatby neexistovali, porodila jedno dieťa. Najprv Usíra, potom Sutecha, na to Eset a Neptet, to jest deti, ktoré uznali za jej vlastné aj kňazi z Junu. 5. dňa porodila vraj ešte boha Hora, avšak toho jej už väčšina kňazov neuznala a pripísala ho za syna jej dcére Eset. No tak či onak týchto 5 dní už v egyptskom kalendári zostalo. Predtým mal totiž rok iba 360 dní. Aj na mesiaci zostali stopy po Nutinej hre s Toftom. Kúsky svetla, ktoré Toft prehral, mu dodnes chýbajú a javia sa ako tmavé škvrny na jeho tvári. Keď Nut šťastlivo prekonala ťažkosti, čakali ju ďalšie. Jej mladší syn Sutech vyrástol na stelesnené zlo a nakoniec sa dopustil strašného zločinu. Zavraždil Usíra, ba čo viac, rozsekal jeho telo na kúsky a rozhádzal ich po celom Egypte, aby mu tak znemožnil vzkriesenie pre posmrtný život. Avšak ani Nutino manželstvo s Gebom nedopadlo dobre. Stále sa pre všetko hádali, ako dajakí manželia z rodu smrteľných ľudí, ale kto mal na tom väčšiu vinu, nevieme. Pretože však na hádanie musia byť dvaja, rozhodol sa ich otec Šu, že ich od seba oddelí. Keď už to s nimi nemohol vydržať, vložil sa medzi nich, a to doslova, a vyzdvihol Nut až k samej oblohe. Od tých čias je medzi Gebom a Nut, čiže medzi zemou a nebom, vzduch, to jest Šu. Nutino telo vytvára oblúk nebeskej klemby. Nut je teda ďaleko od zeme a obopína celú zem a všetky veci na nej svojimi údmi, ako môžeme čítať v textoch pyramíd. Pritom hlavu má na západe a tú druhú časť tela tam, kde vychádza slnko. Sama totiž každý deň ráno slnko rodí, to potom putuje jej telom, na čo večer zapadá medzi jej ramená a vchádza do jej úst. Presne to isté sa deje aj s hviezdami, ktoré sa v noci trblietajú na jej tele alebo plávajú v člnkoch pod jej bruchom. Keďže hviezdy boli podľa egyptských predstav okrem iného duše zomretých, bola Nut tou, čo má 1000 duší. Preto to pohlcovanie slnka a hviezd sa na niektorých textoch rakiev hovorí o nej ako o svini, ktorá požiera svoje prasiatka, čo nie je nadávka, ale prirovnanie prevzaté zo života. Na iných sa nazýva Veľká kráva, čo je čestný titul, ktorý ju približuje k bohyni Hathor.
Egypťania si Nut vždy veľmi ctili a vážili, lebo ako verili vo svojej funkcii bohyne neba, ich chránili.

Bola zaživa i po smrti. Osobitne sa k nej utiekali ako k matke boha Usíra, sudcu mŕtvych a vládcu v podsvetnej ríši. Od najstarších čias zdobili povaly hrobových komôr hviezdami, ktoré boli jej symbolom, a steny z týchto komôr pokrývali nápismi na jej počesť. Od čias Novej ríše krášlili jej obrazmi i veká sarkofágov a rakiev. V neskorej dobe, alebo možno už prv, ju povýšili rovno na ochrannú bohyňu mŕtvych a poctili ju titulmi pani západu a vládkyňa pohrebísk. Osobitné chrámy a kaplnky Egypťania Nut nestavali. Uctievali ju spoločne s inými bohmi a bohyňami, najmä s Eset a Šuom. Kňaza jej pridelili, ako sa zdá, iba v júnu. Zobrazovali ju vždy v ľudskej podobe, a to väčšinou ako zosobnenú nebeskú klembu, čo sa špičkami prstov na rukách a na nohách dotýka zeme, často aj ako bohyňu so supými krídlami, ktoré rozprestiera v ochrannom geste nad mŕtvym. Nutiných vyobrazení poznáme veľmi mnoho. Z nástenných reliefov, z plastických ozdôb na sarkofágoch a malieb na rakvách, z kresieb na papyrusoch. A všetkých vyzerá neobyčajne pôvabne. Často ju však ťažko rozoznať od jej céry Eset. Bezpečne sa dá však identifikovať najmä podľa toho, že stojaca alebo sediaca má na hlave guľatú nádobu, čo je hieroglyfický znak jej mena. Gréci stotožňovali Nut v súlade s jej titulom rodička bohov so svojou bohyňou Rejou, matkou najvyššieho boha Dia a jeho súrodencov.

Chnum. Boh plodnosti a stvoriteľ všetkého živého, uctievaný v podobe barana alebo muža s baraňou hlavou, otec otcov, matka matiek. Ľudia, dobytok, vtáctvo, hady, škorpióny, tí všetci sú dielom jeho rúk a jeho dielo je večné. Stvoril ich všetkých na hrnčiarskom kruhu a volá sa ich rodičom, lebo bol ich počiatkom, tvrdili kňazi jeho chrámu v Senete, Latopole, dnešnej Esne. Hrnčiarom, čo dal tvar ľuďom a podobu Bohom, ho nazývali kňazi z chrámu v Pilaku, Fílají. Podľa predstav Egypťanov vyjadrených na reliefo chrámov a hrobiek bol mužom s baranými rohmi, ktorý vytváral človeka na hrnčiarskom kruhu. Podľa ich viery bol stvoriteľom každého tela žijúceho na zemi, prapôvodcom bohov a ľudí, najvyšším bohom, ktorý stvoril svet. Na tom nič nemenilo ani to, že podľa iných predstav stvorili svet iní bohovia, ani to, že podľa iných kňazov boli iní bohovia najvyšší. V tomto smere boli k sebe Egypťania a ich kňazi, ako vieme, navzájom tolerantní. Chnum bol pôvodne boh z oblasti prvého nílskeho kataraktu, kde ho od dávnych čias uctievali ako darcu vody. Pretože voda je podmienkou života, stal sa aj darcom života, a teda bohom plodnosti. Jeho najstarší titul, ktorý si trvale zachoval, možno preložiť ako pán krajiny kataraktov. V tejto funkcii sa považoval aj za strážcu prameňov Nílu, presnejšie miesta, kde Níl priteká do Egypta, a za pôvodcu nílskych záplav. Ako boha plodnosti ho spájali Egypťania už v najstarších časoch s baranom, ktorému pripisovali mimoriadne mocnú plodivú silu. Na toto spojenie mala podľa niektorých egyptológov vplyv aj zhoda jeho mena, v preklade asi formovač, modelár, so slovom baran. Pôvodne ho tiež zobrazovali v podobe barana, od starej ríše ho však poznáme výhradne len ako muža s baraňou hlavou alebo baraními rohmi. Tento druh barana patril do plemena s horizontálne zakrútenými rohmi, ktoré vyhnulo už v časoch Novej ríše. Tvar rohov si však Chnum zachoval a dá sa teda bezpečne odlíšiť napríklad od Amonovho barana, ktorý má rohy zakrútené vertikálne. Baran ostal aj Chnumovým posvetným zvieraťom. Na ostrove Elefantíne, egyptskom Abe, a v Asuáne, egyptskom Sunu, sa našli sarkofágy z najrôznejších čias. V 5. storočí pred našim letopočtom sa podľa vtedajších správ pre posvetného barana dokonca vzbúrilo miestne obyvateľstvo proti židovskej pohraničnej posádke v službách Peržanov. Židia vraj obetovali vo svojom tamojšom chráme bohu Jahvemu barana, na čo Egypťania na ich chrám zaútočili a rozbúrali ho. Je však celkom možné, že to bola len zámienka na jedno z početných spontánnych povstaní Egypťanov proti okupantom. Hoci bol Chnum bohom plodnosti, stvoril podľa egyptských predstáv človeka a ostatné živé tvory rukami z hliny. Ľudia neboli teda jeho potomkovia, ale výtvory. Pritom bol vraj ženatý, dokonca s viacerými ženami naraz, čomu sa pri jeho povahe netreba čudovať. Jeho manželkami boli najmä bohyne nílskych kataraktov Anuket a Satet, bohyňa polí Nebetú a božská darkyňa života Heket, ale ani z jednou z nich nemal potomka. Až v neskoršom manželstve s bohyňou Menhejet v podobe levice mal syna Heka, ktorý bol na poli baran a na poli zadnou časťou lev. Inou jeho manželkou bola bohyňa vojny a umenia Neit, ktorá časom splynula z Menhejet. Potomkov s ňou však nemal. Chnum sa tešil úcte a vážnosti v celom Egypte. V niektorých mestách ho spájali s takými významnými bohmi, ako bol boh zeme Geb a boh vzduchu Šu. V jednom prípade ho dodnes spájajú s bohom Usirom v Šeshetepe, gréckej Hypselide pri dnešnom Asiúte. Pritom priberal nové funkcie. Z boha, ktorý zabezpečoval splodenie človeka, stal sa bohom jeho utvárania v materskom tele a napokon bohom jeho životných osudov, čím prevzal z časti funkciu boha osudu Šaja. Vrchol kariéry dosiahol, keď sa stal podľa knihy mŕtvych tlmočníkom slov bohu Reovi a pánom celého okruhu zemského.
Zo stavieb chnumovho kultu sa najlepšie zachoval chrám Vesne, ktorý mu zasvetili ako hlave tamojšej trojice bohov, pozostávajúcej okrem neho z jeho manželiek Nebet a Menhejet. Postavili ho v grécko-rímskej dobe na mieste staršieho chrámu z čias 18. dynastie. Najstaršie tamojšie kartuše pochádzajú od Ptolemaja II., najmladšie od cisára Decia. Nepatrí medzi najväčšie chrámy, no napriek tomu je pozoruhodný, lebo v jeho architektúre sa spájajú grécke a egyptské prvky. Z menšieho chrámu v Elefantíne, kde ho uctievali spolu s jeho manželkami Anuket a Satet, sa zachovali len nepatrné pozostatky s nápismi z čias Starej ríše. Členovia Napoleonovej expedície videli tento chrám ešte v dosť dobrom stave, ale roku 1822 ho dal vtedajší turecký paša za Suánu zrúcať, aby vraj nelákal neveriacich z Európy. Jeden z nubijských chrámov, postavený Tutmozem III. V Kume za druhým kataraktom, preniesli pred výstavbou novej asuánskej priehrady do Chartúmu, kde dodnes stojí v záhrade Sudánskeho múzea. Chnumové vyobrazenia poznáme zo všetkých chrámov, čo mu Egypťania zasvetili. Ináč najmä z kaplnie kráľovho božského narodenia v Luxore a Dendere, z chrámov v Abu Simbele, v oáze Charge, v Kalápši a tak ďalej a z mnohých hrobiek. Predstavujú ich hlavne reliefy v dobrom vyhotovení a na pôvodnom mieste. Niekoľko je ich aj v rozličných múzeách. V súvislosti s ním treba sa ešte zmieniť o kamenných sarkofágoch posvetných baranov v Asuánskom múzeu, ktoré sa našli pri vykopávkach v tamojšom Alexandrovom chráme a obsahovali niekoľko zachovaných múmií baranov. Sarkofágy sú z časti na mieste, o mumie sa rozdelili egyptské a americké zbierky. Gréci nenašli medzi svojimi bohmi nejakého, ktorého by s Chnumom stotožnili. Volali ho Chnumis alebo Chnubis.

Na Litere ste počúvali štvrtú časť čítania z knihy Vojtecha Zamarovského Bohovia a králi starého Egypta. V réžii Martina Bendíka účinkoval Vladimír Štefuca, hudobná dramaturgia Katarína Bielčíková, zvuková realizácia Emília Miháleková. V roku 2002 redakčne pripravila Táňa Kusá.

0: Počúvate rádio Litera.
1: V krajine kníh nás na Litere zaveje do Chorvátska. Predstavíme si oceňovanú súčasnú spisovateľku Olju Saviševič a jej román Leta s Máriou. V anotácii ku knihe sa píše: Leta s Máriou zachytávajú príbehy žien piatich generácií jednej rodiny na pozadí turbulentných udalostí 20. storočia. Hrdinky, ktoré sú všetky hlavné, prežívajú leta na chorvátskom pobreží, počnúc tým v roku 1921. Príbehy z prímorského mestečka, neďaleko Splitu a letné spomienky zo storočného kamenného domu rozprávajú ženy, ktoré sa tradične volajú Mária, no v rôznych obmenách tohto mena. Mara, Mariola, Maša, Mary, Marieta. Autorka bravúrne narába s jazykom, ktorý je raz úsporný a jasný, inokedy košatý a podmanivý. Olja Saviševič získala za svoje knihy viacero prestížnych ocenení. Literárni kritici a kritičky ju vnímajú ako spisovateľku, ktorá dokáže spájať osobné a politické roviny textu, pričom jej diela sú charakteristické špecifickou dalmáckou atmosférou, prímorským prostredím, zvykmi, ale aj jazykom. Jej hlas má v chorvátskej literatúre nezameniteľné miesto a prostredníctvom prekladov čoraz výraznejšie rezonuje aj v európskom kontexte.

Milí naši knihomolí a knihomilí, vitajte v krajine kníh. Dnes nás zaveje do horúceho Chorvátska. Predstavíme si oceňovanú súčasnú spisovateľku Olju Savičevič a jej ostatný román Letá s Máriou. V anotácii ku knihe sa píše: Letá s Máriou zachytávajú príbehy žien piatich generácií jednej rodiny na pozadí turbulentných udalostí 20. storočia. Hrdinky, ktoré sú všetky hlavné, prežívajú letá na chorvátskom pobreží, počnúc tým v roku 1921. Príbehy z primorského mestečka neďaleko Splitu a letné spomienky zo storočného kamenného domu rozprávajú ženy, ktoré sa tradične volajú Mária, no v rôznych obmenách tohto mena. Mara, Mariola, Maša, Mary a Marieta. Autorka bravúrne narába s jazykom, ktorý je raz úsporný a jasný, inokedy košatý a podmanivý. Olja Savičevič získala za svoje knihy viacero prestížnych ocenení. Literárni kritici a kritičky ju vnímajú ako spisovateľku, ktorá dokáže spájať osobné a politické roviny textu, pričom jej diela sú charakteristické špecifickou dalmátskou atmosférou, prímorským prostredím, zvykmi, ale aj jazykom. Jej hlas má v chorvátskej literatúre nezameniteľné miesto a prostredníctvom prekladov čoraz výraznejšie rezonuje aj v európskom kontexte. Príjemné počúvanie našej literárnej polhodinky vám prajú autorky relácie Mária Danadová a Zuzana Bariaková. It's

0: vizitka.
1: Olia Savičevič Ivančevič, narodená v roku 1974 v Splite, patrí k najvýraznejším osobnostiam súčasnej chorvátskej literárnej scény. Vyrastala v dalmátskom mestečku Kaštel Lukšič, ktoré jej dodnes slúži ako inšpiračný priestor a literárne zázemie. Po ukončení stredoškolského štúdia pokračovala na Fakulte humanitných a spoločenských vied v Zadare, kde získala bakalársky titul z chorvátskeho jazyka a literatúry. Niekoľko rokov učila chorvátsky jazyk na strednej škole, no postupne sa čoraz intenzívnejšie sústredila na literárnu tvorbu a dnes sa venuje najmä písaniu. Žije v Záhrebe a časť roka trávi aj na ostrove Korčula. Okrem vlastnej tvorby organizuje workshopy kreatívneho písania, rediguje knihy, spolupracuje s bábkovými divadlami a divadlami pre deti a mládež. Prvú zbierku básní, Keď vyrastiem, bude to hrozné, vydala mimoriadne skoro. Už v roku 1988, keď mala len 14 rokov. Odvtedy postupne publikovala ďalšie zbierky poézie, napríklad Pravidlá domu, či Mama safari a iné veci, ktoré jej priniesli uznanie ako originálnej a výraznej poetky. Postupne však začala inklinovať k próze. V roku 2006 vydala oceňovanú zbierku poviedok Rozosmiať psa. Poviedky odhaľujú jej cit pre detail, schopnosť zachytiť drobné dramatické okamihy a skúmať ľudské vzťahy. Najväčší čitateľský ohlas jej však priniesli romány. Román Adio Cowboy z roku 2010 sa stal literárnou udalosťou. Hlavná hrdinka Dada sa v ňom vracia do rodného dalmátskeho mestečka, aby odhalila okolnosti tragickej smrti svojho brata Daniela. Z rodiny zostali len matka a staršia sestra, ktoré sa nikdy nezmierili s jeho odchodom. Svojím pátraním Dada vyvoláva spomienky na detstvo plné westernových filmov, ktorých hrdinou Daniel a Dada zbožňovali. A na boje medzi indiánmi a koubojmi, ktoré spolu s deťmi z druhej strany železničnej trate napodobňovali. Danielova samovražda sa Dade javí ako zrada. A s obrazmi minulosti v hlave sa vydáva na bolestnú cestu za vysvetlením. Text prepája motívy westernu so sociálnymi a politickými reáliami postsocialistického Chorvátska, pričom spája intímny príbeh so širším obrazom spoločnosti poznačenej vojnou a transformáciou. Kritici vyzdvihli jeho filmovú obraznosť, originálnu žánrovú kombináciu a schopnosť balansovať medzi tragikou a iróniou. Na tento úspech nadviazal román Spevák v noci. Vyšiel v roku 2016, ktorý je čiastočne cestopisom, čiastočne spoločenským komentárom, čiastočne metaforou a čiastočne love story. Predovšetkým je však prieskumom pamäti. Jej najnovším románom sú Letá s Máriou z roku 2022, v ktorom sa autorka obracia k motívom pamäti, detstva a premeny rodinných i spoločenských vzťahov v dalmátskom prostredí. Okrem poézie, krátkych próz a románov sa Savičevič venuje aj literatúre pre deti. Vydala napríklad knižky Adriana sa vrátila, Sám na celom svete či Môj priateľ Mačkodlak. Jej dramatické texty sa pravidelne uvádzajú v bábkových a detských divadlách. Olia Savičevič je etablovaná aj na medzinárodnej scéne. Jej diela boli preložené do 13 jazykov, kratšie prózy a básne boli publikované v časopisoch a antológiách v 40 jazykoch. Na Slovensku sa jej texty dostali k čitateľom prostredníctvom festivalu Ars Poetica v roku 2006, kde vystúpila so svojou poéziou. A tiež cez časopisy reví svetovej literatúry či Fragment.
0: Píše sa, hovorí sa. Recenzia. V ostatných rokoch sa aj v slovenskej literatúre objavilo viacero románov, ktoré spája okrem dominantne ženskej perspektívy aj téma rodinnej pamäti a zasadenie malých dejín do kontextu búrlivého, najmä 20. storočia. A to s výrazne posilneným regionálnym akcentom. Pri tejto príležitosti spomeňme napríklad Krajinu matiek Slávky Liptákovej, Kornélie Beaty Balogovej či poviedkový súbor Korene Emílie Sičákovej Beblavej. Často ide o rozprávania empatických, do príbehu hlboko zaangažovaných rozprávačiek o viacerých generáciách ich rodín. V prípade Liptákovej a Balogovej sústredené najmä na ženskú líniu. Jednu z variácií tejto témy nájdeme aj v spomínanej ambicióznej knihe Letá s Máriou od chorvátskej spisovateľky Olie Savičevič. Román vyšiel vo výbornom preklade Miliny Svítkovej vo vydavateľstve EJ Publishing v roku 2024. Recenziu pre Krajinu kníh napísala literátka a pedagogička na katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Zuzana Bariaková.
1: Román Olie Savičevič Letá s Máriou vychádza z predpokladu, že história žien sa vyjavuje len v medzerách genealógie zameranej na mužov, v ktorej ženy z rodokmeňa zmiznú. Z tohto dôvodu autorka zvolila koncepčný princíp obrátenej ženskej genealógie. Namiesto mužského priezviska organizuje rodovú líniu okolo ženského mena, mena Mária, ktoré sa v každodennom živote transformuje do podoby rôznych prezývok. Do popredia sa tak dostávajú fragmentované osobné, individuálne osudy a príbehy žien a stávajú sa chrbticou ženskej histórie, ktorá sa číta alebo aj píše poprvýkrát. Marieta, Mary, Maša, Mariola a Mara majú spoločné meno, ale ich životy sú si podobné len v tom, že poskytujú pohľad na marginalizované ženské skúsenosti v rôznych historických epochách. Skúsenosti, ktoré sa, ako hovorí Mariola na začiatku románu, odohrávali v domácom interiéri či väzení a v nezapísaných súkromných dejinách sveta. Olia Savičevič prináša presvedčivú a konzistentnú formu. Kompozične ju realizuje prostredníctvom nechronologického rozprávania, pričom toto zámerné vyhnutie sa časovej lineárnosti simuluje aj fragmentárnosť a sporadickosť ženskej histórie. Román zahŕňa príbehy piatich Márií v piatich rôznych časových obdobiach, ktoré sú v rozprávaní rozdelené na niekoľko kľúčových rokov v ich životoch a rovnako, ako je každá hrdinka individualizovaná vďaka jedinečnej prezývke, každá časť má odlišnú atmosféru a ráz. Využíva odlišný štýlový register a dialekt, nielen v súlade s duchom doby, ale aj s cieľom prezentovať autentický a rozpoznateľný pohľad každej z protagonistiek. Okrem toho, že fragmenty opisujú epizódy zo života jednotlivých postáv, sú vždy rámcované kľúčovými ženskými životnými skúsenosťami, ako je dospievanie a sexuálne dozrievanie, manželstvo, nevera a rozvod, tehotenstvo a materstvo. Mariola, ktoré detský pohľad otvára román, je vzdorovité, nepokojné dievča, ktoré zabáva zhromaždené tety a babičky svojimi veršami. Ale už tu sa predznamenáva odsudzenie, ktoré ako budúca umelkňa pociťuje voči svojmu okoliu. Melancholický a trochu úzkostný portrét mladej umelkyne nie je spôsobený len jej rannými tvorivými ťažkosťami, ale aj tým, že vyrastá v rozpadajúcej sa Juhoslávii s rodinným dedičstvom v podobe chorvátskych, ale aj bosnianskych a čiernohorských koreňov. Nasleduje príbeh Mariolinej matky Maše, vojnovej siroty, ktorá vyrastá v bosnianskej dedine v 50. rokoch 20. storočia. Jej zážitky sú formované chudobným vidieckym životom a hladom, ale aj humorom, ktorý súvisí s jej povahou. Každá z hlavných hrdiniek robí aspoň jeden ťažký krok vpred v porovnaní s predchádzajúcou generáciou. Mary sa odvážila hľadať manželské šťastie napriek očakávaniam spoločnosti. Maša ako prvá unikla z chudoby a získala vzdelanie a Mariola našla svoj hlas. Každá z nich sa však stretla aj s novou prekážkou. Druhé manželstvo Mary znamenalo vzdať sa kariéry, Mašino vzdelanie bolo prerušené sobášom a najkrajšie roky mladosti Marioli zatienila strašná bratovražedná vojna v 90. rokoch. Ale Marieta, Mariolina prababička, ktorej je venovaný samostatný fragment, priniesla snáď najväčšiu obeť a najviac pokročila od svojho východiskového bodu. V 20. rokoch 20. storočia znamenalo tehotenstvo mimo manželstva existenciu na pokraji záhuby. Ale jej vitalita a bystrosť jej umožnili prežiť aj túto náročnú životnú situáciu. V príbehoch ostatných Márií je vždy na pozadí, ale jej vplyv na ich životy je citeľný. Piatou Máriou je Mara, Mariolina dcéra, ktorú Olia Savičevič vykresľuje ako typickú tínedžerku. Slúchadlá v ušiach, mobilný telefón v rukách, virtuálny priateľ na linke a občasné anglicizmy v reči. V románe sa však rozvíja predovšetkým príbeh Marioli. Nie preto, že je stredobodom väčšiny kapitol, ani preto, že je stredobodom tejto ženskej genealógie, ale preto, že jej pohľad najviac formuje tón románu. Je priznanie privilegovaný, pretože ona patrí k prvej generácii žien, ktorá získala svoj vlastný, autentický hlas. Druhá časť knihy s názvom Babie leto sa odohráva v pandemickom roku 2021 a funguje aj ako akýsi epilóg. Opisuje Mariolin návrat do rodiska, ktorý je vždy aj pokusom pochopiť svoje miesto v rodine a vo svete. Ženská história Olie Savičevič ukazuje silu žien v patriarchálnom svete. Dospievanie aj starnutie, príchody aj odchody, manželstva aj zrady, ale predovšetkým lásku, ktorá je prepletená generáciami žien a rastie ako spúrny strom bougainvillei vedľa rodinného domu v dalmátskom meste.

You have no grace, no empathy, no gratitude.

0: Fono.
1: Ukážku z prvej časti knihy Olie Savičevič Letá s Máriou, Letné prázdniny, číta Ivana Kováčová.

Sentimentálna výchova 1986. Ženský debatný krúžok je ústredná časť rodinných stretnutí, ktoré sa konajú počas sviatkov, nediel a narodenín. Príbehy sa tu skutočne prenášajú z pokolenia na pokolenie, alebo aspoň jej sa to tak javí. Kolená, chudé, špicaté či oblé, opálené alebo v silonkách, tenkých, čiernych alebo telových, opuchnuté, kostnaté, hladké, do seba narážajú a navzájom sa dotýkajú, keď sedia za okrúhlym stolom na terase, na druhom poschodí domu na ulici padlých bojovníkov. Mári meno ulice pripomína revolucionárske piesne, ktoré ešte pred dalmatinskými variáciami hromovo spievajú so spolužiačkami v školskom zbore. Ej Mosor Mosor, mladá partizánka a jej najmilšia Lesi Lesi, najväčšia vám ďaka. Má rada, keď na podujatiach spoločne zahrmia z pódia v kine pred všetkými obyvateľmi. Jej hlas, nesený hlasmi iných dievčat, voľne pláva tapacírovanou kinosálou aj mimo nej. Nikto si nevšimne, ak aj odspieva nejaký tón nesprávne. A konečne môže oslobodiť svoj hlas a spievať na plné hrdlo. Svojím spôsobom je to podobné aj v debatnom krúžku. Keď niekto počas rodinného stretnutia zvolá Mária, vždy sa ich otočí niekoľko. A potom zo ženských hrdiel vytriskne smiech. Márie sa nesmajú prihlúplo, ani falošne, ani šialene, ani tajomne. Oni sa srdečne chichocú a usmievajú. Trepocú krídlami a štrngajú náramkami. Čo Mariole nepripadá primitívne, ale veľmi veselé a istým spôsobom príťažlivé. Navyše, Márie občas plačú jedna pred druhou. Nevie sa presne prečo, ale nikto to ani nezisťuje. A tak si Mariola uvedomila, keď mala asi 12 rokov a počúvala, ako trúbia do vyžehlených látkových vreckoviek, že smiech aj slzy sú tu na niečo, čo sa nedá povedať slovami, na čo sa ešte nenašli slová. Tie slová, ak aj raz budú, musia byť prirodzené a precízne. Musia komunikovať, napríklad ako hudba, napadlo jej. Pokiaľ ide o tú vec s rovnakým menom, povedali jej, že to nesúvisí s tradíciou, aspoň nie v zaužívanom zmysle chápania tradície ako svetového chrámu noriem nejakého spoločenstva širšieho od rodiny alebo okruhu dobrých priateľov, ani s náboženstvom. Pokiaľ nepočítame prababku Marietu, ktorá pravidelne chodila do kostola a bola očosi lojálnejšia Bohu než národno-osloboditeľskému boju a strane. Mariolina rodina nie je nábožensky založená. Dôvody na meno, ktoré sa prenášalo, sú jednoduché. Sentimentálnej povahy, vysvetlili jej. Mária je nesporne veľmi pekné meno, rozšírené na všetky strany, a ich Márie sa aspoň nejaký čas mali rady, alebo sa aspoň navzájom rešpektovali a dôverovali si, naivne či s rozumom, čo je takmer to isté, takže je to ťažké rozlíšiť, vraveli jej. Podobne ako sa vo väčšine rodín traduje z pokolenia na pokolenie mužské meno, teda aspoň v týchto končinách, u nich sa dedilo meno Mária s rôznymi obmenami prezývok. Mara, Mare, Marieta, Mary, Merica, Marica, Marijica, Mariuča, Maša, Malá Mária, Veľká Mária, Pekná Mária zvaná Božena, Prababka Mária, Striná Mária, Teta Mária, hovorievali. Keďže ich Márie zažili rozvody aj predčasné úmrtia, niektoré mali iné priezviská, odlišné ako ich deti. A tak ženské meno Mária istým veľmi osobným spôsobom predstavovalo to, čo ich spájalo viac než priezvisko, ktoré je tak či tak mužská záležitosť, povedali jej. Ale prišla na to už aj sama. Rozhovor žien plynie ako rieka,
uprostred miestnosti. Je to rozvodnená riava, ktorej prúd sa napokon niekam vleje, ale ktorá vlastne prúdi nepretržite medzi nimi a napája ich, zvlhčuje, aby nevyschli a nezatrpkli.

0: Píše sa, hovorí sa. Rozhovor.
1: V rozhovore o knihe Letá s Máriou vysvetlila autorka Olia Savičevič svoju motiváciu nasledovne. Je to román o predkoch, ale aj o dcérach. A končí sa v roku 2021, keď najmladšia z piatich Márií dovrší 18 rokov. Pokiaľ ide o predkov, stalo sa, že som v rozhovore s priateľmi spomenula praprababičku, ktorá bola v odboji, alebo prababičku, ktorá prežila koncentračný tábor a bola čestnou starostkou obce, moju pratetu, ktorá bola poetkou a písala náboženskú poéziu, alebo napríklad, že moja babička sa rozviedla a vrátila sa do malého mestečka v čase, keď to bol obrovský škandál. Že moja mama sa narodila po smrti svojho otca, ktorý zahynul v druhej svetovej vojne a že vyrastala v sirotinci a tak ďalej. Často sa ma pýtali, prečo o tom nepíšem. A postupom rokov som začala uvažovať, že možno mojou skutočnou úlohou je, keďže som prvá, kto to môže urobiť, preskúmať, rekonštruovať, vymyslieť a prepísať tieto príbehy svojim vlastným spôsobom. Skutočné príbehy z ústnej tradície alebo klebietok slúžili ako inšpirácia pre knihu o prepojení ich osudov, ktoré presahuje príbuzenské vzťahy a pokračuje až do súčasnosti. Muži, s ktorými boli spojené, často zomreli alebo zmizli. A málo kedy máme možnosť prečítať si o tom, ako žili naše príbuzné, ako vyzeral ich bežný deň, ktorý bol pre ne súkromne dôležitý. Rovnako ako archeológ môže objaviť náušnicu alebo hrniec a použiť ich na rekonštrukciu obdobia života na určitom mieste, tak som aj ja našla tieto detaily. Ale táto kniha je predsa len beletria a ja by som chcela, aby ľudia čítali Letá s Máriou ako akúkoľvek inú beletriu, hoci to nemôžem ovplyvniť. Takmer všetky pasáže som napísala v tretej osobe, aby som si vytvorila potrebný odstup, pretože nebolo ľahké vrátiť sa do životov, s ktorými som prepojená a potom ich interpretovať. Existuje aj zodpovednosť voči tomu, čo bolo. Teraz, keď knihu prečítalo určité množstvo ľudí, ma príjemne prekvapilo, že mnohí čitatelia, ženy aj muži, v nej našli svoje vlastné príbehy, svojich blízkych. Povzbudenie, aby si ich zapamätali, aby ich rozprávali.
2: Milí poslucháči, čas našej literárnej polhodinky sa naplnil. Za spoločnosť v krajine kníh vám ďakujú hudobný redaktor Ján Fiala, majsterka zvuku Iveta Janáková, autorka a moderátorka relácie Mária Danadová. Počujeme sa pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobilo Banskobystrické štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v roku 2025.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Milé literáčky a milí literáci, pozývame vás v tejto chvíli vypočuť si na Litere literárne pásmo Silvie Kaščákovej s veršou slovenských básnikov Lásky, ale letné. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Pod názvom Lásky, ale letné vysielame literárne pásmo s veršou slovenských básnikov. Scenár Silvia Kaščáková. Redakčne pripravila Jana Hevešiová.
3: Občas som jej zavolal, keď som mal chuť počuť ju. Netušila, že to bolo vždy, keď som si trochu vypil. V tomto som fungoval podobne ako ženy, o ktorých vravia, že sú po víne povolnejšie. Stačila kvapka rizlingu a vo mne sa spúšťalo obrovské vzrušenie a horela túžba. Vedel som, že si musím dávať pozor a nesmiem v takých chvíľach žiadnej telefonovať. Ale aspoň jej som chcel. Aspoň krátko.
4: Marián Hatala, Podrobne blízko.
3: Tvárou v tvár tvojej čistej nahote, nepríčetne dojatý bez slova obdivu by som onemel. Tvárou v tvár tvojej omamnej nahote by som nemý sebou osamel, bez rúk a úst, dodatočne priložených k onomu dielu. Lebo nemilovať ťa, ach, nemilovať ťa, je holá nemožnosť.
4: Štefan Strážaj, ešte nie.
3: Napoludne sa vyzlečieš uprostred jablkovej vône. Ešte je zelené ovocie pod blúznivým slnkom. Šumenie stromov je penou v návaloch studenej vody. Ako ty spíš? Ešte sú zelené kamene v hlbokej rieke.
4: Marián Hatala, Okamihy večnosti.
3: Ešte chvíľu balansovať špičkou svojho chvejúceho sa jazyka na špičke tvojho chvejúceho sa jazyka. Týmto spoločným slovom byť ešte chvíľu spojený nad našimi lonami, vspínajúcimi sa horiacou krvou. Potom ťa večne hľadať na odvrátenej strane pohľadov, aby si tu stále bola, keď nikdy nedohľadaná budeš odchádzať v nedohľadne mlčania.

0: Ján Litvák, Rieka lásky.
1: Kam nahé rieky plávajú, že všetky čuny nechávajú na brehu? Pilulky na spanie mi vzali sny. Výchrica nepohnutia čaká, kým všetky krídla odletia, kvapky sa rozprchli. Do všetkých strán sa ako tarantula rozbiehaš a zovšadiaľ sa sladko vraciaš späť. Radšej sa mi len snívaj. Radšej sa do mňa vlej až po srdce. Zakry mi oči dlaňami, v ktorých máš napísanú iba túto chvíľu. Zatlač mi slzy až do mora. Rozsej ich v sprškach, nad hrebeňmi vln. Oni vedia, čo s nimi. Viac ti už nesmiem povedať. Cítim to v prstoch. Na jazyku mám hviezdny prach. Prečo je moja neha k tebe slepá, keď žije iba v tvojich zreniciach?
0: Karol Chmel, Láska, Inotaj.
1: Postiera pot z medených strún, cez ľad precedená. Plamienkom prsty obalené, navzájom nikdy nedotknú sa. Inotaj, láska. Vyrastá loď pod rukami v prílive.

po láske. Ruky sú pokojné, ústa sú pokojné a hrubé. Neprší. Tá túžba byť už naozaj a zlý a ináč sa dotknúť tvojho čela.

0: Marián Milčák, Rozdvojený.
1: Rozdvojený ako jazyk hada striehnem v tvojich ústach. A srdce, ktoré rastie mimo tela, sa zmenšuje. S kým sa to podvádzam? Sama sa hryzieš do chvosta. Ja sa len zbavujem jedu. Na každom kúsku tela ma bolíš. Obyčajne som vtipný a chytrý. Aj ona. Ale ona má talent. Zbieral by som po nej odrobinky. So šarmom klauna ju sprevádzal a nosil na rukách naše nečakane drobné dieťa. Nestačil by som jej ani v spánku. Taká je šialená. Viem, že chce. Najprv sme sa začali stretávať v kaviarniach a takých tých trápnych palacinkárniach a cukrárniach, kde je hlučno a ústavične tam všetci pobehujú na záchod alebo so zmrzlinami na terasu. Postupne sme za miesto stretnutia určili môj byt. Rozprávali sme sa o kadečom, lebo v snahe zakryť svoje vzrušenie som ako splašená osa skákal z témy na tému. Odchádzala vždy pred 8. Potom však začala zostávať až do neskorej noci.
0: Ján Zambor, Uvoľni úzol, ako si vlasy rozpúšťaš.
1: Pritiahni sa bližšie, na dotyk, bazáň, uprostred mojej nespavej noci, nepochopiteľných zátvoriek s ostrými hranami, trpkého nesplynutia zvieracej kazajky tela, postele, izby, bzučania splnu, drôtov vysokého napätia. Utíš ma, pohni iný príbeh. Vo chvíli drôtu priveľmi napätého kosílky. Uvoľni slučku, vystri šatku, daj ju vetru. V meravom závane najtiesnivejšej izolovanosti. Celá ma obviň na tomto tesnom lôžku.

0: Jozef Lajkert, Polcesta.
1: Tvoja tvár je zaroseným nebom. Stačí tak málo a predsa sme na polceste k vytrvalým lejakom. Na oblok dopadla medardová kvapka. Zmokol som dotla.
0: Ján Šimonovič, Sama.
1: Vieš, aká si krásna. A to, čo ti zavadzia v hrdle, je kvetina, rastúca rozprávaním, na ktoré číha svetlo ako decko, aby ti mohlo dávať do úst nožičku. Vietor ako sosny pri posteli dočahuje pružným kľúčom v tvojom introvertnom objímaní. Vieš, aká si krásna sama o sebe, pri ozvene ako pri priepasti.
0: Rudolf Čižmárik, Krehká.
1: Z boja zlieva v ramenách, s láskou v trezorčeku srdca. Predstúpi, sklíčkovo krehká a žiarivá. Spln tváre. Z boja zlieva v ramenách, tenučko zasnežených blúzkov.
0: Jan Zambor, Miluj ma, včelie krídla tenknú.
1: Objímme sa a nahý, volám po úplnej nehe. Vykúp, že ma v nej vykúp.

0: kúp. Tichá majiteľka výkupne smútkov. Krehká vykupiteľka z klamstiev, z podrazov, zo sklamaní, z iných a zo seba ma vykúp. Z času, keď tenknú včelie krídla, kde akoby sme iba kradli. To nie len moja túžba ozýva sa samozvane. Pri dverách ti moja zima zvoní.
1: Ján Rak, nadarmo odídeš.
0: Žena je hudobný nástroj. Rozochveješ ju dlaňou ako husle túžiace po echu vábivých krajín. Rozochveješ ju dychom ako mušľu túžiacu po hĺbkach tajomných morí. Bielými prstami zapaluje horkasté sviece nocí. Príliš kruto vás prenasleduje ako hudba prchavých brehov, táto holubica smiechu, táto jesienka s krásnym jedom, táto hojdavá baletka ulíc. Nadarmo odídeš do ľadových samôt. Prostým pohybom bokov si pribíjaný denne na život a na smrť, kým nevyhasne posledná žiadosť, posledná myšlienka. Akoby navzdory za záclonami pochodujú nové zástupy. Ženy, ktoré ešte neodovzdali svetu svoje telá, len ich udivené oči bolo nám dopriate vidieť. Nikdy, ver, nikdy tie ženy viacej nestretneš. Tie ženy sa nikdy nevrátia.
1: Miroslav Bielik, Máš ma.
0: Máš ma úplne v cele, akú len muž chce a túži mať. Preto rád každý deň príjmam od teba chlieb s tupým pilníkom.
1: Jozef Lajkert, Nepokoj.
0: Príď skôr, ako ťa vyslovím. Budem ťa čakať na pokraji teba a mňa. Len tak, v rozopnutom kabáte a s horkosťou v ústach. Ak neprídeš, ubije ma vlastný nepokoj.

chutilo mi jeho víno. Bol august a v izbe nám bolo veľmi teplo. Zrazu som ho mala v petách, víno aj toho muža. Priplietol sa mi do leta, ale bála som sa, že prinesie zimu. Nevedela som, čo s rukami, boli rozhojdané. Dotkla som sa jeho pleca a potom som ruku rýchlo vložila do jeho dlane. Schytil ma a pritiahol k sebe.

0: Anna Ondrejková, Havrania žena.
1: Havrania žena. Ustavičné krídla. Lebo ty si bola vždy uletená. Lebo stiahujem ich ako spálenú košelu s kožou. Neutíchajúce krídla. Košeľa zo svetojanského papradia. Utajené pôstne lôžko uzunké. Nezameniteľná od vlasov havraniem. Ani remence ma neudržia. Priveľmi ti patrím. Vzlietam doprostred. Nahej havranej

0: Pavol Kubičár, Lento e largo, Tranquillissimo.
1: Koľko vášne každým taktom v každej vete. Vy to aj tak neviete, nechápete, ako tečie, vylieva sa, záveje, mraky, búrky, poznanie, všetko plinie, pominie, pantarej. Nádej a beznádej, vášeň a chlad, vytrženie, úzkosť, mrazenie a pád. Viem, že sa to nesmie, iný nevie. Nevie nik. Anielik, spíš? Kde sme? Mila Haugová, Jeseň, svetlo.
0: Už som len ruka, čo sa k tebe sunie. Už som len oko, čo ťa hľadá v tme. Už som len ucho, čo splýva s tichom. Už si len ruka, čo sa ku mne sunie. Už si len oko, čo ma hľadá v tme. Už si len ucho, čo splýva s tichom. Už sme len plášť, čo padá z pliec. Už sme len svetlo, čo chýba z hviezd.
1: Anna Ondrejková, Ako ťa?
0: Ako ťa? Hovorím. Horím od jazyka. Hovorím ťa rukami. Horím ťa rukami. Prečo si sa odriekol tej ťažkej zlatej košele? Horíš ma nahými ústami. Miroslav Bielik, Celý ten nekonečný čas.
1: Celé tie nekonečné dni som premýšľal o čase, v ktorom si nebola. Pribúdala si ako mesiac, ktorý ma osvietil jasným splnom.
0: Rudolf Čižmárik, Vždy.
1: Vždy, keď sa ti vlasy zhovárajú s hrebeňom. Vždy, keď ťa stojacu portrétuje zrkadlo. Vždy, keď sa presviečaš, či máš oči hnedé ako chlieb. Skacká mi srdce pod kožou. Vždy, keď mala prísť, odkladal som veci zo stola. Zápisník, kalendár, odkazy, koncepty, aj knihy. Bál som sa, že tam nájde nejaké stopy po mojich letných a letmých láskach. V kúpeľni som pripravil čistú osušku a voňavé mydlo. Nikdy sa mi však nepodarilo posadiť na stôl a nikdy sa u mňa nekúpala. Iba raz vošla do sprchy a potom som ju našiel hlboko v kresle v mojom krátkom modro-červenom župane. Bože, letné lásky by sa nemali volať lásky. Sú to pometenia, blúznenia, horúčky, hlávy a nedá sa s tým nič urobiť. Veronika Dianišková, Vodopády.
0: Som iba kvapka v mori rôznych prúdov. Tečú a prelievajú sa cezo mňa, studené, horúce. Som v tvojom malom pohári, neviditeľná tisícina pocitu. Tak si tu plávam pomedzi oheň.
1: Anna Ondrejková, Aj do mora vojdem tancujúc.
0: Možno ma vyplaví nezranenú. Možno ma nocou prúdy vynesú, v červenej stope roztrhnutý veniec rýb. Možno sa vrátim nemá, po kolená v lete, v ústach inovať.
1: Ingrid Lukáčová, Východisko.
0: Ten istý celý deň je iný. Tá istá celá ja som iná. Spievame 24-hodinovú oldickú pieseň. Vždy novú melódiu posielame mesiacu a zemi. Sme v sebe blízky. Spája nás svetlo, tma a láska.
1: Judita Kašovicová z knihy Rút.
0: Jemnú a krásnu mal si tvár. Vzdialené leto, daj nám z toho slnka. Na najmilší dar pýtaš sa v uliciach zimných. V studenom ľade bystrý potok žbonká.
1: Vošla mi prstami do vlasov, potom pod košelu. Nahmatala mi pod ňou mekú, vlhkú, asi 10 cm jazvu. Pomaly mi košelu rozopla a opatrne ma vyzliekla. Mačal som. Nebolelo to. Brúškami prstov jemne prechádzala po mokvajúcej rane. Robila ten pohyb tak dlho, až jej prsty vošli dovnútra. Pomaly začala z rany niečo vyťahovať. Boli to pierka, hebké, vtáčie, neviem aké. Hladkala ma dlho, ale nepodarilo sa jej vybrať mi z rany všetko. Vložila pierka do novín, odišla do kúpeľne a keď sa vrátila, poboskala ma. Bola krajšia, ako som si predstavoval. Cez tenkú blúzku jej presvítali okrúhle prsia. Ešte raz mi pohladkala ranu a povedala, že už musí ísť, lebo musí odísť skôr ako leto. Čušal som. Keď sa otočila k dverám, celkom zreteľne som jej pod blúzkou uvidel krídla. Veľké a snehobiele. Toto leto bolo najkratšie, aké sa mi snívalo.
0: Jan Strasser, je to zlé. Celú noc.
1: Je to zlé. Celú noc po byte chodia tvoje šaty. Všetky, v ktorých nie si. Tie bez rukávov, aj tie zelené. V kúpeľni dýchajú tvoje vodičky. Kubánci idú do práce. Červenajú sa tvoje rúže a laky. Vaňa ťa je ešte plná. Korejci vstávajú. Zrkadlo ešte nevychladlo. Ešte ťa má. Budík spí. Budíku sa sníva stále dokola. Vie o tebe to prvé, to posledné, to prvé, to dôležité. Je to zlé. Celú noc počúvam, ako prichádzajú tvoje kľúče. Ako sa zahryzli do dverí.
0: Rudolf Čižmárik, Nahé nohy.
1: Nemusíš sa ozvať každý deň. Postačí, ak z času na čas viem, že si. Odbúraš stresy. Keď sa smútok s túžbou miesi, zavolaj, bude ako kedysi. Od tónu tvojho hlasu záleží, či sa zase rozhodní.
0: Peter Staríček, Modrý sonet.
1: Na modro v tebe svietielkujú sny. Modrá si krehká, intímnejšia. Spiaca vykročíš z modrej. V modrej sa mi strácaš. Po modrej bývam polopriepustný. Vznášaš sa v modrom stave bez tiaže. Na modro dýchaš rozdrobeným telom čiastočky modrej, ktorou preletelo priesvitné čosi, čo čas ukáže. Tak už si modrá, už si nehybná. Z modrého neba šklbeš modré perie. Na modro dúfaš, ale modrá berie. Roztrasie v tebe všetky modré zvony a modré ty, on, ona, ono, oni sa vyskloňujú z belasého dna.

0: Karol Chmel, pýtaš sa.
1: Pýtaš sa, ale otázka leží mimo možností odpovede. Odpovedáš, ale v plamienku rozsypanom po viečkach blčia len okná zmrazu. V zásuvkách tvojho stola žltnú nedopísané listy. Toľko slov, lásky a svetla, cez ktoré presakuje tma. Marta Hlušíková, dialóg.
0: Naše oči boli dovnútra obrátené meče. Toľko sme si povedali a pritom sme premlčali celý večer.
1: Ľubica Kepštová, prirodzenosť.
0: Prídem k tebe bližšie v každom objatí. A predsa noc čo noc sama brodím kamenisté rieky. Rozprávam sa v záhrade medzi sochami a smútok môj, kvietok na skale, sa do mňa díva nepokojnými očami.
1: Anna Ondrejková, neumrieme na lásku.
0: Neumrieme na lásku a nezahynieme na túžbu. Pozri sa na mňa, aká živá, aká osamelá. Pozri sa na mňa, aká osamelá, aká živá. S dýkou v hrdle, ako v starej romanci. Ale neumrieme na lásku. Ale neumrieme na túžbu.

0: Jozef Husovský, Anticipácia.
1: Ukáž mi toho blázna, ktorý ťa miluje viac ako ja. Podám mu ruku, pozriem do očí a poviem: bolo mi cťou milovať vašu ženu. Povedzte, kedy sa jej mám prestať dotýkať. A po obede vytopím byt svojimi slzami.
0: Marián Milčák, Nie smútok.
1: Nie smútok. Len priskorý mrazivý dych na krku a skrývaný sladký kašel ma prekvapí. Niet dokonalejšej veci, ako je láska. A ticho pochopíme až pri vynechaní srdca. Je absolútne. Vlož si ma, milá, pod jazyk. Neumrieš.
0: Štefan Strážaj, Koniec leta.
1: Po lete, ktoré nemalo byť také svetlé, potom, ako klonilo mihalnice a oslňovalo ústa, po dotykoch nežnejších ako zacláňanie, potom, čo si sa bál dýchnuť na jej úzkostné hrdlo, znova si medzi samozrejmými predmetmi a ľuďmi. Po lete, ktoré nemalo byť.

Pod názvom Lásky, ale letné sme vysielali literárne pásmo z veršov slovenských básnikov. Scenár Silvia Kaščáková, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, zvuková realizácia Peter Pištek, účinkovali Zuzana Kapráliková-Jurigová a Miroslav Trnavský, redakčne pripravila Jana Hevešiová, réžia Milena Lukáčová. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2013.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Letná aktivita. Čo si pod ňou predstaviť? Svoju interpretáciu prináša v minirománe s rovnomenným názvom Letná aktivita Ján Štepita. V réžii Karola Horváta účinkuje Filip Šepšajevič. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Ján Štepita, letná aktivita. Vnuk s historickým menom Henrich prišiel k starým rodičom na prázdniny. Položil veľký vak na kolieskach, sadol si naň i riekol. Dedo chodil na letnú aktivitu, otec chodil na letnú aktivitu, tak som aj ja prišiel na letnú aktivitu. Starký, počuješ ma? Už som tu! Hej, hej, povedal dedo Henrich. Pekne, že si tu, dodal. Stará mama Henrieta uvarila a vypražila vnukovi zemiakové guličky plnené mletým mesom. Henrich mladší si naložil, ešte raz si naložil a doložil, zapil sprajtom. Vystrelo ho na gauč. Stará mama pozerala na ňo zalúbene. Aký pekný chlapec z neho vyrástol, však ocko. Starý Henrich len čosi zahundral a pustil si televíziu. Starý, vypni to, nevidíš, že zaspal? Kriste, to bude za skvelé leto. Zvolal Henrich starší a odišiel do dielničky v podzemí, do pivnice. Henrich mladší sa zobudil pred 8 večer. Pustil si telku. Poprepínal všetkých 35 staníc. Nič zvláštneho v nich nebolo, všetky filmy už videl. Poda ktoré trikrát. Vošiel do kuchyne. Čo bude na večeru? Čo by si si tak dal? Spýtala sa starka. Vieš čo? Neuveríš mi, ale kašu. Rýžovú kašu posypanú kakaom a škoricou. Starý Henrich vyšiel hore schodmi. Zďaleka bolo počuť jeho ťažký dých. Pozrel do kuchyne, pokrútil hlavou, odišiel. Čo sa mu zas nevidí? Spýtal sa vnuk jedovato. Starký sa vrátil z predsiene a povedal. To mieniš tak, ako v dani prežiť mesiac na gauči pri televízii a pri plnom tanieri? A čo by si mi doporučoval? Napríklad? No? Napríklad, povedal starec, ísť do hory, vystúpiť na hrebeň. Na vrškoch, pod ktorými sa narodili tvoj starý otec i tvoj otec, si ešte nebol. Máš už 15. Nevidím v tom žiaden zmysel, povedal vnuk z gauča. Alebo napríklad, pravý starý otec, ísť na brusnice, obrať ich a povedať. Starká, brusnice milujem, aj teba milujem. Bude týchto 10 litríkov stačiť na budúcu zimu? Dnes sú ľudia, ktorí za 300 nazbierajú krásne, červené, vyčistené. Povedal vnuk a obratil sa na gauči, ako by to bolo korito. Ty to zaplatíš? Hlas starého otca bol o 3 tony vyšší. Z vreckového, povedal Henrich mladší bez prízvuku a dodal. Zostane aj pre teba, starec. Henro, ohriakla ho láskavo Henrieta od sporáka. Neurážaj. Tak nech on nezapára. To nie je on, to je tvoj starý otec. Dobre, viem. Po pauzičke zaznelo zaliečavo. Čo varíš, starenka? Čo keby si si uvaril sám? Neprišiel som na letnú aktivitu kvôli tomu, aby som tu varil. Keby si vedel, možno by si aj uvaril, nezdržal sa Henrich starší. Viem, aj párky, aj praženicu, aj kašu, vrieskal vnuk. Počuješ to, starenka? On sa mi smeje. Zvrieskol vnuk opäť, lebo Henrich starší sa rozosmial tak, že sa rozkašľal. Ja tu nezostanem ani minútu, zvolal Henrich mladší pateticky. Stará mama ho presvedčila, že u nich doma nikto nie je, že rodičia sú momentálne v Egypte, tak nech vydrží. Henrich mladší sa vždy dal presvedčiť. Večer poslal otcovi pod pyramídy SMS-ku. Celý deň som drvil angličtinu. Boskáva vás váš neposlušný syn.

0: Na Litere ste si vypočuli minirománJána Štepitu Letná aktivita. Čítal Filip Šepšajevič. Hudobná a technická spolupráca Katarína Bielčíková a Andrej Klimič. Redakčne pripravil Karol Horváth v roku 2007.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé naše poslucháčky a milí naši poslucháči, aj v aktuálnej dvojhodinovke vysielania Rádia Litera sa vyberieme k vode, do kúpeľov i k jazeru. Pripravená je pre vás rozhlasová hra Artura Schnitzera v preklade a úprave Ľudovíta Petraška, Kasanova v kúpeloch a tiež dramatizácia prózy Dušana Mitanu Vôňa húb. Na úvod však uvedieme piate pokračovanie čítania z knihy významného autora literatúry faktu Vojtecha Zamarovského Bohovia a králi starého Egypta. V réžii Martina Bendika číta Vladimír Štefuca. Príjemné, nerušené počúvanie Rádia Litera vám praje aktuálna literátska dvojica z tohto týždňa, redaktorka Veronika Hajdučíková a Andrej Šoltés spoza mikrofónu.

Usir. Boh mŕtvych a vládca podsvetia, zároveň boh pôdy, vody, slnka a vegetácie, kráľ bohov a ľudí, pán večnosti. Pod gréckym a latinským menom Osiris je pravdepodobne najznámejší zo všetkých egyptských bohov, podobne ako jeho sestra a manželka Eset, Isis, je najznámejšia egyptská bohyňa. Zároveň je zo všetkých týchto bohov pre nás aj najľahšie pochopiteľný. Javí sa ako bytosť podobná človeku, kým ostatní bohovia sú spravidla zložité abstrakcie prírodných a spoločenských síl, skonkretizované do fantastických kombinácií ľudských a zvieracích tiel. Na rozdiel od nich má aj životopis, takže jeho cesta svetom egyptských kultov sa neobmedzuje na preberanie podôb a funkcií iných bohov, či na upevňovanie vlastného postavenia. Pritom tento životopis je tiež mnohom podobný ľudskému. Vyskytuje sa v ňom úsilie o zdokonalenie človeka, láska a závisť, zrada a smrť, víťazstvo a spravodlivá odmena. Isté, že aj v jeho osobe sa spájajú rôznorodé prvky, má mnoho funkcií a hlavne mien. Napriek tomu je však spomedzi veľkých bohov egyptského panteónu jednou z najjednoduchších postáv. Usirov kult patril v Egypte medzi najstaršie a najrozšírenejšie. Vznikol nepochybne už v predhistorickej dobe, za starej ríše dosiahol všeobecné uznanie, v strednej ríši nadobudol kvalitatívne nový význam, ktorý si udržal aj v novej ríši a v neskorej dobe. V grécko-rímskej dobe prekročil hranice Egypta a našiel prívržencov v celom Stredomorí. Oficiálne ho zrušili až protipohanské dekréty cisára Teodózia I. roku 383. Informácie o ňom máme nielen z takých tradičných prameňov, ako sú texty pyramíd, texty rakiev a kniha mŕtvych, ale aj z množstva nápisov a vyobrazení. Medzi najinštruktívnejšie patria veľké poetické hymny na Usira z čias 18. dynastie. Z gréckych autorov zanechal o ňom najstaršie správy Herodotos v dejinách z druhej polovice 5. storočia pred našim letopočtom a najpodrobnejšie Plutarchos v spise o Izide a Osirisovi asi zo začiatku 2. storočia nášho letopočtu. Ako sa ukázalo po rozlúštení hieroglyfov, zachytil v ňom Plutarchos veľmi verne jednu z hlavných epizód rozsiahleho mýtu o boji hora so Sutechom, ktorý poznáme z odpisu z čias Rameseho V. na papiruse Chestera Beattyho, ale ktorého literárne spracovanie pochádza zo začiatku Novej ríše a jadro až z čias Starej ríše. Rozsah informácií o Usirovi charakterizuje aj množstvo mien a titulov, pod ktorými ho Egypťania uctievali. V tzv. Tébskej recenzii z konca Starej ríše sa ich uvádza 60 a v tzv. Sauskej recenzii zo začiatku Ptolemajovskej doby dokonca 158. Podľa najrozšírenejšej verzie mýtov a legend bol Usir synom boha zeme Geba a bohyne neba Nut. Jeho prarodičmi boli boh vzduchu Šu a bohyňa vody Tefnut, ktorí boli priamými potomkami praboha Atuma. Mal brata Sutecha a dve sestry, Eset a Neptet. Z Eset uzavrel podľa zvyku egyptských bohov a kráľov súrodenecké manželstvo a mal s ňou syna Hora. Spolu so súrodencami, rodičmi a prarodičmi tvoril božské devetoro na čele s Atumom, ktoré sa tešilo osobitnej úcte v starom náboženskom stredisku Junu, Heliopole, dnešnej severovýchodnej štvrti Veľkej Káhyry. Prostredníctvom tohto devetora, najmä Atuma, bol spojený so všetkými významnými bohmi iných náboženských stredísk a uznaný za celoegyptského boha. Pritom jeho kult nevznikol v Junu, ale pravdepodobne v dolnoegyptskom Usirovom meste Perusire, po grécky Busiris, ktoré ležalo nedaleko dnešného Samanúdu a je jedným z mnohých Abusírov, v ktorého názve znie dodnes jeho meno.
Vystriedal tam za bližšie neznámych okolností kult starého ochranného boha Anchtyho, od ktorého prevzal hlavné atribúty. Rozšíril sa po celom Dolnom Egypte a cez Junu sa dostal do Horného Egypta, kde sa vytvorilo druhé hlavné stredisko jeho kultu v Abdžu, Abide. Ako vyplýva z Usirovho titulu Pán z Perusira i z iných súvislostí, považovalo sa toto mesto za jeho rodisko. Narodil sa vraj na prvý deň 5-denných sviatkov, slávených na konci roka, čiže v 5. dni pred egyptským novým rokom, a keď dospel, stal sa kráľom na zemi. Otec Geb, ktorý ho splodil z nut, odovzdal mu vládu nad krajinami, aby ich viedol k šťastiu, lebo zistil, aký je vynikajúci. Môžeme čítať na nápise z 18. dynastie. Len čo sa stal kráľom, stojí pre zmenu u Plutarcha, vyviedol Egypťanov z úbohého zvieracieho stavu, v ktorom žili, a naučil ich všetko, čo potrebovali vedieť na dobývanie plodov zeme, dal im zákony a naučil ich uctievať bohov. Potom sa vydal na cestu, aby civilizoval celý svet. To sa mu však už nepodarilo. A tak ostatný svet s výnimkou Egypta zostal barbarský. Jeho brat Sutech ho totiž na samom začiatku tejto cesty zavraždil. Žiarlil na úctu, ktorú si Usir vyslúžil u Egypťanov, a závidel mu jeho moc. Keď sa nemohol dostať na jeho miesto ináč, odhodlal sa na bratovraždu. Zhromaždil 72 svojich druhov a tajne si zaobstaral presné rozmery Usirovho tela. Píše ďalej Plutarchos, pričom Sutecha nazýva menom obľudného podsvetného obraz gréckych mýtov Tyfóna. Na to zhotovil nádhernú truhlicu presne týchto rozmerov a zariadil, aby ju preniesli na hostinu, ktorú usporiadal na Usirovu počesť. Pri pohľade na truhlicu všetci hostia žasli a s obdivom ju chválili. Sutech na to s úsmevom vyhlásil, že ju daruje tomu, kto ju presne zaplní, keď si do nej ľahne. Jeho druhovia to jeden po druhom urobili, no pre každého bola priveľká. Napokon vstal Usir, vstúpil do nej a ľahol si. V tej chvíli všetci priskočili a dali na ňu veko. Jedni ho pritlkli zvonka klincami, druhí zaliali škáry rozstaveným olovom. Keď to spravili, odtiahli truhlicu k rieke a pustili ju dole vodou k moru. Niektoré egyptské texty vynechávajú podrobnosti o Usirovom zavraždení a mlčky predpokladajú, že sa jednoducho utopil v Níle. Jeho telo objavila potom Eset a Neptet na nílskom brehu pri Nedite, nedaleko Abdžu v Hornom Egypte. Podľa Plutarchovho spisu odniesol Níl truhlicu s Usirom do mora a vlny ju vyhodili na breh až pri Bible, dnešnom Džebele v Libanone. Eset ju tam po strastiplnom hľadaní našla a spolu s Neptet preniesla Usirovo telo do Neditu. Ďalej sa už texty zhodujú v tom, že len čo Sutech zazrel mŕtvého Usira, vrhol sa na neho a na kúsky ho rozsekal. Jednotlivé časti jeho tela, 14 alebo 16, rozhádzal potom po celom Egypte. Dopustil sa tak dvoch ďalších zločinov, a to ešte hroznejších. Poprvé zhanobil mŕtvolu, čo bolo v očiach Egypťanov neodpustiteľné, a po druhé zničil jej celistvosť, ktorá bola podľa viery Egypťanov jednou z nevyhnutných podmienok života na onom svete. Usirovi však nebolo súdené, aby naveky zahynul. Eset z Neptet sa znova vybrali hľadať jeho telo a po prekonaní najrozličnejších ťažkostí všetky jeho časti našli. Každú z nich potom na mieste nálezu pietne pochovali. Eset zároveň pomocou svojich čarov všetky časti spojila, nech nám to prichodí akokoľvek nepredstaviteľné, a obnovila tak integritu jeho tela. Navyše doň mávaním svojich krídel vdýchla vzduch života, takže Usir vstal a oplodnil ju, aby mal na svete legitimného potomka. Keď z neho životná sila vyprchala, poslal boh slnka Re, čierneho šakala Anupa, ktorý bol bohom mumifikácie, aby jeho telo nabalzamoval a vykonal príslušné obrady.
Tým umožnil Usirovi večný život na onom svete, kde sa stal kráľom mŕtvych a vládcom podsvetia. Esed potom porodila Usirovi syna Hora, ktorý sa vypravil pomstiť jeho smrť a znova dobiť pozemské kráľovstvo, ktorého sa zmocnil Sutech. To je však už príbeh, ktorý patrí do hesiel o Sutechovi a Horovi. Ako vládca podsvetia mal Usir podľa egyptských predstáv nesmiernu moc. Bola rovnako neobmedzená a absolútna ako moc kráľa, lenže jeho ríša bola oveľa väčšia, lebo mŕtvych je viac ako živých. Rozhodoval už o tom, či sa človek, respektíve jeho duch, dostane do podsvetnej ríše. Grék alebo Riman sa dostal do svojho podsvetia automaticky. Stačilo, aby zaplatil obolos Cháronovi a ten ho previezol cez rieku Styx alebo Acheron. Egypťan musel byť predovšetkým správne pochovaný, a to so všetkými obradmi, s ktorými bol pochovaný Usir. Musel byť mumifikovaný, musel dostať hrobovú výbavu a tak ďalej, a navyše musel prekonať mnoho prekážok a nástrah, ktorými bola vydláždená cesta do podsvetia. Až potom ho doviedol boh Anub do siene obidvoch pravd, kde sa konal posledný súd, na ktorom sa zodpovedal pred Usirom zo svojich činov. Usir tam sedel na tróne, vedľa neho stáli jeho sestry Esed a Neptet, pred ním zasadal súdny tribunál, pozostávajúci až zo 42 bohov, z ktorých každý mal posúdiť jedno previnenie, a ako zapisovateľ tam fungoval pisár bohov Toft. Uprostred siene stál akýsi detektor pravdy či lži v podobe váh, pričom na jednu misku sa položilo srdce zomretého, čiže symbol jeho svedomia, a na druhú pero bohyne pravdy a spravodlivosti Maat. Pri váhach číhala obluda Amemait, veľká požieračka. Po otváracích formalitách dal každý z prísediacich bohov mŕtvemu jednu otázku, ktorá predpokladala jeho vinu. Mŕtvy musel na ňu odpovedať záporne, potom musel všetky svoje odpovede zopakovať v súvislom recitáli a napokon štyrikrát vyhlásiť na štyri strany sveta: som čistý. Zoznam týchto otázok a odpovedí predstavoval morálny kódex starých Egypťanov a bol pomerne zložitý. Mŕtvy ho však poznal, alebo mal poznať vďaka kňazom, ktorí ho s ním oboznámili. Bohom neoklamal. Pri každej nepravdivej odpovedi sa váhy vychýlili, lebo jeho srdce sa ukázalo ľahšie ako pravda. Toft všetky tieto prípady zaznamenával a celé konanie zhodnotil. Na to Usir vyniesol rozsudok. Ak bol kladný, mohol mŕtvy, respektíve jeho duch, vstúpiť do podsvetnej ríše. Ak bol záporný, skončil v útrobách Amemait. Usirova podsvetná ríša nebola, pravdaže, kresťanským alebo moslimským rajom, ani Elíziom Grékov či Rimanov. Bol to zväčšený a zväčšnený svet starého Egypta. Mŕtvy tam mohol žiť trebárs lepšie ako na tomto svete, no musel si to vedieť zariadiť. Existovalo tam dobré a zlo, žili tam levy a krokodíly, rozkazovali tam úradníci a dozorcovia, muselo sa tam robiť. Mŕtvemu, teda jeho duchu, tam hrozila aj smrť, mohli ho tam dokonca aj popraviť. To všetko sa však dalo zvládnuť, hoci to, čo bolo na zemi zlé, tam bolo ešte horšie. Stačilo sa len správať podľa rád z knihy mŕtvych, knihy o tom, čo je na onom svete, knihy o podsvetných jaskyniach a podobných poučných spisov, ktoré dostal mŕtvy spolu s rozličnými ochrannými amuletmi do hrobu. Ak sa zachovalo jeho neporušené telo a ak dostával od príbuzných zádušné obete, mohol žiť na onom svete bárzaj večne, čo bolo túžbou každého Egypťana. Mohol dokonca splynúť s Usirom. V starej ríši to bolo privilégium kráľov, po jej páde sa toho domohli všetci Egypťania. Preto čia strednej ríše volali mŕtvych Usir XY. Hoci bol Usir ako boh mŕtvych a vládca podsvetia jedným z najväčšmi zanepráznených bohov, pridali mu Egypťania celý rad ďalších funkcií. Odpradávna ho uctievali ako

priebehu jej umierania a opätovného vzkriesenia. Tento poznatok z prírody dal možno aj podnet k vzniku predstavy o vzkriesení a večnom živote človeka, čoho výrazom sa stal mýtus o usírovej smrti a zmrtvých staní, ku ktorému pripojili kňazi príslušný nábožensko-magický rituál. Podrobnosti o vývoji týchto predstav si môžeme iba domýšľať. Patria aj s hlavnými zložkami rituálu do hlbokej predhistórie. Takmer so všetkými usirovými funkciami sa stretávame, aj keď v dosť neprehľadnej spleti, už v pamiatkách zo starej ríše. Rovnako ako iní bohovia sa Usir na svojej ceste do celoegyptského panteónu spájal a stotožňoval s rozličnými miestnými bohmi. Pravdaže pri svojom význame len s najdôležitejšími. Kňazi jednotlivých chrámov nebrali pritom ohľady na svojich kolegov z iných chrámov, ba niekedy ani na svoje vlastné učenie. A tak vznikli teologické konštrukcie, ktoré sú pre nás skoro nepochopiteľné. Hoci bol Usir bohom podsvetia, stotožnili ho s bohom slnka Réom, ktorý sa od neho odlišoval celou svojou podstatou. Ré bol však totožný s Atumom a Atum bol Usirovým pradedom. To značí, že Usir sa tak stal svojim vlastným pravnukom. Po stotožnení s Réom sa stal zároveň bohom mesiaca, lebo mesiac považovali Egypťania za slnko noci. No bohom mesiaca bol aj Toft, ktorý patril medzi Usirových podriadených. Bez ohľadu na to, že Usir bol bohom slnka i mesiaca, žiaril na nebi tiež ako Sah, čiže naše súhvezdie Orion. Jeho hviezdou bola aj Venuša. Iné konštrukcie ho spojili s baraním bohom Chnumom, krokodílim bohom Sebekom, alebo s bohmi Herišefom a Minom. Pochopiteľne aj s ochrannými bohmi mŕtvych a pohrebísk, najmä so Sokarom, Vepvavetom a Anupom. Navyše sa tešil úcte aj v iných spojeniach, napríklad v Menefere, Memfise, ako člen trojjedinnej božskej osobnosti Ptah, Sokar, Usir a v celom Egypte ako hlava božskej trojice, ktorú tvoril s Eset a Horom. Jeho posvetným zvieraťom bol čierny bík Kemver, ktorý sa považoval za jeho vtelenie, respektíve za zrenicu jeho oka. Jeho hlavným symbolom bol stĺp stálosti, zvaný Jet. Gréci a Rimania Usira, respektíve Osirisa, so svojimi bohmi podsvetia nestotožnili. Videli v ňom vždy egyptského boha, dakedy ho však ako Esetinho manžela nahrádzali bohom Serapisom. Usir mal v Egypte asi 20 svätýň, z ktorých každá stála vraj na jednom zo 14 či 16 miest, kde boli pochované jednotlivé časti jeho tela. Najvýznamnejšia bola v Abdžu, nedaleko mýtického Neditu, kde ho Suteh rozsekal a kde Esed z Neptet pochovali jeho hlavu. Od najstarších čias sa usilovali Egypťania, ktorí si to mohli dovoliť, aby mali pri tomto usirovom hrobe aspoň symbolickú hrobku, kenotaf, prípadne stélu so svojím menom. Považovali si za povinnosť, aby toto miesto aspoň raz v živote navštívili a zanechali tam po sebe pamiatku. Každoročne na konci obdobia záplav sa tam konali honosné slávnosti na usirovú počesť, a to za účasti kráľa a jeho zástupcu. Okrem zvyčajných sprievodov a bohoslúžieb sa pre nich predvádzali dramatizované výjavy z Usirovho života. Tieto predstavenia sa delili na verejné, pri ktorých sa dej zastavil pred Usirovou smrťou, a na neverejné, mystéria pre zasvetencov, kde sa predvádzala aj jeho smrť. Doklady o nich máme od čias Strednej ríše. Z neskorších čias vieme o podobných slávnostiach v Menefere, Sau a Dendere. O slávnostiach na Usirovu počesť v Perusire napísal Herodotos, že sa na nich zúčastňuje veľmi mnoho desiatok tisíc ľudí, pričom všetci veľmi smútia. Na sklonku ptolemajovských čias nadobudla veľkú prestíž Usirova svätyňa na ostrove Senmete, Abate, na západ od Pilaku, Filaji, pri dnešnom Asuáne, kde bol

dane hrob jeho ľavej nohy. Všetky tieto hroby boli však podľa správ rovnaké. Mali pôdorys asi 30x20 metrov a ich hornú plošinu pokrýval umelý pahorok, do ktorého bol zasadený strom, čo vraj vyrástol z usirovho tela. Poznáme ich len z vyobrazení, ani jeden z nich sa nezachoval. Usire uctievali Egypťania v chrámoch bezmála všetkých bohov a v zádušných chrámoch všetkých kráľov, kde mu boli zasvetené kaplnky. Niekedy stáli tieto kaplnky v blízkosti chrámov, napríklad pri Esetinom chráme vo Fílaji alebo pri Amonovom chráme v Karnaku. Samostatný veľký chrám mal Usír pravdepodobne len v Abdžu. Základy tohto chrámu pochádzajú až z čias kráľov 1. a 2. dynastie, ktorí sídlili v nedalekom Čeneji, Tanise. Slávny abidský Osirejon, ktorý dostal názov od antických autorov, nebol Usirovým chrámom ani hrobom, ale symbolickou hrobkou kráľa Setchyho I. Je to neobyčajne pozoruhodná stavba a pripomína hrobky dávnych čenejských kráľov. Jej pôdorys meria 55x35 metrov. V prostriedku má pilierovú dvoranu so sedlovou strechou, okolo ktorej je 17 komôr. A počínajúc vstupnou chodbou, ktorá má vyše 100 metrov, je bohato vyzdobená reliéfmi. Vynikajúca reliéfová výzdoba s výjavmi z usírovských kultov a mýtov je aj v bezprostrednej blízkosti tohto kenotafu. V obrovskom chráme, ktorý dal postaviť Setchy I, na pamiatku svojej návštevy tamojšieho Usirovho hrobu. Usira zobrazovali Egypťania azda najčastejšie spomedzi všetkých svojich bohov. Jeho vyobrazenia, spravidla v mnohých vyhotoveniach, nechýbali v nejakom hrobe a v nejakom chráme, ani v nejakej knihe mŕtvych. Dávali mu vždy ľudskú podobu, a to s nerozčleneným telom, takže pripomína múmiu. Na hlave má spravidla korunu zvanú atef, čiže hornoegyptskú bielu korunu, lemovanú čiernymi pštrosými perami. Vždy má aj božskú bradu a v rukách ceremoniálnu berlu a korbáč. Okrem zvyčajných vyobrazení, na ktorých stojí alebo sedí, vyskytuje sa občas najmä na papyrusoch aj ako ležiaca múmia, z ktorej vyrastá obilie. Keď predstavuje vládcu podsvetia, má pri farebnom vyhotovení obvykle tmavú tvár, ako boh vegetácie ju má zelenú. Nezrátateľné množstvo jeho reliéfov, malieb a kresieb doplňajú stovky a zdá aj tisíce drobných sošiek z najrozmanitejších materiálov a väčšinou z neskorej a grécko-rímskej doby. Naproti tomu málo sa zachovalo jeho veľkých svoch. Najznámejšie sú v Egyptskom múzeu v Káhire, v Parížskom Louvre a v Britskom múzeu v Londýne. Jedna jeho dobre modelovaná hlava z dreva je v Brooklynskom múzeu v New Yorku. Za zmienku stojí aj Usirova kolosálna, nedokončená a od skaly neoddelená socha v asuánskych žulových kameňolomoch. Existuje však veľa tzv. Osiriských soch, medzi nimi niekoľko kolosálnych. Sú to sochy kráľov, ktorí sa dali zobraziť ako zväčšnení vládcovia v podobe Usira.

Bastet. Posvetná mačka a bohyňa v podobe mačky, ochrankyňa mesta Perbastetu, Bubastisu. Ako bohyňu uctievali Egypťania Bastet od najstarších čias, ale pôvodne v podobe levice, takže splývala s junskou heliopolskou bohyňou Tefnut a s meneferskou memfiskou bohyňou Sechmet. Povahu a podobu mačky dostala až po dlhom vývoji. Jednou z jej prvých známych funkcií bola ochrana meneferského pohrebiska. Neskôr, a to po dosť ťažko vysvetliteľnom vývojovom skoku, sa s ňou stretávame ako so zosobnením životodarného slnečného tepla, pričom má titul Oko boha Rea, či dokonca ženský Re. Egyptské texty ju od začiatku spájajú s bohom slnka Reom a spravidla ju nazývajú jeho dcérou, dakedy i manželkou a sestrou. Vyhlasujú ju však často aj za manželku hlavného meneferského boha Ptaha, hoci podľa oficiálneho učenia ptahových kňazov bola jeho manželkou bohyňa Sechmet. Tieto nezrovnalosti očividne Egypťanov netrápili a uctievali ju v celej krajine. Z čias starej ríše máme o tom doklady na nápisoch v hrobkách pri Asiúte, Saute, a v zádušných chrámoch pri pyramídach kráľov Rachefa a Sahureho pri Gíze a Abú Síre. Najväčšmi sa jej kult rozšíril za kráľov 22. dynastie, ktorí sídlili v Perbastete, meste Bastet, dnešnej Tel Baste pri Zagazide v Dolnom Egypte. V tých časoch dosiahla aj postavenie jednej z najvýznamnejších bohýň a udržala si popularitu až do grécko-rímskych čias. Gréci ju volali rovnako ako mesto Perbastet, teda Bubastis, a stotožňovali ju so svojou bohyňou Artemidou. Chrámy a kaplnky mala Bastet v celom Egypte. Doložené ich máme však len pri Sakkare v Dendere, Tentore, Esne, Senete, Hybe, Dehnete a v Tel Baste, čiže v jej domovskom meste Perbastet. Sú síce iné chrámy, väčšie a nákladnejšie, napísal Herodotos o jej chráme v Perbastete, ale ani na jeden nie je rozkošnejší pohľad ako na tento. Stál na umelom ostrove utvorenom uprostred mesta dvoma nílskymi kanálmi a bol bohato vyzdobený sochami. Keďže mesto vybudovali na postupne sa zvyšujúcich násypoch, bolo do jeho nádvorí a nezastrešených častí vidieť zvonka. Herodotov opis potvrdili už prvé vykopávky švajčiarskeho archeológa Navila v rokoch 1887 až 1889, ktoré viedli k odkrytiu štyroch chrámových siení so stĺpmi v podobe lotosov a s piliermi ukončenými hlavami bohyne Hathor. Niet pochýb, že pravde zodpovedal aj Herodotov farbistý opis slávností na Bastetinu počesť, pri ktorých sa vraj spotrebovalo viac vína ako za celý budúci rok. V troskách Perbastetu odkryli vykopávky aj rozsiahle pohrebisko posvetných mačiek. Našli sa tam však väčšinou len ich zvápenatené kostry, kým na iných pohrebiskách, napríklad pri Bení Hasane v Hornom Egypte, sa zachovali dokonalé mačacie múmie. Z výtvarných pamiatok poznáme bohyňu Bastet až od čias Strednej ríše. Z Novej ríše pochádza veľký počet jej malieb v hrobkách, z neskorej doby zasa množstvo jej alabastrových, dioritových a hlavne bronzových sošiek. Je na nich vyobrazená buď jednoducho ako mačka, alebo ako žena s mačacou hlavou, v ruke má zvyčajne sistrum, ceremoniálnu hrkálku, a okolo seba hromadu mačiat. Jej drobné sošky sú vo všetkých egyptologických zbierkach a tešia sa tam rovnakému záujmu návštevníkov ako mumifikované mačky.

Na Litere ste počúvali piatú časť čítania z knihy Vojtecha Zamarovského Bohovia a králi starého Egypta. V réžii Martina Bendika účinkoval Vladimír Štefuca. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčíková, zvuková realizácia Emília Miháleková. V roku 2002 redakčne pripravila Táňa Kusá.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, vyberte sa teraz spolu s rádiom Litera symbolicky do kúpeľov. Vo vysielaní je na túto chvíľu pripravená hra Artura Schnitzera Kasanova v kúpeľoch, ktorú pre rozhlas preložil a upravil Ľudovít Petraško a zrežírovala Milena Lukáčová. Prajeme vám nerušené počúvanie.
2: Slovenský rozhlas uvádza rozhlasovú adaptáciu divadelnej hry Artura Schnitzlera Kasanova v kúpeľoch. Preklad a rozhlasová úprava Ľudovít Petraško. Odohráva sa v polovici 18. storočia v mondénnych kúpeľoch spa v dnešnom Belgicku.

0: Môžem ďalej? To som ja, Flamínia.
1: Hneď vám otvorím, drahá priateľka.
2: Odpuste. Viem, je to odo mňa bezočivé.
3: Ale keď nás už ubytovali vedľa seba, bola by neodpustiteľná nezdvorilosť, keby som...
2: Čo váš manžel?
4: Stavím sa, že ešte vyspáva.
1: No ale je to ráno, staj. Už som spala, keď sa vrátil. A keď som sa ráno zobudila, nebolo ho.
4: Vy teda ani neviete.
1: Nie.
4: Nerozprával vám, ako sa mu včera darilo večer v kartách?
1: Nikdy predtým sa kariet ani nedotkol.
4: Moja milá, ako si môžete byť taká istá?
1: Nemal príležitosť.
4: Aha.
1: A zda doma vo Ferrare ako syn váženého kupca? Alebo v Boloni na štúdiách? Vy ste boli pri tom?
4: Viem od svojho muža.
1: Aj pánu barónovi sa darilo?
4: Osud si nepodrobíte. Našťastie vzdal to, ledva začali hrať. Za to Kasanova. Ten napokon ostal dlžníkom.
1: Signor Kasanova. Myslela som, že sa topí v peniazoch.
4: V slovách, to hej. Či skôr v klamstvách. Veríte, a zda tej jeho rozprávke, ako v Benátkach ušiel z väzenia. Ako sa prekopal na slobodu. Ako sa spúšťal, liezol, plával. A nikto nevidel, nepočul.
1: No, tak či onak, dostal sa odtiaľ.
4: Ale či vôbec bol zavretý? Alebo či sa z tej strechy nezrútil a neutopil sa?
1: Ale veď žije.
4: Jaj? Je to podvodník.
1: A pravý Kasanova?
4: Alebo Kasanova, alebo pravý. Za to oboje vylúčené. Ešte ho nepoznáte?
1: Iba podľa mena.
4: A zda nie cez manžela. Čo?
1: Nie.
4: To pochybujem. Ty ho nezvyknú spomínať pred svojimi ženami.
1: Andrea Bassi nie je môj manžel. Za to vy poznáte signora Kasanovu dávnejšie. Nie tak?
4: Tak... Videla som ho. Rozprávala som sa s ním. No, vlastne hovoril on, ako má vo zvyku. Zdá sa, jeho čas pominul. Posledná ho pustila k vode iba pred 3 dňami. Nejaká tanečnica. Myslím, že sa volala Tereza. Kasanova je dnes už len smutná vreba. Škoda mrhať slovami na taký tieň. No, ak sa signor Bassi vybral tak zavčasu von, potom určite behá z krámu do krámu, dokiaľ nenájde perlový náhrdelník hoden jeho bohatstva a vašej šie.
1: Moje srdce nebaží po šperkoch a Andrea to vie. Isto sa o samote túla po lúkach a poliach.
4: Ten váš Andrea je teda filozof.
1: No, je.
4: Alebo básnik? Čo? Čo ustavične zvrašťané, kučery rozkuštrené, nedbala elegancia, pohľad zahmlený, ale za to vie i vzplanúť. Ako dlho ste už na cestách?
1: 3 týždne. Utiekli sme kvôli jeho rodičom. Nepáčili sa im moje majetkové pomery.
4: A koľko máte rokov?
1: 18.
4: Aj, 18. Ja iba už o 6 viac. No, to... Viete, že vás hostinský považoval za moju mladšiu sestru? Áno, nechala som ho v tom. Taká ste mi blízka. Ako keby sme sa poznali roky. To, že sa vám včera zlomilo koleso na koči, akurát v tom lesíku, tesne pred kúpeľňou, takže ste museli presadnúť do nášho, nie. To nebola náhoda. Osud tak chcel. 18. Predpokladám, že vy a signor Bassi sa onedlho budete brať.
1: Nenalieham naň. A voči mne nik zatiaľ neporušil pravidlá zdvorilosti.
4: Ani Kasanova? Žiadna, po ktorej zabaží, neodoprie mu svoju priazeň.
1: Je to šlachtic.
4: šľachtic. Tak ako môj muž barón a ja mníška. Na cestách sa človek cíti vo dvojici bezpečnejšie. Čo myslíte? Prečo sme sa i ja a Santi spred 10 rokov...
1: 10 rokov ste už svoji? Ale veď ste vraveli,
4: tak
1: že...
4: Tak je. Mala som 14. Zobrala som si prvého, do ktorého som sa zaľúbila. Ale že... Čo vie človek v takom veku o živote?
1: Pán barón... Ešte stále vás ľúbi?
4: No, čudujete sa, že pripustí, aby som žila tak, ako žijem. Verte mi, moja drahá, nie je nič zábavnejšie, ako keď si pritúlaný jeden k druhému rozprávame o posledných dobrodružstvách. Koľko sa pritom nasmejeme. Pretože svet je hlúpy a muži zvlášť. Povedzme taký Casanova. Skočil do života ako iní mladí ľudia a aj skončí ako oni.
1: Myslíte vyzretý, skúsenosť?
4: Čo by? Taký utáraný. Ale nebudem vás zdržiavať. Pokojne dopíšte ten list.
1: List? Aký list?
4: A zda som vás nevyrušila v písaní? Aha, ani kalamár ste nezavreli. A nemusíte sa zamykať, už vás nikto nevyruší.
5: Milostivá pani, rozkáže?
1: Ten pán, čo prišiel včera na poludnie, Casanova sa tuším volá, nebýva aj on v tomto hostinci?
5: Signor Casanova sa ubytoval u Zlatého leva. My sme už nemali voľnú izbu. Má mu niečo oznámiť?
1: Zanies mu tento list. Ale musí to ostať v tajnosti. Taká stávka, rozumieš? Len ho dobre schovaj.
5: Milostivá, nech sa nestrachuje. Odpoveď doniesť sem?
1: Nejakú odpoveď. I hneď sa poberieš nazad.
5: Milostivá tú stávku naisto vyhrá. Alebo si želá ešte niečo?
1: To je všetko, ďakujem.
5: Máme tu aj izby s tajnými dverami. Prejdete okolo a nič vám neudrie do oka. Aj zámka zapadne nečujne. Za nimi sú naše najkrajšie izby a v nich najširšie postele. Zrkadlá ešte aj na plafóne.
1: Ale my sme celkom spokojní i s touto. Tak pôjdeš konečne. Tu máš Zlatku.
5: Ja by som radšej bosk.
1: Zbláznil si sa?
5: Možno aj hej. Kto by sa čudoval, milostivá?
1: No, tak dobre. Tu máš.
5: Už letím.

0: Čo sa to so mnou deje? Bože, ako som sa zmenila za taký krátky čas.
1: Zdravím vás, milá Anina.
2: Moja žena tu nie je?
0: Zdá sa mi, že sa chystala von, do parku.
2: Do parku? Aj vášho manžela som tam videl, no lebo tak, z diaľky. Nechcel som ho vyrušovať z myšlienok. Maska filozofa mu celkom pristane.
0: Maska?
2: Ale moja milá, kto z nás ju nenosí? A zloží ju iba ak na karnevale pred polnocou. Aj to len na chvíľu.
0: To skôr vy ste filozof, barón.
2: Prosím vás, myslíte?
0: Áno.
2: No, neprišiel som vymieňať si komplimenty. Príjmete moje pozvanie na hostinu. 12 chodov. V parku som už kázal prestierať stoly.
0: A hostia?
2: No, hostia, všetci, čo sa mi videli, hodní toľkej cti. Každopádne príde istý anglický lord, ďalej vdova z Amsterdamu, ledva sa hýbe, čo ju tak ťažia guldeny. Ani Casanova nebude chýbať. Aspoň zabudne na včerajšie nešťastie. No ale tak, pokoj, nebojte sa. Ten neostane nikomu nič do žen.
0: Veď hej, práve toho sa obávam.

0: Odpuste, že vás vyrušujem z úvah, signor Bassi. Predpokladám z veľmi hlbokých, keď ste ani nezbadali, že...
1: Signor Casanova, zrejme idete kvôli včerajšku. Netrápte sa, rád počkám, kým si vyrovnáte dlžobu.
0: Nie tak hlasno, prosím vás.
1: A kto by nás počul v tomto odľahlom kúte parku?
0: No, všade sa nájdu nepovolené uši. Áno, idem za vami so žiadosťou. Po 24-hodinovej známosti sa vám bude vidieť trúfala, jednako ako kolega.
1: Aj vy študujete?
0: Študoval som, študujem, vlastne stále aj budem. No, vo vyššom zmysle, tak povediac.
1: Ako mám tomu rozumieť?
0: Nebolo mi dožičené napiť sa do chuti, zo studne múdrosti. V Padove som navyše hrával po večeroch v orchestri, na poli z rozmaru, na poli kvôli živobytiu. Máte rád hudbu?
1: Kto by nemal?
0: Ó, dcéra nebies, čo nesie sa od hviezdy k hviezde.
1: Prosím?
0: Začiatok jednej mojej ódy.
1: Píšete verše?
0: Nestoja za reč. Prejdime k veci, nemôžem strácať čas. Odchádzam z naliehavých dôvodov i hneď, ibaže nemám ani fúka.
1: Chcete, aby som vám požičal? Vy žartujete, signor Casanova?
0: Žartovať viem zábavnejšie.
1: Nestačí, že mi dlhujete?
0: Pozrite. Pozrite, vystavil som zmenku na 1000 dukátov. Splatná do 30 dní. A podpis pravý, prisahám.
1: Vystavená na...
0: Na mňa, na koho iného? Aha. Vedel by som, pravda, o bankároch v Bruseli i Miláne, čo by ju ochotne uhradili. Ibaže pre mňa je cťou splatiť vám dlžobu osobne. Ešte aj s úrokmi z úrokov.
1: Aha. Do 30 dní.
0: Chcete vedieť, odkiaľ ich vezmem tak rýchlo? Možno už zajtra. Hneď na prvej zastávke. Ak sa na mňa usmieje šťastie.
1: Vy sa naň spoliehate?
0: Včera sa usmielo na vás. Karty sú nevypočítateľné. Neveríte mojej hviezde?
1: Vaša hviezda a moje zlato. Čo majú spoločné?
0: Tak hovorí handliár, nie básnik. Aj tomu však viem odpovedať. Čo keby som k 1000 pripísal ešte 1 nulu? Sumu splatnú do 2 rokov.
1: Neviem, ako by ste to dokázali.
0: Priateľ z Bruselu, obchodník s čipkami, ma už mesiace nahovára, aby sme sa dali dohromady. Neraz som totiž vychválil jeho tovar tak pred dámami, že neodolali. Získal som pre neho nejednu zákazníčku. A o mojom malom chemickom vynáleze ste počuli, pravda?
1: No, bávam sa zatiaľ.
0: V Paríži o inom ani nehovoria. Predstavte si, hodváb, čo sa nezničí nejakým praním. Farby ostanú rovnako žiarivé, nikdy nevyblednú.
1: Už ste aj čosi predali?
0: Bohužiaľ, ešte sme len pri pokusoch. Za to, ak sa splnia naše očakávania. Potom je tu ešte možnosť zverejniť čitateľom svoje spomienky. Pán Grot z Hágu mi núka 3000 guldenov za opis môjho neuveriteľného úteku z väzenia.
1: A vy ste odmietli?
0: Nerád sa chválim svojimi činmi.
1: Ani som nezbadal. Včera večer...
0: No ešte sa posmievajte. Ako môžete odolať, keď na vás jednostaj útočí nejaká krásavica? Isté jednoduchšie by bolo na miesto odpovede ponúknuť knižku na predaj.
1: Dobre, dám vám tie peniaze.
0: Ďakujem. Odteraz nemáte na svete vernejšieho priateľa.
1: Pomaly, pomaly, pán Casanova, pomaly. Najprv mi odpoviete... Bez okolkov a pod prísahou.
0: Pred priateľom nemám nejaké tajnosti, prisahám.
1: Čo vás núti opustiť kúpele tak narýchlo? Tak vám horí zem pod nohami?
0: Horí. Dokonca nie som si istý ani životom.
1: Ste azda z tých, čo utekajú pred nebezpečenstvom?
0: Pred otvoreným nie, máte pravdu. Ibaže toto na mňa striehne ako vražedná dýka na rohu temnej ulice.
1: Nájde sa azda miesto, kde sa muž ako vy môže cítiť bezpečne pred oklamaným manželom, pred zvedeným dievčaťom, zradenou ženou?
0: Ja? Čo to hovoríte, aký oklamaný manžel? Je azda oklamaný ten, čo pozná svoj osud? Poradím vám čosi. To vy si dávate pozor. Na Santisa.
1: Na baróna? Prečo práve na ňoho?
0: Flaminia po vás pohadzuje očkom, zbadal som. A Santis je nevyspytateľný. Raz hovieva víno, kedy hluchý a slepý. Včera držal stráž pri ženiných dverách, aby ju nikde vyrušil, zakiaľ si užíva s druhým. A dnes môže jej milenec očakávať hocičo.
1: Že by ste práve vy boli tým vyvoleným zo včerajška? Chcem povedať, tým nešťastníkom.
0: Tri razy sa nám s Flaminiou skrížili cesty, no až dnes v noci nám bolo šťastie naklonené. Pošepla mi, aby som prišiel o polnoci. Nechá vraj otvorené. Čo vám mám vravieť? Čakala ma pri okne, celá nedočkavá. Užili sme si slastí. Akurát sme museli brať ohľad na susedu. Steny sú tenké a tá žena je stelesnená cnosť.
1: Aha. A dnes ráno ste dostali výstrahu.
0: Barón zrejme začul, čo si šepkám pri stole s jeho ženou. Videl, ako som skočil cez okno dovnútra.
1: Prečo nezakročil?
0: No veď vravím. Včera kupliar, dnes zaľúbený manžel.
1: Odkradol sa od hráčského stola krátko po vás. A vrátil sa ako opitý.
0: No, a dnes prišiel tento list. Počúvajte. Ak si naozaj šľachtic, Kasanova, neodoprieš svojej priateľke jedinú žiadosť, od ktorej závisí jej i tvoj život. Uteč z mesta, nesmiem ťa viac vidieť. No. Preto ma už hľadal v hostinci. Chvala Bohu, tunajší hostinskí majú fištrón, poslali ho kade ľahšie.
1: A od koho je tá výstraha?
0: Od Flamíny, od koho iného?
1: To písmo...
0: Poznáte ho? Aj vy?
1: Nie, jej písmo, nie. Jednako, ako keby... Viete naisto?
0: Či to písala Flamínia? Vari, len viem, s kým som si včera v noci užíval.
1: Tu, vezmite si. Rýchlo, 500, 6, 7, 8. Chcete ísť do Bruselu? Nie, je to blízko. 9, 10. Tak radšej do Holandska. Alebo, čo tak Anglicko?
0: Ešte lepšie by bola Amerika.
1: Ak treba, pridám 200 aj 300. Ho,
0: ste naozaj láskaví, pane. Ak neskôr o rok a deň sa dostavím do Ferrari a osobne splatím svoj dlh. Vyhľadám vás i vašu pôvabnú manželku.
1: So seniorinou Aninou sme sa ešte nezosobášili.
0: No tak do toho. Dajte na skúseného. Zväzky uzavreté za mladí sú najpevnejšie. Beda tomu, kto večne hľadá.

0: Čašníkovi poslať Kasanovovi list. Málo chýbalo a zosmiešniš seba, k tomu ešte i mňa. Vyber si, ja alebo Kasanova.
1: Vysvetlím ti, vypočuj ma.
0: Nie, nemusíš voliť, Anina. Pôjdem sám a ty, ty sa mu môžeš vrhnúť do náručia. Koľko premáhania ma stalo, aby som sa ovládol, keď mi ukazoval ten list a ja som spoznal tvoje písmo. Čo znamená tá prosba, aby opustil mesto? Tak si sa bála, že mu podľahneš?
1: Nie, nebála som sa.
0: Ako keby túžba nebola tisíc raz horšia ako jej naplnenie. Čo si to povedala?
1: Počul si. Nebála som sa, pretože sa už stalo.
0: Aha, Flaminia ťa naviedla. Lenže tebe také žarty nepristanú, Anina. Čudujem sa, že čo si sa vzdialila od rodičovského domu, dala si sa dokopy s takými ľuďmi.
1: A ty? Ako si sa s nimi zabával cestou v koči? A zo Santy som si popíjal celú noc.
0: Jediný raz. Keď nás už okolnosti zviedli dohromady... Nemusím ľutovať, pozri, Anina. Toto všetko som vyhral. Celý rok i dlhšie môžeme cestovať po svete, rozumieš? Hneď odtiaľto odídeme.
1: Ja som už zbalená. Len neviem, či sa naše cesty nerozídu.
0: Ešte stále sa hneváš, Anina. Jedinú noc, prvú a poslednú som ťa zanedbal kvôli kartám.
1: Nechápeš, Andra. Vlastne samej mi to nejde do hlavy, že to, čo sa stalo dnes v noci, je pravda.
0: Takže predsa len, Kasanova.
1: Máš pravdu. Prebodni ma, som pripravená umrieť.
0: Ohrozoval ťa na živote. Zapchal ti ústa, namiešal ti do vína elixír. Vyzná sa v tom. Na galeje pôjde zločinec. A ja ešte som mu aj peniaze dal na cestu. Nemôže byť ďaleko.
1: Nemám právo súdiť ho.
0: A zdaj sama nesieš vinu.
1: Dobre teda počúvaj. Dnes v noci. Hodina sa minala za hodinou a ja... No, márne som vyčkávala, kedy sa konečne vrátiš, až som napokon zdriemla. V tom som počula v záhrade nejaký šum. Možno kamienok komusi pod nohami. Zlákla som sa, priskočila k oknu a v ňom stál muž. Skôr ako som stihla vykriknúť, votrelec preskočil zábradlie a trúfalo skočil dovnútra. A mňa odrazu akoby unášala vlna. Zabudla som, čo bolo, čo príde, ako keby som sa bola oslobodila sama od seba. Jeho dých chladil i pálil zároveň. Ešte večer by sa mi bolo hnusilo pomyslenie, že sa ma dotkne iný. A ráno sa preberiem z vášnivého objatia s cudzím mužom bez ľútosti, ako z osviežujúceho spánku. A pritom, ako by som bola tá istá, naďalej hodná tvoje nehy, Andrea. Preto sa ti aj priznávam s tým, čo bolo treba zamlčať.
0: Počúvam a nechápem. Ty si ešte tu? Ako to?
1: Lebo sa nič nestalo.
0: Ty sa mi ešte vysmievaš.
1: Pochop, Andrea, patrím iba tebe. Tá hodina sa už nevráti.
0: Hej, nevráti sa. Lenže či si nevezme so sebou spomienku na tie chvíle? Vôňu tvojho tela, príchuť boskov. Po dnešnej noci si iba jedna z toho zástupu žien, ktoré mal. Ty, že by si sa mala stať mojou nevestou? Nedokázal by som zabudnúť. Na... Vezmi si tie prekliaté peniaze, zídu sa ti na začiatok, kým sa od Flamínie nepriučíš remeslu. Patria ti. Keď sa Kasanova dozvie, aká si bohatá, možno sa vráti. Alebo si už pomýšľala tejto noci na nového Seladona?
1: Začnem život na novo. A pre teba v ňom nebude miesto, Andra.
0: Kam by si šla? Kasanova je v tom, že dnes v noci bol s Flamíniou.
1: Čože? Aj že mu napísala ten list? Prečo by to robila?
0: Aby ho uchránila manželovej pomsty, už chápeš, Anina?
1: A čo tvoja bolesť? Zmiernila sa alebo sa rozplynula? Klameš sám seba, Andrea. A zda je moja vina menšia, alebo nejaká. Čo sa stalo, už sa neodstojí.
0: Áno, múky trvajú, vina ostáva. Ale osud nám dáva možnosť zabudnúť, odpustiť.
2: Prepáčte, hľadám svojho muža. Ale vidím, že... Čože? Pripravená na odchod, moja drahá? Ani pozvanie k stolu nepríjmete?
1: Odpuste, nemôžem.
2: Bez batožiny? A bez neho? A za vás udru? Chápem, stáva sa. Ale prečo by ste hneď utekali k tomu v takýchto pánočkách? nezoženiete tak narýchlo.
1: Pôjdem hoci peši. Nikto a nič ma tu nezdrží.
2: Aj búrka sa blíži. Samo nebo vás varuje, aby ste sa neprenáhlili. Nie tak, signor Bassi.
0: Nebraňte jej, signora. Inak vám pri dennom svetle druhý raz ukradne to, čo vás obrala už v noci.
2: Krádeš? Šperky nosím na sebe. No čo teda? Vrávte, signor Bassi, alebo aj vy máte v tom prsty.
0: Flaminia, ten, koho ste dnes v noci márne vyčkávali, si pomýlil dvere. Za susednými sa mu dostalo rovnako vrelého prijatia.
2: Nerozumiem, ako pomýlil si dvere.
0: Alebo okno, čo ja viem. A signorina sa mu to teraz chystá prezradiť.
2: Čože?
0: No.
2: Tak ja ho čakám. Ty máš túžby. Táto tu mi ho prečíti. Ja do seba pijam nočný vzduch. A ona je ho bosky. Vraj slečna z počestnej rodiny. Skôr z verejného domu. Hneď som vravela Santisovi. Lenže ja viem, taký skúsený muž by neprehliadol podvod. Ako by mohol? Iba zo zdvorilosti mi nič nepovedal. A aby sa vyhol môjmu posmechu, vzal nohy na plecia.
0: Vy to už viete? Odkiaľ?
2: U Zlatého leva mi povedali. No teraz, keď viem, že ste ma obrali o to, čo patrilo mne, odpúšťa mu. Čo tam po hostine? Poletím za ním ako na krídle.
1: V týchto topánkach. Keď hrozí búrka.
2: No ešte sa nebudete posmievať.
1: A čo koč?
2: 6 ich stojí pripravených. Pustím sa za ním najrychlejším.
1: Nie, ja si ho vezmem. Veď môj milovaný už zaplatí.
2: Opováž sa prekročiť tento prach. V tej chvíli spustím krik.
1: Ale tak, aby pán Santis nepočul.
2: Čo má je do Santisa? Zlodejka! Vrahyňa!
0: Počkajte, otvorím okno, nech počujú aj ostatní.
2: Stojíte tu ako obarení. Uniesli ste ju poctivým rodičom, zviedli ste ju. A teraz ju odvrhnete? Neviete, kto je Casanova? Nerestník, chlípnik, bezbožník. Prenechajte ho takej, čo k nemu pristane. Tisícnásobne mu odplatím jeho hriechy.
1: V tom prípade ho treba varovať.
2: Prečo mi chceš vziať, na čo mám právo iba ja?
1: Nie.
2: Nestačí ti, že si mu už patrila? Hoci nezaslúžene?
1: Potom naň obe máme právo. Nech sa rozhodne sám.
2: Už sa rozhodol včera večer. A zvolil si mňa.
1: Lebo nevedel o mne.
2: Čo je? Keď mu i ja darujem jednu noc, až potom sa naše nároky vyrovnajú. Ba čo, stačí, ak mi ho prenecháš na jedinú noc. Tu máš perlový náhrdelník. Ak ma pustíš za ním, samo je tvoj.
1: Ani za 1000 perál.
2: Ešte ma nepoznáš, malička. Boh nech je milostivý tebe a najmä tvojim nežným očiam. Temná noc nech je navždy okolo teba. Toto je...
0: Vidím, milé dámy, na čase zasiahnuť. Hádam sa len...
3: Smíme ďalej? Chceme vám pripomenúť, dámy, je čas. Hostia sú čo chvíľa tu.
4: Pozdravaj vám, signor Bassi. Vidíme sa skôr, ako sme sa nazdali však.
2: Casanova!
0: Mali ste odcestovať dnes ráno.
2: Vraj ste sa zberali na dlhú cestu?
3: No, skončila sa 100 metrov za mestskou bránou.
4: Pričinili ste sa o to, barón.
3: No, hádam, by ste len neodmietli pozvanie na hostinu. Okrem toho, kto vie, prečím som vás zachránil. Hej, si pomyslite. Pustil sa za tou nevernicou.
4: Barón, prosím vás.
2: Za Terezou?
3: No, nech sa volá akokoľvek. Hlavné, že je opäť medzi nami.
2: Jednako by som rada... A nielen ja, myslím.
3: Ja to vysvetlím. Celú noc sme pili o preteky s tým anglickým lordom. O chvíli ho spoznáte. Nie je div, že sa mi ráno zažiadalo sviežeho vzduchu. Vyberiem sa teda do pola, keď v tom začujem koč. Ženie sa v oblaku prachu, no ja som zaraz spoznal ten, čo som si bol najal. Stoj! Kričím. A kočiš len ďalej plieska bičom. Chmatnem za úzdou. Podarilo sa mi ho zastaviť, keď tu vyskočí z koča chlapík podozrivého vzhľadu. Španielská briadka, vlasy do čela a v ruke kort. Ustúp, lebo si synom smrti. Osopí sa na mňa a už aj zaútočí.
2: Nie.
3: Zrinčali kordy. Medzi nami ani ja som neostal nič do žen. V tom sa ozve znútra. No tak spamätajte sa, Casanova. Nevidíte, koho máte pred sebou? Až vtedy som spoznal, kto je môj zakuklený protivník.
2: Nie.
3: Áno.
2: Casanova.
4: Nerád cestujem sám. Už a tu v kúpeľoch sa vždy nájde takto... Komu odrazu tiež začne horieť zem pod nami.
3: Čo má znamenať tá maškaráda?
2: Áno.
3: Chcem vedieť. Na to sa mi náš priateľ vrhne okolo krku. Vraj ma sám osud zoslal. Zabránil mu putovať za nevernicou. No, tak ja som...
4: Kam by ma tá cesta zaviedla? Možno do hanby, možno do náručia smrti.
0: Nuž, idete v pravej chvíli, páni. Máme tu malú rozdielnosť v názoroch. Tak povediac, filozofickú škriepku.
1: Hej, hej, pomôžte rozmotať tú históriu.
3: No, tak pokiaľ ide u mňa, nie som nejaký básnik.
1: Vy nie. Za to signor Casanova.
3: Aha.
1: Stačí povedať áno alebo nie.
4: No. Čujme teda, som samé ucho.
0: Začínam. Dve sestry...
3: Až dve.
0: Ako vravím.
1: Pšt.
0: Obe pekné a počestných mravov, pri najmenšom na začiatku novely.
4: Novely? Ako sa volá autor?
2: Andrea Bassi.
0: Prosím, neprerušovať.
2: Dobre.
0: Tak teda. Jedna druhej podobná, ak nie aj tvárou, za to postavou, mladšia zasnúbená, staršia ešte voľná. V tom sa jedného dňa z čista jasna objaví mládenec, do ktorého sa staršia zaľúbi. On do nej takisto. No keďže ju prísne strážia...
3: Aj v noci.
0: Pravda, že aj v noci. Dokonca sa s mladšou delí o lôžko. Preto sa už nevie dočkať, kedy sa sestra vydá a vypadne z domu. Mládenec, inak nie najlepších mravov, sa poberie preč už o niekoľko dní predtým, aby neupadol do podozrenia. Za to však o polnoci, zatiaľ čo všetci sa veselia, prikradne sa, ako sa boli dohovorili, temným parkom k oknu, za ktorým naň čaká vytúžené šťastie. Čo však nevie? Svadbu odložili, ženich sa totiž zo závažných dôvodov nemohol dostaviť.
3: A tak nájde v komnate obe sestry.
0: Nie, nie, iba jednu. Akurát nevestu, ktorá unavená čakaním upadla do hlbokého spánku. Zatiaľ druhá, umárajúca túžbou, blúdi po parku a netuší, že milovaný nedostal správu o odloženej svadbe. Napokon sa poberie do domu. Stisne kľučku na spoločnej spálni, keď sa jej v tom zazdá, ako by cez okno vyskočil ktosi von. Zbadala iba tieň, ale niet pochyb, kto to bol. Tak tam stojí meravá od hanby a bolesti. A v poduškách zatiaľ oddychuje nevinne vinná sestra. Obeť náhody.
3: Ha, hostia prišli. Aj hudobníci, aj hudobníci. Oh, poviem vám, ten lord má ale jemné mravy. A tá holandská vdova, síce už 39 rokov, a... pravda, že? Jednako svieža a dobre stavaná. Na tu sa pozrieme. Však, signor Bassi.
0: Prídu, hádam, ešte ďalší páni.
1: Nevypočuli ste si príbeh dokonca.
0: Keďže čas súri, pomlčím, o čom sa sestry zhovárali až do rána. Obe, blčiac láskou, vznášajú rovnaký nárok na mládenca. Jedna, čo sa mu oddala, druhá, o ktorej sa nazdal, že ju obíma. Ani jedna však nechce pripustiť, aby si mládenec vybral sám. Nevolil by totiž podľa spravodlivosti, ale z rozmaru. A tak rozhodnite vy, páni. Nebudeme súriť, počkáme, kým sa skončí hostina.
3: No, ja nie som pred jedlom o nič múdrejší ako po ňom. Čo je, ešte stále nepodávajú? Odpuste. No čašníci, čo je, spíte? Misi na stôl, fľaše! Čo je, čo tu postávaš, chlapče? Nože, nevypliešťaj oči!
5: Neprinesú nejakú misu, nevytiahnú jedinú zátku z fľaše, dokiaľ nebude zaplatený účet.
3: Čože?
5: Pán tak prikázal. Spolu je to... 59 dukátov.
3: Ako sa opovažuješ, ničomník? Zaplatím, až keď vstanem od jedla, neskôr.
5: Ani za hlb na tanier, ani za glk do pohára.
3: No tak toto je podvod. Vydieranie, ničomnosť. Tu máš 9 a zvyšok dnes večer.
5: Ešte 50. Nesmiem prijať menej.
3: Taká bezočivosť. Na, tu máš tabatierku do zálohy.
5: Iba hotovosť. So šperkami má môj pán zlé skúsenosti.
3: Perlový náhrdelník, Flaminia. No, nože ho daj iba na pár hodín. Hostinský je síce ničomník, za to hostia nesmú čakať.
2: Nedá sa rozopnúť. Dala som ho zvariť. Nech on nebodaj nepríde.
3: Jedno. Najradšej by som spolu s ním dal hostinskému do zálohy aj teba.
5: O tom by sa dalo pouvažovať, keby pani barónka prejavila ochotu.
2: No, ale tak...
4: Pozor na jazyk, chlapče. Tu máš a choď. Prepočítaš vonku, čo je, navyše to si nechaj. A svojmu pánovi odkáže tam, kde je hostiteľom Casanova. Nemusí sa triasť o účet.
3: Oh, nikdy vám to nezapne.
4: Rád by som vyrovnal aj tú dlžobu, signor Bassi.
0: Už zás máte peniaze? Ako ste k ním prišli tak rýchlo?
4: V koči sme si dlhú chvíľu krátili kartami.
0: Obohrali ste da ktorého zo svojich kumpánov? Mali ste šťastie.
4: Zrejme mi bolo naklonené tak, ako včera vám. Tu je vaše zlato. A teraz na čase pobrať sa k stolu.
2: Oh, ešte ste sa nevyjadrili.
4: Predpokladám, že dýky, ktorými sa dámy vrhli jedna na druhú, boli tupé. Ani jedna neprišla o život. Podvodníčky sú obidve. Hoci nie z vlastnej viny. Akurát chudák mládenec naletel.
0: Ale veď, či sa mu nedostalo dvojnásobného šťastia? Jedna ani druhá nie je ochotná vzdať sa ho, nie to sa on ešte podeliť.
4: Pritom ho oklamali dvojnásobne, lebo v skutočnosti mu nepatrila ani jedna. Ach, rínsky loso so zelenou omáčkou a burgundské iskry ako rubín, nič nám neostane.
1: Ten príbeh ste nedopovedali dokonca. Jedlo si musíte zaslúžiť, Kasanova.
4: Aj teraz, keď som sám hostiteľom.
3: No, keď už sme si vymenili úlohy, ja ho dopoviem.
0: Počúvajme.
3: Nasledujúcej noci si ten mládenec musí pritisnúť na srdce tú, ktorej obraz mal pôvodne pred očami. A potom pred svitaním poberie sa kade ľahšie.
4: Naozaj, barón, problém ste vyriešili ako filozof. Novelu ste ukončili ako ozajstný spisovateľ. A teraz ráčte všetci k stolu.
0: Nie, tá ste, Kasanova. Iba jeden z nás dvoch bude stolovať v záhrade, za to druhý iba ak v pekle.
4: Alebo v raji. Za to však hneď a zaraz.
1: Nie, to nedovolí môj Kasanova. Po tom, čo sa stalo dnes v noci.
3: Flaminia!
1: Čo?
3: A zdabol, u teba nie u Aniny?
1: Nož...
3: No, na môj veru vyberáš si spolu nocľažníkov, ako keby si ani nemala manžela. Za to to budeš pikať. A ešte skôr tvoj Kasanova. I ja žiadam zadozučinenie.
4: Po poriadku, páni. Postavte sa do radu. Najprv signor Bassi. Som pripravený.
1: Nemáš právo zabíjať kvôli mne, Andra. A ešte menej za mňa umrieť.
0: Bláznivá ženská! Myslíš si, že naozaj ide o teba?
4: Pekne ste to povedali, Andrea. Tento výrok treba uchovať pre budúce pokolenia. Dúfam, že budete mať možnosť.
2: Ale páni, čo sa to tu deje? Ako vidím, idem v pravý čas. Konečne ťa zas mám, milovaný.
4: Tereza? Kde si sa tu...
2: Môj Kasanova. Spoločnosť isto prepáči. A zdá tiež známy? Oh, Flaminia, priateľka moja. Barón. Ostatným dovolte, predstavím sa sama. Som Tereza. Tanečnica z Neapola.
3: Signor Andrea Bassi z Ferrari a jeho pôvabná manželka, signora Anna.
2: Teší ma. Tak, čo sa tu deje? Nebodaj sa skrížili kordy a ktorý s ktorým, vidím tu až tri.
4: Ak tu smie kto si klásť otázky, potom ja, nie ty, Tereza.
2: Dobre, už sa nepýtam. Hlavné, že som ťa našla. Ó, ty môj milovaný neverník.
4: Neverník? Ja? To sa opovážiš mne.
2: Keď si sa mi odkradol zo srdca, odrazu v ňom bolo tak pusto.
4: Kým sa do nevkradol druhý?
2: Nepamätám sa. Keby aj. Záleží na tom. Ani ja nevyzvedám. Takže, môj najdrahší, rozlúč sa s priateľmi, odchádzame.
4: My dvaja kam?
2: Som na ceste do Viedne. Cisárske dvorné divadlo, gáža 6000 kuldov.
3: Oh, videl som vás v Ríme. Tancovali ste božsky.
4: A ty si myslíš, Tereza?
2: Dávno si túžil po Viedni, po vznešenej spoločnosti. No a teraz máš príležitosť. Neboj sa. I ženy sa tam nájdu.
4: A čo muži?
2: A chvala Bohu aj ty. Tak teda prečo váhaš? To kvôli vám, Flaminia?
1: No, prosím.
2: Alebo ste na príčine vy, malička? Nože, nech si vás pritisnem na srdce. Dobre viem. Kto by mu vedel odolať?
5: Pán Stvoráči, odpustiť. Nesiem odkaz pre dámu z Neapola.
4: Pre Terezu? Čo od nej chceš?
5: Odkaz je určený výlučne pre dámu.
4: Tu nemáme tajnosti.
2: Hovor smelo.
4: Kto jej čo odkazuje? Nejaký pán? Mladý alebo starý?
5: Jedno i druhé. Sú totiž dvaja.
4: Tereza... Čo to má znamenať?
5: Ale nepatria k sebe. Možno sa ani nepoznajú. Prišli však skoro v tej istej minúte a obaja sa pýtali na slávnu tanečnicu Terezu.
2: Pošli ich do čerta. Nepoznám ich.
4: Ty ich nepoznáš?
2: Už ich nepoznám.
3: A kde sú tí páni?
5: Každého som zankol v jeho izbe. Pre istotu. Nik ich tam nepočuje. Pánstvo sa môže zatiaľ zariadiť.
2: Ten chlapec sa mi pozdáva.
6: Vezmeme ho do Viedne ako sluhu.
5: Že by naozaj?
6: Aha.
5: Ja vo vašich službách?
6: Áno.
5: Také šťastie.
4: No, prichystaj sa, o hodinu ideme, chlapče.
6: Až o hodinu? U vás čo všetko sa môže zatiaľ stať?
4: Najprv sa naobedujeme. Sekt. Paštéty! Alebo si ich nezaslúžim?
6: Tak, teda k stolu. Ale o hodinu už uháňame do Viedne.

0: bola najviac neverná.
1: Myslíte Terezu? Povedzte, existuje medzi mužom a ženou väčšia vernosť, ako je tá, čo mi práve prejavila ona? Vrátila sa ku mne. Iba toto je vernosť, čo má právo na také označenie.
2: Tak som tu, ako ste prikázali. Len by som rád pripomenul, tí páni vo svojich izbách sú trochu nepokojní. Nebolo by lepšie stratiť sa skôr, ako im hostinský otvorí?
1: Otvor im sám, i hneď. Aj ich pozývam na hostinu, nech mi preukážu tú česť. No čo čakáš, mám ťa pohnať?
3: Takého hostiteľa som dosiaľ nestretol, verte, Kasanova.
1: Tak ste mi odpustili? Poďme. Pozrite, tamto Flamínia za ňou.
3: Zavesené do seba. A ako sa zhovárajú, usmievajú sa jedna na druhú.
1: Ako ozajstné sestry. Keby aj muži vedeli byť si navzájom bratmi, povedzte, o čo ľahšie by sa žilo.
3: Vy, že máte ťažký život, Kasanova. Práve vy.
1: Pozrite, aj tí dvaja noví hostia prišli. A Teresa sa tvári, ako by ich jak živ nevidela. No povedzte, nie je úžasná.
3: Myslíte? Za to Flamínia sa už okolo nich krúti.
1: Bojím sa. Tí dvaja odcestujú chudobnejší, ako prišli.
4: Andrea, tak už nestoj.
1: Počujete, aj vás volajú. A nikto iný ako vaša Anina. Ja už nečakám. A vy, Andrea, na môj veru, ak budete ďalej váhať, nezaslúžite si iné, len aby vám naozaj nasadili parohy.

Počúvali ste rozhlasovú adaptáciu hry Artura Schnitzlera Casanova v kúpeľoch. Preklad a rozhlasová úprava Ľudovít Petraško. Účinkovali Tomáš Maštalír, Zuzana Porubiaková, Juraj Kemka, Michaela Čobejová, Richard Stanke, Lucia Brablicová a Daniel Fischer. Asistentka réžie Jana Vojtová, hudobný dramaturg Miroslav Nemec, majster zvuku inžinier Peter Janík, dramaturg Ján Uličiansky, réžia Milena Lukáčová. Vyrobené v Slovenskom rozhlase február 2005.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, od chvíle, keď Dušanovi Mitanovi vyšla v knihe Nočné správy poviedka s názvom Vôňa húb, prešlo už veľa času. A predsa táto próza nestratila na svojej aktuálnosti a modernosti v najlepšom slova zmysle. Vypočujte si teraz na Litere jej dramatizáciu z pera Jána Tužinského a v réžii Evy Galandovej z roku 1987.
2: Veľkomožný si leží na deke. Opiera sa o lakte a pozoruje ma. Možno sa aj uškrňa. Nemala som mu navrhovať tento výlet. Keby nebolo Janky, nikdy by som mu neodpustila. Nikdy.
3: Tvári sa ako bohyňa odpustkov. Jedna hlúpa neverá ani poriadne neviem, ako som sa do toho dostala. Ona je neoblomná. Tvrdá, nenávistná. Stojí v rade pred kioskom a čaká na malinovku, ktorá jej nikdy nechutila. Len aby sa mi vyhla, aby nemusela zostať pri mne sama. Ale na čo sme sem potom išli? Nič sa nezmenilo a nič sa nezmení. Čert mi bol dlžný túto prekliatú dovolenku. Keby nebolo malej, nešiel by som s Vierou ani za nič.
2: A tohto muža sa milovala. Bože... Naozaj som ho milovala. Mala som od neho odísť hneď, ako som sa dozvedela, že ma podviedol. Mala som, ale... Keď Janka na ňom lípne viac ako na mne...
4: Nusíš sa mi! Aby si vedel, celkom si sa mi sprotivil. Nikdy, počuješ! Už nikdy mi nebudeš blízky. Skončili sme. Aspoň ja som skončila. Keď si len pomyslím, že by si sa ma mal čo i len dotknúť, hoci aj prstom... ktorým si sa dotýkal tej druhej, obracia sa mi žalúdok.
5: Nekrič, prosím ťa, Janka nás môže počuť.
4: Ja nekričím!
5: Dobre, tak nekričíš.
4: Keď chcem, môžem si aj zakričať, lebo ja nemám čo zatlkať. Ja som ťa nikdy nepodviedla, rozumieš? Nikdy. Ja. Teraz vidím, aká hlúpa už som bola.
5: Prestaň, Viera. Mrzí ma to. Ani neviem, prečo som to urobil. V žiadnom prípade však nechcem, aby si takto vyvádzala. Rozveďme sa. Keď so mnou nemôže žiť, tak sa rozvedme.
4: To by sa ti tak hodilo.
5: Čo vlastne chceš? Povedz mi, čo chceš.
4: Ja už nechcem nič. Ako žena som stratila všetky ilúzie. Aspoň ilúzie o tebe.
5: Večne si mi všetko vyčítala, ešte aj tie huby. Pri veľmi sme sa vzdialili. To, čo sa stalo, to bol iba dôsledok.
4: Ale nevykrúcaj sa. Všetko som si premyslela. A neviem... Naozaj neviem, či sa potom všetkom ešte budeme vedieť, aspoň rešpektovať. Pokiaľ ide o mňa, ja neviem, či si ťa ešte niekedy dokážem vážiť. Ale pokúsme sa to udržať pokope, aspoň kvôli malej. Je to smutné, ale má ťa oveľa radšej ako mňa. Vôbec to nechápem. Keby som nevidela, že ťa potrebuje, tak... Ale veď uvidíme. Chcem, aby sme napriek všetkému ešte išli spoločne na dovolenku.
5: Ak prekonáš svoj odpor ku mne a vydržíš na chate, kde budeme odsudzenie pociťovať možno viac ako tu, súhlasím. Kvôli malej.
4: Aj tak sa nám stratíš na huby. Ak nie niekde inde. Ale ja to ešte risknem. Naposledy. Tento raz naposledy.
3: Že sa jej chce v tej spare stáť v takom rade. Malinovka je aj tak teplá. Dusno. Ach, ako nenávidím tento kraj v júli. Ako ho nenávidím. Všetko je tu falošné. Cudzinci, ženy, voda. Ešte je to tu jazero. A možno aj ja. Len tie lesy, dubina, buky a vôňa húb. Koľko dubákov som už nazbieral v týchto lesoch. Viera sa vždy vysmievala z húbárov. Napokon a ja som sa z nich smial. Aspoň z tých sviatočných, čo sa rútia hlboko do hory ako horda bláznov a nevšímajú si okrajové partie, na ktorých rastú kapitálne hríby. Nevidia nič, len vidinu čerstvej praženice. Uniká im obraz zvlneného obilia, sprievodný znak klasových hríbov. Nevnímajú to čaro, keď sa človek počlenky v náradoste biel trávy do ligotavých orosených pavučín medzi stromami, do tmavozeleného machu. Vtedy mám pocit, že huby, ktoré nájdem, čakali iba na mňa. Majú ma rady a preto nemôžem byť zlý človek. Možno som podvodník, v tom má Viera pravdu, ale zlý človek nie som. Nie. Ona je schopná urobiť zo mňa aj zloducha.
6: Spíš, otko.
3: Bola si dlho vo vode.
6: Niektoré deti sú ešte stále v jazere. A ja by som chcela byť, ale mne je zima. Zima. A ty tu len ležíš a ležíš.
3: Ukáž, osuším ťa. Tak. A teraz si ľahni na deku a prikry sa osuškou. Tak. Á, ide mama. Nesie ti malinovku. Ide? Pláva. Bosá a plavovlasá. V dvojdielnych zelených plavkách. Plná a pevná. Celá do hneda. Obletujú osy, ktoré krúžia okolo papierových pohárov. Bože, ako by som ju teraz chcel. Až ju preto nenávidím. Pobabral som to. Všetko.
7: Janka, zase bola dlho vo vode.
6: Ja chcem malinovku.
7: Keď sa prestaneš triasť.
6: No nie od vody. Aha, slnko zašlo.
7: Len sa nevyhováraj.
6: Naozaj zašlo. Slnko zhaslo. Ocino, zažni slnko. Nie je chladno.
3: Zažnem, Janka, zažnem. Hneď. Len narátam do 5.
6: Rátaj. Rýchlo rátaj.
3: Rýchlo sa nesmie. 1, 2.
2: Čaká, kým prejde oblak. Až potom povie 5. Klame ju ako mňa. A tým si ju kupuje. Ona je do neho úplne pobláznená. Ešte nič nechápe. Nič.
3: 1 je 5.
6: Slnko! Slnko, slnko! Mamina ocko je velikánsky a krásny čarodejník. Však si velikánsky a krásny čarodejník. Mám ťa strašne rada.
7: Ale Janka, nebuď hlúpa. On ho predsa nezažal. Bol to len podvod, ako obyčajne. A na podvodí je on veľký čarodejník.
5: To si nemusela, Viera.
3: Teraz by som jej z chuti jednu vrazil. Och, ako by som jej vrazil.
6: Prečo si zlá, mamina? Ocino je kúzelník. Zažal slnko. Zažal. Ocino!
7: Som hladná, idem do chaty. Skúsim urobiť tie hríby, čo si priniesol ráno. A ulož zatiaľ to urevané decko.
2: Teraz by ma najradšej vyfackal. Ale neurobi to. Tu nie. Môžem sa ešte na ňu aj usmievať.
7: Ahojte, odchádzam.
5: Neplač, Janka. No tak.
6: Prečo to povedala? No prečo to len povedala? Prečo je mamina taká zlá?
5: Prosím ťa, nevedela si, že len žartovala?
6: Je zlá.
5: Nie, mýliš sa. Mama nie je zlá. Ona je... Má starosti. Je trošku chorá.
6: Chorá? A čo jej je?
5: Má starosti. Bolí ju hlava.
6: Tak prečo nejde k lekárovi?
5: Pôjde, ale až doma. Veď tu nie je ani poriadného lekára.
6: Klameš. Ona bola chorá už doma. A nešla k lekárovi.
5: Teraz už pôjde. Uvidíš. Uvidíš, že doma bude všetko v poriadku. Tak, ako kedysi.
6: A budete sa už zhovárať?
5: Pravda, že? Veď aj teraz sa zhovárame. No, a teraz ťa zabalím do deky a pôjdeš spať.
6: Juj, to štegli. Ale, ocko. Ocko, mne sa nechce spať.
5: Nejaké vyjednávanie. Všetky deti po obede spávajú.
6: Chcem cikať.
5: Zasa? Veď ty sa vždy vycikáš vo vode, aj keď sa to nesmie.
6: Nesom sa nie, ani raz.
5: Naozaj?
6: Naozaj, ale teraz musím.
5: No, tak sa bež vycikať tam za tie kríčky. Ale bleskovo.
6: Ocko! Ozino, pozri! Našla som za kríčkami noviny. Aha.
5: Mala si ich nechať tam.
6: Oci, poďme si púšťať lodičky. Pozri, aké veľké lodičky by sa dali z tých novín urobiť. Však mi urobíš.
5: Urobím, ale až keď sa vyspíš.
6: Naozaj?
5: Naozaj.
6: Dobre, Sľubujem. Teda.
7: Dúfam, že aspoň zbieranie húb je poctivý.
2: To bude pochuťka.
7: Ako voňajú duváčiky. Mala by som ich zavolať. Napokon je to jeho úlovok. Večne bol na seba náramne hrdý, keď priniesol plný kôš dubákov. Hoci hubári, ktorí šli do lesa pred ním, vrátili sa na prázdno. Obaja sú to blázni. Aj on, aj malá. Zdá sa, že mu zaspala.
2: Tak, ešte 2-3 vajíčka. Tak, aj je to.
7: Ale samého ho nezavolám. Keď tu nie je Janka, len sa na seba bračíme. Ani on nič nepovie. Pokazala by som si chuť. Napokon tento raz ich nie je ani tak mnoho. Neskôr im niečo pripravím. Alebo že by som ho predsa zavolala. Zaspal. Teraz vyzerá tak bezbranne ako kedysi. To ma vždy odzbrojovalo, keď som ho videla vedľa seba spať. Možno som bola k nemu prísna a nie celkom spravodlivá. Koľko mužov zahne a nik sa to nedozvie. Nevie v tom chodiť. No a to je možno dobre. Ale keď si spomeniem na tú ženu, že mohol s ňou... Nechutné. Kto je, čo je pri tom hovoril? Nie. Nemala by som o tom toľko uvažovať. Aspoň nie tu. Inak sa od seba nenávratne vzdialíme. Navždy. Možno má pravdu, že sama neviem, čo chcem. Jasné je, že lipne na malej a ona na ňom. Nie, rozvod si neviem predstaviť. Aj keď je to dnes skoro bežná vec. Možno som konzervatívna, ale radšej budem konzervatívna, ako niečo definitívne navždy zničiť. Ako by som to vysvetlila Janke? Nikdy by mi to neodpustila. Nám by to neodpustila, lebo by sme ju obrali o všetko. Nie. Ak sa budeme trochu snažiť, možno ešte nie je neskoro, len nájsť vhodné slova. Len ich nájsť. Aj keby to bolo také jednoduché. A jednoduchšie sa niečo pokazí, ako napraví. Bože, ja som tie hríby všetky zjedla. Ešte priberiem. Vždy som sa prejedala, keď ma niečo trápilo. Iní schudnú a ja priberiem. Janka.
6: Mamina, ja som sa už vyspala.
7: A ocino?
6: Ocino ešte spí. Ťahala som ho za ucho, ale nechce sa mu vôbec vstať. Aj pavúček po ňom lezie, ale on sa ho asi nebojí ani keď spí. Len sa usmieva na slniečko a spí. Sľúbil, že pôjde so mnou púšťať lodičky, ale asi nepôjde, keď spí.
7: Aha, pozri. Pozri, čo som ti kúpila.
6: Čo to je?
7: Bublifúk.
6: Aké smiešné. A na čo to je?
7: Pozri, takto sa to namočí, tento krúžok do mydlovej vody. A pozri, teraz doň fúkneme.
6: Je, aké krásne balóniky. Ale veď sa nedajú chytiť.
7: No nie, nedajú. To je len na pozeranie.
6: Tak sa pozeraj.
7: Naozaj to nie je hračka pre deti. Aspoň nie pre také malé. Obyčajný podvod. Ako to jeho zažíhanie slnka. Ako naše predstieranie, že je všetko v poriadku. On by sa iste pred Jankou nejako vynašiel, niečo by si vymyslel. Je to s ňou oveľa lepšie ako ja. Aká je sklamaná. A vieš, čo teraz urobíme?
6: Neviem.
7: Hodíme bublifúk do koša, umyjeme panvicu a pôjdeme sa spolu okúpať. Možno sa zatiaľ ocko prebudí.
6: Možno príde za nami.
7: No, možno príde.
6: A už nebudeš chorá?
7: A prečo?
6: Ocko hovoril, že si chorá a že máš starosti a že ťa bolí hlava.
7: Už ma tak veľmi nebolí.
6: To už nebudeš musieť ísť ani k lekárovi. Však?
7: Nie. Nie, nebudem. No ale teraz rýchlo umyjeme panvicu, aby sme sa ešte poriadne okúpali.
6: Hurá!
5: Janka? Kde si Janka?
3: Ušla. Alebo ju vzala Viera. Vždy sa nebadane priblíži a vezme ju. Ako by čakala len na okamih, kedy mi ju môže vziať, tak aby sme sa nemuseli spolu zhovárať. Aby sa na mňa podľa možnosti nemusela ani pozrieť. Je to neznesiteľné, ponižujúce. A Janka už nie je taká hlúpa, aby si to nevšimla. Vymýšľame si stále trápnejšie výhovorky. Ale koho to vlastne klameme? Komu to nahovárame, tie nezmyselné klamstvá? Komu je určené to naivné vyhýbanie sa priamým otázkam? Veď takto sa nezadržateľne blížime k definitívnemu koncu. Odhalili sme jednu lož, dobre. Moju lož. Ale teraz ich vytvárame vedome, zámerne. A na podvodoch, aj keď akokoľvek malých, sa predsa nedá stavať nič seriózne. A zaťahujeme do všetkého ešte aj tú malú. Janka, dievčatko moje, odpusť. Do keľu zasa fajčím. Ťažko som sa toho zbavoval a ako ľahko som zasa v tom. Nie, musím niečo urobiť. Niečo, čo by Viere pomohlo nájsť cestu ku mne. Je hrdá, ale veď hrdosť nie je všetko. Dajme tomu, že si zaslúžim trpieť, ale za čo potom trpí Viera a Janka? Najmä Janka. Dokeľu tá cigareta je celkom dobrá. Som zasa v tom. Niečo sa stalo. Čo tam vystrajajú tí ľudia? Človek si nikdy nie je na čistom, čo robia. Niekto sa raz kvôli tým hlúpostiam, ktoré väčšine vyvádzajú, naozaj môže utopiť. A čo keď sú to... Malá, alebo... Malá, čo keď odišla sama? Je to celkom možné. Veď ani neviem, či ju Viera naozaj vzala. Áno, môže to byť malá... Janka!
8: Preboha! Janka!
3: Určite je to ona. Čo si mi hovoríš, že je to malá... Nie, preboha, nie, rýchlo!
8: Dcera. Moja dcéra. Janka,
4: to je strašné.
9: Ježiš, rekli.
8: Dcéra, to je moja dcéra. Kind, mein Kind. Odstúpte. Pustite ma predsa.
3: Pupkáči vypasení. Zízajú ako na divadlo. Ani sa cez nich nedostanem. Pána Boha, nakotilo sa ich tu. Čo netrčia doma? K vlastnému decku sa človek nedostane.
8: Veď máte rozum. Pustite ma k nej. Je to moje dieťa. Rozumiete? Mein Kind.
9: Das ist eine Frau. Frau.
8: Žena? Žena?
4: Priložte jej gústam zrkadielko. Prosím vás, rýchlo.
3: Niekto boskáva Vieru. To je umelé dýchanie. Dávaj masáž. To bude lekár. Samozrejme, lekár. Iný by nekonal tak sebaisto. Viera, ako má bledú tvár.
8: Viera!
10: To je vaše pani?
8: Áno, ale...
10: Bude to pořád. Naštěstí byla blízko úzeru. Prudká žaludeční nevolnost s menším kolapsem. Již je to v pořádku, asi něco snědl.
8: Ďakujem, pán doktor, ale...
10: Není zač, není zač. Naschledanou.
8: Viera! Vierka!
3: Kam sa to stále pozerá? Vôbec ma nevníma. Teraz by sme azda konečne mohli nájsť spoločnú reč. Bože, Viera, ako ťa milujem. Prečo na mňa aspoň nepozrie? Kam sa to stále pozerá? Stále na jazero. Možno šok. Vierka.
2: Kde je? Malá Janka. Kúpala sa so mnou.
8: Preboha, Viera!
2: Janka!
1: Na Litere sa skončila stereodramatizácia poviedky Dušana Mitanu Vôňa húb. V réžii Evy Galandovej účinkovali Olga Solárová, Ivan Romančík, Karol Strážnický a Alexandra Galandová. Hudobná spolupráca Eleonóra Vančíková-Kapasná. Zvukoví majstri Ľuboš Klásek a Emília Miháleková. V roku 1987 redakčne pripravila Jana Hevešiová.
0: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Prázdniny si sebavedomo vykračujú a smerujú krok za krokom z júla do augusta. Pevne veríme, že vám ich spríjemňuje aj Rádio Litera. Tento týždeň si zvlášť pripomenieme 85 rokov od narodenia Zory Kolínskej, 90 rokov od narodenia Evy Kvietikovej a naše vysielanie ozvláštni aj portrét o Jánovi Kolárovi, ktorý sa narodil 29. júla v roku 1790. Našu rozhlasovú dvojhodinovku otvoríme prvou časťou čítania na pokračovanie v hlavnej úlohe so Zorou Kolínskou. Pre rozhlas ho pripravil Jozef Repko pod názvom Nová Trója. Dvojhodinové vysielanie bude pokračovať rozprávkovou hrou Eleny Čepčekovej Belasý krčach. V úlohe Hany sa predstaví Eva Kvietiková. 28. júla si pripomenieme 90 rokov od narodenia tejto významnej slovenskej herečky. Dvojhodinový blok uzavrie Rudolf Čižmárik a jeho dramatizované pásmo venované Jánovi Kolárovi. Príjemné počúvanie a krásne prázdninové a dovolenkové dni v sprievode Rádia Litera prajú redaktorka Rádia Litera Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete sľúbenú prvú časť čítania na pokračovanie pod názvom Nová Trója. Pre rozhlas napísal Jozef Repko.

0: Pán primátor, ej. Určite ste včera vypili najmenej 3 litre topasu.
1: No, horúčava ma zmohla. A ktože to tam vystrája?
0: Ale ani tá krúta z pamätnej izby. Vraj ide o mimoriadne dôležitú záležitosť.
1: Cez nás vytlz nejaký príspevok. Nech príde počas úradných hodín.
0: Nedá sa odbiť. Dokonca privlieka nejakého...
1: Giska, sedíte tu už roky. Nenaučili ste sa už dosť výhovoriek?
0: No, ale...
1: Dobrý. Čo je?
2: Dobrý. Pán primátor, vy ste moja posledná nádej a posledná nádej tohto mesta.
1: Pekne vítam, pani riaditeľka. Choďte, Giska, vyhodím ju sám.
2: Tak poprvé, slečna. Slečna, pán primátor.
1: Páčte.
2: Našťastie ešte nie som vo veku, keď vaše oslovenie musím pokladať za dehonestujúce. A po druhé, som iba vedúcou a jedinou pracovníčkou pamätnej izby Brdian, aj zásluhou pochopenia a znevažovania našej slávnej minulosti. A po tretie...
1: No?
2: Nechajme to na vhodnejší čas. Teraz zastupujete mesto.
1: Poznám svoje povinnosti, slečna. V akej záležitosti prichádzate?
2: V záležitosti vysvetlenia tomuto mužovi. Doktorovi Menetovi z archeologického ústavu. No, prosím, aspoň v niečom mi dáva zapravdu.
1: Som Titikalo. Ignác Titikalo. Tunajší primátor. Prezradíte mi aspoň vy, o čo ide?
3: Podľa všetkého o nesprávny výklad zákona zo strany pani riaditeľky, totiž slečny Anity. Ide o ten...
2: Vidíte, pán primátor, nie je s ním reč. Tak, vy neviete, o čom sa už celý týždeň rozpráva v Brďanoch. Prirodzene ste primátor. Reč ulice k vám nedolieha, všakže... Tak teda, deti, naše brdianske deti sa hrali pri skaliskách a našli popolnicu...
3: Bez pochyby. Slovanského pôvodu.
2: Povedzte pánu primátorovi, čo ste zistili, prosím.
3: Ide o tuctový žiarový hrob. Aha. Podľa artefaktu, konkrétne keramiky zo 6. až 7. storočia. Predpokladám, že odkryl je len časťou rozľahlého pohrebiska. Prosím!
2: Tak je. A teraz sa priznajte, čo zamýšľate. No, priznajte sa, ak ste chlap. No vidíte, netrúfa si. Tak teda... Pán primátor chce tam kopať.
3: No, z poverenia archeologického ústavu mám pri sebe písomnú žiadosť.
2: Už je to vonku. Tak, prosím, ukážte ju pánu primátorovi.
1: Áno.
2: Prosím.
1: Žiadosť o povolenie odkryvu pohrebiska stredovekej osady...
2: Komu ju adresuje? No, komu?
1: No, mestskému úradu v Košiaroch.
2: V Košiaroch! Našim susedom, pre ktorých sme stále obyčajnými psíčkami.
1: Ale, slečna. Pána doktora nezaujímajú akési košiarčanské zlomyselnosti.
2: Práve oni si majú privlastniť objav našich detí a moju zásluhu z jeho ohlásenia.
3: Moment, objav aj zásluhy vám zostanú.
2: Košiare nemajú ani 10 000 obyvateľov, ale Brďany o 300 viac. Košiare nemajú ani pamätnú izbu. Ostatne, čo by do nej dali, pán primátor? A my sme schopní každú vykopávku dôstojne umiestniť na exponovanom mieste.
3: No, bohužiaľ, to už nič nezmení na skutočnosti, že skaliská patria a podľa katastrálnych záznamov, prosím, do chotára Košiarov.
2: Tak toto jednostaj opakuje, pán primátor. Jednostaj to opakuje. Nejaké argumenty neberie do úvahy. Preto mu aspoň vy. Preboha, pán primátor, vysvetlite, že toto nejde.
1: Len pokojne, slečna Anita, pokojne. No, pán doktor, je problematické, či skaliská patria ku Košiarom. Dokumenty o tom nevlastnia. Okrem toho, medzi nami, vašej žiadosti síce vyhovejú, no určite váš ústav poriadne ošklbú.
3: Nemám obavy. Koniec koncov, výskum si financujeme sami.
1: No, rozprávate ako priekupník, alebo butikár s prepáčením. Kto dnes nepotrebuje ušetriť zo pár tých, koľko? No, na koľko vás vyjde také vrtanie v zemi?
3: Počítame zo sumu 20 000. Konkrétne na mzdy kopáčov za také 2-3 týždne.
1: No, a chcete potešiť svojho šéfa? Nepoznám ho síce, no jedno viem. Zaobchádza šetrne s financiami. Ináč by nebol šéfom. No, zasa mám pravdu. Nie, nič nevravte. Veda je dnes ako kostolná myš.

0: No čo je? Tu je Dušička.
1: A tu je primátor.
0: Á!
1: No, počúvaj, Dušička. Počul si, že v skaliskách vykopali starodávny hrob? No, môže ich byť aj oveľa viac.
0: A čo má oné byť?
1: No, vyzerá to na poriadne veľký cintorín. Kvôli tomu práve u mňa sedí doktor archeológie s našou historičkou.
0: Aha.
1: Kopáči ho už vykopú, lenže treba ich zaplatiť.
0: Aha.
1: A tak hľadám sponzorov.
0: Á, iba ak tak. Aha. Ale vedľa nedávno som oné sponzoroval beh pre zdravie.
1: No, vidíš, Dušička, aký si ty somár.
0: Áno. No.
1: Vieš, kde strkáš peniaze? Prepitujem, športovci nebudú tak skoro tvojimi zákazníkmi. Okrem toho cintorín bude treba oplotiť, ako každý, no nie? No, a objednávku dostane len spoľahlivá firma, to si píš.
0: Tak na to môžem čakať celé oné.
1: Ale barani v košiaroch nepočkajú. Vyfúknú nám spred nosa tebe kšeft a mestu povesť. Takže, máš na mestskom úrade žiadosť o prenájom jedného domu na námestí? Máš. Príď teda, dohodneme sa. S každým sa treba zohárať jeho jazykom. Pustí žilu. Aj 20 000. Funebráčisko.
2: Farský úrad, prosím.
1: Mestský úrad.
2: Farský úrad?
1: Tu mestský úrad. Ignác Titikalo. Pochválen, pán dekán.
2: Naveď.
1: Pochválen. Ráčili ste sa už dozvedieť, že v skaliskách našli pohanský hrob?
2: Popolnicový, pán primátor. Dokonca ho vykopali moji ministranti.
1: Nehovorte.
2: No.
1: Ja, zbožné dietky, vedia, čo sa patrí. Nebehajú po chotári len tak.
2: Tak.
1: No, navštívili ma dokonca pán doktor z archeologického ústavu. Chystá sa tam vykopať pohrebisko. Nuž, reku, či by ste nepomohli.
2: Veľmi rád, v mojom veku však.
1: Ale vás potrebujeme na iné, pán dekán. Vyhlásiť z kancla...
2: Prosím?
1: Prepáč, z kazateľnice. Aby sa prihlásili kopáči a aby nepýtali nekresťanské platy.
2: No, to neviem. Aj v písme stojí hodný je robotník mzdy svojej.
1: Veď, áno, pán dekan, mzdy.
2: Áno.
1: No nie toho, čo zvyknú pýtať. Na vás dajú, verte mi. A keď im pripomeniete, že o hroby majú záujem aj košiarčania...
2: Zasa pripravujú nejakú lotrovinu.
1: Tak čo iné od nich možno čakať? No, podvečer sa zastavím, pohovoríme si. Aj o príspevku na zastrešenie chrámu.
2: Pán Boh zaplať.
1: Pochválen. Hodný je robotník mzdy svojej. A pýtal by za deň 1000. Tať.
3: Hotel Mastihuba?
1: Na co, Števo? Počul si o tej popolnici zo skalísk?
3: No, v lokále padlo nejaké slovo.
1: No, vyzerá to na poriadne nálezisko. Raz ho prídu obkukávať celé výpravy turistov.
3: Hádam, aj bufet by sa pritom uživil.
1: No, čítaš mi myšlienky. Lenže predtým treba aj voľačo investovať. Takých 10 000 pre kopáčov. Plus zlacnenú stravu z tvojej kuchyne.
3: Aha. Ty si včera u mňa načal 5. litrík.
1: Števko, hovoríme úradne. Stravu ti môžeme čiastočne refundovať.
3: No...
1: No neokolkuj, ináč sa nám tam pohrnú susedia.
3: Tým si mal začať.
1: No, vedel som, že sa na teba môžem spoľahnúť. No, tak ubytuj v hoteli aj pána archeológa. Vyzerá síce ako naježený vrabček, ale je to doktor a veľmi múdry. Len je akýsi chorý. Vykuriruj ho a pozdravuj paničku. No, vidíte, doktorko? My, Brďančania, sme ľudia so srdcom na dlani. A taký zostaneme, kým budete medzi nami. Veru tak, neuľutujete. Ak nám vyjdete v ústretí.

0: No, apartmánik s výhľadom na hory sa už vetrá. Zatiaľ vyskúšajte našu medicínu, pán doktor.
1: Červené víno? Nie som ctiteľom Bakhovo muku.
0: Preto ste chorí. Toto vínko nie je hociaké, milí pane. No, tak, hop, vínečko do seba.
1: Mimoriadne lahodné.
0: Aj nádchuviaňa. Tej červená sa ani panna. V takých hroboch sa najdú aj poklady, či nie?
2: Och, každý podobný nález je mimoriadne cenný.
1: Nož, Slovania zlatom na zomrelých nemrali.
0: No, veď kedy už Slovač volia, čo mala. Ale aspoň tým baranom z košiarov vytrieme kocúra. Pardonček, dohliadnem na personál.
1: Veľmi príjemný človek.
2: Ako všetci tu ďalší ľudia, pán doktor. Priznajte sa. Spočiatku ste o nás nemali vysokú mienku, obzvlášť o mne.
1: Pripúšťam, že som vás pokladal za výstižnú nositeľku svojho priezviska. Nomen omen.
2: Ach, nie som vždy krutá. Viem byť aj nežná. Úprimnosť za úprimnosť. Moja nevraživosť pramenila zo závisti. Áno, zo závisti.
1: Prosím vás, čo dnes možno závidieť pracovníkovi vedeckého ústavu?
2: Ste obdivuhodne skromný. Ste muž činov, netušených objavov, prvých zo smrteľníkov, ktorí uzrú utajovanú krásu. Och, ani netušíte, ako som túžila po podobných objavoch. A zatiaľ oprašujem len zo pár bezvýznamných exponátov o minulosti tohto zapadákova.
1: No, za 20 rokov som bol na terénnych výskumoch len niekoľko týždňov. Neobjavil som ani len neolitický pazúrik. Zmohol som sa na jedinú štúdiu. Viac mi šéf nedovolí. Veľmi nesympatický človek.
2: Ktorý šéf je sympatický? Ktorý? Ale niečo mi praví, že svoju slávnu chvíľu máte ešte pred sebou. Určite, určite raz objavíte niečo originálne.
1: Dva objavy už máme za sebou. Že ste veľmi sympatická dáma. A že tento mok je skutočne liečivý. Moja alergia, moja osudová nádcha ustupuje.

Ale čo za nezmysly? Dokonca písomné mi predkladáte menet. No, napríklad tu. Na sondážnych prácach sa v priebehu uplynulého týždňa podielalo 80 kopáčov. No a pritom finančné prostriedky máte sotva pre 8. Ďalej. Pracujúcich v štvorhodinových smenách bez nároku na odmenu. Zamieňate správu za utopistické blúdy.

0: Poháre sú za dokumentáciou o veľkomoravských pevnostiach. Áno, áno, tam. No, ale predsa len, no. Vaše hlásenie je až priveľmi neskutočné.
1: Nedovolil by som si ani najmenšie nepresnosti. Prosím. Jednoducho, miestny dekan vyzval súcich farníkov a nastúpilo ich až 80. A priam sa pretekajú v túžbe objaviť čo len bezvýznamný čriepok.
0: No, už ak sa dejú aj takéto zázraky. Malvázia, menet, Malvázia. Na zdravie Brňančanom. A aké sú výsledky?
1: Zatiaľ skromné. Odkryli sme 11 žiarových hrobov podľa inventáru roľníckych.
0: Prepáčte. Počúvam.
2: Dobrý deň. Chcela by som hovoriť s doktorom Menetom.
0: Áno, je u mňa. Pre vás, kolega.
1: Menet.
2: Krutá. No k vám ešte stále nežná. Hoci ste odcestovali bez rozlúčky.
1: Iba na deň, milá slečna. Musím nadriadených informovať. Niečo nové.
2: Že či nové. Našlo sa. Objavili sme niečo fantastické. Pane Bože, môj i váš sen je skutočnosťou. Skalská je jaskyňa. Presnejšie, chrám. Vlastne veľchrám.

0: ráno ako skrali a chlapi sa chceli ukryť. No jeden si všimol, že v skale je štrbina. A keď odhádzali balvany, našli... No pozrite, doktorko. Keby ste sa boli obrátili na Košiarčanov, teraz by ste nevideli nič.
1: Nádhera.
0: No?
1: Konečne viem, aké pocity prežíval Šlíman pri pohľade na priamov poklad.
0: No, a tie kosti majú cenu ako poklad?
2: Pán primátor, patria našim predkom.
1: Ja... Unikát! Vzbudí zaslúžený ohlas aj v zahraničí.
0: Až tam? No, v mene mestského úradu preberám osobný patronát. Hej, Chňupa!
3: Áno, šéfe.
0: No, počúvaj. Doktorko, predstavujem vám náčelníka mestskej polície.
1: No,
0: najradšej počúva, keď ho oslovujeme šerif. No, ale ešte si to nezaslúžil. Koľko máš ľudí, Chňupa?
3: No, veď viete, že len 4 šéfe.
0: No, zostavíš dvojčlenné hliadky. Jaskyňu treba strážiť. Nepretržite a ostražiť to, Chňupa.
3: A čo tu kto ukradne? Za to večer pred Mastihubom, keď začnú diskutovať Rómovia.
0: Tu leží poklad historickej ceny, Chňupa. A komu začne oči klať?
3: No, barani. S košiarom, aj z kože vyskočia.
0: No tak vidíš. Aspoň pol roka im odjedu nebude víno chutiť.
3: No,
0: prestaň v hube omáľať tú žuvačku. Stojíš pri kostiach svojich predkov. No, a vy, doktor, pripravte si referát pre mestskú radu.

0: Počúvajte. No, aby sme boli informovaní, čo sa o nás má vo svete rozprávať. Doktor si všetko vyfotografoval. Premietne diapozitívy, podiškuruje. No, tak prosím, pán doktor.
1: Vidíte celkový záber na jaskyňu, v ktorej sa konali dobové magické obrady. O tom svedčí snímka oltára.
2: Aha. Oltára to kusisko skaly otesávali akýsi fušeri.
0: Odborné pripomienky až potom, dušička. No,
1: vidíte na ňom zreteľné kanáliky. Slúžili na odtok krvi z obete. Spolu s nálezmi keramiky... Mano, moment. Je to ďalší dôkaz kultového zamerania. Konkrétne veštenia. Páni, je to najstarší slovanský objekt, objavený na Slovensku.

0: Slovensku. Slovenské delfy.
1: Počujete? Počujete, z toho vyplýva, že my, Brďančania, sme poriadne staré pokolenie.
2: No, a môže nám pán archeológ prezradiť, čo sú to oné tie delfy?
3: Majiteľ pohrebníctva by mal poznať také samozrejmosti. Delfy bola rímska veštiareň, kde Minerva určovala osudy vládcov.
1: A to je náš kultúrnik, pán doktor, a básnik Papuliak. Hnevá sa na dušičku, lebo na pohreboch nečíta jeho veršiky. Ináč je dosť zádrapčivý.
4: Predovšetkým nedostatočne vzdelaný.
1: Áno, áno.
4: V Delfách bola starogrécka veštiareň a namiesto bohyne.
1: Len mu nič nepovedzte, lebo sa budeš kliepiť do rána.
0: Ako som povedal, jaskyňa slúžila na obetovanie ľudských obetí.
3: No, ale to znie ako horor.
0: Podobný nález sa pred viac ako polstoročím vyskytol na Bíčej skale na Morave. Tam pri pohrebe veľmoža obetovali desiatky osôb.
5: Varíš sa len v skaliskách, nedialo také hnusobstvo?
0: Účastníci antropofagického obradu verili, že pojedaním mŕtvého získajú jeho vlastnosti, silu, odvahu, skúsenosti. Premietnem ďalší obrázok. Na oltári leží rozmerný tanier Langs s priemerom približne 60 cm. Na ňom, prosím, zvyšky ľudských a opilovaných kostí. Moment. Ďalší záber. Našiel som zvyšok ozubeného noža. Akéhosi pilníka.
3: A ste si tou teóriou istý, pán doktor?
0: Zatiaľ len hypotézou.
2: To povie len tak ako nič. Prvák.
5: A pritom u mňa zadarmo okupuje apartmán a slope toplas. Pekného hada som si choval na prsia.
1: No, ďakujem doktorovi za obsiahlu inštruktáž.
0: Pán primátor, veď som sotva začal.
1: Zasadanie mestskej rady je neverejné. Dovidenia, pán doktor.

0: kto je?
1: Anita! Anita Krutá! Otvorte, pán doktor.
0: Prepáčte, ale som ešte v posteli.
1: Tak vstaňte! Vo vlastnom záujme.
0: Prepáčte, dámu sa nepatrí prijímať v pyžame. No, poďte ďalej, ďalej. Prepáčte, ešte raz prepáčte. Preboha! Slečná Anita! Vyzeráte, ako by vás prepadli, či nebodaj...
1: Stalo.
0: Čo?
1: Stalo sa ešte niečo horšie, pán doktor.
0: Čo?
1: Som doslovne denervovaná. Čo ste to vykonali?
0: Ja? Božiaľ, nespomínam si. Včera som síce vypil liter toho elixíru, ale kvôli vrodenej alergie...
1: Verím, že neviete. Preto potrebujete radu, pán doktor. Vždy a za každých okolností. Pomoc spriaznenej duše, aby sa to už nikdy neopakovalo.
0: Ale čo, slečna Anita? Čo pre pána kráľa?
1: Och, predsa tá inštruktáž o ľudožrúctve.
0: Už viem. Morálku doby nemožno hodnotiť okuliármi súčasníka.
1: Och, ale nie v Brďanoch. Ach, vy neviete, ako nás prežívajú košiarčania, tí barani. Psíčkári.
0: Psíčkári? Naozaj odporná zlomyselnosť.
1: Na nešťastie majú príčinu. Aby ste rozumeli, pán doktor, podľa ústneho podania, žiaľ aj podľa záznamu v kronike, ktorá sa našťastie stratila, v 17. storočí sa chystali mestské oslavy s hostinou. Lovci mali na ňu dodať väčšie množstvo diviny. Neulovili jej však dosť, nuž sa podlo dohodli, uznávam, s mestským šarhom, aby odral zo pár chytených psov. No a prečo sa teraz usmievate?
0: Lebo si už domýšľam. Nič netušiaci hodovníci si agiste pochutili.
1: Keby aj to. Horšie je, že všetko vyšlo najavo. Odvtedy na nás pokrikujú psíčkári.
0: No hej, ale ako to súvisí s našim objavom?
1: Pane Bože, vy viete byť poriadne nedôvtipný. Veď by nám odteraz mohli hovoriť ľudožrúti.
0: No nie.
1: Áno, ľudožrúti. Dokonca by to bolo vedecky potvrdené. Viete, prečo včera zasadala mestská rada dlho do noci? Rokovala, ako všetko utajiť. A vás čo najskôr dostať preč.
0: Začínam chápať. Pán hotelier mi už oznámil, že tento apartmán je od zajtra prenajatý.
1: No vidíte.
0: Aj v kaviarni si ma kdekto tak čudne premeriaval. Oh. Anitka. Máte oči plné slz.
1: Všetko prišlo tak náhle. A mám ešte horšie správy.

0: Pán primátor, je tu ten archeológ.
1: Odkážte mu, že aj pre neho platia úradné hodiny.
0: Násilím priviedol aj šerifa. Sopti od nevu.
1: Ale čo, taký tichý a usoplený človiečik. Čo?
2: Pán primátor.
1: Čo je?
2: Urobte poriadok s vašim podriadeným.
1: Á, pekne vítam, pán doktor. Chcete sa rozlúčiť teda s Bohom?
2: Prišiel som protestovať.
1: Ale upokojte sa, no tak upokojte sa.
3: Nemôže sa. Nemôže a právom. Predstavte si, pán primátor, prišiel na pracovisko, teda do jaskyne a... Nie. Ani ja to nemôžem povedať.
2: A konštatoval som krádež.
1: Čo?
2: Obetný lanc so zvyškom pilníka neležal na oltári. Neležal nikde. A ak to vie, kde už leží.
1: No, čo ty na to, chňupa?
4: No, to si ho potiahol. Ale moji chlapci z Kaliska obchádzali. To veru, hej, šéfe.
2: Obchádzali? Mali byť v jaskyni.
4: V noci. S ľudskými kostiami. A za taký plat.
1: Neničte si zdravíčko, doktorko. Veď to bol len kus vypálenej hliny a želiesko ako hrdzavý drôtik.
3: Ľudia, uvedomujete si, že je to jedna z najcennejších pamiatok? Ja si netrúfam vysloviť sumu, ktorú by za ňu dal nejaký zberateľ.
2: Pán primátor, žiadam vás, aby ste okamžite požiadali o spoluprácu kriminálnu ústredňu.
3: Áno.
1: Ale kvôli takej talafatke?
2: Neodídem, kým ten zácny odkaz predkov nebude ležať zasa na oltári.
3: Správne. Vytrvajte, pán doktor.
1: Tak, počul si, chňupa?
4: Aha.
1: Vyhlás pátranie. Aha. Vyslúž si označenie šerifa.
5: Pohni rozumom, inak sa ho nestrasie. Aha.
1: A neomáľaj tú žuvačku v hube, keď sa hovorí o odkaze predkov.
4: Aha.

V Rádiu Litera ste si vypočuli prvú časť päťdielneho seriálu Jozefa Repka Nová Trója. V réžii Milana Semíka účinkovali Marián Zednikovič, Zora Kolínská, Eduard Bindas, Ivan Letko, Dušan Blaškovič a ďalší. Zvuk Imrich Adamko. Hudobná spolupráca Lígia Vojtková. Dramaturgia Ján Tužinský. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1993.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Rádio Litera uvádza rozprávkovú hru o veľkej túžbe po láske, po šťastí, ktorý autorka Elena Čepčeková nazvala Belasý krčach. V úlohe Hany sa predstaví Eva Kvietiková. 28. júla si pripomenieme 90 rokov od narodenia tejto významnej slovenskej herečky. Príjemné počúvanie.

Kedysi dávno, keď Hron bol ešte takou čistou riekou, že sa pod jarným letným nebom videl celkom belasým, stála na jeho ľavom brehu dedina vychýrená hrnčiarstvom. Na samom kraji, najbližšie pri žblnkotajúcej vode, mali svoje chalupy sedliak Matej a hrnčiar Ondrej. Matej bol už starší a mal krásnu dcéru Ilonu. Tvár krásna, ale jazyk ani britva. V srdci azda ani nebola taká zlá, len si veľmi zakladala na svojej peknote. Ondrej bol mladý, šikovný hrnčiar, že mu páru nebolo, lenže bol neborák nevzhľadný, tvár rapavá a navyše hrb. Raz začiatkom jary, keď teplé slnko už rozvonkalo pramienky, zišli sa dievky a mládenci pri hrone vraj utopiť zimu morenu.

0: Prichádzame k vám podľa zvyku. Chystajte dievku na muziku.
1: Nech sa vám páči, na tie koláčiky, ešte sú teplé.
2: Ďakujeme.
3: Ej, ale ste ju vyparádili. Podpáte ju chytro a šup s ňou do hrona.
2: Poriadne ju zaženieme, teplú jar vám donesieme, čo dá poliam nové plody a do hrona veľa vody.
0: Dobré koláče. Ďakujeme, tetka, musíme ďalej.
4: Aha, Ondrej, a ty nejdeš s nami?
5: Pri hroni bude muzika.
6: Ešte by mu pri tanci hrb odpadol.
3: No, Ilona, dajže mu pokoj.

0: Nemaj jej to za zle, Ondrej. Mladá je a pochapá. No, ochutnaj z jarného radostníka.
1: Ďakujem, sváko Matej.
0: A vidím, že si už aj kruh vyniesol pred dvere. Čo budeš robiť?
1: Nový krčiažok by som chcel. Taký najkrajší, čo by sa Ilonke páčil.
0: Ech, máš ty len trpezlivosť, chlapče. Koľké si jej už ponúkol a ona ani jeden nevzala. Tebe, varí, všetka peknota uviazla v srdci.
1: Kto vie, kde. Ale navonok sa jej veľa nedostalo.
0: Každý kvet raz oprchne. No, nech sa ti darí, idem.

0: Na, pipipi, na, na, na, moja, na, na.
1: Ilonka. Ilonka, pozri. Tento krčiažok sa ti možno bude páčiť. Spravil som ho, kým ste pri hrone tancovali.
0: Aj srdce si naň vymaľoval. Srdce v kvetoch.
1: Veď vieš, že ja by som si aj to srdce vytrhol, keby ťa potešilo.
0: Svoje srdce si ponúkaj sebe rovným. Ty nie si hrnčiar, čo by spravil krčach mne povôli. Taký krčach by musel byť. Musel by byť z takej hliny, že by pri poklopkaní zvonil ako vtáčie hlas. A nesmel by mať takú hnedú glazúru ako mliečnik, ale belasú, tuchšiu ako nebo nad nami.
1: A keby som taký spravil?
0: Ale z toho krčaha by musela pri každom naklonení vytekať voda. Číra ako kryštál. Ne, teraz si už o vysolnosť, čo? No tak choď a sprav taký krčach, ten si vezmem.
1: A potom?
0: Čo potom? Vari ti nestačí, že by som krčach prijala?
1: Ba, stačí.
0: Lenže taký krčach sa nedá spraviť. Rozumieš?

0: Joj, ty zem prajná, ty zem rodná, nechaj ma načrieť do tvojho dna. Vyjav mi, kde je hlina taká, čo bude zunieť hlasom vtáka, čo bude hladká ako... Hej, ale som sa zviezol. Šmíka sa tu ani na klzanici. Hlina? A rozmazáva sa medzi prstami ako cesto.
1: Počkaj, mládenec, oddychni si. Viem, z mojej hmoty robíš misy a mnohoraké iné riady. No nemajú ťa ľudia radi pre tvoj vzhľad. Tajne roníš slzy a mňa to ako matku mrzí. Tu z tejto hliny spraviť dá sa ozajstná, nevídaná krása. No trpkú vyberáš si cestu, po ktorej chceš ísť po nevestu.
0: Počujem tvoj hlas, rodná zem, ale ja trochu menej chcem. To dievča nikdy nedostanem, je pre mňa ako v hrone kameň. V krčahu, čo by prijala, spomienka by jej ostala, aj keď jej mužom bude iný. Dovoľ mi nabrať z tejto hliny.
1: Naber si hliny, tu ju máš. No ty mi za jej hladkosť dáš rapavosť líc a tvrdosť tváre, aby sa ničie nohy staré nešmíkali tu, netrápili. Len aby si raz neľutoval, synku milý.
0: Ľutovať? Kdeže, rodná zem? Veď aspoň trochu opekniem.
2: Dievky, všimli ste si, že Ondrej už 2 dni miesi tú istú hlinu? Čo len chce z nej robiť?
3: Ja tuším, čo? Vystrelila som si z neho a kázala mu spraviť taký krčak, čo nejaký človek nedokáže.
2: Nemala by si tak, Ilona. Varion Neburák môže za to, že je taký potrestaný.
4: Len sa prizrite, dievčence, na jeho tvár. Veď sa mu tá rapavosť celkom stratila. Líca má hladké ako dieťa.
3: Hanna! Pravíš, ako by sa ti páčil.
4: No, ty zase na mňa hľadíš tak, ako by ťa to mrzelo. A čo tie vtáčenci okolo neho toľko štebocú?
3: To zaista ich zavolal na pomoc. Lebo som si rozkázala, že krčak musí zunieť vtáčim spevom.
2: Ilona, prestaň!
4: Neviem, či robíš dobre.
5: Aké ste smiešné, odrazu sa ho zastávate.
3: No, choďte už. Choďte, choďte, ide mazať pod stienku.
4: Pozrime ju, ako chytre nás chce vypretať z dvora.
6: A tak začal Ondrej na hrnčiarskom kruhu formovať krčach. Robil od rána do večera. Keď sa už zmrákalo a spažite sa k nemu niesol spev a dupot mladých ľudí, i jemu začali prsty poskakovať a niečo by do hliny votkával ľúbeznosť nôty a pohybu. A vykrúžil krčach krásny, aký ešte nikto nevidel. Hrdielce tenké, brúško ako najsúmernejšie jablko a po stranách uška, cifrované ani šperk. Ešte tej noci vykúril pec javorovým drevom a utešený krčak vypálil.
0: Vydaril sa mi. Zvuk má ani keď brnkajú struny cymbalu. Kde len teraz vziať nebovú farbu? Nože mi črpni trošku do hrnčíčka, belasá ranná rosa. Viem, si veľmi vysoko. Od teba sa ja pomoci nedočkám.
7: Na mňa pozri, šuhaju. Čakankou ma volajú. V mojej farbe skrýva sa sťavivšie chuť belasa, modro z neba, vrchol, vody, nádeje, čo svetom chodí. Slzy, ktorá zokaskanie pre tú nádej, pre čakanie.
0: Čakanka, môžem si vziať z tvojej farby. Môžeš mi byť na pomoci.
7: Dám ti farbu mojich kvetov. No ja nebudem môcť preto otvorené nechať viečka a pozerať do slniečka. Ak mi necháš svoje viečka privreté, vyžijem aj bez farbičky na svete. Ukáža voľ, ako chceš, len nech neoľutuje.
8: Veru, krásna robota, Ondrej. Nejaký majster by sa za ňu nezahambil.
2: Počujete? Ani struny tak nezunia.
4: A tá nevídaná belasá farba.
9: Utešený krčak.
10: Zlaté ruky.
8: Koľká trpezlivosť.
11: V tejto chalupe odjak živa bývali hrnčiari. Ale toto, čo dokázali tvoje ruky, Ondrej, no, som tu ešte nevidel.
0: A čo povieš ty, Ilonka? Príjmeš ten krčak odo mňa?
12: Ešte stále nie je taký, aby som ho prijala.
9: Oh, pozrite, koľká pícha.
13: Ani jej ho nenúkaj.
8: No, veľa si o sebe myslí.
13: No, čo ešte chce?
12: A čože šomrete ľudia? Moja dievka si môže vyberať aj krčahy, aj mládencov.
13: No len no, tetka.
2: Ja by som taký krčah brala hneď.
12: A ja aj s Andrejom, keby chcel.
9: A či sa patrí dievčaťu takto otvorene rozprávať?
8: A čo by nie, keď to myslí statočne? Ilona nechce Ondreja ani držať, ani pustiť.
12: Začína byť z neho súci mládenie. Keď sa budete on trhať, dajte pozor na hrb.
10: Ej, ostrý jazyk má Žilona. Človeka robí človekom šikovné ruky a dobré srdce. A to Ondrej má vyše miery.
12: Nech si nechá, keď má. Ja nechcem.
10: No len no, odriekaného chleba najväčší kus.
12: Krčak si vezmem, keď bude taký, aký sa mi nepáči.
11: A čože mu chýba? Čo ešte chceš?
12: On to vie, otec.
9: Nezadieraj do nej ešte aj ty. Tak poďme domov, robota nás čaká.

Ty čistá vodička, odkiaľže vyvieraš, z akého hrnčíčka? Keby si vyvieral zo srdca obrovy, aj za ním vykročiť dneska som hotový. Keby si vyvieral oblohe spod pety, nadvihnem jej ťarchu plecami opretý. Musím to dokázať. Ilonka by sa mi ukrutne vysmievala. A ja už raz musím premôcť ten jej výsmech. Vykročte nohy, driapte sa na strminy. Veď už len bude, ako bude.

0: Tak, zemiaky sú uverené. No, nože Ilona, dones mlieka z komory. A počuješ ma? Čo ústavične hľadíš do toho obloka? Najprv sa na ňo obrikuješ, posmech si z neho robíš a potom ho vyčkávaš. Odstúp od okna. Dosť, čo ľudia na nás zazerajú. Ako by sme boli Ondreja zmárnili.
1: Tak veru. Zazerajú a mlčia. Nikto neverí, že ani ja neviem, kam sa podiel.
0: Keby sedel pri kruhu a robil ako predtým, mohol si po tieto dni voľačo nahonobiť. Jaj, kde sa len ten človek stratil?
1: Céry sa opýtaj.
2: Ako to mám vedieť? Odišiel už tretí raz tejto jary.
0: Ale tak dlho preč nebol ešte nikdy. Staré ženy v dedine ho už aj oplakali. Juj, keby si mu nebola tie krčiašky hádzala pod nos.
2: Vtedy ste sa tomu smiali, mama. Hrdili ste sa, akú máte dievku. Chcela som mať pokoj. Preto som si žiadala taký nevídaný krčach.
1: A potom si ho prečo nevzala?
2: Keď ešte... Aby si nemysleli... Aby si ľudia nemysleli... Veď ho mali všetci na posmech.
0: Nie, je to už ten mrzký Ondrej. Celkom sa od jary preinačil.
3: Oči má také dobré a jasné ako studničky.
0: Pozri mesa, čo jej hlavu múti. Len prečo si tak zanedbal živobytie?
1: Pre ňu. Pre ten jej vymyslený krčach. Aký si to chcela? Čo si mu natárala, von s pravdou?
2: Ale nič. Len, že musí byť taký, aby zunela, že musí mať farbu ako bela sa obloha.
1: A ďalej? No, čo si chcela ešte?
2: Nič. Nič. Viac nič.
1: No tak prečo si ho potom neprijala? No čo mu ešte chýbalo? Čo si chcela?
2: Nič. Nič som nechcela.
0: A prečo teda, Ondreja, ústavične vyzeráš? Raz na ceste, raz z obloka. Čo nechodíš medzi dievky?
2: Dajte mi pokoj. Dajte mi všetci pokoj.

0: Oj, ty belasý hronský tok, našiel som už tvoj začiatok. No, ako vybrať žriedlo skale?
1: Počul som z diaľky tvoje kroky, ozvenu srdca badať v nich. Ak podoprieš mi mocne boky niečím, čo cítilo tvoj dých, ja ti za túto zámenu dám žriedla misku kamennú.
0: Čo ti dať? Povedz, čo ti dať? Za čo chceš misku vyčarať?
1: Svoj hrb sem polož miesto nej a kvapky vody nevylej. No rozmysli si stokrát znova, kým súhlasné mi povie slová, lebo sa ľahko môže stať, že to raz budeš ľutovať.
0: Ľutovať? Nikdy, prečo aj? Ber si môj hrb a prameň daj. Pre mňa je to dar dvojaký, zázrak nad všetky zázraky. Čo posmechu si odmala tá moja duša vystála. A teraz budem ako iný so spevom chodiť do dediny. Ber, balvan, ber! Ja dávam vďačne. Pre mňa sa nový život začne.
1: Nuž, vybral si si, tvoja vec. Hej, budeš pekný mládenec. No pamätaj si moje slová, že sa ti špatnosť vráti znova, ak rozbije sa tento džbán.
0: Neboj sa, balvan. Pozor dám.
2: Ilona! Ilona, poď chytro!
3: Ponáhľaj sa, ponáhľaj!
4: Čože sa robí, dievky? Čo to stvárate?
3: Detka Ondrej ide. A keby ste vedeli, a
2: rovný ani svieca. Už nie je hrbatý.
4: Čo ste sa spochabeli? Kam si sa vychytila? Ilona!
5: Počkajte, počkajte, dievky. Povedzte to zrozumiteľne.
2: Aj veď vravíme. Aha, už prichádza. Ondrej.
4: Ilona. Či sa to patrí? Pozri, otec. Div sa mu na hrdlo nezavesila. Čiže mu to šepoce? Celá dedina hľadí.
6: Veď ja jej na šepoce.
5: Nechaj, mati. Nemiešaj sa.
0: Ilonka, dokázal som to. Pramienok je v krčahu.
2: Tichšie, Ondrej, tichšie. Dobre, že to nikto nepočul. Nepovedz pred otcom ani pred ľuďmi, že som chcela do krčaha pramienok. Prosím ťa.
0: Vyčerpnem ti vody z krčaha.
2: Nie, nie, musíme to utajiť. Otcovi som klamala, zle by bolo. Aj dedine, nikto sa tu nesmie dozvedieť. Musíš mlčať.
0: Keď ti je taká vôľa, budem mlčať.
5: Vítaj, Ondrej. A povedz, čo sa s tebou stalo? No kde si blúdil s tým krčahom? Akým činom sa ti chrbát vystrel?
0: Keď ja ani sám neviem, čím som si to zaslúžil, bol som
2: čo
0: vám...
2: Čo ťa hneď povedáte?
4: Vidíte, aký je ukonaný. Poď, Ondrík, poď sa najesť. Doma aj tak ničoho nemáš. Pojdi k nám, poď, nech sa ti páči.
0: Rád, tetka, rád. Ale najprv toto. Ilonka, príjmeš už teraz krčach?
2: Pravda, že príjmem. Ondrejko.
4: Aha, ty mi odrazu vzác.
2: Juj, ale je z ňou švárny mladenec?
7: Oči málem pre Ilonu na nás ani nepozrel.
8: Ej, ale jej závidíte. Ešte dobre, že sme vám my ostali.
2: No, ty...

0: Pokoj domu tomuto a šťastie gazdovi.
1: I vám šťastie v pokoji.
0: Podľa vášho priania želania obišiel som známych i celú dedinu a pozvolával som širokú rodinu, aby sa čoskoro u vás stanovili. Na sobáš odviedli od vás párik milí, aby pri vás stáli v deň veľkej radosti. Všetci prisľúbili vyhovieť žiadosti.
1: Tak nech sa stane. Prejdite ďalej.
0: Tu ti odovzdávam, pana Spanila, mrván, čo si sama prihotovila. Rozlám a daj mladým podľa uváženia, nech sa v blízkej dobe vydávajú ženia.
2: Na mňa nezabudni, nech sa páči. Máte všetci? Nikoho som nevynechala. A teraz poďte, družice moje, posadajte si, aby som si s vami ešte raz zaspievala, dievočku.
3: Aj vy, družbovia moji, príjmite vďačne moje posledné mládenecké častovanie.
4: Dievčence moje, ktože by si bol pomyslel, že Ilonka bude spomedzi vás prvá?
5: Baže, Ondrej bude prvý spomedzi nás.
3: To sa mi veru nikdy ani neprisnilo. Tak na zdravie.
6: Na zdravie. Na zdravie. Na zdravie.
1: Nečakaná a veľká radosť si vybrala za príbytok tento dom. Nech vás, deti moje, sprevádza radosť. Na zdravie.
6: Na zdravie.
2: A teraz dokola.
7: Ľudia!
3: Strašné
7: nešťastie!
3: Moja, kto kričí?
5: Možno treba niekomu pomôcť.
8: Poďme sa pozrieť.
7: Ľudia, hron vyschol. Dočista vyschol.
1: Ale čože to vravíš, stvora nešťastná?
7: Veru tak.
1: Ako by mohol dočista vyschnúť?
7: Vyschol, ani kvapky vody niet v korite. Šla som prať a tam len štrk a kamení.
0: Už pár dní bolo badať, že je v hrone menej vody, ale že by dočista vyschol. Nie, to nemôže byť, to sa ešte nestalo.
9: Pravdu vraví. Strašné nešťastie na nás dojahlo.
7: Ale prečo? Čo sa stalo?
3: To nikto nevie. Už tretí deň idem popri brehoch. Celá dolina na rieka vravia, že vyschol prameň, stratil sa.
5: Ale ako sa mohol stratiť? Kde?
3: Dozaista v zemi. Zle bude, ukrutne zle.
1: Keď poprší, všetko sa napraví.
0: A horky, že napraví, keď prameň vyschol.
7: Čím sme sa previnili?
2: Kde sa len podihieme? Pohynieme bez vody.
7: Za čo taký trest? Prečo?
5: Ale nebedákajte. Pôjdeme k hronu, pozrieme, čo sa stalo.
7: Už ale čo bude so svadbou?
1: Aj svadba bude, nebojte sa.
2: Svadba musí byť. Muzikanti, hrajte!

0: Počuješ, krčach belasí, takúto cenu bolo treba zaplatiť za moje šťastie. Za to, aby som sa zavďačil neveste. Mal by som prameň vrátiť. Mal by som ťa rozbiť. Ale potom stratím všetko. Znova by som bol odstrkovaným hrbáčom. Znova by ma čakala len samotá posmešky. Nie. Nedokážem sa zriecť vlastného šťastia. Nerozbijem ťa. Už kvôli Ilonke to nemôžem spraviť. Ako by som ďalej žil? Radšej sadnem k kruhu a zadarmo budem robiť nádoby, aby si ľudia mohli nosiť vodu z horských studničiek. Budem robiť vodne v noci, ale neprezradím za nič na svete to tajomstvo. Nerozbijem ťa.
1: Ondrej, poď sa najesť. Bez prestania robíš, už si celý strápený. Oddýchni si, inak ťa opustia sily.
2: Musím robiť, Ilonka. Musím robiť do úmoru, aby si ľudia mali v čom nosiť vodu.
3: Ty mi nespomôžeš, Ondrej môj. Oráčiny už vyschli a vysychajú aj lúky. Nenašiel som ani chlpok na odkosenie. Treba sa nám vybrať dohovor, inak nám pohynie lichva. Idem pripraviť kosy. Vy s materou sa schystajte. Ostaneme na noc.
1: Ondrej. Ondrej, a čo krčach? Nemali by sme ho nakloniť, aby vytekal aspoň strúžik vody.
0: Nie. To nie, Ilonka. Keď sme neprezradili hneď, vieš, čo by sa stalo? Ľudia by nás zatratili. Rúvali by sa o vodu a krčach by rozbili. A voda by aj tak nestačila. Sila prameňa môže ožiť iba tam. Iba... Nespýtaj sa viac.
1: Ondrej, viem, že by som nenašla lepšieho muža ako si ty. Ani úprimnejšiu lásku ako je tvoja. Ale tak sa mi vidí, že predo mnou voľa čo tajíš. Že si mi nepovedal všetko.
0: Nespýtaj sa, nedá sa všetko povedať. Chcel som toľko urobiť pre teba. Pre ľudí. A raz aj pre naše deti. Ale moje šťastie horkne ako blen. Slzami by som polieval zem, keby to pomohlo.
1: Prečo sa tak na mňa díváš, Ondrej?
0: Chcel by som si ťa navždy takúto zapamätať.
1: Čo ti je, Ondrej? Vyzeráš, aký si nesvoj.
0: Ale nič. Nič, Ilonka. Len už choď.
4: Ilonka, kde si?
1: Dobre sa tu maj, Ondrej.

0: Ach, moje nohy. Dobre, že sme už tu. A tie kravy nebožiatka už 2 dni sú smiedne a hladné. Vezmi Ilona tú trošku, čo sme nažali, a zanesím.
1: Dobre, mama. Vy si zatiaľ sadnite na podstienku.
2: Radšej choď dačo uvariť. Kravy ja opatrím. Tu máš trochu vody. Slabá žatva na toľké hľadanie.
0: A Ondrej je kde?
3: Dozaista si šiel ľahnúť. Určite robil celé noci.
2: A ten, že by sa vodne uložil do postele. Nože pozri.
1: Nie je tu. Aj krčak je preč.
0: Ilona! Ilona, kde bežíš? Čo sa jej stalo? Čo ju tak naplašilo? Ondrej! Ondrej! Kde len môže byť? Ach, títo mladí ľudia. Pôjdem ho hľadať.
2: Počkaj. Hľadať ho šla Ilona. Tak sa mi vidí, že tí dvaja vedia niečo, čo my nevieme. Mal som si ten belasý krčah lepšie poobzerať. Ondrej sa nadarmo nekrenkoval.
4: A Ondrej zatiaľ vykračoval popri vyschnutom hronskom korite. Šiel bez oddychu. Nohy sa mu už od únavy zapletali, oči zatvárali, ale nepoľavil. Chcel čím skôr dôjsť pod kráľovú holu, čím skôr vrátiť vodu do vyschnutého korita. Lístie oprchajúce uprostred leta, húštiny bez vtáčieho spevu, to všetko ho poháňalo, aby sa nezastavil. Keď sa priblížil k balvanu, bol taký vyčerpaný, že videl všetko ako vo mle. Stratil sily a zaspal.
5: Pospí si. Osuš trpký znoj, vybojoval si ťažký boj. Srdce, čo dáva vlastné šťastie, vo všetkom krásnom ďalej rastie. Bola to vábnosť sladká, krutá, ale ty roztrhal si putá. Pospí si, keď noc prchne z hôr, dokončíme náš rozhovor.

0: Čo to? Na akej posteli som to spal? Šiel som... Ale veď... sa mi marilo, že ma zobudil Ilonkin hlas. To sa mi už bude teraz večne len mariť. Krčach! Ja som ho nerozbil. Zaspal som po ceste hľa na 3 kroky od balvana. Odpuste ľudia. I vy polia, lesy. Hneď to urobím.
1: Ondrej! Ondrej, ty žiješ, žiješ. Ako som utekala bez prestávky, som utekala.
0: Ilonka, čo ty tu? Celá si uzváraná. Počkaj, počkaj, hneď bude voda, osviežiš sa. Nemala si sem chodiť, Ilonka. Nemala. Chcel som ti ostať v pamäti takýto.
1: Čože to vravíš, Ondrej?
0: Nuž, aby si vedela. Teraz rozbijem krčach, vrátim prameň zemi. A mne sa vráti moja stará podoba. Musím to urobiť, aby Hron bol zase belasou riekou. Aby ožila dolina.
1: Viem, Ondrej. Pochopila som to, keď som ťa nenašla doma. Keď som si už myslela, že azda nežiješ. Ale ja som ťa našla a chcem ťa i takého, ako si bol predtým.
0: Ďakujem ti, Ilonka. Ak necúvneš ani potom, keď ma uvidíš, uverím ti.
1: Rozbij ten krčach, Ondrej.
2: Stoj! Nerozbíjaj. Počúvaj ma. Navždy si sa už zbavil jarma, čo kvárilo ťa odmala. Tvoja statočnosť a jej láska nad krutou sudbou vyhrala. Tvoj hrb má stále podopiera, on neublíži krčahu. Podlož ho podeň, nahni k jarku. A ty, dievča, maj odvahu a podopri ma zatiaľ z dola. A potom choďte, život volá, pohronie vaše skrásnie znova. To posledné sú moje slova.
1: Ondrej, počul si? Čo to znamená?
0: Že musíme urobiť tak, ako nám balvan rozkázal, Ilonka. A pomôž mi.
3: Ilona priskočila, zaprela sa do ťažkej skaly a Ondrej potom vložil krčach do priehlbne. V tú chvíľu splinul krčach s kameňom a začala z neho zúčať voda. Obaja sa naklonili nad studničku, čo sa vytvorila pod balvanom, a videlo sa im, že sú ešte krajší, ako boli predtým. Potom sa šťastní rozbehli domov a div divúci, v hrone už zase zúrčala voda číra, beláskavá, a ľudia sa tešili i tancovali od radosti.

V rádiu Litera ste počúvali rozprávkovú hru Belasý krčach. Pre rozhlas napísala Elena Čepčeková. V úlohe rozprávača účinkoval Július Pántik. V réžii Mikuláša Bugára účinkovali Vladimír Durdík, Alojz Kramár, Eva Kristínová, Zuzana Cigánová, Dušan Taragel, Juraj Ďurdiak, Eva Večerová, Eva Kvietiková, Darina Vašíčková a ďalší. Dramaturgicky pripravila Emília Drugová, hudobne spolupracovali Darina Laščiaková a Dana Reková. Zvuk a technická realizácia Ada Rehorová a Ondrej Purdeš. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1978.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Milí poslucháči, v Rádiu Litera uvádzame portrét, ktorý pre rozhlas napísal Rudolf Čižmárik. Dnes na vás v repríze čaká príbeh významnej osobnosti nášho kultúrneho života Jána Kolára, ktorý sa narodil 29. júla v roku 1793. Prajeme vám príjemné počúvanie.

0: Jena a jej okolie, ba i celá cesta Saskom urobila na moju dušu nový, nikdy predtým nepocítený dojem. Všade slovanské mená a neslovanskí obyvateľia. Keď som počul také mená, nechcel som veriť vlastným ušiam. A preto, nakoľko len bolo možné, ponavštevoval som ich osobne. Sám názov Jena, a či Jana, ako vraví pospolitý ľud, potom riečka cez mesto tečúca, Lutora, neskoršie Lutra, sú slovanské. Toto posledné meno pochádza, ak iste, od ľúty, to jest prudký, bystrý.
1: Hej, priateľ Kolár, sťahujeme sa z hostinca do domu mešťana pána Kopša.
0: Veď len teraz sme prišli do Jeny. A tu u ľútého medveďa kedysi býval aj sám Luther.
1: Pán Kopš má dom blízko univerzitného chrámu a dojednal som s ním izbičku lacnejšie, ak sa každú sobotu na pár hodín vytratíme.
0: A to prečo?
1: V tom čase sa u ňoho schádzajú pietisti. Izbičku potrebujú na stretnutia a my ušetríme zo pár zlatiek. Alebo sa ti to nepáči?
0: Máš pravdu, amice mažári. Peňazí veru z prešporských štúdií a bystrických vychovávateľských zárobkov nezostalo veľa.
1: Nenariekaj, Jena je mesto študentov. Nezahynieme. Všetci tu jedávajú telacinu.

0: so zeleninou. A keď budeme mať chuť, pripravíme si i naše jedlá.
1: Dôležité je, že okúsime slobodu univerzitného života. Chcel by som všetko počuť, vidieť, študovať nielen teológiu a filozofiu či prírodné vedy.
0: Predsavzatia sú to pekné, Ján, ale ubezpečujem ťa, že študentský život v Viene to nie je ako na Bratislavskom líceu. Tu je aj iné spoločenské ovzdušie, veď teraz okúsime akademický, ergo buršovský chlebík.
1: Viem. Čierna zamatová čiapka na čele s dubovou ratolesťou, kabát z čierneho súkna po kolená, dlhé vlasy, brada. Tak si to myslel, nie?
0: Aj to patrí k tomu. Ale aj nočné vyhrávania, pitky, spory, rečnenie.
1: Videl som to len, čo sme prišli do mesta. Pivom naplnené krčahy, spev, objímanie, bratstvo, tykanie.
0: No a? Veď sme študenti, Ján. Ešte nie sme teológovia.
1: Moment. A čas na štúdium.
0: Ten sa nájde vždy, neboj sa. Spomínaš si na bratislavské roky. Koľko študentov nemalo často na večeru, ale veselá nálada nikoho neopúšťala.
2: Vrchy zrovná, z morí robí mraky. Čas, čo všetko mení. Uhasí slnka a tiež hviezdy. Oja si pripraví, keď zmyslí si byť taký. Keď chce, trafia opäť do Itaky poblúdení šťastní víťazi. Prometea zbaví reťazí, čo za krádež prišiel pod zobáky.

0: Mažári, pozri, Goethe už prichádza.
1: Vitajte v mojom príbytku, páni.
2: Kolár a Mažári.
1: Čomu vďačím za vašu návštevu? Nie ste Nemci však?
3: Nie, nie. Sme študenti, pane. Navštevujeme prednášky pánov profesorov Ludena, Okena a Fríza. Nuža, predsavzali sme si spoznať okrem našich profesorov aj ďalších slávnych mužov žijúcich v meste. Naša prvá návšteva viedla k veľkému Goethemu. Príjmete nás na krátku dišputu.
1: Buďte vítaní. No, neodpovedali ste mi na otázku, odkiaľ pochádzate, páni študenti.
2: Z uhorskej krajiny.
1: Ach tak, teda Maďar.
3: Nie, nie, nie, nie, pane. Ja som Slovák. Ak chcete, Slovan. Môj priateľ Mažári je na poli Maďar a na poli Nemec.
1: Varí, v Uhorsku nežijú len Maďari?
3: Kdeže? Som rodák z Uhier, ale takmer všetci Uhri, ktorí študujú na tunajších školách v Viene alebo aj na iných nemeckých univerzitách bohoslovie, sú Slováci.
1: A čomu sa venujete okrem štúdia teológie?
3: No, píšem básne a zaoberám sa zbieraním našich krásnych spievaniek.
1: Spievanie?
3: Myslím tým na výtvory ľudu. Zbieram ich už od štúdií na školách doma. No, zaujímajú ma nielen ľudové piesne, lež aj piesne vyššieho stavu. Študentské, meštianské či zemianské. Bajpianské.
1: Rozumiem, rozumiem. Tak my, pán študent, zadovážte a preložte zo pár slovenských národných piesní. Počul som o ich bohatstve a kráse. Aj Herder tvrdí, že piesne slovanských národov sú klenotnicou krásy.
2: A maďarské?
1: O maďarské som už prosil, písal som viacerým pánom, ale doteraz som nedostal ani jedno. Ako počúvam, Maďari sú priam taký nespevavý národ ako Nemci.
3: Je to od vás, majstre, veľké uznanie, hoci ešte slovenské piesne nepoznáte. Ale sľubujem vám, že len čo si nájdem popri štúdiu trochu času, pripravím vám zo pár spievaniek v nemeckom preklade. Slovanské jazyky prevyšujú mnohé európske bohatstvom a rozmanitosťou rímov.
1: Rád sa o tom presvedčím, keď ma znovu navštívite, páň.
3: Porúčame sa a ďakujeme za milé prijatie, pane.
4: Pracuj každý s usilovnou chuťou na dedičnej roli národa. Rôzne cesty pozná príroda, no spoločná vôľa naše puto.
3: Asi o mesiac stretol som pána Goetheho na prechádzke v kniežacej záhrade. I hneď zamieril kroky ku mne a hrešil ma. Čo je so slovenskými spievankami? Vyhovoril som sa na nedostatok času, no sľúbil som vec vykonať. A sľub som aj splnil, len čo som sa zbavil nahrnutých prác. Niektoré z nich v jeho metrickej úprave vyšli v časopise, ktorý vydával. Goethe sa takmer každý deň prevážal po jenskom okolí na koči s dvoma sivkami. Pôsobil na mňa dojmom patriarchu.

0: Život nadobúda krásu a ozajstnú hodnotu len vtedy, keď sa stane poetickým prostredníctvom ideálov lásky a priateľstva.
1: Ako to myslíš, Jan?
0: No, všimni si takého Goetheho. Všetci ho obdivujú, ale napriek tomu je úcta k nemu chladná, akoby vynútená. A pritom je to taký ušľachtilý človek.
1: Vidno, že k nemu chodívaš častejšie. Mňa tam ako si od tej prvej návštevy neťahá.
0: Čo už ja. Ale náš priateľ pán Samuel Ferienčík, znamenitý spevák, stýka sa s ním dôvernejšie. Nádherne spieva jeho balady a romance. Keby si počul, ako spieva Kráľa tmy. Nemáme my u nás doma takého veľkého ducha, ako je v Nemecku Goethe. A predstav si, že len tu v Viene písal napríklad Schiller Máriu Stuartovnu alebo Kotzebue svoje drámy.
1: Nemci majú históriu, vzdelanosť.
0: A Slovania nie? Nesídlili aj v týchto krajoch kedysi slovanské národy? Veď si len povedz nahlas tie názvy. Gospoda, Kunica, Breznica, Radegast a ďalšie názvy osád, to sú pozostatky niekdajších slovanských Srbov.
1: Neviem to posúdiť. Nie som Slovák ako ty. Ani história ma tak nezaujíma.
0: Myslím to vážne. Veď o Weimare som sa presvedčil nielen z listín, ale na vlastné oči, že toto mesto sa kedysi menovalo Vinár. Pochádza od viníc a vinárov, ktorí pestovali a predávali víno.
1: Znie to logicky. Ale čo keby sme si radšej zašli na vínko niekde do pivnice? A na dobrú večeru.
0: Že logicky. Napríklad Radegast je chatrná dedinka s obyvateľstvom slovanských rysov. To sa nedá zaprieť. Tak často myslievam na históriu, keď sa prechádzam po Jenskom okolí. Hlavou mi víria myšlienky, verše sa sami skladajú do zneliek.
1: Tak nechaj históriu, Ján. Poďme do prítomnosti. Pozri sa do ulíc, koľko študentov sa náhli za zábavou.
0: Mal som predsavzatie ostať na nemeckých akadémiách aspoň 2 roky. Ale nestačili mi na to peniaze a v Viene bola toho času veľká drahota. Bo v meste študovalo niekoľko tisíc študentov, počet, ktorý nebýval nikdy predtým ani potom. Dvorný radca Lüder, profesor štátnych vied, mal 2 bezmála dospelých synov, ktorí zaostávali v latinčine a klasikoch. Prevzal som s nimi tie hodiny a výdatná hmotná pomoc umožnila mi ďalší pobyt v Viene. Mal som už 25 rokov.
1: Hej, Jan, nehrb sa toľko nad tými knižkami. V dedine Vincerle budú hody, 300-ročné jubileum tamojšieho chrámu. Kázať bude sám pán superintendant Marecol.
0: Marecol, zaujímavý človek. Vieš, že na verejnosti sa pretriasa jeho mravnosť i manželská vernosť?
1: Nestarám sa o súkromný život našich učiteľov a kňazov.
0: Nuž, ale kazateľ je to vynikajúci. A má v Uhorsku veľa priateľov. Vypitoval sa na nich, keď som mu raz niesol list od pána Ammona z Drážďan. Tak vravíš, že teraz v apríli budú vo Vincerle hody?
1: Je to len pol míle od Jeny. A Marecol, veď vieš, keď sa o ňom najviac klebetilo, kázal v hlavnom chráme o ohováraní a ženy a slečinky plakali ako najaté. Taký je to kazateľ.
0: Vo Vincerlovskom chráme do prvej lavice medzi ženy vstúpili 2 dievčiny v bielom sviatočnom odeve. Jedna bola dcéra ctihodného pána Temeliusa, pastora v Gospode, druhú sme nepoznali. Marecol kázal o vysokej hodnote kresťanských chrámov, o miestnom chráme a jeho dejinách. Počúval som ho, vnímal, ale čosi vo mne mi ústavične prikazovalo, aby som hľadel na neznámu dievčinu v bielom. Ešte nikdy ma nejaká žena nerozptýlila na posvetnom mieste.
2: Dobrý deň, pane.
0: Dobrý deň.
2: Mám tu česť hovoriť s pánom Jánom Kolárom, študentom z Uhier?
1: Samozrejme, nech sa páči, vojdite dnu. Neporiadok ako v študentskej izbe, ale viete...
2: Viem, mladý muž. Nemusíte sa ospravedlňovať. A poznám aj túto izbičku. Ste prekvapení však?
1: Už priznám sa, že áno.
2: Kedysi za týmto stolom sedával môj syn William, rovnako bohoslovec, a teraz už farár Vilmenave. Neraz som ho tu bola navštíviť, nemala som to ďaleko. Teraz ste už, ak ste zvedaví, kto vlastne som.
1: No, prečo by matka nemohla zájsť na miesto, kde kedysi býval jej syn?
2: Je tu aj druhá vec, pán Kolár, kvôli ktorej som tu. Dôstojný pán superintendant Marecol ma posiela za vami.
1: Pán superintendant? A zda som sa nedôstojne správal nedávno na jeho kázni vo Vincerle?
2: Nie, kdeže, pán študent. Naopak. Pán superintendant mi vás odporúčal do láskavej pozornosti. Je na čase, aby som sa predstavila. Som žena Juraja Friedricha Schmidta, adjunkta a pastora v Lobede.
1: Potešenie je na mojej strane, vzácna pani.
2: Tak teda prejdem rovno k veci, dobre? Môj manžel pred Veľkou nocou ochorel a nebude môcť vykonávať svoje povinnosti. Pán superintendant Marecol bol mužovým spolužiakom a dodnes je našim dôverným domácim priateľom. Prosila som ho o pomoc pri zariadení nedeľnej kázne. Poradil mi, aby som sa obrátila na vás.
1: Na mňa?
2: Doslova povedal, že na študentov zúhier, menovite Kolára. Chvíľu mi trvalo, kým som vás našla, a sama som prekvapená, že bývate v izbičke, kde žil kedysi môj syn. Ak môžete, prosím vás, príďte k nám v nedeľu kázať, mladý muž.
1: Vzácna pani, veď ja som ešte nemal samostatnú kázeň v chráme Božom. Som študent teológie, ale...
2: Máte dôveru samotného superintendanta.
1: No, ale mohol by som predtým prísť k vám na faru a trochu sa poobzerať a poradiť.
2: A sama som vás chcela pozvať, pán Kolár. Bude nám cťou.
1: Dobre, tak ja sa cez týždeň zastavím.

0: Friderika? Friderika?
1: Áno, mamička, už bežím.
0: Friderika, prosím. Všetko je pripravené na privítanie pána Kolára. Chcem, aby mal z našej fary dobrý dojem hneď na prvý raz. Je to šikovný mladý muž.
2: Spoľahnite sa, mamička. A naozaj ten študent prevezme oteckové povinnosti?
0: Zatiaľ len nedeľnú kázeň. Vítajte, pán Kolár. Vítajte na Lobeckej fare. Nech sa páči. Sadnite si a osviežte sa po ceste.
3: Ctená pani, čože je to za cesta z Jeny do Lobedy? Čo by kameňom dohodil? Keď si spomeniem na rodný kraj, až ma strasie z diaľok. A okolie je tu nádherné.
0: Friderika, prines prosím koláče a kávu.
3: Slečná...
0: Najstaršia z našich dcer, Friderika. Zoznámte sa, prosím.
3: Odpuste, slečná, ale zdá sa mi, že som vás už videl.
2: Mňa? Zriedka chodievam do Jeny.
3: Nie v Jene, to nebolo. Áno, áno, už to mám. Vo Vincerlovskom chráme. Na výročie posviacky. Sedeli ste v prvej lavici. S dcérou pastora z gospody.
2: Máte pravdu. Bola som vo Vincerle na hodoch. Bolo tam veľa ľudí.
3: Áno, áno, a boli ste celá v bielom.
2: Pán Kolár, privádzate ma do rozpakov.
3: Odpuste.
0: Čo si to tam šepkáte s mojou dcérou?
2: Nech sa páči, vezmite si koláč ku káve. Vraj budete zastupovať ocka v úradných povinnostiach.
3: No, pousilujem sa, slečna Friderika.
0: Predkovia môjho manžela pochádzali vraj z Lužice a boli slovanského pôvodu. Tuhľa vám manžel na pamiatku pripravil lužicko-slovanské gramatiky. Poteší sa, ak si prezriete jeho knižnicu. Má tam viacero kníh vzťahujúcich sa k slovanstvu.
2: Je to pravda, pán Kolár, že budete u nás vykonávať služby Božie po prvý raz?
3: Pravda, slečna Šmitová. Chcel by som kázať na text Evanjelia svätého Jána o tom, za čo podľa Kristovho príkladu máme položiť život. Priznám sa, som z toho trochu zrušený a verím, že váš otecko, pastor Šmit, čoskoro vyzdravie.
0: Friderika. Karolina, Amália, deti moje.
2: Mamička, čo sa stalo? Prečo plačete?
0: Ocko.
2: Čo?
0: Ocko zomrel. Tak odrazu.
2: Nie.
0: To nie je možné. Ešte včera som sa s ním rozprávala o pánu Kolárovi. Deti moje. Deti moje, ste siroty.
3: Ďalšie dve céry pastora Šmita, Karolína a Amália, mali sa práve pod otcovým dohľadom pripravovať na konfirmáciu. Na matkine prosby podujal som sa vyučovať ich každú sobotu zo pár hodín náboženstvo. Ej, aké to boli blažené hodiny môjho akademického života. Lebo moje žiačky prejavovali mi z týždňa na týždeň čoraz väčšiu náklonnosť a lásku.
4: Stojí lipa na zelenej stráni, v jej pamäti dávnoveká diaľ. Sotva prišlo leto, smeroval som na svojich prechádzkach v tie strany. Svoje žiale, city, túžby, plány tajne som tej lipe zveroval. Raz, keď ma až príliš mučil žiaľ, zvolal som jej lístím objímaný. O, aspoň ty, strom môj zlatokvetý, na bolesť a hanbu vrhni tieň. Trpíňov ľud, ktorému si svätý. V tom živý dých zrazu z lístia veje, ako zázrakom sa pohne kmeň, dcera slávy, v rukách sa mi smeje.

0: Slečna Friederika, čo skoro opustí Mienu.
1: Ach, Ján, naozaj to musíte urobiť.
0: No.
1: Nemôžete zostať v Nemecku. Mohli by ste prednášať na univerzite, alebo sa uchýliť na faru.
0: Pri všetkom, čo mi je sveté, nemôžem sa tak rozhodnúť. Napriek tomu, že pohostinnosť vašej rodiny ma takmer zavezuje. A viete, čo k vám cítim?
1: Rozmyslite si to, Ján.
0: Pred pár dňami prišli za mnou zástupcovia mešťanov z Lobedy. Vraj ich veľmi zaujala moja posledná kázeň o práve svätej nedele. Spýtovali sa ma, či by som neprevzal lobeckú farnosť po vašom zosnulom otcovi.
1: Naozaj? A čo ste im odvetili?
0: Veď vám vravím, že môj čas sa chýli ku koncu. Boli veľmi zdvorilí Friederika. Takmer mi ich prišlo ľúto. No moje miesto je doma, pri mojom národe.
1: A zda nie je poslaním kňaza slúžiť Bohu?
0: To je sväté poslanie. Lenže v Nemecku máte veľa znamenitých mužov a kazateľov. A ja svoje sily chcem obetovať svojmu zanedbanému a ešte nevzdelanému národu. Tak som to oznámil aj tým ctihodným mužom. Myslím, že ma pochopili. Pôjdete so mnou do Uhorska?
1: Jan, aj ja vás chápem. No mamička by nikdy v živote nedovolila, aby som odišla z Nemecka. Doslova sa vyjadrila tak, že kým žije, nepustí ma do Uhorska.
0: Friederika. Friederika. Bude sa mi za vami veľmi cnieť. Porozprávam sa ešte s pani matkou. Vyjavím svoje city.

0: Nie, pán Kolár, to nie je možné.
1: Moju najmilšiu dcéru nepustím do Uhorska.
2: Pani Šmitová, veď to nie je koniec sveta.
1: Možno, ale Uhorsko alebo Sibír, to je jedno.
2: Nerozumiem, čo tým myslíte.
1: Tam nie je nič, okrem pustatín a volov. Počula som, že ľud tam je vraj divoký a namiesto šiat nosia zamastené kožušiny.
2: Varí som divoch?
1: Vy ja. Ste vzdelaný mladý muž. Prečo nechcete zostať v Jene? Boli by ste oporou aj našej rodine. Dcery vás majú ako za svojho.
2: To ctená pani Šmitová, čo hovoríte o mojom ľude, možno platilo kedysi. Slováci nežijú v pelechoch ani v jaskyniach.
1: Poznám tu na okolí niekoľko nevydarených manželstiev žien, ktoré sa vrátili z Uhorska späť do Saska.
2: To predsa nemožno zovšeobecňovať.
1: Aj tak. Nepustím Frideriku do Uhorska. Ani jej na to nedám materinské povolenie a požehnanie.

0: Moja korešpondencia s Friderikou, spočiatku taká častá, stávala sa neskoršie zriedkavejšou. Jej obraz nosil som v srdci a vtláčal som jej podobu do každej znelky, ktorá vrúcne vyvrela z túžob toho srdca. Bola pre mňou dcérou matky slávy, nie predstavou, ale ozajstnou bytosťou. Pripomínal som si prechádzky s ňou v nejednom verši. Viedla ma ako svetielko, blikajúce, ale nehasnúce.
1: Možno čas i pre mňa lieky chystá. Možno sa i moja zlatolistá palma časom zotaví. Nárekom sa jazyk unaví, no srdce nie. Táto vec je istá. Nad priestor i čas, či nie láska čistá.

0: V rádiu Litera doznela repríza portrétu významnej osobnosti nášho kultúrneho života Jána Kolára. Pre rozhlas napísal Rudolf Čižmárik, redaktorka Dagmar Kinčeková, hudobná dramaturgia Miroslav Nemec, zvuk Peter Daniška a Milan Greguš. V réžii Jara Riháka účinkovali Miroslav Trnavský, Peter Marcin, Vladimír Minarovič, Soňa Ulická, Mária Šloserová a Ivan Laca. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1994.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Tohto týždňová programová téma Rádia Litera patrí vode. Miestu oddychu, dobrodružstva, spomienok či nových objavov. Milé poslucháčky a milí poslucháči, aj nasledujúce dve hodiny vás pozývame stráviť letné chvíle pri vode v spoločnosti kvalitnej literatúry a hovoreného slova. Rozhlasová adaptácia klasiky žánru knihy Morská obluda od Žila Verna na vás čaká vo vysielaní v aktuálnom bloku vysielania spolu s poviedkou Ladislava Hanikera Človek pod vodou a s veršami Filipa Lamantiu Morské panny dorazili na púšť. Na úvod však nazrite v čase dozadu ďaleko do starého Egypta a vypočujte si druhé čítanie z knihy autora literatúry faktu Vojtecha Zamarovského Bohovia a králi starého Egypta. Príjemné a nerušené chvíle letného oddychu s rádiom Litera vám želajú dramaturgička vysielania aktuálneho týždňa Veronika Hajdučíková spolu s Andrejom Šoltésom spoza mikrofónu.
2: Eset. Manželka boha Usíra a matka boha Hora, pani mocných slov, najväčšia z bohov a bohýň. Ak dnes takto pozná aspoň jednu z tisíca alebo viac egyptských bohýň, tak je to určite Eset, Grékmi a Rimanmi nazývaná Isis. Bola najväčšmi uctievanou bohyňou starých Egypťanov. Hieroglyfické a iné texty sa o nej zmieňujú častejšie než o hoci ktorej inej bohyni a antické spisy takisto. Bola tiež najdlhšie uctievanou bohyňou, a to nielen v egyptskom, ale vo svetovom meradle. Prvé doklady o jej kulte máme z konca 4. tisícročia pred našim letopočtom a posledné z polovice 1. tisícročia nášho letopočtu, čiže z časového úseku vyše 4,5 tisíca rokov. Navyše bola bohyňou, ktorá sa v staroveku tešila úcte u najväčšieho počtu národov. Z egyptskej bohyne sa vyvinula v grécko-rímskej dobe na nadnárodnú bohyňu a jej kult sa rozšíril v celom vtedajšom známom svete. Pravda, táto neskorá Isis, uctievaná za hranicami Egypta, sa v mnohom odlišovala od pôvodnej Eset, a to hlavné a podstatné, čo mu vďačila za svoju popularitu, si však zachovala. Egypťania si v nej vytvorili bohyňu, do ktorej sústredili najkladnejšie črty a vlastnosti ženy, ušľachtilosť a krásu, manželskú lásku a vernosť až za hrob, ako aj materinskú starostlivosť o dieťa. Okrem toho ju obdarovali čarovnou mocou, ktorú používala výhradne na konanie dobra a hájenie spravodlivosti. Bola tak v ich očiach, ako aj v očiach všetkých, čo prevzali jej kult, najľudskejšia a preto najväčšia zo všetkých bohýň. Eset je najznámejšia egyptská bohyňa aj preto, že máme o nej a o jej kulte najviac správ. Pochádzajú predovšetkým z takých prameňov, ako sú texty pyramíd zo Starej ríše, texty rakiev zo Strednej ríše a kniha mŕtvych z Novej ríše. Už z archaickej doby sa o nej dozvedáme z nápisov v Nechene, Hierakónpole a Abdžu, Abide, z nálezov v Dolnom Egypte a z tradícií pochádzajúcich z Júnu, Heliopolu. Z doby Strednej ríše ju navyše poznáme z fragmentu mýtu o Horovom narodení a zboštení z 11. dynastie a z opisu tzv. Usirovských mystérií z 12. dynastie. Z Novej ríše k tomu pristupujú poetické hymny na Usira z 18. dynastie a záznamy mýtu o boji Hora so Sutechom z 20. dynastie, z ptolemajovskej doby poviedka o víťazstve Hora nad Sutechom. Významný pramen tu predstavuje aj tzv. Metternichova stéla z čias 30. dynastie, na ktorej je opis esetinných nárekov nad mŕtvým Usirom a opis mýtu o Eset a siedmých škorpiónoch, ktorých vznik možno klásť až do Strednej ríše. Táto stéla kedysi na Kinžvartskom zámku sa tak volá preto, že jej majiteľom bol knieža Metternich, ktorý ju dostal roku 1828 ako dar od egyptského miestokráľa Mohameda Alího. Našla sa v Alexandrii, prvý raz jej text vydal a preložil roku 1877 ruský egyptológ Golenišťev. Za všetkých antických autorov, čo nám zanechali správy o Eset, Herodotos, Strabón, Plínius a iní, z neskorších najmä Apuleius, uveďme len Plutarcha a jeho opis o Iside a Osirisovi asi zo začiatku 2. storočia, v ktorom je spracovaná jedna epizóda z mýtu o spore hora so Sutechom. Ako ukázalo porovnanie tohto spisu s egyptským textom na papiruse Chestera Beattyho zo sklonku Novej ríše, držal sa Plutarchos egyptských podkladov verne a zanechal nám tak nielen najpodrobnejšie, ale aj najspoľahlivejšie informácie o Eset až do rozlúštenia hieroglyfov. Napriek týmto bohatým prameňom doplneným ešte množstvom ďalšieho písomného a obrazového materiálu, nevieme bezpečne, kde Esetin kult vznikol. S istou pravdepodobnosťou sa dá povedať, že asi v Dolnom Egypte, no veľmi staré správy máme o ňom aj z Horného Egypta. Prvý raz sa Eset objavuje ako Usirova manželka a Horova matka v Usirovom meste Perusire, gréckom Busirise, a dnešnom Abusíre pri Samannúde. Na nápisoch zo Starej ríše sa tituluje aj pani mesta Puta, Buto, dnešný Tel al-Farajn. Zdá sa však, aspoň podľa mierne prevažujúceho názoru egyptológov, že jej pôvodným domovom bolo mesto Hebejet v grécko-rímskej dobe zvané Isajon alebo Iseum, z ktorého je dnes zborenisko Behbet el-Hagar. Ani pôvod a význam jej mena sa nepodarilo jednoznačne vysvetliť. Podľa prevládajúcej mienky znamenalo sídlo, sedadlo, v ušom zmysle trón, čo bol aj hieroglyfický znak jej mena. Podľa toho bola možno pôvodne bohyňou, ktorá zosobňovala božský a kráľovský trón. Do celoegyptského panteónu vstúpila pravdepodobne až potom, keď ju prijali a začlenili do svojho devetora bohov kňazi v Júnu, jednom z najstarších a najvýznamnejších náboženských stredísk Egypta. Podobne ako Usir, má aj Eset na rozdiel od väčšiny egyptských bohýň životopis. Splýva do veľkej miery s Usirovým, ale prevyšuje ho dramatickosťou. Podľa všeobecne uznávaných predstav, ktoré vychádzali z učenia junských kňazov, bola Usirovou sestrou a v súlade so zvyklosťami egyptských bohov a kráľov jeho manželkou. Okrem Usira mala ešte dvoch súrodencov, Sutecha a Neptet, ktorí tiež uzavreli manželstvo. Všetci štyria boli deťmi boha zeme Geba a bohyne neba Nut. Ich prarodičmi boli zas boh vzduchu Šu a bohyňa vody Tefnut, priami potomci praboha Atuma. Dovedna tvorili spomínané junské devetoro bohov na čele s Atumom, ktorého rôzne teologické konštrukcie postupne stotožnili so všetkými významnými bohmi. Tak sa dostala Eset do príbuzenského vzťahu s bohom slnka Reom, hlavným meneferským, memfiským bohom Ptahom, a okrem iných s hlavným vaseckým, tébským bohom Amonom. Za matku jej syna Hora sa však považovali aj iné bohyne, medzi nimi najmä Hathor a Nut, a mnohé bohyne mali s ňou zhodné funkcie. Preto časom vzájomne splývali a stotožňovali sa. Eset si pritom zachovala samostatnú osobnosť a ako najmocnejšia si niektoré iné podmanila. Spolu s Usirom a Horom vytvorila bez ohľadu na onské devetoro osobitnú božskú trojicu, ktorú uznávali a uctievali v celom Egypte. Usirovské mýty sa zachovali v niekoľkých verziách, no esetine osudy sa v nich uvádzajú s malými odchýlkami rovnako. Podľa najrozšírenejších odovzdal boh Geb vládu na zemi Usirovi, lebo zistil, že sám nemá na to potrebné schopnosti. A tak sa stal Usir prvým kráľom Egypta. vyviedol Egypťanov zo zvieracieho stavu, v ktorom do tých čias žili, naučil ich obrábať polia, dal im zákony a ukázal im, ako majú uctievať bohov. Tým si získal ich vďačnosť a lásku, ale zároveň vyvolal závisť svojho brata Sutecha, ktorý sa o ľudí nestaral. Závisť sa v ňom premenila na nenávisť a tak skôr, ako sa mohol Usir vybrať do sveta, aby priviedol na podobnú úroveň aj iné krajiny, zákerne ho zabil. Usporiadal vraj na jeho počesť hostinu, na ktorú pozval 72 svojich druhov a dal na ňu priniesť truhlicu, vyhotovenú presne podľa rozmerov Usirovho tela. Všetci ju obdivovali a tak Sutech vyhlásil, že ju daruje tomu, kto ju presne zaplní. Jeho druhovia to jeden po druhom skúšali, no márne. Nakoniec to skúsil aj Usir. V tej chvíli priskočili Sutechovi druhovia k truhlici, zatvorili jej veko, pribili ho klincami a špáry zaliali olovom. Na to ju aj s Usirom hodili do Nílu. Vody odniesli truhlicu do mora, ktoré ju vyhodilo na breh pri Kepneji, dnešnom libanonskom Džebele, čiže Bible. Tam potom Eset po dlhom hľadaní Usirovu mŕtvolu našla a spolu s Nebthet ju doniesla do Neditu nedaleko Abdžu, Abida, v Hornom Egypte. Takto aspoň rozpráva Plutarchos. Podľa inej verzie sa Usir možno bez Sutechovho pričinenia utopil v Níle a vody vyniesli jeho mŕtvolu na breh pri Nedite. Tak či onak, všetky verzie sa zhodujú v tom, že len čo Sutech zazrel utopeného Usira, pribehol k nemu, rozsekal jeho telo na 14 či 16 kusov a rozhádzal ich po celom Egypte. Eset a Nebthet sa znova vydali na cestu, aby ich vyhľadali. Každý kus, čo našli, Eset na mieste nálezu pietne pochovala. Súčasne však tieto kusy mocou svojich čarov zasa spojila a obnovila tak celistvosť Usirovho tela. Tým splnila podmienku, ktorá bola podľa egyptských predstáv nevyhnutná, aby mohol mŕtvy vstať do nového života na onom svete. Preukázala tak Usirovi najcennejšiu službu, akú mohol živý preukázať mŕtvemu, a umožnila mu večný život v podsvetnej ríši, kde sa stal potom kráľom mŕtvych a pánom večnosti. Eset však neobnovila Usirov život iba pre podsvetie. Postarala sa, aby žil naďalej aj na tomto svete, a to vo svojom legitímnom synovi. Mávaním krídel vdýchla do Usirovho tela na chvíľu skutočný život, takže mohol vstať a oplodniť ju. Až potom dovolila bohu mumifikácie Anupovi, aby jeho telo nabalzamoval a s príslušnými obradmi pochoval. Na to sa odobrala do svojho mesta Puta a na tamojšom plávajúcom ostrove, po grécky zvanom Chemmis a po egyptsky asi Ahbit, čiže papyrusová húština, tá neporodila Usirovho syna Hora. Tam ho schovávala pred Sutechom, kým nevyrástol, aby pomstil zavraždeného otca a ujal sa ako jeho dedič vlády nad svetom. Mladý Hor sa pokúsil najprv uplatniť nárok cestou práva a predložil vec tribunálu devetora bohov na čele s Reom. Ukázalo sa však, že je to cesta dlhá a hlavne neschodná. Rokovanie sa pretiahlo na 80 rokov a zmenilo sa Sutechovou vinou na reťaz intríg a zákerností, pri ktorých mal prísť Hor nielen o vládu, ale aj o život. Pritom boh Re sa netajil, že je mu jedno, kto má pravdu, a vyhlásil, že rozhodne v prospech Sutecha, lebo je silnejší a preto aj schopnejší vládnuť. Eset po celý čas stála pri svojom synovi a obetavo ho podporovala. Chránila ho pred Sutechovými intrigami a útokmi a keď im nemohla zabrániť, odstraňovala ich následky. Raz napríklad Sutech vyškriabal Horovi obidve oči a tak mu ich mocou svojich čarov vrátila. Neváhala dokonca zmeniť svoju podobu a hoci bola najkrajšia na nebi i na zemi, zmenila sa na ešte krajšiu. Po sľube, že bude Sutechovi po vôli, vymámila od neho výrok, ktorým sa sám odsúdil. Získala na Horovú stranu boha práva a zákonov Thofta i mnohých iných bohov, aby presvedčila Rea, že má rozhodovať podľa práva a pravdy a nie podľa účelnosti. Dosiahla u devetora bohov, aby vypočuli Usíra, ktorý potom váhou svojich argumentov prinútil Rea uznať Hora za jeho právoplatného dediča a kráľa Egypta. Keď tak splnila svoju materinskú povinnosť, zostúpila do podsvetia, kde zaujala miesto po pravej strane Usírovho trónu. Ako manželka vládcu podsvetia sa stala Eset ochrannou bohyňou mŕtvych. Svojimi krídlami chránila ich pochované telá a čarami chránila ich duchov pred všemožným zlom, čo ich čakalo po smrti. Preukazovali jej preto úctu všetci živí, veď každý z nich musel raz zomrieť a stala sa tak aj ochrannou bohyňou živých. Osobitnej úcte sa však tešila najmä ako ochrankyňa žien a hlavne matiek. Jej slovo nie je nikdy bez účinku. Verili o nej muži i ženy. Nie je ničoho na nebi a na zemi, čo by nevedela a nemohla. Sám boh Re sa na ňu podľa mnohokrát zaznamenaného mýtu obrátil, keď ho poštípal jedovatý had, aby ho vyliečila. Vyhovela mu a pri tej príležitosti vyzvedela aj jeho tajné božské meno, ktoré jej umožnilo ovládať najmocnejšie a ničím nezmariteľné čary, a to iba vyslovením istých slov, da ktoré z nich prezradila na prospech ľudstva aj kňazom. Vynieslo jej to titul Bohatá čarami a Pani mocných slov a navyše jej titul Slnečné oko, ktorým ju z vďačnosti za vyliečenie uznal Re za svoju dcéru. Okrem moci na svete a v podsvetí, dostala teda moc aj na nebesiach. Stala sa kráľovnou neba a napokon najväčšou spomedzi všetkých bohov a bohýň. Najväčších a najvyšších bohov mali Egypťania, ako vieme, viacero. Pri svojom spôsobe vyjadrovania nešetrili superlatívmi. V prípade Eset však nepreháňali. Súhrnom svojich funkcií prevýšila všetky ostatné bohyne, medzi nimi i Hathor, a vyvinula sa priam na univerzálnu bohyňu. Za tento vzostup vďačila nepochybne aj postaveniu svojho manžela a syna. Na druhej strane je však podľa mýtov a legend rovnako nepochybné, že bez nej by ani jeden ani druhý veľa nedosiahol. Pritom jej kariéra nebola vonkoncom rýchla. Kým dosiahla svoje miesto, muselo uplynúť 2000 rokov. Napriek všeobecnej obľube nemala okrem svojho domovského mesta Puta a možno aj Hebejetu dlho ani samotný kult, o chráme ani nevraviac. Egypťania ju uctievali spoločne s Usírom a Horom, či skôr popri nich a v ich tieni. Výraznejšie vystupovala len výnimočne, napríklad v hornoegyptskom Geptu, kopte, dnešnom Kufte, ako matka boha plodnosti Mina, a v Saute, Likopole, v dnešnom Asijúte, ako matka boha vojny Vepvaveta. Jej kult sa osamostatnil až v časoch Novej ríše, keď jej zasvedcovali osobitné kaplnky, napríklad v Setchyho chráme v Abdžu a v chrámoch vo Vasete, dnešnom Karnaku. Skutočný rozmach zaznamenal jej kult až v neskorej dobe, keď vzrástol jej význam ako ochrankyňa mŕtvych a patronky žien. Vyvrcholil v grécko-rímskej dobe, keď ju navyše vyhlásili za manželku boha Serapisa –

prežil aj tieto dekréty. Zanikol až roku 551, keď dal cisár Justinián násilne zatvoriť jej chrám na ostrove Fílají. Najstarší chrám bohyne Eset, ktorého pozostatky sa zachovali, pochádza z čias 26. dynastie. Vznikol prestavbou zádušnej kaplnky pri pyramíde kráľovnej Henutsen, manželky kráľa Chufua, ktorú asi za 20. dynastie zboštili a ako pani pyramíd stotožnili z Eset. Podstatne starší chrám mala Eset podľa tradície už v spomínanom Hebejete, lenže padol asi za obeť novému chrámu, ktorý na jeho mieste založil kráľ Nechetnebef z 30. dynastie a ktorý dal veľkoryso dokončiť Ptolemajos II. Bol to známy Isaion, čiže Iseum, ktorého ohradný múr meral 400 x 300 metrov a sám chrám 180 x 60 metrov. Najzachovanejší Esetin chrám stál donedávna na ostrove Fílají, Pilaku, pri prvom katarakte Nílu južne od Asuánu. Založil ho Ptolemajos I, v jeho výstavbe pokračovalo najmenej 6 príslušníkov jeho dynastie, ako posledný ho dal vyzdobiť cisár Marcus Aurelius, postavili ho z červenej žuly, mal dva pilóny, nádvorie s piliermi, stĺpovú sieň, svätyňu s viacerými miestnosťami a tradičnú reliefovú výzdobu. Jeho súčasťou bola Usirova kaplnka, na východe priliehal k nemu horov chrám. Od výstavby starej asuánskej priehrady v rokoch 1898 až 1902 bol pri vysokej hladine zhruba z tretiny pod vodou. Po prácach začatých v roku 1970 na novej priehrade ho premiestnili na nedaleký skalný výbežok na pobreží a zachránili ho tak pred neodvratnou skazou. Stratil tým, pravda, svoju atraktívnosť pre turistov a ostrov Fílají prestal byť perlou Egypta. Zvyšky menších esetinných chrámov z čias Ptolemajovcov sú aj v Asuáne, Dendere, oáze Charge a na niekoľkých miestach v Núbii, z cisárskych čias tiež v Deir el-Kebli na ľavom brehu Nílu oproti Luxoru. Nič sa naproti tomu nezachovalo z jej chrámu v Menefere, kde mala podľa Diodóra symbolický hrob, ani z troch jej chrámov v Alexandrii. O Meneferskom nevieme ani to, kedy zmizol. To isté platí o dvoch alexandrijských, z ktorých jeden stál na polostrove Lochiu a druhý na ostrove Fáre. Z toho sa našlo pri podmorských výskumoch roku 1962 aspoň torzo esetinej kolosálnej sochy. Tretí z týchto chrámov, ktorý mala spoločný s bohom Serapisom, dal roku 397 zrovnať zo zemou alexandrijský patriarcha Teofilos. Stál niekde v okolí dnešného námestia Tahríru. Vyobrazení Eset sa zachovalo zo starších čias málo, za to od Novej ríše je ich takmer neprehľadné množstvo. Môžeme ich nájsť na sarkofágoch a rakvách, na stenách hrobiek a chrámov, na papyrusoch. Z neskorších čias ich doplňajú jej sochy a sošky. Má na nich vždy podobu krásnej štíhlej ženy, hlavu jej pokrýva buď jednoduchá šatka stiahnutá stuhou, nad ktorou je štyrizovaný kráľovský trón, hieroglyfický znak jej mena, alebo ozdobná čiapka v podobe supice a koruna zo vstýčených hlav posvetných kobier. Navyše máva na hlave kravské rohy a slnečný kotúč. Tento kotúč jej patrí ako Reovej cére, ale rohy sú len jej druhotným atribútom, ktorý prevzala od bohyne Hathor. Na sarkofágoch má zvyčajne široké krídla roztiahnuté v ochrannom geste. V ruke drží spravidla znak života, Ankh, alebo amulet zvaný Esetin uzol, Tit. Sošky ju zvyčajne zobrazujú sediacu a s malým horom na kolenách. Od ptolemajovských čias prevládlo zobrazovanie Eset v gréckom chápaní. Na sochách a reliéfoch je väčšinou v dlhom rúchu s bohatými záhybmi, no niekedy aj bez rúcha.
Sedí na tróne, alebo občas aj na psovi s hviezdou na čele, čo vyjadruje jej splynutie s bohyňou

Psopdet, čiže našim Sýriom, ktorého volali Gréci a Rimania psia hviezda. Má aj nové atribúty, napríklad ako bohyňa Alexandrijského prístavu Veslo, ako bohyňa mesiaca vychádzajúci mesiačik, ako darkyňa potravy roh hojnosti. Všetky tieto diela, egyptské i grécko-egyptské a neskoršie, patria medzi najlepšie ukážky umeleckej tvorby pochádzajúcej z egyptskej pôdy. Nechýbajú azda ani v jednom múzeu so starovekými pamiatkami. Stručným výpočtom zachovaných kultových i umeleckých pamiatok sa zvyčajne heslá o jednotlivých hroboch a bohyniach v tomto slovníku končia. Heslo o Eset si však vyžaduje doplnok. O jej uctievaní za hranicami Egypta. Ako vieme, už koncom 5. storočia pred našim letopočtom prenikol jej kult do Grécka a rýchlo sa tam rozšíril. Zo 4. storočia pred našim letopočtom máme správy o jej svätyni s kultovým spoločenstvom z Pirea, z neskorších čias z Kýmy a Efezu, z Kósu, Andru a rôznych ostrovov, medzi nimi najmä z Délu, kde sa našlo mramorové priečelie jej chrámu, venované Atenčanmi okolo roku 150 pred našim letopočtom a kde dodnes stojí na pôvodnom mieste jej socha. Do Ríma sa dostal jej kult cez prístavy v južnej Itálii a vrchnosti ho tam prijali neobyčajne nevľúdne. V rokoch 59 až 48 pred našim letopočtom zbúrali na rozkaz senátu 5-krát jej svätyne. Augustus ich zakázal vôbec stavať. Tiberius jej uctievačov krvavo prenasledoval pod zámienkou, že sa dopúšťajú pri bohoslužbách všelijakých nemravností, čo sa však vyčítalo aj kresťanom. Toto prenasledovanie dokazuje príťažlivosť jej kultu u ľudových más. Nakoniec sa muselo zastaviť a Iside a Serapisovi zasvetili v Ríme osobitný chrám. Oficiálne prestala byť medzi rímskymi bohmi cudzinkou až za cisára Karakalu, ktorý jej dal postaviť chrám na Marsovom poli, dnešnom Navonskom námestí. Na talianskej pôde sa najlepšie zachoval jej chrám v Pompejach, prestavaný po zemetrasení roku 63 a zasypaný pri výbuchu Vezuvu v roku 79. Zvyšky jej svätýň a pamiatky na jej kult sa našli na rozličných miestach až po Ríni a po Dunajsku. Eset, čiže Isid, patrila v 2. až 3. storočí medzi najobľúbenejšie bohyne v celej Rímskej ríši i v samom Ríme. Jej ctitelia sa schádzali každodenne a okrem toho na veľkých výročných slávnostiach zvaných Isia 31. októbra až 3. novembra, ktoré sa konali na pamiatku Usirovho, respektíve Osirisovho úmrtia a neskoršieho vzkriesenia. Osobitní zasvetenci, ktorí sa podrobili krstu a pôstu, sa zhromažďovali na tzv. Isidiných mystériách spojených s rôznymi rituálnymi a magickými úkonmi. Verili, že po ich splnení budú podobne ako Osiris vzkriesení pre nový život na onom svete. V Iside videli nebeskú vládkyňu sveta a Matku Božiu. Uctievali ju samostatne i ako členku trojice bohov s Osirisom a Horom. Oslavovali ju hymnami a litániami, zobrazovali ju v belasom plášti posiatom hviezdami na mesiačiku s dieťaťom, čiže Horom v náručí. V grécko-rímskom svete ju stotožňovali s bohyňou lásky a krásy Afroditou, Venušou, bohyňou plodnosti zeme Demeter, Cererou a s matkou bohov Kybelou a tiež s podsvetnou bohyňou čarov Heket. Nie je pochýb, že z jej kultu prešli dakoré prvky aj do kresťanstva, respektíve našli v ňom obdobu. V Egypte bol jej vplyv na kresťanstvo zvlášť silný a prežitky jej kultu viedli k svojráznostiam, vyhlasovaným oficiálnou cirkvou za kasírstvo. Do istej miery pôsobili na vznik tzv. Monofizitizmu, ktorého prívržencami sú dodnes tamojší koptskí kresťania, teda priami potomkovia starých Egypťanov. Na záver už len toľko, že Eset, respektíve Isis, je jednou z mála egyptských bohýň, ktoré ostali natrvalo v povedomí ľudstva.
K jej osobe sa vracali po Grékoch a Rimanoch tiež mnohí novovekí umelci, a to okrem maliarov a sochárov, hlavne hudobníci. V roku 1667 zložil napríklad operu Isis Jean-Baptiste Lully a roku 1957 rovnomennú operu Johann Klein. V roku 1957 symfonickú predohru Isis Egyptian Abu Bakr Kairat. Najznámejšia je však z opery Čarovná flauta od Wolfganga Amadea Mozarta z roku 1791. V kalendári sa dodnes udržalo meno Isidor, Isidoros, Isidindar. Štúdium jej kultu, najmä jeho postupného šírenia medzi ľudovými masami, má značný význam pre osvetlenie spoločenských pomerov koncom starého a začiatkom nového letopočtu v celom Stredomorí.

Na Litere ste počúvali druhú časť čítania z knihy Vojtecha Zamarovského Bohovia a králi starého Egypta. V réžii Martina Bendika účinkoval Vladimír Štefuca. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Zvuková realizácia Emília Miháleková. V roku 2002 redakčne pripravila Táňa Kusá.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, v najbližších chvíľach vás pozývame ďaleko na otvorené more za dobrodružstvom z pera jedného z najpovolanejších autorov dobrodružstiev, Žila Verna. Na Litere si vypočujete dramatizáciu jeho románu Morská obľuda, ktorej autorom je Alexander Balok. V réžii Igora Hrabinského účinkujú Igor Čilík, Ľubo Roman, Bronislav Kryžan, Gustáv Valach, Peter Bzdúch, Eduard Vítek, Julius Vašek, Ján Mistrík, Ján Valentík, Miroslav Trnavský, Peter Marcin a Jozef Šimonovič. Prajeme vám dobrodružstvom naplnené počúvanie.

0: kapitán Burkár?
1: Áno, želáte si.
0: Na obchodnej burze som sa dozvedel, že odchod svätého Enocha sa odkladá pre zlý zdravotný stav jeho stáleho lekára.
1: Až tak by som to nepreháňal, pán.
0: Filol. Som doktor Filol a prichádzam vám ponúknuť svoje služby. Môžem predložiť najlepšie odporúčanie.
1: Vaše meno mi hovorí, že patríte do rodiny tunajších podnikateľov.
0: Áno, pane.
1: Netajím, že prichádzate ako na zavolanie a hneď ako o vás dostanem priaznivé informácie, verím, že sa dohodneme. Predsa len, čo vás privádza na loď?
0: Skôr ako sa zamestnám v transatlantickej spoločnosti, rád by som sa zúčastnil na výprave veľrybárskej lode a zažil riadnu plavbu po Tichom oceáne.
1: Ale naše výpravy na more sú nebezpečné. Je to tvrdá škola námorníckeho života.
0: Viem. A nebojím sa toho, kapitán.
1: Trvajú veľmi dlho. Kto vie, či sa svätý Enoch vráti o 2 či o 3 roky?
0: Mojou úlohou bude, aby sa vrátili všetci a zdraví.
1: Teší ma, že som sa s vami zoznámil. A budem rád, ak vaše meno čo najskôr zapíšem do palubného denníka.
0: Takže zajtra, za večerného odlivu, by sme mohli odplávať.
1: Vidím, keby... doktor, že ste dobre informovaní. Keby sme mali debnára. So starým brulárdom už nemožno rátať, trápi ho reuma.
0: Môžem vám prezradiť meno iného debnára?
1: Vy?
0: Čo poviete na majstra Kabidulena?
1: Jean-Marie Kabidulen z ulice Tournet? Odkiaľ ho poznáte?
0: Práve dnes som ho ošetroval.
1: A čo medzi debnármi zúri epidémia?
0: Mal iba poranený prst. Je zdravý a urobil by vám dobrú službu.
1: Jean-Marie Kabidulen.
0: Niečo sa vám na ňom nepozdáva, kapitán?
1: Vešti nešťastie a možno ho aj prináša. Podľa neho každá plavba na mori je posledná a nikto sa z nej nevráti. Nepoznám kapitána, ktorý by ho chcel mať na palúbe.
0: No, ale keďže vy nikoho nemáte a potrebujete debnára,

0: No, pozrime, že starý kabidule. Aj ty si tu.
1: Ako vidíš?
0: Ešte stále si posadnutý myšlienkami, že sa to zle skončí.
1: No, dobre sa to neskončí. Buď istý.
0: No a na čo si nastúpil na loď, keď to vidíš tak čierne?
1: To už teraz ľutujem, že som nastúpil.
0: No, budem radšej, ak ma ušetríš tých svojich rozpráv.
1: Hovorím len, čo si myslím.
2: Kabidule, počuť. Máme pekné počasie, poslušné more a dobrý vietor. A to je dosť vzácne pri prechode kanálom La Manche v tomto období.
1: Nestačí dobre začať, kapitán. Dôležité je dobre skončiť.
2: Máte pravdu. Okrem toho, naša výprava musí byť aj výnosná. Veľryba sa objaví alebo neobjaví a naplniť 2000 súdkov veľrybým tukom, na to treba mať šťastie.
1: S čím my rátať nemôžeme.
2: Ale no tak. Svätý Enoch sa vydáva na svoju 50. výpravu a všetky sa zatiaľ skončili úspešne.
3: To je dobré znamenie, kapitán. Predpokladáte, že budeme loviť v Tichom oceáne?
2: Ak natrafíme na veľryby v Atlantiku, začneme loviť skôr.
4: Škoda len, že doktor nenastúpil na loď skôr. Mohli sme si ušetriť 2 týždne čakania.
3: Viete, že aj mňa to hnevá.
2: Veru tak. Dobré myšlienky sa nikdy nevynoria vtedy, keď človek chce.
4: Tak ako veľryby.
2: Prvý dôstojník Erto sa v tom vyzná. Keď ich zbadáte, musíte na ne pohotovo zaútočiť.

0: malobokú zem.
1: Mali by to byť ostrovy Snares pri južnom výbežku Nového Zélandu. A sú to bohaté loviská. Už 30 rokov veľrybári lovia v týchto oblastiach.
2: Bývajú tu prudké výchry.
3: No, ak by sme mali šťastie, mohli by sme súdy naplniť za niekoľko týždňov. A v prípade nepriaznivého počasia sú tu predsa prístavy.
1: No, myslím, doktor, že až také jednoduché to nebude. Na východnom pobreží je prístavov dosť, ale v Orvane sú niekoľko míľ od brehu.
4: Kapitán, podpalubie je plné potkanov. Odkedy sme vyplávali z Le Havre, rozmnožili sa ukrutne.
1: Posypte všetky debny uholným prachom. Hádam sa nám podarí vykinožiť.
5: Nevravel som, už sa to začína. Zatiaľ sú to len potkany. Ale ako sa to skončí?
4: Urobíme, čo sa dá, kapitán.
3: Ja by som ich nehubil.
1: A to už prečo?
3: Sú to inteligentné tvory. Keď lodi hrozí záhuba, naskáču do vody a to je dobré upozornenie.
1: Tak, na to tu máme Kabiduléna. Ten nám to pripomína aj za stáleho vetra a slnečného počasia.
3: Za to loď neopustí.
5: Hovorím tak preto, aby sme boli pripravení a nenamýšľali si, aké máme šťastie.
3: Určite rátaš s tým, že ty sa dostaneš z každej šľamastiky.
5: Tak bol som na mnohých lodiach. A zažil som toho veľa. A ak som sa z toho dostal, tak to bola len náhoda, ktorá sa nemusí opakovať.
1: Nechajte ho, Olive. To sú len táraniny. Kabidulén nie je zlý chlapík.
3: To nie, ale s mániou predvídať nešťastie nás už načisto ubíja.
1: No, verím, že si zbytočne derie jazyk.
3: Viete, o čom teraz hovorím?
1: Hm?
3: Vraj stretneme strašnú obludu. Obrovského morského hada, ktorú nikdy neuvidíme. Prečo? No, lebo nič také neexistuje.
1: Sú to len veľké oči vystrašených námorníkov, Olive.
5: Existuje, kapitán, doktor, existuje.
1: Odkiaľ to viete takisto?
5: Mám silnú predtuchu, že toto je moja posledná cesta. Pardon, plavba.

0: Gejzíry vody!
1: Už je to tu.
2: Spustiť kotvu a člny! Harpunári na miesta!
3: Čo sa robí, kapitán?
2: Tárame tu o morských oblúdach a veľryby nám zatiaľ križujú cestu.
3: Aha. Nikdy som ešte nevidel lov na veľrybu.
2: Tak sa dobre pozerajte, akých mám schopných námorníkov.
3: Uh-huh. A nie sú už pri veľmi blízko?
2: Pokúšajú sa dostať na dosah harpúny.
3: Zdá sa, že ju zasiahli.
2: Áno, dostala to do ľavého boku.
3: Ale pláva preč?
2: Na harpúne je priviazané lano, dlhé asi tak 300 siach. Vidíte? Nechávajú sa veľrybou ťahať.
3: Pri takej rýchlosti sa môžu kedykoľvek prevrátiť.
2: O chvíľu sa veľryba prvý raz ponorí. Vtedy jej povolia lano.
3: Už zmizla.
2: Keď sa opäť objaví na hladine, potom ju, ako to námorníci hovoria, spracujú kopiou.
3: Krváca.
2: Je smrteľne ranená. Netvárte sa tak nevraživo, doktor. Tá práca nás živí.
4: Odhadujem ju na takých 70 tisícky.
5: Tak najmenej 100 súdkov oleja. Aj čo si navyše, ak sa nemýlim.
2: Je neskoro. More sa upokojuje. Zvinieme plachty.
1: Pripevnite veľrybu!
2: Zajtra ju zdvihneme k boku lode a rozsekáme. Hlavu hore, doktor.
3: Nerád vidím zabíjanie.
2: Možno raz to budú ľudia považovať za barbarstvo, ale zatiaľ sa bez veľrybieho oleja nevieme zaobísť.
6: Podľa mojich predbežných výpočtov sme na 23. rovnobežke a 175. poludníku.
2: Zásoby sú spoľahlivo doplnené?
6: Áno. Chýbajú nám iba kokosové orechy, hydina a bravčové meso.
2: Výborne, Orto. Doplníme ich na jednom z plaveckých ostrovov.
3: Takže kam sa plavíme, kapitán?
2: Za veľrybami. Do zálivu Svätej Margaréty. K brehom Kalifornského poloostrova.
3: Vždy som si myslel, že veľryby sa zdržujú najmä v japonských moriach pri Kurilských ostrovoch. Tam je predsa more najhlbšie.
2: Tak aj tam, doktor. Ale more je najhlbšie na miestach, kde sa práve nachádzame. Dosahuje tu hĺbku až 4900 siach. O 240 siach hĺbšie ako japonské.
3: To je okolo 9000 metrov. Také vysoké sú štíty Himalájí. Dhaulagiri v Nepále má skoro toľko.
2: Milý doktor, ani najvyššie vrcholy zeme sa nevyrovnajú jej podmorským priepastiam. V čase, keď sa formovala konečná podoba zemegule, preliačiny v zemskej kôre boli väčšie ako vypukliny.
7: Kapitán! A? Muž cez palubu!
1: Háčte záchranné pásy!
2: Kto je to?
4: Gastine, kapitán. Stratil rovnováhu, keď sa pokúšal uvoľniť jedno z plachtových lán na kosatke.
1: Uvoľnite prednú plachtu!
7: More je priveľne rozpustené!
2: Na nešťastie spadol v smere vetra.
3: S trochu horším plavcom by už bol koniec.
1: Kormidlo postupne proti vetru!
8: Erte!
2: Berte karabínu a strieľajte! Gastine zatiaľ netuší, čo mu hrozí.
7: Trafili ste?
1: Žralok zmizol! Len aby sa nám podarilo zmeniť smer. Na takomto rozbúrenom mori je to veľmi ťažké.
2: Ak to nedokážeme, celý manéver bol zbytočný.
3: Zachytil sa! Gastine sa drží pásov!
1: Ťahajte rýchlo!
3: Žralok je za ním!
1: Ťahajte!
7: Len som ho podráždil!
1: Dokle! Harpúnu!
9: Som pripravený, pane!
1: Ťahajte, chlapi, je náš!
3: O Gastine to sa postaral. Iba stratil vedomie. Odnesieme ho do podpalubia.
7: Poďte, chlapi!
3: Čo chcete robiť s tým žralokom, Oliv?
4: No, čo by sme robili? Je z neho výborný olej. Nikdy netuhne. Vraj má je liečivé účinky, ako olej z trešej pečene.
3: Hádam, to nechcete jesť.
4: Čo by nie? Súd plutiev na čínskom trhu stojí až 700 frankov.
2: Ale keďže my nie sme takí labužníci ako Číňania, Vyrábame z ich mesa špeciálny olej na čírenie vína, piva a likérov. Znalci tvrdia, že je dokonca lepší ako glaze jesetera. Ak sa vám neprotiví olejovitá chuť jeho mesa, pozývam vás na žraločie filé.
3: Nie, ďakujem, kapitán. Radšej zostanem pri svojej tradičnej stráve.
2: Ale mohol to byť slávnostný obed. Pretože práve dnes, priatelia, sme prekročili rovník a svätý Enoch sa vracia na severnú pologuľu. Doktor Filioj prechádza rovníkom poprvýkrát. Ušetríme ho nepríjemných zvyklostí a keď nemá rád ani žraločie filé, navrhujem, aby sme si aspoň štrngli.
3: Výborné! To je výborný nápad, kapitán.
2: Dotlačte súdok a námorníkom dvojitú dávku.
3: Kabidulen, vy si s nami neštrngnete?
4: Dúšok na prepláchnutie hrdla. Nemôže odmietnúť.
5: No ale za to ešte nemusím zmeniť názor. No,
4: svoj názor si nechaj. A vypí si s nami.
3: No. Tak na zdravie. Na zdravie.
6: Nepriem sa s vami, kabidulen, ale 900 súdkov oleja na lodi, to je pekný úvod do rybárskej sezóny, nie?
5: 900 nie je 2000. A 1000 súdkov či 1100 súdkov sa len tak ľahko nenaplní ako tento pohárik.
0: Chceš povedať, že už nestretneme ani jednu veľ rybu?
4: Lebo ich všetky zožral strašný morský had.
5: Na vašom mieste by som sa tak veľmi nesmial.
2: Vy ešte stále veríte, že jestvuje tá morská obluda?
4: Akože verí, o ničom inom ani nehovorí.
6: Nič z toho nerobím a verím, že aj väčšina z nás. Ale čo o nováčikovia? Či sa nakoniec nevystrašia?
2: Radšej si dajte pozor na reči, kapitulén.
5: Prečo, kapitán? Je dobré, ak sa chlapi dozvedia, čo ich čaká, keď sa morský had zjaví, bude už neskôr.
6: Vy ste ale skutočne presvedčení, že sa stretneme s morským hadom?
5: Áno, o tom som presvedčený.
6: Odkiaľ veriete takú istotu?
5: Zavrel som sa do svojej dielne, aby som sa s ním nestretol. Ale kapitán Burkár a doktor ma vytiahli z domu. Teraz mu už neuvidím.
0: Ale no, ja by som sa toho stretnutia tak nebál.
5: Tak nehovorte, Dukles. No. Ani zložaná.
2: Ale chodte, kabidule. Veľký morský had. Opakujem to postý raz. Nikto ho nikdy nevidel ani neuvidí. Pretože nejestuje.
5: Ale jestuje.
3: Ale čo, to sú bajky, ktorí možno verili v staroveku. Čia z Plínia sa spomína strašný had s veľkou psou hlavou, no, s ušami sklopenými dozadu a so žltkastými šupinami po tele.
2: Áno.
3: Vrhal sa vraj na bezmocné lode a prinášal záhubu. O 10 alebo 12 storočí neskôr norský biskup potvrdil existenciu morskej obludy. Jeho rohy vraj pripomínali sťažne s rahnami. Mala ohromnú konskú hlavu, čierne oči, bielu hrivu a tvrdili, že keď sa ponorila, vznikli obrovské krútňavy, podobné malestromským vírom.
5: Poznal som jedného námorníka z lode Alekton.
2: Jej veliteľom bol kapitán Bouye.
5: Správne.
2: Poznám tú udalosť. Bolo to v roku 1862.
5: Ten námorník videl všetko tak, ako vidím ja vás, kapitán. No. Bolo to skutočné monštrum, čo posádka vytiahla na palubu.
2: Isteže. Ale bol to iba obrovský hlavonožec. Hnedočervenej farby s vyvalenými očami, s papuľou pripomínajúcou papagáji zobák. Mal viduté vretenovité telo, zakončené dvojlalokovými oblými plutvami. 8 ramien sa mu vlnilo okolo hlavy. Ale nebol to nejaký had. Vážil síce 2000 kíl, ale od hlavy po chvost meral iba 6 metrov.
5: Tak neviem, čo to bolo za potvoru, kapitán. To neviem. Viem len, že morský had existuje a svätý Enoch sa s ním stretne skôr, ako sa táto plavba skončí.
2: Kabidule.
5: Kto vie? Kto vie? Či to pre neho nebude znamenať záhubu? Kto vie?

0: Sponzore! Na pravo boku loď!
1: Vytiahnite vlajku a dajte jej znamenie.
2: Kapitán, ešte ste mi nepovedali, prečo ste sa rozhodli loviť práve tu, pri kalifornskom pobreží.
3: Veľryby tu hľadajú príčiny pre svoje mláďatá. Máme väčšiu nádej na úspech.
0: Loď neodpovedá!
3: Zrejme sa chystajú do tých istých lovísk ako my, a tak si nás zámerne nevšímajú.
2: Dve veľrybárske lode v jednom zálive?
3: Možno vyhľadajú iné miesta.
2: A budeme postupovať takisto ako pri Novom Zélande?
3: Musíme byť opatrnejší. Budeme mať dočinenia so samicami, z ktorých je síce viac oleja ako zo samcov, ale za to sú veľmi plaché. Ak sa dopustíme chyby, opustia záliva, odvedú aj ostatné veľryby.
2: Aj keď sú s mláďatami?
3: Keď sa veľryba hrá s mláďatkom, je veľmi dôverčivá. Možno sa jej priblíži na dosah.
0: Po ľavom boku zem!
3: To je Margaretin záliv. Prvý dôstojník!
4: Áno, pane.
3: Pokúsime sa nájsť v zálive chránenú zátoku. Musíme postupovať veľmi opatrne, pretože záliv je zanesený pieščitými naplaveninami.
4: Navrhujem malú poľovačku na pevnine, pane.
3: Dobrý nápad. Zastrelíme pár kôz a námorníci nazbierajú chutné ústrice.
5: Ten trojsťažník pred nami je Repton z Belfastu, kapitán.
3: Chcú zakotviť?
4: Nie, pane. Chystajú sa loviť.
3: Vy ste im prenechali veľrybu?
4: Veľryba sa objavila počas našich manévrov pri zakotvení.
2: Repton nie je taký zaťažený ako Svätý Enoch. Asi nemali veľa šťastia pri love.
3: Uvidíme, čo dokážu.
2: Veľryba je s mláďaťom.
4: Preto sa k nej môžu priblížiť na dosah.
6: Ten harponár je blázon. Zasek bol smrteľný, ale trafil mláďa.
2: Čo sa stalo?
3: Ak zabijete veľrybe mláďa, strašne sa rozsúri. Majú čo robiť, aby sa z toho dostali živí.
6: Prevrhla im ova čln jediným plesknutím chvosta.
1: Vyveste znamenie, že im ideme na pomoc.
2: Tí v druhom člne to odniesli. Tam budú aj zranení.
6: Do člnov!
0: Z Reptona odpovedajú, že pomoc nepotrebujú.
3: Zostaňte na palube, Erto. Posádka Reptona sa k nám nespráva veľmi priateľský.
4: Pane, volá vás kapitán Ford z lode Iving zo San Diego. Priplávali až k nám.
7: Zdravím vás, kapitán! Ako ste spokojní s tohoročným úlovkom? Mali ste šťastie pri Novom Zélande?
1: Myslím, že sa budeme môcť vrátiť do Európy skôr, ako sme predpokladali. Prázdne súdky rýchlo doplníme.
7: Aha, to vám teda gratulujem. Ale prečo sa chcete vrátiť, keď sa na vás usmieva šťastie?
1: Čo tým chcete povedať, kapitán?
7: A tak viem, kde by ste mohli výhodne predať celý náklad a pritom zostať po vodách Tichého oceána a zaloviť si ešte aj pri Kurilských ostrovoch a v Ochotskom mori, práve v najlepšom období.
1: Tak mi to teda prezraďte.
7: Vo Vancouveri, na trhu vo Viktórii. Práve teraz je veľrybí olej veľmi žiadaný, ceny sú vysoké.
1: To je vynikajúca rada, kapitán. Som vám zaviazaný.
7: No a čo loď, ktorá kotví vedľa vás? Lovíte tú istú veľrybu?
1: Je to Repton z Belfastu. Nemajú o nás záujem.
7: Ani nám neodpovedali na pozdrav. No tak, veľa šťastia, kapitán.
1: Aj vám. Dovidenia.

0: No, tak čo poviete, kabidulén? Olej sme výhodne predali a čo chvíľa začneme loviť v Ochotskom mori, ak náš šťastie neopustí. No a čo vaše predpovede?
1: Niekedy si vie zahryznúť do jazyka a neodpovedá.
2: Kabidule nemá náladu, lebo nemôže predpovedať niečo hrôzostrašné. No,
0: hoci v týchto oblastiach ako si veľryby nevidno.
2: Ako dlho budeme loviť pri Kurilách?
0: Nie dlhšie ako niekoľko týždňov. Keď sa začnú tvoriť ľady, plavba býva nebezpečná.
3: Kapitán, ale už 2 týždne sme nezbadali ani jednu veľrybu.
0: Je to dosť nezvyčajné. Na týchto miestach v tomto období one nebýva núdza.
4: Isto ich niečo vystrašilo.
0: Čakal som, čo na to poviete.
1: Nakoniec nás tými svojimi rečami dostaneš do peknej kaše.
4: Keď nemali ste ma vzjeť na palubu. Neprosil som vás.
1: Keby som bol kapitán, viem presne, čo by som urobil.
4: No čo?
1: Priviazal by som ti na každú nohu železnú guľu a hodil ťa cez palubu.
4: Možno, že by to bolo pre mňa lepšie.
1: Ak nič neulovíme, bude to aj tvoja chyba, rozumieš? Už mám dosť tých tvojich rečí.
4: A veď uvidíš, ako to dopadne, potom prestane.
1: Ak povieš ešte slovo, sám ťa hodím cez palubu.
3: Prestaňte sa hádať. Neulovíme nič pri Kurilách, určite bude dosť veľryb pri Ochotskom mori.
1: Pozrite. Čo je to?
0: Kde?
1: Tam, vpredu. Ten dlhý, tmavosivý pás.
2: Vyzerá to ako pieština, nad ktorou poletujú krdle vtákov.
0: Na tomto mieste som nikdy nejakú pieštinu nevidel. Podajte mi ďalekohľad, prosím.
3: Som si istý, že ten pás pláva.
5: Kapitulen, povedz, je to on?
4: Čo ja viem? Možno.
1: Naozaj sa to vlní na hladine ako had. To vpredu vyzerá ako hlava. Ako obrovská hlava s hustou hrivou. Nejaká veľryba by sa pred ním neubránila. Možno preto tu nie sú.
3: Myslím, že z takého zvieraťa by bolo aspoň... No, 250 súdkov tuku.
4: Kapitán Burkhardt, vári len nechcete...
0: Prečo nie? Chcem konečne vedieť, na čom som.
4: A myslíte, že je to rozumné?
0: Áno, treba konať.
1: Chod s nimi, kapitulén. Ak sa nebojíš.
4: No tak pôjdem, aby si vedel.
0: Velenie prevezme prvý dôstojník Erto. S ním nastúpia harpunári. Spuste čln na vodu!
1: Tak čo? Si spokojný, kabidulén?
4: To nechaj na mňa, áno.
1: Nestačilo ti to? Morský had. Hrba morskej trávy, obyčajná paloha.
4: Moja vec, čo mu verím. Ty si prvý začal vykrikovať, že je to had.
1: Pretože všetci sme z tvojich rečí vystrašení. Všade vidím strašidlá.
4: Príde čas, keď mi dáte za pravdu. Všetci do jedného.
6: Veľryba pred nami!
2: Vôbec sa nehýbe.
0: Skoro sme do nej vrazili.
3: Tá veľryba je mŕtva.
0: Tušil som to. Inak by nedoplávala až k lodi.
3: Zranenie po harpúne nevidno. Ako by sa do nej zahryzli zuby velikánskeho žraloka.
0: Nefantazíruj! Koľko z nej bude leja?
4: 150 súdkov. Malý kus.
6: Pred nami veľryba!
0: O, konečne. Už som si myslel, že sa vrátime na prázdno.
3: Vidím ju, kapitán.
0: Pripraviť člny. Veľte posádke, dôstojník Erte.
3: Rozkaz, kapitán.
0: V tomto ročnom období sa Severné moria Tichého oceána len tak hmíria veľrybami. A my sem tam niečo objavíme. Ale dúfam, že tento raz to bude pekný úlovok.
2: Ani veľrybári tu nie sú.
0: Zmizli aj s veľrybami. Buď sa nám začína lepiť smola na pety, alebo tu niečo nesedí.
2: Kapitán, posádka sa vrátila.
0: Nerozumiem, ako to vrátila.
3: Bol to vráskavec, poriadny kus, ale mŕtvý.
2: Ďalšia mŕtva veľryba?
3: Bol v pokročilom stave rozkladu.
2: V týchto končinách sú len samé zdochnuté ryby.
0: Hovoríte, že to bol vráskavec?
3: A nebol dopichaný. Skôr to vyzeralo, ako by bol rozdrvený a mal rozpárané brucho.
0: Rozdrvený? No čím?
3: Na to vám neviem odpovedať, kapitán.
0: Vyzerá to tak, že najlepšie bude obrátiť loď do Európy. Alebo si to pôjdeme vynahradiť k Novému Zélandu? Čo vy na to, doktor?
2: No, priznám sa, ťahá ma to domov. Najmä, keď nemáme šťastie.
6: Napravo za loďou, veľryba!
0: Preca niečo? Stiahnuť plachty! Kormidlo doprava!
4: Je živá!
6: Za veľrybou, loď a člny!
3: Veď je to Repton.
0: Hráskavec nám sám nesie svoj tuk. Vezmite chlapov a do čunov.
2: Z toho môžu byť nepríjemnosti.
0: Už si nemôžeme dovoliť, aby nám ju vyfúkli. Smelo, smelo, chlapi. Musíte ju dostať.
2: Hráskavec zastal priamo pred člnmi.
0: Chystá sa ponoriť, neuveríte, ale... To bolo pohotové, Dykres. Smrteľný zásah. To sme potrebovali, doktor. Konečne úlovok. To nám dodá chuť do práce.
7: Kapitán, akým právom si vaši námorníci privlastňujú veľrybu, ktorá patrí nám?
0: Na čom sa zakladá vaše právo?
7: Boli by sme ju chytili, keby ste sa nám nepostavili do cesty.
8: Zbadali sme ju prvý.
7: Prenasledovali sme ju skoro 2 hodiny.
0: Veľryba nepatrí tomu, kto ju prenasledoval. Ani tomu, kto ju prvý zbadal. Ale tomu, kto ju prvý zabil.
7: Naša harpúna letela prvá.
0: To je možné. Ale zásah nebol smrteľný. Náš zabil veľrybu.
7: Teda nám ju nedáte?
0: Buďte si istí, že nie.
7: Ešte sa stretneme. Len tak to nenecháme.
0: Kedy len budete chcieť?
7: Veľmi oľutujete tento čin. Tým si buďte istí.
0: Do skorého videnia, páni.
3: Je to poriadny kus, kapitán.
0: Blahoželám, Erte.
3: Na otočenie veľryby je už neskoro. Priviazali sme ju k boku lode.
2: Myslíte si, že nás napadnú?
3: To neviem, ale odišli poriadne nahnevaní.
0: Unikol im predsa krásny kus.
2: Preto by som sa nečudoval, keby sa pokúsili v noci nám ho vziať.
0: Len nech prídu. Budeme na nich čakať.
3: Našťastie, more je pokojné.
0: Začína trochu pofukovať.
2: Na Reptone rozvinuli košové plachty a vrati plachtu s lanami vpravo.
3: Výborne, doktor. Vidieť, že ste sa aj čosi naučili.
0: Všetci na palubu! Budeme brániť úlovok.
4: Len si poďte. Nedostanete ani pol kostičky.
0: Repton je asi 3/4 míle od nás. Všetci si pripravte zbrane. Ak bude treba, budeme strieľať aj z diel.
7: Čo sa robí, kapitán? Obloha je čistá. Odkiaľ sa ženie tá búrka?
0: Stiahnuť všetky plachty.
8: Pozrite sa, Repton. Chlapi, to je zemetrasenie alebo podmorská sopka.
9: Repton je hore. Vyneslo ho to na najvyššiu vlnu.
8: Smysol. Kapitán, videli ste to?
0: Rýchlo, čli na vodu! Musíme im pomôcť.
9: Čo sa stalo?
7: Kde sme?
0: Zdá sa, že sme zaviazli.
3: V tejto časti Pacifiku sú príčiny.
0: Neviem, čo si mám o tom myslieť. Medzi Kurilskými a Aleutskými ostrovmi na mapách nie je zakreslená ani jedna.
8: Možno sa zdvihlo morské dno.
0: A pritom Repton zmizol vo vlnách. Možno je všetko.
4: Zisťoval som hĺbku pred a za loďou. Pod kýlom. Nie je viac ako 4-5 stôp vody. Ale do lode voda nevniká.
0: Len čo sa rozplynie hmla, určím presnú polohu lode.
4: Kapitán! Kapitán! Tam, kto si volá?
0: Hoho! Hoho, tu sme! Hoho!
8: To sú muži z Reptona.

0: Boli ste od nás tak na míľu, keď sa začal dvíhať vietor. Práve sme sa chystali natiahnuť všetky plachty, keď sme dostali prudký náraz. Do lode sa začala valiť voda. Z 36 sa nás zachránilo 22.
1: Ale čo sa vlastne stalo, kapitán King?
0: Neviem si to vysvetliť. Bol som si istý, že poznám tieto končiny. Žiadny útes tu predsa nie je.
2: Iba ak došlo k zdvihnutiu dna.
3: Je to zrejme jediná priateľná domnienka.
0: V každom prípade mal svätý Enoch menšiu smolu ako Repton.
2: Zaiste. Ale kedy budeme môcť vyplávať, to nevieme.
0: Máte nejaké vážne poškodenie?
2: Nie, ale loď sedí na útese, ako by bola pribitá.
4: Pozor! Pozor!
5: Loď sa pohľaj! Hýbe sa! Kýrsás so šmikou zo skalného útesu!
4: Všetci na palubu!
6: Čo sa robí, Oliv?
7: Loď sa pohľa. Mám obavy, aby sa nezlomilo kormidlo.
5: Predsa to bol útes.
8: Útes, ktorý pláva.
6: Chcete nám opäť nahovoriť nejakú rozprávku?
8: Pravím iba to, čo hovorím, odkedy sme vyplávali. Dostaneme sa z toho, až sa obľude zach.
5: Stačí, kapitulén! Všetci vieme, čo chcete povedať.
9: Hovor, kapitulén! Chceme vedieť, na čom sme!
8: Tak počúvajte, strašný netvor chytil svätého Enocha. A drží nás. Zavrečí nás, kam bude chcieť, aj na samé dno Pacifiku. On rozpáral brucha veľrybám a zničil Reptna. A teraz drží v zajatí nás.
5: Už ani slovo, kapitulén!
10: Kapitulén má pravdu! Opustme čo najrýchlejšie loď!
5: Stáť! Stáť! Prvého, kto sa pokúsi opustiť loď, zastrelím!
11: Už sa tu začína! Rýchlo z lodi, inak všetci pokapeme! Do člnov!
5: Kapitule! Zodpoviete sa mi za všetko, čo sa tu robí!
8: Ja kapitán!
5: Áno, vy! Oli, daj mu putá!
8: Áno, pane, mne putá! Za to, že som mal pravdu!
12: Niečo nás príšernou rýchlosťou unáša!
8: A obľuda musí mať ohromnú silu.
5: Kapitule, už zase začínate!
8: Dnes aj vy uveríte, kapitán.
12: Unáša nás to rýchlosťou asi 40 mil za hodinu.
5: Zrútilo sa nám sťažňovie. Svätý Enoch tu neprežije.
6: Napriek tomu plávame rovnakou rýchlosťou.
12: Myslím, že nás zachytila obrovská vlna.
5: Aby nás to nehodilo na pobrežný ľad.
12: Vľavo, vľavo, pred nami pobrežný ľad!
2: Nemôžem nič presnejšie potvrdiť. Nemám prístroje, aby som určil našu polohu. Všetky sa nám rozbili. Je dosť pravdepodobné, že toto ľadové pole je v blízkosti Wrangelovho ostrova.
0: A čo navrhujete?
2: Zimu by sme tu neprežili. Mali by sme sa vydať pešo.
3: Ak sme v blízkosti Wrangelovho ostrova, tak na juhu je DeLongov prieliv a ten o niekoľko týždňov zamrzá. Tade by sa dalo prejsť.
2: Zo zvyšných dosáh a náhradných sťažňov pozbíjame sane. Naložíme na ne potraviny a vydáme sa na pochod.
1: Myslíte si, že sa nám to podarí?
2: To neviem, doktor. Ale musíme sa o to pokúsiť.
8: Čo na to hovoríš, kapitulén?
2: Prosím vás, Olive. Vieme, čo nám na to kapitulén povie. Teraz však musíme veriť, že sa nám to podarí.
13: My máme ešte šancu uvidieť hrádzu v Avri. Ale svätý Enoch už nie, kapitán.
2: Od vás je to nezvyčajne optimistické, kapitulén. Čo, doktor? Ste rád, že to máte za sebou?
1: No áno, hoci okamih, keď sme na snehovej pláni zbadali loď, mi zostane dlho pred očami.
2: Dobrá náhoda chcela, že to bola loď z Belfastu, ako Repton.
1: Kapitán Morris bol k nám veľmi milý.
2: Za to kapitulénovi sa podarilo aj jeho posádku vystrašiť. No,
1: nikdy sa nezmení. Niekde v prístavných krčmách už popisuje hlavu a chvost morskej obľudy a bije sa do prs, že ju videl na vlastné oči. Ale na more ho už nikto nedostane, za to ručím.
2: A vy, doktor? A vy to ešte niekedy skúsite? No,
1: možno áno, kapitán. Ale tak skoro to nebude.

Na Litere sa skončila dramatizácia románu Žila verná morská oblúda, ktorej autorom je Alexander Balog. Dramaturgia Julius Gajdoš, hudobná dramaturgia Lígia Vojtková, zvuk Ľubica Olšovská a Roman Sokolovský. V réžii Igora Hrabinského účinkovali Igor Čilík, Ľubo Roman, Bronislav Kryžan, Gustáv Valach, Peter Bzdúch, Eduard Vítek, Julius Vašek, Ján Mistrík, Ján Valentík, Miroslav Trnavský, Peter Marcin a Jozef Šimonovič. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1993.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, v poviedke s názvom Človek pod vodou nás jej autor Ladislav Haniker zavedie do sveta, ktorý je nám viac cudzí. Nie kvôli diaľke, ale preto, že jeho hrdinom je tvor, ktorý obýva priestor, kde človek dlho nevydrží. Vodu. Rozprávačom je starý kapor, ktorý nie lenže komentuje život vo vode, ale aj správanie nás, ľudí nad vodou. V posledných rokoch sa téma ochrany životného prostredia stala viac ako aktuálnou, takmer akútnou a naozaj záleží len na nás, v reči starého kapra chodiacich, aby sme ho nezničili natoľko, že sa v ňom bude ťažko žiť. Prajeme vám nerušené počúvanie.

Konečne zašlo. Trochu sa ochladí. Kto má žiť v takomto odpornom životnom prostredí? Nie len, že mi sem hádžu všetko, čo nechcú vidieť, ale ešte sa mám dusiť v tejto preteplenej močovke. Bol by som zvedavý, či aj doma takto odhadzujú plesnivé igelitové vrecúška, škatulky od cigariet, pneumatiky a hrdzavé konzervy k susedom. Ale sem do vody, ako by im to niekto prikazoval. Môžeme ja potom mladým do nekonečna vysvetľovať, že oni sú pánmi tvorstva, treba k ním mať úctu. Len som im na smiech. Aj minule. Trojčiarkový Josík a Moco vykrikovali pred obchodom, že som starý somár a že mi to už nemyslí. Potom im starý Griňa nasypal prisledeného šrotu s bielkovinovým posilňovačom a bolo po Josíkovi. Moco ušiel v poslednej chvíli a teraz si v ambulancii lieči roztrhnutú papulku. Tak mu treba. Takýchto skúseností ešte zažije, kým sa z neho stane 30 čiarkový, ako som ja. Bielkovinový posilňovač. Kto by už dnes na to reagoval? To bolo aktuálne tak pred 10 čiarkami. A ja som sa dal okl-

Zuby nemusíš použiť, len prehltáš a prehltáš. A pred očami vidíš najšťastnejšie okamihy svojho života. No a v tom opojení, v tej eufórii, kto by odolal voňavému zrnku zlatistej kukuričky? Ešte, že som nebol pahltný a vychutnával som jeho zázračnú chuť, tak povediac, na jazyku. V zápätí ma prudká bolesť v spodnej pere vyliečila zo všetkých eufórií. Fúzy až teraz vyslali signály najvyššej bojovej pohotovosti. Až teraz ukázali, že halúska, na ktorej ležalo zrnko, je háčik smrťák, priviazaný na neviditeľnom. Bolo mi vtedy všeliako, pretože starý Griňa nie je amatér, jeho šupiny majú najmenej 60 čiarok, čo v prepočte podľa Salmonida takmer zodpovedá môjmu veku. Čo ma to vtedy zachránilo? Áno, starý sporák, ktorý jedného večera hodili pod breh. Šialený od strachu i bolesti som sa vrútil do jeho hrdzavých útrob a nehľadiac na bolestivé rany, roztrhol som neviditeľného na ostrej kovovej hrane. Smrťák mi síce zostal v pere, ale počase mi ho v našej ambulancii vybrali, že som ani necítil. Starý Griňa vtedy hrešil, až sa hory zelenali a z jeho výkrikov to bol on, to bol on, som pochopil, že má záujem práve o mňa. Máš ho vidieť. Darmo odvtedy nosí najsladšie krmivá, darmo pridáva posilňovače, eterické oleje, X20 jednotky či špeciály založené na hormonálnych vnemoch. Na mňa si už nepríde. Ani on, ani žiaden z chodiacich. Keď ma nedostali doteraz, škoda ďalšej námahy. Minule priviedol maskáčového Martina. Pane Bože, už tá predstava, že ma oklame tým nenápadným oblečením. Chudák. Darmo ty chodíš na nás plávajúcich v nenápadnom oblečení, keď tvoje oranžové vedro svieti na míle. Tebe by neskočil ani trojčiarkový moco. Len som čakal, s čím vyrukuje, lebo starý Griňa je už taký. Privedie chlapíka len tak, ako by sa nechumelilo. Nechá ho, nech vyskúša, čo má. A potom sa podľa toho zariadí. Tak to bolo aj s tou alkoholovou kukuricou, či pufinami z Maďarska, alebo talianskými pukancami. Tu a tam sa nejaký trojštvorčiarkový nedbajúci na moje rady ulakomil. Ale starému Griňovi o tých nejde. Ide mu o mňa. Tento maskáčový priniesol v oranžovom vedierku niečo nové. Veľké červené guľočky, obsahujúce všetko možné. Vrátane kaseínu. Kaseín je pre nás najväčšie svinstvo. Dlho to žerieš, ako by nič. Slovom nič sa nedeje. Nič pri ňom nepociťuješ. To nie je ako tie bielkovinové posilňovače. To teda nie je ani zďaleka. Žiadna chuť, žiadna rozkoš. Lenže po dvoch, troch dávkach zistíš, že už nemôžeš bez neho žiť. Začneš byť nepokojný. Plávaš ani nevieš kam. Robíš veci a hovoríš reči, ktoré si predtým nerobil a nehovoril. Prehľadáš celé jazero, nazrieš pod každý kameň, zúriš, plačeš, vykrikuješ, hlavu si trieskaš do konárov a vyhodených pneumatík. Stane sa z teba celkom iný človek. Všetko, prečo si doteraz žil a plával, ti je naraz ľahostajné. Celý svet vymeníš za jednu jedinú červenú guľočku. Hrozné bolo sledovať celé húfy mladých ľudí, ale aj 10 a viac čiarkových, ako sa vyhľadovane deň čo deň vrhajú na ten červený jed. Ani to im neprekážalo, že sa nesnažili skryť smrťáky. Viseli na čiernych šnúrkach, len tak, ako by k nim ani nepatrili. No stačil jeden poriadny hlda, smrťák vletiel človeku priamo do hrtanu. Nebolo pomoci, nebolo obrany.

0: Kým sa obyvatelia jazera spametali, bola ich sotva polovica. Skôr menej. Napadnutých bolo treba liečiť. V najtmavších hlbinách jazera vznikli špecializované kliniky. Dlho sa z nich ozývali srdcervúce výkriky bočných čiar postihnutých prechádzajúcich cez abstinenčné syndrómy. Bá boli aj obete. Niektorí zvlášť závislí, vidiac beznádejnosť svojho úsilia i snahy lekárov a ošetrujúceho personálu, dobrovoľne vplávali do temných chodie pána fúzatého a predstierajúc fyzické zranenie, stávali sa jeho ľahkou korisťou. Musím sa priznať, že aj ja som to skúsil. Ale rýchlo som zistil, aké je to návykové svinstvo, a tak som to radšej nechal tak. Lenže byť o 10, možno 15 rokov mladší, neviem. Asi by som neodolal. No nič idem jesť. Od rána stojím v tejto hustej tráve. Hodinu po hodine cítim, ako sa zhoršuje kvalita vody. Pomaly sa v nej nedá dýchať. Riasy sa množia ako divé. No bodaj by nie, keď chodiaci postavili na brehu ďalšie drevené búdky, v ktorých nechávajú časť zo seba. Spodné pramene teraz namiesto života prinášajú smradľavú smrť. Ešte, že toto jazero je o mnoho väčšie ako to prvé. Tam som žil do 3 čiarok a potom nás všetkých vytiahli von. Dlho sme boli v celkom malých jazierkach, odkiaľ nás naložili do kadí a odviezli do mesta. Tisíce sa nás vtedy tlačilo v troške vody, kým nás po jednom dvoch nepovyťahoval tučný chodiaci a nezabalil do papiera. Chuderu báru. Aj tresol po hlave železnou tyčou. Zomrela s pohľadom upretým na mňa, ako som sa práve hádzal na váhe. Kilo 80, 42, 20, povedal tučný chodiaci chudej chodiacej a hodil ma zabaleného v novinách do sieťovky. Pamätám si, že bola poriadna zima. Kým ma priniesla domov, skoro som zamrzol. Vložila ma do bielej vane a napustila vodu. Zavolala dvoch malých chodiacich a tí výskali a neustálemi čudnými prednými plutvami sťahovali z tých mála šupín ochrannú vrstvu. Hovorili, môj kapríček. A mne to už poriadne liezlo na nervy, pretože som vedel, že z toho ich neustáleho zmazávania hlienu môžem jedine tak ochorieť. Aj tá voda sa mi chlor. To sa nedalo dýchať. Ešte, že po týždni prišla veľká chodiaca a povedala tým malým, že najkrajší darček pre všetkých bude, keď mi dajú slobodu. Malí chodiaci výskali ešte viac a tak ma všetci traja zaviezli sem. Chvíľu mali zopeté plutvy a ústa otvárali ako my, keď dýchame. Potom veľká povedala, amen, a aby sa ocko k nám vrátil.
1: On nie veľmi šetrne ma vyliela do vody.
0: Bol to pre mňa šok. A kým som sa spametal a začal dýchať, skoro som sa v tej strašne čistej a zdravej vode zadusil. Týždeň som plával ako duchom neprítomný, neveriac tomu, koľkého šťastia sa mi dostalo. Jazero bolo ohromujúce. Kryštáľová voda, tisíce sídlisk pre státisíce plávajúcich, komplexná bytová výstava. Od lacných čížiakov z mohutných rastlín pre mladé páry až po tajúplné hradiska pánov fúzatých. Každý mal dosť miesta a každý bol sám sebe pánom. Kými dorásli všetky šupiny a s nimi ďalších 5 čiarok v jazere bol raj na zemi. Navyše, chudá chodiaca s malými prichádzali k jazeru vždy v tom istom čase ako so mnou a prinášali zo sebou vždy takého plávajúceho, ako som bol ja. Dva razy museli dokonca rozbiť ľad, aby ho mohli vypustiť. Posledný raz už prišli s veľkým chodiacím, kričali na ňa, ocko, ocko, a do omrzenia sa smiali. Odvtedy už neprišli a žiadného plávajúceho nevypustili. Za to prišli ďalší chodiaci a na jar začali práce na rozširovaní a prehlbovaní jazera. Dňom a nocou celé dve čiarky rýpali brehy i dno. Všetko zničili. A splávajúci sa stali utečenci. Utekali z vlastných sídlisk a domov, zúfalo plávali po holom dne a zbytočne hľadali útočisko. Mnohí sa pomiatli, pretože boli zvyknutí na poriadok, pokoj a normálny beh vecí. Preto ich tento chaos pripravoval o nervy. Boli obdobia, kedy s neurčitým výrazom v tvári mreli na dne pokrytom zvíreným pieskom a kalom. Život v tejto podobe nemal pre nich zmysel. Iní sa celkom pominuli na rozume. Pani Zubatá bola dovtedy moja príjemná suseda. Vychádzala na lov v pravidelných intervaloch a jedla len toľko, koľko potrebovala. Papkala choré a nevyvinuté chúdence, pre ktoré sa stal život trápením a ktoré vodili pred chalopu pani Zubatej ich vlastné mami, aby tak zachránil ostatný zdravý a vyvinutý drobisk. Keď jej lyžica draka zničila chalupu v bútľavine ponoreného stromu, plávala ako nepričetná, cvákala zubiskami na všetky strany a v hnusnej kalnej vode útočila na všetko živé. Niečudo, že skončila na trojsmrťáku zašitom v mŕtvej plávajúcej žiačke základnej školy. Bol to pre mňa smutný pohľad, ako pani Zubatá bojuje o vlastný život. Takto vybrali z jazera skoro všetky zubatej zubatých, ale aj veľa fúzatých a najkrajších pruhovaných rytierov. Všetkým tá kalná voda zakalila zmysly. Nastalo obdobie hladu, biedy a utrpenia. Bol som vtedy vychudnutý na kosť a prežil som len vďaka pramienku. Sám som si ho našiel. Pomohla mi práve tá zakalená voda pri odtrhnutom brehu. V mieste, kde sa vysoká štrková stena zrútila, bočná čiara mi signalizovala pohyb. Vyzeral nádejne. Tak som tam zaplával a cez rednúci kal zistil pôvod toho ľahučkého pohybu. Prameň. Bože môj, bolo to radosti. Dodnes pociťujem to radostné chvenie plutiho i celej kože. Aké bláho, keď ti čerstvá, čistá, okysličená vodička vibruje v zanesených žiabrach, ako ich čistí, ako prekrvuje. Hneď som sa dal do roboty. Rýchle som si vyčistil priestor pred prameňom, vyznačil odkiaľ pokiaľ sa ktokoľvek môže priblížiť a bolo. Zabral som si pozemok tak, ako to robia chodiaci na suchej zemi. Ale to ešte musel uplynúť dosť dlhý čas. 3, možno 5 čiarok. Voda sa medzi tým vyčistila až do kryštáľov, a pretože takých ako môj sa potom bezústnom bagrovaní objavilo nespočetné množstvo pramienkov a prameňov. Spodné vody, filtrované silnou vrstvou štrku, prenikali do jazera a veľmi rýchlo obnovili jeho životné funkcie. Kto prežil tú spúšť, sa mal teraz dobre. Báž výborne. Korienky vodných rastlín sa začali rozťahovať popri brehu a už na budúcu čiarku sa príbrežný porast zazelenal a priniesol zo sebou množstvo potravy. Hneď sme si v ňom postavili nové domy, chodby, hrady a paláci. Vznikli nové obchodné domy, sklady potravín, priestranné námestia, škôlky, školy i univerzity. Biorytmus nás plávajúcich sa komplexne obnovil a bolo by nám ako v raji nebyť zasa osudového zásahu chodiacich. V čase spadolistu vypustili do jazera obrovské množstvo plávajúcich všetkých možných aj nemožných druhov. Už som mnohé poznal, ale mnohé boli pre mňa úplnou novinkou. Dlhé, valcovité tela Oči kde si na spodku hlavy, obleky ako z panciera a bez znalosti našej reči. Horšie však bolo, že hneď začali spásať zelené valy a robili to tak dôkladne, že po dvoch čiarkách sme boli opäť takmer bez zelene. Čriedy tých torpéd nás bezočivo vytláčali z pôvodných stanovišť, správali sa agresívne a nebolo tej síly, ktorá by ich zastavila. Rástli pred očami ako z vody a po troch, štyroch čiarkách boli dospelé. Lenže žiaden z nich sa nevedel mať rád. Z ich sýpavého šepotu bolo jasné len to, že im je stále zima. Asi boli zvyknuté na teplejšiu vodu. No a v období ľadu i veľa zahynulo od zimy a krvavých rán, ktoré sa im tvorili na miestach s potrhaným oblekom. Ostatných vychytali chodiaci prakticky v priebehu jednej čiarky, pretože hladní ako vlci sa priam vrhali na mračná kukurice, chlieb, ale aj obyčajných zelených srdiečok, šalátu či stoniek dateliny. Boli to jatky. A vodcom nepomohla ani ich nenormálna bojovnosť. Tak strašne bojovať plávajúceho som ešte nikdy nevidel. Neraz aj zvíťazili, ale nekonečný hlad ich vždy znova a znova hnal do smrteľného záberu. Aj som sa ich pokúšal upozorniť, aby tú hlúpu kukuricu nebrali tak pátne. Všetko márne. Nerozumeli mi. Iní boli oveľa menší, ale zase neporovnateľne krajší ako torpéda. Obleky zhotovené z mimoriadne kvalitného drobulinkého materiálu, popretkávané čiernymi i červenými bodkami, ktoré s dúhovou šerpou cez celé telo krásne ladili. Tým zase bola naša kvalitná voda nekvalitná. Strašne rýchlo sa v nej zadýchali. Do väčších hĺbok sa nikdy neodvážili a teplá voda v príčinách pri brehoch ich dusila. Masovo hynuli a ich lesklé telíčka zbierali z hladiny stovky lietajúcich. Čo vám budem hovoriť? Vždy, keď naša veľká a nesmrteľná matka usporiadala pomery v našom jazere tak, aby bol v ňom znesiteľný život, zasiahol chodiaci a pokazil všetko, čo sa dalo. Matke potom trvalo desiatky čiarok, kým spočítala, čoho a koho má byť koľko, aby to bolo ideálne. Nebyť toho, že je to chodiace neustále a zanovi to kazia, mali by sme my, plávajúci ľudia, žijúci pod vodou, celkom iný život, inú kvalitu, krajinu šťastia, rozkoše. Nechápem a nikdy som nepochopil, prečo nám to chodiaci robia. Bol by som zvedavý, ako by sa tvárili, keby sa situácia obrátila a my, plávajúci, by sme začali takto strpčovať život im. To by ma naozaj zaujímalo, čo by robili, keby sme ich my začali umelo množiť a bez ľadu a skladu začali dosádzať čiernych tam, kde doposiaľ žili bieli, sypať im do životného prostredia toľko chémie, koľko sypú oni nám a napokon ich loviť a jesť. Starý pán Fúzaty z Horného hradu, ktorý všetky tie peripetie a nástrahy chodiacich prežil spolu so mnou, tvrdí, že to ani netreba. Chodiaci sa likvidujú sami. Neviem, či je to pravda, ale viem, že starý pán Fúzaty nezvykne trepať len tak do vln, aby reč nestála. Je múdry, vzdelaný, ale najmä skúsený. Prežil viac ako ja. Všetci mu veríme. Ja prvý. Tieto malé, drobné slimáčiky sú skutočnou pochúťkou. Najmä tie s tmavohnedou koštičkou. Sú nielen chutné, ale aj výživné. Dávajú silu. Držia ma pri rozume. A tak ani môj vek nie je prekážkou jasného myslenia. Kukurica sa im nemôže rovnať o tých chemických svinstvách ani nehovorec. No prosím, len to domyslím a je to tu. Mrak odporného stuchnutého chleba hádže nejaký blázon z brehu do vody. Oskar, no jasné, žgrlož jeden. Ale už ho starý griňa hubuje. To sa nedá existovať, ty chruňo. Čo si myslíš, že na toto niečo prilákaš? Kam raz príde Oskar, tam plávajúci pol roka nevplávajú. Zdochli by od toľkého svinstva. Lakomí je, nedopraje nám trochu poriadnej stravy, sype sem tú gebuzinu, čo by ani morské riasy nežrali. A ak sa mu aj niečo zavesí, tak to nie je od hladu, ale preto, lebo sa priotrávi. Rýchlo preč odtiaľto.
1: Majú toľko zlých odporných vlastností, že keby sme my, plávajúci, mali čo len časť z toho, dávno by sme sa vyhubili navzájom. Niekedy si dokonca myslím, že je to takto usporiadané nesprávne. Keď vidím, kto je vo vzťahu medzi chodiacimi a nami plávajúcimi kladný a kto záporný hrdina, tak nadobúdam nezvratný dojem, že by to celé malo byť naopak. Tu v tejto priestrannej, pokojnej zátoke plnej čistých pramienkov a záľahe malých červených slimáčikov sa mi na túto tému najlepšie rozmýšľa. Priam to vidím pred sebou. Sme oblečení za krásne zvodné panny a neodolateľným spevom lákame k vode chodiacich. Hlavy majú plné starosti a obav zo zajtrajška, ale keď zablúdia k jazeru, zbadajú nás a začujú naše podmanivé hlasy, celí sa zmenia. Zabudnú na starosti, vykašľú sa na neistý zajtrajšok a tak ako sú oblečení v tých svojich neforemných šatách, vstúpia za nami do hlbím. Tam sa ich zmocníme. Vdýchneme im do úst naše vzduchové mechúry, ktoré sú vlastne duše. Chodiaci sa premenia na plávajúcich a ich zvráskavené tváre nadobudnú raz navždy šťastný, vyrovnaný výraz. Zostanú s nami, vypustia ikry a všetci sa budeme starať o spoločnú mlaď. To by bol život. Nie, aby nás tu otravovali a lovili taký, ako je ten nemožný Oskár či starý zlomyselný Griňa. Ešte, že nie všetci sú takí.
0: Čo to? Počujem dobre?
1: Áno. Signály na bočnej čiare neklamú. Prichádza on. No konečne. Už ho dokonca vidím. Z mojej vysokej vyhliadkovej veže by som najradšej vyskočil na breh a podal mu obidve plutvy, aby som ho v mene nás, všetkých plávajúcich, kapitálnych, ale aj takých tých bežných, čo najsrdečnejšie privítal. Človek na brehu. Nenápadný zovňajškom, s tichým skromným správaním. S nikým sa neháda, nerozčuluje sa, nekričí. Trochu unavený, ako vždy prichádza si k nám najmä odpočinúť, pokriať, nabrať nové síly. Aj on loví. Ale ako? Všetko s najväčšou jemnosťou a citom. Lov nie je pre ňu cieľom, ale prostriedkom. Tu nadobúda stratenú silu, energiu, rovnováhu i zmysel života. Neloví nás preto, aby nás odniesol domov a zjedol. Má z nás úprimnú a nefalšovanú radosť. Aj nás nakrmi tým najkvalitnejším, čo sem všetci títo tiež rybári nosia. To áno, to sa dá jesť. A nebolí nás toho hlava, netrhá nás v pažerákových zuboch a nevidíte od toho dvojmočí až trojmo. Netrápi sa, ak mu niekto z nás nezaberie. Netýra ho pocit menej cennosti, ak náhodou nebude na večeru niektorý z mojich bratov. A ak aj niektorého z nás uloví, urobí to, čo nikto. Opatrne nás vyberie z vody. Pokochá sa pohľadom na naše impozantné tela pokryté žiariacím brnením, pohladí po hlave
0: Vytiahne z nás háčik, v jeho prípade vôbec nejde o smrťák. Nahlas poďakuje vode i osudu za nekonečné šťastie, ktorého sa mu dostalo.
1: Popali si veci
0: a spokojný a odpočinutý nasadne do svojho malého, nenápadného dráčika a odíde domov, aby takto zmierený so životom i smrťou, radosťou i beznádejou, minulosťou a budúcnosťou si sadol za stôl a napísal ďalšiu krásnu poviedku o nás, ľuďoch pod vodou a o našich osudoch. Ide mu teda zabrať, nech dlho nečakal.

Na Litere ste počúvali poviedku Ladislava Hanikera Človek pod vodou. Réžiu mal Jaroslav Rihák, čítal Peter Vzduch. Zvuk Ľubica Olšovská, hudobná dramaturgia Lígia Vojtková. V roku 2000 redakčne pripravila Dagmar Kinčeková.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Filip Lamantia má osobité miesto medzi bytnickými básnikmi. Kým u jeho kolegov prevažoval záujem o východné kultúry, Lamantia sa inšpiroval francúzskym surrealizmom a sám dal podnet na rozmach tohto literárneho smeru v USA v 50. a 60. rokoch. Básnik Kenneth Rexroth ho nazval vizionárskym básnikom a priamým predchodcom kozmických, metafyzických a náboženských revolučných básnikov, ktorí vstúpili do popredia vo Francúzsku po druhej svetovej vojne. Báseň Morské panny dorazili na púšť si vypočujete v interpretácii Petra Rúfusa. Prajeme príjemné počúvanie.
2: Morské panny dorazili na púšť. Morské panny dorazili na púšť. Stavajú buduár vedľa ťavy, ktorá im leží pri nohách z ruží. Nad hlavami im stavajú alabastrový múr, štyria dúhoví muži, ktorých nahé postavy vyžarujú svetlo, čo sa pomaly vlní na pieskoch. Dojíma ma tá nádhera, keď mi hybké prsty morských panien prehrabávajú vlasy, ktoré mi navždy zišli z hlavy a pokryli mi telo. Divé plody šialenstva. Hľa, buduár odlieta a ja zvieram nohu milovanej, volaný pod hladinu mora. Bianka. S pôvabom vtáka sa mení na dve obrovské pery. A ja pijem z čaše samovraždy. Je s černetou anielskou bábikou, je dieťaťom pokazených výťahov, je deravou záclonou, ktorú nechceš vyhodiť, je prvou ženou a prvým mužom a ja som stratený, že ju mám. Hľadám končinu, kde je dym tvojich vlasov hustý, kde opäť preliezaš biely múr, kde tvoje ušné bubienky hrajú mačke, čo mi lozí v očiach. Spomínam si na teba, Bianka. Hľadím ponad hodinu a deň. Chcem ťa nájsť.

zobudený zo spánku. Zmetený z oblakov, sme medzi podmorskými záhradami. Planúce biele okná, z ktorých sa sláviky predvádzajú na slnku. Prišli sme z veľkomiest Pláne alebo z mesačného jazera démonov. Celé tvoje telo je krídlom, dcéra polovidených svetov. Spolu letíme k skalám z mesa, pod popolom starovekých milencov. Tu niet zákonov, ročných období, ani trápenia. Sú len naše túžby, vyzradené v hmle. Tu sa každú chvíľu znovu rodia duchovia v pavučinách tvojej tváre. Tvoje vlasy sú spletené s detičkami, čo sa smejú pri mesačnom svetle. Motýle si prišli odpočinúť na tvojich perách, ktorých slová obliekajú hviezdy v tanci, ľahúčko padajúce na zem. Si teraz taká veľkolepá a ja taký ospalý. Po jasných prsiach ti steká voda. O chvíľku z teba bude tieň a zo mňa plameň v spánku. Stretneme sa. Chodby sa otvoria. Dážď vojde dnu. Pocítime horúce čeluste psov. A s nádherným dotykom všetkých vesmírnych lún budú sa vznášať milenci, čo rozpúšťajú svoju krv v tajných chodbách srdca.

Veže ružového úsvitu. Dlho som žil na oboch stranách mosta v dohľade troch veží. No až keď sa most s rachotom zrútil do vody, dvihla sa veľká vlna, ktorá ma bezpečne doniesla pred štyri zámocké brány a vyklopila mi do rúk obrovský kľúč s vyritou haťou obrázkom hlavy ent očí akéhosi zeleného a krásneho zvieraťa.

0: báseň Filipa Lamantiu, Morské panny dorazili na púšť, ste si na Litere vypočuli v interpretácii Petra Rúfusa. Zvuk Peter Pištek, hudobná dramaturgia Katarína Bielčíková, réžia Karol Horvát. Verše preložil Marián Andričík. Redakčne v roku 2010 pripravila Gabriela Alexová.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, stále počúvate Rádio Litera. Téma, ktorá nás prevádza aktuálnym letným vysielaním, má názov K vode. Letné dni pri vode s literou aj spomienka na Vojtecha Zamarovského. Priamo k Jadranskému moru do obľúbeného Chorvátska vás prenesie rozprávkový príbeh Riasenka z pera chorvátskeho autora Vladimíra Nazora. A keďže leto je časom skľudnenia a zvolnenia, do nášho vysielania sme zaradili aj esej Etely Farkašovej s názvom Čas na ticho. V tejto chvíli je pripravené tretie pokračovanie čítania z knihy Vojtecha Zamarovského Bohovia a králi starého Egypta, ktoré sme zaradili ako pripomienku na 20. výročie úmrtia tohto významného autora literatúry faktu. To si pripomenieme 26. júla. Nerušené chvíle plné letného oddychu s rádiom Litera vám želajú redaktorka Veronika Hajdučíková a hlas rádia Litera Andrej Šoltés.

Re. Boh slnka a samo slnko, pán neba, stvoriteľ a vládca sveta. Od najstarších čias bol jedným z najvyšších egyptských bohov, ako to zodpovedá významu slnka pre život na zemi, a tešil sa úcte v celom Egypte. Pritom nebol jediným bohom slnka. Egypťania mali nielen mnoho bohov, ale aj mnoho bohov s rovnakými funkciami, čo platilo aj v jeho prípade. Napriek tomu ho považovali za primárneho boha slnka, lebo bol slnkom svojou podstatou. Slnko bolo podľa egyptských predstáv jeho telo a jeho meno znamenalo v egyptštine slnko. Ako boh mohol mať však aj iné podoby než slnko, ktoré považovali Egypťania za guľu alebo kotúč žiariaci na oblohe, a týchto podôb mu dopriala ich fantázia neúrekom. S hymnou na jeho počesť vytesaných v hrobkách panovníkov 18. a 19. dynastie v údolí kráľov ich poznáme dovedna 75. Vo všetkých týchto podobách ho Egypťania tiež uctievali a zobrazovali. Zrod Reovho kultu sa skrýva v temnotách egyptského praveku. Rovnako nejasný je aj vznik a vývin jeho funkcií. V historickej dobe sa považoval za boha, či skôr za jedného z bohov, čo stvoril svet a čo ho tiež riadi ako nebeský vládca. Racionálne sa to dá vyvodiť z poznania, že slnko je základnou podmienkou života, jeho vzniku i existencie, že celý život neustále ovplyvňuje. Egypťania si to vysvetľovali a odôvodňovali teologicky, Reovým stotožnením s prabohmi, ktorí boli prv ako svet, čo bol ich dielom, a zároveň jeho stotožnením s vládnúcimi bohmi, teda s Atumom, Nunom, Chnumom, Prahom a okrem iných Zamonom. O Reovej úlohe pri stvorení sveta sa učenia jednotlivých náboženských stredísk rozchádzali. Všetky však bezvýhradne uznávali jeho riadiacu a vládnúcu funkciu. Bol teda podľa nich vládcom sveta, keďže svet reprezentoval Egypt, bol predovšetkým vládcom Egypta. Re sa preto vteľoval do egyptského kráľa, a to doslova i obrazne. Kráľ bol jeho synom i pozemskou formou jeho existencie. Význam tohto kráľovho stotožnenia s Reom bolo najmä osobitné piate meno, ktoré dostával kráľ pri nástupe na trón ako Reov syn. Okrem toho si mnohí králi začleňovali Reovo meno priamo do svojich osobných mien. Rachef, Menkaure, Sahure a tak ďalej. A tiež Ramesse, kde sa E z prvej slabiky mení v dôsledku straty prízvuku na A. Re bol tak pán zeme i pán neba, a to podľa egyptských predstáv od vekov na veky. Rovnako ako Re boli primárni bohovia slnka Hor, Cheprer a Aton. Re sa preto s nimi stotožňoval a bral na seba aj ich podobu. V Horovom prípade to bola podoba sokola, v Cheprerovom prípade podoba skarabea, s Atonom mal spoločnú podobu gule alebo splošteného kotúča. Okrem týchto bohov existovali v egyptskom panteóne aj sekundárni bohovia slnka, ktorí vznikli zo spojenia s Reom. Patrili medzi nich Atumre, Chnumre, Amonre, Amenre a mnohí iní, pričom si všetci zachovali aj samostatnú osobnosť. Dakedy boli títo bohovia dosť zložité postavy, napríklad ptah Amonre, ktorý reprezentoval egyptský panteón v dobitých územiach, alebo Re Atum Cheprer Horachtej. K Reovi sa pripájali aj ďalší bohovia, najmä bohovia mesiaca, lebo mesiac sa považoval za slnko noci, a tiež bohyne, čo mali titul Slnečné oko, teda najmä jeho céry a matky. Komplikovanou konštrukciou s ním egyptskí teológovia spojili a stotožnili aj boha podsvetia Usira, ktorý mu bol ináč bytostne cudzí. Re bol v egyptskom chápaní mužskou bytosťou, a tak mu daktorí teológovia pridelili pre poriadok i manželku. Dali jej meno Reit, čo je ženský tvar od Re, no jej kult sa neujal. V prameňoch o nej nachádzame len ojedinelé zmienky.
Z dlhého trvania a všeobecného rozšírenia Reovho kultu vyplýva, že sa v chápaní jeho osobnosti prejavovala neobyčajná rozmanitosť a pestrosť. Týkalo sa to už otázky jeho pôvodu, respektíve narodenia. Chemenskí, hermopolskí kňazi napríklad učili, že Re bol boh, ktorý sa zjavil v Nunovi, čiže v prvopočiatočnom vesmírnom pravodstve a vytvoril všetko, čo je a čo ešte nie je. Podľa junských, heliopolských kňazov bol síce bytostne totožný s prabohom Atumom, ale bol to Atum, čo vytvoril Rea, aby sa dovršil ako Atum. Podľa meneferských, memfiských kňazov Re vzišiel z ptaha. Podľa vaseckých, tébskych, ho stvoril Amon, keď sám v sebe učinil začiatok. Podľa učenia kráľa Achnatona, ktorý zaviedol v Egypte na čas uctievanie jediného boha, existoval Re ako Aton a nestvoril ho nikto. Naopak, sám bol začiatkom žitia a bohom, čo stvoril všetko. Keďže Re bol totožný s horom, považovala sa za jeho matku horová matka Hathor. Horovou matkou bola však aj bohyňa Eset, a tak sa Eset stala aj Reovou matkou. Okrem toho sa za Reovú matku považovala aj bohyňa Neit, ktorá ho porodila predtým, ako existoval pôrod, a občas aj bohyňa Mut, ktorá sa navyše stotožňovala s jeho manželkou Reit. Najčastejšie sa však ako jeho rodičia uvádzajú bohyňa neba Nut a boh zeme Geb. Podľa jednej verzie ho porodila Nut celkom normálne a tak povediac raz navždy. Podľa druhej ho rodila každé ráno na východe, potom putoval cez jej telo na západ a tam ho večer vždy zjedla. Všetky tieto učenia o Reovom pôvode a narodení mali svojich prívržencov a dokladajú ich texty i vyobrazenia z najrôznejších čias. Spolu s radom ďalších existovali vedľa seba a vzájomne sa rešpektovali, s výnimkou necelých 20 ročí vlády Achnatona po celý čas trvania starého Egypta. Ako pán neba vychádzal Re každé ráno na východe nad obzor, a to podľa vcelku zhodných predstáv, v slnečnej lodi. Potom sa plavil po oblohe na západ, pričom svojou žiarou osvetľoval svet a udržiaval v ňom život. Večer zostupoval opäť pod obzor. Podľa učení, čo neuznávali, že ho na západe matka Nut zjedla, vracal sa v nočnej lodi podzemnou cestou na východ, aby svoju nebeskú púť znovu opakoval. Na lodi ho sprevádzali jeho dvorania a strážcovia. Strácovia preto, aby ho chránili pred nebezpečenstvom, čo mu hrozilo najmä od nebeského hada Apopa, ktorý chcel prevrhnúť jeho loď. Pokiaľ vieme, vždy sa im podarilo Apopa premôcť a dostať ho pod Reovú loď, ktorá svojím kýlom jeho telo prerezala. Pomáhali im pritom však aj kňazi, ktorí ovládali čarovné zariekadlá, čo Apopa zneškodnili. Za túto záslužnú činnosť, bez ktorej by zhaslo slnko, si od ľudí vyžadovali osobitnú úctu a vďaku. A ľudia im ju aj preukazovali. Na svojej každodennej ceste menil Re podobu, a to podľa niektorých prameňov každú hodinu. Zachovali sa zoznamy týchto premien, no dosť sa od seba odlišujú, najmä podľa čias svojho vzniku. Podľa jedného z nich, pravdepodobne zo sklonku neskorej doby, bol Re v prvej hodine plavby stojace dieťa, v druhej hodine mladík sediaci na tróne, v tretej hodine grif na lotosovom kvete, vo štvrtej hodine muž s baraňou hlavou, v piatej hodine muž so sokoľou hlavou, v šiestej hodine baran so štyrmi hlavami a tak ďalej. Podľa iných zoznamov mal aj podobu skarabea, krokodíla, kobry, leva, kocúra, býka a iných zvierat, čo mu boli zasvetené. Najfantastickejšiu podobu mal podľa papyrusu z čias 21. dynastie, keď bol v 5. hodine plavby človekom so zdvojeným telom na spôsob siamských dvojčiat a so štyrmi baraními hlavami. Všetkým týmto podobám zodpovedali aj osobitné mená, ale v tom sa už v časoch starého Egypta vyznali len špecializovaní odborníci. Najčastejšie ho egyptské pramene volajú ako vychádzajúce slnko Cheprer, ako slnko v zenite, to jest v plnej síle, jednoducho Re, a ako odpoludnejšie zapadajúce slnko Atum.
Vo funkcii vládcu sveta si Egypťania predstavovali Rea podobne ako svojho kráľa, dokonca ani nie priveľmi zidealizovaného. Mal rovnaké odznaky moci a rovnakým spôsobom vybavoval aj vládne veci. Mal tiež honosný dvor, ktorého členmi boli bohovia a bohyne s najrozmanitejšími funkciami. Rozkazy a rozhodnutia vydával Re ústne. Jeho kancelária ich potom upravovala do písomnej formy. Na čele tejto kancelárie stál pisár bohov Toft, ktorý zastával na Reovom dvore rovnakú hodnosť ako na kráľovom dvore hodnostár zvaný Čatej, v našej terminológii prvý minister v arabskej vezír. Toft mohol vo vlastnej kompetencii rozhodovať o všetkých veciach, ktoré si Re nevyhradil. To sa týkalo aj bežných súdnych sporov. Dôležité spory rozhodoval Re osobne, pričom sa opieral o pomoc bohyne pravdy a spravodlivosti Maat. Z jeho postavenia neobmedzeného vládcu však vyplývalo, že rozsudok mohol vyniesť výlučne podľa svojej úvahy a bez vypočutia zúčastnených strán. Funkciu vyšetrovateľa a zapisovateľa pri týchto sporoch zastával takisto Toft. Vyhotovoval aj rozsudky. Ako sa zdá, Reova kancelária spotrebovala veľmi veľa papyrusu. Celá agenda spojená s jeho vladárskou funkciou bola písomná a len vďaka božskej vševedúcnosti nebola taká ťažkopádna ako agenda vládcov na tomto svete. Ináč Reova vláda podľa všetkých informácií, čo nám o nej zanechali jeho kňazi, bezvýnimočne spravodlivá a nezlepšiteľne dokonalá. Pravda, v tom sa zhodovala, aspoň podľa dvorných historikov, s vládou každého egyptského kráľa. Mýty a legendy, čo sa viažu k Reovi, majú mnoho verzií a dajú sa rozdeliť do dvoch skupín. Do prvej môžeme zaradiť tie, ktoré sa vzťahujú na jeho pôsobenie vo svete ľudí, a do druhej tie, ktorých dejiskom bol svet bohov. Niekde uprostred sú mýty a legendy o Reovom vzťahu k egyptskému kráľovi. Podľa textov rakiev zo Strednej ríše objavených v hrobkách hodnostárov v Berši pri Ešmunéne pripisovali sa Reovi 4 zásluhy o ľudstvo. Dal ľuďom vietor, to jest vzduch, aby mohli dýchať, zoslal im nílsku záplavu, aby mali z nej úžitok, a poučili ho tom, čo je na onom svete, aby prinášali bohom a mŕtvým obete. Hlavne však stvoril ľudí. Formulácia, ktorú mu kladú tieto texty do úst, si zaslúži, aby sme ju odcitovali presne. Stvoril som každého človeka rovného druhu. Vlastná myseľ ľudí však porušila moje príkazy, nežiadal som predsa, aby konali zlo. Týmito slovami, takými prekvapujúcimi v podmienkach neuveriteľných triednych protikladov starého Egypta, odmieta Re zodpovednosť za spoločenskú nerovnosť a násilie, čo vládnu na svete, a pripisuje ich vznik ľuďom. Lenže ľudia neboli zlí len voči sebe. Ako vyplýva z ďalších mýtov, správali sa zle i voči bohom. Podľa poviedky o záchrane ľudstva pred záhubou, známej najmä z nápisov v hrobkách Setchyho I. a Rameseho II. V údolí kráľov, strojili úklady proti samému Reovi, a tak sa Re rozhodol, že ich vyhubí. Oznámil to ostatným bohom. Tí súhlasili a odporúčali mu, aby najprv vyhubil tých ľudí, čo ušli od chrámov v mestách do púšte. Výkonom trestajúcej spravodlivosti poveril bohyňu vojny Sechmet. Keď potom Sechmet ľudí na púšti vyhubila a opitá krvou chcela vyhubiť aj ostatných, Re sa zľutoval a zasítil jej krvilačnosť opojným nápojom vo farbe krvi. Zachránil tak ľudstvo pred záhubou a zmenšiac jeho počet, vládol mu, kým nezostarol. Potom odovzdal vládu na zemi egyptskému kráľovi, svojmu synovi, a odobral sa na nebo, kde si vytvoril nové a definitívne kráľovstvo. Ústredným námetom druhej skupiny týchto mýtov a legend je príbeh o Reovom oku. Poznáme ho v mnohých variantoch, v ktorých sa hovorí často to isté o Horovom oku, čo pri stotožňovaní tých bohov neprekvapuje. Najstaršie zmienky o tomto príbehu sa zachovali v textoch rakiev a v iných prameňoch zo Strednej ríše, najpodrobnejšie sú v knihe mŕtvych z Novej ríše. Rehovo oko je podľa ich prevládajúceho chápania slnko, čiže sám Re.
Pritom sa však toto oko považuje aj za samostatnú božskú osobu, oddeliteľnú od Rea. Asi sa to dá dosť ťažko pochopiť, no tak či onak toto oko raz Rea opustilo. Podľa jednej verzie odišlo len tak bez príčiny, podľa druhej z hnevu, pričom príčiny tohto hnevu sa neuvádzajú. Podľa ďalšej mu ho vzali nepriatelia. Re na to vyslal boha vzduchu Šua a bohyňu vody Tefnut, aby mu zmiznuté oko našli. Podarilo sa im to a všetko bolo v poriadku. Re z radosti nad návratom svojho oka zaplakal, čo malo neočakávané následky. Z jeho slz vznikli ľudia a na podiv aj včely. Podľa inej verzie, v ktorej sa Re stotožňuje s Atumom, vyslal Re toto oko sám, aby vyhľadalo jeho deti Šua a Tefnut, ktoré sa stratili vo vodách praboha Nuna. Aby videl, založil si medzi tým náhradné oko. Vyslané oko sa úspešne vrátilo, ale keď zazrelo náhradné oko, strašne sa urazilo. Aby ho Re odškodnil, premenil ho na blišťavého hada a dal si ho na čelo. Tak vznikol Ureus, posvetná kobra, ktorú potom nosil ako čelenku a neskôr ju odovzdal svojim nástupcom vo vláde na zemi, čiže egyptským kráľom. Mýty a legendy o Reovom oku nevynikajú nejakou veľkou myšlienkovou alebo umeleckou hodnotou. To platí aj o príbehoch, podľa ktorých sa s týmto okom stotožňovali všetky najvýznamnejšie bohyne, najmä Reove rozličné matky a céry. Ich základná tendencia je však zrejmá. Mali slúžiť na ideové odôvodnenie a náboženské posvetenie egyptského teokratického despotizmu. Túto tendenciu posilňovali aj náboženské texty známe už z čias Starej ríše, podľa ktorých kráľ splýval po svojej smrti s Reom a putoval s ním na jeho slnečnej lodi po oblohe. Kráľové rozkazy neboli preto len rozkazmi smrteľného panovníka, ale vteleného boha. Kto ich nesplnil alebo porušil, previnil sa nielen proti štátnemu, ale i proti božiemu prikázaniu. Napriek tomu neboli takéto previnenia vonkoncom vzácne. A ako vieme, z egyptských dejín rôzni sprisahanci neváhali ani kráľa zavraždiť. Ako sme už povedali, o začiatkoch Reovho kultu nevieme nič určité. Zdá sa však, že Reovo miesto v celoegyptskom panteóne prvý raz určili kňazi v prastarom náboženskom stredisku Junu, ktorí ho stotožnili s prabohom Atumom. Bohom egyptského kráľa a tým aj celej ríše sa stal Re pravdepodobne až za 4. dynastie. Prvý, ktorý sa oficiálne vyhlásil za Reovho syna, bol kráľ Rachef. Podľa mnohých príznakov možno usudzovať, že posledný kráľ tejto dynastie, Šepseskaf, sa od Rea odklonil a nie je vylúčené, že ho to stálo trošku.

Ako dokazuje Reovo meno v menách viacerých panovníkov tzv. Prvého prechodného obdobia. Menreho, Menkaureho, Nikareho, Neferkaureho a tak ďalej. A niekoľkých Neferkareov. Význam nestratil ani za strednej a novej ríše. V neskorej dobe mal takú silu a príťažlivosť, že dokonca podnietil rozvoj slnečných kultov v Grécku a Ríme. Zanikol až po víťazstve kresťanstva a ani to nie hneď. Keď ho už v Egypte cisár Teodózius I roku 383 zakázal, udržiaval sa ešte asi 200 rokov v Núbii. V júnu Heliopole, v dnešnej rovnomennej severovýchodnej štvrti Veľkej Káhyry, mal Re prvý známy chrám. Stál vedľa Atumovho chrámu a ich spoločný ohradný múr meral asi 1100 x 500 metrov. Nič sa z neho nezachovalo a jeho približné miesto pripomína len obelisk, ktorý tam ostal z čias kráľa Senusreta I. z 12. dynastie. Predpokladá sa, že bol nezastrešený a že v jeho prostriedku stál posvetný zahrotený kameň zvaný Benben. Reova socha v ňom nebola, predstavoval ju uvedený kameň, z ktorého sa neskôr vyvinul štíhly hranol zakončený pyramídou, ktorý Gréci nazvali obelisk. Podľa vzoru Reovho chrámu v Junu dal kráľ Veserkaf z 5. dynastie postaviť na púštnej planine pri dnešnom Abu Sire slnečný chrám, ktorého nepatrné pozostatky sa zachovali. Jeho nástupcovia dali postaviť 5 takýchto chrámov, ale dodnes sa z nich našiel len jeden, a to Niuserreho. Stojí na mieste zvanom Abu Ghuráb, asi kilometr na severozápad od jeho pyramídy pri Abu Sire a podobá sa troskám malej pyramídy. Jeho pôvodnú podobu možno však dosť verne zrekonštruovať. Vybudovali ho na umelej terase a ohradili múrom s rozmermi 106 x 82 metrov, od ktorého viedla dláždená cesta k Nílu. Jeho stred tvoril mohutný zrezaný kváder, na ktorom stál masívny obelisk s hrotom v podobe ihlanu, pravdepodobne pozláteným. Na východnej strane pred obeliskom stál a dodnes stojí alabastrový oltár s misami na krv obetovaných zvierat. Južne od ohradného múru bola vyše 30 metrov dlhá Reova slnečná loď Stehál. Otvorený a slnku prístupný bol aj Atonov veľký chrám, ktorý dal postaviť kráľ Achnaton vo svojom hlavnom meste Achetatone, ako aj slnečný chrám, ktorý zasvetila Re Horachtejovi kráľovná Hatshepsut v Deir el-Bahri. Ináč, Egypťania Reovi osobitné chrámy nestavali. Uctievali ho v chrámoch bohov, ktorých si s ním stotožňovali. V niektorých z týchto chrámov mu zasvedcovali slnečné dvory. Poznáme ich z Karnaku, Medíne Dhabu a okrem iných miest najmä z Abu Simbela. Reových vyobrazení sa zachovalo nespočítateľné množstvo, avšak výhradne na reliéfoch a maľbách. Má na nich všetky možné podoby, čo sa mu pripisovali, da ktoré sú také nezvyčajné, že bez vysvetľujúceho textu by ho nepoznali ani odborníci. Najčastejšie sa s ním môžeme stretnúť ako s mužom so sokoľou hlavou, na ktorej má namiesto koruny veľký slnečný kotúč, lemovaný posvetnou kobrou. Hojné sú najmä výjavy z jeho plavby na slnečnej lodi, kde stojí alebo sedí medzi bohmi, čo ho sprevádzajú. Na scénach zo záhrobia býva spravidla spoločne s Usirom. Často ho však symbolizuje iba Reovo oko. Symbol slnka, čiže krúžok s bodkou uprostred, je tiež hieroglyfickým znakom Reovho mena a dodnes značkou slnka v astronómii. Gréci stotožňovali Rea so svojím bohom slnka Héliom, Rimania so svojím Solom. Nazývali ho však aj jeho pôvodným menom, ktoré sa udržalo ako názov slnka v posvetných knihách koptov.

Mumifikácie a pohrebísk uctievaných v podobe čierneho šakala. Mumifikácii zomretých a posvetnosti pohrebísk prikladali Egypťania veľký význam, preto Anub patril medzi ich najdôležitejších, hoci nie najvyšších bohov. Podľa textov pyramíd bol štvrtým synom boha Rea. Podľa neskorších písomných pamiatok, medzi nimi textov Rakiev, bol synom boha Usira a jeho sestry Neptet. O jeho pôvode kolovali rozličné legendy, z ktorých najrozšírenejšie sa zakladali na mýte o Usirovi a Eset. Podľa prevládajúcej verzie porodila ho Neptet potom, keď raz opila Usira a prinútila ho, aby jej bol po vôli. Chcela tak vraj dokázať, že nie je neplodná, ako o nej tvrdili jej brat a manžel Sutech. Po narodení Anupa pohodila, ale jej sestra a Usirova manželka Eset ho zachránila a vychovala. Keď Anup vyrástol, pripojil sa k Usirovi a sprevádzal ho aj s niektorými inými bohmi na jeho ceste za vládou nad svetom. Po Usirovom zavraždení žiarlivým Sutechom pomohol Eset a Neptet pochovať jeho telo. Predtým ho však nabalzamoval, aby sa zachovalo, a omotal ho ovínadlom zemného plátna, aby ostalo neporušené. Stal sa tak vynálezcom mumifikovania mŕtvych, ktoré sa považovalo za jeden z hlavných predpokladov ich posmrtného života. Podľa viery Egypťanov pomáhal Anub pri mumifikovaní všetkých zomretých, respektíve bol vedúcim celého zložitého procesu mumifikácie. Navyše mal viac významných funkcií pri pohrebných obradoch. Sprevádzal mŕtvych na ceste do podsvetnej ríše, privádzal ich na posledný súd pred Usira, zúčastňoval sa na obrade váženia srdca zomretých, prijímal ich pri dverách hrobky. Spolupôsobil aj pri obrade otvárania úst, ktorým sa mŕtvým umožňoval nový život na onom svete, staral sa o hrobové obete, chránil miesta posledného odpočinku zomretých. Z ochrancu hrobky sa neskôr vyvinul na ochrancu celých pohrebísk, a keďže pohrebiská bývali na okraji púšte, kde sa potulovali šakali a zdivené psy, dali mu Egypťania podobu týchto zvierat. Podoba šakala časom prevládla, pri najmenšom pri jeho zobrazovaní. V súlade s predstavou smrti a noci zobrazovali ho vždy čierneho, a to ako ležiaceho šakala, alebo ako muža so šakaľou hlavou. Jeho emblémom bola berla s vypchatou kožou bezhlavého zvieraťa. Ako boha mumifikácie a sprievodcu mŕtvych uctievali Anupa v celom Egypte. Ako ochranca pohrebísk ustupoval však na niektorých miestach osobitným ochranným bohom, napríklad v Sakare bohu Sokarovi a v Abdžu, Abide, bohu Vepvavetovi. Jeho kult je doložený už v najstarších časoch. V rozličných formách pretrvával aj po víťazstve kresťanstva a cirkevní otcovia proti nemu dlho bojovali. Mimoriadne úcte sa tešil najmä v hornoegyptskom meste Sake, Kinopole, psom meste pri dnešnej dedine Kese, a v Saute, dnešnom Asijúte. Gréci ho nazývali Anubis a ako sprievodcu duší zomretých ho stotožňovali so svojím bohom Hermom. V tejto funkcii ho od ptolemajovských čias volali aj Hermanubis. Na rozdiel od Egypťanov videli v ňom však skôr psa ako šakala. Anupových vyobrazení sa zachovalo nekonečne mnoho, a to zo všetkých období starovekého Egypta. Stretávame sa s ním na nástenných reliéfoch takmer vo všetkých hrobkách, na sarkofágoch a rakvách, na papyrusoch s knihou mŕtvych. Zmienky o ňom sú vo všetkých náboženských pamiatkach od textov pyramíd po papyrusy z grécko-rímskej doby. V zádušných chrámoch mával zvyčajne osobitnú kaplnku. Jedna z najlepšie zachovaných takých kaplniek je na druhej terase Hatshepsutinho chrámu v Deir el-Bahri. Najznámejšie Anupove sochy a sošky pochádzajú z hrobky kráľa Tutanchamona v údolí kráľov, dnes v Egyptskom múzeu v Káhire. S rozšírením kultu Eset a Usira
Izidy a Ozirisa, prenikol Anupov kult v 3. až 2. storočí pred našim letopočtom z Egypta v rozličných formách do celého grécko-rímskeho sveta.

Na Litere ste počúvali tretiu časť čítania z knihy Vojtecha Zamarovského Bohovia a králi starého Egypta. V réžii Martina Bendíka účinkoval Vladimír Štefuca. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčíková. Zvuková realizácia Emília Miháleková. V roku 2002 redakčne pripravila Táňa Kusá.

Bože dobrý, veď je to dieťa. Dieťatko na kvôrke morskej trávy.

Kde si sa tu vzalo, nebožiatko? Kto ťa vydal na pospas morským hĺbkam? No poď sem, poď ku mne, chrobáči. Neboj sa, starý Franio ti neublíži.

0: Ach, preboha, čo to nesieš, súse?
1: Dieťa, našiel som ho v zátoke. Plávalo na kvopke morskej trávy, ako vtáča v hniezde.
2: Ukáž to sem. Ochraňuj nás, Matka Božia. Fráňo, už to aj odnes odtiaľto. Hneď a zaraz to odnes.
1: A kam to mám odniesť, babka?
2: Tak, kde si ho vzal? Do mora.
0: Chceš, aby ho utopil, také krásne dievčatko?
2: Krásne? Ha, len sa lepšie pozri na tú krásu. Oči to má zelené, ako morská vretenica. Už roky som tu babicou, ale také, na čo som ešte nevidela. To neporodila kresťanská duša.
0: A kto?
1: Čože?
2: Morská bosorka. Riasa.
0: Mene otca i syna.
1: Nehambíš sa, babka. Stará si a ešte veríš povedačkám.
2: Povedačkám? To sú tebe povedačky? Dobre, keď si taký múdry, povedz, čo lieta v nočných búrkach nad zátokou? Čo vrieska, škrieká plaší námorníkov? A keď mesiac jasne svieti, čo tancuje a spieva, aby k sebe privábilo mladých rybárov? Dieťa patrí moru a ty ho tá zanesieš.
1: Ale prečo? Dalo mi ho samo more. Ani som nevedel, ako, len som ho držal na rukách. Morská vlna mi ho podala.
2: Ak neurobíš, čo ti vravím, uvalíš nešťastie na seba i na celú osadu. Ak nechceš ty, hodím ho tam sama.
1: Netýkaj sa ho, lebo zabudnem, že si stará.
2: To teraz oľutuješ. Ach, Fráňo, veľmi trpko to oľutuješ.
0: Jej, nemal si s ňou tak sused.
2: Rogula je zlostná. Pravia, že je strýka. Nebodaj ti ešte počarí.
1: Čože už počarí mne, starému? Ale dieťatko je krásne, však Branka.
0: No, utešené.
1: Pozri na tie uška, ako dve ružové mušličky. A oči... Nie, stará nemá pravdu. To nie sú oči morské vretenice, ale dva zelené lišajníky na ponorenom kameni. Branka, toto dieťa bude pre mňa požehnanie. Už nebudem na starosť taký opustený.
0: Ach, pán Bohu, slíš, Fraňo, kiež by to dieťa bolo pre teba požehnanie. Vieš, nemaj mi za zle ako susedia, ale už som si nieraz hovorila, reku, ten náš sused je ako starý deravý čln na piesočnej dune. Odkedy sa mu Marko utopil, ako by to už ani on nebol.
1: Ej, chudák Marko. Pamätáš sa, aký to bol šuhaj? Či veslo chytiť, či siete ťahať, do všetkého ako oheň. Plavec, že nemal páru na celom pobreží. A vidíš, vybral sa na nočný lov a už sa nevrátil.
0: Mal si ho rád však.
1: Ako vlastného. A on si ma tiež ctil ako otca. Však si chúďa rodičov ani nepoznalo. Odumreli ho maličkého.
0: Mne len jedno nejde do hlavy. Keby sa bol utopil v búrke, v hrmavici. Poručeno Bohu, taký je údel mnohých rybárov. Ale v tú noc bolo more tiché, ako rybie oko. Mesiac v úplnku.
1: Preboha. A čo, ak ho skutočne zvábila morská víla? More bolo tiché a on dobrý plavec.
0: Ach, nebožiatko, iste je hladné. Popestuj ho, idem podojiť kozu. Nachováš ho.
1: Moja malá sirotka morská. Neboj sa, nedám ťa nikomu. Budem si ťa opatrovať ako oko v hlave. Ty riasenka moja, morom darovaná.

0: teraz napravo, otecko. Tade tiahne najviac rýb.
1: Ako to vieš?
0: Tu sa prúd odráža od podmorskej skaly a skrúca sa napravo do zátoky. Teraz môžeš hodiť sieť.

0: Dost, alebo hodíš ešte raz?
1: Čo máme plný až po okraj.
2: Riesinka, ako to, že tak dobre poznáš morské prúdy?
0: Veď žijem pri mori, nie?
2: Podľa mňa skôr v mori. Od rána do večera sa iba potápaš ako delfín.
0: Keď je tam pod hladinou tak pekne.
2: A na brehu nie je pekne. Chalúbku máme novú, záhradku som prekopal, kvetov nasadil, ale ty si to ani nevšimneš.
0: Aj v záhradke je pekne. Naozaj neviem, kde sa mi viac páči, či na brehu a či v mori. Raz sa mi vôbec nechce z našej chalúbky, na more nemôžem ani pozrieť, potom ma čosi znova ťahá k nemu. Pozri, koľko morských húb je pod nami. Mám skočiť do vody a natrhať ich?
2: Už neskáž, Jasenka. Slnko sa skláňa za účku koru. Musíme ísť domov.

0: Mária, pozrite, koľké rybiska.
1: Kde si ich nalapal, Fraňo?
2: Tam, kde boli, v zátoke.
1: Ale toľko? Ja nikdy takú kopu nechytím.
3: Fraňo má šťastnú ruku.
4: Každý by mal šťastnú ruku, keby mal v člene bosorku, čo mu siete naplňa.
0: Bosorku?
1: Čože bosorku?
5: A akú bosorku, babka?
4: Ešte sa pýtaj. Ty si tá bosorka. Aj tvoja mať bola bosorka.
0: Pán Boh s nami a zlepšie.
1: Fuj, sila nečistá.
2: Tak ty neprestaneš so svojimi hlúpostiami, babačo?
4: Neprestanem. Verejne pred ľuďmi vykričím, koho starý Fraňo opatruje vo svojom dome.
2: Čuž, lebo ak ťa obtiahnem týmto veslom.
4: Mňa veslom? A za čo? Za to, že som ti pred ľuďmi pravdu povedala?
1: Starenu chce veslom. Oj, Fraňo, toto si nemal povedať.
2: No, no, neplač, dieťa. Čo ťa po nich po hlupákoch?
5: Prečo je babka Rokula na mňa taká zlá, otecko?
2: Nevšímaj si ju. Pomiatla sa na rozume, tak čo s ňou?
5: Ty nie si môj vlastný otec však.
2: Čo? Prečo? Prečo nie vlastný? Aj to ti povedala Rokula?
5: Aj ona, aj iný. Vraj si ma našiel na mori.
2: A keby som ťa aj bol našiel, Riasenka, nebola by si prvé dieťa, ktoré niekto našiel a vychoval.
5: A kto je moja matka?
2: Tvoja matka, dievča? Keď sa tak na teba dívam, aká si pekná, urastená, povedal by som, že to musela byť nejaká vznešená pani, kňažná, alebo azda aj kráľovná. Nešťastná kráľovná.
5: Nešťastná? Vary kráľovné bývajú nešťastné?
2: Dieťa moje, aj kráľovná je len matka. A ktorá matka by nebola nešťastná, keby jej ukradli dieťa? Ja si tak myslím, že teba niekto ukradol a hodil do mora, aby si tam zahynula.
5: A čo je s mojou matkou? Žije?
2: Žije, Riasenka, určite žije. A hľadá ťa po celom svete. Ani sa nenazdáš a príde si po teba na veľkej zlatej lodi.
5: Ach, keby len prišla čím skôr.
2: Ach, čo? Tak veľmi sa ti žiada opustiť starého Fraňa.
5: Prečo opustiť? Vezmem ťa so sebou na tú zlatú loď. Moja matka nám dá nové siete a budeme spolu loviť ryby.
2: Och, starý som ja už na rybárenie, dievča. Ťažko znášam i vietor, i vlny.
5: Ale ja ťa tu nenechám. Moja matka ťa bude mať rada, uvidíš. Len aby už prišla.
2: Riasenka, kam ideš, už sa stmieva?

0: Ryby sú hotové, môžete večerať.
1: Ach, a kde je Riasenka, Fraňo?
2: Čo ja viem? Niekde na brehu.
1: A to tam bude sedieť celú noc?
2: Čo si počneš, keď ju tá stále ťahá?
1: Mne sa to nepáči, Fraňo. Čím je staršia, tým je čudnejšia. Nemal by si ju púšťať k moru, najmä keď je mesačno.
2: Ale ako ju udržať doma?
1: V tom ti neporadím. Ja viem len toľko, že mesačná noc je pre Riasenku nebezpečná. Ak ju mesiac opije, pôjde tá za Markom.
2: Branka.
1: Choď po ňu, Fraňo. Doveď ju domov, čo aj na silu. Choď.
3: Tak by som ťa odviesť chcela. Tak delu na plán.

0: Jacinka! Jacinka! Jacinka, dcerka moja.
1: To si ty, otecko?
0: Ja? Poď domov, dievča, už je noc.
1: Otecko, vieš, že už prišla?
0: Kto?
1: Moja matka. Ale neprišla na lodi. Vyšla priamo z mora.
0: Preboha. Videla si ju?
1: Aj videla, aj nevidela. No cítila som, že je pri mne. Hladkala ma po vlasoch, potom ma boskala na čelo. Pery mala jemné, ale studené.
0: To sa ti len prisnilo.
1: Neprisnilo. Bola tu. Zhovárala sa so mnou. Ponúkala mi šatku. Striebornú, vyšívanú zlatými niťami. Povedala, že je to šatka vo vode nepraná, na slnku nesušená a že by som ju mala nosiť. Potom som počula, ako ma voláš a ona zmizla. Ba nie, nezmizla, iba odbehla. Pozri, tamto je v tom malom zálive na piesočnej dune. Vidíš?
0: Nič nevidím.
1: Nevidíš, ako sa ligoce jej strieborná šatka?
0: Nehovorím, že sa ti sníva. To je predsa mesačné svetlo odrazené od hladiny.
1: Nie, nie, to sa ligoce šatka mojej matky. Taká istá, akú ponúkala mne. Nosí ju na hrdle. Otecko, pôjdem k nej. Myslím, že ma volá.
0: Nikto ťa nevolá, dievča. More hučí, vlny plieskajú o skaly, začína sa príliv. Poď už domov, treba spať.

0: Suseda! Suseda! Počuješ ma?
1: No, stalo sa niečo, Fraňo?
0: Ešte nie. Ale ďaleko od nešťastia nebolo. Prosím ťa, poviaž nám šaty do batoha a upeč pár posúchov na cestu. Odvediem Riasinku odtiaľto.
1: A kam ju odvedieš, úbohý Fraňo?
0: Do hôr, do mojej rodnej chalúbky. Treba ju odtrhnúť od mora, kým celkom nepodľahne jeho vábeniu.
1: Myslíš, že sa ti to podarí?
0: Dúfam. Pevne dúfam, že jej hory počaria. A potom mám tam synovca. Jablanko sa volá. Už bude z neho hodný šuhaj. Spriateli sa s Riasenkou. Povodí ju po lesoch. Ukáže jej, ako je tam dobre. Dá Boh, že sa jej hory zapáčia viac ako more.
1: Už ja by som to dožičila aj tebe, aj dievčaťu Fraňo. Ja by som vám to zo srdca dožičila.

0: Tade to riasenka. Tu je chodník.
1: Jaj.
0: Čo sa ti stalo?
1: Čo si ma pichlo?
0: Prečo ideš práve cez trnie?
1: A kade mám ísť, keď ho je všade plno?
0: Daj ruku. Tak. Pozri, koľko černíc. Ochutnaj.
1: Nechcem, aj tie pichajú. Povedal si, že pôjdeme na huby a hub tu vôbec nie je to.
0: Huby nájdeme vo Vysokej hore. Už je to iba kúsok. Pozri, celé hniezdo dubákov. Daj košík.
1: A ja som našla hubu, červenú.
0: Ty si ale hubárka. Však to je muchotrávka, jedovatá huba, odhoď ju.
2: Pst, ticho. Pozri tam vpravo. Vidíš? To je jeleň.
0: Nie je pekný?
1: A čo to má na hlave?
0: Parohy. Aby sa mal čím byť.
1: Joj, poďme radšej preč.
0: Počkaj, možno uvidíme celé stádo.
1: Jaj!
0: Čo je zase?
1: Had!
0: Aký had? To je jašterička, obyčajná jašterička, tyže had.
1: Zľakla som sa, prebehla mi po nohe. Poďme radšej za tým jeleňom.
0: Aká šikovná. Myslíš, že ťa čaká? Už je dávno preč. Odtlašila si ho. No, poď. Poď ty, Bojko. Sadneme si na slniečko.

0: Pekne je u nás. Však?
1: Na mori je krajšie.
0: No, to tvoje more, sama voda a voda.
1: A tu zase samé stromy a stromy. Vlhko, pichliače, jedovaté huby, jašterice.
0: Bojíš sa lesa?
1: Bojím. Stromy tu stojá ako mátohy, všade ich je plno. Ani poobzerať sa nemôžeš okolo seba. Ale u nás na pobreží, tam si stanem na skalu a vidím naširoko naďaleko. More sa vlní, kolíše lode a člnky, vysoko pod nebom krúžia biele čajky, v zátoke sa hrajú delfíny. A večer, keď vyjde mesiac, podúva od hladiny teplý vetrík a vtedy sa ti zdá, ako by ťa čosi hladkalo po vlasoch. Vábilo do vody. Neodoláš? Skočíš do hodvábnych vlniek a zrazu sa okolo teba rozvíria tisíce zlatistých hviezdičiek. Ty si ešte nevidel more?
0: Ešte nie. Ale keď tak počúvam, hneď by som sa vychytil a bežal k nemu.
1: Tak príď k nám. Bývať budeš mať kde. Chalupu máme veľkú. Budeme chodiť na lov všetci traja. Príď, Jablanko.
0: Ty nechceš ostať v horách?
1: Čo by som tu robila? Nikdy neprivyknem na tieto temné tiesňavy. Zadusila by som sa tu.
0: A myslíš, že ja privyknem na more?
1: Prečo nie? Aj otecko sa narodil v horách a vidíš, predsa si vyvolil more. Stal sa rybárom. Prečo by si to neurobil aj ty?
0: Ty by si chcela, aby som sa stal rybárom? No, povedz, chcela?
1: Chcela.
0: Tak prídem k vám, Riasenka. Dávam ti slovo, že prídem.

0: Jablanko, ako to, že sa vraciaš sám? Kde je Riasenka?
1: Ušla.
0: Kam ušla?
1: K moru. Vraj nemôže u nás vydržať. Vyzeralo, ako by ju pochytila dáka choroba.
0: Tak. Myslím, že viem, aká je to choroba. Nemôže žiť bez mora. Dobre sa maj, synovec. Idem za Riasenkou, aby mi ďaleko neušla.
1: Striko!
0: Ha?
1: Vezmite aj mňa so sebou. Budem rybárom ako vy. Naučite ma všetkému, čo treba. Prosím vás, nenechávajte ma tu.
0: Dohodli ste sa? Myslím, s Riasenkou.
1: Hej. Dohodli.
0: Dobre, nedbám. Ale počkaj ešte, rôčik pol druhá. Porozmýšľaj, či by si skutočne vymenil horu za more. A keď sa rozhodneš, príď.

0: Kto to tam tak pekne preberá?
1: Neviem.
0: Ani sa nepozrieš, kto je to? Nebudaj nový pýtač.
1: Čo sa mám pozerať? Nech sa ukáže sám.
0: A zda sa vôbec nechceš vydať?
1: Už som sa ti zunovala, otecko.
0: Starý som už, dieťa moje. Ani oči, ani nohy mi neslúžia. Rád by som ťa videl zaopatrenú.
1: Zhovor. Myslím o tvojej rodiny. Neprišla nejaká zvesť?
0: Ani slovko, dievča. Už som aj odkázal a stále nič.
1: Odkázal si? Po kom?
0: Sused Dragan mal cestu v tie strany. Po ňom som poslal odkaz a vidíš, darmo.
1: Teda nepríde?
0: Kto vie? Ja som už prestal dúfať.
1: Nepríde, hoci mi dal slovo.
0: Vyhoď si jablanka z hlavy, dievča, a poslúchni ma. Vydaj sa, ak sa ti trafí statočný človek. Mládencov sa okolo teba krúti kopa a zda sa len nájde niekto, kto ti bude po srdci. Pravda, ak nečakáš na dákeho princa.
1: Na princa nečakám. Nemusím na ňo čakať. Princ prichádza sám, bez volania. A nie jeden, ale odrazu traja. Škoda, že máš také slabé oči, otecko. Videl by si, ako sa s vrškou spúšťajú čriery bohatého Divliana. Ako do prístavu pláva loď so zástavou kniežaťa krajského. A dolu na pobreží stojí obrnený rytier so svojou družinou. To sú moji princovia.
2: Býva tu rybár Fraňo?
0: Ja som rybár Fraňo. Vítajte, páni, v mojej chudobnej chalupe.
2: Tvoja chalupa nie je chudobná. Skrýva v sebe poklad, po ktorom túžia srdcia nás troch.
3: Nech sa tvoja dcéra rozhodne, komu z nás dá svoju ruku a svoje srdce.
1: A čo mi núkate za ruku a srdce?
4: Som pán Krésu, ostrova, ktorý vidíš na obzore. V prístave kotví moja loď. Poď na jej palubu. Ponor si ruku až pola, keď dosuda naplneného zlatom. Staň sa mojou ženou a ja si ťa odveziem do bieleho kaštieľa. Urobím ťa paňou svojho ostrova, jeho viníc, sadov i všetkých jeho bohatstiev.
2: A ja ti ponúkam grófske kreslo na pevnom hrade. Budeš vládnuť nad 30 dedinami a rozkazovať 1000 poddaným. Povedz len slovko a posadím ťa na bieleho tátoša, aby ťa odniesol ďaleko na sever, kde sa staneš výlou mojich hôr a poznáš, čo značí, ak je človek mocný, hrdý a obávaný.
3: Pozri sa na nebo a potom na kopce okolo pobrežia. Aj tam, aj tu uzrieš tisíce belavých baránkov. A nevedno, ktorých je viac, či tých na oblohe, či týchto na kopcoch. 30 mojich čeriet zostúpilo k moru, aby sme si odviedli svoju paniu k horským potokom a kvitnúcim lúkam.
0: Tak, Riasenka, rozhodni sa.
1: Pôjdem za toho, kto splní istú moju žiadosť.
4: Hovor.
3: Čo si žiadaš?
2: Chceš zlato, striebro, alebo azda našu krv?
1: Chcem striebornú šatku, vyšívanú zlatými niťami, vo vode nepranú a na slnku nesušenú.
4: Takej šatky nie je to.
3: V živote som o nej nepočul.
1: Tú šatku moja mať zo striebra utkala, zlatom povyšívala, slzami oprala a srdcom vysušila.
0: To je koniec.
2: Prisahaj, že skutočne pôjdeš za toho, kto ti donesie šatku.
1: Prisahám.
2: Donesiem ti ju, aj keby som mal kvôli nej zostúpiť do pekla.
0: Riasenka, myslíš, že taká šatka skutočne jestvuje?
1: Áno, moja matka ju nosí. Kráľovná mora. Som predsa dcéra kráľovnej mora, nie?
0: Kto ti to navravel?
1: Nikto, ale viem to. Kto ma od malička chránil pred dravými prúdmi a krútňavami? Kto ma vynášal na rukách z vysokých vln a odháňal odo mňa žraloky a jedovaté sépie? To mohla byť len ona, moja matka.
0: A čo otec? Prečo si sa doteraz nespýtala na svojho otca?
1: Ty vieš, kto bol mojím otcom?
0: Myslím, že viem. Tušil som to hneď, ako som ťa našiel na mori, no vzpieral som sa uveriť tomu. Navrával som si, že sa mýlim, preto som aj mlčal a skrýval to pre tebou. Teraz však prišiel čas, aby si poznala pravdu. Tvoj otec bol rybár. Môj chovanec Marko.
1: Bože môj.
0: Ty si teda dcera mora i pevniny, rozumieš? Mora i pevniny, Riasenka.
1: Mora i pevniny, vravíš? Hej. Už dávno cítim, ako by som mala dve duše. Jedna ma ťahá k moru, druhá ženie preč od neho. Takže sama neviem, kam patrím.
0: Ak by si patrila do mora, more by ťa nebolo vyhodilo a dalo do rúk mne. Patríš na pevninu a raz príde chvíľa, keď sa celkom oslobodíš spút, čo ťa viažu s morskými hĺbkami.

0: Kusy krásavica.
1: Rogula, čo tu robíš?
0: Nesiem ti pozdravenie od udatného rytiera. Posiela ti šatku, ktorú si si žiadala.
1: Šatku? Ale prečo mi ju posiela práve po tebe?
0: A nie je jedno po kom. Chcela si šatku, tak si ju ber. Uviaž si ju pekne okolo hrdla. Chystaj sa na cestu. Ráno na svite si rytier príde po teba.

0: Kde som to?
1: Medzi nami, sestra. V kruhu morských víl.
0: Omotala si si okolo hrdla čarovnú šatku a tým si sa stala jednou z nás. Ja som morská víla?
1: Neveríš? Len pozri na seba, ako si sa zmenila. Stojíš na hladine a neklesáš na dno. Si ľahšia ako dých, veľšia než morská pena.
0: Poď medzi nás, sestra. Budeme tancovať pri svite mesiaca.
1: Poď!
2: Ešte nie.
0: Kráľovná!
1: Kráľovná prišla.
0: Kráľovná. Tá krásna pani je teda moja matka.
3: Pristúp bližšie ku mne, dcéra morskej víly a pozemského rybára. A pozri sa do očí svojej kráľovnej.
0: Aká je prísna a cudzia. Ty nie si moja matka?
3: Tvoja matka zahynula, keď jej Robula strhla z hrdla čarovnú šatku.
0: Jej vlastnú šatku? Však ja som si žiadala inú. Tú, čo moja mať chystala pre mňa.
3: Viem. Ale tú som tvojej matke ja sama vzala a roztrhala. Preto jej Robula musela strhnúť jej vlastnú.
0: Preboha. Ja som teda príčina smrti svojej matky?
3: Nie ty, ale čo si iné. Tvoja matka sa veľmi prehrešila proti našim zákonom a to sa jej stalo osudným. Zaľúbila si človeka, odmietla ho stiahnuť do morskej hlbiny.
0: Ako to? Môj otec predsa zahynul v mori.
3: Zahynul, ale nie rukou tvojej matky. Sama som ho utopila, aby som tvoju mať potrestala za jej vzburu.
0: Aká si krutá kráľovná.
3: Krutá či nekrutá, taký je zákon mora. Medzi morom a čiernou pevninou panuje zákon večnej nenávisti. A beda každému, kto na to zabudne. Aj ty, ak chceš patriť medzi nás, musíš utopiť aspoň jedného človeka.
0: Utopiť človeka? Prečo? Prečo by som mala spôsobiť ľuďom žiaľ?
3: Preto, lebo tak káže zákon večného zápasu medzi morom a pevninou. Pozri. Tam na brehu stoja dvaja ľudia. Zváb aspoň jedného z nich a my ti otvoríme brány našich kryštáľových palácov v hlbinách šírého mora.
0: Dvaja ľudia?
4: Poď domov, Jablanko. Darmo ju vyzeráš. Ona často takto blúdi nocou a nad ránom sa vracia.
5: Už ju len počkám tu na brehu. Aspoň sa pokochám pohľadom na more.
4: Rozumiem. Tebe je pri mori všetko vzácne, všetko nové. Nie ako mne, čo som tu život prežil.
5: Pekne je tu, strýko. Nemyslel som si, že sa mi tu tak zapáči. Ťažko mi padlo rozlúčiť sa s horami. Hovoril som si, pôjdem navštívim ich, keď som to slúbil, ale potom domov. Keď som však zazrel túto nekonečnú šíravu, čajky nad zátokou a biele plachty na obzore, pochopil som, prečo riasenka tak lipne na mori. A rozhodol som sa, že ostanem pri vás a pri nej.
0: Jablanko, predsa len prišiel, predsa na mňa nezabudol.
6: Na čo čakáš? Choď a stiahni ich do mora.
0: Týchto dvoch kráľovná, ako by som to mohla urobiť? Starý Fraňo ma vychoval od malička. Volám ho otcom.
6: Tak toho druhého.
0: Nie, neurobím to. Nezahubím človeka, ktorého mám rada. Pusť ma preč, kráľovná. Nechcem patriť medzi morské víly. Vezmi si čarovnú šatku.
6: Tak mi ju podaj. Vidíš, nemôžeš ju strhnúť z hrdla a už ju ani nestrhneš. Či chceš, či nechceš, musíš ostať v mori. No ak nesplníš môj príkaz, stihne ťa za to trest.
0: Urob so mnou, čo chceš, ale tvoj príkaz splniť nemôžem. V mojej hrudi bije srdce môjho otca a to mi nedovolí ubližovať ľuďom.
6: Tak, srdce tvojho otca. Dobre, počuj teda moju vôľu. Ostaň navždy taká, aká si. Morská víla s ľudským srdcom, vytvorená z kruhu svojich družiek. Zakazujem ti prístup do našich kryštáľových palácov v hĺbkach šírého mora. Tvoje miesto je tu v pobrežných vodách, aby ťa naveky mučil pohľad na čiernu pevninu. Poďme, sestry. Nechajme nehodnicu jej žalostnému osudu.
0: Len si choďte, leďte. Váš trest nie je pre mňa trestom. Vaše morské šíravy ma nevábia. Vaše kryštáľové paláce sú pre mňa príliš studené. Ak už musím ostať v mori, nech je to tu, v teplých pobrežných vodách, kde môžem počúvať, ako šumí hora a vidieť kvety v záhradkách pred chalúbkami.
2: Priasenka! Priasenka!
0: Tu som, môj jablanko. Ty ma však nevidíš. Prihováram sa ti. Ty ma nepočuješ.
2: Skrývaš sa predo mnou, ale ja viem, kde si. Vidím tvoje oči svietiť v hlbine. Riasenka, idem za tebou.
7: Jablanko! Jablanko! Ozví sa. Vieš, že moje staré oči už nevidia. Jablanko! Jablanko!

0: Čo sa to robí? Kde som?
1: Tu si, chlapče. Tu pri mne, na brehu. Spadol si do mora, ale potom sa zdvihla vysoká vlna a vyniesla ťa na piesok.
0: Vlna, strýko? Oj, nie. To ona, Riasenka. Videl som jej oči v hlbine. Cítil som jej ruky, ako ma dvíhajú z vôd.
1: Riasenka. Tak predsa si dcerka musela do mora.
2: Musela, otecko, ale nie ďaleko. Ostala som pri vás. Moje ľudské srdce ma ťahá k vám, ľuďom. Chcem vás ochraňovať.

Príbehy o morských výlach nezvyknú končiť príliš šťastne. A naša rozprávková hra na litere Riasenka nebola výnimkou. Príbeh napísal chorvátsky spisovateľ Vladimír Nazor a dievčatko pomenoval Halugica. Našu Riasenku podľa jeho literárnej predlohy napísala Helena Kryžanová-Brinzová.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Leto je pre mnohé a mnohých časom vytúženého stíšenia a oddychu. Na Litere vás preto v nasledujúcej štvrť hodine pozývame vypočuť si esej z pera slovenskej prozaičky a filozofky Etely Farkašovej Čas na ticho. Číta Zuzana Kizeková.
2: Fenoménu ticha venuje dynamická, ustavične akcelerujúca, priam hektická doba malú pozornosť. Fenomén ticha sa pomerne málo tematizuje v odbornom a ešte menej vo verejnom diskurze ako významný sociokultúrny fenomén, ba aj ako fenomén ohrozený. Hoci nazdávam sa, o jeho hodnote intuitívne vieme, ba dokonca tušíme, že ide o jednu z najvzácnejších hodnôt, neraz si ju zreteľne uvedomíme až vtedy, keď nám ticho, stíšenie začne veľmi chýbať. Keď zistíme, ako nám ho ktosi stále narúša. Ktosi väčšmi anonymný ako konkrétny, často neviditeľný, no predsa všade prítomný. A keď si priznáme, že strácame schopnosť chrániť si aspoň privátne ostrovčeky, kde by sme mu vyhradili chránené miesto. Hodnota ticha celkom iste nepredstavovala na priereze dejín akúsi nemennú konštantu. V jednotlivých etapách vývoja ľudskej civilizácie a v rámci nej v jednotlivých kultúrach zaujímalo ticho rôzne postavenie, vytvárali sa k nemu rôzne postoje. Absencia ticha alebo jeho zvýraznená prítomnosť hovoria o charaktere tej ktorej doby a spoločnosti. Nazdávam sa dokonca, že to, aká hodnota sa pripisovala fenoménu ticha, by sa v istom zmysle mohlo stať nielen obrazom človeka, toho, ako sa chápal, či doby, ale aj s trochou zveličenia meradlom kvality ľudského prežívania v danom období či spoločnosti. S modernou spoločnosťou vstupuje na scénu organizovaný, medializovaný zvuk. Neraz dokonca až hluk, akoby ten svedčil o jej životaschopnosti, akoby sa hlavne zvukmi, hlukmi, dával najavo jej energetický potenciál. Akoby sa v nich prejavovala nielen extenzita, ale aj intenzita prežívaného. Zhlučnenie sa netýka len individuálneho, respektíve privátneho života, ale života celej spoločnosti, podobne ako sa jej týka aj ustavičné zrýchľovanie, priam akási homba za hlasitosťou, hlasitou, hlučnou nápadnosťou a za rýchlosťou. Súčasnú spoločnosť možno azda bez zveličenia nazvať nielen spoločnosťou dynamickou, ustavične akcelerujúcou, ale aj spoločnosťou hlasitou, ba až hlučnou, kričiacou. Vidí sa mi, že medzi uvedenými znakmi existuje hlboká spojitosť, hlbšia, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Všetky majú totiž niečo spoločné, alebo aspoň podobné. Ignorovanie a prekračovanie istej miery, ktorá sa tradične pokladala za neprekročiteľnú, pretože tesne spätú s predstavou ľudského, ľudskosti primeraného, teda aj ľudsky možného. S nevídaným rozvojom technických možností sa však človek priblížil k prahu primeraného, vykročil zaň, hľadajúc a zakúšajúc nové podoby možného.

Hluk, zďaleka nie taký intenzívny, taký nástojčivý, ako ho zažívame dnes, znepokojoval už Artura Schopenhauera, ktorý mu venoval vo svojom diele osobitú pozornosť ako fenoménu pôsobiacemu na osobnosť veľmi negatívne, deštruktívne, otupujúco. Filozof dokonca povýšil postoj k nemu na jedno z kritérií hodnotenia ľudí. Podľa Schopenhauera, mysliace hlavy a ľudia plní ducha nemôžu znášať hluk, pretože ruší prúd ich myšlienok, ochromuje ich myslenie. Filozof uvádza Immanuela Kanta, Johanna Wolfganga Goetheho, Jeana Paula či Georgia Christophera Lichtenberga ako príklady osobností, ktoré boli nesmierne citlivé na hluky a akékoľvek šumy. V Kantových biografiách sa napríklad uvádza, že Kant, verný občan Königsbergu, bol dokonca ochotný meniť byty, ak v nich nenachádzal ticho, potrebné na pokojné a sústredené filozofovanie. Azda až anekdoticky, no zároveň pochopiteľne vyznieva fakt, že Kant pokladal za rušivý akýkoľvek hlasitý zvuk. Či už išlo o kikiríkanie kohúta na susednom dvore, alebo o spev doliehajúci z blízko situovanej väznice. Na základe vlastnej skúsenosti bol presvedčený, že vážne a hlbavé premýšľanie vyžaduje ničím nenarúšané ticho. V podobnom zmysle vyznieva aj názor psychológa, tvorcu analytickej psychológie Karla Gustava Junga, ktorý sa v jednom z listov vyjadril, že dôvodom dnešného hluku je infantilná závislosť od vonkajšieho sveta. Vedec, ktorý rozpracoval koncepciu psychologických typov, rozlíšiac typ introvertný a extrovertný, v súvislosti s fenoménom ticha napísal o hluku, že ten chráni človeka pred ťažkými myšlienkami a na margo zahlučneného priestoru, zaplneného decibelmi, sa jednoznačne vyjadril, že takýto priestor svedčí o povrchnosti externe orientovanej civilizácie. Ani neprekvapuje, že s analogickými myšlienkami sa môžeme aj v 20. storočí stretnúť u francúzskeho poeta a filozofa, eseistu Paula Valéryho, ktorý v Zlých myšlienkach píše, že citlivé bytosti nemajú mocný hlas, respektíve takéto bytosti ho nepoužívajú. Čím hlbšie sa ich dotýka to, čo vravia, tým väčšmi ho stíšia. Existuje istá auditívna cudnosť, majúc na mysli cudnosť istej miery, a ďalej poznamenáva, že niekedy aj zvuk vlastného hlasu dokáže človeka znepriateliť so sebou samým. Zdá sa, že v oceňovaní ticha sa zhodujú filozofi a básnici bez ohľadu na dobu, v ktorej žili, že túžbu potichu ako podmienku kreativity poznali tak v antike, ako v časoch osvietenstva či dnes. Pravda, každá doba sa do tejto túžby vpisovala rôznou intenzitou a prepožičiavala jej rôzne tvary.

Neraz sa hovorí, že moderná spoločnosť je spoločnosťou obrazov, respektíve vizualizácie. No rovnako je spoločnosťou hlasov, zvukov, hlukov, nie len ako pozadia, ale aj ako jej vlastnou charakteristickou súčasťou. Mohli by sme ju označiť ako spoločnosť akustizácie. Ak sa nemýlim, bol to francúzsky sociológ a filozof Pierre Bourdieu, ktorý v danej súvislosti pripomenul ono dávne berkliovské esse est percipi. Byť znamená byť vnímaný. Tézu, ktorá sa nanovo aktualizuje, presúva z roviny filozofickej špekulácie do roviny praktického prežívania, konania. Koho nevnímame často a opakovane v obrazovej alebo zvukovej podobe, reprodukovanej médiami, hovorí filozof, ten akoby ani nejestvoval. Stráca sa zo spoločensky významného priestoru. Neraz až násilné, bezohľadné zviditeľňovanie a spočuteľňovanie patria k predpokladom toho, aby človek, vec, druh tovaru, istý typ priestoru či aktivity, akýkoľvek sociálny fenomén, zaujal, zhodnocoval sa, vzbudzoval okatú pozornosť, vtieral sa takmer agresívne do povedomia a tak sa podielal na niečom, čo môže byť iba jeho pseudo-zhodnocovaním či pseudo-zvýznamňovaním. Každodenná skúsenosť nám potvrdzuje, že sme čoraz väčšmi a čoraz razantnejšie vháňaní do sveta hlukov a zvukov. A paradoxne sme naň aj čím ďalej tým väčšmi odkázaní, ako na omamnú látku. Mnohí z nás si na hlučnosť sveta zvykajú ako na jeho nevyhnutnú súčasť, upadajúc do nenápadne silnejúcej drogovej závislosti a už si ani nedokážu predstaviť možnosť iného, tichšieho sveta. Najrôznejšie expanzívne zhluky zvukov a hlukov sa stávajú neodmysliteľnou kulisou každodenného prežívania. Mení sa len ich intenzita, zafarbenie, rytmizácia. Pre akékoľvek podoby ticha však ostáva čoraz menej miesta a takmer chýba priestor, v ktorom by dochádzalo v každodennom živote individua aj spoločnosti k cieľavedomému, priam programovému ohodnocovaniu a zvýznamňovaniu ticha.

Na uliciach, v dopravných prostriedkoch, v obchodoch, všade sa nám ktosi prihovára, zasypáva nás slovami, prísľubmi a až keď sa pozorne započúvame, zistíme, že prihovárajúci vlastne nehovorí k nám ako ku konkrétnym, jedinečným bytostiam s konkrétnymi potrebami, záujmami, ale ako k anonymným, navzájom zameniteľným jednotkám, potenciálnym kupcom, zákazníkom, objednávateľom služieb, konzumentom. Spotrebná spoločnosť by sa ťažko zaobišla bez záľahy zvukových či nezvukových príhovorov, napríklad v podobe billboardov, reklám, plagátov, nápisov, ktorými sa nás usiluje vlákať do svojich osídiel. V rafinovane organizovanom hluku, ktorého sme zajacami, sa roztápa naša osobitosť, jedinečnosť, naša intimita a my bez toho, aby sme si to uvedomovali, premieňame sa na ohlušovanú, dokonca dobrovoľne seba ohlušujúcu, znivelizovanú masu, v ktorej sú prekryté, rozpustené, postrácané individuálne diferencovanosti, jedinečnosti. Významný francúzsky filozof Gilles Deleuze v Prostredníkoch píše o prebytku slov a obrazov v našej kultúre. O tom, že sme cez médiá zahraňovaní rečami, že nami prenikajú zbytočné slová, šialené množstvo slov a obrazov. Podľa filozofa dnes už nie je problém umožniť ľuďom, aby sa vyjadrovali, ale zariadiť im vakuóly samoty a ticha, aby konečne mali čo povedať. Filozof ďalej píše, že je príjemné nemať čo povedať. Je oprávnené nemusieť nič povedať, pretože je to podmienka na vznik čohosi vzácnejšieho a zriedkavého, čo si zaslúži, aby bolo povedané. V súčasnosti nás podľa tohto filozofa neničí rušenie, ale ničia nás výpovede, v ktorých nie je nič zaujímavé.

Azda až keď zistíme, že väčšina najrozmanitejších zvukov, ktoré sa na nás bezohľadne, agresívne rútia, je unavujúcou hlušinou, otupujúcim prostriedkom najrôznejšej manipulácie. Že ten, kto nás priveľmi hlučne oslovuje, nestojí o skutočný rozhovor s nami. Azda až potom si dokážeme zreteľnejšie uvedomiť a oceniť hodnotu ticha. Tichej prírody, tichého spolubytia s blízkymi ľuďmi, tichého hovoru so sebou. Možno precitneme a budeme mu chcieť načúvať, porozumieť. Budeme sa chcieť aj sami stíšiť. Len či už nebude neskoro. V pamäti sa mi opäť vynárajú slová nemeckého filozofa z prelomu 18. a 19. storočia, ktoré sa stávajú nesmierne aktuálnymi v čase, keď sa verejný priestor priam zahlcuje dravými, ba až agresívnymi zvukmi a je kontaminovaný najrôznejšími typmi hluku. Zahltenosť verejného priestoru organizovanou hlučnosťou môže slúžiť nielen k zmenšovaniu estetickej senzitívnosti, ako to tvrdil Schopenhauer, ale aj širšej osobnej citlivosti na najrozličnejšie signály, ktoré je nesmierne dôležité zachytiť, porozumieť im, ak sa máme dozvedieť aj čosi iné o svete, ako nám sprostredkujú záľahy programovo šírených manipulátorských alebo jednoducho iba ohlušujúcich a otupujúcich zvukov. Ak máme zodpovedne vnímať jeho ohrozenie, slabiny, pukliny, kazy. Je znepokojujúce, že mnohé, celkom iste nie bezvýznamné, správy o stave sveta sa pre nás stávajú v záplave agresívnych zvukov, hlukov nepočuteľnými, aj keď možno práve v citlivosti na ono nepočuteľné, či skôr permanentne prehlušované, v schopnosti zachytiť a pochopiť ho, porozumieť mu ako dôležité a neodkladné výzve, tkvie pre nás, pre ľudský svet, ešte istá nádej.

0: Počúvali ste esej Etely Farkašovej Čas na ticho, čítala Zuzana Kizeková. Hudobná dramaturgia Oldo Fiala, zvuk Eva Irmanová. Redakčne v roku 2010 pripravil Patrik Oriešek.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, tento týždeň na Litere plinieme a splývame s témou letných chvíľ pri vode. Do krajiny kníh nás zavedie Olia Savičevič a ukážky z jej knihy Letá s Máriou. Poetisimo Silvie Kaščákovej bude plné veršov od viacerých autorov a zaznejú pod názvom Lásky, ale letné. V minirománe Jána Štepitu sa dozviete, čo je to letná aktivita. Teraz sa už nechajte po štvrtý krát pozvať k čítaniu z knihy autora literatúry Faktu Vojtecha Zamarovského, ktorého 20. výročie smrti si pripomenieme 26. júla. Bohovia a králi starého Egypta. Príjemné počúvanie vám praje autorka dramaturgie tohto týždňa Veronika Hajdučíková a spoza mikrofónu Andrej Šoltés.

Taha. Boh mesta Menefer, Memphisu, stvoriteľ sveta, otec bohov a ľudí. Bol jedným z najvyšších egyptských bohov a ako každý z nich uplatňoval nárok prostredníctvom svojich kňazov, aby bol považovaný za najvyššieho. Oprávnenosť tohto nároku mohol podložiť nevyvrátiteľnými argumentmi. Bol predovšetkým bohom prvého hlavného mesta zjednoteného Egypta a keďže hlavné mesto malo vedúce postavenie v krajine, musel mať postavenie prvého medzi bohmi. Prvý musel byť aj potom, keď Menefer prestal byť hlavným mestom, lebo nejaké nové hlavné mesto nebolo už prvé a tak ani boh nejakého z týchto miest ho už nemohol prevýšiť. Navyše bol stvoriteľom sveta, stvoriteľom všetkých bohov i seba samého. Všetko existovalo len vďaka tomu, že to sám vytvoril. Tohto prvenstva nikto ptaha nezbavil a ani nemohol zbaviť, lebo jeho sila bola väčšia ako sila všetkých ostatných bohov. Takto aspoň uznali a poznali kňazi jeho hlavného chrámu v Menefere, ktorý bol korunovačným chrámom egyptských kráľov a od najstarších čias mal najväčšiu vážnosť spomedzi všetkých chrámov Egypta. Učenie meneferských kňazov o ptahovi poznáme pomerne dobre, a to vďaka náhode, že sa zachoval jeho obsiahlý výklad na čadičovej doske, na ktorú ho dal vytesať kráľ Šabaka z 25. dynastie podľa staršieho chrámového papyrusu. Text na tomto tzv. Šabakovom kameni nie je síce celý ani celkom čitateľný, lebo tento kameň slúžil pred objavením a odoslaním do Britského múzea v dajakom mline na drvenie obilia. Pre svoju teologickú vyumelkovanosť nie je ani celkom zrozumiteľný. To hlavné a podstatné je v ňom však jasné. Z jeho obsahu a porovnania s inými prameňmi vyplýva, že menoferské učenie o ptahovi vzniklo neskôr ako obdobné učenia v dolnoegyptskom Junu, Heliopole, a hornoegyptskom Chemenu, Hermopole. Vychádzalo z nich a prispôsobilo si ich, pričom sa obratne vyhlo konfrontácii s nimi. Uznalo všetkých bohov, ktorí sa v nich vyskytovali, avšak, a v tom je tá obratnosť, vyhlásilo ich za bytostne totožných s ptahom. Chemenský praboh Nun, z ktorého vodstva vzišiel svet, bol podľa toho vlastne ptah, a junský praboh Atum, ktorý vystúpil z Nunovho pravodstva a stvoril svet, bol takisto ptah. Tak sa ptah dostal na čelo Nunovho osmora bohov i Atumovho devetora bohov a automaticky sa stal nadriadený všetkým jeho členom, medzi nimi aj Nunovmu pravnúkovi Amonovi a Atumovým pravnúčatám Usirovi a Eset. Pokiaľ išlo o bohov, ktorí do osmora a devetora nepatrili, stačil dôkaz kruhom. Keďže ptah bol stvoriteľom všetkých bohov, museli mu byť všetci bohovia podriadení. Tým prevýšil aj svojho meneferského predchodcu, praboha Tatenena. Podľa oficiálneho učenia meneferských kňazov stvoril ptah bohov prostredníctvom svojho srdca, ako orgánu myslenia, a prostredníctvom jazyka, to jest orgánu reči. Technicky to vykonal tak, že najprv si vymyslel ich mená a potom ich vyriekol. Vznikli teda rozkazom, ktorý si jeho myseľ vymyslela a jeho slovo vyslovilo. Táto konštrukcia, ktorá pripomína a ďaleko predbieha biblické a slovo sa stalo telom, bola pre svoju abstraktnosť asi dosť ťažko pochopiteľná. Bolo teda potrebné doplniť ju dačím konkrétnejším a menej oficiálnym, čo by bolo priateľnejšie a pochopiteľnejšie. Tak vzniklo učenie, podľa ktorého stvoril ptah, bohov, ľudí a zvieratá i všetko ostatné rovnakým spôsobom, ako vytvára sochár sochy a hrnčiar hrnce, čiže ako dajaký umelec či remeselník, formovaním, modelovaním. Zachovali sa reliefy, ktoré zobrazujú ptaha, ako modeluje na hrnčiarskom kruhu vajce, z ktorého sa vyliahol boh slnka Re. Našli sa texty, v ktorých sa o ptahovi tvrdí, že je svojím vlastným chnumom, teda bohom, čo vytvoril človeka na hrnčiarskom kruhu. Napokon ani táto verzia nemala veľmi ďaleko k oficiálnej. Ptah sa vždy považoval okrem iného za vynálezcu umenia a remesla, za božského ochrancu všetkých, čo sa touto činnosťou zaoberali.
Z toho zrejme vyplývalo, že veľkňaz jeho meneferského chrámu, významného strediska staviteľstva a sochárstva, mal titul najvyšší náčelník umelcov. O pôvode ptahovho kultu mnoho nevieme. Tradícia ho síce spája už s prvým kráľom zjednoteného Egypta Menim, ale ešte v textoch pyramíd z konca 5. a začiatku 6. dynastie je o ňom veľmi málo zmienok. Možno ho vytvorili alebo pretvorili na základe dajakého staršieho miestneho kultu. Významným bohom sa stal ptah určite až po Atumovi, Reovi, Horovi a niektorých ďalších. Okrem toho sa vie, že mal v Menefere predchodcu v už uvedenom Tatenenovi, od ktorého prevzal väčšiu funkciu, takže ho celkom zatlačil. Postavenie, ktoré potom zaujal, si pevne uhájil. Natrvalo si zachoval aj samostatnú existenciu, hoci sa s ním spájali mnohí významní bohovia, napríklad boh meneferského pohrebiska Sokar, neskôr aj Chnum a Usir. Udržal si ju aj po spojení s Amonom a Reom, s ktorými vytvoril osobitnú božskú osobnosť, čo reprezentovala egyptský panteón na dobitých územiach. Najmä v Menefere ostal vždy starým a nezmeneným ptahom. Tam sa podľa správ z čias Novej ríše aj oženil, a to s bohyňou vojny Sechmet. Mal s ňou syna Nefertema a vytvoril tak meneferskú božskú trojicu. Neskôr mu pripísali ďalšieho syna, zbošteného staviteľa pyramídy Imhotepa. Cudzinci usadení v Menefere mu našli aj milenku, sírsko-fenickú bohyňu lásky Kadeš. Jeho posvetným zvieraťom bol od nepamäti bík Hapi, ktorý sa považoval za jeho služobníka a pozemské vtelenie. Ako boh sa ptah tešil úcte až do prvých storočí nášho letopočtu, kým nepodľahol spolu s inými starými bohmi náporu kresťanstva. Strediskom ptahovho kultu bol jeho chrám v Menefere, ktorý založil podľa tradície sám Meni uprostred mesta na juh od Bielých hradieb. Z čias Starej a Strednej ríše máme o tomto kulte pomerne málo správ, tým viac však z čias Novej ríše, keď sa veľmi rozmohol. Aký význam mu pripisoval Ramese II, vidieť už z toho, že vymenoval svojho syna Chaemvaseta za ptahovho veľkňaza. Králi Meremptah a Siptah sa k ptahovi prihlásili aj svojimi menami. V neskorej dobe podporovali ptahov kult najmä núbijskí králi z 25. dynastie a saúskí králi z 26. dynastie. Ptahova prestíž sa nezmenšila ani v časoch perskej okupácie. To si uvedomovali aj perskí králi, ktorí práve v útokoch proti ptahovmu kultu videli najúčinnejší prostriedok, ako urážať a ponižovať Egypťanov. V ptahovom chráme prijal egyptskú korunu i Alexander Veľký. Konala sa v ňom aj korunovácia ptolemajovských kráľov, počínajúc Ptolemajom V a končiac Kleopatrou. Nebolo navštevovanejšieho chrámu v Egypte. Z najrozličnejších čias máme správy, že k nemu prichádzali výpravy, ktoré pozostávali až z 10 000 pútnikov. Meneferský chrám boha ptaha patril medzi najvýstavnejšie a najbohatšie, a to už v Egypte dačo znamená. Mnohoráz ho zväčšovali a prestavovali, lebo králi všetkých dynastií považovali za svoju povinnosť, aby prispeli na jeho zveladenie. Vieme však o tom iba zo správ a opisov jeho návštevníkov, medzi nimi od Herodota a Strabóna. Z chrámu sa nezachovalo takmer nič a na jeho mieste sa dnes rozprestiera palmový háj s dedinou Mitrahínou. Pritom prežil zánik ptahovho kultu, lebo kresťania ho premenili na svoj chrám, pravda bez pohanských modiel. Skaze prepadol až za náboženských bojov v 4. storočí. Definitívne zmizol až na začiatku 2. tisícročia, keď v ňom našli Arabi po založení Káhiry roku 969 vítaný zdroj materiálu na jej výstavbu. Predpokladá sa, že z jeho prístupovej cesty pochádza veľká alabastrová sfinga, objavená roku 1912 britským egyptológom Flinderson Petrim, ako aj kolosálna socha Rameseho II, objavená roku 1820 talianským kapitánom Cavilliom a britským konzulom Sloanom, možno jedna z tých, o ktorých sa zmienili Herodotos a Strabón.
Zo stavieb na ptahovú počesť sa ináč zachovali na pôde Menefera iba zvyšky kaplnky, ktorú dal postaviť kráľ Sethi I. z 19. dynastie. V Karnaku sú rozsiahlejšie pozostatky jeho chrámu s piatimi bránami, ktorého základy pochádzajú z čias kráľa Amenemheta I. z 12. dynastie a posledné nápisy z čias cisára Tiberia. Chrámy a svätyne mal ptah aj za hranicami vlastného Egypta, napríklad v palestínskom Aškalone. Ptah bol i jedným z bohov, ktorému zasvetil Ramese II. Známy skalný chrám v Abu Simbele, prenesený v rokoch 1966 až 1968 nad vody Novej Asuánskej priehrady. Ptaha zobrazovali Egypťania vždy v ľudskej podobe, a to ako holohlavého muža v priliehavom dlhom rúchu, takže z profilu pripomína múmiu. Navyše mal božskú bradu a v ruke žezlo, ktoré pozostávalo zo znakov života, stálosti a všemohúcnosti. Z jeho reliefmi sa môžeme stretnúť na stenách Mutinho a Ipetinho chrámu v Karnaku, v chráme Sethiho I. v Abide a tak ďalej, i v mnohých múzeách. Zachovalo sa aj pomerne veľa jeho kolorovaných kresieb na papyrusoch. Z ptahových sôch stála donedávna na pôvodnom mieste len jedna, mimochodom dosť poškodená, a to vo svätyni Abu Simbelského chrámu. Jeho veľké sochy sú dnes najmä vo vestibule Egyptského múzea v Káhire, ďalej v glyptotéke Ny Carlsberg v Kodani a s nápisom Amenhotepa III. V Egyptskom múzeu v Turíne. Jeho drobné sošky nechýbajú v nejakej zbierke pamiatok zo starého Egypta. Na záver ešte poznámka k ptahovmu menu. Egypťania ho použili na vytvorenie náboženského mena Mennefera, ktoré znelo Hutka ptah, palác ptahovho Ka, to jest ochranného ducha. Keď sa s týmto menom oboznámili Gréci, vyslovovali ho Egypťania približne Hikuptach. Takto znejúce meno si Gréci prispôsobili vlastnej výslovnosti a podľa svojho zvyku ho preniesli na celú krajinu. Tak vzniklo grécke Egyptos, latinské Egyptus a z neho naše Egypt. Vzniklo z neho aj meno Gypt, ktorým označovali Araby po dobití Egypta v rokoch 640 až 642, tamojšie pôvodné obyvateľstvo kresťanského náboženstva. Z tohto mena, prevzatého neskôr európskymi jazykmi, vzniklo zasa naše Kopti. Gréci volali ptaha zvyčajne Ptahs a pre jeho funkciu boha umelcov a remeselníkov ho stotožňovali so svojím bohom Hefajstom. Nut. Bohyňa neba a samo nebo, rodička bohov a pani západu. Zosobňovala nebo, či skôr nebeskú klembu, tak ako jej manžel Geb zosobňoval zem. Podľa pradávneho mýtu, ktorého odraz sa zachoval v textoch pyramíd zo Starej ríše, tvorila s Gebom prvú dvojicu bohov, čo sa objavila na svete. Bola aj matkou boha slnka Rea, jednou z mnohých. Toto postavenie si však neudržala a časom poklesla i s Gebom na dvojicu bohov tretej generácie. Kňazi z Junu totiž poznali a uznali, že prvým a najvyšším bohom bol stvoriteľ sveta Atum. Ten mal potom dvoch potomkov, boha vzduchu Šua a bohyňu vody Tefnut, a až z ich spojenia sa zrodila Nut s Gebom. K týmto piatim bohom, ktorí zosobňovali základné elementy sveta, pripojili potom štyroch ďalších. Gebové a Nutine deti, Usiras Eset a Sutecha z Nuptet. Tak vzniklo junské devetoro bohov, do ktorého sa začlenil aj boh Re, lebo bol bytostne totožný s Atumom. Aj kňazi z iných náboženských stredísk objavili iných prvých a najvyšších bohov a vytvorili iné devetorá, osmorá, sedmorá a tak ďalej bohov, ale Nut a Gebovi niekdajšie prvenstvo takisto nepriznali. No a keďže ich uznali za rodičov štyroch významných bohov, ponechali im pôvodný titul, podľa ktorého bol Geb otcom bohov a Nut rodičkou bohov.
Nech bola Nut hoď ako vznešenou bohyňou, nemala to vo svojich mladších rokoch ľahké. Dozvedáme sa o tom z viacerých legend a mýtov, ktorých odraz zachytil ešte na začiatku 2. storočia Plutarchos v spise o Izide a Ozirisovi. Problémy mala už pri vydaji. Okrem jej otca Šuva a deda Atuma neexistoval na svete iný muž ako jej brat Geb. A tak sa rozhodla, že si ho vezme. Proti tomu sa však postavil Šu. Hoci manželstvo medzi súrodencami nebolo v kruhoch egyptských bohov ani panovníkov ničím nezvyčajným. Napokon aj on sám sa oženil so svojou sestrou Tefnut. Keď ho Nut neposlúchla, hrozne ju preklial. Vraj nech zostane bezdetná. Použil pritom dlhú a slávnostnú formulu predpísanú pre kliatby. Okrem iného povedal, že neporodí ani v jednom dni, ani v jednom mesiaci roku, čo ich existuje. Toho sa Nut chytila a príležitostne vyzvala boha mesiaca Tofta, aby si s ňou zahral v kocky. Kde sa tak z ničoho nič vzal Toft, legendy a mýty nevysvetľujú. Za to však presne vedia, o čo s ním Nut hrala, o jeho strieborné svetlo. Pochopiteľne Toft ho nedal do hry celé a naraz, ale len po kúštičkoch, a ako prehrával, kúštik po kúštičku pridával. Keď napokon Nut svoje výhry spočítala, zistila, že vyhrala celú 2/70 mesačného svetla. I hneď ju premenila na 5 dní a v každom z týchto dní, ktoré v čase vyslovenia Šuovej kliatby neexistovali, porodila jedno dieťa. Najprv Usira, potom Sutecha, na to Eset a Neptet, to jest deti, ktoré uznali za jej vlastné aj kňazi z Junu. 5. dňa porodila vraj ešte boha Hora, avšak toho jej už väčšina kňazov neuznala a pripísala ho za syna jej dcére Eset. No tak či onak týchto 5 dní už v egyptskom kalendári zostalo. Predtým mal totiž rok iba 360 dní. Aj na mesiaci zostali stopy po nutinej hre s Toftom. Kúsky svetla, ktoré Toft prehral, mu dodnes chýbajú a javia sa ako tmavé škvrny na jeho tvári. Keď Nut šťastlivo prekonala ťažkosti, čakali ju ďalšie. Jej mladší syn Sutech vyrástol na stelesnené zlo a nakoniec sa dopustil strašného zločinu. Zavraždil Usira, ba čo viac, rozsekal jeho telo na kúsky a rozhádzal ich po celom Egypte, aby mu tak znemožnil vzkriesenie pre posmrtný život. Avšak ani Nutino manželstvo s Gebom nedopadlo dobre. Stále sa pre všetko hádali, ako dajakí manželia z rodu smrteľných ľudí, ale kto mal na tom väčšiu vinu, nevieme. Pretože však na hádanie musia byť dvaja, rozhodol sa ich otec Šu, že ich od seba oddelí. Keď už to s nimi nemohol vydržať, vložil sa medzi nich, a to doslova, a vyzdvihol Nut až k samej oblohe. Od tých čias je medzi Gebom a Nut, čiže medzi zemou a nebom, vzduch, to jest Šu. Nutino telo vytvára oblúk nebeskej klemby. Nut je teda ďaleko od zeme a obopína celú zem a všetky veci na nej svojimi údmi, ako môžeme čítať v textoch pyramíd. Pritom hlavu má na západe a tú druhú časť tela tam, kde vychádza slnko. Sama totiž každý deň ráno slnko rodí, to potom putuje jej telom, na čo večer zapadá medzi jej ramená a vchádza do jej úst. Presne to isté sa deje aj s hviezdami, ktoré sa v noci trblietajú na jej tele alebo plávajú v člnkoch pod jej bruchom. Keďže hviezdy boli podľa egyptských predstav okrem iného duše zomretých, bola Nut tou, čo má 1000 duší. Preto to pohlcovanie slnka a hviezd sa na niektorých textoch rakiev hovorí o nej ako o svini, ktorá požiera svoje prasiatka, čo nie je nadávka, ale prirovnanie prevzaté zo života. Na iných sa nazýva Veľká kráva, čo je čestný titul, ktorý ju približuje k bohyni Hathor. Egypťania si Nut vždy veľmi ctili a vážili, lebo ako verili vo svojej funkcii bohyne neba, ich chránila zaživa i po smrti. Osobitne sa k nej utiekali ako k matke boha Usira, sudcu mŕtvych a vládcu v podsvetnej ríši. Od najstarších čias zdobili povaly hrobových komôr hviezdami, ktoré boli jej symbolom, a steny z týchto komôr pokrývali nápismi na jej počesť. Od čias Novej ríše krášlili jej obrazmi i veká sarkofágy.

Často aj ako bohyňu so supými krídlami, ktoré rozprestiera v ochrannom geste nad mŕtvym. Nutiných vyobrazení poznáme veľmi mnoho. Z nástenných reliefov, z plastických ozdôb na sarkofágoch a malieb na rakvách, z kresieb na papyrusoch. Na všetkých vyzerá neobyčajne pôvabne. Často ju však ťažko rozoznať od jej céry Eset. Bezpečne sa dá však identifikovať najmä podľa toho, že stojaca alebo sediaca má na hlave guľatú nádobu, čo je hieroglyfický znak jej mena. Gréci stotožňovali Nut v súlade s jej titulom Rodička bohov so svojou bohyňou Rejou, matkou najvyššieho boha Dia a jeho súrodencov.

Chnum. Boh plodnosti a stvoriteľ všetkého živého, uctievaný v podobe barana alebo muža s baraňou hlavou, otec otcov, matka matiek. Ľudia, dobytok, vtáctvo, hady, škorpióny, tí všetci sú dielom jeho rúk a jeho dielo je večné. Stvoril ich všetkých na hrnčiarskom kruhu a volá sa ich rodičom, lebo bol ich počiatkom, tvrdili kňazi jeho chrámu v Senete, Latopole, dnešnej Esne. Hrnčiarom, čo dal tvar ľuďom a podobu Bohom, ho nazývali kňazi z chrámu v Pilaku, Fílají. Podľa predstav Egypťanov vyjadrených na reliefo chrámov a hrobiek bol mužom s baranými rohmi, ktorý vytváral človeka na hrnčiarskom kruhu. Podľa ich viery bol stvoriteľom každého tela žijúceho na zemi, prapôvodcom bohov a ľudí, najvyšším bohom, ktorý stvoril svet. Na tom nič nemenilo ani to, že podľa iných predstav stvorili svet iní bohovia, ani to, že podľa iných kňazov boli iní bohovia najvyšší. V tomto smere boli k sebe Egypťania a ich kňazi, ako vieme, navzájom tolerantní. Chnum bol pôvodne boh z oblasti prvého nílskeho kataraktu, kde ho od dávnych čias uctievali ako darcu vody. Pretože voda je podmienkou života, stal sa aj darcom života, a teda bohom plodnosti. Jeho najstarší titul, ktorý si trvale zachoval, možno preložiť ako pán krajiny kataraktov. V tejto funkcii sa považoval aj za strážcu prameňov Nílu, presnejšie miesta, kde Níl priteká do Egypta, a za pôvodcu nílskych záplav. Ako boha plodnosti ho spájali Egypťania už v najstarších časoch s baranom, ktorému pripisovali mimoriadne mocnú plodivú silu. Na toto spojenie mala podľa niektorých egyptológov vplyv aj zhoda jeho mena, v preklade asi formovač, modelár, so slovom baran. Pôvodne ho tiež zobrazovali v podobe barana, od starej ríše ho však poznáme výhradne len ako muža s baraňou hlavou alebo baraními rohmi. Tento druh barana patril do plemena s horizontálne zakrútenými rohmi, ktoré vyhynulo už v časoch Novej ríše. Tvar rohov si však Chnum zachoval a dá sa teda bezpečne odlíšiť napríklad od Amonovho barana, ktorý má rohy zakrútené vertikálne. Baran ostal aj Chnumovým posvetným zvieraťom. Na ostrove Elefantíne, egyptskom Abe, a v Asuáne, egyptskom Sunu, sa našli sarkofágy z najrôznejších čias. V 5. storočí pred našim letopočtom sa podľa vtedajších správ pre posvetného barana dokonca vzbúrilo miestne obyvateľstvo proti židovskej pohraničnej posádke v službách Peržanov. Židia vraj obetovali vo svojom tamojšom chráme bohu Jahvemu barana, na čo Egypťania na ich chrám zaútočili a rozbúrali ho. Je však celkom možné, že to bola len zámienka na jedno z početných spontánnych povstaní Egypťanov proti okupantom. Hoci bol Chnum bohom plodnosti, stvoril podľa egyptských predstáv človeka a ostatné živé tvory rukami z hliny. Ľudia neboli teda jeho potomkovia, ale výtvory. Pritom bol vraj ženatý, dokonca s viacerými ženami naraz, čomu sa pri jeho povahe netreba čudovať. Jeho manželkami boli najmä bohyne nílskych kataraktov Anuket a Satet, bohyňa polí Nebetú a božská darkyňa života Heket, ale ani s jednou z nich nemal potomka. Až v neskoršom manželstve s bohyňou Menhejet v podobe levice mal syna Heka, ktorý bol na poli baran a na poli

boli zadnou časťou lev. Inou jeho manželkou bola bohyňa vojny a umenia Neit, ktorá časom splynula z Menhejet. Potomkov s ňou však nemal. Chnum sa tešil úcte a vážnosti v celom Egypte. V niektorých mestách ho spájali s takými významnými bohmi, ako bol boh zeme Geb a boh vzduchu Šu. V jednom prípade ho dodnes spájajú s bohom Usirom v Šeshetepe, gréckej Hypselide pri dnešnom Asiúte. Pritom priberal nové funkcie. Z boha, ktorý zabezpečoval splodenie človeka, stal sa bohom jeho utvárania v materskom tele a napokon bohom jeho životných osudov, čím prevzal z časti funkciu boha osudu Šaja. Vrchol kariéry dosiahol, keď sa stal podľa knihy mŕtvych tlmočníkom slov bohu Reovi a pánom celého okruhu zemského. Zo stavieb Chnumovho kultu sa najlepšie zachoval chrám Vesne, ktorý mu zasvetili ako hlave tamojšej trojice bohov, pozostávajúcej okrem neho z jeho manželiek Nebet a Menhejet. Postavili ho v grécko-rímskej dobe na mieste staršieho chrámu z čias 18. dynastie. Najstaršie tamojšie kartuše pochádzajú od Ptolemaja II., najmladšie od cisára Decia. Nepatrí medzi najväčšie chrámy, no napriek tomu je pozoruhodný, lebo v jeho architektúre sa spájajú grécke a egyptské prvky. Z menšieho chrámu v Elefantíne, kde ho uctievali spolu s jeho manželkami Anuket a Satet, sa zachovali len nepatrné pozostatky s nápismi z čias Starej ríše. Členovia Napoleonovej expedície videli tento chrám ešte v dosť dobrom stave, ale roku 1822 ho dal vtedajší turecký paša za Suánu zrúcať, aby vraj nelákal neveriacich z Európy. Jeden z nubijských chrámov, postavený Tutmozem III. V Kume za druhým kataraktom, preniesli pred výstavbou novej asuánskej priehrady do Chartúmu, kde dodnes stojí v záhrade Sudánskeho múzea. Chnumové vyobrazenia poznáme zo všetkých chrámov, čo mu Egypťania zasvetili. Ináč najmä z kaplnie kráľovho božského narodenia v Luxore a Dendere, z chrámov v Abu Simbele, v oáze Charge, v Kalápši a tak ďalej a z mnohých hrobiek. Predstavujú ich hlavne reliefy v dobrom vyhotovení a na pôvodnom mieste. Niekoľko je ich aj v rozličných múzeách. V súvislosti s ním treba sa ešte zmieniť o kamenných sarkofágoch posvetných baranov v Asuánskom múzeu, ktoré sa našli pri vykopávkach v tamojšom Alexandrovom chráme a obsahovali niekoľko zachovaných múmií baranov. Sarkofágy sú z časti na mieste, o mumie sa rozdelili egyptské a americké zbierky. Gréci nenašli medzi svojimi bohmi nejakého, ktorého by s Chnumom stotožnili. Volali ho Chnumis alebo Chnubis.

Na Litere ste počúvali štvrtú časť čítania z knihy Vojtecha Zamarovského Bohovia a králi starého Egypta. V réžii Martina Bendíka účinkoval Vladimír Štefuca, hudobná dramaturgia Katarína Bielčíková, zvuková realizácia Emília Miháleková. V roku 2002 redakčne pripravila Táňa Kusá.

0: Počúvate rádio Litera.
1: V krajine kníh nás na Litere zaveje do Chorvátska. Predstavíme si oceňovanú súčasnú spisovateľku Olju Saviševič a jej román Leta s Máriou. V anotácii ku knihe sa píše: Leta s Máriou zachytávajú príbehy žien piatich generácií jednej rodiny na pozadí turbulentných udalostí 20. storočia. Hrdinky, ktoré sú všetky hlavné, prežívajú leta na chorvátskom pobreží, počnúc tým v roku 1921. Príbehy z prímorského mestečka, neďaleko Splitu a letné spomienky zo storočného kamenného domu rozprávajú ženy, ktoré sa tradične volajú Mária, no v rôznych obmenách tohto mena. Mara, Mariola, Maša, Mary, Marieta. Autorka bravúrne narába s jazykom, ktorý je raz úsporný a jasný, inokedy košatý a podmanivý. Olja Saviševič získala za svoje knihy viacero prestížnych ocenení. Literárni kritici a kritičky ju vnímajú ako spisovateľku, ktorá dokáže spájať osobné a politické roviny textu, pričom jej diela sú charakteristické špecifickou dalmáckou atmosférou, prímorským prostredím, zvykmi, ale aj jazykom. Jej hlas má v chorvátskej literatúre nezameniteľné miesto a prostredníctvom prekladov čoraz výraznejšie rezonuje aj v európskom kontexte.

Milí naši knihomolí a knihomilí, vitajte v krajine kníh. Dnes nás zaveje do horúceho Chorvátska. Predstavíme si oceňovanú súčasnú spisovateľku Olju Savičevič a jej ostatný román Letá s Máriou. V anotácii ku knihe sa píše: Letá s Máriou zachytávajú príbehy žien piatich generácií jednej rodiny na pozadí turbulentných udalostí 20. storočia. Hrdinky, ktoré sú všetky hlavné, prežívajú letá na chorvátskom pobreží, počnúc tým v roku 1921. Príbehy z primorského mestečka neďaleko Splitu a letné spomienky zo storočného kamenného domu rozprávajú ženy, ktoré sa tradične volajú Mária, no v rôznych obmenách tohto mena. Mara, Mariola, Maša, Mary a Marieta. Autorka bravúrne narába s jazykom, ktorý je raz úsporný a jasný, inokedy košatý a podmanivý. Olja Savičevič získala za svoje knihy viacero prestížnych ocenení. Literárni kritici a kritičky ju vnímajú ako spisovateľku, ktorá dokáže spájať osobné a politické roviny textu, pričom jej diela sú charakteristické špecifickou dalmátskou atmosférou, prímorským prostredím, zvykmi, ale aj jazykom. Jej hlas má v chorvátskej literatúre nezameniteľné miesto a prostredníctvom prekladov čoraz výraznejšie rezonuje aj v európskom kontexte. Príjemné počúvanie našej literárnej polhodinky vám prajú autorky relácie Mária Danadová a Zuzana Bariaková. It's

0: Vizitka.
1: Olia Savičevič Ivančevič, narodená v roku 1974 v Splite, patrí k najvýraznejším osobnostiam súčasnej chorvátskej literárnej scény. Vyrastala v dalmátskom mestečku Kaštel Lukšič, ktoré jej dodnes slúži ako inšpiračný priestor a literárne zázemie. Po ukončení stredoškolského štúdia pokračovala na Fakulte humanitných a spoločenských vied v Zadare, kde získala bakalársky titul z chorvátskeho jazyka a literatúry. Niekoľko rokov učila chorvátsky jazyk na strednej škole, no postupne sa čoraz intenzívnejšie sústredila na literárnu tvorbu a dnes sa venuje najmä písaniu. Žije v Záhrebe a časť roka trávi aj na ostrove Korčula. Okrem vlastnej tvorby organizuje workshopy kreatívneho písania, rediguje knihy, spolupracuje s bábkovými divadlami a divadlami pre deti a mládež. Prvú zbierku básní, Keď vyrastiem, bude to hrozné, vydala mimoriadne skoro. Už v roku 1988, keď mala len 14 rokov. Odvtedy postupne publikovala ďalšie zbierky poézie, napríklad Pravidlá domu, či Mama safari a iné veci, ktoré jej priniesli uznanie ako originálnej a výraznej poetky. Postupne však začala inklinovať k próze. V roku 2006 vydala oceňovanú zbierku poviedok Rozosmiať psa. Poviedky odhaľujú jej cit pre detail, schopnosť zachytiť drobné dramatické okamihy a skúmať ľudské vzťahy. Najväčší čitateľský ohlas jej však priniesli romány. Román Adio Cowboy z roku 2010 sa stal literárnou udalosťou. Hlavná hrdinka Dada sa v ňom vracia do rodného dalmátskeho mestečka, aby odhalila okolnosti tragickej smrti svojho brata Daniela. Z rodiny zostali len matka a staršia sestra, ktoré sa nikdy nezmierili s jeho odchodom. Svojím pátraním Dada vyvoláva spomienky na detstvo plné westernových filmov, ktorých hrdinou Daniel a Dada zbožňovali. A na boje medzi indiánmi a koubojmi, ktoré spolu s deťmi z druhej strany železničnej trate napodobňovali. Danielova samovražda sa Dade javí ako zrada. A s obrazmi minulosti v hlave sa vydáva na bolestnú cestu za vysvetlením. Text prepája motívy westernu so sociálnymi a politickými reáliami postsocialistického Chorvátska, pričom spája intímny príbeh so širším obrazom spoločnosti poznačenej vojnou a transformáciou. Kritici vyzdvihli jeho filmovú obraznosť, originálnu žánrovú kombináciu a schopnosť balansovať medzi tragikou a iróniou. Na tento úspech nadviazal román Spevák v noci. Vyšiel v roku 2016, ktorý je čiastočne cestopisom, čiastočne spoločenským komentárom, čiastočne metaforou a čiastočne love story. Predovšetkým je však prieskumom pamäti. Jej najnovším románom sú Letá s Máriou z roku 2022, v ktorom sa autorka obracia k motívom pamäti, detstva a premeny rodinných i spoločenských vzťahov v dalmátskom prostredí. Okrem poézie, krátkych próz a románov sa Savičevič venuje aj literatúre pre deti. Vydala napríklad knižky Adriana sa vrátila, Sám na celom svete či Môj priateľ Mačkodlak. Jej dramatické texty sa pravidelne uvádzajú v bábkových a detských divadlách. Olia Savičevič je etablovaná aj na medzinárodnej scéne. Jej diela boli preložené do 13 jazykov, kratšie prózy a básne boli publikované v časopisoch a antológiách v 40 jazykoch. Na Slovensku sa jej texty dostali k čitateľom prostredníctvom festivalu Ars Poetica v roku 2006, kde vystúpila so svojou poéziou. A tiež cez časopisy reví svetovej literatúry či Fragment.
0: Píše sa, hovorí sa. Recenzia. V ostatných rokoch sa aj v slovenskej literatúre objavilo viacero románov, ktoré spája okrem dominantne ženskej perspektívy aj téma rodinnej pamäti a zasadenie malých dejín do kontextu búrlivého, najmä 20. storočia. A to s výrazne posilneným regionálnym akcentom. Pri tejto príležitosti spomeňme napríklad Krajinu matiek Slávky Liptákovej, Kornélie Beaty Balogovej či poviedkový súbor Korene Emílie Sičákovej Beblavej. Často ide o rozprávania empatických, do príbehu hlboko zaangažovaných rozprávačiek o viacerých generáciách ich rodín. V prípade Liptákovej a Balogovej sústredené najmä na ženskú líniu. Jednu z variácií tejto témy nájdeme aj v spomínanej ambicióznej knihe Letá s Máriou od chorvátskej spisovateľky Olie Savičevič. Román vyšiel vo výbornom preklade Miliny Svítkovej vo vydavateľstve EJ Publishing v roku 2024. Recenziu pre Krajinu kníh napísala literátka a pedagogička na katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Zuzana Bariaková.
1: Román Olie Savičevič Letá s Máriou vychádza z predpokladu, že história žien sa vyjavuje len v medzerách genealógie zameranej na mužov, v ktorej ženy z rodokmeňa zmiznú. Z tohto dôvodu autorka zvolila koncepčný princíp obrátenej ženskej genealógie. Namiesto mužského priezviska organizuje rodovú líniu okolo ženského mena, mena Mária, ktoré sa v každodennom živote transformuje do podoby rôznych prezývok. Do popredia sa tak dostávajú fragmentované osobné, individuálne osudy a príbehy žien a stávajú sa chrbticou ženskej histórie, ktorá sa číta alebo aj píše poprvýkrát. Marieta, Mary, Maša, Mariola a Mara majú spoločné meno, ale ich životy sú si podobné len v tom, že poskytujú pohľad na marginalizované ženské skúsenosti v rôznych historických epochách. Skúsenosti, ktoré sa, ako hovorí Mariola na začiatku románu, odohrávali v domácom interiéri či väzení a v nezapísaných súkromných dejinách sveta. Olia Savičevič prináša presvedčivú a konzistentnú formu. Kompozične ju realizuje prostredníctvom nechronologického rozprávania, pričom toto zámerné vyhnutie sa časovej lineárnosti simuluje aj fragmentárnosť a sporadickosť ženskej histórie. Román zahŕňa príbehy piatich Márií v piatich rôznych časových obdobiach, ktoré sú v rozprávaní rozdelené na niekoľko kľúčových rokov v ich životoch a rovnako, ako je každá hrdinka individualizovaná vďaka jedinečnej prezývke, každá časť má odlišnú atmosféru a ráz. Využíva odlišný štýlový register a dialekt, nielen v súlade s duchom doby, ale aj s cieľom prezentovať autentický a rozpoznateľný pohľad každej z protagonistiek. Okrem toho, že fragmenty opisujú epizódy zo života jednotlivých postáv, sú vždy rámcované kľúčovými ženskými životnými skúsenosťami, ako je dospievanie a sexuálne dozrievanie, manželstvo, nevera a rozvod, tehotenstvo a materstvo. Mariola, ktoré detský pohľad otvára román, je vzdorovité, nepokojné dievča, ktoré zabáva zhromaždené tety a babičky svojimi veršami. Ale už tu sa predznamenáva odsudzenie, ktoré ako budúca umelkňa pociťuje voči svojmu okoliu. Melancholický a trochu úzkostný portrét mladej umelkyne nie je spôsobený len jej rannými tvorivými ťažkosťami, ale aj tým, že vyrastá v rozpadajúcej sa Juhoslávii s rodinným dedičstvom v podobe chorvátskych, ale aj bosnianských a čiernohorských koreňov. Nasleduje príbeh Mariolinej matky Maše, vojnovej siroty, ktorá vyrastá v bosnianskej dedine v 50. rokoch 20. storočia. Jej zážitky sú formované chudobným vidieckým životom a hladom, ale aj humorom, ktorý súvisí s jej povahou. Každá z hlavných hrdiniek robí aspoň jeden ťažký krok vpred v porovnaní s predchádzajúcou generáciou. Mary sa odvážila hľadať manželské šťastie napriek očakávaniam spoločnosti. Maša ako prvá unikla z chudoby a získala vzdelanie a Mariola našla svoj hlas. Každá z nich sa však stretla aj s novou prekážkou. Druhé manželstvo Mary znamenalo vzdať sa kariéry, Mašino vzdelanie bolo prerušené sobášom a najkrajšie roky mladosti Marioli zatienila strašná bratovražedná vojna v 90. rokoch. Ale Marieta, Mariolina prababička, ktorej je venovaný samostatný fragment, priniesla snáď najväčšiu obeť a najviac pokročila od svojho východiskového bodu. V 20. rokoch 20. storočia znamenalo tehotenstvo mimo manželstva existenciu na pokraji záhuby. Ale jej vitalita a bystrosť jej umožnili prežiť aj túto náročnú životnú situáciu. V príbehoch ostatných Márií je vždy na pozadí, ale jej vplyv na ich životy je citeľný. Piatou Máriou je Mara, Mariolina dcéra, ktorú Olia Savičevič vykresľuje ako typickú tínedžerku. Slúchadlá v ušiach, mobilný telefón v rukách, virtuálny priateľ na linke a občasné anglicizmy v reči. V románe sa však rozvíja predovšetkým príbeh Marioli. Nie preto, že je stredobodom väčšiny kapitol, ani preto, že je stredobodom tejto ženskej genealógie, ale preto, že jej pohľad najviac formuje tón románu. Je priznanie privilegovaný, pretože ona patrí k prvej generácii žien, ktorá získala svoj vlastný, autentický hlas. Druhá časť knihy s názvom Babie leto sa odohráva v pandemickom roku 2021 a funguje aj ako akýsi epilóg. Opisuje Mariolin návrat do rodiska, ktorý je vždy aj pokusom pochopiť svoje miesto v rodine a vo svete. Ženská história Olie Savičevič ukazuje silu žien v patriarchálnom svete. Dospievanie aj starnutie, príchody aj odchody, manželstva aj zrady, ale predovšetkým lásku, ktorá je prepletená generáciami žien a rastie ako spúrny strom bugenvílej vedľa rodinného domu v dalmátskom meste.

0: Fono.
1: Ukážku z prvej časti knihy Olie Savičevič Letá s Máriou, Letné prázdniny, číta Ivana Kováčová.

Sentimentálna výchova 1986. Ženský debatný krúžok je ústredná časť rodinných stretnutí, ktoré sa konajú počas sviatkov, nediel a narodenín. Príbehy sa tu skutočne prenášajú z pokolenia na pokolenie, alebo aspoň jej sa to tak javí. Kolená, chudé, špicaté či oblé, opálené alebo v silonkách, tenkých, čiernych alebo telových, opuchnuté, kostnaté, hladké, do seba narážajú a navzájom sa dotýkajú, keď sedia za okrúhlym stolom na terase, na druhom poschodí domu na ulici padlých bojovníkov. Mári meno ulice pripomína revolucionárske piesne, ktoré ešte pred dalmatinskými variáciami hromovo spievajú so spolužiačkami v školskom zbore. Ej Mosor Mosor, mladá partizánka a jej najmilšia Lesi Lesi, najväčšia vám ďaka. Má rada, keď na podujatiach spoločne zahrmia z pódia v kine pred všetkými obyvateľmi. Jej hlas, nesený hlasmi iných dievčat, voľne pláva tapacírovanou kinosálou aj mimo nej. Nikto si nevšimne, ak aj odspieva nejaký tón nesprávne. A konečne môže oslobodiť svoj hlas a spievať na plné hrdlo. Svojím spôsobom je to podobné aj v debatnom krúžku. Keď niekto počas rodinného stretnutia zvolá Mária, vždy sa ich otočí niekoľko. A potom zo ženských hrdiel vytriskne smiech. Márie sa nesmajú prihlúplo, ani falošne, ani šialene, ani tajomne. Oni sa srdečne chichocú a usmievajú. Trepocú krídlami a štrngajú náramkami. Čo Mariole nepripadá primitívne, ale veľmi veselé a istým spôsobom príťažlivé. Navyše, Márie občas plačú jedna pred druhou. Nevie sa presne prečo, ale nikto to ani nezisťuje. A tak si Mariola uvedomila, keď mala asi 12 rokov a počúvala, ako trúbia do vyžehlených látkových vreckoviek, že smiech aj slzy sú tu na niečo, čo sa nedá povedať slovami, na čo sa ešte nenašli slová. Tie slová, ak aj raz budú, musia byť prirodzené a precízne. Musia komunikovať, napríklad ako hudba, napadlo jej. Pokiaľ ide o tú vec s rovnakým menom, povedali jej, že to nesúvisí s tradíciou, aspoň nie v zaužívanom zmysle chápania tradície ako svetového chrámu noriem nejakého spoločenstva širšieho od rodiny alebo okruhu dobrých priateľov, ani s náboženstvom. Pokiaľ nepočítame prababku Marietu, ktorá pravidelne chodila do kostola a bola o čosi lojálnejšia Bohu než národno-osloboditeľskému boju a strane. Mariolina rodina nie je nábožensky založená. Dôvody na meno, ktoré sa prenášalo, sú jednoduché. Sentimentálnej povahy, vysvetlili jej. Mária je nesporne veľmi pekné meno, rozšírené na všetky strany, a ich Márie sa aspoň nejaký čas mali rady, alebo sa aspoň navzájom rešpektovali a dôverovali si. Naivne či s rozumom, čo je takmer to isté. Takže je to ťažké rozlíšiť, vraveli jej. Podobne ako sa vo väčšine rodín traduje z pokolenia na pokolenie mužské meno, teda aspoň v týchto končinách, u nich sa dedilo meno Mária. S rôznymi obmenami prezývok. Mara, Mare, Marieta, Mary, Merica, Marica, Marijica, Mariuča, Maša, Malá Mária, Veľká Mária, Pekná Mária zvaná Božena, Prababka Mária, Striná Mária, Teta Mária, hovorievali. Keďže ich Márie zažili rozvody aj predčasné úmrtia, niektoré mali iné priezviská, odlišné ako ich deti. A tak ženské meno Mária istým veľmi osobným spôsobom predstavovalo to, čo ich spájalo viac než priezvisko, ktoré je tak či tak mužská záležitosť, povedali jej. Ale prišla na to už aj sama. Rozhovor žien plynie ako rieka,
uprostred miestnosti. Je to rozvodnená riava, ktorej prúd sa napokon niekam vleje, ale ktorá vlastne prúdi nepretržite medzi nimi a napája ich, zvlhčuje, aby nevyschli a nezatrpkli.

0: Píše sa, hovorí sa. Rozhovor.
1: V rozhovore o knihe Letá s Máriou vysvetlila autorka Olia Savičevič svoju motiváciu nasledovne. Je to román o predkoch, ale aj o dcérach. A končí sa v roku 2021, keď najmladšia z piatich Márií dovrší 18 rokov. Pokiaľ ide o predkov, stalo sa, že som v rozhovore s priateľmi spomenula praprababičku, ktorá bola v odboji, alebo prababičku, ktorá prežila koncentračný tábor a bola čestnou starostkou obce, moju pratetu, ktorá bola poetkou a písala náboženskú poéziu, alebo napríklad, že moja babička sa rozviedla a vrátila sa do malého mestečka v čase, keď to bol obrovský škandál. Že moja mama sa narodila po smrti svojho otca, ktorý zahynul v druhej svetovej vojne a že vyrastala v sirotinci a tak ďalej. Často sa ma pýtali, prečo o tom nepíšem. A postupom rokov som začala uvažovať, že možno mojou skutočnou úlohou je, keďže som prvá, kto to môže urobiť, preskúmať, rekonštruovať, vymyslieť a prepísať tieto príbehy svojim vlastným spôsobom. Skutočné príbehy z ústnej tradície alebo klebietok slúžili ako inšpirácia pre knihu o prepojení ich osudov, ktoré presahuje príbuzenské vzťahy a pokračuje až do súčasnosti. Muži, s ktorými boli spojené, často zomreli alebo zmizli. A málo kedy máme možnosť prečítať si o tom, ako žili naše príbuzné, ako vyzeral ich bežný deň, ktorý bol pre ne súkromne dôležitý. Rovnako ako archeológ môže objaviť náušnicu alebo hrniec a použiť ich na rekonštrukciu obdobia života na určitom mieste, tak som aj ja našla tieto detaily. Ale táto kniha je predsa len beletria a ja by som chcela, aby ľudia čítali Letá s Máriou ako akúkoľvek inú beletriu, hoci to nemôžem ovplyvniť. Takmer všetky pasáže som napísala v tretej osobe, aby som si vytvorila potrebný odstup, pretože nebolo ľahké vrátiť sa do životov, s ktorými som prepojená a potom ich interpretovať. Existuje aj zodpovednosť voči tomu, čo bolo. Teraz, keď knihu prečítalo určité množstvo ľudí, ma príjemne prekvapilo, že mnohí čitatelia, ženy aj muži, v nej našli svoje vlastné príbehy, svojich blízkych. Povzbudenie, aby si ich zapamätali, aby ich rozprávali.
2: Milí poslucháči, čas našej literárnej polhodinky sa naplnil. Za spoločnosť v krajine kníh vám ďakujú hudobný redaktor Ján Fiala, majsterka zvuku Iveta Janáková, autorka a moderátorka relácie Mária Danadová. Počujeme sa pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobilo Banskobystrické štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v roku 2025.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Milé literáčky a milí literáci, pozývame vás v tejto chvíli vypočuť si na Litere literárne pásmo Silvie Kaščákovej s veršou slovenských básnikov Lásky, ale letné. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Pod názvom Lásky, ale letné vysielame literárne pásmo s veršou slovenských básnikov. Scenár Silvia Kaščáková. Redakčne pripravila Jana Hevešiová.
3: Občas som jej zavolal, keď som mal chuť počuť ju. Netušila, že to bolo vždy, keď som si trochu vypil. V tomto som fungoval podobne ako ženy, o ktorých vravia, že sú po víne povolnejšie. Stačila kvapka rizlingu a vo mne sa spúšťalo obrovské vzrušenie a horela túžba. Vedel som, že si musím dávať pozor a nesmiem v takých chvíľach žiadnej telefonovať. Ale aspoň jej som chcel. Aspoň krátko.
4: Marián Hatala, Podrobne blízko.
3: Tvárou v tvár tvojej čistej nahote, nepríčetne dojatý bez slova obdivu by som onemel. Tvárou v tvár tvojej omamnej nahote by som nemý sebou osamel, bez rúk a úst, dodatočne priložených k onomu dielu. Lebo nemilovať ťa, ach, nemilovať ťa, je holá nemožnosť.
4: Štefan Strážaj? Ešte nie.
3: Napoludnie sa vyzlečieš uprostred jablkovej vône. Ešte je zelené ovocie pod blúznivým slnkom. Šumenie stromov je penou v návaloch studenej vody. Ako ty spíš? Ešte sú zelené kamene v hlbokej rieke.
4: Marián Hatala, Okamihy večnosti.
3: Ešte chvíľu balansovať špičkou svojho chvejúceho sa jazyka na špičke tvojho chvejúceho sa jazyka. Týmto spoločným slovom byť ešte chvíľu spojený nad našimi lonami, vspínajúcimi sa horiacou krvou. Potom ťa večne hľadať na odvrátenej strane pohľadov, aby si tu stále bola, keď nikdy nedohľadaná budeš odchádzať v nedohľadne mlčania.

0: Ján Litvák, Rieka lásky.
1: Kam nahé rieky plávajú, že všetky čuny nechávajú na brehu? Pilulky na spanie mi vzali sny. Výchrica nepohnutia čaká, kým všetky krídla odletia, kvapky sa rozprchli. Do všetkých strán sa ako tarantula rozbiehaš a zovšadiaľ sa sladko vraciaš späť. Radšej sa mi len snívaj. Radšej sa do mňa vlej až po srdce. Zakry mi oči dlaňami, v ktorých máš napísanú iba túto chvíľu. Zatlač mi slzy až do mora. Rozsej ich v sprškach, nad hrebeňmi vln. Oni vedia, čo s nimi. Viac ti už nesmiem povedať. Cítim to v prstoch. Na jazyku mám hviezdny prach. Prečo je moja neha k tebe slepá, keď žije iba v tvojich zreniciach?
0: Karol Chmel, Láska, Inotaj.
1: Postiera pot z medených strún, cez ľad precedená. Plamienkom prsty obalené, navzájom nikdy nedotknú sa. Inotaj, láska. Vyrastá loď pod rukami v prílivoch, obliznutá morom znútra. Z pobrežných skál penu zmýva zmrznutou soľou žeravený závej.

0: Štefan Strážaj o láske.
1: Ležíš vyzlečená a okolo teba je leto. Je ticho v hĺbke oka a po láske. Ruky sú pokojné, ústa sú pokojné a hrubé. Neprší. Tá túžba byť už naozaj a zlý a ináč sa dotknúť tvojho čela.

0: Marián Milčák, Rozdvojený.
1: Rozdvojený ako jazyk hada striehnem v tvojich ústach. A srdce, ktoré rastie mimo tela, sa zmenšuje. S kým sa to podvádzam? Sama sa hryzieš do chvosta. Ja sa len zbavujem jedu. Na každom kúsku tela ma bolíš. Obyčajne som vtipný a chytrý. Aj ona. Ale ona má talent. Zbieral by som po nej odrobinky. So šarmom klauna ju sprevádzal a nosil na rukách naše nečakane drobné dieťa. Nestačil by som jej ani v spánku. Taká je šialená. Viem, že chce. Najprv sme sa začali stretávať v kaviarniach a takých tých trápnych palacinkárniach a cukrárniach, kde je hlučno a ustavične tam všetci pobehujú na záchod alebo so zmrzlinami na terasu. Postupne sme za miesto stretnutia určili môj byt. Rozprávali sme sa o kadečom, lebo v snahe zakryť svoje vzrušenie som ako splašená osa skákal z témy na tému. Odchádzala vždy pred 8. Potom však začala zostávať až do neskorej noci.
0: Ján Zambor, Uvoľni úzol, ako si vlasy rozpúšťaš.
1: Pritiahni sa bližšie, na dotyk, bazáň, uprostred mojej nespavej noci, nepochopiteľných zátvoriek s ostrými hranami, trpkého nesplynutia zvieracej kazajky tela, postele, izby, bzučania splnu, drôtov vysokého napätia. Utíš ma, pohni iný príbeh. Vo chvíli drôtu priveľmi napätého kosílky. Uvoľni slučku, vystri šatku, daj ju vetru. V meravom závane najtiesnivejšej izolovanosti. Celá ma obviň na tomto tesnom lôžku.

0: Jozef Leikert, Polcesta.
1: Tvoja tvár je zaroseným nebom. Stačí tak málo a predsa sme na polceste k vytrvalým lejakom. Na oblok dopadla medardová kvapka. Zmokol som do tla.
0: Ján Šimonovič, Sama.
1: Vieš, aká si krásna. A to, čo ti zavadzia v hrdle, je kvetina, rastúca rozprávaním, na ktoré číha svetlo ako decko, aby ti mohlo dávať do úst nožičku. Vietor ako sosny pri posteli dočahuje pružným kľúčom v tvojom introvertnom objímaní. Vieš, aká si krásna sama o sebe, pri ozvene ako pri priepasti.
0: Rudolf Čižmárik, Krehká.
1: Z boja zlieva v ramenách, s láskou v trezorčeku srdca. Predstúpi, sklíčkovo krehká a žiarivá. Spln tváre. Z boja zlieva v ramenách, tenučko zasnežených blúzkov.
0: Jan Zambor, Miluj ma, včelie krídla tenknú.
1: Objímme sa a nahý, volám po úplnej nehe. Vykúp, že ma v nej vykúp, tichá majiteľka výkupne smútkov, krehká vykupiteľka z klamstiev, z podrazov, zo sklamaní, z iných a zo seba ma vykúp. Z času, keď tenknú včelie krídla, kde ako by sme iba kradli. To nie len moja túžba ozýva sa samozvane. Pri dverách ti moja zima zvoní.
0: Ján Rak, Nadarmo odídeš.
1: Žena je hudobný nástroj. Rozochveješ ju dlaňou ako husle túžiace po echu vábivých krajín. Rozochveješ ju dychom ako mušľu túžiacu po hĺbkach tajomných morí. Bielými prstami zapaluje horkasté sviece nocí. Príliš kruto vás prenasleduje ako hudba prchavých brehov, táto holubica smiechu, táto jesienka s krásnym jedom, táto hojdavá baletka ulíc. Nadarmo odídeš do ľadových samôt. Prostým pohybom bokov si pribíjaný denne na život a na smrť, kým nevyhasne posledná žiadosť, posledná myšlienka. Akoby navzdory za záclonami pochodujú nové zástupy. Ženy, ktoré ešte neodovzdali svetu svoje telá, len ich udivené oči bolo nám dopriate vidieť. Nikdy, ver, nikdy tie ženy viacej nestretneš. Tie ženy sa nikdy nevrátia.
0: Miroslav Bielik, Máš ma.
1: Máš ma úplne v cele, akú len muž chce a túži mať. Preto rád každý deň príjmam od teba chlieb s tupým pilníkom.

chutilo mi jeho víno. Bol august a v izbe nám bolo veľmi teplo. Zrazu som ho mala v petách, víno aj toho muža. Priplietol sa mi do leta, ale bála som sa, že prinesie zimu. Nevedela som, čo s rukami, boli rozhojdané. Dotkla som sa jeho pleca a potom som ruku rýchlo vložila do jeho dlane. Schytil ma a pritiahol k sebe.

0: Anna Ondrejková, Havrania žena.
1: Havrania žena, ustavičné krídla, lebo ty si bola vždy uletená, lebo sťahujem ich ako spálenú košeľu s kožou. Neutíchajúce krídla, košeľa zo svetojanského papradia, utajené pôstne lôžko uzunké, nezameniteľná od vlasov havraniem, ani remence ma neudržia. Priveľmi ti patrím, vzlietam do prostred nahej havranej tmy.

0: Pavol Kubičár, Lento e largo, tranquillissimo.
1: Koľko vášne každým taktom v každej vete. Vy to aj tak neviete, nechápete, ako tečie, vylieva sa, záveje, mraky, búrky, poznanie, všetko plinie, pominie, pantarej. Nádej a beznádej, vášeň a chlad, vytrženie, úzkosť, mrazenie a pád. Viem, že sa to nesmie, iný nevie, nevie nik. Anielik, spíš? Kde sme? Mila Haugová, Jeseň, svetlo.
0: Už som len ruka, čo sa k tebe sunie. Už som len oko, čo ťa hľadá v tme. Už som len ucho, čo splýva s tichom. Už si len ruka, čo sa ku mne sunie. Už si len oko, čo ma hľadá v tme. Už si len ucho, čo splýva s tichom. Už sme len plášť, čo padá z pliec. Už sme len svetlo, čo chýba z hviezd.
1: Anna Ondrejková, Ako ťa?
0: Ako ťa? Hovorím. Horím od jazyka. Hovorím ťa rukami. Horím ťa rukami. Prečo si sa odriekol tej ťažkej zlatej košele? Horíš ma nahými ústami. Miroslav Bielik, Celý ten nekonečný čas.
1: Celé tie nekonečné dni som premýšľal o čase, v ktorom si nebola. Pribúdala si ako mesiac, ktorý ma osvietil jasným splnom.
0: Rudolf Čižmárik, Vždy.
1: Vždy, keď sa ti vlasy zhovárajú s hrebeňom. Vždy, keď ťa stojacu portrétuje zrkadlo. Vždy, keď sa presviečaš, či máš oči hnedé ako chlieb. Skacká mi srdce pod kožou. Vždy, keď mala prísť, odkladal som veci zo stola. Zápisník, kalendár, odkazy, koncepty, aj knihy. Bál som sa, že tam nájde nejaké stopy po mojich letných a letmých láskach. V kúpeľni som pripravil čistú osušku a voňavé mydlo. Nikdy sa mi ju však nepodarilo posadiť na stôl a nikdy sa u mňa nekúpala. Iba raz vošla do sprchy a potom som ju našiel hlboko v kresle v mojom krátkom modročervenom župane. Bože, letné lásky by sa nemali volať lásky. Sú to pometenia, blúznia,

0: zúrenia, horúčky, hlavy a nedá sa s tým nič urobiť. Veronika Dianišková, Vodopády.
1: Som iba kvapka v mori rôznych prúdov. Tečú a prelievajú sa cezo mňa, studené, horúce. Som v tvojom malom pohári, neviditeľná tisícina pocitu. Tak si tu plávam pomedzi oheň.
0: Anna Ondrejková, Aj do mora vojdem tancujúc.
1: Možno ma vyplaví nezranenú. Možno ma nocou prúdy vynesú, v červenej stope roztrhnutý veniec rýb. Možno sa vrátim nemá, po kolená v lete, v ústach inovať.
0: Ingrid Lukáčová, Východisko.
1: Ten istý celý deň je iný. Tá istá celá ja som iná. Spievame 24-hodinovú oldickú pieseň. Vždy novú melódiu posielame mesiacu a zemi. Sme v sebe blízky. Spája nás svetlo, tma a láska.
0: Judita Kašovicová z knihy Rút.
1: Jemnú a krásnu mal si tvár. Vzdialené leto, daj nám z toho slnka. Na najmilší dar pýtaš sa v uliciach zimných. V studenom ľade bystrý potok žbonká.
0: Vošla mi prstami do vlasov, potom pod košelu. Nahmatala mi pod ňou mekú, vlhkú, asi 10 cm jazvu. Pomaly mi košeľu rozopla a opatrne ma vyzliekla. Mlčal som. Nebolelo to. Brúškami prstov jemne prechádzala po mokvajúcej rane. Robila ten pohyb tak dlho, až jej prsty vošli dovnútra. Pomaly začala z rany niečo vyťahovať. Boli to pierka, hebké, vtáče, neviem aké. Hladkala ma dlho, ale nepodarilo sa jej vybrať mi z rany všetko. Vložila pierka do novín, odišla do kúpeľne a keď sa vrátila, poboskala ma. Bola krajšia, ako som si predstavoval. Cez tenkú blúzku jej presvítali okrúhle prsia. Ešte raz mi pohladkala ranu a povedala, že už musí ísť, lebo musí odísť skôr ako leto. Čušal som. Keď sa otočila k dverám, celkom zreteľne som jej pod blúzkou uvidel krídla. Veľké a snehobiele. Toto leto bolo najkratšie, aké sa mi snívalo.
1: Jan Strasser, Je to zlé. Celú noc.
0: Je to zlé. Celú noc po byte chodia tvoje šaty. Všetky, v ktorých nie si. Tie bez rukávov, aj tie zelené. V kúpeľni dýchajú tvoje vodičky. Kubánci idú do práce, červenajú sa tvoje rúže a laky. Vaňa ťa je ešte plná. Korejci vstávajú. Zrkadlo ešte nevychladlo, ešte ťa má. Budík spí. Budíku sa sníva stále dokola. Vie o tebe to prvé, to posledné, to prvé, to dôležité. Je to zlé. Celú noc počúvam, ako prichádzajú tvoje kľúče. Ako sa zahryzli do dverí.
1: Rudolf Čižmárik, Nahé nohy.
0: Nemusíš sa ozvať každý deň. Postačí, ak z času na čas viem, že si. Odbúraš stresy. Keď sa smútok s túžbou miesi, zavolaj, bude ako kedysi. Od tónu tvojho hlasu záleží, či sa zase rozhodní.
1: Peter Staríček, Modrý sonet.
0: Na modro v tebe svietielkujú sny. Modrá si krehká, intímnejšia. Spiaca vykročíš z modrej. V modrej sa mi strácaš. Po modrej bývam polopriepustný. Vznášaš sa v modrom stave bez tiaže. Na modro dýchaš rozdrobeným telom čiastočky modrej, ktorou preletelo priesvitné čosi, čo čas ukáže. Tak už si modrá, už si nehybná. Z modrého neba šklbeš modré perie. Na modro dúfaš, ale modrá berie. Roztrasie v tebe všetky modré zvony a modré ty, on, ona, ono, oni sa vyskloňujú z belasého dna.

0: Karol Chmel, pýtaš sa.
1: Pýtaš sa, ale otázka leží mimo možností odpovede. Odpovedáš, ale v plamienku rozsypanom po viečkach blčia len okná zmrazu. V zásuvkách tvojho stola žltnú nedopísané listy. Toľko slov, lásky a svetla, cez ktoré presakuje tma. Marta Hlušíková, dialóg.
0: Naše oči boli dovnútra obrátené meče. Toľko sme si povedali a pritom sme premlčali celý večer.
1: Ľubica Kepštová, prirodzenosť.
0: Prídem k tebe bližšie v každom objatí. A predsa noc čo noc sama brodím kamenisté rieky. Rozprávam sa v záhrade medzi sochami a smútok môj, kvietok na skale, sa do mňa díva nepokojnými očami.
1: Anna Ondrejková, neumrieme na lásku.
0: Neumrieme na lásku a nezahynieme na túžbu. Pozri sa na mňa, aká živá, aká osamelá. Pozri sa na mňa, aká osamelá, aká živá. S dýkou v hrdle, ako v starej romanci. Ale neumrieme na lásku.

0: Jozef Husovský, Anticipácia.
1: Ukáž mi toho blázna, ktorý ťa miluje viac ako ja. Podám mu ruku, pozriem do očí a poviem: bolo mi cťou milovať vašu ženu. Povedzte, kedy sa jej mám prestať dotýkať. A po obede vytopím byt svojimi slzami.
0: Marián Milčák, Nie smútok.
1: Nie smútok. Len priskorý mrazivý dych na krku a skrývaný sladký kašel ma prekvapí. Niet dokonalejšej veci, ako je láska. A ticho pochopíme až pri vynechaní srdca. Je absolútne. Vlož si ma, milá, pod jazyk. Neumrieš.
0: Štefan Strážaj, Koniec leta.
1: Po lete, ktoré nemalo byť také svetlé, potom, ako klonilo mihalnice a oslňovalo ústa, po dotykoch nežnejších ako zacláňanie, potom, čo si sa bál dýchnuť na jej úzkostné hrdlo, znova si medzi samozrejmými predmetmi a ľuďmi. Po lete, ktoré nemalo byť.

Pod názvom Lásky, ale letné sme vysielali literárne pásmo s veršou slovenských básnikov. Scenár Silvia Kaščáková, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, zvuková realizácia Peter Pištek, účinkovali Zuzana Kapráliková-Jurigová a Miroslav Trnavský, redakčne pripravila Jana Hevešiová, réžia Milena Lukáčová. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2013.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Letná aktivita. Čo si pod ňou predstaviť? Svoju interpretáciu prináša v minirománe s rovnomenným názvom Letná aktivita Ján Štepita. V réžii Karola Horváta účinkuje Filip Šepšajevič. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Ján Štepita, letná aktivita. Vnuk s historickým menom Henrich prišiel k starým rodičom na prázdniny. Položil veľký vak na kolieskach, sadol si naň i riekol. Dedo chodil na letnú aktivitu, otec chodil na letnú aktivitu, tak som aj ja prišiel na letnú aktivitu. Starký, počuješ ma? Už som tu. Hej, hej, povedal dedo Henrich. Pekne, že si tu, dodal. Stará mama Henrieta uvarila a vypražila vnukovi zemiakové guličky plnené mletým mesom. Henrich mladší si naložil, ešte raz si naložil a doložil, zapil sprajtom. Vystrelo ho na gauč. Stará mama pozerala na ňo zaľúbene. Aký pekný chlapec z neho vyrástol, však ocko. Starý Henrich len čosi zahundral a pustil si televíziu. Starý, vypni to, nevidíš, že zaspal? Kriste, to bude za skvelé leto. Zvolal Henrich starší a odišiel do dielničky v podzemí, do pivnice. Henrich mladší sa zobudil pred 8 večer. Pustil si telku. Poprepínal všetkých 35 staníc. Nič zvláštneho v nich nebolo. Všetky filmy už videl. Podaktore 3-krát. Vošiel do kuchyne. Čo bude na večeru? Čo by si si tak dal? Spýtala sa starka. Vieš čo? Neuveríš mi, ale kašu. Rýžovú kašu posýpanú kakaom a škoricou. Starý Henrich vyšiel hore schodmi. Zďaleka bolo počuť jeho ťažký dých. Pozrel do kuchyne, pokrútil hlavou, odišiel. Čo sa mu zas nevidí? Spýtal sa vnuk jedovato. Starký sa vrátil z predsiene a povedal. To mieniš tak, ako v dani prežiť mesiac na gauči pri televízii a pri plnom tanieri? A čo by si mi doporučoval? Napríklad? No? Napríklad, povedal starec, ísť do hory, vystúpiť na hrebeň. Na vrškoch, pod ktorými sa narodili tvoj starý otec i tvoj otec, si ešte nebol. Máš už 15. Nevidím v tom žiaden zmysel, povedal vnuk z gauča. Alebo napríklad, pravý starý otec, ísť na brusnice, obrať ich a povedať. Starká, brusnice milujem, aj teba milujem. Bude týchto 10 litríkov stačiť na budúcu zimu? Dnes sú ľudia, ktorí za 300 nazbierajú krásne, červené, vyčistené. Povedal vnuk a obratil sa na gauči, ako by to bolo korito. Ty to zaplatíš? Hlas starého otca bol o 3 tony vyšší. Z vreckového, povedal Henrich mladší bez prízvuku a dodal. Zostane aj pre teba, starec. Henro, ohriakla ho láskavo Henrieta od sporáka. Neurážaj. Tak nech on nezapára. To nie je on, to je tvoj starý otec. Dobre, viem. Po pauzičke zaznelo zaliečavo. Čo varíš, starenka? Čo keby si si uvaril sám? Neprišiel som na letnú aktivitu kvôli tomu, aby som tu varil. Keby si vedel, možno by si aj uvaril, nezdržal sa Henrich starší. Viem, aj párky, aj praženicu, aj kašu, vrieskal vnuk. Počuješ to, starenka? On sa mi smeje. Zvrieskol vnuk opäť, lebo Henrich starší sa rozosmial tak, že sa rozkašľal. Ja tu nezostanem ani minútu, zvolal Henrich mladší pateticky. Stará mama ho presvedčila, že u nich doma nikto nie je, že rodičia sú momentálne v Egypte, tak nech vydrží. Henrich mladší sa vždy dal presvedčiť. Večer poslal otcovi pod pyramídy SMS-ku. Celý deň som drvil angličtinu. Boskáva vás váš neposlušný syn Henrich.

0: Na Litere ste si vypočuli minirománJána Štepitu Letná aktivita. Čítal Filip Šepšajevič. Hudobná a technická spolupráca Katarína Bielčíková a Andrej Klimič. Redakčne pripravil Karol Horváth v roku 2007.
1: Počúvate rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé naše poslucháčky a milí naši poslucháči, aj v aktuálnej dvojhodinovke vysielania Rádia Litera sa vyberieme k vode, do kúpeľov i k jazeru. Pripravená je pre vás rozhlasová hra Artura Schnitzera v preklade a úprave Ľudovíta Petraška, Kasanova v kúpeľoch a tiež dramatizácia prózy Dušana Mitanu Vôňa húb. Na úvod však uvedieme piate pokračovanie čítania z knihy významného autora literatúry faktu Vojtecha Zamarovského Bohovia a králi starého Egypta. V réžii Martina Bendika číta Vladimír Štefuca. Príjemné, nerušené počúvanie Rádia Litera vám praje aktuálna literácka dvojica z tohto týždňa, redaktorka Veronika Hajdučíková a Andrej Šoltés poza mikrofónu.

Usir. Boh mŕtvych a vládca podsvetia, zároveň boh pôdy, vody, slnka a vegetácie, kráľ bohov a ľudí, pán večnosti. Pod gréckym a latinským menom Osiris je pravdepodobne najznámejší zo všetkých egyptských bohov, podobne ako jeho sestra a manželka Eset, Isis, je najznámejšia egyptská bohyňa. Zároveň je zo všetkých týchto bohov pre nás aj najľahšie pochopiteľný. Javí sa ako bytosť podobná človeku, kým ostatní bohovia sú spravidla zložité abstrakcie prírodných a spoločenských síl, skonkretizované do fantastických kombinácií ľudských a zvieracích tiel. Na rozdiel od nich má aj životopis, takže jeho cesta svetom egyptských kultov sa neobmedzuje na preberanie podôb a funkcií iných bohov, či na upevňovanie vlastného postavenia. Pritom tento životopis je tiež v mnohom podobný ľudskému. Vyskytuje sa v ňom úsilie o zdokonalenie človeka, láska a závisť, zrada a smrť, víťazstvo a spravodlivá odmena. Isté, že aj v jeho osobe sa spájajú rôznorodé prvky, má mnoho funkcií a hlavne mien. Napriek tomu je však spomedzi veľkých bohov egyptského panteónu jednou z najjednoduchších postáv. Usirov kult patril v Egypte medzi najstaršie a najrozšírenejšie. Vznikol nepochybne už v predhistorickej dobe, za starej ríše dosiahol všeobecné uznanie, v strednej ríši nadobudol kvalitatívne nový význam, ktorý si udržal aj v novej ríši a v neskorej dobe. V grécko-rímskej dobe prekročil hranice Egypta a našiel prívržencov v celom Stredomorí. Oficiálne ho zrušili až protipohanské dekréty cisára Teodózia I. roku 383. Informácie o ňom máme nielen z takých tradičných prameňov, ako sú texty pyramíd, texty rakiev a kniha mŕtvych, ale aj z množstva nápisov a vyobrazení. Medzi najinštruktívnejšie patria veľké poetické hymny na Usíra z čias 18. dynastie. Z gréckych autorov zanechal o ňom najstaršie správy Herodotos v dejinách z druhej polovice 5. storočia pred našim letopočtom a najpodrobnejšie Plutarchos v spise o Izide a Osirisovi asi zo začiatku 2. storočia nášho letopočtu. Ako sa ukázalo po rozlúštení hieroglyfov, zachytil v ňom Plutarchos veľmi verne jednu z hlavných epizód rozsiahleho mýtu o boji hora so Sutechom, ktorý poznáme z odpisu z čias Rameseho V. na papiruse Chestera Beattyho, ale ktorého literárne spracovanie pochádza zo začiatku Novej ríše a jadro až z čias Starej ríše. Rozsah informácií o Usirovi charakterizuje aj množstvo mien a titulov, pod ktorými ho Egypťania uctievali. V tzv. Tébskej recenzii z konca Starej ríše sa ich uvádza 60 a v tzv. Sauskej recenzii zo začiatku Ptolemajovskej doby dokonca 158. Podľa najrozšírenejšej verzie mýtov a legend bol Usir synom boha zeme Geba a bohyne neba Nut. Jeho prarodičmi boli boh vzduchu Šu a bohyňa vody Tefnut, ktorí boli priamými potomkami praboha Atuma. Mal brata Sutecha a dve sestry, Eset a Neptet. Z Eset uzavrel podľa zvyku egyptských bohov a kráľov súrodenecké manželstvo a mal s ňou syna Hora. Spolu so súrodencami, rodičmi a prarodičmi tvoril božské devetoro na čele s Atumom, ktoré sa tešilo osobitnej úcte v starom náboženskom stredisku Junu, Heliopole, dnešnej severovýchodnej štvrti Veľkej Káhyry. Prostredníctvom tohto devetora, najmä Atuma, bol spojený so všetkými významnými bohmi iných náboženských stredísk a uznaný za celoegyptského boha. Pritom jeho kult nevznikol v Junu, ale pravdepodobne v dolnoegyptskom Usirovom meste Perusire, po grécky Busiris, ktoré ležalo nedaleko dnešného Samanúdu a je jedným z mnohých Abusírov, v ktorého názve znie dodnes jeho meno.
vystriedal tam za bližšie neznámych okolností kult starého ochranného boha Anchtyho, od ktorého prevzal hlavné atribúty. Rozšíril sa po celom Dolnom Egypte a cez Junu sa dostal do Horného Egypta, kde sa vytvorilo druhé hlavné stredisko jeho kultu v Abdžu, Abide. Ako vyplýva z Usirovho titulu Pán z Perusira i z iných súvislostí, považovalo sa toto mesto za jeho rodisko. Narodil sa vraj na prvý deň 5-denných sviatkov, slávených na konci roka, čiže v 5. dni pred egyptským novým rokom, a keď dospel, stal sa kráľom na zemi. Otec Geb, ktorý ho splodil z nut, odovzdal mu vládu nad krajinami, aby ich viedol k šťastiu, lebo zistil, aký je vynikajúci. Môžeme čítať na nápise z 18. dynastie. Len čo sa stal kráľom, stojí pre zmenu u Plutarcha, vyviedol Egypťanov z úbohého zvieracieho stavu, v ktorom žili, a naučil ich všetko, čo potrebovali vedieť na dobývanie plodov zeme, dal im zákony a naučil ich uctievať bohov. Potom sa vydal na cestu, aby civilizoval celý svet. To sa mu však už nepodarilo. A tak ostatný svet s výnimkou Egypta zostal barbarský. Jeho brat Sutech ho totiž na samom začiatku tejto cesty zavraždil. Žiarlil na úctu, ktorú si Usir vyslúžil u Egypťanov, a závidel mu jeho moc. Keď sa nemohol dostať na jeho miesto ináč, odhodlal sa na bratovraždu. Zhromaždil 72 svojich druhov a tajne si zaobstaral presné rozmery Usirovho tela. Píše ďalej Plutarchos, pričom Sutecha nazýva menom obludného podsvetného obraz gréckych mýtov Tyfóna. Na to zhotovil nádhernú truhlicu presne týchto rozmerov a zariadil, aby ju preniesli na hostinu, ktorú usporiadal na Usirovu počesť. Pri pohľade na truhlicu všetci hostia žasli a s obdivom ju chválili. Sutech na to s úsmevom vyhlásil, že ju daruje tomu, kto ju presne zaplní, keď si do nej ľahne. Jeho druhovia to jeden po druhom urobili, no pre každého bola priveľká. Napokon vstal Usir, vstúpil do nej a ľahol si. V tej chvíli všetci priskočili a dali na ňu veko. Jedni ho pritlkli zvonka klincami, druhí zaliali škáry rozstaveným olovom. Keď to spravili, odtiahli truhlicu k rieke a pustili ju dole vodou k moru. Niektoré egyptské texty vynechávajú podrobnosti o Usirovom zavraždení a mlčky predpokladajú, že sa jednoducho utopil v Níle. Jeho telo objavila potom Eset a Neptet na nílskom brehu pri Nedite, nedaleko Abdžu v Hornom Egypte. Podľa Plutarchovho spisu odniesol Níl truhlicu s Usirom do mora a vlny ju vyhodili na breh až pri Bible, dnešnom Džebele v Libanone. Eset ju tam po strastiplnom hľadaní našla a spolu s Neptet preniesla Usirovo telo do Neditu. Ďalej sa už texty zhodujú v tom, že len čo Sutech zazrel mŕtvého Usira, vrhol sa na neho a na kúsky ho rozsekal. Jednotlivé časti jeho tela, 14 alebo 16, rozhádzal potom po celom Egypte. Dopustil sa tak dvoch ďalších zločinov, a to ešte hroznejších. Poprvé zhanobil mŕtvolu, čo bolo v očiach Egypťanov neodpustiteľné, a po druhé zničil jej celistvosť, ktorá bola podľa viery Egypťanov jednou z nevyhnutných podmienok života na onom svete. Usirovi však nebolo súdené, aby naveky zahynul. Eset z Neptet sa znova vybrali hľadať jeho telo a po prekonaní najrozličnejších ťažkostí všetky jeho časti našli. Každú z nich potom na mieste nálezu pietne pochovali. Eset zároveň pomocou svojich čarov všetky časti spojila, nech nám to prichodí akokoľvek nepredstaviteľné, a obnovila tak integritu jeho tela. Navyše doň mávaním svojich krídel vdýchla vzduch života, takže Usir vstal a oplodnil ju, aby mal na svete legitimného potomka. Keď z neho životná sila vyprchala, poslal boh slnka Re, čierneho šakala Anupa, ktorý bol bohom mumifikácie, aby jeho telo nabalzamoval a vykonal príslušné obrady.
Tým umožnil Usirovi večný život na onom svete, kde sa stal kráľom mŕtvych a vládcom podsvetia. Esed potom porodila Usirovi syna Hora, ktorý sa vypravil pomstiť jeho smrť a znova dobiť pozemské kráľovstvo, ktorého sa zmocnil Sutech. To je však už príbeh, ktorý patrí do hesiel o Sutechovi a Horovi. Ako vládca podsvetia mal Usir podľa egyptských predstáv nesmiernu moc. Bola rovnako neobmedzená a absolútna ako moc kráľa, lenže jeho ríša bola oveľa väčšia, lebo mŕtvych je viac ako živých. Rozhodoval už o tom, či sa človek, respektíve jeho duch, dostane do podsvetnej ríše. Grék alebo Riman sa dostal do svojho podsvetia automaticky. Stačilo, aby zaplatil obolos Cháronovi a ten ho previezol cez rieku Styx alebo Acheron. Egypťan musel byť predovšetkým správne pochovaný, a to so všetkými obradmi, s ktorými bol pochovaný Usir. Musel byť mumifikovaný, musel dostať hrobovú výbavu a tak ďalej a navyše musel prekonať mnoho prekážok a nástrach, ktorými bola vydláždená cesta do podsvetia. Až potom ho doviedol boh Anub do siene obidvoch pravd, kde sa konal posledný súd, na ktorom sa zodpovedal pred Usirom zo svojich činov. Usir tam sedel na tróne, vedľa neho stáli jeho sestry Esed a Neptet, pred ním zasadal súdny tribunál, pozostávajúci až zo 42 bohov, z ktorých každý mal posúdiť jedno previnenie, a ako zapisovateľ tam fungoval pisár bohov Toft. Uprostred siene stál akýsi detektor pravdy či lži v podobe váh, pričom na jednu misku sa položilo srdce zomretého, čiže symbol jeho svedomia, a na druhú pero bohyne pravdy a spravodlivosti Maat. Pri váhach číhala obluda Amemait, veľká požieračka. Po otváracích formalitách dal každý z prísediacich bohov mŕtvemu jednu otázku, ktorá predpokladala jeho vinu. Mŕtvy musel na ňu odpovedať záporne, potom musel všetky svoje odpovede zopakovať v súvislom recitáli a napokon štyrikrát vyhlásiť na štyri strany sveta Som čistý. Zoznam týchto otázok a odpovedí predstavoval morálny kódex starých Egypťanov a bol pomerne zložitý. Mŕtvy ho však poznal, alebo mal poznať vďaka kňazom, ktorí ho s ním oboznámili. Bohom neoklamal. Pri každej nepravdivej odpovedi sa váhy vychýlili, lebo jeho srdce sa ukázalo ľahšie ako pravda. Toft všetky tieto prípady zaznamenával a celé konanie zhodnotil. Na to Usir vyniesol rozsudok. Ak bol kladný, mohol mŕtvy, respektíve jeho duch, vstúpiť do podsvetnej ríše. Ak bol záporný, skončil v útrobách Amemait. Usirova podsvetná ríša nebola, pravdaže, kresťanským alebo moslimským rajom, ani Elíziom Grékov či Rimanov. Bol to zväčšený a zväčšnený svet starého Egypta. Mŕtvy tam mohol žiť trebárs lepšie ako na tomto svete, no musel si to vedieť zariadiť. Existovalo tam dobré a zlo, žili tam levy a krokodíly, rozkazovali tam úradníci a dozorcovia, muselo sa tam robiť. Mŕtvemu, teda jeho duchu, tam hrozila aj smrť, mohli ho tam dokonca aj popraviť. To všetko sa však dalo zvládnuť, hoci to, čo bolo na zemi zlé, tam bolo ešte horšie. Stačilo sa len správať podľa rád z knihy mŕtvych, knihy o tom, čo je na onom svete, knihy o podsvetných jaskyniach a podobných poučných spisov, ktoré dostal mŕtvy spolu s rozličnými ochrannými amuletmi do hrobu. Ak sa zachovalo jeho neporušené telo a ak dostával od príbuzných zádušné obete, mohol žiť na onom svete bárzaj večne, čo bolo túžbou každého Egypťana. Mohol dokonca splynúť s Usirom. V starej ríši to bolo privilégium kráľov, po jej páde sa toho domohli všetci Egypťania. Preto čia strednej ríše volali mŕtvych Usir XY. Hoci bol Usir ako boh mŕtvych a vládca podsvetia jedným z najväčšmi zanepráznených bohov, pridali mu Egypťania celý rad ďalších funkcií.
Odpradávna ho uctievali ako darcu čerstvej vody a pána rieky Nílu, ako vládcu úrodnej zeme, ako pána potravy a tak ďalej, a pod menom Veľký zelený ako boha vegetácie. V hymnoch na jeho počesť ho volali Slnko, čo dáva rásť božskej potrave, a ako zosobnenie životodarných síl prírody v ňom videli otca a matku ľudí. Bol teda bohom základných prvkov prírody, ako sú slnko, voda, pôda a tak ďalej, pričom nie je vylúčené, že práve tieto funkcie boli u neho prvotné. Preto mohol lepšie ako hoci ktorý iný boh zosobňovať sily prírody, ktoré sú príčinou večného kolobehu jej umierania a opätovného vzkriesenia. Tento poznatok z prírody dal možno aj podnet k vzniku predstavy o vzkriesení a večnom živote človeka, čoho výrazom sa stal mýtus o usírovej smrti a zmrtvých vstaní, ku ktorému pripojili kňazi príslušný nábožensko-magický rituál. Podrobnosti o vývoji týchto predstav si môžeme iba domýšľať. Patria aj s hlavnými zložkami rituálu do hlbokej predhistórie. Takmer so všetkými usirovými funkciami sa stretávame, aj keď v dosť neprehľadnej spleti, už v pamiatkách zo starej ríše. Rovnako ako iní bohovia sa Usir na svojej ceste do celoegyptského panteónu spájal a stotožňoval s rozličnými miestnými bohmi, pravdaže pri svojom význame len s najdôležitejšími. Kňazi jednotlivých chrámov nebrali pritom ohľady na svojich kolegov z iných chrámov, ba niekedy ani na svoje vlastné učenie, a tak vznikli teologické konštrukcie, ktoré sú pre nás skoro nepochopiteľné. Hoci bol Usir bohom podsvetia, stotožnili ho s bohom slnka Reom, ktorý sa od neho odlišoval celou svojou podstatou. Re bol však totožný s Atumom a Atum bol Usirovým pradedom. To značí, že Usir sa tak stal svojim vlastným pravnukom. Po stotožnení s Reom sa stal zároveň bohom mesiaca, lebo mesiac považovali Egypťania za slnko noci. No bohom mesiaca bol aj Toft, ktorý patril medzi Usirových podriadených. Bez ohľadu na to, že Usir bol bohom slnka i mesiaca, žiaril na nebi tiež ako Sah, čiže naše súhvezdie Orion. Jeho hviezdou bola aj Venuša. Iné konštrukcie ho spojili s baraním bohom Chnumom, krokodílim bohom Sebekom, alebo s bohmi Herišefom a Minom. Pochopiteľne aj s ochrannými bohmi mŕtvych a pohrebísk, najmä so Sokarom, Vepvavetom a Anupom. Navyše sa tešil úcte aj v iných spojeniach, napríklad v Menefere, Memfise, ako člen trojjedinnej božskej osobnosti Ptah, Sokar, Usir, a v celom Egypte ako hlava božskej trojice, ktorú tvoril s Eset a Horom. Jeho posvetným zvieraťom bol čierny bík Kemver, ktorý sa považoval za jeho vtelenie, respektíve za zrenicu jeho oka. Jeho hlavným symbolom bol stĺp stálosti, zvaný Jet. Grécia, Rimania, Usira, respektíve Osirisa so svojimi bohmi podsvetia nestotožnili. Videli v ňom vždy egyptského boha, dakedy ho však ako Esetinho manžela nahrádzali bohom Serapisom. Usir mal v Egypte asi 20 svätýň, z ktorých každá stála vraj na jednom zo 14 či 16 miest, kde boli pochované jednotlivé časti jeho tela. Najvýznamnejšia bola v Abdžu, nedaleko mýtického Neditu, kde ho Sutech rozsekal a kde Esed z Neptet pochovali jeho hlavu. Od najstarších čias sa usilovali Egypťania, ktorí si to mohli dovoliť, aby mali pri tomto Usirovom hrobe aspoň symbolickú hrobku, kenotaf, prípadne stélu so svojím menom. Považovali si za povinnosť, aby toto miesto aspoň raz v živote navštívili a zanechali tam po sebe pamiatku. Každoročne na konci obdobia záplav sa tam konali honosné slávnosti na Usirovú počesť, a to za účasti kráľa a jeho zástupcu. Okrem zvyčajných sprievodov a bohoslúžieb sa pre nich predvádzali dramatizované výjavy z Usirovho života. Tieto predstavenia sa delili na verejné, pri ktorých sa dej zastavil pred Usirovou smrťou, a na neverejné, mystéria pre zasvetencov, kde sa predvádzala aj jeho smrť.
Doklady o nich máme od čias Strednej ríše. Z neskorších čias vieme o podobných slávnostiach v Menefere, Sau a Dendere. O slávnostiach na Usirovu počesť v Perusire napísal Herodotos, že sa na nich zúčastňuje veľmi mnoho desiatok tisíc ľudí, pričom všetci veľmi smútia. Na sklonku ptolemajovských čias nadobudla veľkú prestíž Usirova svätyňa na ostrove Senmete, Abate, na západ od Pilaku, Filají, pri dnešnom Asuáne, kde bol údajne hrob jeho ľavej nohy. Všetky tieto hroby boli však podľa správ rovnaké. Mali pôdorys asi 30x20 metrov a ich hornú plošinu pokrýval umelý pahorok, do ktorého bol zasadený strom, čo vraj vyrástol z Usirovho tela. Poznáme ich len z vyobrazení, ani jeden

mu pochádzajú až čias kráľov prvej a druhej dynastie, ktorí sídlili v nedalekom Čeneji, Tanise. Slávny abický Osirejon, ktorý dostal názov od antických autorov, nebol Usirovým chrámom ani hrobom, ale symbolickou hrobkou kráľa Setchyho I. Je to neobyčajne pozoruhodná stavba a pripomína hrobky dávnych čenejských kráľov. Jej pôdorys meria 55 x 35 metrov. V prostriedku má pilierovú dvoranu so sedlovou strechou, okolo ktorej je 17 komôr, a počínajúc vstupnou chodbou, ktorá má vyše 100 metrov, je bohato vyzdobená reliéfmi. Vynikajúca reliéfová výzdoba s výjavmi z usírovských kultov a mýtov je aj v bezprostrednej blízkosti tohto kenotafu. V obrovskom chráme, ktorý dal postaviť Setchy I, na pamiatku svojej návštevy tamojšieho Usirovho hrobu. Usira zobrazovali Egypťania azda najčastejšie spomedzi všetkých svojich bohov. Jeho vyobrazenia, spravidla v mnohých vyhotoveniach, nechýbali v nejakom hrobe a v nejakom chráme, ani v nejakej knihe mŕtvych. Dávali mu vždy ľudskú podobu, a to s nerozčleneným telom, takže pripomína múmiu. Na hlave má spravidla korunu zvanú atef, čiže hornoegyptskú bielu korunu, lemovanú čiernymi pštrosými perami. Vždy má aj božskú bradu a v rukách ceremoniálnu berlu a korbáč. Okrem zvyčajných vyobrazení, na ktorých stojí alebo sedí, vyskytuje sa občas najmä na papyrusoch aj ako ležiaca múmia, z ktorej vyrastá obilie. Keď predstavuje vládcu podsvetia, má pri farebnom vyhotovení obvykle tmavú tvár, ako boh vegetácie ju má zelenú. Nezrátateľné množstvo jeho reliéfov, malieb a kresieb doplňajú stovky a zdá aj tisíce drobných sošiek z najrozmanitejších materiálov a väčšinou z neskorej a grécko-rímskej doby. Naproti tomu málo sa zachovalo jeho veľkých svoch. Najznámejšie sú v Egyptskom múzeu v Káhire, v Parížskom Louvre a v Britskom múzeu v Londýne. Jedna jeho dobre modelovaná hlava z dreva je v Brooklynskom múzeu v New Yorku. Za zmienku stojí aj Usirova kolosálna, nedokončená a od skaly neoddelená socha v asuánskych žulových kameňolomoch. Existuje však veľa tzv. Osiriských soch, medzi nimi niekoľko kolosálnych. Sú to sochy kráľov, ktorí sa dali zobraziť ako zväčšnení vládcovia v podobe Usira.

Bastet. Posvetná mačka a bohyňa v podobe mačky, ochrankyňa mesta Perbastetu, Bubastisu. Ako bohyňu uctievali Egypťania Bastet od najstarších čias, ale pôvodne v podobe levice, takže splývala s junskou heliopolskou bohyňou Tefnut a s meneferskou memfiskou bohyňou Sechmet. Povahu a podobu mačky dostala až po dlhom vývoji. Jednou z jej prvých známych funkcií bola ochrana meneferského pohrebiska. Neskôr, a to po dosť ťažko vysvetliteľnom vývojovom skoku, sa s ňou stretávame ako so zosobnením životodarného slnečného tepla, pričom má titul Oko boha Rea, či dokonca ženský Re. Egyptské texty ju od začiatku spájajú s bohom slnka Reom a spravidla ju nazývajú jeho dcérou, dakedy i manželkou a sestrou. Vyhlasujú ju však často aj za manželku hlavného meneferského boha Ptaha, hoci podľa oficiálneho učenia ptahových kňazov bola jeho manželkou bohyňa Sechmet. Tieto nezrovnalosti očividne Egypťanov netrápili a uctievali ju v celej krajine. Z čias starej ríše máme o tom doklady na nápisoch v hrobkách pri Asiúte, Saute, a v zádušných chrámoch pri pyramídach kráľov Rachefa a Sahureho pri Gíze a Abú Síre. Najväčšmi sa jej kult rozšíril

Kyril za kráľov 22. dynastie, ktorí sídlili v Perbastete, meste Bastet, dnešnej Tel Baste pri Zagazide v Dolnom Egypte. V tých časoch dosiahla aj postavenie jednej z najvýznamnejších bohýň a udržala si popularitu až do grécko-rímskych čias. Gréci ju volali rovnako ako mesto Perbastet, teda Bubastis, a stotožňovali ju so svojou bohyňou Artemidou. Chrámy a kaplnky mala Bastet v celom Egypte. Doložené ich máme však len pri Sakkare v Dendere, Tentore, Esne, Senete, Hybe, Dehnete a v Tel Baste, čiže v jej domovskom meste Perbastet. Sú síce iné chrámy, väčšie a nákladnejšie, napísal Herodotos o jej chráme v Perbastete, ale ani na jeden nie je rozkošnejší pohľad ako na tento. Stál na umelom ostrove utvorenom uprostred mesta dvoma nílskymi kanálmi a bol bohato vyzdobený sochami. Keďže mesto vybudovali na postupne sa zvyšujúcich násypoch, bolo do jeho nádvorí a nezastrešených častí vidieť zvonka. Herodotov opis potvrdili už prvé vykopávky švajčiarskeho archeológa Navila v rokoch 1887 až 1889, ktoré viedli k odkrytiu štyroch chrámových siení so stĺpmi v podobe lotosov a s piliermi ukončenými hlavami bohyne Hathor. Niet pochýb, že pravde zodpovedal aj Herodotov farbistý opis slávností na Bastetinu počesť, pri ktorých sa vraj spotrebovalo viac vína ako za celý budúci rok. V troskách Perbastetu odkryli vykopávky aj rozsiahle pohrebisko posvetných mačiek. Našli sa tam však väčšinou len ich zvápenatené kostry, kým na iných pohrebiskách, napríklad pri Bení Hasane v Hornom Egypte, sa zachovali dokonalé mačacie múmie. Z výtvarných pamiatok poznáme bohyňu Bastet až od čias Strednej ríše. Z Novej ríše pochádza veľký počet jej malieb v hrobkách, z neskorej doby zasa množstvo jej alabastrových, dioritových a hlavne bronzových sošiek. Je na nich vyobrazená buď jednoducho ako mačka, alebo ako žena s mačacou hlavou, v ruke má zvyčajne sistrum, ceremoniálnu hrkálku, a okolo seba hromadu mačiat. Jej drobné sošky sú vo všetkých egyptologických zbierkach a tešia sa tam rovnakému záujmu návštevníkov ako mumifikované mačky.

Na Litere ste počúvali piatú časť čítania z knihy Vojtecha Zamarovského Bohovia a králi starého Egypta. V réžii Martina Bendika účinkoval Vladimír Štefuca. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčíková, zvuková realizácia Emília Miháleková. V roku 2002 redakčne pripravila Táňa Kusá.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, vyberte sa teraz spolu s rádiom Litera symbolicky do kúpeľov. Vo vysielaní je na túto chvíľu pripravená hra Artura Schnitzera Kasanova v kúpeľoch, ktorú pre rozhlas preložil a upravil Ľudovít Petraško a zrežírovala Milena Lukáčová. Prajeme vám nerušené počúvanie.
2: Slovenský rozhlas uvádza rozhlasovú adaptáciu divadelnej hry Artura Schnitzlera Kasanova v kúpeľoch. Preklad a rozhlasová úprava Ľudovít Petraško. Odohráva sa v polovici 18. storočia v mondénnych kúpeľoch spa v dnešnom Belgicku.

0: Môžem ďalej? To som ja, Flavínia.
1: Hneď vám otvorím, drahá priateľka.
2: Odpuste. Viem, je to odo mňa bezočivé.
3: Ale keď nás už ubytovali vedľa seba, bola by neodpustiteľná nezdvorilosť, keby som...
2: Čo váš manžel?
4: Stavím sa, že ešte vyspáva.
1: No ale je to ráno, staj. Už som spala, keď sa vrátil. A keď som sa ráno zobudila, nebolo ho.
4: Vy teda ani neviete.
1: Nie.
4: Nerozprával vám, ako sa mu včera darilo večer v kartách?
1: Nikdy predtým sa kariet ani nedotkol.
4: Moja milá, ako si môžete byť taká istá?
1: Nemal príležitosť.
4: Aha.
1: A zda doma vo Ferrare ako syn váženého kupca? Alebo v Boloni na štúdiách? Vy ste boli pri tom?
4: Viem od svojho muža.
1: Aj pánu barónovi sa darilo?
4: Osud si nepodrobíte. Našťastie vzdal to, ledva začali hrať. Za to Kasanova. Ten napokon ostal dlžníkom.
1: Signor Kasanova. Myslela som, že sa topí v peniazoch.
4: V slovách, to hej. Či skôr v klamstvách. Veríte, a zda to je jeho rozprávka, ako v Benátkach ušiel z väzenia. Ako sa prekopal na slobodu. Ako sa spúšťal, liezol, plával. A nikto nevidel, nepočul.
1: No, tak či onak, dostal sa odtiaľ.
4: Ale či vôbec bol zavretý? Alebo či sa z tej strechy nezrútil a neutopil sa?
1: Ale veď žije.
4: Jaj? Je to podvodník.
1: A pravý Kasanova?
4: Alebo Kasanova, alebo pravý. Za to oboje vylúčené. Ešte ho nepoznáte?
1: Iba podľa mena.
4: A zda nie cez manžela. Čo?
1: Nie.
4: To pochybujem. Ty ho nezvyknú spomínať pred svojimi ženami.
1: Andrea Bassi nie je môj manžel. Za to vy poznáte signora Kasanovu dávnejšie. Nie tak?
4: Tak... Videla som ho. Rozprávala som sa s ním. No, vlastne hovoril on. Ako má vo zvyku. Zdá sa, jeho čas pominul. Posledná ho pustila k vode iba pred troma dňami. Nejaká tanečnica. Myslím, že sa volala Tereza. Kasanova je dnes už len smutná vreba. Škoda mrhať slovami na taký tieň. No, ak sa signor Bassi vybral tak zavčasu von, potom určite behá z krámu do krámu, dokiaľ nenájde perlový náhrdelník hoden jeho bohatstva a vašej šie.
1: Moje srdce nebaží po šperkoch a Andrea to vie. Isto sa o samote túla po lúkach a poliach.
4: Ten váš Andrea je teda filozof.
1: No, je.
4: Alebo básnik? Čo? Čo ustavične zvrašťané... Kučery rozkuštrené, nedbala elegancia, pohľad zahmlený, ale za to vie jej vzplanúť. Ako dlho ste už na cestách?
1: 3 týždne. Utiekli sme kvôli jeho rodičom. Nepáčili sa im moje majetkové pomery.
4: A koľko máte rokov?
1: 18.
4: Aj, 18. Aj, ja iba už o 6 viac. No, to... Viete, že vás Hostinský považoval za moju mladšiu sestru? Áno, nechala som ho v tom. Taká ste mi blízka. Ako keby sme sa poznali roky. To, že sa vám včera zlomilo koleso na koči, akurát v tom lesíku, tesne pred kúpeľne, takže ste museli presadnúť do nášho, nie. To nebola náhoda. Osud tak chcel. 18. Predpokladám, že vy a signor Bassi sa onedlho budete brať.
1: Nenalieham naň. A voči mne nik zatiaľ neporušil pravidlá zdvorilosti.
4: Ani Kasanova? Žiadna, po ktorej zabaží, neodoprie mu svoju priazeň.
1: Je to šlachtic.
4: šľachtic. Tak ako môj muž barón a ja mníška. Na cestách sa človek cíti vo dvojici bezpečnejšie. Čo myslíte? Prečo sme sa i ja a Santi spred 10 rokov...
1: 10 rokov ste už svoji? Ale veď ste vraveli,
4: tak
1: že...
4: Tak je. Mala som 14. Zobrala som si prvého, do ktorého som sa zaľúbila. Lež... Čo vie človek v takom veku o živote?
1: Pán barón, ešte stále vás ľúbi?
4: No, čudujete sa, že pripustí, aby som žila tak, ako žijem. Verte mi, moja drahá, nie je nič zábavnejšie, ako keď si pritúlený jeden k druhému rozprávame o posledných dobrodružstvách. Koľko sa pritom nasmejeme. Pretože svet je hlúpy a muži zvlášť. Povedzme taký Casanova. Skočil do života ako iní mladí ľudia a aj skončí ako oni.
1: Myslíte vyzretý skúsenosť?
4: Čo by? Taký utáraný. Ale nebudem vás zdržiavať. Pokojne dopíšte ten list.
1: List? Aký list?
4: A zda som vás nevyrušila v písaní? Aha, ani kalamár ste nezavrali. A nemusíte sa zamykať, už vás nikto nevyruší.
5: Milostivá pani, rozkáže?
1: Ten pán, čo prišiel včera na poludnie, Casanova sa tuším volá, nebýva aj on v tomto hostinci?
5: Signor Casanova sa ubytoval u Zlatého leva.
1: Aha.
5: My sme už nemali voľnú izbu. Má mu niečo oznámiť?
1: Zanies mu tento list. Ale musí to ostať v tajnosti. Taká stávka, rozumieš? Len ho dobre schovaj.
5: Milostivá, nech sa nestrachuje. Odpoveď doniesť sem?
1: Nejakú odpoveď. I hneď sa poberieš nazad.
5: Milostivá tú stávku naisto vyhrá. Alebo si želá ešte niečo?
1: To je všetko, ďakujem.
5: Máme tu aj izby s tajnými dverami. Prejdete okolo a nič vám neudrie do oka. Aj zámka zapadne nečujne. Za nimi sú naše najkrajšie izby a v nich najširšie postele. Zrkadlá ešte aj na plafóne.
1: Ale my sme celkom spokojní i s touto. Tak pôjdeš konečne. Tu máš Zlatku.
5: Ja by som radšej bosk.
1: Zbláznil si sa?
5: Možno aj hej. Kto by sa čudoval, milostivá?
1: No, tak dobre. Tu máš.
5: Už letím.

0: Čo sa to so mnou deje? Bože, ako som sa zmenila za taký krátky čas.
1: Zdravím vás, milá Anina.
2: Moja žena tu nie je?
0: Zdá sa mi, že sa chystala von, do parku.
2: Do parku? Aj vášho manžela som tam videl, no lebo tak, z diaľky. Nechcel som ho vyrušovať z myšlienok. Maska filozofa mu celkom pristane.
0: Maska?
2: Ale moja milá, kto z nás ju nenosí? A zloží ju iba ak na karnevale pred polnocou. Aj to len na chvíľu.
0: To skôr vy ste filozof, barón.
2: Prosím vás, myslíte?
0: Áno.
2: No, neprišiel som vymieňať si komplimenty. Príjmete moje pozvanie na hostinu. 12 chodov. V parku som už kázal prestierať stoly.
0: A hostia?
2: No, hostia, všetci, čo sa mi videli, hodní toľkej cti. Každopádne príde istý anglický lord, ďalej vdova z Amsterdamu, ledva sa hýbe, čo ju tak ťažia guldeny. Ani Casanova nebude chýbať. Aspoň zabudne na včerajšie nešťastie. No ale tak, pokoj, nebojte sa. Ten neostane nikomu nič do žen.
0: Veď hej, práve toho sa obávam.

0: Odpuste, že vás vyrušujem z úvah, signor Bassi. Predpokladám z veľmi hlbokých, keď ste ani nezbadali, že...
1: Signor Casanova, zrejme idete kvôli včerajšku. Netrápte sa, rád počkám, kým si vyrovnáte dlžobu.
0: Nie tak hlasno, prosím vás.
1: A kto by nás počul v tomto odľahlom kúte parku?
0: No, všade sa nájdu nepovolené uši. Áno, idem za vami so žiadosťou. Po 24-hodinovej známosti sa vám bude vidieť trúfala, jednako ako kolega.
1: Aj vy študujete?
0: Študoval som, študujem, vlastne stále aj budem. No, vo vyššom zmysle, tak povediac.
1: Ako mám tomu rozumieť?
0: Nebolo mi dožičené napiť sa do chuti zo studne múdrosti. V Padove som navyše hrával po večeroch v orchestri, na poli z rozmaru, na poli kvôli živobytiu. Máte rád hudbu?
1: Kto by nemal?
0: Ó, dcéra nebies, čo nesie sa od hviezdy k hviezde.
1: Prosím?
0: Začiatok jednej mojej ódy.
1: Píšete verše?
0: Nestoja za reč. Prejdime k veci, nemôžem strácať čas. Odchádzam z naliehavých dôvodov i hneď, ibaže nemám ani fúka.
1: Chcete, aby som vám požičal? Vy žartujete, signor Casanova?
0: Žartovať viem zábavnejšie.
1: Nestačí, že mi dlhujete?
0: Pozrite. Pozrite, vystavil som zmenku na 1000 dukátov. Splatná do 30 dní. A podpis pravý, prisahám.
1: Vystavená na...
0: Na mňa, na koho iného? Aha. Vedel by som, pravda, o bankároch v Bruseli i Miláne, čo by ju ochotne uhradili. Ibaže pre mňa je cťou splatiť vám dlžobu osobne. Ešte aj s úrokmi z úrokov.
1: Aha. Do 30 dní.
0: Chcete vedieť, odkiaľ ich vezmem tak rýchlo? Možno už zajtra. Hneď na prvej zastávke. Ak sa na mňa usmieje šťastie.
1: Vy sa naň spoliehate?
0: Včera sa usmielo na vás. Karty sú nevypočítateľné. Neveríte mojej hviezde?
1: Vaša hviezda a moje zlato. Čo majú spoločné?
0: Tak hovorí handliár, nie básnik. Aj tomu však viem odpovedať. Čo keby som k 1000 pripísal ešte 1 nulu? Sumu splatnú do 2 rokov.
1: Neviem, ako by ste to dokázali.
0: Priateľ z Bruselu, obchodník s čipkami, ma už mesiace nahovára, aby sme sa dali dohromady. Neraz som totiž vychválil jeho tovar tak pred dámami, že neodolali. Získal som pre neho nejednu zákazníčku. A o mojom malom chemickom vynáleze ste počuli, pravda?
1: No, bávam sa zatiaľ.
0: V Paríži o inom ani nehovoria. Predstavte si, hodváb, čo sa nezničí nejakým praním. Farby ostanú rovnako žiarivé, nikdy nevyblednú.
1: Už ste aj čosi predali?
0: Bohužiaľ, ešte sme len pri pokusoch. Za to, ak sa splnia naše očakávania. Potom je tu ešte možnosť zverejniť čitateľom svoje spomienky. Pán Grot z Hágu mi núka 3000 guldenov za opis môjho neuveriteľného úteku z väzenia.
1: A vy ste odmietli?
0: Nerád sa chválim svojimi činmi.
1: Ani som nezbadal. Včera večer...
0: No ešte sa posmievajte. Ako môžete odolať, keď na vás jednostaj útočí nejaká krásavica? Iste jednoduchšie by bolo na miesto odpovede ponúknuť knižku na predaj.
1: Dobre, dám vám tie peniaze.
0: Ďakujem. Odteraz nemáte na svete vernejšieho priateľa.
1: Pomaly, pomaly, pán Casanova, pomaly. Najprv mi odpoviete... Bez okolkov a pod prísahou.
0: Pred priateľom nemám nejaké tajnosti, prisahám.
1: Čo vás núti opustiť kúpele tak narýchlo? Tak vám horí zem pod nohami?
0: Horí. Dokonca nie som si istý ani životom.
1: Ste azda z tých, čo utekajú pred nebezpečenstvom?
0: Pred otvoreným nie, máte pravdu. Ibaže toto na mňa striehne ako vražedná dýka na rohu temnej ulice.
1: Nájde sa azda miesto, kde sa muž ako vy môže cítiť bezpečne pred oklamaným manželom, pred zvedeným dievčaťom, zradenou ženou?
0: Ja? Čo to hovoríte, aký oklamaný manžel? Je azda oklamaný ten, čo pozná svoj osud? Poradím vám čosi. To vy si dávate pozor. Na Santisa.
1: Na baróna? Prečo práve na ňoho?
0: Flaminia po vás pohadzuje očkom, zbadal som. A Santis je nevyspytateľný. Raz hovieva víno, kedy hluchý a slepý. Včera držal stráž pri ženiných dverách, aby ju nikde vyrušil, zakiaľ si užíva s druhým. A dnes môže jej milenec očakávať hocičo.
1: Že by ste práve vy boli tým vyvoleným zo včerajška? Chcem povedať, tým nešťastníkom.
0: Tri razy sa nám s Flaminiou skrížili cesty, no až dnes v noci nám bolo šťastie naklonené. Pošepla mi, aby som prišiel o polnoci. Nechá vraj otvorené. Čo vám mám vravieť? Čakala ma pri okne, celá nedočkavá. Užili sme si slastí. Akurát sme museli brať ohľad na susedu. Steny sú tenké a tá žena je stelesnená cnosť.
1: Aha. A dnes ráno ste dostali výstrahu.
0: Baron zrejme začul, čo si šepkám pri stole s jeho ženou. Videl, ako som skočil cez okno dovnútra.
1: Prečo nezakročil?
0: No veď vravím. Včera kupliar, dnes zaľúbený manžel.
1: Odkradol sa od hráčského stola krátko po vás. A vrátil sa ako opitý.
0: No, a dnes prišiel tento list. Počúvajte. Ak si naozaj šľachtická Sanova, neodoprieš svojej priateľke jedinú žiadosť, od ktorej závisí jej i tvoj život. Uteč z mesta, nesmiem ťa viac vidieť. No. Preto ma už hľadal v hostinci. Chvala Bohu, tu najší hostinskí majú fištrón, poslali ho kade ľahšie.
1: A od koho je tá výstraha?
0: Od Flamíny, od koho iného?
1: To písmo...
0: Poznáte ho? Aj vy?
1: Nie, jej písmo, nie. Jednako, ako keby... Viete naisto?
0: Či to písala Flamínia? Vari, len viem, s kým som si včera v noci užíval.
1: Tu, vezmite si. Rýchlo, 500, 6, 7, 8. Chcete ísť do Bruselu? Nie, je to blízko. 9, 10. Tak radšej do Holandska. Alebo čo tak Anglicko?
0: Ešte lepšie by bola Amerika.
1: Ak treba, pridám 200 aj 300.
0: Ho, ste naozaj láskaví, pane. Ak neskôr o rok a deň sa dostavím do Ferrari a osobne splatím svoj dlh. Vyhľadám vás i vašu pôvabnú manželku.
1: So signorinou Aninou sme sa ešte nezosobášili.
0: No tak do toho. Dajte na skúseného. Zväzky uzavreté za mladí sú najpevnejšie. Beda tomu, kto večne hľadá.

0: Čašníkovi poslať Kasanovovi list. Málo chýbalo a zosmiešniš seba, k tomu ešte i mňa. Vyber si, ja alebo Kasanova.
1: Vysvetlím ti, vypočuj ma.
0: Nie, nemusíš voliť, Anina. Pôjdem sám a ty sa mu môžeš vrhnúť do náručia. Koľko premáhania ma stalo, aby som sa ovládol, keď mi ukazoval ten list a ja som spoznal tvoje písmo. Čo znamená tá prosba, aby opustil mesto? Tak si sa bála, že mu podľahneš?
1: Nie, nebála som sa.
0: Ako keby túžba nebola tisíc raz horšie ako jej naplnenie. Čo si to povedala?
1: Počul si. Nebála som sa, pretože sa už stalo.
0: Aha, Flaminia ťa naviedla. Lenže tebe také žarty nepristanú, Anina. Čudujem sa, že čo si sa vzdialila od rodičovského domu, dala si sa dokopy s takými ľuďmi.
1: A ty? Ako si sa s nimi zabával cestou v koči? A zo Santy som si popíjal celú noc.
0: Jediný raz. Keď nás už okolnosti zviedli dohromady... Nemusím ľutovať, pozri, Anina. Toto všetko som vyhral. Celý rok i dlhšie môžeme cestovať po svete, rozumieš? Hneď odtiaľto odídeme.
1: Ja som už zbalená. Len neviem, či sa naše cesty nerozídu.
0: Ešte stále sa hneváš, Anina. Jedinú noc, prvú a poslednú som ťa zanedbal kvôli kartám.
1: Nechápeš, Andrea. Vlastne samej mi to nejde do hlavy, že to, čo sa stalo dnes v noci, je pravda.
0: Takže predsa len, Kasanova.
1: Máš pravdu. Prebodni ma, som pripravená umrieť.
0: Ohrozoval ťa na živote. Zapchal ti ústa, namiešal ti do vína elixír. Vyzná sa v tom. Na galeje pôjde zločinec. A ja ešte som mu aj peniaze dal na cestu. Nemôže byť ďaleko.
1: Nemám právo súdiť ho.
0: A zdaj sama nesieš vinu.
1: Dobre teda, počúvaj. Dnes v noci. Hodina sa miňala za hodinou a ja... No, márne som vyčkávala, kedy sa konečne vrátiš, až som napokon zdriemla. V tom som počula v záhrade nejaký šum, možno kamienok komusi pod nohami. Zlákla som sa, priskočila k oknu a v ňom stál muž. Skôr ako som stihla vykriknúť, votrelec preskočil zábradlie a trúfalo skočil dovnútra. A mňa odrazu akoby unášala vlna. Zabudla som, čo bolo, čo príde, ako keby som sa bola oslobodila sama od seba. Jeho dých chladil i pálil zároveň. Ešte večer by sa mi bolo hnusilo pomyslenie, že sa ma dotkne iný. A ráno sa preberiem z vášnivého objatia s cudzím mužom bez ľútosti, ako z osviežujúceho spánku. A pritom, ako by som bola tá istá, naďalej hodná tvoje nehy, Andrea. Preto sa ti aj priznávam s tým, čo bolo treba zamlčať.
0: Počúvam a nechápem. Ty si ešte tu? Ako to?
1: Lebo sa nič nestalo.
0: Ty sa mi ešte vysmievaš.
1: Pochop, Andrea, patrím iba tebe. Tá hodina sa už nevráti.
0: Hej, nevráti sa. Lenže či si nevezme so sebou spomienku na tie chvíle? Vôňu tvojho tela, príchuť boskov. Po dnešnej noci si iba jedna z toho zástupu žien, ktoré mal. Ty, že by si sa mala stať mojou nevestou? Nedokázal by som zabudnúť. Na, vezmi si tie prekliaté peniaze, zídu sa ti na začiatok, kým sa od Flamínie nepriučíš remeslu. Patria ti. Keď sa Kasanova dozvie, aká si bohatá, možno sa vráti. Alebo si už pomýšľala tejto noci na nového Seladona?
1: Začnem život na novo. A pre teba v ňom nebude miesto, Andrea.
0: Kam by si šla? Kasanova je v tom, že dnes v noci bol s Flamíniou.
1: Čože? Aj že mu napísala ten list? Prečo by to robila?
0: Aby ho uchránila manželovej pomsty, už chápeš, Anina?
1: A čo tvoja bolesť? Zmiernila sa alebo sa rozplynula? Klameš sám seba, Andrea. A zda je moja vina menšia, alebo nejaká. Čo sa stalo, už sa neodstojí.
0: Áno, múky trvajú, vina ostáva. Ale osud nám dáva možnosť zabudnúť, odpustiť.
2: Prepáčte, hľadám svojho muža. Ale vidím, že... Čože? Pripravená na odchod, moja drahá? Ani pozvanie k stolu neprijmete?
1: Odpuste, nemôžem.
2: Bez batožiny? A bez neho? A za vás udru? Chápem, stáva sa. Ale prečo by ste hneď utekali k tomu v takýchto pánočkách? Proč nezoženiete tak narýchlo?
1: Pôjdem hoci peši. Nikto a nič ma tu nezdrží.
2: Aj búrka sa blíži. Samo nebo vás varuje, aby ste sa neprenáhlili. Nie tak, signor Bassi.
0: Nebraňte jej, signora. Inak vám pri dennom svetle druhý raz ukradne to, čo vás obrala už v noci.
2: Krádeš? Šperky nosím na sebe. No čo teda? Vravte, signor Bassi, alebo aj vy máte v tom prsty.
0: Flaminia, ten, koho ste dnes v noci márne vyčkávali, si pomýlil dvere. Za susednými sa mu dostalo rovnako vrelého prijatia.
2: Nerozumiem, ako pomýlil si dvere.
0: Alebo okno, čo ja viem. A signorina sa mu to teraz chystá prezradiť.
2: Čože?
0: No.
2: Tak ja ho čakám. Plné túžby. Táto tu mi ho predchytí. Ja do seba pijam nočný vzduch. A ona jeho bosky. Vraj slečna z počestnej rodiny. Skôr z verejného domu. Hneď som vravela Santisovi. Lenže ja viem, taký skúsený muž by neprehliadol podvod. Ako by mohol? Iba zo zdvorilosti mi nič nepovedal. A aby sa vyhol môjmu posmechu, vzal nohy na plecia.
0: Vy to už viete? Odkiaľ?
2: U Zlatého leva mi povedali. No teraz, keď viem, že ste ma obrali o to, čo patrilo mne, odpúšťam mu. Čo tam po hostine? Poletím za ním ako na krídle.
1: V týchto topánkach. Keď hrozí búrka.
2: No ešte sa mi budete posmievať.
1: A čo koč?
2: 6 ich stojí pripravených. Pustím sa za ním najrychlejším.
1: Nie, ja si ho vezmem. Veď môj milovaný už zaplatí.
2: Opováž sa prekročiť tento prach. V tej chvíli spustím krik.
1: Ale tak, aby pán Santis nepočul.
2: Čo má je do Santisa? Zlodejka! Vrahyňa!
0: Počkajte, otvorím okno, nech počujú aj ostatní.
2: Stojíte tu ako obarení. Uniesli ste ju poctivým rodičom, zviedli ste ju. A teraz ju odvrhnete? Neviete, kto je Casanova? Nerestník, chlípnik, bezbožník. Prenechajte ho takej, čo k nemu pristane. 1000-násobne mu odplatím jeho hriechy.
1: V tom prípade ho treba varovať.
2: Prečo mi chceš vziať, na čo mám právo iba ja?
1: Nie.
2: Nestačí ti, že si mu už patrila? Hoci nezaslúžene?
1: Potom naň obe máme právo. Nech sa rozhodne sám.
2: Už sa rozhodol včera večer. A zvolil si mňa.
1: Lebo nevedel o mne.
2: Čo je? Keď mu i ja darujem jednu noc, až potom sa naše nároky vyrovnajú. Bačo, stačí, ak mi ho prenecháš na jedinú noc. To máš perlový náhrdelník. Ak ma pustíš za ním, samo je tvoj.
1: Ani za 1000 perál.
2: Ešte ma nepoznáš, malička. Boh nech je milostivý tebe a najmä tvojim nežným očiam. Temná noc nech je navždy okolo teba. Toto je...
0: Vidím, milé dámy, na čase zasiahnuť. Hádam sa len...
3: Smíme ďalej? Chceme vám pripomenúť, dámy, je čas. Hostia sú čo chvíľa tu.
4: Pozdravaj vám, signor Bassi. Vidíme sa skôr, ako sme sa nazdali však.
2: Casanova!
0: Mali ste odcestovať dnes ráno.
2: Vraj ste sa zberali na dlhú cestu?
3: Skončila sa 100 metrov za mestskou bránou.
4: Pričinili ste sa o to, barón.
3: Hádam by ste len neodmietli pozvanie na hostinu. Okrem toho, kto vie, prečím som vás zachránil. Hej, si pomyslite. Pustil sa za tou nevernicou.
4: Barón, prosím vás.
2: Za Terezou?
3: No, nech sa volá akokoľvek. Hlavné, že je opäť medzi nami.
2: Jednako by som rada... A nielen ja, myslím si.
3: Ja to vysvetlím. Celú noc sme pili o preteky s tým anglickým lordom. O chvíli ho spoznáte. Nie je div, že sa mi ráno zažiadalo sviežeho vzduchu. Vyberiem sa teda do pola, keď v tom začujem koč. Ženie sa v oblaku prachu, no ja som zaraz spoznal ten, čo som si bol najal. Stoj! Kričím. A kočiš len ďalej plieska bičom. Chmatnem za úzdou. Podarilo sa mi ho zastaviť, keď tu vyskočí z koča chlapík podozrivého vzhľadu, španielská briadka, vlasy do čela a v ruke kord. Ustúp, lebo si synom smrti! Osopí sa na mňa a už aj zaútočí.
2: Nie.
3: Zrinčali kordy! Medzi nami ani ja som neostal nič do žen, v tom sa ozve znútra. No tak spamätajte sa, Casanova! Nevidíte, koho máte pred sebou? Až vtedy som spoznal, kto je môj zakuklený protivník. Áno!
2: Casanova!
4: Nerád cestujem sám. Už a tu v kúpeľoch sa vždy nájde takto, komu odrazu tiež začne horieť zem pod nohami.
3: Čo má znamenať tá maškaráda?
2: Áno.
3: Chcem vedieť. Na to sa mi náš priateľ vrhne okolo krku. Vraj ma sám osud zoslal. Zabránil mu putovať za nevernicou. No, tak ja som...
4: Kam by ma tá cesta zaviedla? Možno do hanby, možno do náručia smrti.
0: Nuž, idete v pravej chvíli, páni. Máme tu malú rozdielnosť v názoroch. Tak povediac, filozofickú škriepku.
1: Hej, hej, pomôžte rozmotať tú históriu.
3: No, tak pokiaľ ide o mňa, nie som nejaký básnik.
1: Vy nie. Za to signor Casanova.
3: Aha.
1: Stačí povedať áno alebo nie.
4: No. Čujme teda, som samé ucho.
0: Začínam. Dve sestry...
3: Až dve.
0: Ako vravím.
1: Pšt.
0: Obe pekné a počestných mravov, pri najmenšom na začiatku novely.
4: Novely? Ako sa volá autor?
2: Andrea Bassi.
0: Prosím, neprerušovať.
2: Dobre.
0: Tak teda. Jedna druhej podobná, ak nie aj tvárou za to postavou, mladšia zasnúbená, staršia ešte voľná. V tom sa jedného dňa z čista jasna objaví mládenec, do ktorého sa staršia zaľúbi. On do nej takisto, no keďže ju prísne strážia...
3: Aj v noci.
0: Pravda, že aj v noci. Dokonca sa s mladšou delí o lôžko. Preto sa už nevie dočkať, kedy sa sestra vydá a vypadne z domu. Mládenec, inak nie najlepších mravov, sa poberie preč už o niekoľko dní predtým, aby neupadol do podozrenia. Za to však o polnoci, zatiaľ čo všetci sa veselia, prikradne sa, ako sa boli dohovorili, temným parkom k oknu, za ktorým naň čaká vytúžené šťastie. Čo však nevie? Svadbu odložili, ženich sa totiž zo závažných dôvodov nemohol dostaviť.
3: A tak nájde v komnate obe sestry.
0: Nie, nie, iba jednu. Akurát nevestu, ktorá unavená čakaním upadla do hlbokého spánku. Zatiaľ druhá, umárajúca túžbou, blúdi po parku a netuší, že milovaný nedostal správu o odloženej svadbe. Napokon sa poberie do domu. Stisne kľučku na spoločnej spálni, keď sa jej v tom zazdá, ako by cez okno vyskočil ktosi von. Zbadala iba tieň, ale niet pochyb, kto to bol. Tak tam stojí, meravá od hanby a bolesti. A v poduškách zatiaľ oddychuje nevinne vinná sestra. Obeť náhody.
3: Ha! Hostia prišli! Aj hudobníci! Aj hudobníci! Poviem vám, ten lord má ale jemné mravy. A tá holandská vdova, síce už 39 rokov, pravdaže. Jednako svieža a dobre stavaná, na tú sa pozrieme. Však, signor Bassi.
0: Prídu, hádam, ešte ďalší páni.
1: Nevypočuli ste si príbeh do konca.
0: Keďže čas súri, pomlčím, o čom sa sestry zhovárali až do rána. Obe, blčiac láskou, vznášajú rovnaký nárok na mládenca. Jedna, čo sa mu oddala, druhá, o ktorej sa nazdal, že ju obíma. Ani jedna však nechce pripustiť, aby si mládenec vybral sám. Nevolil by totiž podľa spravodlivosti, ale z rozmaru. A tak rozhodnite vy, páni. Nebudeme súriť, počkáme, kým sa skončí hostina.
3: No, ja nie som pred jedlom o nič múdrejší ako po ňom. Čo je, ešte stále nepodávajú? Odpuste. No čašníci, čo je, spíte? Misi na stôl, fľaše! Čo je, čo tu postávaš, chlapče? Nože, nevypliešťaj oči!
5: Neprinesú nejakú misu, nevytiahnú jedinú zátku z fľaše, dokiaľ nebude zaplatený účet.
3: Čože?
5: Pán tak prikázal. Spolu je to 59 dukátov.
3: Ako sa opovažuješ, ničomník? Zaplatím, až keď vstanem od jedla, neskôr.
5: Ani za hlb na tanier, ani za glk do pohára.
3: No tak toto je podvod. Vydieranie, ničomnosť! Tu máš 9 a zvyšok dnes večer.
5: Ešte 50. Nesmiem prijať menej.
3: Taká bezočivosť. Na, tu máš tabatierku do zálohy.
5: Iba hotovosť. So šperkami má môj pán zlé skúsenosti.
3: Perlový náhrdelník, Flaminia. No, že ho daj iba na pár hodín. Hostinský je síce ničomník, za to hostia nesmú čakať.
2: Nedá sa rozopnúť. Dala som ho zvariť. Nech on nebodaj neprídem.
3: Jedno. Najradšej by som spolu s ním dal hostinskému do zálohy aj teba.
5: O tom by sa dalo pouvažovať, keby pani barónka prejavila ochotu.
2: No, ale tak...
4: Pozor na jazyk, chlapče. Tu máš a choď. Prepočítaš vonku, čo je, navyše to si nechaj. A svojmu pánovi odkáže tam, kde je hostiteľom Casanova. Nemusí sa triasť o účet.
3: Nikdy vám to nezaujím.
4: Rád by som vyrovnal aj tú dlžobu, signor Bassi.
0: Už zás máte peniaze? Ako ste k ním prišli tak rýchlo?
4: V koči sme si dlhú chvíľu krátili kartami.
0: Obohrali ste tak ktorého zo svojich kumpánov? Mali ste šťastie.
4: Zrejme mi bolo naklonené tak, ako včera vám. Tu je vaše zlato. A teraz na čase pobrať sa k stolu.
2: Oh, ešte ste sa nevyjadrili.
4: Predpokladám, že dýky, ktorými sa dámy vrhli jedna na druhú, boli tupé. Ani jedna neprišla o život. Podvodníčky sú obidve. Hoci nie z vlastnej viny. Akurát chudák mládenec naletel.
0: Ale veď, či sa mu nedostalo dvojnásobného šťastia? Jedna ani druhá nie je ochotná vzdať sa ho, nie to sa on ešte podeliť.
4: Pritom ho oklamali dvojnásobne, lebo v skutočnosti mu nepatrila ani jedna. Ach, rínsky loso so zelenou omáčkou a burgundské iskry ako rubín, nič nám neostane.
1: Ten príbeh ste nedopovedali dokonca. Jedlo si musíte zaslúžiť, Kasanova.
4: Aj teraz, keď som sám hostiteľom.
3: No, keď už sme si vymenili úlohy, ja ho dopoviem.
0: Počúvajme.
3: Nasledujúcej noci si ten mládenec musí pritisnúť na srdce tú, ktorej obraz mal pôvodne pred očami. A potom pred svitaním poberie sa kade ľahšie.
4: Naozaj, barón, problém ste vyriešili ako filozof. Novelu ste ukončili ako ozajstný spisovateľ. A teraz ráčte všetci k stolu.
0: Nie, tá ste, Kasanova. Iba jeden z nás dvoch bude stolovať v záhrade, za to druhý iba ak v pekle.
4: Alebo v raji. Za to však hneď a zaraz.
1: Nie, to nedovolí môj Kasanova. Po tom, čo sa stalo dnes v noci.
0: Flaminia!
1: Čo?
3: A zda bol u teba, nie u Aniny?
1: Nož...
3: No, na môj veru, vyberáš si spolu noc ražníkov, ako keby si ani nemala manžela. Za toto budeš pikať. A ešte skôr tvoj Kasanova. I ja žiadam zadozučinenie.
4: Po poriadku, páni. Postavte sa do radu. Najprv signor Bassi. Som pripravený.
1: Nemáš právo zabíjať kvôli mne, Andra. A ešte menej za mňa umrieť.
0: Bláznivá ženská! Myslíš si, že naozaj ide o teba?
4: Pekne ste to povedali, Andrea. Tento výrok treba uchovať pre budúce pokolenia. Dúfam, že budete mať možnosť.
2: Ale páni, čo sa to tu deje? Ako vidím, idem v pravý čas. Konečne ťa zas mám, milovaný.
4: Tereza? Kde si sa tu...
2: Môj Kasanova. Spoločnosť isto prepáči. A zdá tiež známy? Oh, Flaminia, priateľka moja. Barón. Ostatným dovolte, predstavím sa sama. Som Tereza. Tanečnica z Neapola.
3: Signor Andrea Bassi z Ferrari a jeho pôvabná manželka, signora Anna.
2: Teší ma. Tak, čo sa tu deje? Nebodaj sa skrížili kordy a ktorý s ktorým, vidím tu až tri.
4: Ak tu smie kto si klásť otázky, potom ja, nie ty, Tereza.
2: Dobre, už sa nepýtam. Hlavné, že som ťa našla. Ó, ty môj milovaný neverník.
4: Neverník? Ja? To sa opovážiš mne.
2: Keď si sa mi odkradol zo srdca, odrazu v ňom bolo tak pusto.
4: Kým sa do nevkradol druhý?
2: Nepamätám sa. Keby aj. Záleží na tom. Ani ja nevyzvedám. Takže, môj najdrahší, rozlúč sa s priateľmi, odchádzame.
4: My dvaja kam?
2: Som na ceste do Viedne. Cisárske dvorné divadlo, gáža 6000 guldov.
3: Oh, videl som vás v Ríme. Tancovali ste božsky.
4: A ty si myslíš, Tereza?
2: Dávno si túžil po Viedni, po vznešenej spoločnosti. No a teraz máš príležitosť. Neboj sa. I ženy sa tam nájdu.
4: A čo muži?
2: A chvala Bohu aj ty. Tak teda prečo váhaš? To kvôli vám, Flaminia?
1: No, prosím.
2: Alebo ste na príčine vy, malička? Nože, nech si vás pritisnem na srdce. Dobre viem. Kto by mu vedel odolať?
5: Pán stvoráči, odpustiť. Nesiem odkaz pre dámu z Neapola.
4: Pre Terezu? Čo od nej chceš?
5: Odkaz je určený výlučne pre dámu.
4: Tu nemáme tajnosti.
2: Hovor smelo.
4: Kto jej čo odkazuje? Nejaký pán? Mladý alebo starý?
5: Jedno i druhé. Sú totiž dvaja.
4: Tereza... Čo to má znamenať?
5: Ale nepatria k sebe. Možno sa ani nepoznajú. Prišli však skoro v tej istej minúte a obaja sa pýtali na slávnu tanečnicu Terezu.
2: Pošli ich do čerta. Nepoznám ich.
4: Ty ich nepoznáš?
2: Už ich nepoznám.
3: A kde sú tí páni?
5: Každého som zankol v jeho izbe. Pre istotu. Nik ich tam nepočuje. Pánstvo sa môže zatiaľ zariadiť.
2: Ten chlapec sa mi pozdáva.
6: Vezmeme ho do Viedne ako sluhu.
5: Že by naozaj?
6: Aha.
5: Ja vo vašich službách?
6: Áno.
5: Také šťastie.
4: No, prichystaj sa, o hodinu ideme, chlapče.
6: Až o hodinu? U vás čo všetko sa môže zatiaľ stať?
4: Najprv sa naobedujeme. Sekt. Paštéty! Alebo si ich nezaslúžim?
6: Tak, teda k stolu. Ale o hodinu už uháňame do Viedne.
4: Na čo vy, Andrea? Pokazilo by mi apetít pomyslenie, že sa na mňa hneváte. Som váš priateľ.
7: Za to ja nie som váš, Kasanova.
8: Kasanova, poďte už!
7: Počujete? Volajú vás, za mňa nikto.
8: Kasanova!
7: Len chodte.
4: Nenechám vás samého s takým doráňaným srdcom.
7: Čo je Kasanovu do môjho srdca?
4: Povedzte,
7: ako by som mohol ľúbiť ženu, ktorá mi bola neverná? Za to vy, ako vidno, spomedzi všetkých zvolíte si práve tú, čo vám bola najviac neverná.
4: Myslíte Terezu? Povedzte, existuje medzi mužom a ženou väčšia vernosť, ako je tá, čo mi práve prejavila ona? Vrátila sa ku mne. Iba toto je vernosť, čo má právo na také označenie.
5: Tak som tu, ako ste prikázali. Len by som rád pripomenul, tí páni vo svojich izbách sú trochu nepokojní. Nebolo by lepšie stratiť sa skôr, ako im hostinský otvorí?
4: Otvor im sám, i hneď. Aj ich pozývam na hostinu, nech mi preukážu tú česť. No čo čakáš, mám ťa pohnať?
7: Takého hostiteľa som dosiaľ nestretol, verte, Kasanova.
4: Tak ste mi odpustili? Poďme. Pozrite, tamto Flamínia za ňou.
7: Zahlesené do seba. A ako sa zhovárajú, usmievajú sa jedna na druhú.
4: Ako ozajstné sestry. Keby aj muži vedeli byť si navzájom bratmi, povedzte, o čo ľahšie by sa žilo.
7: Vy, že máte ťažký život, Kasanova. Práve vy.
4: Pozrite, aj tí dvaja noví hostia prišli. A Teresa sa tvári, ako by ich jak živ nevidela. No povedzte, nie je úžasná.
7: Myslíte? Za to Flamínia sa už okolo nich krúti.
4: Bojím sa. Tí dvaja odcestujú chudobnejší, ako prišli.
8: Andrea, tak už nestoj.
4: Počujete, aj vás volajú. A nikto iný ako vaša Anina. Ja už nečakám. A vy, Andrea, na môj veru, ak budete ďalej váhať, nezaslúžite si iné, len aby vám naozaj nasadili parohy.

Počúvali ste rozhlasovú adaptáciu hry Artura Schnitzlera Casanova v kúpeľoch. Preklad a rozhlasová úprava Ľudovít Petraško. Účinkovali Tomáš Maštalír, Zuzana Porubiaková, Juraj Kemka, Michaela Čobejová, Richard Stanke, Lucia Vrablicová a Daniel Fischer. Asistentka réžie Jana Vojtová, hudobný dramaturg Miroslav Nemec, majster zvuku inžinier Peter Janík, dramaturg Ján Uličiansky, réžia Milena Lukáčová. Vyrobené v Slovenskom rozhlase február 2005.

clonou. Je tá za clonou láska, je tá za clonou. Modrá vôňa nevedzí tieň nad krajinou Arlen. V podkroví Grand Bar Tabak s terasou, kde si mi dal ruky do vlasov a šepkal.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, od chvíle, keď Dušanovi Mitanovi vyšla v knihe Nočné správy poviedka s názvom Vôňa húb, prešlo už veľa času. A predsa táto próza nestratila na svojej aktuálnosti a modernosti v najlepšom slova zmysle. Vypočujte si teraz na Litere jej dramatizáciu z pera Jána Tužinského a v réžii Evy Galandovej z roku 1987.
2: Veľkomožný si leží na deke. Opiera sa o lakte a pozoruje ma. Možno sa aj uškrňa. Nemala som mu navrhovať tento výlet. Keby nebolo Janky, nikdy by som mu neodpustila. Nikdy.
3: Tvári sa ako bohyňa odpustkov. Jedna hlúpa neverá ani poriadne. Neviem, ako som sa do toho dostala. Ona je neoblomná. Tvrdá, nenávistná. Stojí v rade pred kioskom a čaká na malinovku, ktorá jej nikdy nechutila. Len aby sa mi vyhla, aby nemusela zostať pri mne sama. Ale na čo sme sem potom išli? Nič sa nezmenilo a nič sa nezmení. Čert mi bol dlžný túto prekliatú dovolenku. Keby nebolo malej, nešiel by som s Vierou ani za nič.
2: A tohto muža sa milovala. Bože. Naozaj som ho milovala. Mala som od neho odísť hneď, ako som sa dozvedela, že ma podviedol. Mala som, ale... Keď Janka na ňom lípne viac ako na mne...
4: Musíš sami. Aby si vedel, celkom si sa mi sprotivil. Nikdy, počuješ? Už nikdy mi nebudeš blízky. Skončili sme. Aspoň ja som skončila. Keď si len pomyslím, že by si sa ma mal čo i len dotknúť, hoci aj prstom, ktorým si sa dotýkal tej druhej, obracia sa mi žalúdok.
5: Nekrič, prosím ťa, Janka nás môže počuť.
4: Ja nekričím.
5: Dobre, tak nekričíš.
4: Keď chcem, môžem si aj zakričať, lebo ja nemám čo zatlkať. Ja som ťa nikdy nepodviedla, rozumieš? Nikdy. Ja. Teraz vidím, aká hlúpa už som bola.
5: Prestaň, Viera. Mrzí ma to. Ani neviem, prečo som to urobil. V žiadnom prípade však nechcem, aby si takto vyvádzala. Rozveďme sa. Keď so mnou nemôže žiť, tak sa rozvedme.
4: To by sa ti tak hodilo.
5: Čo vlastne chceš? Povedz mi, čo chceš.
4: Ja už nechcem nič. Ako žena som stratila všetky ilúzie. Aspoň ilúzie o tebe.
5: Večne si mi všetko vyčítala, ešte aj tie huby. Priveľmi sme sa vzdialili. To, čo sa stalo, to bol iba dôsledok.
4: Ale nevykrúcaj sa. Všetko som si premyslela. A neviem... Naozaj neviem, či sa potom všetkom ešte budeme vedieť, aspoň rešpektovať. Pokiaľ ide o mňa, ja neviem, či si ťa ešte niekedy dokážem vážiť. Ale pokúsme sa to udržať pokope, aspoň kvôli malej. Je to smutné, ale má ťa oveľa radšej ako mňa. Vôbec to nechápem. Keby som nevidela, že ťa potrebuje, tak... Ale veď uvidíme. Chcem, aby sme napriek všetkému ešte išli spoločne na dovolenku.
3: Ak prekonáš svoj odpor ku mne a vydržíš na chate, kde budeme odsudzenie pociťovať možno viac ako tu, súhlasím. Kvôli malej.
4: Ne, tak sa nám stratíš na huby. Ak nie niekde inde. Ale ja to ešte risknem. Naposledy. Tento raz naposledy.
3: Že sa jej chce v tej spare stáť v takom rade. Malinovka je aj tak teplá. Dusno. Ach, ako nenávidím tento kraj v júli. Ako ho nenávidím. Všetko je tu falošné. Cudzinci, ženy, voda. Ešte je to tu jazero. A možno aj ja. Len tie lesy, dubina, buky a vôňa húb. Koľko dubákov som už nazbieral v týchto lesoch. Viera sa vždy vysmievala z húbárov. Napokon a ja som sa z nich smial. Aspoň z tých sviatočných, čo sa rútia hlboko do hory ako horda bláznov a nevšímajú si okrajové partie, na ktorých rastú kapitálne hríby. Nevidia nič, len vidinu čerstvej praženice. Uniká im obraz zvlneného obilia, sprievodný znak klasových hríbov. Nevnímajú to čaro, keď sa človek počlenky v náradoste biel trávy do ligotavých orosených pavučín medzi stromami, do tmavozeleného machu. Vtedy mám pocit, že huby, ktoré nájdem, čakali iba na mňa. Majú ma rady a preto nemôžem byť zlý človek. Možno som podvodník, v tom má Viera pravdu, ale zlý človek nie som. Nie. Ona je schopná urobiť zo mňa aj zloducha.
6: Spíš, otko. Nie som.
7: Bola si dlho vo vode.
6: Niektoré deti sú ešte stále v jazere. A ja by som chcela byť, ale mne je zima. Zima. A ty tu len ležíš a ležíš.
7: Ukáž, osuším ťa. Tak. A teraz si ľahni na deku a prikry sa osuškou. Tak. Á, ide mama. Nesie ti malinovku.
3: Ide? Pláva. Bosá a plavovlasá. V dvojdielných zelených klavkách. Plná a pevná. Celá do hneda. Obletujú osy, ktoré krúžia okolo papierových pohárov. Bože, ako by som ju teraz chcel. Až ju preto nenávidím. Pobabral som to. Všetko.
4: Janka, zase bola dlho vo vode.
6: Ja chcem malinovku.
4: Keď sa prestaneš triasť.
6: To nie od vody. Aha, slnko zašlo.
4: Len sa nevyhováraj.
6: Naozaj zašlo. Slnko zhaslo. Otino, zažni slnko. Nie je chladno.
7: Zažnem, Janka, zažnem. Hneď. Len narátam do 5.
6: Rátaj. Rýchlo rátaj.
7: Rýchlo sa nesmie. Jeden... Dva...
2: Čaká, kým prejde oblak. Až potom povie 5. Klame ju ako mňa. A tým si ju kupuje. Ona je do neho úplne pobláznená. Ešte nič nechápe. Nič.
7: A jedna je 5.
6: Slnko! Slnko, slnko! Mamina ocko je velikánsky a krásny čarodejník. Však si velikánsky a krásny čarodejník. Mám ťa strašne rada.
2: Ale Janka, nebuď hlúpa. On ho predsa nezažal. Bol to len podvod, ako obyčajne. A na podvod je on veľký čarodejník.
7: To si nemusela, Viera.
3: Teraz by som jej z chuti jednu vrazil. Och, ako by som jej vrazil.
6: Prečo si zlá, mamina? Ocino je kúzelník. Zažal slnko. Zažal a zažal. Ocino!
2: Som hladná, idem do chaty. Skúsim urobiť tie hríby, čo si priniesol ráno. A ulož zatiaľ to urevané decko. Teraz by ma najradšej vyfackal. Ale neurobí to. Tu nie. Môžem sa ešte na ňu aj usmievať. Ahojte, odchádzam.
7: Neplač, Janka. No tak.
6: Prečo to povedala? Prečo to len povedala? Prečo je mamina taká zlá?
7: Prosím ťa, nevedela si, že len žartovala.
6: Je zlá.
7: Nie, mýliš sa. Mama nie je zlá. Ona je... Má starosti. Je trošku chorá.
6: Chorá? A čo jej je?
7: Má starosti. Bolí ju hlava.
6: Tak prečo nejde k lekárovi?
7: Pôjde, ale až doma. Veď tu nie je ani poriadného lekára.
6: Klameš. Ona bola chorá už doma. A nešla k lekárovi.
7: Teraz už pôjde. Uvidíš. Uvidíš, že doma bude všetko v poriadku. Tak, ako kedysi.
6: A budete sa už zhovárať?
7: Pravda, že? Veď aj teraz sa zhovárame. No, a teraz ťa zabalím do deky a pôjdeš spať.
6: Juj, to štegli. Ale, ocko. Ocko, mne sa nechce spať.
7: Nejaké vyjednávanie. Všetky deti po obede spávajú.
6: Chcem cikať.
7: Zasa? Veď ty sa vždy vycikáš vo vode, keď sa to nesmie.
6: Nesom sa nie, ani raz.
7: Naozaj?
6: Naozaj, ale teraz musím.
7: No, tak sa bež vycikať tam za tie kríčky. Ale bleskovo.
6: Ocko, ozino, pozri. Našla som za kríčkami noviny. Aha.
7: Mala si ich nechať tam.
6: Oci, poďme si púšťať lodičky. Pozri, aké veľké lodičky by sa dali z tých novín urobiť. Však mi urobíš.
7: Urobím, ale až keď sa vyspíš.
6: Naozaj?
7: Naozaj.
6: Dobre, sľubujem. Teda.
2: Dúfam, že aspoň zbieranie húb je poctivý. To bude pochuťka. Ako voňajú tu váčiky. Mala by som ich zavolať. Napokon je to jeho úlovok. Večne bol na seba náramne hrdý, keď priniesol plný kôr dubákov. Hoci hubári, ktorí šli do lesa pred ním, vrátili sa na prázdno. Obaja sú to blázni. Aj on, aj malá. Zdá sa, že mu zaspala. Ja, tak, ešte dve, tri vajíčka. Tak, aj je to. Ale samého ho nezavolám. Keď tu nie je Janka, len sa na seba bračíme. Ani on nič nepovie. Pokazila by som si chuť. Napokon tento raz ich nie je ani tak mnoho. Neskôr im niečo pripravím. Alebo že by som ho predsa zavolala. Zaspal. Teraz vyzerá tak bezbranne ako kedysi. To ma vždy odzbrojovalo, keď som ho videla vedľa seba spať. Možno som bola k nemu prísna a nie celkom spravodlivá. Koľko mužov zahne a nik sa to nedozvie. Nevie v tom chodiť. No a to je možno dobre. Ale keď si spomeniem na tú ženu, že mohol s ňou... Nechutné. Kto vie, čo jej pri tom hovoril? Nie. Nemala by som o tom toľko uvažovať. Aspoň nie tu. Inak sa od seba nenávratne vzdialíme. Navždy. Možno má pravdu, že sama neviem, čo chcem. Jasné je, že lipne na malej a ona na ňom. Nie. Nie, rozvod si neviem predstaviť. Aj keď je to dnes skoro bežná vec. Možno som konzervatívna, ale radšej budem konzervatívna, ako niečo definitívne navždy zničiť. Ako by som to vysvetlila Janke? Nikdy by mi to neodpustila. Nám by to neodpustila, lebo by sme ju obrali o všetko. Nie. Ak sa budeme trochu snažiť, možno ešte nie je neskoro. Len nájsť vhodné slova. Len ich nájsť. Aj keby to bolo také jednoduché. A jednoduchšie sa niečo pokazí, ako napraví. Bože, ja som tie hríby všetky zjedla. Ešte priberiem. Vždy som sa prejedala, keď ma niečo trápilo. Iní schudnú a ja priberiem. Janka.
6: Mamina, ja som sa už vyspala.
2: A ocino?
6: Ocino ešte spí. Ťahala som ho za ucho, ale nechce sa mu vôbec vstať. Aj pavúček po ňom lezie, ale on sa ho asi nebojí ani keď spí. Len sa usmieva na slniečko a spí. Sľúbil, že pôjde so mnou púšťať lodičky, ale asi nepôjde, keď spí.
8: Aha, pozri. Pozri, čo som ti kúpila.
6: Čo to je?
8: Bublifúk.
6: Také smiešné. A na čo to je?
8: Pozri, takto sa to namočí, tento krúžok do mydlovej vody. A pozri, teraz doň fúkneme.
6: Je, aké krásne balóniky. Ale veď sa nedajú chytiť.
8: No nie, nedajú. To je len na pozeranie.
6: Tak sa pozeraj.
8: Naozaj to nie je hračka pre deti. Aspoň nie pre také malé. Obyčajný podvod. Ako to jeho zažíhanie slnka. Ako naše predstieranie, že je všetko v poriadku. On by sa iste pred Jankou nejako vynašiel, niečo by si vymyslel. Je to s ňou oveľa lepšie ako ja. Aká je sklamaná. A vieš, čo teraz urobíme?
6: Neviem.
8: Hodíme bublifúk do koša, umieme panvicu a pôjdeme sa spolu okúpať. Možno sa zatiaľ ocko prebudí.
6: Možno príde za nami.
8: No, možno príde.
6: A už nebudeš chorá?
8: A prečo?
6: Ocko hovoril, že si chorá a že máš starosti a že ťa bolí hlava.
8: Už ma tak veľmi nebolí.
6: To už nebudeš musieť ísť ani k lekárovi. Však?
8: Nie, nie. Nie, nebudem. No ale teraz rýchlo umieme panvicu, aby sme sa ešte poriadne okúpali.
6: Hurá!
7: Janka? Kde si Janka? Ušla. Alebo ju vzala Viera. Vždy sa nebadane priblíži a vezme ju. Ako by čakala len na okamih, kedy mi ju môže vziať, tak aby sme sa nemuseli spolu zhovárať. Aby sa na mňa podľa možnosti nemusela ani pozrieť. Je to neznesiteľné, ponižujúce. A Janka už nie je taká hlúpa, aby si to nevšimla. Vymýšľame si stále trápnejšie výhovorky. Ale koho to vlastne klameme? Komu to nahovárame, tie nezmyselné klamstvá? Komu je určené to naivné vyhýbanie sa priamým otázkam? Veď takto sa nezadržateľne blížime k definitívnemu koncu. Odhalili sme jednu lož, dobre. Moju lož. Ale teraz ich vytvárame vedome, zámerne. A na podvodoch, aj keď akokoľvek malých, sa predsa nedá stavať nič seriózne. Zaťahujeme do všetkého ešte aj tú malú. Janka, dievčatko moje, odpusť. Do keľu zasa fajčím. Ťažko som sa toho zbavoval a ako ľahko som zasa v tom. Nie, musím niečo urobiť. Niečo, čo by Viere pomohlo nájsť cestu ku mne. Je hrdá, ale veď hrdosť nie je všetko. Dajme tomu, že si zaslúžim trpieť, ale za čo potom trpí Viera a Janka? Najmä Janka. Dokiaľ tá cigareta je celkom dobrá. Som zasa v tom.
9: Vidíte ju? Pomoc, ľudia! Pomoc!
10: Také nešťastie!
9: Prosím vás, ľudia, poďte sa na hatáca!
7: Niečo sa stalo. Čo tam vystrajajú tí ľudia? Človek si nikdy nie je na čistom, čo robia. Niekto sa raz kvôli tým hlúpostiam, ktoré väčšine vyvádzajú, naozaj môže utopiť. A čo keď sú to... Malá, alebo... Malá, čo keď odišla sama? Je to celkom možné. Veď ani neviem, či ju Viera naozaj vzala. Áno, môže to byť malá Janka.
9: Preboha! Janka!
7: Určite je to ona. Čo si mi hovorí, že je to malá... Nie, preboha, nie, rýchlo!
9: Dcera.
5: moja dcéra. Janka,
4: to je strašné.
11: Zišreklich.
5: Dcéra, to je moja dcéra. Kind, mein Kind. Odstúpte. Pustite ma predsa.
3: Pupkáči vypasení, zízajú ako na divadlo. Ani sa cez nich nedostanem. Pána Boha, nakotilo sa ich tu. Čo netrčia doma? K vlastnému decku sa človek nedostane.
5: Veď máte rozum. Pustite ma k nej. Je to moje dieťa. Rozumiete? Mein Kind.
11: Das ist eine Frau. Frau.
5: Žena? Žena?
4: Priložte jej k ústam zrkadielko. Prosím vás rýchlo.
3: Niekto boskáva Vieru. To je umelé dýchanie. Dávaj masáž. To bude lekár. Samozrejme lekár. Iný by nekonal tak sebaisto. Viera, ako má bledú tvár.
5: Viera.
12: To je vaše pani?
5: Áno, ale...
12: Bude to v pořádku. Naštěstí byla blízko úzevu. Prudká žaludeční nevolnosť s menším kolapsem. Již je to v pořádku, asi něco snědl.
5: Ďakujem, pán doktor, ale...
12: Není zač, není zač. Naschledaj.
5: Viera. Vierka.
3: Kam sa to stále pozerá? Vôbec ma nevníma. Teraz by sme azda konečne mohli nájsť spoločnú reč. Bože, Viera, ako ťa milujem. Prečo na mňa aspoň nepozrie? Kam sa to stále pozerá? Stále na jazero. Možno šok. Vierka.
8: Kde je malá Janka? Kúpala sa so mnou.
5: Preboha, Viera!
8: Janka!
1: Na Litere sa skončila stereodramatizácia poviedky Dušana Mitanu Vôňa húb. V réžii Evy Galandovej účinkovali Olga Solárová, Ivan Romančík, Karol Strážnický a Alexandra Galandová. Hudobná spolupráca Eleonóra Vančíková-Kapasná. Zvukoví majstri Ľuboš Klásek a Emília Miháleková. V roku 1987 redakčne pripravila Jana Hevešiová.
0: Počúvate Rádio Liter.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči Rádia Litera, vitajte pri počúvaní dvojhodinového programového bloku Zlatý fond Slovenského rozhlasu. Ako určite viete, v tomto roku slávime významné jubileum, sté výročie pravidelného vysielania rozhlasu na Slovensku. 3. augusta 1926 sa z provizórneho štúdia vládnej budovy na Vajanského nábreží ozvali slová: Tu Rádiožurnál Bratislava. A odvtedy celých 100 rokov náš rozhlas informoval, vzdelával, kultivoval a zabával. Za tými miliónmi hodín programu však stáli konkrétni ľudia: redaktori, dramaturgovia, režiséri, hlásatelia, moderátori, zvukoví majstri a technici, herci, hudobníci a mnohí ďalší. A z nich vám počas tohto jubilejného roka predstavíme 100 ikonických rozhlasových tvorcov. Do dnešného výberu sme zaradili dramatika, textára, herca, režiséra Stanislava Štepku a režiséra, autora rozhlasových hier Františka Obžeru. Inšpiratívne a objavné počúvanie storočnicového Zlatého fondu Slovenského rozhlasu vo vysielaní Rádia Litera prajú redaktor Zlatého fondu Marián Grebáč a od mikrofónu aj Andrej Šoltés.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Stanislav Štepka. Originálny a všestranný divadelný umelec, dramatik, textár, herec, režisér, zakladateľ a šéf Radošinského naivného divadla sa narodil 26. júna pred 82 rokmi v Radošine. Ako jediný a jedinečný autor pôsobí v Radošinskom naivnom divadle od jeho vzniku v roku 1963 ako jeho riaditeľ, umelecký šéf, autor hier a textov, piesní, herec, chvíľami aj ako režisér a pravidelne ako spevák. Mimo divadla je aj spisovateľom. Absolvoval pedagogickú fakultu v Nitre a diaľkovo vyštudoval žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Učil na základnej škole v Bojnej, potom pôsobil ako redaktor učiteľských novín v Bratislave. V Československom rozhlase v Bratislave pracoval v rokoch 1976 až 1983 ako redaktor redakcie zábavných žánrov. Skôr narodení poslucháči určite nezabudli na jeho populárne variácie. Rok čo rok, každúčké letné divadelné prázdniny, píše v rodnej Radošine novú hru. Potom zasa pravidelne hráva 26 až 28 predstavení za mesiac. Ročne to suma sumárum dáva 250 predstavení. Okrem toho nakrúca filmy, píše knihy, vydáva revue RND, hrá vo filmoch, odpovedá na časté a často nezmyselné otázky novinárov. Skrátka, nešetrí sa. Jedna diváčka raz dešifrovala skratku RND ako Radošinské národné divadlo. A nemýlila sa. Štepkovo divadlo má svojský originálny divadelný štýl, v ktorom to, čo je ľudové, je zároveň výsostne ľudské a také našské, slovenské. Predstavenia sú stále vypradané a navyše toto divadlo hosťovalo v takmer každej slovenskej osade, dedine, obci, meste. Je naozaj národné. Štepkové hry, ako to on zdôrazňuje v podtitule každej, sú správy o nás, neraz tragikomické, fraškovité správy o našej poklesnutej, neraz až na dno či na hlavu padnutej morálke. A čuduj sa svete, ľudia ho majú stále radi napriek tomu, že ich kritizuje, že sa z nich vysmieva. Tento jav sa vyskytuje len v náboženských sektách a aj to zriedkavo. Kritik o jeho humore napísal, že rozosmieva v službách ľudskosti a v mene citovej i morálnej očisty. Toto konštatovanie je presné a vystihuje aj Štepkov celoživotný umelecký program. On sám ho zverejnil v piesni Komediant. Kráčať po doskách, ktoré znamenajú svet, a liečiť smiechom choré svety ľudských bied. Redaktorka Viera Benediková v roku 2014 autorsky pripravila rozhlasový medailón o Stanislavovi Štepkovi a jeho tvorbe pod názvom Posol dobrých správ, v ktorom podávajú správu o osobnosti tohto originálneho umelca, jeho priatelia a spolupracovníci. Majster zvuku Peter Pištek. Prajeme príjemné počúvanie Zlatého fondu Slovenského rozhlasu a storočnicovej rubriky 100 rokov 100 ikonických rozhlasových tvorcov vo vysielaní Rádia Litera.
2: Slovenský rozhlas uvádza pásmo Viery Benedikovej Stanislav Štepka, posol dobrých správ.
3: Boh sa díva nám do karát, on je hlavný hráč. Podvodnícku hru nemá rád, ani babský plač. Boh sa díva do mojej hry a vravím si nech. Vidí výhry, vidí prehry, aj môj smutný

0: Keď má niekto talent, je to obdivuhodné, ale ak má niekto toľko talentov ako Stanislav Štepka, nuž, veru je čo zavidieť. Našťastie pre nás, svoje talenty si nenecháva len pre seba. Už viac ako 5-10 ročí nám vo svojich hrách voňajúcich človečinou s Radošinským naivným divadlom prináša dobré i menej dobré správy o našom svete i o nás v ňom. A aj keď sú tie správy často smutné, verí v lásku a dobro v človeku a dáva nám tým nádej, že môžeme byť i lepšími a náš svet môže byť krajší. Pri príležitosti životného jubilea Stanislava Štepku sme oslovili ho priateľov z Radošiny, kolegov i najbližších, dcéru Stanku a vnúčatá Ninku a Filipka, aby nám ho priblížili tak, ako ho poznajú iba oni. A samozrejme, poprosili sme ich, aby pripojili vlastný vinš oslavencovi. No a on tu bude s nami prostredníctvom rozhlasového archívu aj ako autor, herec, textár a spevák v pesničkách a v úryvkoch z jeho hier. No a ako bonus vám Stanislava Štepku ponúkneme aj v úlohe, v ktorej ho málo kto z nás pozná, ako režiséra.
1: Za tých pár rokov dostal som od vás tucty exportných hrád. Jeden mi radil,

čo som im závidel, že im to dennodenne myslím, že nosia so sebou nošu rád, že môžu byť aj nezávislí a ja musím vždy pri niekom stáť. Že oni sú kýmsi požehnaní a ich smer sa riadi vetrom. Kým ja som zlým osudom

0: stokrát, stokrát som udrel, som sluha a či pán.
1: Začať by sme mohli úryvkom z kultovej hry Stanislava Štepku Jánošík, ktorá mala viac ako 500 repríz a z ktorej už dnes vedia citovať starí rodičia, rodičia, deti i vnúci. A my sme nie náhodou vybrali ukážku z rozhlasovej nahrávky z roku 1982. Čo skoro pochopíte prečo.
0: Kde bolelo, tam bolelo. Bol deň ako každý tretí, či druhý. V dedine Ťarchová žila jedna ťarchavá žena. Pani Dagmar Jánošíková, rodená Trautenbergerová. Za vše se dávala pri okne i sa pozerala na mesiac i takto si zavzdychala si. Ešte 9 mesiacov. Jej muž Jonatán Jánošík, vlastným menom Weissmann, sedel pri náprotivnom okne i si brúsil zuby na píle i pokukoval na Slovenky idúce popod okno i takto si pomyslel si. Už som odpílený. Ja veru, ťažké to boli časy. Takto to vyzeralo v ten deň, či vlastne večer, v rodine poddaného Jonatána Jánošíka Weissmana a jeho ženy, oddanej Dagmar Jánošíkovej, rodenej Trautenbergerovej.

0: Ja som tvoja mamička, láskou zohrievam. A toto je tvoja staršia sestrička.
1: Helena, teší ma.
0: Toto je tvoj pôvodca, autor. Tvoj otec, zoznámte sa.
2: Ja som otíc. A kto je vás?
0: Ťažko sa nám žije, synku. Otecko robí na panskom a každý sa mu smeje. Ani tej strovine to, iba pogáčky a trocha toho mlieka. To je koza rohatá. Večne býva ožratá. Aj minule prišla domov ožratá, do polboka odratá. Ale mlieko má husté. Lež, na čo ti o tom rozprávam, keď ti ešte mlieko po brade tečie?
3: Vrchnosť nás utláča. Dane, desátky, dolníci králi esá. Ten kúsek pôdy, ten nás veru nemôže uživiť. A k tomu všetkému ešte sláva od potu a krváva od mozolov.
0: Ešte, že je tá podgurážená výroba. Otecko robí solového speváka v Istebnom a ja tancujem. Ako druhý pískajú. A toť Helenka, tá sa načas pridružila kaplánovi v Môťovej. Tak veru, žijeme družne.
1: Milí rodičia, vážení prítomní, minule, ako som žala trávu žala, prišiel za mnou Artúš Révaj.
4: Ach, také čosi, sám Artúš Réva i...
1: Celkom sám.
0: Povedz nám, dcérka naša, ako za tebou prišiel sám prirodzený pán Artúš Révaj?
1: Nuž, všetko sa to zbehlo takto. Ako som žala trávu žala, na lúke nebolo dohromady nikoho, iba celá naša dedina. A tu som ho zbadala. Zastal predo mnou zrazu z nenazdania. Prišiel na bílom koni, ako Martin.
0: Cérka naša, si si istá, že pán gróf sedel na koni?
1: Že by kôň sedel na ňom?
5: V premiérovom naštudovaní Jánošíka v roku 1970 účinkovala aj pani Viera Benedikovičová, vtedy pod menom Veronika Bazalová. Poďme si s ňou trošku zaspomínať.
6: No bolo to niečo úžasné, bolo to niečo úplne iné, ako sme boli zvyknutí. Bolo to niečo také, čo mnohí ľudia možno nechápali, ale nakoniec každý odchádzal hlboko zamyslený a každý si z toho mohol niečo vybrať. A vôbec tá hra dodnes mala už toľko repríz a vždy je tam, čo si z toho vybrať. Stanko bol a je veľmi, veľmi dobrý človek, veľmi čestný, dochvíľný, zodpovedný, pretože keď sme, nedaj Bože, meškali na skúšku alebo na predstavenie, tak ho to veľmi trápilo, ale v podstate si myslím, že len týmito vlastnosťami sa dopracoval tam, kde je. Prajem mu hlavne veľa, veľa zdravia, ešte veľa tvorivých rokov, krásnych hier a radosti v kruhu rodiny.
7: Ja mám byť chlap? A kam mám ísť? Ja mám byť chlap, ja mám byť hrdina, ja mám byť vzor? A vy sa budete vyvalovať doma v duchnách, čo? A ja prídem o obličky. Ja nechcem byť hrdina, ja chcem byť normálny, obyčajný človek, čo pekne, čestne robí, ide pekne do roboty, mama. No, curigni. Ja nechcem vojsť do čítaniek, ja chcem iba pekne, čestne prežiť svoje život, to je všetko. Mama, no, kúpim ti vegetu. Preboha, veď ty máš načisto pohľad literárny. Dobre, tak ja teda idem. A zvyknem si aj na šibenicu.

tak poďme v ponorke. Jedinou z možných trás prejdime územie nádherných ľudských prác. O čom sa tu nevie a máme vedieť viac.

sobce úľami a dvaja zo štvrtku. Nádherná spoločnosť zišla

0: V Radošine sme sa stretli aj s dlhoročným kamarátom Stanislava Štepku, s ktorým chodil dokonca do škôlky a ktorého mama sa neskôr stala hviezdou radošinského naivného divadla. Dušan Koľník, vďaka ktorému dostala Katarína Koľníková prezývku Dušanova mama.
1: Veľmi často sa vraciam do našich detských čias, pretože sme boli prakticky stále spolu, boli sme spolužiaci, mali sme rovnaké záujmy, rovnako sme, ja neviem, spolu športovali, rovnako sme sa hrali v škôlke, rovnako sme hrali divadlo v škole, alebo treba spásili kozy. Stanko pásol kozy, ja som pásol jednému rolníkovi kravičky v 54. roku a proste tam sme sa stretávali a spolu sme sa bavili, hrali a teda ozaj strávili sme spoločne veľa času. Keď si spomeniem na Stankovho otca alebo na jeho strýka Mateja, to boli vtipkári, veselí chlapi, ktorí proste mali rady humor a proste sa to s nich sypalo bez problémov. Stanko, ako si jablko nepadlo ďaleko od stromu, mal veľa z nich, z odstupom času to môžem povedať, ale Stanko mal také, by som povedal, umelecké sklony. Napríklad poviem teda to jeho divadielko v pivnici na dvore, v ktorom hrával teda, alebo spoločne sme napríklad chodili do hudobnej, kde sme hrali na akordeón v Piešťanoch. Takže tie také záujmy, ktoré potvrdzujú tento jeho umelecký život celý, boli už od detstva. Keď tak pozerám celú tú jeho tvorbu, to, čo Stankov bol schopný proste poskytnúť ľuďom, áno, tak to je niečo, čo ozaj môže dokázať len veľmi múdry človek, plný života, ktorý vidí možno viac dopredu. Stanko je skutočne výnimočný a presahuje hranice, ja neviem, okresu, alebo kraja, alebo Slovenska, ale skutočne je to osobnosť, ktorá mimoriadne preslavila našu dedinu, na čo som takisto hrdý, ako jeho rovesník, spolužiak, a bol by som rád, keby to tak chápalo čo najviac aj obyvateľov našej dediny. K tomuto jeho sviatku chcem Stankovi popriať ozaj len veľmi veľa zdravia, veľa tvorivých úspechov, veľa spokojných, usmiatých divákov, ktorí keď prídu z jeho hier domov, budú načerpaní energiou, budú spokojní a proste bude sa im ďalšie dni alebo ďalšie týždne spokojnejšie žiť, stávať, pracovať a proste žiť v rodine.
2: Vyzviera to tu jak v takom ono.
3: Ale starý, vyjadrujeme sa predsa spisovne.
2: Mám plnú hlavu, plné srdco a plnú hubu Augiašového chlíva.
4: Deti moje, ach, deti moje zlaté, ešte je len ráno a vy už idete na mňa z nedeľnú chvíľku poje.

0: Nic. Otec má len takýto kúsek políčka a jemnú zdravú mozolnatú ruku. Komu si krás podal palec a ten mu uchycel celú zdravú ruku. A tak občas do tej ruky zdravej chycel pohárik a šup s ním do seba. Má vrát svoj rodný kroj a bol pyšný na naše sklo. A tak nás otec raz zavolal, všetky tri divčence, a povedal nám: Dcery moje, ktorá z vás ma najvác ľúbi, tá nech ide prvá ven z domu. Pretože som bola najmladšia, padol žreb akurát na mňa. Čo som mala robiť? Horko taško som zaplakala a ešte horší zahrešila. A pobrala som sa do sveta.
1: Aký je Stanislav Štepka otec, sme sa opýtali jeho dcéry Stanky.
2: Ocko bol vždy skvelý, vtipný, pohodový, nikdy nie nervózny. Nikdy sme medzi sebou nemali nejaký konflikt. Vždy sme sa spolu dlho rozprávali o knihách a o divadle.
1: O tom, aký je starý otec, čiže dede, hovoria vnúčatá Ninka a Filipko.
3: Vždy nás rozosmieva a vždy je k nám veľmi milý a hovorí nám všelijaké príhody a
4: hovorí nám aj jeho sny. Veľmi zaujímavé, veľmi nečakané. Sú niektoré aj veľmi smiešné. No, chcel by, aby som pokračoval jeho divadlo a ja chcem byť veľmi futbalistom. Hrávam futbal a detko ma veľmi často chodí pozbudzovať a je to veľmi pekné, keď tam príde a vidím ho, ako ma pozbudzuje. Ale chcel by som aj pokračovať s tým divadlom.
5: Minulý rok my sme boli striedo, sme mali tému divadlo, tak sme išli do Dedeho divadla a všetkým deťom sa veľmi páčilo a veľmi ich to zaujímalo, tak vtedy som bola na neho veľmi pyšná.
1: No a čo zaželali Stanislavovi Štepkovi Stanka, Ninka a Filipko?
2: Tak ešte veľa pekných hier.
5: Zdravie a úspech v hrách.
4: Zdravie a tiež úspech v hrách.

0: Stanislav Štepka je však často aj divadelný otec. Čo nám o svojom tatovi z rovnomenej Štepkovej hry povedala jeho obľúbená divadelná dcéra Dušanka alias Monika Hilmerová?
1: Stano Štepka sa pre mňa spája s Radošinským naivným divadlom, ktorého je otcom. A vlastne aj mne je akýmsi tatinom divadelným. Pozadí počuť, ako rozpráva moje dieťa. A pretože väčšinu vecí, čo sa divadla týka, som sa naučila práve vďaka Stanovi Štepkovi. Vďaka tomu, že ma prijal do Radošinského naivného divadla, keď som mala 16 rokov. Kedy som o divadle veľa nevedela, mala som skúsenosti iba s kamerou. A vlastne vďaka tomu, že ma prijal do divadla a vďaka tomu, že mal trpezlivosť so mnou, som mala v ňom úžasného učiteľa a za to mu veľmi ďakujem.
2: Ahoj, tata. Ahoj, gratulujem ti. Čau,
3: maličky. Sestry sa ťa už nemôžu dočkať. Kedy príde Dušan?
2: No, ahoj.

0: vieš čo, chcela som ti priniesť poľnú orchideu, ale... No aj priniesol toto.
1: Poľnú orchideu? Ja som si myslel, že len maky sú poľné.
0: A toto... Čo je toto? Cenovka? No, 214. Oh, trapas. Skoro si to zbadal.
1: Ale som nepočul.
0: Zala do pletina a ty si ma zatvoril. Poď ďalej, no. Poď sa ukázať.
2: Poľné orchideje nikde nemali. A ísť teda kvetiny na rolu, to sa mi videlo také nejaké neštýlové, nie?
1: Hroby sa otvorili. Už sú tu. Treba väčšina, ty tu čo robíš? Ja by som mal zavolať... Červený kríž alebo Banskú záchrannú službu.
0: Tata, to je môj priateľ. No pekne nahlas sa predstav.
1: Hm? Nemusí sa ani potichu, roky sa poznám.
0: Čože? Hm. Vy sa poznáte? To si mi prečo nepovedal? Trapas. No nič. Ahoj.
2: Serus, Janko.
0: Čau.
2: Ty si tu šífu rovnaký.
1: Ja ty ako vidím nie.
2: Aj, tak to víš, Janko. To je život. Život, to je krásna beštia.
1: Teraz neviem, či si tu za ten život, alebo za tú beštiu.
2: Ale prosím, to no.
3: Radošinské Nájdne divadlo je pre mňa ako rodný dom. To divadlo je pre mňa niečo, k čomu sa budem celý život vracať a čo si navždy budem nosiť v srdci. A čo veľmi silne prežívam, tá láska k tomu divadlu a k tomu všetkému, čo som tam zažila, tá je vo mne veľmi hlboko vrytá. Nech už hrám kdekoľvek a robím čokoľvek. Toto je niečo, čo je trvalé a čo je navždy. A pre mňa je veľmi dôležité a podstatné. A z toho sa veľmi teším a veľmi želám Stanovi, Štepkovi, aby mal radosť z ľudí, ktorých prichýli do tohto svojho domu, do tohto divadla, aby aj po rokoch sa z nich mohol tešiť. A tak ako mne to prinieslo strašne veľa pozitívneho do života, tak želám aj Stanovi, aby mu to naďalej dlhé roky prinášalo veľa lásky a naplnenia do života.

0: Čest, Duch.
1: Čest.
2: Dobre bolo, čo?
0: To boli dobré fotky, čo hovoria tajemnička.
2: Strašne dobré.
0: Dal si chladiť? Dobre, dobre. To máme raz, dva, ideme. Dobre? Sudok Petrovič! Tak to ďalej nemôže ísť, Sudok Petrovič. Kazíš nám ročníkový priemá, ukazovateľ, tam ťa videli ožatého, tam ťa videli ožatého. Potom trpinili naša mládežnická organizácia, na Československý zväz mládeže, trpí naše konzervatórium, v podstate trpí celá naša spoločnosť. Čo ti hovorím, hovorím za naše konzervatórium, a vždy a všade má B, B má ako orgán. Jaj, dobre. Jano, to ja nie, ja som s tebou kamarát, to ty druhý u nás oga, ja nie. Čože, ja som maličký pešiač, čože, ja som nič, a to ja nie, ale tam hore, tam sú kurvy. Ja nie, to ty druhý, ja nie. Čo si mi to dal piť? Pomalé, čo si sám sebe prekladal? Preukaz mi daj, no. Ty si znesvetil zvezdeckú čest. Víš, čo to je zvezdecká čest? Víš, čo to je zvezdecká čest? Čítal si ty Ferku Milana Zbierku? Zvezdecká čest? Ja som vyhrál som Ješiko Kubín. Zarecitujem niekoľko veršikov. Milan Ferko, sen. Ej, slanín vočka, dobrá stova, pibudne sily, siličky. Dobré sa u nás tá, republika moja. Vďaka vám, dústevníčky, krmičky. Fotografia z prvého príjmania ešte so sviečkou! Orgány sú urazené! Toto je jaká známka? Mobutu. Mobutu. Mobutu už čombe. Počkaj, aj ten už dočombal. Už čombe Lumumba. Lumumba čombe. Toto je Seku Ture. Seku Ture. Ja aj to boli petiky u Kostaje Ture. No známky máš. Ale preukaz? Nečakaj ma, už nie. Jano, to ja nie. Ja som s tebou kamaráta, keď bola konferencia stáni, keď tam píši súdruhovia z Prahy a daj si pionierské šatky, pamätáš? A v prestávke rokovania tancovali medzi lavicami ja, mama, takú čávu, káču. A ty si hral. Pokon si ty, talentovaný pohodcu. My sme si museli nájsť dôvod, keď sme tak chceli vypadnúť. Ja som s tebou kamaráta. Čo ja som maličký bežiačik, čože ja som... Ale hore! Ja som s tebou kam... To máš tak, to už... To ako keď do toho vstúpíš, potom čo celý život? Okolo teba smrad. Smrad. A ve už zase nám nájde smrad. Pozri sa, Petrovič, my pred tebou dvere nezatváme. Pýty medzi nás, daj si socialistický záväzok. Napríklad vysadíš 1000 stromčekov, alebo po Vianocach zozbieraš v januári 1000 stromčekov padlých. Urobíš si fučíkov odznak a pýty medzi nás. Pýty to. Záklo, vojdy a my tam nebudeme.
1: Miroslav Štepka má okrem svojej rodiny a Radošinského naivného divadla aj ďalšiu lásku, o ktorej hovorí, že je to jeho druhá divadelná rodina a tvorivá dielňa. Je ňou ochotnícky súbor Hlavina, ktorý už v Radošine existuje 15 rokov a hrá výlučne hry Stanislava Štepku. Mária Ešerová je vedúcou osobnosťou Hlaviny.
3: Stanislav Štepka. Človek priam z iného, ale pritom z nášho, chvála Bohu, z nášho sveta. Jemu vďačíme za to, že sa s hrdosťou predstavujeme, odkiaľ sme. Naučil nás, čo je divadlo. Má divadlo rád, možno mať aj ľudí rád. Je to neskutočne múdry človek, pritom pokorný, ale to o ňom asi povie každý, kto sa s ním stretol. Tak jednoducho, my sa tak máme radi tu. Zaželala by som mu, čo si vlastne želáme my sebe, aby ho to ešte veľmi, veľmi dlho bavilo podávať tie láskavé správy o nás. No a hlavne zdravíčka, radosti z rodiny, vnúčat a tak.
0: Tak znie ten zvuk toho štadióna a trénerovi to nedá, ešte dáva posledné pokyny. Dobre, a kričí tam po tých hráčoch. No tak ježišmaria, chytá sa za hlavu, jak to hrajú. A zase stále sa dá výkriky. Budeš sa prispôsobať tomu zvuku zo štadióna, tak. Pozeráš a otváraš to a ide. A začína ten dialog.
4: Oče, tréner, a kedy si tých hráčov je čo najslabší?
5: No predsa Bohu. Čo ho nevidíte a kruktuje?
4: No však ale ten je kapitán.
5: No ale ja som ho za kapitána nevolil. Ani mužstvo. Prišiel sem už odvedená taký zvolený.
4: Jaj, zapracovali krstný tatová. Pokiaľ sú synova sprostý a krstný tatová vplyvný, skôr toto pôjde s nami, ak lete na sanách.
5: A pamatáte sa, pani Gitka, na to naše mužstvo?
0: Jo, jasne. Pani Gitka.
5: Pani Gitka,
0: očite. Ty, ale sa venúši, aby musí vynúť si pozornosť od nej. Dobre, ty šieš ten ľudia. Pani Gitka. Pani Gitka.
5: Pani Gitka.
0: Hajo.
5: Pani Gitka. Pamatáte sa na to naše mužstvo, teda volá kedy?
4: Joj.
0: Ty si myslíš o tom svoje, Gitka. Tak.
5: Kto bol náš najvačší nepriateľ na ihrisku?
4: Rozhodca.
5: Nie. Husacince na ihrisku.
0: Stop.
1: A to bol už sľúbený bonus. Stanu Štepka ako režisér na skúške Hlaviny. Jeho režijné pokyny patrili hercom Kristýne Jančovičovej a Jozefovi Kučerovi. O Jozefovi Kučerovi prezradíme, že začínal v 70. rokoch v Radošinskom najmnom divadle ako technik.
6: Je to človek veľmi, veľmi zanietený pre divadlo. Veľmi tú prácu robí poctivo. To je vidieť samozrejme aj na tých úspechoch, ktoré doteraz dosiahol. Teraz sme my ochotnícky súbor, voláme sa Hlavina a režiruje nás už 15. sezónu, tak zaželal by som mu, aby ešte veľmi, veľmi dlho zostal s nami ako režisér v tomto divadle, ako náš dobrý kamarát.

sa pre svet urobiť dosť. Dá sa aj čas prespať, spraviť sochu, spraviť most, v ceste stáť aj nestáť. Dá sa svetom iba tak ísť, ako slepé kura.

0: Medzi gratulantmi nesmie chýbať herečka Zuzana Kronerová, ktorá v priebehu rokov stvárnila viacero postav v Radošinskom naivnom divadle. A k Stanislavovi Štepkovi ju viaže dlhoročné priateľstvo.
1: Stanko Štepka je môj najautentickejší partner. Bol ním už trikrát na javisku. Teším sa, že mi Stanko napíše ešte nejakú postavu, kde by sme zasa mohli byť partnermi. Stano je neuveriteľne plodný autor. Mám pocit, že píše každý týždeň novú hru. Keby tie hry neboli také dobré, tak poviem, že Stano je grafoman. Ale nie je. Je geniálny. Stano hrá stále lepšie. Dokonca ho vraj obsadili do hlavnej postavy nejakého vynikajúceho filmu, vynikajúceho režiséra. Nuž, a Stano musel povedať nie, lebo nosí ako slimák domček celé svoje divadlo na chrbáte. Stano, napíš mi ešte nejakú postavu. Stano je neuveriteľný rozprávač príbehov, strašne rada ho počúvam, takže aj keby sme nikdy už spolu nehrali, tak budem za ním chodiť, aby mi rozprával. Vie úžasne pochopiť motivácie a povahu ľudí a nielen súčasníkov, a nie len Radošinčanov, ale ľudí z dávnej minulosti. Stano je úžasný kronikár. Pamätá si všetko, všetko si zapisuje. Neviem, ako to robí a ako je to možné. Je aj archivár, aj zberateľ fotografií. Nuž, dúfam, že pôjdem čoskoro do penzie, aby mi všetko stihol poukazovať.

idem sa hanbou prepadnúť. Zatínam peste, skrývam plač, stráca sa zo mňa.

radšej počúvam dobrý špás. Zo špásmi v meste pretekám, v divadle, ktoré

Stanko, ty klameš telom. Ty si proste stále chlapec z Radošiny, máš mladú dušu, tak si prosím ťa na seba dávaj veľký pozor, buď zdravý a sebe želám, aby som si v nejakej tvojej novej hre ešte s tebou zahrala, lebo vraj nám to na javisku pasuje.

0: Nuž, ťažko povedať, koľký z opýtaných by uhádli, že predchádzajúcu pieseň z predstavenia Kam na to chodíme spolu naspievali Stanislav Štepka a Milan Lasica, ktorý sa tiež pripojil ku gratulantom.
1: Stanko, blahoželám ti k tej 70-ke, dobehol si ma, aj keď si sa veľmi neponáhľal. A želám ti, aby ti zostala tá chuť do práce, neuveriteľná chuť pracovať a prinášať stále ľuďom radosť. To je to najkrajšie, čím ty môžeš obohatiť nás všetkých a čím talent, osud alebo Boh obdaroval teba. Všetko najlepšie.
0: Na záver to za nás všetkých, ktorí máme Stanislava Štepku radi a chceli by sme mu zablahoželať k narodeninám, povedal dlhoročný rozhlasový redaktor a priateľ Marián Grebáč.
2: Stano Štepka oslávi v týchto dňoch významné životné jubileum. Všetci si myslia, že má 70 rokov, dokonca to tvrdí aj on sám. Ale ja som presvedčený, že musí mať viac. Oveľa viac. Na jeho tvári vek nevidno. Vyzerá, že má sotva 50, ale v skutočnosti musí mať najmenej raz toľko. Uvažujte a rátajte spolu so mnou. Stanislav Štepka je dramatik, textár, herec, režisér, principál autorského divadla. Navyše je to náš najplodnejší dramatik, teda deti má len dve, ale hier napísal vyše 50. Na Slovensku varí nie miesta, ktoré by počas predchádzajúcich rokov s divadlom nenavštívil. Ba navyše už 10 ročia hráva aj na Morave a v Čechách. Pred týmito divadelnými prázdninami hral na javisku pred publikom 9000 krát. Spomenul som prázdniny, ale on ich nemá. Rok čo rok, každúčke leto píše v rodnej Radošine novú hru. Pravidelne hráva 26 až 28 predstavení za mesiac. Ročne to suma sumárum dáva 250 predstavení. Okrem toho nakrúca filmy, píše knihy, vydáva revue Radošinského naivného divadla, hrá vo filmoch, odpovedá na časté a často nezmyselné otázky novinárov. Skrátka, uznáte, to všetko nemohol stihnúť za 70 rokov. Na to treba rozhodne podstatne viac. Netrúfam si povedať, koľko presne. Ale teraz už vážne. Už som to raz povedal, ale zopakujem to znova, lebo si za tým stojím. Jedna diváčka raz dešifrovala skratku RND ako Radošinské národné divadlo. A mala veru pravdu. Divadlo má svojský originálny divadelný štýl, v ktorom to, čo je ľudové, je zároveň výsostne ľudské a také nášské, slovenské. Predstavenia sú stále vypredané a navyše toto divadlo hosťovalo v takmer každej slovenskej dedine, obci, meste. Skrátka, je v skutku národné. Štepkové hry, ako to zdôrazňuje on sám v podtitule každej, sú správy o nás, neraz tragikomické, fraškovité správy o našej poklesnutej, no a neraz až na dno padnutej morálke. A čuduj sa svete, ľudia ho majú stále radi napriek tomu, že ich kritizuje, že sa z nich vysmieva. Tento jav sa vyskytuje len v náboženských sektách. Aj to zriedkavo. Kritik o jeho humore napísal, že rozosmieva v službách ľudskosti a v mene citovej i morálnej očisty. Toto konštatovanie je presné a vystihuje aj Štepkov celoživotný umelecký program. On sám ho zverejnil v piesni Komediant. Kráčať po doskách, ktoré znamenajú svet, a liečiť smiechom choré svety ľudských bied. Milý Stano, ďakujem ti za to, že nás úspešne lieči svojim láskavým humorom, pri ktorom aj trpká príchuť satíry povzbudzuje v nás empatiu a odpúšťanie. Ďakujem ti za tie nádherné a zároveň kriticky pravdivé správy o povahe našej morálky. A veľa, veľa nových hier pre ešte väčší počet spokojných a rozosmiatých divákov.
0: Krajšie sa to už hádam ani povedať nedá. Ja pridám už len to divadelnické. Stanko, tvúj, tvúj, tvúj.
3: Viem o jedných smiešných doskách, kde mám svedkov zvláštnych činov. Keď deň zamkne reč na perách, tam to cítiť človečinou, človečinou.

0: Doznelo pásmo Viery Benedikovej, Stanislav Štepka, posol dobrých správ. Majster zvuku Peter Pištek. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2014.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: V storočnicovej rubríke Zlatého fondu Slovenského rozhlasu vo vysielaní Rádia Litera ste si vypočuli rozhlasový medailón o Stanislavovi Štepkovi a jeho tvorbe pod názvom Posol dobrých správ. Autorsky pripravila Viera Benediková, majster zvuku Peter Pištek. Po krátkej hudobnej pauze vám predstavíme ďalšieho ikonického tvorcu z nášho Zlatého fondu Slovenského rozhlasu, režiséra a autora rozhlasových hier Františka Obžeru. V rozhlasovej hre Františka Obžeru už len dve desatiny v réžii autora účinkujú Jozef Vajda, Zdena Studenková, Michal Točolomanský, Leopold Haverl a ďalší. 1986.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: V poradí 56. osobnosťou v našej rozhlasovej ikonickej stovke je režisér, autor rozhlasových pásiem a hier František Obžera. Najprv si vyskúšal hereckú profesiu v niekoľkých televíznych seriáloch a filmoch. V roku 1974 hral v televíznom vojnovom filme Operácia Raketa. O rok neskôr sa objavil v dvoch televíznych seriáloch Nepokojná láska a Naši synovia. V tom istom roku hral v televíznom filme Príbeh o Fatime a Omarovi a v rodinnej komédii Chlapské leto. V roku 1976 hral vo filme z vojenského prostredia Milosrdný čas. Potom sa ako herec rozlúčil s kamerou a až v 80. rokoch sa k filmu vrátil ako scenárista a autor námetov. Zamestnal sa v našom rozhlase ako režisér a úspešne sa prejavil aj ako autor rozhlasových hier. Zomrel na štedrý deň v roku 2010 vo veku 61 rokov. V roku 1986 sme vysielali jeho pôvodnú rozhlasovú hru Už len dve desatiny, ktorá o rok neskôr získala hlavnú cenu na festivale rozhlasovej hry v Piešťanoch. Je to príbeh zo športového prostredia, kde výhra znamená všetko a kde sa o víťazstvo bojuje takmer ako o holý život. V režijnom spracovaní autora účinkujú Jozef Vajda, Zdena Studenková, Michal Dočolomanský, Leopold Haverl, Andrej Hric, Vladimír Minarovič, Gustav Legeň a Erika Bauerová. Majster zvuku Roman Drozda.
2: Ešte 400 metrov. Musím to dokázať. Raz konečne musím zvíťaziť. Zvíťaziť nad Ivanom. Nad trénerom. Zvíťaziť nad samým sebou. Musím. Ešte 100 metrov. Začnem šprintovať a vydržím. Musím vydržať. Vyhrať.
3: Skvelé. Skvelé. Konečne. Veril si, že to raz dokážeš. Vyhral si. Konečne si vyhral. Dokázali sme to.
4: Blahoželám, Peťko. Blahoželám. Už som neverila, že teraz dokážeš. A ty? Peter. Peter, čo je s tebou? Je ti zle, Peter? Čo mu je?
3: To je normálne. Je vyčerpaný. Je divu po takom závode. Poď. Postav sa. Musíš chodiť. Peter. Peter. Nosítka! Rýchlo, nosítka!
4: Preboha!
3: Nosítka!
5: Nesmieš mi to urobiť, braček. Nesmieš. Prečo práve ty? Sám si vravil, že tebe sa nemôže nič stať, že ty... Peter.
6: Robert. Robert. Kde som? Kam idem?
5: Do nemocnice.
6: Ale...
5: Neboj sa, všetko bude v poriadku. Len vydrž. Si vyčerpaný, strašne vyčerpaný, ale... Vydrž. Musíš vydržať. Peter, vydrž, prosím ťa.
6: Ale dokázal som to. Prekonal som sám seba. Bol som prvý. Počuješ, som majster. Zvíťazil som.
5: Áno, zvíťazil si. Len pre Boha vydrž. Rýchlejšie, človeče! Rýchlejšie!
7: Rýchlejšie to nejde, doktor!
6: Zvíťazil.

0: Si moja posledná šanca, Peter.
1: Dokedy máme žiť v tejto prekliatej požičanej garzónke? Sem mám priviesť tvoje dieťa? Na taký život ti kašlem. Kašlem. Prečo nemôžeme žiť ako normálni ľudia?
0: Musíš. Počuješ, musíš. Aj keby som ťa mal do toho prekliatého cieľa dokopať.
2: Ale ja som chcel. Takže to nešlo. Nevládol som. Preto som začal. Rozumiete? Musel som.
3: Keby nie toho úrazu, tak ma zdráhy nikto nemusel nedostať. A bolo by mi jedno, či som prvý alebo posledný.
2: Takže ja som chcel byť prvý.
3: Musel som.
0: Vydrž, Peter!
2: Nejde to.
0: Musíš.
1: Musí ti to
0: ísť. Musíš ísť, Peter. Musíš.

0: Ahoj. Nespíš?
1: Ako vidíš.
0: Prečo?
1: Čo prečo?
0: Prečo nespíš? Je temer pol jedenastej.
1: Kde si bol?
0: V saune. Vieš predsa, že potrebujem po tréningu regeneráciu.
1: Viem.
0: Čo je s tebou, Saška?
1: Nič.
2: Máme niečo jesť?
0: Tak Saška, čo je s tebou?
1: Nič, nedotýkaj sa, daj mi pokoj.
0: Saška!
1: A chod preč! Chod preč, chod si tam, kde si bol doteraz.
0: Prestaň. Vieš predsa, že som mal tréning.
1: Tréning posilovačky, sauna, tréning posilovačky. A čo ja? Čo my? Na čo sme ti vlastne my? Nepotrebuješ nás. Aby si vedel, ani my už nepotrebujeme teba.
0: Saška, Saška, upokoj sa. No tak, Saška, nedokážeš to pochopiť. Roky sa driem na štadióne, v telocvični. A teraz po rokoch driny, keď som sa dostal takmer k vrcholu, teraz to mám nechať. No prečo?
1: Prečo? Ja ti poviem prečo, ty egoista. Len sa pozri na stenu, na ten svoj tréningový plán. Len sa naň pozri a povedz, čo je toto za život? Budíček o 6.30, potom každá minúta presne rozplánovaná medzi tréning a regeneráciu. A čo ja? Kde som v tom tvojom pláne ja? Kde si v ňom nájde miesto tvoje dieťa, ktoré privediem na svet v požičanej garzonke? Je mi z teba zle, počuješ?
0: Si podráždená.
1: Zle.
0: Saška.
1: Áno, áno, som podráždená. Ženy v mojom stave bývajú podráždené, najmä ak čakajú dieťa s niekým tak nezodpovedným, ako si ty.
0: Čože? To nemyslíš vážne. Ja predsa...
1: Čo ty predsa? Čo si urobil preto, aby sme už konečne mali svoj vlastný byt? Tebe na prespatie stačí aj táto garzonka. Tebe hej. Ale mne nie, rozumieš? Mne nie.
0: Saška, no...
1: Už mám pokrk tohto života z ruky do úst. A tejto večnej samoty. To som radšej mohla zostať doma u našich ako
0: Saška.
1: Slobodná matka. S tebou ma totiž tiež nič lepšie nečaká.
0: Ale Saška... Saška, ako môžeš?
1: A ty ako môžeš?
0: Saška, pochop. Ja musím trénovať.
1: Ja.
0: Trénoval som aj predtým a nevadilo ti to.
1: Áno, máš pravdu. Lenže vtedy som si myslela, že to celé bude mať nejaký zmysel. Že z toho bude aj pre nás nejaký osoch. Ale takto...
0: Saška, Saška, ale ja to dokážem. Musíš mi veriť. Raz to dokážem. Mám na to všetky predpoklady. Uvidíš, že vyhrám a potom... Potom sa všetko zmení. Už si nebudeš musieť nič odriekať. Saška, no uvidíš. Len musí mať podmienky. Vyhrám a všetko sa zmení. Skončím školu, dostaneme dobrý byt, dobrý flek a...
1: Peter.
0: Saška. Saško, naozaj. No, len mi musíš veriť.
1: A ja ti verím, Peter. Peter, dnes som bola na kontrole.
0: Kde?
1: Kde? Na rizikovom.
0: Aha. Prepáč. A?
1: Keď budem udržiavať životosprávu, nebudem sa rozčuľovať, a budem chodiť na pravidelné zdravotné prechádzky, bude všetko v poriadku.
0: No vidíš, Saška, vravia ti to isté, čo ja. Nesmieš sa rozčuľovať.
1: Poďme na prechádzku, Peter. Peter, počuješ ma? Poďme na prechádzku.
0: Teraz... Je neskoro, Saška.
1: A čo, keď je neskoro?
0: Som strašne unavený.
1: Tak idem sama.
0: Saška, počkaj. Počkaj, idem s tebou.

0: stále rovnaký čas šľagabito.
1: Viac nemôžem. Nejde to.
0: Pôjde to. Musí to ísť. Máš na to všetky predpoklady. Zrejme ti chýba atmosféra pretekov, konkurencia. Tá ťa vybičuje k rekordu.
1: Dúfam,
0: to je málo. Ty musíš byť presvedčený, že vyhráš. No. Vydýchaj sa a dá si ešte 2x400. Potom ľahký výklus, jasné?
1: V poriadku.
0: Večer si daj ľahkú kondičku na posilnenie a potom saunu a masáž.
1: Dobre.
0: Stretneme sa zajtra ráno. Do kontroliek, teda do budúcej soboty, ťa dostanem do formy, jasné? Zvíťazíš, aj keby som ťa mal do toho cieľa dokopať. Jasné? Tak sa maj, ja letím. Mám poradu na ústredí.
1: Dovidenia.
2: Tak poďme. V sobotu im to ukážeš. Musíš. Sobota 13. 13 musí byť moje šťastné číslo. Sobota.

0: Ahoj, Peter.
1: Zdravím ťa.
2: Dnes ako si meškáš?
1: Ahoj. Mal som dlhšie tréning.
2: Aha. Pripravuješ sa na kontrolky, čo?
1: Ty to prosím ťa, odkiaľ vieš?
3: Boli tu vaši chlapci na večeri a tak som začul, že...
1: Čo si začul?
3: No, že budú akési dôležité kontrolky a...
1: Aha.
3: A čo je, stalo sa niečo?
1: Nie, nič.
3: No, tak čím ti môžem poslúžiť?
1: Dnes mi prosím ťa veľký džusový strik a dačo jesť.
3: Na čo máš chuť?
1: Neviem, no, niečo mi vyber.
3: V poriadku.
1: Aj ty by si mal začať trénovať. Začína ti raz brucho.
3: Neboj sa, dosatuj, ja za celý deň nabehám.
1: Je taký pohyb na čerstvom vzduchu, to je čo si iné.
3: Ale prosím, tak. Na to, aby som bol rekordér, teda... Aby sa mi to vyplatilo. Na to nemám. A behať len tak pre zábavu, bez zmyslu, to sa mi vidí hlúpe.
1: Ako to myslíš hlúpe?
3: No tak, čas sa dá predsa využiť aj príjemnejšie, nie? Pri jazere, na člne. Samozrejme, pokiaľ si na to človek dokáže zarobiť.
1: Sedlák jeden.

0: Stačí. Stačí, Peter, dobre. Tak ako vraček.
1: Čakaj. Človeče, ty máš kondičku ako málo kto, Peter. Závidím ti. Tvoje zdravie to je.
2: A napriek tomu sa nemôžem pohnúť z miesta.
1: A čo je? Čo je? Prečo ten pesimizmus?
2: To nie je pesimizmus, to je objektívny fakt. Trénujem ako nikdy predtým, som na seba maximálne prísny. A nemôžem sa pohnúť z miesta. Rozumieš tomu? Stále rovnaké časy.
1: No, šport si bral vždy poctivo, to sa mi na tebe páči.
2: No ale čo z toho teraz mám?
1: Peter. Vyštveral si sa až na hranicu svojich možností a tam je postup veľmi pomalý. Musíš vydržať. Trénovať ďalej. Možno...
2: Čo možno? Čo možno? Nejaký spôsob sa predsa musí nájsť, aby sa tréningový proces urýchlil. Mám lepšie fyzické predpoklady, testy ako ostatní a napriek tomu stagnujem.

0: Mýlil som sa. Už si pomaly začnem zvykať na to, že sa mi nič nedarí. Ani na trati, ani doma, ani v škole.
1: A čo je so školou? Chýbajú mi dve skúšky.
2: To nie je také najhoršie.
0: Ale je. Na trati stagnujem už pridlho na to, aby mi niekto niečo odpustil. A pri tréningových dávkach, ktoré si doprajem, sa seriózne učiť nedá.
2: A doma?
0: Vieš, ako je to. Nemôžem donekonečna žiť z mojho štýpka a Saškinej nemocenskej. Ak nevyhrám 13. tie prekliaté kontrolky, tak sa budem musieť na všetko vykašľať a ísť robiť.
2: Vyhráš, neboj sa. A ak by aj nie, nesmieš to vzdať za žiadnu cenu. Ak chceš, porozprávam sa so Sašou. Iste pochopí.
0: Nie. So Sašou sa dokážem porozprávať aj sám. Robert, od teba potrebujem celkom inú pomoc. A ty to dobre vieš.
2: Pozri, Petera. Nebyť tej mojej hlúpej autohavárie, tak by ma z dráhy nikto nedostal. A bolo by mi jedno, či bežím prvý, alebo trebárs posledný. Dôležitejšie by pre mňa bolo, že môžem behať.
0: To hovoríš teraz. Keby si mal prezývku štvrtý, tiež by si robil všetko preto, aby si ju zo seba zmazal. Všetko. Ja nechcem byť neustále štvrtý. Chcem aspoň raz vyhrať. Aspoň raz prekonať rekord.
2: Kedy si vravil, že sú tie kontrolky?
0: 13.
2: Pozri, Peter. Začínať teraz s nejakou posilňovacou kúrou, na to je aj tak neskoro. To by bolo riziko. Ja verím, že to dokážeš i bez toho.
0: Fajn. Fajn. Tak sa maj.
2: A držím ti palce, hlavu hore. Najmä si musíš veriť.
0: Ja si verím. Iba mám strach.

0: Nasleduje beh na 800 metrov.
1: Tak poď, Peter. Teraz im musíš ukázať, čo v tebe je. Musíš si veriť. Musíš si povedať, dnes prekonám nielen všetkých ostatných, ale i sám seba. Musíš na to neustále myslieť.
2: V posledných dňoch na nič iné nemyslím, tréner.
1: To je dobré. To je dobré. Máš minimálne dvakrát také dispozície zvíťaziť ako ostatní. To, že si doteraz nevyhral, je len a len otázka psychickej lability. Musíš si veriť.
2: Ja si verím. Ale oveľa radšej by som už bol v cieli.
1: Musíš sa naučiť predať to, čo v tebe je, rozumieš? Musíš zapnúť. Máš skvelú formu, tak bojuj. Je ti to jasné?
0: Začína sa beh na jasné. 800 metrov.
1: No, tak bež na štart.
0: Pretekári na štart.
1: A drž sa! Skvelú formu. Musíš sa na naučiť predať to, čo v tebe je. Rozumieš? Musíš sa zamknúť. Je to jasné?
2: Nemôžem. Viac to nejde. Už som druhý.
1: Musíš.
2: Som tretí. Tretí, už som.
1: Skontroj prísili. Musíš to škázať, človeče. Pojď,
3: nemôžem. Na čo to všetko?
2: Som štvrtý, Saška. Štvrtý.
3: Na čo to všetko? Odpovedz. To som radšej mohla zvládať dva u našich slobodná mladá maška. Slobodná nič nevšie však.
1: S tebou, tak zle si ešte nikdy nebežal. Počuješ?
4: Ale áno. Jednoducho, na to už nemám.
1: Keby si na to nemal, tak sa s tebou vôbec nebudem zaoberať.
4: Najlepšie bude, ak to zabalím. Tie kontrolky ma o tom presvedčili.
1: Čože?
4: Už ma nebaví byť večne štvrtým. No čo z toho mám? Robím problémy sebe, vám, Saške.
1: No jasné. Máš problémy doma. Preto si prešvihol kontrolky.
4: Ale vôbec nie.
1: Nezahováraj. Pozri, nepáram sa s tebou tak dlho, preto aby si to teraz zavesil na klinec.

0: Dostal som ťa do formy presne podľa plánu. Jednoducho nechápem...
1: Čo nechápete?
0: Nechápem, ako je to možné.
1: Čo nechápete? Trénoval som viac ako ostatní. Mám ideálne fyziologické testy, fyzické predpoklady a napriek tomu už tak dlho stagnujem. Odpoveď je len jedna. Dostal som sa na hranicu svojich možností a jednoducho ďalej sa len tak nedostanem.
0: Ale netáraj.
1: Ale áno, potrebujem nejaký povzbudzovák, aby som mohol ďalej rásť. A vy to viete takisto dobre ako ja. Len mi to nedokážete otvorene povedať. Zbytočne ďalej trápite seba i mňa. Je koniec, rozumiete? Koniec! Tak to sa jednoducho ďalej ísť nedá.
0: Musí sa dať!
1: Hovno sa musí!
0: Čo si to povedal?
1: Ale nič. Prepáčte. Pochopte ma. Ja by som naozaj chcel ísť ďalej, ale jednoducho to nejde. Nemám na to.
0: Ale máš. Máš. Počuj. Zhováral si sa o tom s bratom?
1: Zhováral.
0: A?
1: Tvári sa, že to nepotrebujem a že je ešte čas. Že všetko prekonám sám. No. Presne tak, ako vieš. Lenže ten čas už nastal. Treba si to uvedomiť, alebo ísť od toho.
0: Pozri, Peter. Poviem ti to na rovinu. Dúfal som, že nás to obíde. Že podobnú pomoc pri svojich fyzických danostiach nebudeš potrebovať.
1: Ale tieto kontrolky ukázali, že ju potrebujem. Inak tú prekliatú stagnáciu neprekonám. Vy sám ste predsa so mnou strávili kopu času. Vraveli ste, že som pred penziou váš posledný talent. Ano. Musí vám predsa záležať na tom, aby som ten prekliatý rekord dosiahol. Aby som nebol väčšine štvrtý.
0: Samozrejme, že mi na tom záleží, do čerta.
1: Tak mi pomôžte. Porozprávajte sa aj vy s Robertom. Ak mu to poviete, vy iste pomôže.
0: To nemôžem.
1: Prečo? No prečo? Musíte mi pomôcť.
0: Ale nie za takú cenu.
1: Za každú cenu. Ja to musím dokázať. Musím.

0: Vieš, aký je dnes dátum?
1: Veľmi dobré. 13. Dlho na tento deň nezabudnem.
0: Priniesol si peniaze?
1: Aké peniaze?
0: Mal si predsa zmeniť stravné lístky za peniaze. Potrebujem zaplatiť nájomné.
1: Zabudol som.
0: A tak ty si zabudol. A z čoho zaplatím to nájomné?
1: Zaplatíš o deň neskôr a bude čo?
0: Nie, rozumel si? Ja sa pred tým poštárom už viac ponižovať nebudem.
1: Dobre, dobre, neponižuj sa. Ale mi daj prosím za chvíľu pokoj.
0: Tak ja ti mám dať pokoj. Ja. To mám za to všetko, že sa o teba starám. Fúkam ti tvoje rany. Nechávam ťa, aby si si trénoval, hoci my z toho nebudeme mať žiaden osoh. Tak ja ti mám dať pokoj. Dobre, ako chceš. Ako chceš.
1: Čo robíš?
0: Čo?
1: Čo robíš? Kam balíš tie veci?
0: Odchádzam, Peter.
1: Kam?
0: Kam? K našim. Budeš mať dokonalý pokoj na seba, na svoj tréning.
1: Prestaň. Prestaň, vieš predsa, že ja som to tak nemyslel. Saška, no tak prešvihol som tie kontrolky, je mi z toho na nič. No tak sa nečuduj.
0: Viem. Bola som sa tam pozrieť.
1: Čo? Ty si tam bola?
0: Áno. Chcela som sa sama presvedčiť, či to tvoje behanie má dajaký zmysel. A presvedčila som sa.
1: Saška. Saška, prosím ťa, neodchádzaj.
0: Peter, ja čakám dieťa. Tvoje dieťa. A mojou povinnosťou je chrániť ho. Ja už nedokážem ďalej žiť v tejto kutici vo večnom odriekaní si. Vrátim sa k našim. Pre mňa to tam možno bude hotové peklo, ale aspoň to dieťa bude mať všetko, čo potrebuje.
1: Až na otca. Toho si sa rozhodla mu vziať.
0: Nie, Peter. Keď si to všetko rozmyslíš, dokončíš skúšky a nájdeš si zamestnanie, príď po nás. A možno... Možno som ti tu bola na obtiež. Možno, keď budeš mať svoj pokoj, sa na ten rekord naozaj vyšplháš.
1: Neodchádzaj, Saška. Saška, prosím ťa. Prosím ťa, vydrž to ešte chvíľu. Naposledy. Ak to nedokážem na najbližších pretekoch, nechám všetko tak. Čestné slovo.
0: Peter.

0: Ešte jeden koňak.
1: Neblázni, Peter.
2: Náhodou sem vrazí tvoj tréner a máš prúšvih nielen ty, ale aj ja.
0: Môžem byť ukradnutý, kašle na neho. Dones mi koňak. Dnes sa opiem ako celá.
3: Čo je s tebou?
0: Ani nič. Chcem žiť ako normálny človek. Užívať si. Všetci to chcú. Ty to chceš, moja žena to chce a budem to chcieť aj ja.
3: Si opitý.
0: No a? Máš ten koňak?
2: No, prinesiem ti ho, ale bude posledný.
0: Lezíš mi na nervy. Všetci mi leziete na nervy.
2: Tak prosím, tu ho máš.
3: Tak, spolu je to 170 korún.
0: Na.
3: Čo je to? Zasa lístky na obed, ty Peter, počúvaj.
0: Zamen mi ich za prachy a odrátaj si tie koňaky. Musím zaplatiť nájomné.
3: No teda, s tebou sú kšefty. Raz, dva, tri, 14, to máme 520 minus 170, to je 250. Tu máš späť.
0: Čo? Iba 250? To je nejak málo, nie?
3: No, a čo moja provízia za výmenu? Tak ale ak sa ti nepáči, tak
0: ty,
3: potom...
0: Ty, keby som tie prachy súrne nepotreboval, tak sa...
2: Len sa upokoj. Mohlo by sa ti totiž to stať, že sa náhodou prerieknem pred tvojim trénerom, vieš?
3: Hmm. No vidíš.

0: Vydýchaj sa poriadne a dáme si ešte 2x400.
1: Tak ako to ide?
0: Stále rovnako.
1: Hovorili ste už s bratom?
0: Nie.
1: A prečo?
0: Zrejme som z príliš starej školy. Ja nechcem, aby si bral nejaké prášky. Skúsime to ešte raz bez nich. Pri tvojej fyzickej dispozícii musíme krízu prekonať aj bez nich. Máme čas.
1: Nemáme. Nemám ho ani ja, ani vy. To sa môžem rovno prezliecť aj z domov.
0: Ale, ale.
1: Áno. Prečo sa v posledných rokoch tak výrazne posunuli rekordy? Snad si nemyslíte, že sa narodilo toľko talentov s nadprirodzenými fyzickými schopnosťami? Všetko je to veda. Iba veda. Pomohla tam, kde už príroda nestačila. Ak nepomôžem svojmu svalstvu hodným anabolikom, tak v konkurencii tých, čo si ním pomáhajú, nikdy neobstojím. Naďalej ma budú porážať aj takí, čo nemajú také danosti a talent ako ja. Ja viem, že vy ste zo starej školy, ale...
0: Ale to predsa už nie je šport.
1: Fráza. Fráza, tréner, je to šport. Len latka je posunutá vyššie. Ale ak nechcete vy, zajdem za ním ešte raz ja sám. Inú možnosť nemám. A ja to len tak vzdať nechcem.

0: Prečo, prečo, prečo? Jednoducho som bol presvedčený, že to nepotrebuješ. A nikdy potrebovať nebudeš.
1: Takže teraz to potrebujem. Inak to môžem zabaliť. Všetky tie roky odriekania a driny boli zbytočné. Kontrolky jasne ukázali,
0: Peter,
1: že...
0: Peter, prosím ťa.
1: Ja ťa prosím. Musíš mi pomôcť. Nemám inú možnosť. Napokon užívajú to skoro všetci. Alebo sa mýlim. No, tak čo mlčíš? Odpovedz mi.
0: Takže si sa rozhodol.
1: Aj pochop. Naozaj sa bez toho ďalej nedostane.
0: Peter, ja som síce tvoj brat, ale v tomto prípade som v prvom rade lekár. Ako lekár...
1: To je to také škodlivé, že sa necháš toľko prosiť.
0: Je aj nie je. Pod kontrolou je to zväčša neškodný liek. Pravda, ak sa jeho účinok nezneužije, ale...
1: Ale?
0: Vieš dobre, že sa vyskytli i smrteľné prípady. Nebolo ich veľa, ale sú.
1: Sú. Takisto ma môže prejsť auto, alebo mi na ulici môže padnúť na hlavu
0: tela. Nie celkom tak.
1: Vravel si, že pod kontrolou sa nemôže nič stať.
0: Nemalo by sa.
1: No tak. Ak bude treba, tak sem za tebou budem chodiť trebárs denne. Sám vieš, v akej dobrej kondícii je môj organizmus. Robert, mne sa predsa nemôže nič stať.
0: Nie som vnútorne presvedčený, že sa bez toho nezaobídeš, ale... Ak sem budeš dochádzať pravidelne na kontrolu, aby som mohol sledovať účinok a prípadne vedľajšie následky na organizmus, môžeme to skúsiť. Musí sem však prísť i tvoj tréner.
1: Je to nutné?
0: Áno, bezpodmienečne. Najmä v počiatočnej fáze ťa musí na tréningoch mimoriadne sledovať. A potom budeš musieť v prípade, že spozoruješ nejaké vedľajšie príznaky,

0: Dajme svoj!
1: Výborne! Peter! Výborne!
2: Tak ako?
3: Človeče, sme iba 4 desatiny za rekordom. Krivka začala prudko stúpať.
2: Chvála Bohu, som si myslel, že je všetko zbytočné.
3: Kdeže? Robert povedal, že pokles výkonnosti je pritom normálny. O to prudkejší je potom zostup. A náš zostup sa práve začal, Peter. Začal sa náš zostup. Peter, to je po dlhom čase prvýkrát, čo ťa počujem smiať sa. A teraz do roboty. Dá si ešte 6 rýchlych vojstoviek, jasné?
2: Jasné.
3: Poďme.
0: Dokážem to, Saška. Dokážem. Všetko bude dobré. Konečne som sa dostal z tej pohody a tej krízy. Teraz len vydržať. Vydržať vo forme a je to. Už len 4 desatiny a titul je môj. Titul je môj. Titul je môj, Saška.
4: Saška!
5: Kde by som mala byť?
4: Saška, podarilo sa mi to. Je po kríze. Som len 4 desatiny za rekordom. Saška!
5: Au, pusť ma. Pusť, veď mi ublížiš. Blázon.
4: Ty sa netešíš. Konečne dosiahnem ten prekliatý titul a všetko sa zmení. Saška!
5: Ale teším sa.
4: No tak.
5: Len aby to už bolo.
4: A ty? Ako sa cítiš?
5: Ujde to. Prečo sa pýtaš?
4: Tak len tak, zaujíma ma to. Si predsa moja žena, čakáš moje dieťa.
5: Uh-huh. Ja nič. Iba, že v posledných týždňoch ťa to nie príliš zaujímalo.
4: To bola kríza, Saška.
5: Naša?
4: Ale moja, no. No tým pádom vlastne aj naša. Ale už je to preč. No tak, Saška. Usmej sa. Saška.
5: Peter.
4: Hm?
5: Čo to ješ za lieky?
4: Aké lieky?
5: Tie, čo každé ráno užívaš. Odkiaľ ich máš?
4: Jaj? To mám od Roberta. Normálne vitamíny. Prečo?
5: Nič. Nič. Bála som sa, že...
4: Ty môj blázonko. Nechceš sa ísť prejsť?
5: Teraz?
4: No a?
5: Ty nie si unavený?
4: Predstav si, že nie. Alebo vieš čo? Poďme na chvíľu do klubu. Dáme si bezva večeru.
5: A máš peniaze?
4: Nie, ale dnes sme dostávali lístky. Urobíme si hody.
5: Nie. Radšej by som sa prešla. A na večere budeme chodiť potom. Keď na to budeme mať.
4: Ako chceš.

0: Ahoj.
1: Ahoj, braček. Prišiel si nás pozrieť? Predstav si, že už som tesne za rekordom.
0: Aj. Vieš, ako sa hovorí? Keď nejde hora k Muhamedovi, musí z Muhamedu k hore. A prečo si nebol včera na kontrole?
1: Nemohol som včera prísť. Naozaj, aspoň raz za čas sa musím doma ukázať skôr. Kvôli rodinnej pohode, chápeš?
0: Ja to chápem, aby si ty nepodceňoval význam pravidelnej kontroly.
2: Nevaj sa, doktor, osobne na neho dozriem.
0: Ako sa cítiš, Peter?
1: Príď na kontrolky a uvidíš. V takej forme som v živote nebol.
2: Vydýchaj sa ešte, Peter, a potom znovu. O chvíľu sa vrátim. Zdravím ťa, doktor.
0: Ahoj. Počuj, ako si prískoro začal zostup. Dodržuješ dávky, čo som ti určil?
1: Ale samozrejme, nie som zasraný, aby som nechápal.
0: Len aby. A odteraz nevynecháš ani jednu kontrolu, jasné? Inak sa rozídeme, vieš, čo mám na mysle.
1: Ja viem.
0: Tak sa drž, braček, a držím ti palce.

0: Beh na 800 metrov. Pretekári sa pripravia na štart.
1: A s rozumom, Peter. Nenapál to hneď od začiatku. Stačí, ak sa oprieš o záverečný finish. Nikto to od teba nebude čakať. A vypáliš im rybník, jasné?
2: Jasné.
1: Tak bež. Držím ti palce.
2: Ďakujem. Poďte. Poďte. Vidím vám to na ksichtoch, že so mnou nerátate. Ale ja som ešte neskončil. Ešte nie.
1: Á, taký predpoklad. Len musí zapnúť.
2: Zapne. Nebojte sa, zapne.
3: Čo si to zdravý, Peter? Na čo potrebuješ?
2: Aby som dosiahol to, po čom som celý život túžil. Aby som bol šťastný. Aby sme boli šťastní. Šťastní, Saša.
1: Prídaj! Musíš nám vrátiť svoj dech! Rozhodni si! Musíš mi, Peter!
0: Preteky na 800 metrov. Zvíťazil Ivan Hvorný s časom 1,40.
1: Výborne, Peter. Výborne.
2: Bol som druhý.
1: Nič, to nič. To bola iba generálka. Dôležité je, že si sa umiestnil. Zabezpečil si si účasť na majstrovstvách. To je momentálne najdôležitejšie. Na nič iné teraz nemyslí. Do rekordu ti chýbajú už len 0,2.
2: Čo, ak nevyhrám ani potom, čo?
1: Na to je času dosť. Uvoľni sa a choď pod sprchy.
2: Chcel som vyhrať. Myslel som si, že je to v suchu.
1: Choď do šatne. Porozprávame sa neskôr.

0: Výborné, Peter. Fajn, stačí, stačí. Teraz urob 30 rýchlych kľukov a zmeriam ti tlak.
1: Ty mi tu dáš viac zabrať ako starý na tréningu.
0: No to dúfam. Inak by boli všetky merania zbytočné. Stačí. No stačí, stačí, poď sa. Zmeriam ti tlak.

0: Niečo nie je v poriadku? Stalo sa niečo?
1: Nemáš v poriadku tlak.
0: Tlak?
1: Dal si tie lieky presne podľa predpisu?
0: Prirodzene.
1: Naozaj? Nezvýšil si dávku?
0: Ale nie.
1: Musíme to načas vysvetliť.
0: Zbláznil si sa? No teraz, keď som sa nominoval na majstrovstvá? No to za žiadnu cenu.
1: Nie je priateľská debata pri pive, kamarát. Ber to ako príkaz, rozumel si?
0: Ale to mi nemôžeš teraz urobiť.
1: Musím.
0: Počkajme s tým do majstrovstiev. Potom to prestanem jesť okamžite. Robert!
1: Nemôžeš hazardovať so svojím zdravím, rozumel si? Napokon tým, že to prestaneš brať, sa účinok okamžite nekončí. Tie lieky ti mali pomôcť prekonať stagnáciu a to urobili. Tvoj organizmus na ne neprimerane reaguje. Ďalšie užívanie by bolo na úkor tvojho zdravia, rozumieš?
0: Rozumiem.
1: Môžeš sa obliecť.
0: A čo tréner?
1: Ešte dnes sa s ním porozprávam.
0: Ale...
1: Žiadne ale!

0: Kyslík?
1: Áno.
0: Už som druhý.
2: Druhý! Posledných 200 metrov. Nastúpim finish.
3: Organizmus na tie prášky reaguje neprimerane.
2: Nie. Nie, braček. Nemáš pravdu. Pozri. Už som prvý. Ešte stále mám dosť síl. Tie lieky mi pomohli prekonať samého seba. Prekonať tú prekliatú stagnáciu. Dokážem to. Všetci uvidíte, že to dokážem.
4: Ale to predsa nie je šport.
2: Je to šport. Je. Iba latka sa posunula oveľa vyššie.
1: Čo sú to za lieky, Peter? Na čo ich potrebuješ?
2: Aby som splnil všetko to, čo som ti kedysi slúbil. Aby som dosiahol to, po čom som celý život túžil. Aby sme boli šťastní, Saška. Preto som užíval tie lieky. Aj napriek Robertovmu zákazu. Chýbali mi už len 2/10. A pozri. Tie prášky mi pomohli. Pomohli zvíťaziť.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: V Zlatom fonde Slovenského rozhlasu ste si vypočuli pôvodnú rozhlasovú hru Františka Obžeru Už len dve desatiny. Účinkovali Zdena Studenková, Jozef Vajda, Michal Dočolomanský, Leopold Haverl, Andrej Hric, Vladimír Minarovič, Gustáv Legéň a Erika Bauerová. Majster zvuku Roman Drozda. V Rádiu Litera ste si vypočuli ďalšie vydanie programového bloku Zlatý fond Slovenského rozhlasu s podtitulom 100 rokov, 100 ikonických rozhlasových tvorcov. V tomto našom jubilejnom 100 roku vysielania Slovenského rozhlasu sa s touto rubrikou budete stretávať pravidelne, až kým celú stovku ikonických tvorcov neuzavrieme. Reprízy aktuálneho vydania Zlatého fondu Slovenského rozhlasu sú vám k dispozícii do 1. augusta. Od nedele 2. augusta si predstavíme 57. a 58. tvorcu z ikonickej stovky. Viac informácií nájdete aj na webe radiolitera.sk a na našich profiloch na sociálnych sieťach. Za pozornosť ďakujú redaktor tohto programového bloku Marian Grebáč a od mikrofónu Andrej Šoltés.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Prázdniny si sebavedomo vykračujú a smerujú krok za krokom z júla do augusta. Pevne veríme, že vám ich spríjemňuje aj Rádio Litera. Tento týždeň si zvlášť pripomenieme 85 rokov od narodenia Zory Kolínskej, 90 rokov od narodenia Evy Kvietikovej a naše vysielanie ozvláštni aj portrét o Jánovi Kolárovi, ktorý sa narodil 29. júla v roku 1790. Našu rozhlasovú dvojhodinovku otvoríme prvou časťou čítania na pokračovanie v hlavnej úlohe so Zorou Kolínskou. Pre rozhlas ho pripravil Jozef Repko pod názvom Nová Trója. Dvojhodinové vysielanie bude pokračovať rozprávkovou hrou Eleny Čepčekovej Belasý krčach. V úlohe Hany sa predstaví Eva Kvietiková. 28. júla si pripomenieme 90 rokov od narodenia tejto významnej slovenskej herečky. Dvojhodinový blok uzavrie Rudolf Čižmárik a jeho dramatizované pásmo venované Jánovi Kolárovi. Príjemné počúvanie a krásne prázdninové a dovolenkové dni v sprievode Rádia Litera prajú redaktorka Rádia Litera Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete sľúbenú prvú časť čítania na pokračovanie pod názvom Nová Trója. Pre rozhlas napísal Jozef Repko.

0: Pán primátor, ej. Určite ste včera vypili najmenej 3 litre topasu.
1: No, horúčava ma zmohla. A ktože to tam vystrája?
0: Ale ani tá krúta z pamätnej izby. Vraj ide o mimoriadne dôležitú záležitosť.
1: Á, chce z nás vytlz nejaký príspevok. Nech príde počas úradných hodín.
0: O, nedá sa odbiť. Dokonca privlieka nejakého...
1: Giska, sedíte tu už roky. Nenaučili ste sa už dosť výhovoriek?
0: No, ale...
2: Dobrý.
1: Čo je?
2: Dobrý.
3: Pán primátor, vy ste moja posledná nádej a posledná nádej tohto mesta.
1: Pekne vítam, pani riaditeľka. Choďte, Giska, vyhodím ju sám.
3: Tak poprvé, slečna, pán primátor.
1: Páčte.
3: Našťastie ešte nie som vo veku, keď vaše oslovenie musím pokladať za dehonestujúce. A po druhé, som iba vedúcou a jedinou pracovníčkou pamätnej izby Brdian, aj zásluhou pochopenia a znevažovania našej slávnej minulosti. A po tretie...
1: No.
3: Nechajme to na vhodnejší čas. Teraz zastupujete mesto.
1: Poznám svoje povinnosti, slečná. V akej záležitosti prichádzate?
3: V záležitosti vysvetlenia tomuto mužovi. Doktorovi Menetovi z archeologického ústavu. No, prosím, aspoň v niečom mi dáva zapravdu.
1: Som Titikalo. Ignác Titikalo. Tunajší primátor. Prezradíte mi aspoň vy, o čo ide?
4: No, podľa všetkého nesprávny výklad zákona zo strany pani riaditeľky, totiž slečný Anity. Ide o ten...
3: Vidíte, pán primátor, nie je s ním reč. Tak, vy neviete, o čom sa už celý týždeň rozpráva v Brďanoch. Prirodzene ste primátor. Reč ulice k vám nedolieha, všakže. Tak teda, deti, naše brdianske deti sa hrali pri skaliskách a našli popolnicu.
4: Bez pochyby. Slovanského pôvodu.
3: Povedzte pánu primátorovi, čo ste zistili, prosím.
4: No, tak ide o tuctový žiarový hrob. Aha. Podľa artefaktu, konkrétne keramiky zo 6. až 7. storočia. Predpokladám, že odkryl je len časťou rozľahlého pohrebiska. Prosím!
3: Tak je. A teraz sa priznajte, čo zamýšľate. No, priznajte sa, ak ste chlap. No, vidíte, netrúfa si. Tak teda... Pán primátor chce tam kopať.
4: No, z poverenia archeologického ústavu mám pri sebe písomnú žiadosť.
3: Už je to vonku. Tak, prosím, ukážte ju pánu primátorovi.
1: Áno.
3: Prosím.
1: Žiadosť o povolenie odkryvu pohrebiska stredovekej osady...
3: Komu ju adresuje? No, komu?
1: No, mestskému úradu v Košiaroch.
3: V Košiaroch! Našim susedom, pre ktorých sme stále obyčajnými psíčkami.
1: Ale, slečná. Pána doktora nezaujímajú akési košiarčanské zlomyselnosti.
3: Práve oni si majú privlastniť objav našich detí a moju zásluhu z jeho ohlásenia.
4: Moment, objav aj zásluhy vám zostanú.
3: Košiare nemajú ani 10 000 obyvateľov, ale Brďany o 300 viac. Košiare nemajú ani pamätnú izbu. Ostatne, čo by do nej dali, pán primátor? A my sme schopní každú vykopávku dôstojne umiestniť na exponovanom mieste.
4: No, bohužiaľ, to už nič nezmení na skutočnosti, že skaliská patria a podľa katastrálnych záznamov, prosím, do chotára Košiarov.
3: Tak toto jednostaj opakuje, pán primátor. Jednostaj to opakuje. Nejaké argumenty neberie do úvahy. Preto mu aspoň vy. Preboha, pán primátor, vysvetlite, že
1: len
3: toto
1: pokojne, nejde. Pokojne, slečná Anita, pokojne. No, pán doktor, je problematické, či skaliská patria ku Košiarom. Dokumenty o tom nevlastnia. Okrem toho, medzi nami, vašej žiadosti síce vyhovejú, no určite váš ústav poriadne ošklbú.
4: Nemám obavy. Koniec koncov, výskum si financujeme sami.
1: O, rozprávate ako priekupník, alebo butikár s prepáčením. Kto dnes nepotrebuje ušetriť zo pár tých, koľko? No, na koľko vás vyjde také vrtanie v zemi?
4: Počítame zo sumu 20 tisíc. Konkrétne na mzdy kopáčov za také 2-3 týždne.
1: No, a chcete potešiť svojho šéfa? Nepoznám ho síce, no jedno viem. Zaobchádza šetrne s financiami. Ináč by nebol šéfom. No, zasa mám pravdu. Nie, nič nevravte. Veda je dnes ako kostolná myš.

0: No čo je? Tu je Dušička.
1: A tu je primátor.
0: Á!
1: No, počúvaj, Dušička. Počul si, že v Skaliskách vykopali starodávny hrob? No, môže ich byť aj oveľa viac.
0: A čo má oné byť?
1: No, vyzerá to na poriadne veľký cintorín. Kvôli tomu práve u mňa sedí doktor archeológie s našou historičkou.
0: Aha.
1: Kopáči ho už vykopú. Lenže treba ich zaplatiť.
0: Aha.
1: A tak hľadám sponzorov.
0: Á, iba ak tak. Aha. Ale vedľa nedávno som sponzoroval beh pre zdravie.
1: No, vidíš, Dušička, aký si ty somár.
0: Áno. No.
1: Vieš, kde strkáš peniaze? Prepitujem, športovci nebudú tak skoro tvojimi zákazníkmi. Okrem toho cintorín bude treba oplotiť, ako každý, no nie? A objednávku dostane len spoľahlivá firma, to si píš.
0: Tak na to môžem čakať celé oné.
1: Ale barani v košiaroch nepočkajú. Vyfúknú nám spred nosa tebe kšeft a mestu povesť. Takže, máš na mestskom úrade žiadosť o prenájom jedného domu na námestí? Máš. Príď teda, dohodneme sa. S každým sa treba zhovárať jeho jazykom. Pustí žilu. Aj 20 tisíc. Funebráčisko.
2: Farský úrad, prosím.
1: Mestský úrad.
2: Farský úrad.
1: Tu mestský úrad. Ignác Titikalo. Pochválen, pán dekán.
2: Na veď.
1: Pochválen. Ráčili ste sa už dozvedieť, že v Skaliskách našli pohanský hrob?
2: Popolnicový, pán primátor. Dokonca ho vykopali moji ministranti.
1: Nehovorte.
2: No.
1: Ja, zbožné dietky, vedia, čo sa patrí. Nebehajú pochotári len tak.
2: Tak.
1: No, navštívili ma dokonca pán doktor z archeologického ústavu. Chystá sa tam vykopať pohrebisko. Nuž, reku, či by ste nepomohli.
2: Veľmi rád. V mojom veku však.
1: Ale vás potrebujeme na iné, pán dekán. Vyhlásiť z kancla...
2: Prosím.
1: Prepáč, z kazateľnice. Aby sa prihlásili kopáči a aby nepýtali nekresťanské platy.
2: No, neviem. Aj v písme stojí hodný je robotník mzdy svojej.
1: Veď, áno, pán dekan, mzdy.
2: Áno.
1: No nie toho, čo zvyknú pýtať. Na vás dajú, verte mi. A keď im pripomeniete, že o hroby majú záujem aj košiarčania...
2: Zasa pripravujú nejakú lotrovinu.
1: Tak čo iné od nich možno čakať? No, podvečer sa zastavím, pohovoríme si. Aj o príspevku na zastrešenie chrámu.
2: Pán Boh zaplať.
1: Pochválen. Hodný je robotník mzdy svojej. A pýtal by za deň tisícovku. Tať.
3: Hotel Mastihuba?
1: Na co, Števo? Počul si o tej popolnici zo Skalísk?
3: No, v lokále padlo nejaké slovo.
1: No, vyzerá to na poriadne nálezisko. Raz ho prídu obkukávať celé výpravy turistov.
3: Hádam, aj bufet by sa pritom uživil.
1: No, čítaš mi myšlienky. Lenže predtým treba aj voľačo investovať. Takých 10 tisíc pre kopáčov. Plus zlacnenú stravu z tvojej kuchyne.
3: Aha. Ty si včera u mňa načal 5. litrík.
1: Števko, hovoríme úradne. Stravu ti môžeme čiastočne refundovať.
3: No...
1: No neokolkuj, ináč sa nám tam pohrnú susedia.
3: Tým si mal začať.
1: No, vedel som, že sa na teba môžem spoľahnúť. No, tak ubytuj v hoteli aj pána archeológa. Vyzerá síce ako naježený vrabček, ale je to doktor a veľmi múdry. Len je akýsi chorý. Vykuriruj ho a pozdravuj paničku. No, vidíte, doktorko? My, Brďančania, sme ľudia so srdcom na dlani. A taký zostaneme, kým budete medzi nami. Veru tak, neuľutujete. Ak nám vyjdete v ústretí.

0: No, apartmánik s výhľadom na hory sa už vetrá. Zatiaľ vyskúšajte našu medicínu, pán doktor.
1: Červené víno? Nie som ctiteľom Bachovho moku.
0: Preto ste chorí. Toto vínko nie je hociaké, milí pane. No, tak, hop, vínečko do seba.
1: Mimoriadne lahodné.
0: Aj nádchu, Jáňa. Tej červená sa ani panna. V takých hroboch sa najdú aj poklady, či nie?
2: Och, každý podobný nález je mimoriadne cenný.
1: Nož, Slovania zlatom na zomrelých nemrali.
0: No, veď kedy už Slovač volia, čo mala. Ale aspoň tým baranom z košiarov vytrieme kocúra. Pardonček, dohliadnem na personál.
1: Veľmi príjemný človek.
2: Ako všetci tu dajší ľudia, pán doktor. Priznajte sa. Spočiatku ste o nás nemali vysokú mienku, obzvlášť o mne.
1: Pripúšťam, že som vás pokladal za výstižnú nositeľku svojho priezviska. Nomen omen.
2: Ach, nie som vždy krutá. Viem byť aj nežná. Úprimnosť za úprimnosť. Moja nevraživosť pramenila zo závisti. Áno, zo závisti.
1: Prosím vás, čo dnes možno závidieť pracovníkovi vedeckého ústavu?
2: Ste obdivuhodne skromný. Ste muž činov, netušených objavov, prvých zo smrteľníkov, ktorí uzrú utajovanú krásu. Och, ani netušíte, ako som túžila po podobných objavoch. A zatiaľ oprašujem len zo pár bezvýznamných exponátov o minulosti tohto zapadákova.
1: No, za 20 rokov som bol na terénnych výskumoch len niekoľko týždňov. Neobjavil som ani len neolitický pazúrik. Zmohol som sa na jedinú štúdiu. Viac mi šéf nedovolí. Veľmi nesympatický človek.
2: Ktorý šéf je sympatický? Ktorý? Ale niečo mi praví, že svoju slávnu chvíľu máte ešte pred sebou. Určite, určite raz objavíte niečo originálne.
1: Dva objavy už máme za sebou. Že ste veľmi sympatická dáma. A že tento mok je skutočne liečivý. Moja alergia, moja osudová nádcha ustupuje.

0: Ale čo za nezmysly? Dokonca písomné mi predkladáte menet. No, napríklad tu. Na sondážnych prácach sa v priebehu uplynulého týždňa podielalo 80 kopáčov. No a pritom finančné prostriedky máte sotva prvú osmich. Ďalej. Pracujúcich v štvorhodinových smenách bez nároku na odmenu. Zamieňate správu za utopistické blúznenie?
1: Konštatujem neskutočný stav, pán profesor. Z plánovaných prostriedkov neminiem ani korunu.
0: Menet. Z vás cítiť? Prepáčte. Víno.
1: Brdiansky topás, prosím. Ako prevencia proti vrodenej alergii. Abstinovať v onom kraji značí spoločenský mravne sa znemožniť. Dovolil som si priniesť fľaštičku.
0: Celku logicky to potvrdzuje váš triezvy stav. Poháre sú za dokumentáciou o veľkomoravských pevnostiach. Áno, tam. No, ale predsa len, vaše hlásenie je až priveľmi neskutočné.
1: Nedovolil by som si ani najmenšie nepresnosti. Prosím. Jednoducho, miestny dekan vyzval súcich farníkov a nastúpilo ich až 80. A priam sa pretekajú v túžbe objaviť čo len bezvýznamný čriepok.
0: No, už ak sa dejú aj takéto zázraky. Malvázia, menet, malvázia. Na zdravie Brďančanom. A aké sú výsledky?
1: Zatiaľ skromné. Odkryli sme 11 žiarových hrobov podľa inventáru roľníckych.
0: Prepáčte. Počúvam.
2: Dobrý deň. Chcela by som hovoriť s doktorom Menetom.
0: Áno, je u mňa. Pre vás, kolega.
1: Menet.
2: Krutá. No k vám ešte stále nežná. Hoci ste odcestovali bez rozlúčky.
1: Iba na deň, milá slečna. Musím nadriadených informovať. Niečo nové.
2: Že či nové. Našlo sa. Objavili sme niečo fantastické. Pane Bože, môj i váš sen je skutočnosťou. Skališská je jaskyňa. Presnejšie, chrám. Vlastne veľchrám.

0: zaujalo, ako skrali a chlapi sa chceli ukryť. No, jeden si všimol, že v skale je štrbina. A keď odhádzali balvany, našli... No, pozrite, doktorko. Aha, keby ste sa boli obrátili na Košiarčanov, teraz by ste nevideli nič.
1: Nádhera.
0: No?
1: Konečne viem, aké pocity prežíval Šlíman pri pohľade na priamov poklad.
0: No, a tie kosti majú cenu ako poklad?
2: Pán primátor, patria našim predkom.
1: Ja... Unikát! Vzbudí zaslúžený ohlas aj v zahraničí.
0: Až tam! No, v mene mestského úradu preberám osobný patronát. Hej, Chňupa!
3: Áno, šéfe.
0: No, počúvaj. Doktorko, predstavujem vám náčelníka mestskej polície.
4: Áno, tiež.
0: Najradšej počúva, keď ho oslovujeme šerif. No, ale ešte si to nezaslúžil. Koľko máš ľudí, Chňupa?
3: No, veď viete, že len štyroch, šéfe.
0: No, zostavíš dvojčlenné hliadky. Jaskyňu treba strážiť. Nepretržite a ostražiť to, Chňupa.
3: A čo tu kto ukradne? Za to večer pred Mastihubom, keď začnú diskutovať Rómovia.
0: Tu leží poklad historickej ceny, Chňupa. A komu začne oči klať?
3: Barani s košiarom aj z kože vyskočia.
0: No tak vidíš. Aspoň pol roka im od jedu nebude víno chutiť. Prestaň v hube omáľať tú žuvačku. Stojíš pri kostiach svojich predkov. No, a vy, doktor, pripravte si referát pre mestskú radu.

0: Počúvajte. No, aby sme boli informovaní, čo sa o nás má vo svete rozprávať. Doktor si všetko vyfotografoval. Premietne diapozitívy, podiškuruje. No, tak prosím, pán doktor.
1: Vidíte celkový záber na jaskyňu, v ktorej sa konali dobové magické obrady. O tom svedčí snímka oltára.
2: Aha. Oltára to kusisko skaly otesávali akýsi fušeri.
0: Odborné pripomienky až potom, dušička. No,
1: vidíte na ňom zreteľné kanáliky. Slúžili na odtok krvi z obete. Spolu s nálezmi keramiky... Mano, moment. Je to ďalší dôkaz kultového zamerania. Konkrétne veštenia. Páni, je to najstarší slovanský objekt. Objavený na Slovensku. Slovenské Delfy.
0: Počujete? Počujete? Z toho vyplýva, že my, Brďančania, sme poriadne staré pokolenie.
2: No, a môže nám pán archeológ prezradiť, čo sú to oné tie Delfy?
3: Majiteľ pohrebníctva by mal poznať také samozrejmosti. Delfy bola rímska veštiareň, kde Minerva určovala osudy vládcov.
0: To je náš kultúrnik, pán doktor. A básnik, Papuliak. Hnevá sa na dušičku, lebo na pohreboch nečíta jeho veršiky. Ináč je dosť zádrapčivý.
1: Predovšetkým nedostatočne vzdelaný.
0: Áno.
1: V Delfách bola starogrécka veštiareň a na miesto bohyne.
0: Len mu nič nepovedzte, lebo sa budeš kliepiť do rána.
1: Ako som povedal, jaskyňa slúžila na obetovanie ľudských obetí.
3: No, to znie ako horor.
1: Podobný nález sa pred viac ako polstoročím vyskytol na Bíčej skale na Morave. Tam pri pohrebe veľmoža obetovali desiatky osôb.
4: Varíš sa len v skaliskách, nedialo také hnusobstvo?
1: Účastníci antropofagického obradu verili, že pojedaním mŕtvého získajú jeho vlastnosti, silu, odvahu, skúsenosti. Premietnem ďalší obrázok. Na oltári leží rozmerný tanier Langs s priemerom približne 60 cm. Na ňom, prosím, zvyšky ľudských a opilovaných kostí. Moment.

0: kto je?
1: Anita! Anita Krutá! Otvorte, pán doktor.
0: Pribáčte, ale som ešte v posteli.
1: Tak vstaňte! Vo vlastnom záujme.
0: No, prepáčte, dámu sa nepatrí prijímať v pyžame. No, poďte ďalej, ďalej. Prepáčte, ešte raz prepáčte.
2: Preboha! Slečná Anita! Vyzeráte, ako by vás prepadli, či nebodaj...
1: Stalo.
2: Čo?
1: Stalo sa ešte niečo horšie, pán doktor.
2: Čo?
1: Som doslovne denervovaná. Čo ste to vykonali?
2: Ja? Božiaľ, nespomínam si. Včera som síce vypil liter toho elixíru, ale kvôli vrodenej alergie...
1: Verím, že neviete. Preto potrebujete radu, pán doktor. Vždy a za každých okolností. Pomoc spriaznenej duše, aby sa to už nikdy neopakovalo.
2: Ale čo, slečna Anita? Čo pre pána kráľa?
1: Och, predsa tá inštruktáž o ľudožrúctve.
0: Už viem. Morálku doby nemožno hodnotiť okuliármi súčasníka.
1: Och, ale nie v Brďanoch. Ach, vy neviete. Vy neviete, ako nás prezývajú košiarčania, tí barani. Psíčkári. Psíčkári.
0: Psíčkari? Naozaj odporná zlomyselnosť.
1: Na nešťastie majú príčinu. Aby ste rozumeli, pán doktor, podľa ústneho podania, žiaľ aj podľa záznamu v kronike, ktorá sa našťastie stratila, v 17. storočí sa chystali mestské oslavy s hostinou. Lovci mali na ňu dodať väčšie množstvo diviny. Neulovili jej však dosť, nuž sa podlo dohodli, uznávam, s mestským šarhom, aby odral zo pár chytených psov. No, a prečo sa teraz usmievate?
0: Lebo si už domýšľam. Nič netušiaci hodovníci si agiste pochutili.
1: Keby aj to. Horšie je, že všetko vyšlo najavo. Odvtedy na nás pokrikujú psíčkári.
0: No hej, ale ako to súvisí s našim objavom?
1: Pane Bože, vy viete byť poriadne nedôvtipný. Veď by nám odteraz mohli hovoriť ľudožrúti.
2: No nie.
1: Áno, ľudožrúti. Dokonca by to bolo vedecky potvrdené. Viete, prečo včera zasadala mestská rada dlho do noci? Rokovala, ako všetko utajiť. A vás čo najskôr dostať preč.
0: Začínam chápať. Pán hotelier mi už oznámil, že tento apartmán je od zajtra prenajatý.
1: No vidíte.
0: Aj v kaviarni si ma kdekto tak čudne premeriaval. Anitka. Anitka. Máte oči plné slz.
1: Všetko prišlo tak náhle. A mám ešte horšie správy.

0: Pán primátor, je tu ten archeológ.
1: Odkážte mu, že aj pre neho platia úradné hodiny.
0: Násilím priviedol aj šerifa. Sopti od nevu.
1: Ale čo, taký tichý a usoplený človečik. Čo?
2: Pán primátor.
1: Čo je?
2: Urobte poriadok s vašim podriadeným.
1: Á, pekne vítam, pán doktor. Chcete sa rozlúčiť teda s Bohom?
2: Prišiel som protestovať.
1: Ale upokojte sa, no tak upokojte sa.
3: Nemôže sa, nemôže a právom. Predstavte si, pán primátor, prišiel na pracovisko, teda do jaskyne a... Nie, ani ja to nemôžem povedať.
2: A konštatoval som krádež.
1: Čo?
2: Obetný lanc so zvyškom pilníka neležal na oltári. Neležal nikde. A kto vie, kde už leží?
1: No, čo ty na to, chňupa?
4: No, to si ho potiahol. Ale moji chlapci z Kaliska obchádzali. To veru, hej, šéfe.
2: Obchádzali? Mali byť v jaskyni.
4: V noci. S ľudskými kostiami. A za taký

0: plat.
1: Neničte si zdravíčko, doktorko. Veď to bol len kus vypálenej hliny a želiesko ako hrdzavý drôtik.
2: Ľudia, uvedomujete si, že je to jedna z najcennejších pamiatok? Ja si netrúfam vysloviť sumu, ktorú by za ňu dal nejaký zberateľ.
3: Pán primátor, žiadam vás, aby ste okamžite požiadali o spoluprácu kriminálnu ústrednú.
2: Áno.
1: Ale kvôli takej talafatke?
3: Neodídem, kým ten zácny odkaz predkov nebude ležať zasa na oltári.
2: Správne. Vytrvajte, pán doktor.
1: Tak, počul si, Chňupa?
0: Aha.
1: Vyhlás pátranie.
0: Aha.
1: Vyslúž si označenie šerifa.
4: Pohni rozumom, inak sa ho nestrasie.
0: Aha.
1: A neomáľaj tú žuvačku v hube, keď sa hovorí o odkaze predkov.
0: Aha.

0: V rádiu Litera ste si vypočuli prvú časť 5-dielného seriálu Jozefa Repka Nová Trója. V réžii Milana Semíka účinkovali Marián Zedníkovič, Zora Kolínská, Eduard Bindas, Ivan Letko, Dušan Blaškovič a ďalší. Zvuk Imrich Adamko. Hudobná spolupráca Lígia Vojtková. Dramaturgia Ján Tužinský. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1993.
1: Kúpil som si Rodes z veľkého lapáša, čo sa ponáša na piano, na ktorom hral Jaro. Kúpil som si Rodes z veľkého lapáša, čo sa ponáša na piano, na ktorom hral on. Počuješ, jak krásne cinká?

naučím ťa klávesový part. Kúpil som si Rhodes z veľkého lapáša, čo sa ponáša na piano, na ktorom hral Jaro.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Rádio Litera uvádza rozprávkovú hru o veľkej túžbe po láske, po šťastí, ktorý autorka Elena Čepčeková nazvala Belasý krčach. V úlohe Hany sa predstaví Eva Kvietiková. 28. júla si pripomenieme 90 rokov od narodenia tejto významnej slovenskej herečky. Príjemné počúvanie.

Kedysi dávno, keď Hron bol ešte takou čistou riekou, že sa pod jarným letným nebom videl celkom belasým, stála na jeho ľavom brehu dedina vychýrená hrnčiarstvom. Na samom kraji, najbližšie pri žblnkotajúcej vode, mali svoje chalupy sedliak Matej a hrnčiar Ondrej. Matej bol už starší a mal krásnu dcéru Ilonu. Tvár krásna, ale jazyk ani britva. V srdci azda ani nebola taká zlá, len si veľmi zakladala na svojej peknote. Ondrej bol mladý, šikovný hrnčiar, že mu páru nebolo, lenže bol neborák nevzhľadný, tvár rapavá a navyše hrb. Raz začiatkom jary, keď teplé slnko už rozvonkalo pramienky, zišli sa dievky a mládenci pri hrone vraj utopiť zimu morenu.

0: Morenu.
1: Prichádzame k vám podľa zvyku. Chystajte dievku na muziku.
2: Nech sa vám páči, nájte koláčiky, ešte sú teplé.
0: Ďakujeme.
3: Ej, ale ste ju vyparádili. Podpáte ju chytro a šup s ňou do hrona.
0: Poriadne ju zaženieme, teplú jar vám donesieme, čo dá poliam nové plody a do hrona veľa vody.
1: Dobré koláče. Ďakujeme, tetka, musíme ďalej.
4: Aha, Ondrej, a ty nejdeš s nami?
5: Pri hrone bude muzika.
6: Ešte by mu pri tanci hrbot padol.
3: No, Ilona, dajže mu pokoj.

0: Nemaj jej to za zlé, Ondrej. Mladá je a pochapá. No, ochutnaj z jarného radostníka.
1: Ďakujem, sváko Matej.
0: A vidím, že si už aj kruh vyniesol pred dvere. Čo budeš robiť?
1: Nový krčiažok by som chcel. Taký najkrajší, čo by sa Ilonke páčil.
0: Ech, máš ty len trpezlivosť, chlapče. Koľké si jej už ponúkol a ona ani jeden nevzala. Tebe, varí, všetka peknota ujazla v srdci.
1: Kto vie, kde. Ale navonok sa jej veľa nedostalo.
0: Každý kvet raz oprchne. No, nech sa ti darí, idem.

0: Na, pipipi, na, na, na, moja, na, na.
1: Ilonka! Ilonka, pozri. Tento krčiažok sa ti možno bude páčiť. Spravil som ho, kým ste pri hrone tancovali.
0: Aj srdce si naň vymaloval. Srdce v kvetoch.
1: Veď vieš, že ja by som si aj to srdce vytrhol, keby ťa potešilo.
0: Svoje srdce si ponúkaj sebe rovným. Ty nie si hrnčiar, čo by spravil krčach mne povôli. Taký krčach by musel byť... Musel by byť z takej hliny, že by pri poklopkaní zvonil ako vtáčie hlas. A nesmel by mať takú hnedú glazúru ako mliečnik, ale belasú, tuchšiu ako nebo nad nami.
1: A keby som taký spravil?
0: Ale z toho krčaha by musela pri každom naklonení vytekať voda. Číra ako kryštál. Ne, teraz si už o vysolnosť, čo? No tak choď a sprav taký krčach, ten si vezmem.
1: A potom?
0: Čo potom? Vari ti nestačí, že by som krčach prijala?
1: Ba, stačí.
0: Lenže taký krčach sa nedá spraviť. Rozumieš?

0: Oj, ty zem prajná, ty zem rodná, nechaj ma načrieť do tvojho dna. Vyjav mi, kde je hlina taká, čo bude zunieť hlasom vtáka, čo bude hladká ako... Hej, ale som sa zviezol. Šmíka sa tu ani na klzanici. Hlina? Rozmazáva sa medzi prstami ako cesto.
1: Počkaj, mládenec, oddychni si. Viem, z mojej hmoty robíš misy a mnohoraké iné riady. No nemajú ťa ľudia radi pre tvoj vzhľad. Tajne roníš slzy a mňa to ako matku mrzí. Tu z tejto hliny spraviť dá sa ozajstná, nevídaná krása. No trpkú vyberáš si cestu, po ktorej chceš ísť po nevestu.
0: Počujem tvoj hlas, rodná zem, ale ja trochu menej chcem. To dievča nikdy nedostanem, je pre mňa ako v hrone kameň. V krčahu, čo by prijala, spomienka by jej ostala, aj keď jej mužom bude iný. Dovoľ mi nabrať z tejto hliny.
1: Naber si hliny, tu ju máš. No ty mi za jej hladkosť dáš rapavosť líc a tvrdosť tváre, aby sa ničie nohy staré nešmíkali tu, netrápili. Len aby si raz neľutoval, synku milý.
0: Ľutovať? Kdeže, rodná zem? Veď aspoň trochu opekniem.
2: Dievky, všimli ste si, že Ondrej už 2 dni miesi tú istú hlinu? Čo len chce z nej robiť?
3: Ja tuším.
2: Čo?
3: Vystrelila som si z neho a kázala mu spraviť taký krčach, čo nejaký človek nedokáže.
2: Nemala by si tak, Ilona. Varion Neburák môže za to, že je taký potrestaný.
4: Len sa prizrite, dievčence, na jeho tvár. Veď sa mu tá rapavosť celkom stratila. Líca má hladké ako dieťa.
3: Hanna! Pravíš, ako by sa ti páčil.
4: No, ty zase na mňa hľadíš tak, ako by ťa to mrzelo. A čo tie vtáčence okolo neho toľko štebocú?
3: Dozajista ich zavolal na pomoc. Lebo som si rozkázala, že krčak musí zunieť vtáčim spevom.
2: Ilona, prestaň!
4: Neviem, či robíš dobre.
5: Aké ste smiešné, odrazu sa ho zastávate.
3: No, choďte už. Choďte, choďte, ide mazať pod stienku.
4: Pozrime ju, ako chytre nás chce vypredať z dvora.
6: A tak začal Ondrej na hrnčiarskom kruhu formovať krčach. Robil od rána do večera. Keď sa už zmrákalo a spažite sa k nemu niesol spev a dupot mladých ľudí, i jemu začali prsty poskakovať. Ani čo by do hliny votkával ľúbeznosť nôty a pohybu. A vykrúžil krčach krásny, aký ešte nikto nevidel. Hrdielce tenké, brúško ako najsúmernejšie jablko a po stranách uška, cifrované ani šperk. Ešte tej noci vykúril pec javorovým drevom a utešený krčak vypálil.
0: Vydaril sa mi. Zvuk má ani, keď brnkajú struny cymbalu. Kde len teraz vziať nebovú farbu? Nože mi črpni trošku do hrnčíčka, belasá ranná rosa. Viem, si veľmi vysoko. Od teba sa ja pomoci nedočkám.
7: Na mňa pozri, šuhaju. Čatankou ma volajú. V mojej farbe skrýva sa sťavivšie chuť belasa. Modro z neba, vrchol, vody, nádeje, čo svetom chodí. Slzy, ktorá zokaskanie pre tú nádej, pre čakanie.
0: Čakanka, môžem si vziať z tvojej farby. Môžeš mi byť na pomoci.
7: Dám ti farbu mojich kvetov. No ja nebudem môcť preto otvorené nechať viečka a pozerať do slniečka. Ak mi necháš svoje viečka privreté, vyžijem aj bez farbičky na svete. Ukáža voľ, ako chceš, len nech neoľutuje.
8: Veru, krásna robota, Ondrej. Nejaký majster by sa za ňu nezahambil.
2: Počujete? Ani struny tak nezunia.
4: A tá nevídaná belasá farba.
9: Utešený krčak.
10: Zlaté ruky.
8: Koľká trpezlivosť.
11: V tejto chalupe odjak živa bývali hrnčiari. Ale toto, čo dokázali tvoje ruky, Ondrej, som tu ešte nevidel.
0: A čo povieš ty, Ilonka? Príjmeš ten krčach odo mňa?
12: Ešte stále nie je taký, aby som ho prijala.
9: O, pozrite, koľká pícha.
13: Ani jej ho nenúkaj.
8: No, veľa si o sebe myslí.
13: No, čo ešte chce?
12: A čože šomrete ľudia? Moja dievka si môže vyberať aj krčahy, aj mládenca.
13: No len no, tetka.
2: Ja by som taký krčach brala hneď.
12: A ja aj s Andrejom, keby chcel. A či sa patrí dievčaťu takto otvorene rozprávať?
8: A čo by nie, keď to myslí statočne? Ilona nechce Ondreja ani držať, ani pustiť.
12: Začína byť z neho súci mládenie. Keď sa budete on trhať, dajte pozor na hrb.
10: Ej, ostrý jazyk má Žilona. Človeka robí človekom šikovné ruky a dobré srdce. A to Ondrej má vyše miery.
12: Nech si nechá, keď má. Ja nechcem.
10: No len no, odriekaného chleba najväčší kus.
12: Krčak si vezmem, keď bude taký, aký sa mi nepáči.
11: A čože mu chýba? Čo ešte chceš?
12: On to vie, otec.
9: Nezadieraj do nej ešte aj ty. Tak poďme domov, robota nás čaká.

Ty čistá vodička, odkiaľže vyvieraš, z akého hrnčíčka? Keby si vyvieral zo srdca obrovy, aj za ním vykročiť dneska som hotový. Keby si vyvieral oblohe spod pety,

Musím to dokázať. Ilonka by sa mi ukrutne vysmievala. A ja už raz musím premôcť ten jej výsmech. Vykročte nohy. Driapte sa na strminy. Veď už len bude, ako bude.

0: Tak, zemiaky sú uvarené. No, nože Ilona, dones mlieka z komory. A počuješ ma? Čo ustavične hľadíš do toho obloka? Najprv sa na ňo obrikuješ, posmech si z neho robíš a potom ho vyčkávaš. Odstúp od okna. Dosť, čo ľudia na nás zazerajú. Ako by sme boli Ondreja zmárnili.
1: Tak veru. Zazerajú a mlčia. Nikto neverí, že ani ja neviem, kam sa podiel.
0: Keby sedel pri kruhu a robil ako predtým, mohol si po tieto dni voľačo nahonobiť. Jaj, kde sa len ten človek stratil?
1: Céri sa opýtaj.
2: Ako to mám vedieť? Odišiel už tretí raz tejto jary.
0: Ale tak dlho preč nebol ešte nikdy. Staré ženy v dedine ho už aj oplakali. Juj, keby si mu nebola tie krčiašky hádzala pod nohu.
2: Vtedy ste sa tomu smiali, mama. Hrdili ste sa, akú máte dievku. Chcela som mať pokoj. Preto som si žiadala taký nevídaný krčach.
1: A potom si ho prečo nevzala?
2: Keď ešte... Aby si nemysleli... Aby si ľudia nemysleli... Veď ho mali všetci na posmech.
0: Nie, je to už ten mrzký Ondrej. Celkom sa od jary preinačil.
3: Oči má také dobré a jasné ako studničky.
0: Pozrime sa, čo jej hlavu múti. Len prečo si tak zanedbal živobytie?
1: Pre ňu. Pre ten jej vymyslený krčach. Aký si to chcela? Čo si mu natárala, von s pravdou?
2: Ale nič. Len, že musí byť taký, aby zunela. Že musí mať farbu ako bela sa obloha.
1: A ďalej? No, čo si chcela ešte?
2: Nič. Nič. Viac nič.
1: No tak prečo si ho potom neprijala? No čo mu ešte chýbalo? Čo si chcela?
2: Nič. Nič som nechcela.
0: A prečo teda, Ondreja, ustavične vyzeráš? Raz na ceste, raz z obloka. Čo nechodíš medzi dievky?
2: Dajte mi pokoj. Dajte mi všetci pokoj.

0: Oj, ty belasý hronský tok, našiel som už tvoj začiatok. No, ako vybrať žriedlo skale?
1: Počul som z diaľky tvoje kroky, ozvenu srdca badať v nich. Ak podoprieš mi mocne boky niečím, čo cítilo tvoj dých, ja ti za túto zámenu dám žriedla misku kamennú.
0: Čo ti dať? Povedz, čo ti dať? Za čo chceš misku vyčarať?
1: Svoj hrb sem polož miesto nej a kvapky vody nevylej. No rozmysli si stokrát znova, kým súhlasné mi povie slová, lebo sa ľahko môže stať, že to raz budeš ľutovať.
0: Ľutovať? Nikdy, prečo aj? Ber si môj hrb a prameň daj. Pre mňa je to dar dvojaký, zázrak nad všetky zázraky. Čo posmechu si odmala tá moja duša vystála. A teraz budem ako iný so spevom chodiť do dediny. Ber, balvan, ber! Ja dávam vďačne. Pre mňa sa nový život začne.
1: Nuž, vybral si si, tvoja vec. Hej, budeš pekný mládenec. No pamätaj si moje slová, že sa ti špatnosť vráti znova, ak rozbije sa tento džbán.
0: Neboj sa, balvan. Pozor dám.
2: Ilona! Ilona, poď chytro!
3: Ponáhľaj sa, ponáhľaj!
4: Čože sa robí, dievky? Čo to stvárate?
2: Detka Ondrej ide. A keby ste vedeli, a
3: rovný ani svieca. Už nie je hrbatý.
4: Čo ste sa spochabeli? Kam si sa vychytila? Ilona!
5: Počkajte, počkajte, dievky. Povedzte to zrozumiteľne.
3: Aj veď vravíme.
2: Aha, už prichádza. Ondrej.
4: Ilona. Či sa to patrí? Pozri, otec. Div sa mu na hrdlo nezavesila. Čiže mu to šepoce? Celá dedina hľadí.
6: Veď ja jej na šepoce.
5: Nechaj, mati. Nemiešaj sa.
0: Ilonka, dokázal som to. Pramienok je v krčahu.
2: Tichšie, Ondrej, tichšie. Dobre, že to nikto nepočul. Nepovedz pred otcom ani pred ľuďmi, že som chcela do krčaha pramienok. Prosím ťa.
0: Vyčerpnem ti vody z krča.
2: Nie, nie, musíme to utajiť. Otcovi som klamala, zle by bolo. Aj dedine, nikto sa tu nesmie dozvedieť. Musíš mlčať.
0: Keď ti je taká vôľa, budem mlčať.
5: Vítaj, Ondrej. A povedz, čo sa s tebou stalo? No, kde si blúdil s tým krčahom? Akým činom sa ti chrbát vystrel?
0: Keď ja ani sám neviem, čím som si to zaslúžil, bol som vám...
2: Čo ťa hneď povedáte?
4: Vidíte, aký je ukonaný. Poď, Ondrík, poď sa najesť. Doma aj tak ničoho nemáš. Vojdi k nám, poď, nech sa ti páči.
0: Rád, tetka, rád. Ale najprv toto. Ilonka, príjmeš už teraz krčach?
2: Pravda, že príjmem. Ondrejko.
4: Aha, kým ju odrazu vzác.
2: Juj, ale je z ňou švárny mladenec.
7: Očma len pre Ilonu na nás ani nepozrel.
8: Ej, ale jej závidíte. Ešte dobre, že sme vám my ostali.
2: No, ty...

0: Pokoj domu tomuto a šťastie gazdovi.
1: I vám šťastie v pokoji.
0: Podľa vášho priania želania obišiel som známych i celú dedinu a pozvolával som širokú rodinu, aby sa čoskoro u vás stanovili. Na sobáš odviedli od vás párik milí, aby pri vás stáli v deň veľkej radosti. Všetci prisľúbili vyhovieť žiadosti.
1: Tak nech sa stane. Prejdite ďalej.
0: Tu ti odovzdávam, pana spanilá, mrván, čo si sama prihotovila. Rozlám a daj mladým podľa uváženia, nech sa v blízkej dobe vydávajú ženia.
2: Na mňa nezabudni,
3: nech sa páči.
2: Máte všetci? Nikoho som nevynechala. A teraz poďte, družice moje, posadajte si. Aby som si s vami ešte raz zaspievala, dievočku.
4: Aj vy, družbovia moji, príjmite vďačne moje posledné mládenecké častovanie.
5: Dievčence moje, ktože by si bol pomyslel, že Ilonka bude spomedzi vás prvá.
6: Ba, že Ondrej bude prvý spomedzi nás.
4: To sa mi veru nikdy ani neprisnilo. Tak na zdravie.
7: Na zdravie.
1: Nečakaná a veľká radosť si vybrala za príbytok tento dom. Nech vás, deti moje, sprevádza radosť. Na zdravie.
7: Na zdravie.
8: Ticho!
1: Nešťastie! Moja, kto kričí?
6: Možno treba niekomu pomôcť.
9: Poďme sa pozrieť.
5: Ľudia, hron vyschol. Dočista vyschol.
1: Ale čože to vravíš, stvora nešťastná?
5: Veru tak.
1: Ako by mohol dočista vyschnúť?
5: Vyschol, ani kvapky vody niet v korite. Šla som prať a tam len štrk a kamení.
0: Už pár dní bolo badať, že je v hrone menej vody, ale... Že by dočista vyschol. Nie, to nemôže byť. To sa ešte nestalo.
10: Pravdu vraví. Strašné nešťastie na nás dojalo.
5: Ale prečo? Čo sa stalo?
11: To nikto nevie. Už tretí deň idem po pribrehoch. Celá dolina na rieka vravia, že vyschol prameň. Stratil sa.
6: Ale ako sa mohol stratiť? Kde?
11: Dozaista v zemi. Zle bude, ukrutne zle.
1: Keď poprší, všetko sa napraví.
0: A horky, že napraví, keď prameň vyschol.
5: Čím sme sa previnili?
2: Kde sa len podieme? Pohynieme bez vody.
5: Za čo taký trest? Prečo?
6: Ne, nebedákajte. Pôjdeme k hronu, pozrieme, čo sa stalo.
5: Ale čo bude so svadbou?
1: Aj svadba bude, nebojte sa.
2: Svadba musí byť. Muzikanti, hrajte!

0: Počuješ, krčach belasí, takúto cenu bolo treba zaplatiť za moje šťastie. Za to, aby som sa zavďačil neveste. Mal by som prameň vrátiť. Mal by som ťa rozbiť. Ale potom stratím všetko. Znova by som bol odstrkovaným hrbáčom. Znova by ma čakala len samotá posmešky. Nie. Nedokážem sa zriecť vlastného šťastia. Nerozbijem ťa. Už kvôli Ilonke to nemôžem spraviť. Ako by som ďalej žil? Radšej sadnem k kukuruhu a zadarmo budem robiť nádoby, aby si ľudia mohli nosiť vodu z horských studničiek. Budem robiť vodne v noci, ale neprezradím za nič na svete to tajomstvo. Nerozbijem ťa.
1: Ondrej, poď sa najesť. Bez prestania robíš, už si celý strápený. Oddýchni si, inak ťa opustia sily.
2: Musím robiť, Ilonka. Musím robiť do úmoru, aby si ľudia mali v čom nosiť vodu.
3: Ty mi nespomôžeš, Ondrej môj. Oráčiny už vyschli a vysychajú aj lúky. Nenašiel som ani chlpok na odkosenie. Treba sa nám vybrať dohovor, inak nám pohynie lichva. Idem pripraviť kosy. Vy s materou sa schystajte. Ostaneme na noc.
1: Ondrej. Ondrej, a čo krčach? Nemali by sme ho nakloniť, aby vytekal aspoň strúžik vody?
0: Nie. To nie je, Ilonka. Keď sme neprezradili hneď, vieš, čo by sa stalo? Ľudia by nás zatratili. Rúvali by sa o vodu a krčach by rozbili. A voda by aj tak nestačila. Sila prameňa môže ožiť iba tam. Iba... Nespýtaj sa viac.
1: Ondrej, viem, že by som nenašla lepšieho muža ako si ty. Ani úprimnejšiu lásku ako je tvoj. Ale tak sa mi vidí, že predo mnou voľa čo tajíš. Že si mi nepovedal všetko.
0: Nespýtaj sa, nedá sa všetko povedať. Chcel som toľko urobiť pre teba. Pre ľudí. A raz aj pre naše deti. Ale moje šťastie horkne ako blen. Slzami by som polieval zem, keby to pomohlo.
1: Prečo sa tak na mňa díváš, Ondrej?
0: Chcel by som si ťa navždy takúto zapamätať.
1: Čo ti je, Ondrej? Vyzeráš, aký si nesvoj.
0: Ale nič. Nič, Ilonka. Len už choď.
4: Ilonka, kdeže si?
1: Dobre sa tu maj, Ondrej.

0: Ach, moje nohy. Dobre, že sme už tu. A tie kravy nebožiatka už 2 dni sú smiedne a hladné. Vezmi Ilona tú trošku, čo sme nažali, a zanesím.
1: Dobre, mama. Vy si zatiaľ sadnite na podstienku.
2: Radšej choď dačo uvariť. Kravy ja opatrím. Tu máš trochu vody. Slabá žatva na toľké hľadanie.
0: A Ondrej je kde?
3: Dozaista si šiel lahnúť. Určite robil celé noci.
2: A ten, že by sa vodne uložil do postele. Nože pozri.
1: Nie je tu. Aj krčak je preč.
4: Ilona! Ilona, kde bežíš? Čo sa jej stalo? Čo ju tak naplašilo? Ondrej! Ondrej!
0: Kde len môže byť? Ach, títo mladí ľudia. Pôjdem ho hľadať.
2: Počkaj. Hľadať ho šla Ilona. Tak sa mi vidí, že tí dvaja vedia niečo, čo my nevieme. Mal som si ten belasý krčah lepšie poobzerať. Ondrej sa nadarmo nekrenkoval.
5: A Ondrej zatiaľ vykračoval popri vyschnutom hronskom korite. Šiel bez oddychu. Nohy sa mu už od únavy zapletali, oči zatvárali, ale nepoľavil. Chcel čím skôr dôjsť pod kráľovú holu, čím skôr vrátiť vodu do vyschnutého korita. Lístie oprchajúce uprostred leta, húštiny bez vtáčieho spevu, to všetko ho poháňalo, aby sa nezastavil. Keď sa priblížil k balvanu, bol taký vyčerpaný, že videl všetko ako v hmle. Stratil sily a zaspal.
6: Pospí si, osuš trpký znoj. Vybojoval si ťažký boj. Srdce, čo dáva vlastné šťastie, vo všetkom krásnom ďalej rastie. Bola to vábnosť sladká, krutá, ale ty roztrhal si putá. Pospí si, keď noc prchne z hôr, dokončíme náš rozhovor.

0: Čo to? Na akej posteli som to spal? A šiel som... Ale veď sa mi marilo, že ma zobudil Ilonkin hlas. To sa mi už bude teraz večne len mariť. Krčach! Ja som ho nerozbil. Zaspal som po ceste hľa na 3 kroky od balvana. Odpuste ľudia. I vy polia, lesy. Hneď to urobím.
1: Ondrej! Ondrej, ty žiješ, žiješ. Ako som utekala bez prestávky, som utekala.
0: Ilonka, čo ty tu? Celá si uzváraná. Počkaj. Počkaj, hneď bude voda, osviežiš sa. Nemala si sem chodiť, Ilonka. Nemala. Chcel som ti ostať v pamäti takýto.
1: Čože to vravíš, Ondrej?
0: Nuž, aby si vedela. Teraz rozbijem krčach, vrátim prameň zemi. A mne sa vráti moja stará podoba. Musím to urobiť, aby Hron bol zase belasou riekou. Aby ožila dolina.
1: Viem, Ondrej. Pochopila som to, keď som ťa nenašla doma. Keď som si už myslela, že azda nežiješ. Ale ja som ťa našla a chcem ťa i takého, ako si bol predtým.
0: Ďakujem ti, Ilonka. Ak necúvneš ani potom, keď ma uvidíš, uverím ti.
1: Rozbij ten krčach, Ondrej.
2: Stoj! Nerozbíjaj. Počúvaj ma. Navždy si sa už zbavil jarma, čo kvárilo ťa odmala. Tvoja statočnosť a jej láska nad krutou sudbou vyhrala. Tvoj hrb má stále podopiera, on neublíži krčahu. Podlož ho podeň, nahni k jarku. A ty, dievča, maj odvahu a podopri ma zatiaľ z dola. A potom choďte, život volá, pohronie vaše skrásnie znova. To posledné sú moje slova.
1: Ondrej, počul si? Čo to znamená?
0: Že musíme urobiť tak, ako nám Balvan rozkázal, Ilonka. A pomôž mi.
3: Ilona priskočila, zaprela sa do ťažkej skaly a Ondrej potom vložil krčach do priehlbne. V tú chvíľu splynul krčach s kameňom a začala z neho zúčať voda. Obaja sa naklonili nad studničku, čo sa vytvorila pod balvanom a videlo sa im, že sú ešte krajší, ako boli predtým. Potom sa šťastní rozbehli domov a div divúci, v hrone už zase zurčala voda číra, beláskavá a ľudia sa tešili i tancovali od radosti.

V rádiu Litera ste počúvali rozprávkovú hru Belasý krčach. Pre rozhlas napísala Elena Čepčeková. V úlohe rozprávača účinkoval Julius Pántik. V réžii Mikuláša Bugára účinkovali Vladimír Durdík, Alois Kramár, Eva Kristínová, Zuzana Cigánová, Dušan Taragel, Juraj Ďurdiak, Eva Večerová, Eva Kvietiková, Darina Vašíčková a ďalší. Dramaturgicky pripravila Emília Drugová, hudobne spolupracovali Darina Laščiaková a Dana Reková. Zvuk a technická realizácia Ada Rehorová a Ondrej Purdeš. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1978.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Milí poslucháči, v Rádiu Litera uvádzame portrét, ktorý pre rozhlas napísal Rudolf Čižmárik. Dnes na vás v repríze čaká príbeh významnej osobnosti nášho kultúrneho života Jána Kolára, ktorý sa narodil 29. júla v roku 1793. Prajeme vám príjemné počúvanie.

0: Jena a jej okolie, ba i celá cesta Saskom urobila na moju dušu nový, nikdy predtým nepocítený dojem. Všade slovanské mená a neslovanskí obyvateľia. Keď som počul také mená, nechcel som veriť vlastným ušiam. A preto, nakoľko len bolo možné, ponavštevoval som ich osobne. Sám názov Jena, a či Jana, ako vraví pospolitý ľud, potom riečka cez mesto tečúca, Lutora, neskoršie Lutra, sú slovanské. Toto posledné meno pochádza, ak iste, od ľúty, to jest prudký, bystrý.
1: Hej, priateľ Kolár, sťahujeme sa z hostinca do domu mešťana pána Kopša.
0: Veď len teraz sme prišli do Jeny a tu u ľútého medveďa kedysi býval aj sám Luther.
1: Pán Kopš má dom blízko univerzitného chrámu a dojednal som s ním izbičku lacnejšie, ak sa každú sobotu na pár hodín vytratíme.
0: A to prečo?
1: V tom čase sa u ňoho schádzajú pietisti. Izbičku potrebujú na stretnutia a my ušetríme zo pár zlatiek. Alebo sa ti to nepáči?
0: Máš pravdu, amice Mažári. Peňazí veru z prešporských štúdií a bystrických vychovávateľských zárobkov nezostalo veľa.
1: Nenariekaj, Jena je mesto študentov. Nezahynieme. Všetci tu jedávajú telacinu so zeleninou. A keď budeme mať chuť, pripravíme si i naše jedlá.
0: Dôležité je, že okúsime slobodu univerzitného života. Chcel by som všetko počuť, vidieť, študovať nielen teológiu a filozofiu či prírodné vedy.
1: Predsavzatia sú to pekné, Ján, ale ubezpečujem ťa, že študentský život v Jene to nie je ako na Bratislavskom líceu. Tu je aj iné spoločenské ovzdušie, veď teraz okúsime akademický, ergo buršovský chlebík.
0: A viem. Čierna zamatová čiapka na čele s dubovou ratolesťou, kabát z čierneho súkna po kolená, dlhé vlasy, brada. Tak si to myslel, nie?
1: Aj to patrí k tomu. Ale aj nočné vyhrávania, pitky, spory, rečnenie.
0: Videl som to, len čo sme prišli do mesta. Pivom naplnené krčahy, spev, objímanie, bratstvo, tykanie.
1: No a? Veď sme študenti, Ján. Ešte nie sme teológovia.
0: Moment. A čas na štúdium.
1: Ten sa nájde vždy, neboj sa. Spomínaš si na bratislavské roky. Koľko študentov nemalo často na večeru, ale veselá nálada nikoho neopúšťala.
2: Vrchy zrovná, z morí robí mraky. Čas, čo všetko mení. Uhasí slnka a tiež hviezdy. Oja si pripraví, keď zmyslí si byť taký. Keď chce, trafia opäť do Itaky poblúdení šťastní víťazi. Prometea zbaví reťazí, čo za krádež prišiel pod zobáky.

0: Mažári, pozri, Goethe už prichádza.
1: Vitajte v mojom príbytku, páni.
0: Kolár a Mažári.
1: Čomu vďačím za vašu návštevu? Nie ste Nemci však?
0: Nie, nie. Sme študenti, pane. Navštevujeme prednášky pánov profesorov Ludena, Okena a Fríza. Nuža, predsavzali sme si spoznať okrem našich profesorov aj ďalších slávnych mužov žijúcich v meste. Naša prvá návšteva viedla k veľkému Goethemu. Príjmete nás na krátku dišputu.
1: Buďte vítaní. No, neodpovedali ste mi na otázku, odkiaľ pochádzate, páni študenti.
0: Z uhorskej krajiny.
1: Ach tak, teda Maďari.
0: Nie, pane. Ja som Slovák. Ak chcete, Slovan. Môj priateľ Mažári je napoli Maďar a napoli Nemec.
1: Varí v Uhorsku nežijú len Maďari?
0: Kdeže? Som rodák z Uhier, ale takmer všetci Uhri, ktorí študujú na tunajších školách v Viene alebo aj na iných nemeckých univerzitách bohoslovie, sú Slováci.
1: A čomu sa venujete okrem štúdia teológie?
0: No, píšem básne a zaoberám sa zbieraním našich krásnych spievaniek.
1: Spievanie?
0: Myslím tým na výtvory ľudu. Zbieram ich už od štúdií na školách doma.
1: Aha.
0: No, zaujímajú ma nielen ľudové piesne, lež aj piesne vyššieho stavu, študentské, meštianské či zemianské. Bajpianské.
1: Rozumiem. Tak my, pán študent, zadovážte a preložte zo pár slov.

0: Sľubujem vám, že len čo si nájdem popri štúdiu trochu času, pripravím vám zo pár spievaniek v nemeckom preklade. Slovanské jazyky prevyšujú mnohé európske bohatstvom a rozmanitosťou rímov.
1: Rád sa o tom presvedčím, keď ma znovu navštívite, páň.
0: Porúčame sa a ďakujeme za milé prijatie, pane.
2: Pracuj každý s usilovnou chuťou na dedičnej roli národa. Rôzne cesty pozná príroda, no spoločná vôľa naše puto.
0: Asi o mesiac stretol som pána Goetheho na prechádzke v kniežacej záhrade. I hneď zamieril kroky ku mne a hrešil ma. Čo je so slovenskými spievankami? Vyhovoril som sa na nedostatok času, no sľúbil som vec vykonať a sľub som aj splnil, len čo som sa zbavil nahrnutých prác. Niektoré z nich v jeho metrickej úprave vyšli v časopise, ktorý vydával. Goethe sa takmer každý deň prevážal po jenskom okolí na koči s dvoma sivkami. Pôsobil na mňa dojmom patriarchu.

0: Život nadobúda krásu a ozajstnú hodnotu len vtedy, keď sa stane poetickým prostredníctvom ideálov lásky a priateľstva.
1: Ako to myslíš, Ján?
0: No, všimni si takého Goetheho. Všetci ho obdivujú, ale napriek tomu je úcta k nemu chladná, akoby vynútená. A pritom je to taký ušľachtilý človek.
1: Vidno, že k nemu chodívaš častejšie. Mňa tam ako si od tej prvej návštevy neťahá.
0: Čo už ja. Ale náš priateľ pán Samuel Ferienčík, znamenitý spevák, stýka sa s ním dôvernejšie. Nádherne spieva jeho balady a romance. Keby si počul, ako spieva Kráľa tmy. Nemáme my u nás doma takého veľkého ducha, ako je v Nemecku Goethe. A predstav si, že len tu v Jene písal napríklad Schiller Máriu Stuartovnu alebo Kotzebue svoje drámy.
1: Nemci majú históriu, vzdelanosť.
0: A Slovania nie? Nesídlili aj v týchto krajoch kedysi slovanské národy? Veď si len povedz nahlas tie názvy. Gospoda, Kunica, Breznica, Radegast a ďalšie názvy osád, to sú pozostatky niekdajších slovanských Srbov.
1: Neviem to posúdiť. Nie som Slovák ako ty. Ani história ma tak nezaujíma.
0: Myslím to vážne. Veď o Weimare som sa presvedčil nielen z listín, ale na vlastné oči, že toto mesto sa kedysi menovalo Vinár. Pochádza od viníc a vinárov, ktorí pestovali a predávali víno.
1: Znie to logicky. Ale čo keby sme si radšej zašli na vínko niekde do pivnice? A na dobrú večeru.
0: Že logicky. Napríklad Radegast je chatrná dedinka s obyvateľstvom slovanských Rysov. To sa nedá zaprieť. Tak často myslievam na históriu, keď sa prechádzam po jenskom okolí. Hlavou mi víria myšlienky, verše sa sami skladajú do zneliek.
1: Tak nechaj históriu, Ján. Poďme do prítomnosti. Pozri sa do ulíc, koľko študentov sa náhli za zábavou.
0: Mal som predsavzatie ostať na nemeckých akadémiách aspoň 2 roky. Ale nestačili mi na to peniaze a v Jene bola toho času veľká drahota. Bo v meste študovalo niekoľko tisíc študentov, počet, ktorý nebýval nikdy predtým ani potom. Dvorný radca Lüder, profesor štátnych vied, mal 2 bezmála dospelých synov, ktorí zaostávali v latinčine a klasikoch. Prevzal som s nimi tie hodiny a výdatná hmotná pomoc umožnila mi ďalší pobyt v Jene. Mal som už 25 rokov.
1: Hej, Ján, nehrb sa toľko nad tými knižkami. V dedine Vincerle budú hody. 300-ročné jubileum tamojšieho chrámu. Kázať bude sám pán super

0: Intendant Marecol.
1: Marecol. Zaujímavý človek. Vie, že na verejnosti sa pretriasa jeho mravnosť i manželská vernosť.
0: Nestarám sa o súkromný život našich učiteľov a kňazov.
1: Nuž, ale kazateľ je to vynikajúci. A má v Uhorsku veľa priateľov. Vypitoval sa na nich, keď som mu raz niesol list od pána Ammona z Drážďan. Tak vravíš, že teraz v apríli budú vo Vincerle hody?
0: Je to len pol míle od Jeny. A Marecol, veď vieš, keď sa o ňom najviac klebetilo, kázal v hlavnom chráme o ohováraní a ženy a slečinky plakali ako najaté. Taký je to kazateľ.
1: Vo Vincerlovskom chráme do prvej lavice medzi ženy vstúpili dve dievčiny v bielom sviatočnom odeve. Jedna bola dcéra ctihodného pána Temeliusa, pastora v gospode, druhú sme nepoznali. Marecol kázal o vysokej hodnote kresťanských chrámov, o miestnom chráme a jeho dejinách. Počúval som ho, vnímal, ale čosi vo mne mi ustavične prikazovalo, aby som hľadel na neznámu dievčinu v bielom. Ešte nikdy ma nejaká žena nerozptýlila na posvetnom mieste.
2: Dobrý deň, pane.
1: Dobrý deň.
2: Mám tu česť hovoriť s pánom Jánom Kolárom, študentom z Uhier?
1: Samozrejme, nech sa páči, vojdite dnu. Neporiadok ako v študentskej izbe, ale viete.
2: Viem, mladý muž. Nemusíte sa ospravedlňovať. A poznám aj túto izbičku. Ste prekvapení však?
1: Nuž, priznám sa, že áno.
2: Kedysi za týmto stolom sedával môj syn William, rovnako bohoslovec a teraz už farár Vilmenave. Neraz som ho tu bola navštíviť, nemala som to ďaleko. Teraz ste už, ak ste zvedaví, kto vlastne som.
1: No, prečo by matka nemohla zájsť na miesto, kde kedysi býval jej syn?
2: Je tu aj druhá vec, pán Kolár, kvôli ktorej som tu. Dôstojný pán superintendant Marecol ma posiela za vami.
1: Pán superintendant? A zda som sa nedôstojne správal nedávno na jeho kázni vo Vincerle?
2: Nie, kdeže pán študent. Naopak. Pán superintendant mi vás odporúčal do láskavej pozornosti. Je na čase, aby som sa predstavila. Som žena Juraja Friedricha Schmidta, adjunkta a pastora v Lobede.
1: Potešenie je na mojej strane, vzácna pani.
2: Tak teda prejdem rovno k veci, dobre? Môj manžel pred Veľkou nocou ochorel a nebude môcť vykonávať svoje povinnosti. Pán superintendant Marecol bol mužovým spolužiakom a dodnes je našim dôverným domácim priateľom. Prosila som ho o pomoc pri zariadení nedeľnej kázne. Poradil mi, aby som sa obrátila na vás.
1: Na mňa?
2: Doslova povedal, že na študentov z Uhier, menovite Kolára. Chvíľu mi trvalo, kým som vás našla a sama som prekvapená, že bývate v izbičke, kde žil kedysi môj syn. Ak môžete, prosím vás, príďte k nám v nedeľu kázať, mladý muž.
1: Vzácna pani, veď ja som ešte nemal samostatnú kázeň v chráme Božom. Som študent teológie, ale...
2: Máte dôveru samotného superintendanta.
1: No, ale mohol by som predtým prísť k vám na faru a trochu sa poobzerať a poradiť.
2: A sama som vás chcela pozvať, pán Kolár. Bude nám cťou.
1: Dobre, tak ja sa cez týždeň zastavím.

0: Friderika? Friderika?
1: Áno, mamička, už bežím.
0: Friderika, prosím. Všetko je pripravené na privítanie pána Kolára. Chcem, aby mal z našej fary dobrý dojem hneď na prvý raz. Je to šikovný mladý muž.
1: Spoľahnite sa, mamička. A naozaj ten študent prevezme oteckové povinnosti?
0: Zatiaľ len nedelnú kázeň. Vítajte, pán Kolár. Vítajte na Lobeckej fare. Nech sa páči. Sadnite si a osviežte sa po ceste.
2: Ctená pani, čože je to za cesta z Jeny do Lobedy? Čo by kameňom dohodil? Keď si spomeniem na rodný kraj, až ma strasie z diaľok. A okolie je tu nádherné.
0: Friderika, prines prosím koláčiaka.
2: Slečna...
0: Najstaršia z našich dcer, Friderika. Zoznámte sa, prosím.
2: Odpuste, slečna, ale zdá sa mi, že som vás už videl.
1: Mňa? Zriedka chodievam do Jeny.
2: Nie v Jene, to nebolo. Áno, už to mám. Vo Vincerlovskom chráme. Na výročie posviacky. Sedeli ste v prvej lavici. S dcérou pastora z gospody.
1: Máte pravdu. Bola som vo Vincerle na hodoch. Bolo tam veľa ľudí.
2: Áno, a boli ste celá v bielom.
1: Pán Kolár, privádzate ma do rozpakov.
2: Odpuste.
0: Čo si to tam šepkáte s mojou dcérou?
1: Nech sa páči, vezmite si koláč ku káve. Vraj budete zastupovať ocka v úradných povinnostiach.
2: No, pousilujem sa, slečna Friderika.
0: Predkovia môjho manžela pochádzali vraj z Lužice a boli slovanského pôvodu. Tuhľa vám manžel na pamiatku pripravil lužicko-slovanské gramatiky. Poteší sa, ak si prezriete jeho knižnicu. Má tam viacero kníh vzťahujúcich sa k slovanstvu.
1: Je to pravda, pán Kolár, že budete u nás vykonávať služby Božie po prvý raz?
2: Pravda, slečna Šmitová. Chcel by som kázať na text Evanjelia svätého Jána o tom, za čo podľa Kristovho príkladu máme položiť život. Priznám sa, som z toho trochu zrušený a verím, že váš otecko, pastor Šmit, čoskoro vyzdravie.
0: Karolina, Amália, deti moje.
1: Mamička, čo sa stalo? Prečo plačete?
0: Ocko.
1: Čo?
0: Ocko zomrel. Tak odrazu.
1: Nie.
3: To nie je možné. Ešte včera som sa s ním rozprávala o pánu Kolárovi.
0: Deti moje. Deti moje ste.

0: ďalšie dve céry pastora Schmidta, Karolína a Amália, mali sa práve pod otcovým dohľadom pripravovať na konfirmáciu. Na matkine prosby podujal som sa vyučovať ich každú sobotu zo pár hodín náboženstvo. Aké to boli blažené hodiny môjho akademického života. Lebo moje žiačky prejavovali mi z týždňa na týždeň čoraz väčšiu náklonnosť a lásku.
1: Stojí lipa na zelenej stráni, v jej pamäti dávno veká diaľ. Sotva prišlo leto, smeroval som na svojich prechádzkach v tie strany. Svoje žiale, city, túžby, plány tajne som tej lipe zveroval. Raz, keď ma až príliš mučil žiaľ, zvolal som jej lístím objímaný. O, aspoň ty, strom môj zlatokvetý, na bolesť a hanbu vrhni tieň. Trpíňov ľud, ktorému si svätý. V tom živý dých zrazu z lístia veje, ako zázrakom sa pohne kmeň, dcéra slávy, v rukách sa mi smeje.

0: Slečna Friederika, čo skoro opustím Jenu.
1: Ach, Jan, naozaj to musíte urobiť.
0: No.
1: Nemôžete zostať v Nemecku. Mohli by ste prednášať na univerzite, alebo sa uchýliť na faru.
0: Pri všetkom, čo mi je sveté, nemôžem sa tak rozhodnúť. Napriek tomu, že pohostinnosť vašej rodiny ma takmer zavezuje. A viete, čo k vám cítim?
1: Rozmyslite si to, Jan.
0: Pred pár dňami prišli za mnou zástupcovia mešťanov z Lobedy. Vraj ich veľmi zaujala moja posledná kázeň o práve Svätej nedele. Spýtovali sa ma, či by som neprevzal lobeckú farnosť po vašom zosnulom otcovi.
1: Naozaj? A čo ste im odvetili?
0: Veď vám vravím, že môj čas sa chýli ku koncu. Boli veľmi zdvorilí Friederika. Takmer mi ich prišlo ľúto. No moje miesto je doma, pri mojom národe.
1: A zda nie je poslaním kňaza slúžiť Bohu?
0: To je sväté poslanie. Lenže v Nemecku máte veľa znamenitých mužov a kazateľov. A ja svoje sily chcem obetovať svojmu zanedbanému a ešte nevzdelanému národu. Tak som to oznámil aj tým ctihodným mužom. Myslím, že ma pochopili. Pôjdete so mnou do Uhorska?
1: Jan, aj ja vás chápem. No mamička by nikdy v živote nedovolila, aby som odišla z Nemecka. Doslova sa vyjadrila tak, že kým žije, nepustí ma do Uhorska.
0: Friederika, bude sa mi za vami veľmi cnieť. Porozprávam sa ešte s pani matkou. Vyjavím svoje city.

0: Nie, pán Kolár, to nie je možné.
1: Moju najmilšiu dcéru nepustím do Uhorska.
2: Pani Šmitová, veď to nie je koniec sveta.
1: Možno, ale Uhorsko alebo Sibír, to je jedno.
2: Nerozumiem, čo tým myslíte.
1: Tam nie je nič, okrem pustatín a volov. Počula som, že ľud tam je vraj divoký a namiesto šiat nosia zamastené kožušiny.
2: Vari som divoch?
1: Vy ja. Ste vzdelaný mladý muž. Prečo nechcete zostať v Jene? Boli by ste oporou aj našej rodine. Dcery vás majú ako za svojho.
2: To ctená pani Šmitová, čo hovoríte o mojom ľude, možno platilo kedysi. Slováci nežijú v pelechoch ani v jaskyniach.
1: Poznám tu na okolí niekoľko nevydarených manželstiev žien, ktoré sa vrátili z Uhorska späť do Saska.
2: To predsa nemožno zovšeobecňovať.
1: Aj tak. Nepustím Frideriku do Uhorska. Ani jej na to nedám materinské povolenie a požehnanie.

0: Moja korešpondencia s Friderikou, spočiatku taká častá, stávala sa neskoršie zriedkavejšou. Jej obraz nosil som v srdci a vtláčal som jej podobu do každej znelky, ktorá vrúcne vyvrela z túžob toho srdca. Bola pre mňou dcérou matky slávy, nie predstavou, ale ozajstnou bytosťou. Pripomínal som si prechádzky s ňou v nejednom verši. Viedla ma ako svetielko, blikajúce, ale nehasnúce.
1: Možno čas i pre mňa lieky chystá. Možno sa i moja zlatolistá palma časom zotaví. Nárekom sa jazyk unaví, no srdce nie. Táto vec je istá. Nad priestor i čas, či nie láska čistá.

V rádiu Litera doznela repríza portrétu významnej osobnosti nášho kultúrneho života Jána Kolára. Pre rozhlas napísal Rudolf Čižmárik, redaktorka Dagmar Kinčeková, hudobná dramaturgia Miroslav Nemec, zvuk Peter Daniška a Milan Greguš. V réžii Jara Riháka účinkovali Miroslav Trnavský, Peter Marcin, Vladimír Minarovič, Soňa Ulická, Mária Šloserová a Ivan Laca. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1994. Počúvate Rádio

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, dnešnú rozhlasovú dvojhodinovku Rádia Litera otvoríme druhou časťou čítania na pokračovanie pod názvom Nová Trója. Pre rozhlas príbeh napísal Jozef Repko. 30. júla 1818 sa narodila anglická spisovateľka Emily Bronteová a my si ju v našom rádiu sprítomníme dramatizáciou jej známeho diela Búrlivé výšiny. V tejto našej dvojhodinovke si vypočujete prvú časť rozhlasovej adaptácie. Na konci dvojhodinovky sa objaví pásmo Daniely Kapitáňovej o Karlovi Čapkovi. Autorka sa 30. júla dožíva svojich okrúhlych 70. narodenín. Z Rádia Litera jej prajeme všetko najlepšie a ďakujeme jej za pôvodnú literárnu i rozhlasovú tvorbu. Príjemné a ničím nerušené počúvanie vám želá autorka tohto programového výberu Monika Zumríková-Kekeliáková a od mikrofónu vás pozdravuje Andrej Šoltés. Teraz vás už pozývame počúvať druhú časť čítania na pokračovanie pod názvom Nová Trója. Pre rozhlas napísal Jozef Repko.

0: Tu Menet z archeologického ústavu. Haló? Počujete ma? Haló? Počujete? Zase nás niečo prerušilo. Dobrý deň. Tu Menec z archeologického ústavu.
1: No vidíte. 12. raz. 12 zbytočných spojení.
0: Ale kvotnú časť telefónneho účtu vám preplatí náš ústav, slečna Krutá.
1: Ale nehovorte o peniazoch. Hovorte mi len, Anita. Srdce mi krváca, keď vidím, ako vás bojkotujú.
0: Bojkotujú?
1: Presne tak. Ešte ste nepochopili, že mestský úrad vyhlásil embargo na styky s vami?
0: Embargo? Ale choďte, slečná Anita, veď...
1: Nie, ostanem pri vás. Keď vás už všetci opustili, aby váš hlas nezostal hlasom proroka volajúceho na púšti.
0: Ďakujem za povzbudzujúce slova, aj za inšpiráciu. Aké číslo má farský úrad?
1: Farský úrad, moment, 2277. Ale azda tam nečakáte pomoc. Aspoň sa nepredstavujte hneď na začiatku.
2: Farský úrad, prosím.
0: Dobrý deň. Môžem hovoriť s dôstojným pánom dekanom?
2: Pri telefóne.
0: Aby ste rozumeli, chcel by som sa dozvedieť niečo o príčinách nepochopiteľného konania tunajších občanov. Prepáčte, zabudol som sa predstaviť. Som Menet z archeologického ústavu. To paromaj s etikou.
1: No, veríte mi už konečne?
0: Nož, je to znepokojujúce, keď sa zapiera aj hlásateľom slova Božieho.
1: Nezúfajte, pán doktor. Pozhováram sa s ním sama.
0: Ďakujem. Ďakujem, slečná Anita. Ale predsa by som len volil iný spôsob.

0: milosti medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol za nás ukrižovaný. Svätá Mária.
1: Dobrý večer. Nemyslel som si, že v tejto búdke je tak tesno.
2: Pokľakni, syn môj, a povedz, čo ťa trápi.
1: Tunejší občania, dôstojný pane, konkrétne niektorí zainteresovaní...
2: Upokoj sa, synu, nie takého hriechu, ktorý by pán po účinnej ľútosti neodpustil. Kedy si naposledy pristúpil k svätej spovedi?
1: Tak ešte som nemal príležitosť.
2: Zdá sa, že ťa pán dosiaľ neobdaril vierou.
1: On bohužiaľ. Ale kresťanské názory aj činnosť samospasiteľnej cirkvi poznám. Teda z profesionálnej nutnosti.
2: Kto ste?
1: Doktor Menec.
2: Z archeologického ústavu. Uvedomujete si, že stojíte na posvetnej pôde?
1: Ja kľačím, dôstojný pane. Domnieval som sa, že každý človek má právo vyspovedať sa.
2: Veriaci človek, veriaci.
1: Áno, chápem. Ale kde inde už má nájsť porozumenie človek v mojej situácii? Nemáte právo odmietať ma.
2: Čo s vami? Pozhovárame sa. Ale u mňa. Vyčkajte, pokým sa mi zdôveria ostatní bratia a sestry. A potom sa stretneme u mňa na fare.

0: Ľudia sa mi vyhýbajú. Pán primátor ma odkazuje na úradné hodiny. Mám dojem, že všetci by ma najradšej na lista dial to ako verejného nepriateľa.
1: Ale neberte to tak tragicky. A príjmite aj takéto povzbudenie. Náš vychýrený topás. Určite ste už ochutnali.
0: Aj s bylinkami a nieraz. Dôstojný pane, pripúšťam, že nie iba kvôli vrodenej alergii. Vyliečil moju nádchu, viete? Na nešťastie som si aj s ním spôsobil určité problémy.
1: Keďže nie ste veriaci, spovedať sa nemusíte.
0: Obávam sa, že ináč to nepôjde. V tú kritickú noc som mu tiež holdoval a neustrážil som skvelý nález. Konkrétne obetný lanx a pilku.
1: Počul som, že sa stratili a polícia pátra po páchateľovi. Ale neviem, ako by som mohol pomôcť.
0: Môžete, dôstojný pane? Svojich farníkov ste presvedčili, aby obetavo a nezištne pomáhali odkryť pohrebisko.
1: Ale nezveličujte moje zásluhy, to pán ich mojimi slovami primel k práci.
0: No a teraz by mohol podobne osloviť zlodeja.
1: V prípade, že navštevuje služby Božie, o čom však dosť pochybujem.
0: Nestojí to za pokus?
1: Samozrejme, odsúdim ten nepekný čin, ale sotva ho dostanete naspäť. Zázraky sa nedejú na želanie smrteľníkov.
0: Práve vy mi beriete poslednú nádej.
1: Páchateľ nekonal so zištným úmyslom.
0: Oba artefakty majú nesmiernu cenu.
1: Muzeálnu. Ináč sú vraj hrozbou dobrej povesti tohto mesta. Obetná misa a pilník sú dôkazmi kanibalstva osadníkov v skaliskách. Tunajší občania sa obávajú, že sa na nich zosypú nové nádavky.
0: Áno, ľudožrúti alebo kanibali, to mi už vysvetlila riaditeľka pamätnej izby.
1: No a isté aj to, aký sú alergický na doterajšie osočovanie.
0: Prebačte, ale len preto, že ich košiarčania prezývajú psíčkami.
1: Pán doktor, aj ja som rodený Drdiančan.
0: Má tajomstvo lokality naďalej zostať ukryté v jaskyni? Naša Trója, slovanské Delfy, najstaršie dokázateľné osídlenie z obdobia Samovej ríše. Pre Krista pána, prebáčte, ja sa ospravedlňujem, ale dočerta pri všetkých svätých, dôstojný pane, a zdá aj legendárny Vogazdisburg. To je až odporné, absurdné.
1: Urobím, čo si žiadate, len sa upokojte.
0: Dúfam, že hlas spred oltára vaše ovečky presvedčí. Ste moja jediná nádej.
1: Som sluhom pána bez mála 40 rokov. Presvedčil som sa, že len málo kedy ma počúvajú pozorne, ale pokúsim sa. Cesty Božie sú nevyspytateľné.

0: Objekt 7, holené kosti spílené, počet neidentifikovateľný, podobne panvovej kosti, zvyšky krčných stavcov. Zapísali ste, slečná Anita?
1: Áno, áno. Lebky a rebrové kosti zase chýbajú?
0: No, ako všade. Objekt 7. Neidentifikovateľný počet holených kostí, 3, ne, 4, 4 časti kľúčnej kosti. A zasa stehenné kosti.
1: Prečo sú všetky na hromadách?
0: No, tak končatiny im nespotrebovávali.
1: Jaj, naši predkom nechutili.
0: Milá slečna, pri antropofágii pojedali predovšetkým vnútornosti. Srdce ako symbol odvahy a bojovnosti, a iste aj oči a jazyk.
2: No, mohol som si myslieť, že vás nájdem kostičky spisovať.
0: Iné nám neostáva, pán Chňupa. Pri vašej policajnej ochrane nám aj tie, čo skoro rozkradnú.
2: Kto by ho nestál? Ani barani s košierou. A ty by ukradla aj nos pomedzi oči, doktorko.
1: Chňupa! Doktor Menet, pre vás nie je nejaký doktorko. A keď sa zhovárate s predstaviteľom vedy, nežujte.
0: Čomu môžem ďakovať za návštevu, pán inšpektor?
2: Ale stretol ma pán dekan a spomínal váš prípad. Tak reku, zájdem vám povedať, že krádež stále vyšetrujeme.
1: Naozaj? Ale zlodeja nemáte.
0: No, moment. Zistili ste už niečo?
2: No, tak pracuje sa na tom. Zatiaľ vieme len toľko, že páchateľ je neznámy a nebude od nás. V Brďanoch sa kradne múdro. Elektronika alebo alkohol. Tak som si povedal, či reku na vás nie je niekto nabrúsený.
0: V akom zmysle?
2: Krucifix, doktor, však si domyslite. Chce vám niekto uškodiť? No, odpovedzte.
0: Nož, pripúšťam, že taká osoba by mohla jestvovať.
2: A už je to vonku. Meno, adresa.
0: Nie, pravda, že čiste teoreticky. Viete, z kolegiálnej rivality podobný objav by si môj šéf najradšej vyarendoval pre seba. Chápete?
2: Šéf z toho vášho.
0: Oddelenia archeologického ústavu, pán inšpektor.
2: My máme právo zásahu len vo svojom raju.
0: Ale chápte, odborník jeho formátu by sa nikdy neznížil k podobným metódám.
2: Pozerali by ste, čo všetko povystrajajú takí odborníci. Okrem toho máme svoje metódy a podľa nich nikoho nemožno vylúčiť. Motív by mal.
1: Zbavujete sa zodpovednosti. A takým priehľadným spôsobom.
2: Jo, povedal som voľačo také.
1: Nemusíte. Čítam z vás ako z knihy. Ako z veľmi hlúpej knihy, Chňupa.
2: Zhovárate sa s úradnou osobou, riaditeľka.
1: Úradná osoba nás nemá zdržiavať v práci, to poprvé. Po druhé, nemá mystifikovať, ak viete, čo ten výraz znamená. A po tretie, straťte sa, lebo ináč poviem primátorovi, že nad kostiami predkov ste v hube omáľali žuvačku.
2: Krucifix, baba. Teba by som nechcel mať ani v posteli. No, len si rátajte kostičky.
0: Nemuseli ste tak zhurta. No, robí čo môže.
1: Je to chmulo a nerobí nič.
0: Predsa len vaše rázne počínanie ma zaráža.
1: Lebo nepoznáte našich ľudí, pán doktor. Ak na nich človek nejde zostra, nič nedosiahne. Tu je slušnosť iba prejavom slabosti. Napokon ako všade. No, tak už sa prestaňte mračiť. Sľubujem, že už to neurobím. Ste citlivý človek. Uráža to váš jemnocit.
0: Inšpirovali ste ma.
1: No vidíte?
0: Zasa inšpirovali, slečna Anita. Práve som sa presvedčil, že záležitosť musím vziať do vlastných rúk.
1: Tak dlho som od vás čakala mužné rozhodnutie.

0: Smiem si k vám prisadnúť, majstre? Papuliak?
1: Vy ste ešte v brďanoch.
0: Nebyte tak náhlivo. Zabehne vám.
2: Čím poslúžim?
0: Ako vždy to pásom, pán Mastihuba. Majstrovi tiež vedec.
1: Hádam inokedy. Veď príležitosť sa
0: nájde. Ale ho prineste, pán hotelier. No tak, majstr. No. Mám si myslieť, že umelec sa obáva nevraživých pohľadov okolo seba. Skutočný umelec sa neobáva. A obzvlášť dnes.
1: Máte akúsi dobrú náladu.
0: Ako pred rozlúčkou s týmto nádherným mestom. Potúžil som sa trochu, priznávam sa. Aby som získal odvahu.
1: Áno. Doteraz ste vraj nepôsobili veľmi odvážne. Načo ju ako máte získať?
0: Tak, aby som napravil svoje hrubé spoločenské fópa. Priestupok, majstre. Priestupok.
1: Samozrejme, že som vám rozumel.
0: Vyčítam si, že ešte som si nenašiel príležitosť bližšie sa s vami zoznámiť. Nie, som v Brďanoch celý týždeň a ešte som si nepohovoril s mužom Múz.
1: Tiež som sa odhodlával, lenže ako si mi nedovolili aby som sa správne vyjadril, tie...
0: Okolnosti. Áno, okolnosti. A skôr malicherné nepochopenie, majstre. Čo si vy, intelektuál a navyše umelec? Nie, fakt. Čo si myslíte o postoji tunajšej mestskej rady?
1: No ja vlastne... Tiež som jej členom.
0: Ale hlboko cítiacím a uvažujúcim. Nie, ja chápem, ste osamelí. No predsa len... Nie, básnik, majstre. Nie, vy ste básnik.
1: Áno, poznáte moju tvorbu.
0: No, tak doteraz som nemal potešenie, však, áno. Ale vraj vzbudila veľký ohlas. Publikovali ste aj knižne?
1: Predchádzajúci režim mi zabraňoval. Musel som... Musím doteraz striediť obálky na pošte.
0: A však to sa iste zmení.
1: Vydal som zbierku.
0: Vlastným
1: nákladom.
0: Bravo.
1: Zvednuté verše.
2: Čo poviete na tieto?
0: No, smelo.
2: Za listom podali. Už je tu jeseň. Treba ísť, pán sveta, osudy naše splieta do uzla tieseň.
0: Koniec? Aha, naozaj je istíš.
2: Áno. Každému, komu som ich ponúkol, každý kúpil, nikto neodmietol.
1: Nikto, pán archeológ.
0: Poznáte teda život aj potreby Brdianša? No. Povedzte mi, má prísť toto utešené mestečko o zaslúženú slávu len pre kapric bezvýznamného činovníka mestského úradu?
1: Dunajší pán hotelier nie je bezvýznamný.
0: Obávam sa, že nie je na intelektuálnej úrovni.
1: Naopak. Sľúbil, že prispeje na moju druhú zbierku ako sponzor. Obáva sa, že tá ľudožrúcka minulosť mu oplaší hostí a ani pánovi Titikelovi sa veľmi nechce byť primátorom kanibalov.
0: Zároveň však aj najstaršej osady v republike.
1: To nie je isté. Kdyby to bolo úradne potvrdené, chcem povedať, vedecky dokázané.
0: Ale bude. Bude. Nad všetku pochybnosť, majstre. Predstavte si, ako by sa vynímal taký titulok v novinách. Brďany.
1: Čo?
2: Brďany?
0: Brďany. 1500-ročná slovenská Trója. A na prvej strane. Čo?
2: Čo?
0: Príležitostná báseň, majstre.
2: Čo?
0: Vaša.
1: No tak veď aj mňa tá správa pôvodne nadchla. Zložil som... Počúvajte.
0: No, dajte. Poďme.
2: Stýčený nad vekmi.
0: Bravo.
2: Napísal René Papuliak. Brdiansky. Pútniku, postoj. Na známosť sa dáva.
0: Pokrmaj ste.
2: To je skvitla rodu nášho sláva. Tu do Franka zavodol svoj bodec. Sám samo ľudu nášho praotec.
0: Fantastické.
3: Zvarený a zbylý.
0: Pán Mastihuba, pripravte mi aj účet za ubytovanie. Ráno odchádzam.
3: Prosím, veľmi rád, prosím. Účty vedie manželka.
0: A zložím jej poklonu, len čo dohovorím. Tuto s majstrom.
4: Strávili ste u nás iba 7 noci, pán doktor. Asi ste sa cítili veľmi osameli.
0: Zostanú navždy v mojej pamäti, milostivá pani. Práve tu som sa zbavil svojho vrodeného neduhu, zásluhou červeného vína a vás, milostivá.
4: Vy lichotník.
3: Aj chýbať vám tuším bude.
0: Veru tak. Obávam sa, že na novom pracovisku si nebudem môcť dovoliť podobný elixír.
3: A do akej čertovej diery vás zasa posielajú?
0: Nož, tu som nemal úspech. Vedenie ústavu teda usúdilo, aby som sa poučil na stáži v Neandertáli, teda v Neandertálskom údolí.
4: Odtiaľ je ten ohyzdný praveký chlap.
0: Áno, milostivá. Povestný exemplár Neandertálca.
4: Hadam, len nechcete vykopať podobného.
0: Kiež by bol osud ku mne natoľko štedrý. Lenže rakúski kolegovia si strážia svoje pohrebiská. Na takej stáži zostáva človeku len... prizerať sa.
3: A popíjať, čo? Tiež som chodil kedysi na školenie.
4: Mastihuba, pána doktora nezaujímajú tvoje avantúry.
0: Šťastný muž, ktorý si ich dovolí. V tamojších prvotriedných hoteloch si však našinec nemôže dožičiť ani len minerálku. O iných rozkošiach ani len nevravím.
4: No len vravte. Pri tých vykopávkach sú aj nejaké hotely.
0: Áno. Len tie najluxusnejšie, milosti. To viete, také vychýrené miesto priťahuje 100-tisícové návštevy.
4: Zaujímavé. Staré kosti ako turistická atrakcia.
0: Áno. Zoznamovanie sa s vývojom ľudstva. To je súčasný trend moderného sveta a civilizácie.
4: Mastihuba, spomínal si, že v skaliskách by nebol rentabilný ani len bufet.
3: Ale kdeže sa my môžeme hrabať na civilizovaný svet?
0: No, dovolujem si oponovať, pán hotelier. Máme rovnaké, ak nie výhodnejšie šance.
4: Oh.
0: No, záleží len od nás, ako ich využijeme. No, už som vás priveľmi zdržal, tak účet prosím.
4: Tak skoro vás nepustím, pán doktor. Najskôr mi musíte porozprávať. Vždy ma zaujímali tajomstva. Aj tie spod zeme. Mastihuba, no, prinies to pás. Ale z tej najlepšej sorty.

0: vytekalo.
1: Uhádni, kto ťa volá práve teraz.
0: Nemáš doma muža?
1: Stráca v lokáli posledné sily. Ale ide o dôležitejšie veci, než... No, práve odo mňa odišiel ten usoplený doktorko.
0: Už aj s tým si si začala?
1: Vravím, že ide o dôležité veci. Chce odísť z Brdian.
0: Viem, náš básnik za mnou pribehol a je z toho nešťastný. Chvála Bohu.
1: Ja ti dám chvála Bohu. Dobre počúvaj, Ignác. Zajtra nech má ten tvoj črep a želiesko naspäť. Hneď ráno, aby nebolo neskoro.
0: To nepôjde. Chňupa robí, čo je v jeho silách.
1: Chňupa je primitív. Ináč by si ho nevymenoval za hlavného šerifa. Preto prikazujem tebe, Ignác.
0: Občianske záležitosti a žiadosti prijímam len v úradnom čase. Čo sa týka aj teba.
1: Zariadiš a basta. Ináč prídem na radnicu a neželaj si ten škandál.
0: Ale veď pochop, nemôžem.
1: Nič nepochopím a preto viem, že môžeš. Ignác, manžel predo mnou nemá tajnosti. Rozumieš? Za to ja pred ním áno. Tiež rozumieš, to je jasné. Ale nemusím mať. Ostatné si domyslíš. Aj to, že ten žiarlivec by ti do týždňa pomohol z primátorskej stoličky.
0: Čo ťa to zrazu pochytilo? Zahľadila si sa do doktorka či kieho?
1: Zahľadila som sa do budúcnosti. A neboj sa, psiu hlavu za ľudožrútov nasadíme iným. Všetko už vysvetlím tomu svojmu vresu peňazí. Otrasný chlap. Ako by nebolo jedno, či je primátorom, psíčkárov alebo ľudožrútov.
2: Tak, urobili ste múdro, pán doktor, že ste na nás nezanevreli a unáhlene neodcestovali. Vytrvalosť niekedy privolá úspech. No, pán inšpektor, máte slovo.
3: Podľa rozkazu pána primátora som ukončil vyšetrovanie

0: Ke, ešte zvyšky ozubenia. Nádherné, nádherné kusy.
1: Oblizovať také hnusobstva. Je to nehygienické.
2: No, ale pije na nich krv predkov.
3: Ale našich, pán primátor, našich. Tiež ste ich mohli priniesť úctivejšie chňupa. Je v škatuli odmrazenej hyny.
4: No, tak mi ich odozdal Dušička.
3: Majiteľ pohrebného ústavu a nevie narábať s relikviami. No, ďakujem pekne za také služby.
2: No, vďaku si zaslúžia predovšetkým všetkým dôstojný pán dekan. Ráno na omši tak vycúdil páchateľov, až sa v ňom pohlo svedomie. Lebo keď z omše pán Dušička zamieril do práce, teda konkrétne na cintorín, zazrel...
5: Toto oné... Aj to druhé. No. Na hrobe starej Oríškovej.
3: Čo je s páchateľom?
4: Nič. Zatiaľ neznámy.
3: Pravda, že to sme mohli čakať, pán doktor.
1: Čo tam po ňom? Hlavné sú nájdené predmety. Na zlodeja by sa turisti neprišli pozrieť.
4: Podpíšte papiere. No. Že ste všetko prevzali nepoškodená.
3: Joj, som taká šťastná, doktor Menet.
0: Ja tiež. Ano. A volajte ma Eduard, ak smiem byť taký smelý.
3: Smiete, Eduard. Som naozaj šťastná.
1: Tak teraz náco, kým sú na meko.
2: Áno. No. Verím, pán doktor, že na Brďanský mestský úrad budete spomínať len v tom najlepšom. A že naši susedia vám výjdu v ústretí tak ako my.
0: Vyjadrili by ste sa presnejšie, pán primátor?
2: Veľmi rád. Odteraz budete spolupracovať s mestským úradom v Košiaroch.
0: Prečože? Vy odstupujete?
2: No, a s veľmi ťažkým srdcom. Prosím, pán doktor, tu je výpis z pozemkovej knihy. Prosím, čítajte.
0: Lokalita Skaliská teda naozaj patrí do Chotára Košiare?
2: Bohužiaľ. Podľa tereziánskeho urbárneho delenia.
1: A zákony platia v každom čase.
2: Tak.
1: Musíme ich dodržiavať.
0: Prekvapuje ma, že práve vy to prijímate tak ľahostajne, pán Mastihuba. Veď v tej lokalite by ste mohli postaviť hotel.
1: Aj postavím. Obchod nepozná hranice.
3: Pán primátor, vyzývam vás. Zadržte ten osudný krok.
2: Ale...
3: Nevzdávajte sa najsvetlejšej pamiatky našich dejín v prospech baranov. Veď ani pamätnú izbu nemajú. A o 300 menej obyvateľov. Eduard, aspoň vy zasiahnite.
0: Nevzrušujte sa, slečná Anita. Napokon je jedno, či stredisko Samovej ríše je v Chotári Brdian alebo Košiarov.
3: Ach, aj vy už zrádzate.
0: Nie. Naozaj nie. No. Prosím vás, neumdierajte.
5: No tieto oné hysterky, hneď sú ani štolver.
0: Anita!
2: Nevyvaľuj oči, Dušička, rob voľačo. Ty si odborník na mŕtvoly. A ty šňupa neomaľaj hlúbe tú žuvačku. No robte načo.
1: Príďte sa, príde k sebe. Hlavná vec, že to už máme za sebou. No.
2: A povedz svojej žene, že to pripravila ukážko. Sám by som sa tej psej hlavy tak rýchlo nezbavil.
6: Tu je voda. Polejem ju.
0: No. Netreba. Mám iný spôsob.
4: No, trošku.
0: Ticho. Slečná Anita. Sľubujem vám, že to tak nenechám. Urobím, čo je v mojich silách. Anita, počujete?
3: Áno, Eduard, a verím vám, vy môj hrdina.

Vypočuli ste si druhú časť šesťdielneho seriálu Jozefa Repka Nová Trója. V réžii Milana Semíka účinkovali Marián Zedníkovič, Zora Kolinská, Eduard Bindas, Ivan Letko, Magda Paveleková a ďalší. Zvuk

Imrich Adamko, hudobná spolupráca Lígia Vojtková, dramaturgia Ján Tužinský. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1993.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Rádio Litera uvádza rozhlasovú adaptáciu romantického románu Emily Bronteovej Búrlivé výšiny. Pre rozhlas autorsky pripravila Dana Garguláková. Dnes vám ponúkame prvý diel, ktorý má názov Vina. Hru uvádzame ako pripomienku narodenia Emily Bronteovej, ktoré si pripomíname 30. júla. Autorka sa narodila v roku 1818.

0: Hýb sa veľa.
1: Už.
2: Stvora Božia, to bola celá večnosť. Myslel som, že už nadišla moja posledná hodina.
1: Prebačte.
2: Ešte som nezažil takú búrku.
1: Tu na búrlivých výšinách sme zvyknutí.
3: Ale koho to sem čerti priniesli?
1: Je tu akýsi pán.
2: Lockwood.
3: Tak vy ste ten nový nájomca na pánstve Thrushcross Grange.
2: A vy ste, ak dobre hádam, pán Heathcliff, jeho majiteľ.
3: Ste bystrý.
2: Ako prosím?
3: No, keď ste už merali toľkú cestu, poďte sa zohriať. Nelás, behni po víno.

0: Kúšte beštie. Sadnite si sem, bližšie k ohňu.
1: Vaša kniha, pani. Prepáčte, v tom šare som vás nezbadal. Moje meno je Lockwood.
2: Kitty Heathcliffová.
1: Veľmi ma teší. Máte krásnu manželku, pán Heathcliff.
2: Prestaňte. Ste odporní.
0: Pomaly, pomaly. A priprav čaj.
2: Aj pre hostia?
0: Isté, že hlupana.
2: Nerozprávajte sa takto so mnou, lebo to povie Meretonovi.
0: Ty malá potvora.
1: Kvôli mne sa neunúvajte.
0: Hostia v tomto dome sú takí zriedkaví, že ani ja, ani moji ľudia nevieme, ako sa máme správať v ich prítomnosti. No čerta Nela, čo je s tým vínom?
3: Už. Volala si Kitty?
2: Hereton, dobré, že si prišiel, je dnes nesnesiteľný.
3: Nedráždi ho.
1: Pane, dovolte, aby som sa vám predstavil.
0: To je pán Lockwood, nájomca na Grange.
3: Hereton Arnshaw.
1: Vy ste...
0: Nela! Konečne. Kitty, podaj poháre. Hereton, nalej. Na vaše zdravie, pán Lockwood.
1: Na zdravie.
0: 9. V tomto kraji chodívame spávať so sliepkami.
1: Aha. No už podrobnosti o prenajme môžeme dohodnúť aj inokedy.
0: Ticho! Tešilo ma pán Lockwood? Nela, vyprevať hostia. No poďme, poďme potvory, treba ich strážiť. No tak, lenivci, čo je s vami? Hýbte sa.
3: Boja sa toho nečasu.
0: Tuším aj ty, ako si rýchlo si sa vrátil z obchôdzky.
3: Nie som samovrah. A vám, pán Lockwood, radím, aby ste neopustili tento dom, ak vám je život milý.
0: Práve preto by mal. Viete, nie sme tu zariadení na príjmanie hostí.
2: Je nevychovaný.
3: Nemiešaj sa toto. Prosím.
1: Pokiaľ ide o mňa, ja sa vyspím aj v tomto kresle.
0: Nedovolím nikomu cudziemu potulovať sa v mojom dome.
1: Ak je tak, pane, ďakujem vám za láskavosť a radšej pôjdem.
3: Vario, chcete zabiť?
0: Sám sa rozhodol, nech si...
3: Idem za ňu.
0: Stoj, potrebujem ťa ráno na statku.
3: Ja, vy nikoho nepotrebujete.
4: Pomôžte mi!
3: Už idem!
0: Ako chceš. Nela, sviečku, ja idem spať. A vy všetci, chodte hoce do pekla.
3: Oce, tak.
5: Je tam ešte horšie, než keď som vyšiel.
3: Varoval som vás.
1: Máte čudného pána, mladý muž.
3: No, nie je taký, aký sa vám zdá.
2: Je ešte horší.
3: Kitty, prosím ťa. To sa týka len nás. Choď radšej spať. Prosím ťa. Oheň do hára, bude ti chladno.
2: Dobre teda. Dobrú noc. Dobrú noc, pán Lockwood.
1: Dobrú noc.
3: Dáte si ešte pohár vína?
1: Ach, nie, ďakujem. Radšej by som dal prednosť spánku. Som veľmi unavený.
3: Ani sa nečudujem. Nela!
6: Áno, áno.
3: Postaraj sa, prosím, o pána Lockwooda.
6: Ale kam ho mám uložiť?
3: Rozhodni sa sama. Dobrú noc, pane.
1: Dobrú, dobrú. A ďakujem vám.
3: Rád som vám pomohol.
1: Tak kam ma uložíte?
6: Je tu len jedna voľná izba. No, dávno sa v nej nespalo.
1: Na tom nezáleží.
6: A ani neupratovalo.
1: Ale dobré, dobré. Len ma tam už zavete, ledva stojím na nohách.
6: Ako si želáte, pane.

0: Pustiť ma. Pustiť ma.
1: Kto je to?
0: Catherine Lintonová. Chcem ísť domov.
1: Oh, Bože môj.
0: 20 rokov blúdim po svete. Pustiť ma.
1: Ty ma pust. Aké ľadové prsty. Pust ma. Pomoc. Pomoc. Kde ste kto? Pomôžte mi!
2: Človeče, kričíte, ako keby ste boli videli ducha.
1: Veru tak. Keby sa tá stvora bola dostala cez oblok, iste by ma bola zaškrtila.
2: Čože? Vy ste spali v tej izbe.
1: Áno.
2: Kto vás tam pustil?
1: Vaša slúžka.
2: Krk jej vykrútim. Nela! Nela! Bože, tak vy ste naozaj videli.
1: Prepášte, nerozumiem.
3: Pane?
2: Ako si sa opovážila uložiť ho do tej izby?
3: Kde mal spať? Na lavici? Nie je paholok, pane.
2: Dávaj si pozor na jazyk.
3: Len udrite, pane. Aj tak sa vám neuľaví.
2: Prečo? Prečo vy Lockwood ju môžete vidieť a ja nie?
1: Pane?
0: Pusť ma.
2: Počujete?
3: To bol len vietor.
2: Catherine. Catherine. Počkaj ma, Catherine, láska moja. Ukáž sa mi. Vypočuj ma konečne, prosím. Prosím, Catherine.
3: Úbohý pán.
1: Kde som sa to ocitol?
3: Celý sa trasiete. Hneď rozložím oheň.
1: Nie, nie, tu už nezostanem ani minútu.
3: Tam by ste chodili uprostred noci a v tom niečase. Sadnite si.
1: Ďakujem.
3: Tak.
1: Ďakujem.
3: Kožušina vám zohreje nohy a brandy vám opäť rozprúdi krv v žilách.
1: Ďakujem vám. Ďakujem vám, Nela. Smiem vás tak volať. No,
3: pokojne, pane.
1: To sú zvláštni ľudia však.
3: Možno.
1: Žijete tu už dlho.
3: Od nepamäti. Bola som dojkou pána Hindleyho Earnshawa, Heretonovho otca.
1: A tá mladá dáma?
3: Ach, to je dcéra môjho nebohého pána, Catherine Lintonová.
1: Catherine Lintonová?
3: Mhm.
1: Ale veď to je tá, ktorá...
3: Nie. To bola jej matka.
1: Matka? A potom, kto bol váš nebohý pán?
3: Majiteľ Thrushcross Grange, pán Edgar Linton.
1: A kto je teda pán Heathcliff?
3: Nuž, to nikto netuší.
1: Stvora Božia, rozprávate v takých hádankách, že moja zvedavosť a všetky zmysly sú napnuté na prasknutie.
3: To by bol dlhý príbeh, pán Lockwood.
1: No len mi ho pokojne porozprávajte. Aj tak už do rána oka nezažmúrim.
3: Nuž, ako chcete. Ale najskôr vám nalejem čaj.
1: Ďakujem.
3: Teda, Earnshawovci boli vážená rodina. Starý pán Earnshaw odvodzoval svoj rod vraj už od lorda z Kensingtonu. A on sám bol človek bohabojný a poriadny. Na svojom panstve vyžadoval disciplínu a uctievanie tradičných spoločenských hodnôt. V tom duchu vychovával aj svoje deti. 12-ročného Hindleyho a 6-ročnú Catherine. Jeho žena Elizabeth večne chorľavela. Od svojho manžela bola o 20 rokov mladšia a bezvýhradne ho rešpektovala. V tom čase sa bohatí ľudia sťahovali do Londýna a ich vidiecké sídla väčšiu časť roka zývali prázdnotou. Earnshaw, ktorý majetok po predkoch nedokázal zveľadiť, zostal žiť osamotene na búrlivých výšinách. Jeho deti nemali široko ďaleko vrstovníkov. Všetko sa to vlastne začalo jedného daždivého večera skoro pred 30 rokmi. Celá rodina čakala na starého pána, ktorý sa mal vrátiť domov z obchodnej cesty v Liverpoole.
4: Poď sa so mnou hrať, Hindley.
5: Neotravuj stále.
4: Chyť ma.
5: Vráť mi tie noty.
4: Chyť ma.
5: Katrin, ty si naozaj otravné decko.
4: Au, Grobian, nemusel si mi ich tak vyškobnúť. Mama, mama, Hindley sa nechce so mnou hrať.
5: Žalobaba. No, vidíš, mama nemá čas.
4: Na mňa tu nikto nikdy nemá čas.
5: Lebo len žaluješ a vreštíš.
4: A ty len vrzúkaš na tie svoje staré husle.
5: Keď mi otec prinesie nové, potom len uvidíš.
4: Otec ti nič neprinesie, lebo sa na teba hnevá, že sa chováš ako baba.
5: Klameš! Tebe neprinesie jazdecký bičík, aby si vedela.
4: Neklamem.
6: Deti, deti! Deti, prestaňte. Katrin, ako to zase vyzeráš? Si strapatá a trčí ti spodnička.
4: A Hindley má vykasanú košelu.
5: Už zase žaluješ.
4: Lebo mama stále hreší iba mňa.
6: Katrin, dievča má byť vždy upravené.
4: Ale prečo?
6: Koľkokrát ti to mám opakovať? Aby z nej bola pekná, mladá dáma a mohla si nájsť bohatého ženicha.
4: Ale ja nechcem byť dáma.
6: Prečo?
4: Lebo je to veľmi nudné.
6: S tým sa budeš musieť zmieriť.
7: Čo mám urobiť s večerou, pani? Všetko jedlo vychladne.
6: Ešte chvíľu počkáme.
5: Ale ja som už hladný.
6: Nevydržíš ešte chvíľu, synček.
4: Už ide! Otecko!
2: Ja. To bola cesta.
4: Otecko, doniesol si mi bičík.
6: Nechaj otca vydýchnuť.
2: Vydrž, dcerenka.
4: Čo to skrývaš pod tým kabátom?
2: Hneď všetko uvidíš. Opatrne. Tak, zoznámte sa. Toto je Heathcliff.
6: Preboha.
5: Chcem ísť preč.
2: Neboj sa, chlapče. Tu ti nikto neublíži. No, smelo sa im ukáž. Našiel som ho v prístave. Potlkal sa tam opustený a hladný.
6: To nemá žiadnu rodinu.
2: Pýtal som sa ľudí, ale nikto nič nevedel. Nemohol som ho tam nechať.
6: Taký chlapec si už predsa musí pamätať, kto boli jeho rodičia a čo sa s nimi stalo.
2: Elizabeth. Asi je to jedno z tých detí, ktoré ušli zo sirotinca. Vraj ich tam držia v neľudských podmienkach. No, nech je to ako chce. Samo nebo nám ho poslalo. Ako náhradu za nášho prvorodeného Heathcliffa. Nech mu dá Pán Boh večnú slávu.
6: Pary si ho nechceš nechať.
2: Je to naša kresťanská povinnosť.
6: Ale...
2: Ja som pánom na búrlivých výšinách.
6: Vieš, že sa necítim najlepšie. Netrúfam si prijať ďalšie bremeno.
2: Si dobrá matka, Elizabeth. A Boh to vidí. Určite ti zošle silu, aby si dokázala opatriť aj to tretie.
6: No už. Staň sa vôľa Božia.
2: Amen.
4: Otecko?
2: Áno?
4: A môj darček?
2: Dostali ste predsa ten najlepší dar detí. Nového brata. Hindley, podaj mu ruku.
5: Je špinavý.
2: Také slova, au, nech už viac nepočujem.
5: Au, ucho, au, to bolí.
2: Ani trest nevieš prijať ako chlap.
4: Som Katrin.
8: Ty máš krásne vlasy. Lesknú sa ako meď.
4: Naozaj? Však aj tvoje čierne sú celkom pekné. Však, otecko.
2: Tak sa mi to páči. Dobré dievčatko. Nuž, privítanie máme za sebou. A ty si iste hladný, však Heathcliff.
8: Áno, otecko.
2: Otecko. Tak poď, synku. Ideme sa spolu najesť.
4: Počkajte na mňa.
6: Utri si slzy, Hindley. No, Otec to tak nemyslel.
5: Všetko pre toho otrhanca. Naozaj tu ostane s nami?
6: Tvoj otec si to želá.
5: Tomu nikdy nezabudnem.
3: Heathcliff bol teda od začiatku príčinou rozbrojov v rodine. Slečna Catherine sa s ním rýchlo skamarátila, no Hindley ho nenávidel. Pokladal ho za zlodeja otcovej náklonnosti. Heathcliff bol smutné a trpezlivé dieťa. Hindley ho buchnáty strpel bez slzičky. Starý pán si však chlapca neobyčajne obľúbil a veril mu na slovo. Jeho bezhraničná láska k úbohej sirôtke ešte vzrástla po smrti pani Earnshawovej.

0: Bola to dobrá žena a jej duša sa už isto vznáša v nebi. Príjmi slová útechy, milý synu.
1: Ďakujem.
0: Boh je milosrdný a čas zahojí všetky rany.
1: Čo si bez nej teraz počnem, dôstojný pán? Ako zvládnem starosti o deti a majetok?
0: Nela je spoľahlivá slúžka. Tá vám pomôže s domácnosťou. A ak by ste Hindliho poslali do kolégia, dve deti by ste už ľahšie zaopatrili. Napokon chlapcovi v jeho veku nezaškodí viac disciplíny.
2: Úprimne
3: sú strast, pán Enšo. Všetci sa tvári, ako ich to trápi. Ale nikdy k nám neprišli na návštevu.
4: Dospelí sú už takí.
3: Ja taká nikdy nebudem. Nikdy.
4: Je ti za ňou smutno, však.
3: Už nemám mamu.
4: Veď ani ja nepláč, lebo sa rozplačem aj ja. A to chlapi nerobia.
3: Tak dobre. Vieš, čo mám nápad?
4: Aký?
3: Čo keby sme si išli zajazdiť na tom novom žrebčekovi? Pod lesom som videla sojčie hniezdo.
4: A čo keď nás bude otec hľadať?
3: Teraz sa musí postarať o hosti. No tak bežme.
4: Počkaj, máš vo vlasoch pierko. Ukáž, vyberiem ti ho.
3: Au, kvákaš ma.
4: Vydrž, nebuď baba.
5: A mám vás. Čo je robíš zle, hm? Už zase ste chceli utiecť, čo? Robíte len hanbu nášmu domu. Hlavne ty, privandrovalec.
3: Nezačínaj.
4: Daj nám pokoj, lebo...
5: Lebo čo, ty škrčok?
4: Lebo... To poviem otcovi.
5: Opováž sa. Tu máš. Tu máš.
3: Čo sa zapáraš?
6: Tu máš. Matku mám pohrebu, si nedáte pokoj.
7: Takto znevážiť posvetné miesto. Čo sa tu deje?
8: Zase boli v sebe, pane.
3: To Hindli začal.
7: Hindli? Prečo ho biješ?
4: Hladkali po vlasoch. Nič zle sme nerobili, otecko.
7: Kde sa v tebe berie toľká zloba?
5: Čo nevidíte, ako sa vám stále podlizuje? Aj mama to vravela.
4: To nie je pravda. Ona ma mala rada.
5: Nikdy. Vravela, že ju nemáš právo nazývať mamou.
7: Hindli!
5: Ani vás
7: otcom.
5: Na nič tu nemá právo.
7: 14 rokov sa snažím vychovať z teba dobrého kresťana, ale na teba nič neplatí. Zajtra odídeš do kolégie. Tam ťa už naučia pokore.
5: Nie.
7: Povedal som.
5: Odpustite mi.
7: To si si mal uvedomiť skôr.
5: Nikdy ste ma nemali rád. To tento tu opantal vaše srdce.
7: Prestaň.
5: Tento najduch je vám milší ako vlastná krv.
7: Hindli.
5: Raz ti to všetko oplatí, Heathcliff. Teš sa.
7: Varoval som.
5: Nenávidím vás. Všetkých.
8: Keď Hindli odišiel, dúfala som, že na búdlivých výšinách zavládne opäť pokoj. No človek nevstúpi dvakrát do tej istej rieky. A tak aj náš život sa začal uberať celkom iným smerom. Pán Earnshaw pomaly chradol. Možno to spôsobila clivota za ženou, alebo obchody, ktoré nestáli za veľa. No postupne sa prestal zaujímať o chod domácnosti a najradšej sedával pri kozube, kde si aj za teplých letných dní ohrieval uzimené kosti. Catherine a Heathcliff rástli ako z vody. Nepohli sa jeden od druhého. Heathcliff jej bol úplne oddaný a pre ňu bolo najväčším trestom, keď nesmela byť s ním. Celé dni sa túlali po slatinách alebo boli zavretí v jej izbe, kde si nahlas precvičovali úlohy, čo im zadal starý pán farár, ktorý občas prichádzal na búdlivé výšiny, aby dohliadol na ich vzdelanie. Tak prešlo 6 rokov. Jedného októbrového večera pán Earnshaw pokojne umrel vo svojom kresle. V deň jeho pohrebu sa vrátil domov Hindli. Mal už 20 rokov a priviedol si zo sebou aj ženu Francis. A práve ona dala zámienku k tomu, aby jeho stará nenávisť k Heathcliffovi zblkla ako fakľa. chutilo vám, pani Francis?
9: Ďakujem vám, Nela. No ten pohreb ma veľmi vyčerpal. Mám celkom stiahnutý žalúdok.
10: Za to ja som sa výdatne najedol. Tak, a teraz sa presunieme do salónu.
9: Drahý, ale ja som tu žiadny salón nevidela.
10: Sedíme v ňom. Práve som sa rozhodol, že dám túto ponurú izbu pekne vytapetovať a zariadiť novým nábytkom.
9: Ale drahý, nebolo by škoda tejto peknej kamennej dlažby a tohto veľkého kozuba? A pozri, ako krásne sa v odlesku ohňa vynímajú tie staré cínové nádoby.
10: Keď sa tak na to pozerám tvojimi očami, asi máš pravdu. No v mojich predstavách sa vynárajú celkom iné obrázky.
9: Čo bolo, bolo. Sám si ma učil zabudnúť na minulosť.
3: To som rada, že...
9: Odkedy mi zomreli rodičia, nemám rada čiernu farbu. Vyvoláva vo mne tie najchmurnejšie myšlienky.
8: Rozumiem.
9: Ale Hindley ma presvedčil, že pri ňom budem myslieť len na samé pekné veci.
3: Ticho.
10: Katrin, Heathcliff, čo si to tam šepkáte?
3: Spomíname.
10: Patrí sa. No, myslím, že otec mal pekný pohreb.
9: Áno.
10: Dôstojný pán mudrorečnil a ty, Heathcliff, si statočne prehltal slzy. Ako sa na správneho chlapa patrí však. Ale ešte si musel poriadne zatínať zuby od námahy, keď si spúšťal truhlu do zeme, čo?
11: Mal si to spraviť ty.
12: Mám pripraviť čaj, pane.
9: Ja by som si dala.
3: A ja?
9: Katrin, skoro by som zabudla. Niečo som ti priniesla. Prosím.
3: Aká krásna šatka.
9: Zelená je pre teba ako stvorená.
3: Ďakujem.
9: Volaj ma Francis. Budeme ako sestry, chceš?
3: Chcem. Heathcliff, pristane mi?
11: V tom sa ja nevyznám. Otec je len pár hodín v robe a ty sa už vykrúcaš.
9: Vravil si, že nepatrí do rodiny. Tak čo si to k nám dovoluje, holobriadok?
10: Skúšam moju trpezlivosť.
9: Urob niečo.
10: Heathcliff...
3: Ale on to tak nemyslel.
12: Váš čaj, prosím. Kto si želá mlieko?
10: Nela, nechaj.
12: Ale pane...
10: Viem, že si sa poctivo starala o tieto bohom zabudnuté deti, ale teraz beriem ich výchovu do rúk ja. Heathcliff, poď bližšie.
3: Prečo si odopínaš ten remeň, Hindley?
11: Čo chceš?
10: Čo chcem? Toto, na, tu máš, tam!
3: Si sa, Francis! Jo.
9: Drahý! Navrhujem, aby ste si tieto veci vybavili o samote. Pred dámami sa to nepatrí.
3: Tak tebe neprekáže, že ho bije. Tebe prekáže, že sa na to musíš pozerať. Si bezcitná a ja nebudem tvojou sestrou.
9: To si vyprosím.
10: Katrin, okamžite sa Francis ospravedlni.
3: Ani mi nenapadne.
9: Som tvoja žena. Musí sa ku mne správať z úctou.
10: Pravda, že... Katrin, okamžite chod do svojej izby a zostaneš tam tak dlho, pokiaľ sa Francis neospravedlníš.
3: Potom tam zostanem do konca života.
10: Ako chceš. Nela, odveď ju a dobre ju zamkni.
3: Nejdem.
12: No tak, slečna, buďte rozumná.
3: Hindley, ty mi nemáš čo rozkazovať.
10: Mýliš sa. Teraz som pánom búrlivých výšinia. A ty ma musíš poslúchať, sestrička.
9: Chce len tvoje dobro. Rastieš tu ako divoška.
3: Pustite ma. Heathcliff, pomôž mi.
11: Dajte jej pokoj.
9: Hindley, on do mňa sotil.
10: No tak toto olutuješ. Zavolaj správcu, nech privedie chlapov.
9: Áno, drahý.
10: Ja viem, ako ťa skrotím. Tu máš.
3: Prestaň, budem ťa poslúchať, už idem.
10: O tomto som túžil celé roky. Konečne pôjdeš tam, kde patríš.
3: Nechaj ho, prosím.
12: Heathcliff.
10: Zavrite ho do stajne. Odteraz si budeš potu tváre zarábať na chlieb. Braček.
8: Prvé dva roky znášal Heathcliff svoje nové postavenie v rodine celkom statočne. Vždy, keď sa Katrin vyskytla vhodná príležitosť, utekala za ním na pole. Tam ho učila to, čo sama prebrala s pánom farárom. A potom sa spolu hrali, až kým ich niekto nevyrušil. Francis sa zasa snažila podporovať u švagrinej dôležitosť ich spoločenského postavenia a vštepovať zásady pokryteckého chovania ľudí z vyššej vrstvy. Stále narážala na jej tvrdohlavosť a prirodzený zmysel pre spravodlivosť. Čas ale plynul a deti pomaly dospievali. A jedného dňa sa prihodilo čosi, čo zásadne ovplyvnilo všetky doterajšie Ketriny.

0: Heathcliff!
1: Catherine.
0: Hindley odišiel za nájomcami a Francis si išle ľahnúť. Tomáš, priniesla som ti čerstvú vodu a trochu syra.
1: Ďakujem.
0: A Nela ti odkazuje, aby si občas zašiel do kuchyne, lebo tam Hindley nikdy nechodí.
1: Tá, keby vedela, že sa niekedy aj týždeň neumývam.
0: To ti závidím. Mňa naženie každý večer do vane a trhne ma kefou, až kým nemám kožu červenú ako rak. A na vlasy mi leje octovú vodu, čo ma štípe v očiach.
1: No, preto ich máš také krásne, lesklé a hebučké.
0: Aké máš mozoľnaté ruky, samý plusgier. Daj, pofúkam ti ich.
2: A ty čo stojíš? Robota nepočká.
0: Prišla som s odkazom od pána farára. Mám s ním prebrať slohové cvičenie.
2: No, ale pán Ernšo prikázal, že má robiť za dvoch.
0: A ja ti vravím, že teraz sa budeme chvíľu učiť. Alebo mám povedať dôstojnému pánovi, že sa priečiš jeho vôli?
2: Aj, čerda by sa v tom vyznal. Dvom pánom sa slúži.
1: Ty si ale potvorka. A čo, ak na to príde Hindley?
0: Bojíš sa?
1: O seba sa nebojím.
0: A so mnou si nerob starosti. Odkedy je Francis v požehnanom stave, aj ku mne sa správa milšie.
1: To som rád. Vydržím od neho hlad i bitku, ale aby grobianil tebe.
0: Ty môj rytier. Bežme na slatiny, tam budeme mať pokoj.

0: Zmieva sa. Mali by sme sa vrátiť.
1: No ešte chvíľočku. Doma musím počúvať Francisino kázanie. Pravda, že ak sa s Hindlím práve necukrujú.
0: No, a ty sa zase nemáš s kým hrať.
1: Ešte, že mám teba. Aha, keď takto roztiahnem ruky, zdá sa mi, že letím. Cítiš ten vietor? To je krása, skús to.
0: Počkaj, zastav sa.
1: Kto bude prvý na stráž kruz hreč?
0: Ale ty už máš náskok.

0: Á, svieti sa tam.
1: Čudné. Roky tam nikto nebýval.
0: Poďme bližšie.
1: Sme na cudzom pozemku.
0: Neboj sa. Nazrieme len cez oblok.
1: Dobre, ale tichučko.
0: To je vzrušujúce. Tá nádhera. Ten lúster. A koberce. A ty dvaja. Chudák psík.
1: Veď ho roztrhnú na poli.
0: Ten chlapec by už mohol mať rozum. Veď je tuším taký starý ako ty. A to dievča. Ako smiešne dupe nohami.
2: Čo sa to tam robí?
0: Zbadali nás.
1: Utekajme. Podaj mi ruku.
3: Kto tam? Stoj!
0: Au. Chytil ma.
1: Pusti ju.
0: Uteč, Heathcliff.
3: Drž, Kuler. Drž.
1: Okamžite chyť toho psa, hlupák. Čo nevidíš, že omdlela? Catherine.
4: Čo sa tam deje, Robert?
5: Z Kuleru hryzol akési dievča, pane. Neodkladajte pušku, je tu s ňou aj chlapec a vyzerá ako tulák. Mohli by to byť zlodeji.
4: Okamžite ich priveď. Veď ja ich privítam.
6: Tak. Položte dievča sem na pohovku.
7: Áno, pane.
6: No, ukážte sa vtáčkovia. Marta, tomu chlapčiskovi nič dobré z očí nehľadí.
8: Ten je ale špinavý. Čak Edgar?
2: Tej slečne krváca noha.
1: Nedotýkaj sa jej, ty navoňaný panák.
2: Veď to je tá slečna, čo nám ju minule v kostole ukazoval pán farár.
7: Slečna Ernšovová.
6: Slečna Ernšovová by nebehala po slatinách s tulákom.
7: Určite je to ona.
6: Potom je to od jej brata trestuhodná nedbalosť.
7: A to je určite ten najduch, čo si ho nebohý Ernšov priviedol z Liverpoolu. Strašný chlapec. V slušnom dome nemá čo hľadať. Vyhoď ho. No ju treba okamžite ošetriť.
6: Chlapče, vezmi si lampáž a bež povedať na výšiny, že slečna zostane u nás.
1: Choďte do čerta. Nikam bez nej nepôjdem.
7: Ty si ale grobian.
6: Nepočul si, čo som ti prikázal odíť?
1: Nemáte mi čo rozkazovať, vy starý nadutec. Bez nej neodídem.
7: No, ale to...
1: Catherine, poď. Vôbec sa mi tu nepáči.
0: Jaj, moja noha.
2: Ležte pokojne, slečna. Hneď vám to ošetria.
6: Vidíš, že nemôže ísť. Robert!
1: Catherine, tak im povedz niečo.
0: Znovu omdle.
2: Podajte mi vonnú sol.
6: Robert!
9: Áno, pane.
6: Odveď ho.
1: Nedotýka sa ma.
9: Poď,
1: Catherine.
9: Prestaň kopať,
1: Catherine.
9: Aj tak ti to nepomôže. Tak poďme.
6: A postarám sa, aby sa pán Ernšov dozvedel o tvojom správaní.

0: Ten večer prišiel Heathcliff celkom premoknutý. Najskôr som sa zľakla, keď som s ním nevidela Katrin. No potom, keď mi všetko vyrozprával a dodal, ako sa ešte raz vrátil a videl, ako ju všetci obskakujú ako kráľovnú, vedela som, že sa veci zamotajú. Francis využila situáciu a dohodla sa s Lintonovcami, že si Katrin na istý čas ponechajú. Heathcliff pod hrozbou odchodu z búrlivých výšin dostal prísny zákaz za ňou chodiť. A tak, keď sa po dvoch mesiacoch vrátila domov, namiesto malej divošky bez klobúka vystúpila z koča mladá dáma v dlhej sukni. Všetci sme boli z jej zjavu úplne očarení.
1: Vítaj doma, sestrička. Skoro by som ťa nespoznal. Vyzeráš ako naozajstná dáma. Však, Francis.
2: Izabela Lintonová sa jej nevyrovná. No musí sa usilovať, aby tu zase nezdivela. Počkaj, moja. Odviažem ti klobúk.
3: Ďakujem ti, Francis. Si milá. A Nela, to som rada, že ťa vidím. Ani nevieš, ako mi chýbali tvoje skvelé koláče.
4: Práve vám ich pripravujem, slečna. Ešte som celá zamúčená. Dajte pozor, aby som vám neušpinila tie nádherné šaty.
3: A na Heathcliff tu nie je?
1: Heathcliff, môžeš vojsť. A privítať slečnu Katrin tak ako ostatní sluhovia.
3: Aha, tu si. Ale čo si taký čudný, celý zamračený a ufúľaný? No, to je asi preto, že teraz som zvyknutá na Edgara a Izabelu. Heathcliff, no čo si na mňa zabudol?
1: Podaj ruku, slečne. Raz za čas ti to dovolíme.
5: A nepodám. Nestrpím, aby ste sa mi vysmievali.
3: Nevysmievala som sa ti. No a podaj mi konečne tú ruku. Smiala som sa len preto, že vyzeráš tak divoko. Keď sa umieš a očišeš, budeš zase celkom v poriadku.
5: Nemusíš sa ma dotýkať. Predtým ti neprekážalo, aký som, a budem taký špinavý, ako sa mi zachce.
3: Čo také som povedala?
2: Nevšímaj si ho. Radšej nám porozprávaj, ako si sa mala u Lintonovcov. Vraví sa, že sú veľmi bohatí. Vraj majú zlaté príbory. Nela, nezabudni na zajtrajší obed vyčistiť naše striebro.
4: To už je

0: Nela, hej, Nela.
1: Heathcliff, čo chceš, sír?
0: Nie.
1: Koláč?
0: Nie.
1: Teraz naozaj nemám čas sa s tebou vybavovať. Povedz priamo, čo ti ide.
0: Prosím ťa, obriaď ma.
1: Tak, to je niečo iné. Katherine už ľutuje, že sa vrátila. Ako by si jej závidel, že sa o ňu teraz všetci viac starajú. Veď vieš, že mala poranenú nohu.
0: Nechcel som ju zarmútiť.
1: No, tak poď sem na bok. No poď. Vyzleť si tie špinavé háby a rýchlo vlez do tej kade za závesom. Neokúňaj sa. Tvoj zadok poznám, odkedy si bol malým chlapcom. Tak, poriadne ťa treba vydrhnúť. Tak. Na, a teraz sa utri. Tu máš čisté šaty.
0: Vieš, Nela, chcel by som mať svetlé vlasy a bledú pleť, správať sa slušne a byť bohatý ako Edgar Linton.
1: Áno? A za každým volať mamu, keď dáky sedliacký chlapec zodvihne pesť? Heathcliff, myslela som si, že máš viac sebavedomia. No, pozri sa do zrkadla. Aha, aký si pekný, keď sa nemračíš a si učesaný ako princ. A kto vie, možno bol tvoj otec španielský grant a matka indická princezná a mohli si kúpiť celé búrlivé výšiny aj z okolí. Joj, Lintonovci sú už tu. Rýchlo, choď do izby a ospravedlň sa Katherine. Uvidíš, ako sa poteší.
0: Ďakujem ti, Nela. Aj keď viem, že tie tvoje reči sú len také rozprávky. Ja ich rád počúvam. Urobím, ako mi radíš.
2: Nela, môžeš nosiť na stôl? A ty tu čo robíš?
1: To som mu ja prikázala, aby mi pomohol v kuchyni. Heathcliff, no tak. Nože podrž tú misu s omáčkou.
2: Tak to vyumývaný? A vyčesaný? Neopováž sa pustiť ho do izby. Vráť sa, ty vagabund! Lebo ti hneď vyškulem tie tvoje elegantné kučery.
3: Ha, už ich máš aj tak dosť dlhé, len čo ti visia do očí ako konská hriva.
2: Ty!
1: No. A je pomáčka.
3: Ty divok!
2: Okamžite sa prác! Pán Edgar, prepáčte, Nela vám to vyčistí.
3: A čo robíte v kuchyni, Edgar? A čo sa vám stalo?
4: Matka ma poslala odovzdať koláč, ktorý pre vás osobne upiekla. A ten všivák mi oblial nové šaty.
3: Určite ste ho dráždili.
4: Len som sa mu prihovoril.
3: A na čo? Teraz ho určite zbijú. Neznášam, keď ho bijú. Nebudem môcť ani jesť.

0: Heathcliff, čo keby sa Hindley vrátil? Veľmi ťa to bolí.
1: Už sa ho nebojím, Nela. Rozhodol som sa, že sa mu pomstím, aj keby som mal čakať do konca života.
0: Hanbi sa. Zlých ľudí potrestá Boh. My musíme vedieť odpúšťať.
1: Boha by to netešilo tak ako mňa. A keď na to myslím, už ma nič nebolí.

0: Ani netušíte, pán Lockwood, ako rýchlo sa naplnili jeho slová. Začiatkom jary porodila pani Francis malého Heretona a zanedlho na to zomrela. Odvtedy nastalo pre nás peklo. Hindley, ktorý miloval iba svoju ženu a seba, zveril Heretona do opatery mne a oddal sa pitiu. Postupne od nás odišlo všetko služobníctvo. Lepší ľudia sa nám opäť začali vyhýbať. Catherine síce stále udržiavala styky s Lintonovcami, no ťažko znášala túto všeobecnú spoločenskú izoláciu. Tak uplynuli 2 roky. Catherine mala už 17 rokov a bola kráľovnou celého kraja. Tušila, aký osud ju čaká na výšinách, a preto sa chcela odtiaľ za každú cenu dostať. No k Heathcliffovi naďalej prechovávala vrúcnu náklonnosť. A tak nevoľky hrala dvojakú hru.
1: Ideš niekam?
2: Heathcliff. Nie, nikam sa nechystám. Myslela som, že si na poli.
1: Hindley nás na chvíľu zbavil svojej prekliatej prítomnosti a než sa vráti opite ako čík, zostanem tu s tebou.
2: No, Izabela a Edgar spomínali, že možno prídu dnes popoludní, tak...
1: Aha. Vieš, niekedy sa mi zdá, že... Ale nič.
2: Čo sa ti niekedy zdá?
1: Pozri sa na kalendár na stene. Krúžkami sú označené večery, ktoré si strávila s Lintonovcami, a bodkami tie, ktoré so mnou.
2: Hlúposti. Chováš sa ako decko. Na čo to vôbec robíš?
1: Aby si vedela, že si to všímam.
2: No a čo? To mám byť stále iba s tebou? A o čom sa dá s tebou vlastne hovoriť?
1: Teda... Nikdy si mi nepovedala, že sa so mnou nudíš.
3: Dúfam, že nejde mne vhod.
1: Ale kdeže, Edgar? Nie, nie. Práve som na odchode.
3: Tak to ťa nebudeme zdržiavať.
4: Dávaj pozor, Heathcliff. Skoro si ho zrazil. No, maličký. No, pekne vítam, pán Edgar.
2: Nela, na čo si sem prišla? Nevidíš, že mám návštevu?
4: Isté, že vidím, ale ja tu mám prácu. Hereton, tu máš koníka a pekne sa hraj.
2: To musíš práve teraz čistiť ten príbor.
4: Ľutujem, slečna, ale to je najlepšia príležitosť. Keď je pán Earnshaw doma, nemá to rád. Pán Edgar mi to iste odpustí.
2: Ani ja to nemám rada, keď sa tu rozťahuješ.
3: Drahá Catherine, mne to naozaj neprekáže.
2: Ale mne áno.
3: Hada, bude lepšie, keď pôjdem.
2: Nikam nepôjdete.
3: Idem.
2: Tak nech sa páči. Len si choďte.
4: Slečna má niekedy také vrtoky. Len radšej choďte, pán Linton.
2: Vy ste ešte tu?
3: Nela, prosím vás, nechajte nás na chvíľu o samote.
4: Ale ja...
3: Prosím vás, len chvíľu.
4: Dobre. Poď, Hereton. Ideme.
3: Catherine, ja to už takto ďalej nevydržím.
2: Ako to myslíte?
3: Prečo ma trápite?
2: Ja?
3: Catherine, čo nevidíte, ako sa celý chvejem?
2: Bože.
3: Ja ľúbim vás od prvej chvíle. Nezahrávajte sa so mnou, prosím. A chcete, aby som skutočne odišiel, tak pôjdem, ale povedzte mi to priamo do očí.
2: Edgar.
3: Catherine. Teraz som ten najšťastnejší človek na svete.
5: Hrama peklo.
2: Edgar, prosím ťa, rýchlo odiď. Stretnutie s bratom by teraz nebolo najvhodnejšie.
3: Chápem, ale neublížiť ti.
2: Neboj sa, zavriem sa vo svojej izbe a Nela už vie, ako na neho. Onedlho zaspí a bude pokoj.
3: Neboj sa, nebudeš to už musieť dlho znášať. Poviem rodičom, aby čo najskôr oznámili naše zasnúbenie.

0: Nela? Si sama?
1: Áno, slečna.
0: Kde je Heathcliff?
1: Mal by byť v stodole.
0: A Hindley?
1: Našťastie hneď zaspal ako drevo. Aj malého Heretona som už uložila.
0: Daj, pomôžem ti s tými zemiakmi. Som taká nešťastná.
1: Ale, a čo vás trápi, slečna?
0: Vieš zachovať tajomstvo?
1: Pravda, že?
0: Poraď mi, čo mám robiť. Dnes mi Edgar vyznal lásku.
1: Najdôležitejšie je, či ho ľúbite.
0: Kto by ho neľúbil? Je pekný, milý, bohatý a ľúbi ma.
1: Tak potom čo vás trápi?
0: Cítim, ako by som zrádzala Heathcliffa. Nechaj ten zemiak, Nela, škoda sa poň zohýnať.
2: Psst, psst, ticho, Nela, ticho.
0: A nikdy sa nedozvie, ako veľmi ho ľúbim. Pretože naše duše sú rovnaké. Čo to bolo? Dúfam, že ma Heathcliff nemohol počuť.
1: A prečo nie? Veď keď ste sa už sľúbili Edgarovi, museli ste počítať s tým, že sa to raz dozvie. A uvedomili ste si, ako ťažko bude znášať vaše odlúčenie.
0: Naše odlúčenie? To sa nikdy nestane. Edgar musí premôcť svoj odpor k nemu, lebo inak sa za ňo nevydám. Či nechápeš, Nela, že keby sme sa s Heathcliffom vzali, boli by sme žobráci? Ale keď sa vydám za Edgara, pomôžem Heathcliffovi oslobodiť sa od môjho brata a pozdvihnúť ho na svoju úroveň.
1: Za peniaze vášho muža?
0: A čo na tom? Pomôžem bytosti, ktorá mi je najdrahšia na svete.
1: Toto sa mi vôbec nepáči, slečna. Alebo si vôbec neuvedomujete sviatosť manželstva, alebo ste taká vypočítavá. Okrem toho, mám taký dojem, že Heathcliff vás predsa len počul.
0: A to mi hovoríš len tak? Preboha, musím ho okamžite nájsť a všetko mu vysvetliť. Heathcliff! Heathcliff!
1: Ach, 2 hodiny ráno. Ako som len mohla rozprávať toľký čas. Čaj už dávno vychladol. A vám sa isto začalo driemať, pán Lockwood.
2: O, kdeže? Veď som vám vravel, že túto noc už oka nezažmúrim. Okrem toho, vaše rozprávanie je také pútavé, že priam nedýcham. Pokračujte, prosím.
1: No, dobre. Ale najskôr zabehnem pripraviť nový čaj, lebo ešte sme len v polovici príbehu.

Skončila sa repríza prvého dielu rozhlasovej adaptácie románu Emily Bronteovej Búrlivé výšiny. Autorsky pripravila Dana Garguláková. Účinkovali Helena Krajčiová, Milan Bahul, Zuzana Krónerová, Pavol Topol.

0: Český rozhlas, december 1999.
1: Počúvate Rádio Litera.
2: V nasledujúcom pásme vám priblížime tvorbu známeho českého spisovateľa, ktorý ako 46-ročný bol navrhnutý na Nobelovú cenu za literatúru. Mnohým sa na takúto poctu videl primladý. Získať Nobelovú cenu, to bola vtedy jeho prvá a posledná šanca. Áno, bol to Karel Čapek. Spisovateľ, ktorý si podmanil svet, očaril aj prozaičku Danielu Kapitáňovú. V pásme Boj stvorila príroda, nenávisť vymyslel človek, si budeme môcť vypočuť aj to, prečo si zvolila taký dlhý názov relácie. V réžii Martina Kákoša účinkujú Alfred Svan, Mária Šloserová a Ján Mistrík. Relácia vznikla v roku 2004. Autorke rozhlasového pásma Daniele Kapitáňovej prajeme všetko najlepšie k jej okrúhlym 70. narodeninám, ktoré oslavuje 30. júla.

Boj stvorila príroda, nenávisť vymyslel človek. Nenachádzam výstižnejšiu vetu na úvod rozprávania o Karlovi Čapkovi, autorovi, ktorý ma ovplyvňuje po celý život. Nebudem hovoriť o žiadnom z jeho slávnych románov a ani o žiadnej z jeho slávnych hier. Rada by som vám predstavila knižku, ktorá sa volá Bajky a podpoviedky, plnú neobyčajných aforizmov a brilantných poviedok. Najskôr si však dovolím osobnú spomienku. Bolo to v období, keď som práve odrastala z Majoviek a môj pohľad na literatúru bol, obávam sa, veľmi nekomplikovaný. Dobrá kniha bola každá, kde šlachetný hrdina, poháňaný tými najcnostnejšími úmyslami, zubami nechtami, či presnejšie pesťami a puškami, bránil spravodlivosť s veľkým S. Bol to svet nalinajkovaných atramentových hrdinov, ktorí vypochodovali z atramentových hlav svojich nalinajkovaných autorov.

Myslím si, že každý, kto sa pri čítaní dostal ďalej ako k indiánkam či dievčenským románom, má svoj bod zvratu. Hranicu, keď zistí, že literatúra je čosi o mnoho viac než prerozprávaný príbeh. U mňa to bola zažltnutá, na pohľad nepekná kniha, viazaná v zelenkavom plátne. Karel Čapek, Bajky a podpovídky. Vydal ju československý spisovateľ v Prahe v roku 1962. Takže hneď na úvod niečo z tejto malej veľkej knihy. Poviedka, či vlastne podpoviedka, ako ich autor s miernym dešpektom nazýval, z roku 1938. Mimochodom, jedna z Čapkových posledných. Anonym.

Predstavte si, povedal pán Diviš, čo sa mi nedávno stalo. Totižto už roky dostávam anonymné listy písané takým dôkladným kresleným krasopisom. Ten môj anonym na nich musí nechať kusisko roboty a prečo ich píše práve mne, to veru neviem. Do politiky sa nepletiem, akurát občas napíšem do novín článok o potrebách a úlohách našich mliekární a sirární. Nuž, ak sa človek v niečom cíti čo len ako mak odborníkom, už mu to nedá a chce svojou troškou burcovať národ a informovať. Nikdy by som si nebol pomyslel, že by práve návrhy na zvelebovanie našich sirární mohli urážať niečie city, ale človek naozaj nikdy nevie. No, a ten krasopisný anonym ma v tých svojich listoch hrozivo oslovoval pane. A kategoricky žiadal, aby som s tým svojim mliekom už dal konečne pokoj, no

národ má iné starosti a podľa zásluhy naloží s tými, čo jeho pozornosť strhávajú do bahna mamonu a rozvracajú jeho idealizmus. Vy budete visieť medzi prvými, oznamuje mi môj krasopisný anonym, až náš ľud prehliadne tú znôžku klamstiev a hanebných intríg, do ktorých sa ho snažíte zapliesť vy a vám podobní zradcovia a zapredanci. Zase až tak na tom nezáleží, čo tam bolo. Veď viete, všetky tie anonymné listy sú na jedno kopito, ako by boli odpisované z nejakého špeciálneho vzorného korešpondenta. Mňa skôr zaujímalo, kto ich píše. Asi nejaký tiež kamarát, ktorý si takýmto prácnym spôsobom vylieva svoje city a za niečo sa mi chce mstiť. Za čo? Na to som skutočne nevedel prísť. Pravdepodobne to bude niekto, koho poznám, či aspoň som s ním nejakým spôsobom prišiel do styku. Viete, osobne strašne nerád píšem listy. Preto si myslím, že normálny človek musí mať poriadne silnú pohnútku, aby si sadol a niekomu napísal. Tak to šlo celé roky. Zvláštne je, že v týchto posledných hektických dobách pribúdal nielen počet, ale i agresívnosť v listoch. Môj anonym ma obviňoval zo všetkého, čo sa tu stalo, a končil slovami: ujdite za hranice, vy zloduch, kým nie je neskoro. Samozrejme, že tam toho bolo viac. Všetko v tomto energickom štýle. Čudoval som sa len jednému. Ako môže taká nudná osoba ako ja, koho si tak vášnivo zaujímať? Že by som niekoho urazil? Alebo stojím niekomu v ceste? No a nedávno som sa vybral na večernú prechádzku. Všetko som pustil z hlavy a len tak som sa túlal. Ani neviem, ako sa tá ulica volá. Je taká tichá, dakde okolo Grébovky. Predo mnou pokrivkával pomenší človek v peleríne. Iste mal poriadnu nádchu, lebo v kuse kašľal a chrchlal a po vreckách lovil vreckovku. A pri tom lovení mu vypadla obálka. Zohol som sa po ňu, že mu ju vrátim. Bola na nej moja adresa, napísaná tým dôkladným kresleným krasopisom. Pridal som do kroku a volám: haló, pane, nie je toto váš list? Človek v peleríne sa zastavil a ohmatával si vrecká. Ukážte, povedal. Áno, to je môj list. Ďakujem, pane. Veľmi pekne ďakujem. Zostal som stáť, ako by ma ovalili. Viete, mám pamäť na tváre a tohto človeka som nikdy v živote nevidel. Taký neduživý chlapík to bol, príšerne špinavý golier, lem na nohaviciach roztrapkaný, namiesto kravaty nepodarený úzol, jedným slovom bieda. Díva sa na mňa uslzenými očami, na líci tuková hrča. A ku všetkému má čosi s jednou nohou. Veľmi pekne ďakujem, zopakoval s dojemnou zdvorilosťou. Ste veľmi láskaví, uklonil sa a zakousi zvláštnou dôstojnosťou odkrivkal. Poviem vám, zostal som stáť s otvorenými ústami. Tak toto je môj anonym. Niekto, s kým som sa v živote nestretol a komu som nikdy nič zlé neurobil. A ten človek mi píše, ba dokonca to posiela potrubnou poštou. Myslel som si, Boh vie, aký tajný nepriateľ, a ono je to nakoniec nešťastník, ktorého ešte stojím peniaze. Asi som sa mal za ním rozbehnúť a pritlačiť ho, že kto je, ale ako si som nemohol. Zvrtol som sa a pobral nazad. Viete, mne ho bolo zrazu strašne ľúto. Pomyslel som si, keď ho to teší, ale aspoň poštovné, keby ten blázon neplatil. List prišiel na druhý deň ráno potrubnou poštou, ešte ufúľaný od mokrého chodníka, kam spadol. Boli v ňom hrozné veci. Postaviť ma k múru, obesiť na prvý strom a Boh vie, čo ešte. Mne z toho bolo len a len smutno. Čo je to za úbožiaka ten človek? Ako ho to chudáčiska musí zožierať? Len si to predstavte. Aký to musí byť zlý

Karel Čapek sa narodil v januári 1890 v severočeskej dedinke Malé Svatoňovice ako prvé z troch detí v rodine lekára. Zdá sa, že Karlov humanizmus, schopnosť načúvať a úsilie diagnostikovať každú spoločenskú chorobu, majú korene v rodinnom prostredí. Štúdia dokončuje na Pražskom akademickom gymnáziu, kam sa rodina v jeho 17 rokoch odsťahovala. Na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity študuje Čapek estetiku, dejiny výtvarného umenia, germanistiku, anglistiku a bohemistiku a v roku 1915 je promovaný na doktora filozofie. Pracuje ako súkromný učiteľ v grófskej rodine, od roku 1917 pôsobí ako redaktor Národných listov, neskôr Lidových novín. Stáva sa dramaturgom Vinohradského divadla, cestuje po Európe, zakladá český pen klub. V roku 1935 sa po 15-ročnom bolestnom a zároveň hlbokom vzťahu žení s herečkou Olgou Scheinpflugovou. Tá tragika vyvierala zo zlého fyzického stavu Karla Čapka, ktorý, a to je jedna z obrovských irónií jeho života, ešte umocňovala nesprávna liečba po nesprávnej diagnóze choroby chrbtice. Ako 46-ročný bol navrhnutý na Nobelovú cenu za literatúru, no porote sa zdal byť na takéto ocenenie príliš mladý a odporúčala ešte pár rokov vyčkať. O dva roky neskôr, v roku 1938, po zápale plúc, mu zlyhalo srdce a na druhý sviatok vianočný umiera. Dodnes živá legenda hovorí však o tom, že Čapek neumrel na kolaps, ale na mníchovský diktát.

0: Pri diele Karla Čapka by bolo, hádam, jednoduchšie vymenovávať žánre, ktorým sa nevenoval. Ako viem, okrem operného libreta a filmového scenára skúsil všetko. Romány, hry, poviedky, eseje, poéziu, básnické preklady, sci-fi, cestopisy, knihy pre deti. Venoval sa aktuálnej publicistike, kritike, detskej literatúre, literatúre faktu. Bol nenapodobiteľný fejtonista. V neposlednom rade je Čapka autorom originálnych krátkych útvarov, ktoré sám nazval bajky a sú súčasťou už spomínanej knihy Bajky a podpoviedky.
1: Tradičná bajka je väčšinou alegorické poučné rozprávanie, kde zvieratá konajú a rozprávajú tak, ako by boli ľuďmi, a v závere býva doslova vyjadrené ponaučenie. V Čapkovi samozrejme žiadne ponaučenie nie je. Postavami, ako v tej známej spoločenskej hre, sú mená, mestá, zvieratá a veci, no i pojmy, prírodné či spoločenské javy, ba dokonca situácie. Na rozdiel od tradičnej zvieracej bajky, ktorá má príbeh, sú tieto iba akýmsi vnútorným monológom vystupujúcej postavy. Schéma tohto kratučkého útvaru je jednoduchá. Človek najprv povie, o kom je reč, teda pomenuje postavu, a keď sa nám v mysli vynoria konvenčné asociácie, s ironickou bravúrou ich poprie. Jeho bájky sú v skutočnosti výsostne spoločenské aforizmy, často až sarkazmy.

0: kohút. Ešte nesvitá, ešte som nedal znamenie.
1: Kat. Samozrejme, že človek má cit. Zadarmo by som to nerobil.
2: Mucha. Och, časy sú zlé, ale za vojny, dámy, to bolo krásnych mŕtvo.
1: Otrok. Čo všetko by som dokázal, len keby mi to niekto prikázal.
2: Papuča. Ja nešťastná, musím byť ustavične na kope s tou druhou, s tou šľampou, s tou hlúpou čaptavou papučou. Nebyť jej, mohla som dostať do páru niečo lepšie.
1: Hnedý mravec. Slobodu mravcom. Celý svet mravcom. Akurát to nesmú byť mravce čierne.
2: Tehla. Ja viem najlepšie, ako by malo všetko vyzerať. Pravouhlo.
1: Balvan. Jar? To prejde. Čo som už videl jari, a nebolo to na ničom.

0: Bajky písal Čapek od roku 1925 a sám ich pripravil pre súkromné knižné vydanie v roku 1936. Druhý doplnený výber vyšiel po autorovej smrti v roku 1946. Aj keď v nich Čapek reaguje na súdobé politické udalosti, predieranie sa fašizmu k moci, sovietský teror, svetová hospodárska kríza, španielska občianska vojna, človeku až behajú zimomriavky po tele, lebo sú stále ťaživo aktuálne. Asi ani z toho nášho sveta by Čapek nemal príliš veľkú radosť.
1: Vodca, všetci za mnou a ja vás dovediem z novembra do decembra.
2: Korytnačka, prečo ja neskáčem ako žaba? Zo zásady.
1: Reč k vojakom. Nehovorí sa ľudia na druhej strane. Hovorí sa buď nepriatelia, alebo zločinci.
2: Písmeno E. Zrušiť všetky ostatné písmená a nechať len E, to by boli básne.
1: Svinia a perly. Fuj, čo mi to dali do môjho žrádla za svinstvo?
2: Smrť. Vy blázni, toto je predsa moje víťazstvo.
1: Pekár. Zdražiť rožky a všetko ostatné zlacniť. A bolo by po kríze.
2: Literát. A prečo nestačí, že ja píšem knihy?
1: Novinár. Nežil som nadarmo. Napríklad len tej nenávisti, čo sa mi podarilo vyvolať.
2: Medzinárodná dohoda. My zajace sme uzatvorili zmluvu so sliepkami, že sa nebudeme vzájomne požierať. Uvidíme, čo na to povie jastrab.
1: Politik. Prevec mieru nie je žiadna cudzia obeť dosť veľká.
2: Uznanie. Vojaci, urobili ste všetko, čo ste mohli pre veľkosť svojho národa. Zostala z neho už len polovica.
0: Aforizmus, ktorý je názvom tohto pásma, boj stvorila príroda, nenávisť vymyslel človek, vlastne Čapek ani do bájok nezaradil. Našiel sa v jeho pozostalosti napísaný na okraji novín. Písal sa rok 1938. Nenávisť ako kyselina rozožírala svet. Žiadna literatúra, a už vôbec nie pacifistická, nemohla utíšiť túžbu po krvi, ktorá ovládla polovičku zemegule. Čapek dezertoval zo sveta bez tolerancie, ľudskosti a humoru. Tým najrukolapnejším spôsobom dal najavo, že zemegula už prestala byť miestom, kde sa dá žiť, a pobral sa na druhý, iste krajší svet.
3: Ako si sa k Čapkovi nehodí pokračovať v rozprávaní o ňom takto vážne? Bol to autor, ktorý možno rovnako ako ľudskú hlúposť neznášal pátos a všade, kde len mohol, vnášal ľudskosť a normálnosť. No predovšetkým jedinečný humor. Láskavý, inteligentný a v dnešnej dobe takmer luxus, bez vulgarizmov. Napríklad v poviedke Návrh. Mimochodom, na tom Čapkovom návrhu skutočne niečo je.
0: Veľavážené ministerstvo financií. Pred 2 rokmi som bol daný do penzie po 30-ročnej svedomitej a poctivej práci ako daňový exekútor. Za tie roky som nazbieral nemálo skúseností, z ktorých plynie, že takmer všetci ľudia, s ktorými som prišiel do styku, platia dane neradi, neochotne a s nechuťou, čo dávajú zreteľne najavo najmä pri styku s daňovými orgánmi. Na základe vlastných skúseností som prišiel k presvedčeniu, že by bolo možné tomuto stavu odpomôcť. Predstavujem si to tak, veľavážené ministerstvo financií, že by už priamo v daňovom výmere placu bolo uvedené, akým spôsobom bude s jeho poplatkom naložené. Napríklad takto. Čiastka vami uhradená bude vyplatená pánovi Jozefovi Vrabcovi, školníkovi vo vašom meste, ako jeho mzda za mesiac september, október a november. Alebo zdaní vami zaplatenými bude upravených 7 metrov štátnej cesty v kilometri 452. Alebo vaša daň bude použitá pri nákupe nových svetlometov pre protilietadlový pluk. Výhody tohto nového spôsobu daní by boli nasledovné. Poprvé, poplatník by vedel, kam jeho dane plynú, čo by ho uspokojilo a prekonalo jeho prirodzený odpor k radostnému plateniu daní. Po druhé, vzbudilo by to v ňom živý záujem o veci verejné. Konkrétne povedané, v prípadoch mnou použitých by sa normálny poplatník šiel pozrieť, ako si pán Jozef Vrabec plní svoju školnícku povinnosť, či má pozametané chodby, či zvoní presne podľa rozvrhu a vôbec, či sa správa tak, ako je vzhľadom k jeho zodpovednosti za našu mládež požadované. Ďalší poplatník by sa šiel pozrieť na kilometer 452 štátnej cesty, či sa tam nedejú nejaké neprávosti a či je jeho úsek cesty v dokonalom poriadku. Ďalší poplatník by pocítil zvýšený záujem o svetlomety a všeobecne o veci vojenské. Nech ráči veľavážené ministerstvo uvážiť, ako by sa týmto jednoduchým spôsobom zmenil vzťah daňového poplatníka k odvádzaniu daní a nakoľko by sa zvýšila jeho dôvera v štát ako taký a záujem o štátnu správu tým, že by mohol sám kontrolovať, kam sa jeho peniaze dostanú. I to je možné, že by sa našli jednotlivci, ktorí by udávali vyššie príjmy, len aby im bol pridelený úradník štátnej správy vyššej platovej kategórie. Niejeden mladý úradník by sa takýmto činom mohol zoznámiť s rodinou svojho poplatníka a prípadne i s jeho slečnou dcérkou. Vôbec, medzi úradmi a placami by sa nadviazali užšie osobné styky. Nie je ťažké ďalej si predstaviť, ako by bol bežný poplatník hrdý, ak by bol vyrozumený, že jeho skromné peniaze boli použité napríklad na sanáciu banky. Alebo ako by bola príjemne prekvapená správna rada mestského pivovaru v Plzni, ak by jej ohlásili, že z ich daní budú dotované štátne ceny za literatúru. Ani domyslieť sa nedá, aké by bolo platenie daní radostné. Namiesto nemilej povinnosti by sa stalo priam dobrodružstvom, poskytujúcim nevyčerpateľný zdroj rozmanitého potešenia. Vzhľadom k hore uvedenému si dovolujem odporúčať, aby bol tento skromný podnet vášho oddaného služobníka zvážený.
3: Z roku 1937 je podpoviedka Tóno. Patrí medzi moje najmilšie, a Čapek dokázal napísať aktuálny politický fejtón bez aktuálneho politického slengu.

0: S tým tónom to bolo tak, pane. Raz k nám prišla ženina sestra, či by som jej v niečom neporadil. Chcela totiž kúpiť do gazdovstva koňa a tak vraví: švagre, ako železničiar poznáte hrbu ľudí, či by ste sa neopýtali? Medzi rečou som si všimol, že teta neprišla na prázdno. Niečo sa jej v taške mrví. Hádam, hús priniesla. A na to švagriná, že túto som vám, švagre, za ochotu niečo priniesla. A vyťahuje to z tašky. A začalo to kvíčať, až som od ľaku vyskočil ani splašený. Dívam sa, živé prasiatko. A jačí, ani čo by ho na nože brali. Peknúčké bolo, len čo je pravda. To je pre vás, hovorí teta. Viete, ako to začalo kvičať, pribehla žena a deti. No radosť obrovská. Chlapec ho začal poťahovať za chvostík a nevedel sa nabažiť toho, ako vrieskalo. Anička ho vzala do lona a varovala ako dieťa. Prasiatko sa utíšilo, začalo spokojne krohkať, zaspalo. A tá malá vám tam sedí ako socha. Bravček v zásterke a zrazu má také úžasnuté sväté oči. Boh vie, kde sa v takej malej piši švorke zoberie toľké materstvo. Tak som povedal: deťúrence, nedá sa nič robiť, musíme vypratať dreváreň a urobiť z nej tónuškový chlievik. Naozaj neviem, prečo som to prasiatko nazval práve tónuško, ale meno mu zostalo. Akurát, keď už vážil vyše 10 kíl, začali sme ho volať Tónko. A nakoniec to bol len Tóno. Náš Tóno. Človek by neveril, ako také zviera rýchlo rastie. Keď bude mať tých svojich 70 kíl, rátal som v duchu, bude zabíjačka. Niečo sa zje, niečo vyškvarí na masť a niečo vyúdime na zimu. Tak sme ho chovali, starali sa a ten náš Tóno za nami chodil ako psík a nechával sa škrapkať. Už len aby prehovoril, chýbalo. Mne nech nik nehovorí, že prasa je hlúpe zviera. Nuža, okolo Vianoc hovorím žene, že už by sme, háda, mohli aj mesiara zavolať. Prečo? Pýta sa žena. Aké prečo? Predsa nech podreže Tóna. Žena sa na mňa zarazene pozrela. Však aj sám som cítil, že to akosi čudne vyznelo. Nech podreže to prasa, opravil som sa rýchlo. Tóna? Pýta sa žena a stále sa tak zarazene díva. Však sme ho preto chovali, nie? Ja na to. Tak sme mu nemali dávať kresťanské meno, vybafla žena. Veď ja by som to nemohla do úst vložiť. No, predstav si, húrka z Tóna, alebo zjesť Tónovo ucho. To odo mňa nemôžeš chcieť a od detí tiež nie. Človek by si pripadal s prepáčením ako ľudožrút. No to viete, pochabá ženská. Veď aj som jej to povedal, nechcete ani vedieť ako. Lenže keď som to začal zvažovať, začal som sa čudne cítiť aj ja. Do čerta, zabiť Tóna. Štvrtiť Tóna. Údiť Tóna. To predsa len nejde. Sám by som to nerád jedol. Človek predsa nie je bez citu, no nie? Kým nie dmena, tak je prasa ako prasa. Ale ako náhle je z toho už raz Tóno, vzťah sa mení. No, nebudem to ďalej naťahovať. Predal som Tóna na bitúnok a ešte som sa cítil, ako by som s ľuďmi kupčil. Ani tie peniaze ma netešili. Tak si myslím, že ľudia sa dovtedy môžu zabíjať, kým ten druhý pre nich nemá meno. Keby vedeli, že ten, na koho mieria flintov, sa volá František Novák, a či Franz Hubert, či nebodaj Vasil, myslím si, že by im niečo hlboko v duši povedalo: do šľaka nestrieľaj, veď je to František Novák. Keby sa všetci ľudia na svete mohli oslovovať kresťanskými menami, myslím, že by sa medzi nimi veľa zmenilo. Lenže dnes si akosi ľudia a národy nevedia prísť na meno. A v tomto je, pane.
1: Nebudem tvrdiť, že som v živote nečítala nič lepšie, ako sú Čapkové poviedky. iba že jeho kniha mala v mojom živote zásadný význam. Bolo to moje prvé literárne rázcestie. A ak by som mohla, poslala by som Čapkovi do toho jeho literárneho neba odkaz. Človek nevymyslel len nenávisť, ale aj toleranciu, dobro, humor. Pán Čapek, vy ste toho najlepším dôkazom.

0: V rádiu Litera ste počúvali reprízu pásma Danieli Kapitáňovej Boj stvorila príroda, nenávisť vymyslel človek. V réžii Martina Kákoša účinkovali Alfred Svan, Mária Šloserová a Ján Mistrík. Hudobná spolupráca Katarína Bielčiková. V roku 2004 redakčne pripravila Jana Hevešiová.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, stále počúvate Rádio Litera. Téma, ktorá nás prevádza aktuálnym letným vysielaním, má názov K vode. Letné dni pri vode s literou aj spomienka na Vojtecha Zamarovského. Priamo k Jadranskému moru do obľúbeného Chorvátska vás prenesie rozprávkový príbeh Riasenka z pera chorvátskeho autora Vladimíra Nazora. A keďže leto je časom skľudnenia a zvolnenia, do nášho vysielania sme zaradili aj esej Etely Farkašovej s názvom Čas na ticho. V tejto chvíli je pripravené tretie pokračovanie čítania z knihy Vojtecha Zamarovského Bohovia a králi starého Egypta, ktoré sme zaradili ako pripomienku na 20. výročie úmrtia tohto významného autora literatúry faktu. To si pripomenieme 26. júla. Nerušené chvíle plné letného oddychu s rádiom Litera vám želajú redaktorka Veronika Hajdučíková a hlas rádia Litera Andrej Šoltés.

Re. Boh slnka a samo slnko, pán neba, stvoriteľ a vládca sveta. Od najstarších čias bol jedným z najvyšších egyptských bohov, ako to zodpovedá významu slnka pre život na zemi.